0: sao có thể lấy công làm việc tư?
1: Vậy hả?
0: Nhưng mà quy tắc do con người đặt ra có thể thay đổi được.
2: Đại nhân, vậy ý của ngài là ngài chịu giúp tôi?
0: Ta không có hứa gì hết, xem tâm trạng đã.
2: Đa tạ đại nhân. Vậy khi nào tâm trạng ngài tốt tôi mới tới gặp ngài nha?
3: Sư tỷ, mau lên mau
4: tới
3: lên.
4: Ngay tới ngay.
3: Gì đâu mà chậm chạp quá trời.
2: Kim Hạ, tỷ phải không?
1: À.
3: Từ từ.
4: Ê, cô cảm thấy ban chủ chọn những người học việc mới như thế nào?
2: Tôi thấy Lục Thập Tam khá tốt.
4: Sao vậy, thích người ta hả?
2: Đáng ghét. Tôi thấy hắn tướng mạo đàng hoàng, cảm thấy hắn là tài tử.
4: Tôi thấy cô thích khuôn mặt anh tuấn của người ta.
2: Thật là đáng ghét.
4: Được rồi, không chọc cô nữa. Có điều, nói thật nha, tôi thật sự cảm thấy Lục Thập Tam tướng mạo khá tốt, còn dốc dáng hết ý, không có gì để chê.
2: Sao mà mê trai dữ vậy?
3: Cô chỉ biết chê cười chúng tôi.
2: Cô có rồi nên cô mới nói vậy. Cô ngày nào cũng ở bên cạnh Lục Thập Tam, tất nhiên không cảm thấy gì rồi. Hiện giờ người có dốc dáng dung mạo như hắn thật sự không nhiều.
1: Đúng vậy, Thập Tam của chúng ta rất ưu tú. Hai cô thích đại ca của tôi như vậy, hai cô có cần tôi hỏi giúp hay không?
4: Tốt quá.
1: Biết đâu chàng có tình thiếp có ý, trở thành cặp đôi.
4: Tốt quá.
3: Tôi ngưỡng mộ Lục Thập Tam lâu lắm rồi. Cô sao vậy?
1: Không sao. Không biết bị cái gì rớt vô trong đầu rồi. Nhưng mà đại ca của tôi, Quỳnh ấy không gần nữ sắc, tính tình khó nắm bắt, chưa chắc là người tình tốt đâu nha. Ngoài ra tôi còn nghe nói gần đây Quỳnh ấy có ý trung nhân rồi.
3: Lúc nãy cô không nói như vậy.
1: Vậy sao? Vậy ý của tôi là Quỳnh ấy, hai cô không khống chế được.
3: Tụi tôi không khống chế được. Vậy ai khống chế được? Là cô sao?
1: Không thể nào. Quỳnh ấy không khống chế tôi là bay lắm rồi đó.
4: Kim Hạ, thật lòng mà nói, có phải cô cũng ngưỡng mộ Lục Thập Tam?
1: Tôi ngưỡng mộ hắn? Hắn hả?
4: Người hắn thích có phải cô không?
1: Không thể nào, trời, tôi chán sống rồi hay sao? Ngưỡng mộ hắn ta chắc muốn chết rồi đó.
2: Đã vậy, tại sao nhắc tới chuyện này, sắc mặt của cô thay đổi, nói năng lung tung.
3: Có phải muốn tụi tôi biết khó mà tự mình rút lui?
4: Đúng vậy.
1: Không phải như vậy.
3: Đúng vậy.
1: Trời, chính không phải vậy. Các cô nói quan cho tôi rồi đó.
4: Dám nói không phải.
1: Quan mà.
4: Không phải.
1: Không phải đâu. Tha cho tôi. Không ăn tôi đi.
4: Tụi tôi không có tha cho cô.
1: Xin mà.
4: Không ăn đi. Phải
1: thật mà. Xin các cô đó.
4: Dám nói không phải hả?
1: Xin được mời được mà.
5: Hai vị xin dừng bước. Trên đời không có tiệc không tan, trước sau gì cũng có ngày chúng ta gặp lại.
6: Sa đại ca, vậy chúng tôi không tiễn nữa. Hẹn ngày gặp lại.
7: Cáo từ.
5: Cáo từ.
7: Tạ Tiêu. Đệ.
6: Sư tỷ. Tỷ có biết tại sao để ở lại không?
7: Không phải vì ô ăn ban sao?
6: Vì Viên Kim Hạ đó. Lúc nhỏ đệ bị người ta ăn hiếp, Viên Đại Hà nói bảo vệ đệ. Lúc đó đệ thề trong lòng mình, sau này khi đệ khôn lớn, đệ nhất định sẽ bảo vệ cho cô ấy. Về sau đệ thấy Lục Dịch sai bảo cô ấy như người hầu vậy, ngoài ra không phân biệt ngày đêm điều tra án, đệ cảm thấy rất đau lòng. Về sau nghĩ tới cô ấy vì việc của Sa đại ca tự làm tổn thương tay bảo vệ để chu toàn, một cô gái như vậy sao để có thể không trân trọng.
7: Đệ
6: lúc nãy đệ nghe xong lời Sa đại ca nói, đệ đã đưa ra quyết định.
7: Quyết định gì?
6: Đệ phải bảo vệ Viên Kim Hạ suốt cuộc đời này.

0: Mau lên đi.
1: Thoải mái
0: đúng
1: quá.
0: Vậy.

0: Ê, Lục Thập Tam, ngươi ở trong hồ có thấy ban chủ không?
1: Không thấy. Sao vậy?
0: Kỳ lạ, tôi rõ ràng thấy ông ấy vào. Thôi được rồi, tôi đi tìm lại xem.

0: đứng yên. Rốt cuộc cô là ai?
1: Bang chủ. Bang chủ, ông làm gì vậy? Chỗ này dành cho nữ mà.
0: Đừng nhiều lời, cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô là ai.
1: Bang chủ, tôi là đồ đệ mà ông mới vừa thu nhận. Ông mau bỏ dao xuống trước, có gì từ từ nói có được không vậy?
0: Xem ra cô rất cứng miệng. Được, để tôi nhắc nhở cô. Hôm trước cô lẻn vào phòng tôi, lấy đi một lá thư của tôi, có đúng không?
1: Ban chủ, là tôi mới tới Xuân Hỷ Bang chỉ đi dạo cho vui thôi. Vô tình đi vào trong, tôi thấy lá thư để ở đó. Chữ ở trên lá thư rất đẹp nên tôi mới lấy mang về học hỏi thôi mà. Tôi là lỡ tay đó.
0: Tôi nhắc nhở cô lần nữa, hôm trước tôi đi lãng quyển, có phải cô bám theo tôi, cuối cùng lấy đi hoa lan tôi để ở đó?
1: Không, lần đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi đi dạo tới lãng quyển, tiện tay lấy hoa lan đi, chỉ là lỡ tay mà thôi. Tại vì thích lấy đồ thôi mà, ban chủ.
0: Mau nói thật, tôi không có thời gian đùa với cô.
1: Lời tôi nói là sự thật. Đại nhân.

0: Kim Hạ, cô lừa gạt.
1: Ra ngoài.
0: Tôi lấy xong cây trâm sẽ ra.

0: Đại nhân, đại nhân,
1: mau thay đồ, làm việc chính.
2: Các người là ai? Các người muốn làm gì? Đồ khốn, thả ta ra.
0: Hỗn sự, nhục mạ mệnh quan triều đình, sẽ bị đánh 70 trượng đó.

0: Sai thật hay giả? Hai người giả mạo phải không?
1: Đây là đại lao tại Dương Châu. Nếu ban chủ không tin thì ở đây vài ngày sẽ biết.
0: Đại lao? Sao các ngươi bắt giam ta? Ta phạm tội gì? Các ngươi có chứng cứ không?
2: Ngươi gấp cái gì? Được, vậy chúng ta hãy nói về vụ án Dân và Nguyệt. Hôm trước ngươi lén tới Lãng Quyển cúng người quá cố chính là Dân và Nguyệt phải không?
0: Cái gì Dân và Nguyệt chứ? Ta không biết.
2: Đừng có lẻo mép nữa. Đêm hôm khuya khoắt đi cúng ai ngươi không biết? Vị đại ca này là Cẩm Y Vệ. Thủ đoạn thẩm tra án của Cẩm Y Vệ không cần ta nói, ngươi biết rõ rồi đó. Bởi vậy ta khuyên ngươi mau thành thật khai báo, khỏi chịu đòn roi. Dân và Nguyệt vốn đã sa cơ, về sau do bài đệ nhất hương trở mình, lúc danh tiếng bắt đầu nổi trở lại, tự nhiên chết do tai nạn. Nhiều năm trôi qua, gánh hát Xuân Hỷ trở về Dương Châu, lại có người chết giống y như vậy. Trùng hợp ha. Nói, Dân và Nguyệt có phải bị ngươi giết không?
0: Năm xưa Dân và Nguyệt chết đột ngột, quan phủ cho người điều tra rất lâu cũng không có kết quả. Các người có chứng cứ gì nói ta giết người chứ?
1: Đây là tờ giấy ta tình cờ phát hiện được trong phòng của Dân và Nguyệt. Đây là lần cuối cùng ta thay ngươi hát đệ nhất hương.
0: Hát thay?
1: Mấy ngày qua được theo ban chủ học hát tuồng, ta nghĩ đào hát khi trang điểm lên trở thành nhiều nhân vật khác nhau, chỉ vì nói với người đời nhân sinh vạn thiên, thế sự vô thường, khuyến cáo người đời tuân thủ nhân nghĩa lễ tín. Nhưng mà cũng chỉ là đóng tuồng, trở nên lâu rồi rất dễ khiến con người không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Trong hiện thực dễ lạc vào tuồng kịch, triệt để quên đi bản thân mình là ai. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là Dụ Ẩn Hoa.
0: Đời người tựa như tuồng kịch, tuồng kịch như người. Những năm qua quay đi quay lại, giờ đây ta nên bỏ xuống.
2: Cuối cùng ngươi chịu thừa nhận rồi.
0: Ngươi không phải ta giết.
2: Không phải ngươi giết, tại sao ngươi lén tới Lãng Quyển cúng tế? Và còn chuông gió tại Lãng Quyển khiến người ta nảy sinh ảo giác, có phải ngươi treo ở đó?
0: Đại nhân, nếu ta khai thật, có phải ngài chịu thả ta ra không?
2: Ngươi dám nói điều kiện? Ngươi thật sự giết người, ông trời cũng không cứu được ngươi đâu.
1: Nói thử xem.
0: Là thật, Dân và Nguyệt thật sự không phải ta giết. Tuy nhất độ này rất muốn giết chết hắn.

0: Hắn là sư huynh của tôi. Chúng tôi cùng nhau bái sư vào môn hạ của lão ban chủ tại gánh hát Xuân Hỷ. Sư phụ đặt tên cho chúng tôi. Hắn tên Dân Già Nguyệt,
1: ta tên Vũ Ẩn Qua.
0: Chúng tôi bắt đầu từ học đồ, khổ luyện công cơ bản. Chúng tôi hứa với nhau nhất định phải trở thành trụ cột của gánh hát. Về sau, sư phụ trong hai người chúng tôi chọn một người kế thừa gánh hát Xuân Hỷ. Tôi vốn nhường cho hắn, bởi vì hắn là sư huynh. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ,
2: sư huynh. Uống trà.
0: Được. Có độc. Muội muốn hại ta sao?
2: Không phải muội, là Nguyệt sư huynh.

0: trên đời này tôi ghét nhất, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, là hắn muốn hại tôi. Nên tôi để cho hắn biết cái gì là gậy ông đập lưng ông.
1: Bởi vậy, nợ máu trả bằng máu.
0: Đúng vậy. Tôi dùng một loại thuốc đầu độc cổ họng của hắn. Từ đó về sau, hắn không đứng dậy trở lại được nữa, không thể tiếp tục hát. Cho tới một ngày, sư phụ bỗng nhiên kêu hắn hát, hắn tự nhiên hát lại được. Ngoài ra giọng hát của hắn càng hay hơn trước. Bao năm qua, tôi thật sự không thể nào hiểu được mà, cũng như không thể nào ngờ được hắn đã nhờ vào người hát thay. Hắn dựa vào đệ nhất hương trở lại thành đào hát số 1 tại thành Dương Châu. Chỉ cần hắn lên sân khấu, tất cả chỗ ngồi đều đầy người. Còn tôi chỉ có thể âm thầm ngồi phía sau sàn diễn mà thôi. Nhưng ông trời có mắt, hắn nổi danh không được bao lâu thì đã chết. Đúng là thiện ác hữu báo, không ai thoát được, không ai thoát được.
1: Con chuông gió tại Lãng Quyển là ngươi treo chúng lịch.
0: Đúng vậy. Trước đây dân vào nguyệt đột tử, khiến tôi ngày đêm hoảng sợ. Từ đó về sau, tôi bị bệnh nặng, giọng hát không còn như trước đây. Nên tôi nghĩ có thể quan hồn của hắn không tan, cho nên tôi mua lại gánh hát Xuân Hỷ, nhờ ông thầy phong thủy bố trí pháp trận trong Lãng Quyển. Ở mỗi căn phòng treo một cái chuông gió trị tà. Từ đó về sau, mỗi lần trời chuyển mưa gió, trong Lãng Quyển ẩn hiện vang lên tiếng hát tuồng. Người trong gánh hát nhìn thấy cảnh cái chết của dân già nguyệt

0: Tất cả mọi người đều nghĩ lãng quyển câu ma. Về sau, vì gì câu ma trong gánh hát, những người trong gánh hát, người bỏ đi, người rời khỏi. Tôi đành phải đưa gánh hát Xuân Hỷ rời khỏi chỗ này, từ bỏ mọi thứ. Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi nhất định không như vậy đâu.
1: Nếu những lời ngươi nói là thật thì điều kiện ngươi muốn, ta đồng ý với ngươi.
0: Thật không? Ngài thật sự chịu tha cho tôi? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
2: Đại nhân, ngài tin lời của ban chủ.
1: Người diễn tuồng là điên, người xem tuồng là khùng. Cô nghĩ tôi tin hắn à?
2: Vậy tại sao ngài đồng ý?
1: Sổ ghi án của Cẩm Y Vệ ghi chú rất nhiều việc ly kỳ. Có những vụ án xảy ra lúc trời mưa gió bão, hiển thị hình ảnh và âm thanh, trong khoảnh khắc lại biến mất. Những người trải qua chuyện này giống y như chúng ta, dưới sự kích thích của một âm thanh nào đó, cộng thêm mắt người không phân biệt được thật giả, chúng ta từ từ rơi vào ảo giác.
2: Máu đâu?
1: Bởi vậy đây không phải là mê hồn trận do con người tạo ra. Lãng quyển bị bỏ quên, thật sự không có mà. Tại Kinh Thành, cô rất giỏi tư duy phân tích. Tại sao khi tới Dương Châu, bộ não và mắt của cô bị thụt lùi như vậy? Trời sập xuống còn có người đỡ lấy, không cần động não nữa phải không?
2: Đại nhân, ngài đừng nói đùa. Tất nhiên không phải. Nếu thật sự trời sụp đổ xuống thì chắc nhất định nhảy lên đỡ cho ngài đó. À, thật ra lúc nãy thì chắc có xem qua tay của hắn, mềm mại mỏng manh, đừng nói việc nặng nhọc, một cây kim cũng không có cầm qua. Dùng kim để giết người, võ công đó phải luyện bao nhiêu năm, vết chai trên tay phải dày tới cỡ nào. Nhưng mà giết người cũng đâu cần phải đích thân ra tay, phải không?
1: Cô đã phân tích tới chỗ này rồi, vậy các người chia ra đi điều tra. Cô kiểm tra lại lời khai của ban chủ, xem có thiếu sót gì không.
2: Dạ.
1: Ngươi biết dùng kim dài để giết người không nhiều. Ngươi đi điều tra xem tại Dương Châu ai biết sử dụng kim dài, sàng lọc những đối tượng khả nghi.
3: Dạ.
4: Nói lại coi.
3: Con muốn cưới Kim Hạ làm nương tử của con.
4: Đồ nghịch tử, con muốn khiến cho cha bị tức chết, con quên hôn ước với Hi Nhi rồi sao? Hôn nhân cha sắp xếp cho con không lo. Bây giờ con đòi cưới Kim Hạ, con xem người cha này chết rồi hay sao?
3: Cha, con biết việc hôn nhân đại sự do cha mẹ quyết định. Cha kêu con cưới sư tỷ, con thật sự làm không được mà.
4: Có gì làm không được? Lâu nay tình cảm của hai đứa rất tốt gì mà, trên dưới ô an bang đều do Hi Nhi trông coi. Nó có gì không tốt? Sao không làm được ban chủ phu nhân? Cha nói cho con biết, hai đứa có bát tự rất hợp, con cưới Hi Nhi mới được yên bề.
3: Ai nói bát tự hợp cưới về được yên bề? Bây giờ con đang tốt lắm mà. Tóm lại, con chỉ cưới Diên Kim Hạ làm thê tử. Cho dù cha có làm sao phản đối, con vẫn cưới cô ấy. Con nói cho cha biết, không phải vì muốn để cha quyết định, chủ yếu là con đã quyết định. Con chuẩn bị mang sính lễ đi dặm hỏi Diên Kim Hạ đây.
4: Con,
3: cha đánh đi. Cha đánh xong đồng ý để con cưới Kim Hạ về là được.
4: Hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Con không thấy có lỗi với Hiền Nhi sao?
3: Cùng lắm con nhường hết mọi thứ trong bang cho sư tỷ. Con đưa Diên Kim Hạ rời khỏi U An Bang. Hiện giờ con đã tìm được người sống chung với con suốt đời. Sư tỷ sẽ thật lòng chúc phúc cho con. Tỷ ấy là người hiểu con nhất trên đời này, không quan tâm tới người khác nói gì đâu.
4: Hi Nhi vì Ô An Bang bỏ ra rất nhiều công sức, nó là con dâu duy nhất cha chấp nhận. Cho dù con có nói gì, cha không bao giờ đồng ý. Con muốn cưới vợ chỉ có cưới nó thôi.
3: Cha, cha làm vậy là hại con, còn làm hại sư tỷ nữa. Cha tính dùng cách thành thân để trói chặt sư tỷ ở Ô An Bang suốt đời phải không? Con không chỉ là con trai của cha, con còn là một người đàn ông. Tạ Tiêu này đã hứa gì rồi, cả đời không bao giờ thay đổi. Cha, hôm nay con nói cho cha biết, cho dù cha có đồng ý hay không, thê tử của con chỉ có thể là Kim Hạ.
4: Cút, Cút ra ngoài, cút ra ngoài.
3: Cha, sức khỏe của cha không tốt, cha đừng quá tức giận. Con không ở đây làm chứng mắt cha.

0: Đại nhân, đại nhân, ngài đừng làm tôi sợ mà.
1: Bởi vậy đây không phải là mê hồn trận do con người tạo ra. Lãng Quyển bị bỏ quan, thật sự không có mà.
2: Hôm đó mình nghe tiếng của một đứa nhỏ hát đệ nhất hương. Rốt cuộc ai là kẻ giả ma giả quỷ? Đứa nhỏ đó là ai?

Sư đệ, đệ còn nhớ lúc chúng ta tới Cô Tô thiết lập phân đạo không? Chúng ta bị Ban Tạo giận tại địa phương bắt giữ. Rõ ràng là đệ có thể một mình bỏ đi. Đệ vì cứu ta nên bị thương nặng, gần như mất mạng. Cái khoảnh khắc đệ nắm tay ta, ta khẳng định kiếp đời này luôn ở bên cạnh chăm sóc cho đệ.

0: sư tỷ à.
1: Sao vậy? Có chuyện gì?
0: Có việc này để thật sự cần tỷ giúp. Tỷ phải đồng ý mới được đó.
1: Việc gì?
0: Đệ muốn tỷ cùng đệ đi tới quan dịch dạm hỏi Kim Hạ.

0: Hôn ước 3 năm trước giữa đệ với sư tỷ tại Dương Châu không ai không biết. Khoảng thời gian Kim Hạ ở Dương Châu nhất định có nghe qua. Đệ sợ trong lòng cô ấy e ngại, nếu tỷ chịu đi cùng đệ, cô ấy sẽ biết được hai chúng ta là trong sạch, không có tình cảm nam nữ, cũng như bịt miệng của tất cả mọi người. Đệ biết là sư tỷ nhất định giúp đệ đúng không?
1: Thì ra đệ không phải một người cẩu thả, chỉ là lâu nay đệ chưa tìm được người yêu thích. Đệ trưởng thành rồi.
0: Đệ không khôn lớn làm sao làm phu quân, làm cha mẹ. Sư tỷ à, tỷ hãy giúp đệ đi. Trên đời này tỷ tốt với đệ nhất.
1: Đệ đó chỉ giỏi mồm miệng, càng ngày càng giống ban chủ.
0: Tất nhiên rồi, đệ là con của ban chủ mà. Sư tỷ quyết định vậy nha.

0: con chính là đứa nhỏ hôm trước, con không phải là ma. Ê, khúc hát này ai dạy cho con vậy?
1: Tỷ dạy con hát.
0: Tỷ không phải ca ca sao? À, vậy con nói gì biết tỷ là ai? Cô ấy có hình dáng thế nào? Cô ấy đang ở đâu? À, nè con nói đi, đừng khóc mà. Đừng khóc mà. Trời ơi, đừng có khóc. Nè, đừng khóc.
2: Tiểu Bảo, đừng có khóc, đừng khóc mà.
0: Nó là con của cô hả?
2: Nó là con của tôi. Cô làm cái gì vậy?
0: Xin lỗi nha, tôi là người

0: của nha môn. Tôi muốn hỏi thăm việc này. Khúc hát mà đứa nhỏ hay hát là ai dạy nó vậy?
1: Chúng tôi bình thường đều đi làm ở bên ngoài. Nó rất thích tới chỗ này chơi. Không biết ai dạy nó hát. Quan gia, có chuyện gì phải không? Đừng khóc. Tiểu Bảo, mẹ từng nói với con, mai mốt không được tới đây chơi. Chỗ này không sạch sẽ hả? Nghe rõ không?
2: Dạ.
0: Tỉ tỉ.
3: Có độc, muốn hại ta sao?
0: Chẳng lẽ đây là việc tôi mới phát hiện khi quay trở lại lãng quyển? Đại nhân, tôi có cách nghĩ này, không biết có đúng không. Chỉ là bây giờ chưa có chứng cứ. Giả thiết ban chủ không có nói dối, năm xưa hắn tìm khắp gánh hát Xuân Hỷ cũng không tìm được người hát thay. Không phải người này ẩn nấp vô cùng kỹ. Có khi nào chúng ta đi sai phương hướng? Khi chúng ta vừa biết có người hát thay, đã lập tức khóa mục tiêu lên ban chủ. Không chỉ điều kiện của hắn phù hợp, quan trọng nhất hắn là đàn ông. Nhưng đứa nhỏ đó nói người dạy nó hát là một tỷ tỷ. Tôi có điều tra qua, năm xưa gánh hát Xuân Hỷ chỉ có 3 người là nữ. Một người là bà nấu bếp, 2 người là học đồ. Trong đó có một người từng diễn Đệ Nhất Hương, cùng một lúc lên đài diễn với Dân Già Nguyệt. Người còn lại một chút manh mối gì cũng không có. Trên bản án điều tra cũng không thấy có người đó. Người có liên quan tới cô ta cũng không có manh mối gì. Tựa như người đó không hề tồn tại vậy.
4: Một người có được 2 chất giọng, cả nam lẫn nữ, phải nói là rất hiếm thấy.
0: Tên hung thủ này trốn kỹ thiệt luôn đó.
4: Vụ án này từ hung thủ cho tới chủ mưu đứng phía sau, thật ra không khó đoán cho lắm. Hung thủ dễ bắt, chủ mưu phía sau chúng ta không đụng được.
5: Châu Hiển Dĩ tham ô quan quân, nay chết trong ngục. Bổn quan cho là có thể bẩm báo với hoàng thượng kết thúc vụ án này được rồi.
4: Nếu chúng ta tìm ra được một phương pháp tốt, khiến hung thủ trực tiếp khai nhận, đó là việc tốt nhất.
0: Đại nhân, ngài biết hung thủ là ai?
4: Ta biết chứ.
0: Còn việc dùng kim giết người, võ công đó phải luyện bao nhiêu năm, vết chai trên bàn tay phải dày thế nào?
4: Chủ yếu không có chứng cứ.
0: Đã như vậy, Ti chức cho rằng đại nhân hãy diễn thêm một tuồng kịch.
4: Diễn thêm một tuồng kịch?
0: Dẫn quỷ chiêu hồn, dụ rắn ra khỏi hang.

0: Lục đại nhân.
1: Lục đại nhân đã để Lục đại nhân đợi lâu.
2: Di đại nhân đại giá quang lâm, Lục mổ không đón từ xa được.
1: Không dám, Lục đại nhân quá khách sáo rồi.
2: Mời.
1: Lục đại nhân mời.

0: Chẳng phải Lục đại nhân mời chúng tôi tới đây xem tuồng hát? Sao khán đài lại trang trí như vậy?
1: Vị đại nhân, đây là vở tuồng mới Lục mổ mới nghĩ ra trong mấy ngày gần đây. Bởi vậy tôi đặc biệt mời ngài tới cùng tôi thưởng thức. Ngài phải thưởng thức cho thật kỹ.
2: Thường qua cô nương, hãy ăn chút đầu tầm đi. Tôi mới ăn qua ngon lắm. Hay là cô thử ô mai đi. Chua chua ngọt ngọt, con gái đều thích ăn.

0: Trước ra kìa.
1: Thương quá cô nương, tôi thấy sắc mặt cô không tốt. Có phải cô không được khỏe trong người không?
0: Đã luyện tập kỹ rồi mà diễn kiểu gì vậy? Thiệt tình à.

0: không biết.
1: Sao Dương Bộ khoái để ý đến tôi? Tôi không sao.
2: Thường qua cô nương, cô vẫn còn giận tôi. Việc trong bang có bận tới đâu cũng phải nghỉ ngơi. À đúng rồi, mỗi lần Kim Hạ không khỏe, tôi đều nấu cho cô ấy một chén canh bổ khí huyết. Hay là tôi về nấu cho cô một chén rồi gửi tới cho cô?
1: Dương Bộ khoái có lòng, tôi thật sự không sao.
2: À, vậy là tốt rồi.
3: Chẳng phải đã xem bói tối nay có mưa gió sao? Sao vẫn chưa thấy nổi gió, mệt chết đi được à?
4: Không biết nữa. Đã bói kỹ rồi mà. Hả?
3: Ráng lên, nhảy tiếp đi.
5: Lục đại nhân cho hỏi, không biết là đang diễn tuồng gì. Sao bổn quan càng xem càng không hiểu.
6: Vì đại nhân đừng nóng vội. Khoảng thời gian gần đây, tôi vì vụ án Châu Hiển Dĩ thật sự rất đau đầu. Ngày hôm qua, tình cờ gặp được một vị đạo sĩ đắc đạo. Thầy ấy cho Lục Mổ xem tài năng của thầy ấy. Lục Mổ quả thật vô cùng kinh ngạc. Bởi vậy nên mời mọi người tới đây cùng nhau xem cho biết.
5: Tuồng gì kinh ngạc vậy?
6: Dẫn quỷ chiêu hồn

0: tới rồi kìa, tới rồi kìa.
1: Thiên môn khai, địa môn khai.
2: Chuyện này là sao lạ dữ vậy? Sao lại vậy?
1: Thu mạng đồng tử quang hồn lai.

0: Người tới là ai?
1: Minh Nguyệt tiễn thanh quy, nhân tảng chiếu nhân quy, nhân già quy.
0: Sao vậy? Là người hay là má?

0: cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp.
2: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
0: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
2: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
3: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Chị à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
3: Tính cách đối lập.
1: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
5: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
3: Trở mặt thành thù vì yêu chung
6: anh
3: một người phụ nữ.
6: Chỗ của em luôn hả? Ê, ông làm vậy là

0: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

0: Thưa quý vị, tháng 3 khi dòng nước của những con suối ở xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai trở nên hiền hòa hơn. Đây cũng là thời điểm mà cây trang trường bắt đầu nở hoa rực rỡ, hòa quyện cùng với sắc xanh của núi rừng tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
1: Những ngày sau Tết, khi đất trời còn ngập tràn không khí của mùa xuân, trên khắp các nẻo đường đất nước, sắc hoa xuân rực rỡ. Tại tỉnh Gia Lai, trong những cánh rừng, hàng ngàn loài hoa khoe sắc. Nằm cách trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai khoảng 80 km, suối Tà Má, xã Vĩnh Thịnh là một trong những điểm tập trung hàng ngàn cây hoa trang rừng dọc hai bên suối. Những năm gần đây, đây là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Khi vào những ngày đầu tháng 3 hàng năm, hàng ngàn cây trang rừng bắt đầu trổ hoa. Mùa hoa trang rừng cũng bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. Anh Trần Văn Sơn, một trong những du khách đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Và đây cũng là lần đầu tiên anh biết tới hoa trang và có dịp ngắm nhìn rừng hoa trang vào mùa.
2: Từ các trang fanpage của Bình Định review, em cũng biết đến suối Tà Má, hoa trang đang nở rộ, nên em cũng muốn đến đây để được chiêm ngưỡng hoa trang.
1: Hoa trang rừng thuộc họ hiến thảo, có hình dáng tựa như hoa trang ở đồng bằng, nhưng mọc theo chùm và trải dài khắp tán cây. Hoa có màu sắc vàng cam hoặc đỏ và chỉ nở vào mùa xuân. Hoa trang rừng có hương thơm nhẹ nhẹ, phảng phất trong không gian cùng với dòng suối mát chảy róc rách, đã tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa, mát mẻ, dễ chịu. Loài hoa này được đồng bào Chăm Hờ Roi gọi là hoa gùi. Vào mùa hoa trang rừng nở, con suối vô cùng nổi bật như được khoác lên mình chiếc áo mới đầy màu sắc và đông vui hơn khi thu hút đông đảo khách thập phương tìm về check-in, ngắm hoa, tắm suối. Người dân nơi đây cũng đặt cho con suối Tà Má một cái tên rất đổi thơ mộng, suối hoa. Hàng ngàn gốc cây trang cổ thụ bung hoa vàng rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh của đại ngàn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, cũng rất đổi hoang sơ. Còn theo một số đồng bào dân tộc thiểu số cho biết, loài hoa này mang biểu tượng tình yêu rực lửa của những chàng trai cô gái Ed Bà Na Chăm Hờ Roi.
3: Lần đầu đạp chân đến và nói chung là chiêm ngưỡng, thấy hoa bắt đầu là nở cả 40-50%, nên cái tinh thần nó cũng được cao trào theo cái miền quê của Vĩnh Thịnh, có thể đi thư giãn để tải hồn theo của miền núi rừng, để hòa hợp thay đổi làm chúng ta có thể tâm hồn trẻ lại.

0: Còn thưa quý vị, trong những năm gần đây thì mùa hoa trang trần ở suối Tà Má, xã Vinh Thịnh, tỉnh Gia Lai đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách.
1: Từ những bông hoa rực rỡ tự nhiên, nếu trồng

0: người dân đã có ý thức gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn rừng cây trang và cảnh sát nơi đây. Người dân tại thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh đã tự xây dựng các điểm nghỉ chân, các căn chòi như thế này. Cùng với đó là những cây cầu bắc qua suối. Chính quyền xã Vĩnh Thịnh cũng đã và đang quy hoạch, kêu gọi đầu tư, thiết kế để phát triển với mục tiêu biến nơi đây thành một điểm du lịch cộng đồng kết hợp giữa du lịch thiên nhiên và du lịch văn hóa. Để du khách đến đây có điểm nghỉ chân, thưởng thức phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Dưới tán cây trang bên bờ suối nước chảy róc rách, cùng hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận những giây phút thư thái. Bên cạnh khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, du khách cũng có thể tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm thêm những phong tục văn hóa, những nét đặc sắc trong văn hóa đồng bào dân tộc Ba Na. Người dân nơi đây cho biết, vào mùa hoa trang nở, mỗi ngày có hàng ngàn du khách tới đây để chiêm ngưỡng và thưởng thức cảnh đẹp suối hoa chỉ có duy nhất vào dịp này trong năm.
1: Bữa nay là lên đây là đầu tiên khi người dân đã làm những cái chòi, những cái khu vực để cho những cái khách đến vui chơi có thể tận hưởng được cái mùa hoa trang năm nay.
0: Không chỉ tại xã Vĩnh Thịnh, tại nhiều địa phương khác của khu vực tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, hoa trang vẫn mọc rải rác. Tại làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai hay một số địa phương miền núi của tỉnh Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng, chúng ta vẫn có thể bắt gặp sắc vàng cam nổi bật của hoa trang nằm dưới những tán rừng hoang sơ. Mùa hoa trang kéo dài khoảng một tháng và với hoa trang, cây càng to, tán hoa càng đẹp. Những tán hoa trang to tạo ra bức tranh sinh động cho núi rừng miền Trung. Những cành hoa đông đưa theo gió nam trên các gột đá và dòng suối nước trong vắt đã làm những cánh rừng nằm phía tây của một số tỉnh miền Trung đẹp đến nao lòng cho những ai bắt gặp. Không gian này sẽ khiến mọi người thêm yêu núi rừng hơn.
2: Vâng, và thưa quý vị, hoa trang rừng thì được mọc tự nhiên và với đặc tính là mùi thơm nhẹ nhàng. Cùng với màu xanh của núi rừng thiên nhiên nơi đây đã tạo nên một khung cảnh hoang sơ và thơ mộng, thu hút mà du khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và check-in. Và chính vì thế, mùa hoa trang rừng đã và đang trở thành một điểm nhấn và là một trong những sự lựa chọn hấp dẫn đối với du khách trong những chuyến du xuân đầu năm.

0: lãnh đạo trưởng thành từ trinh sát bảo vệ chính trị, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã dành trọn cuộc đời gắn bó với ngành, với màu cờ sắc áo. Danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Chủ tịch nước phong tặng vào năm 1996 là minh chứng khắc họa rõ nét những chiến công. Người anh hùng ấy đã một đời cống hiến, phục vụ nhân dân. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Minh Sơn tham gia cách mạng năm 1965 và đứng vào hàng ngũ công an nhân dân năm 1968. Trưởng thành từ trinh sát bảo vệ chính trị, đến năm 1984, ông đảm nhận chức vụ trưởng phòng bảo vệ chính trị 3, công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau giải phóng, đó là thời kỳ mà hoạt động của các loại đối tượng hệ phản động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ mà các chiến sĩ an ninh đảm nhận vô cùng khó khăn. Ở cương vị là người chỉ huy, ông đã để lại dấu ấn sâu sắc trong công tác đấu tranh chống cực đoan phản động lợi dụng tôn giáo, phản động trong ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động cũ và mới, vượt biển, hồi hương, góp phần ổn định tình hình, giữ gìn an ninh chính trị.
1: Quảng Nam là đảng là thời kỳ 1983-84 đến 86, thời kỳ đó là thời kỳ một phản động lợi dụng các tôn giáo cộng với lại cái cấu kết với cái số phản động ở bên ngoài đã đánh phá cái phong trào cách mạng, mà nhất là sự phát triển của Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng, mà nhất là đối với chuyên án của Võ Ngọc Chi, rồi của Nguyễn Long Trí, của Trần Văn Đoàn và của các tổ chức phản động Nguyễn Văn Bãi và số của các phản động khác. Và những cái hoạt động ấy đã góp phần làm ổn định tình hình của Quảng Nam, Đà Nẵng trong những năm qua. Và cho đến khi mà tách tỉnh thì tình hình của Quảng Nam cũng góp phần vào sự phát triển.
0: Là người chỉ huy vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa thấu hiểu và chia sẻ, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn cùng lăn lộn, cùng đồng cam cộng khổ với cán bộ chiến sĩ, quyết liệt trên từng chuyên án, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh chống bọn phản động lợi dụng tôn giáo. Giai đoạn từ năm 1984 đến 1986, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn đã thực hiện thắng lợi kế hoạch đấu tranh chuyên án D577 và CS76. Thành công của chuyên án đã khống chế Phạm Ngọc Chi, một tên phản động nguy hiểm nhất thời bấy giờ, và tước bỏ điều kiện hoạt động. Từ đó, góp phần củng cố xây dựng cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể ở vùng giáo ngày càng trong sạch, vững mạnh. Huân chương chiến công hạng nhất cũng được phong tặng cho đơn vị phòng bảo vệ chính trị 3 thời điểm đó.
1: Sau này, khi lên lãnh đạo trưởng phòng và đến phó chỉ huy, thì tôi cũng đã cùng với anh em làm nhiều chuyên án. Nhưng mà chuyên án mà có thể đi vào cái tâm khảm của mình nhất trong cuộc đời làm công an, nhất là đã làm việc với Giám đốc Phòng Chi, làm việc với một trong quân đoàn, làm việc với là Thượng tọa Thích Lục Trí và một số chức sắc khác. Sự làm việc ấy một cái cách kiên trì, kiên nhẫn, mà cuối cùng các vị ấy cũng đã nhận thấy được cái sai sót của mình và nhắn nhủ với tín đồ của mình, đội hữu của mình sống tốt đời đẹp độ, làm tốt trách nhiệm của người công dân trong cái giai đoạn của cách mạng.
0: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực đấu tranh chống phản động lợi dụng tôn giáo, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn vừa chỉ đạo, vừa tham gia đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại của hàng loạt các tổ chức nhen nhóm phản động, loại bỏ các phần tử xấu gây chia rẽ hận thù trong đồng bào các dân tộc ít người và đấu tranh phòng chống vượt biên. Điển hình vào những năm 1980, số vụ vượt biển trái phép nổ ra rầm rộ. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1981 đến 1986, lực lượng an ninh đã phát hiện hơn 270 vụ, bắt giữ 467 đối tượng, thu giữ 79 lượng vàng cùng nhiều phương tiện. Các đối tượng cầu móc, tổ chức trốn ra nước ngoài cũng lần lượt bị phát hiện, đấu tranh xử lý. Từ 171 vụ năm 1982 đến năm 1986 còn 3 vụ, những năm tiếp theo không còn vụ nào xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.
1: Thời kỳ Quảng Nam, Đà Nẵng, những năm 83 sau giải phóng thì một số đối tượng phản động lợi dụng cái tình hình ấy lôi kéo người Việt Nam trốn ra nước ngoài. Ngoài những trường hợp họ đi không đi giáo cô được thì quyên góp tiền vàng để trốn đi nước ngoài. Và lực lượng công an cũng đã góp phần ổn định, phá được nhiều cái vụ án, nhất là những vụ án mà tổ chức đông người, phương tiện trốn đi bằng đường biển. Và chúng tôi cũng đã bắt được nhiều cái vụ, góp phần ổn định cái tình hình lúc đó. Lúc đó cũng rất là khó khăn. Nếu như không ổn định được tình hình thì nó phức tạp cho vấn đề ổn định được cái cuộc sống của người dân và của đất nước, của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng.
0: Đạt được kết quả như vậy không ngẫu nhiên.

0: mà có. Đó là cả quá trình dài gian khổ, bám sát địa bàn của cán bộ chiến sĩ làm công tác an ninh, thực hiện bốn cùng với nhân dân và xây dựng bố trí mạng lưới bí mật rộng khắp, phát động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh.
1: Có những lúc là chúng ta phải đi xuống địa phương và gặp gỡ rồi thuyết phục hàng mấy tháng trời, rồi bàn cái lực lượng cơ sở, bàn cái quần chúng nhân dân, cho nên họ đã chuyển đổi cái việc làm một cách tốt hơn, và từ cái chuyển đổi đó mà nó lan tỏa cho các cái nơi khác. Để khó khăn nhất của lực lượng công an lúc đó, như cũng chưa biết là quân số ít, con người cũng mới mẻ, phương tiện không có, nhưng mà quyết tâm, bằng sức và sự quyết tâm và đoàn kết của mình, cho nên đã làm được những cái chiến công mà lực lượng công an được đảng, nhà nước và tỉnh khen ngợi, ghi nhận những cái chiến công ấy.
0: Quyết tâm và đoàn kết ắt làm nên chiến công. Sau khi được tặng huân chương chiến công hạng nhất năm 1985, hạng ba năm 1994, ngày 3 tháng 8 năm 1995, Phòng Bảo vệ Chính trị 3, Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng vinh dự được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, tập thể Phòng Bảo vệ Chính trị 3, nay là Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Nam, luôn phấn đấu nêu gương thế hệ đi trước và tiếp nối truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng. Trong câu chuyện mà Thiếu tướng Vũ Minh Sơn chia sẻ, những bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dẫu nhiệm vụ đó có gian khổ, hy sinh,
2: đơn vị luôn luôn phát huy được cái truyền thống. Trước đây là phải tinh thần đoàn kết, thống nhất và tập trung để giải quyết mọi công việc. Từ dù rằng là các thế hệ trẻ sau này về kế thừa, nhưng mà đơn vị thường xuyên là qua những cái buổi họp chi bộ hoặc giao ban thì luôn luôn mình tuyên truyền và đồng thời là vẫn truyền lại những tất cả những cái cảm xúc mà để cho anh em mình học tập và nói theo. Và đến giai đoạn này thì phòng vẫn luôn giữ vững được cái danh hiệu và cũng phát huy được là cái truyền thống trước đây của đơn vị là anh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Còn ngày cái lực lượng công an còn phát triển, và sự phát triển đó không phải tự nhiên mà đó là sự học hỏi, sự tôi luyện của các đồng chí và giữ được mình, và điều đó là điều rất tốt mà chúng tôi mong rằng nếu ngày ba ngày sau nữa các đồng chí là lớp trẻ, các đồng chí cũng sẽ phấn đấu, cũng sẽ làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Ngày trở về đơn vị vẫn trên con đường ấy, nhưng nay đã rất khác bởi sự đổi thay từng ngày, sự phát triển lớn mạnh toàn diện của tập thể Công an tỉnh Quảng Nam ngày hôm nay là thành quả mà người anh hùng ấy hằng mong mỏi.
3: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động.

0: khi đất nước bước vào một thời khắc mới của lịch sử, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự được đặt ra ở mức độ cao hơn bao giờ hết. Từ thực tiễn rèn luyện và chiến đấu, phong trào Ba Nhất trong Công an Nhân dân được hun đúc không phải từ khẩu hiệu mà từ yêu cầu sống còn của nhiệm vụ. Ba Nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, ba giá trị giản dị nhưng là cốt lõi để giữ mình, giữ nước, giữ trọn niềm tin của nhân dân. Phong trào Ba Nhất không chỉ là một cuộc vận động nội bộ mà là sự cụ thể hóa sinh động yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam thì lực lượng công an nhân dân có một cái phong trào thi đua mới, đó là phong trào thi đua Ba Nhất, là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Kỷ luật nhất chính là để giữ mình, mỗi cán bộ chiến sĩ công an giữ mình trước mọi cái cám dỗ về vật chất, về quyền lực. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải vượt lên chính bản thân mình để mà xứng đáng là người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trung thành nhất, đây là một yêu cầu cao đối với lại lực lượng công an nhân dân. Cái sự trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân chỉ biết còn đảng thì còn mình. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tức là toàn bộ lực lượng công an sẽ phục vụ một cách cao nhất những cái lợi ích của quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân. Và nó đem lại cái niềm tin của nhân dân đối lượng công an chính là phục vụ nhân dân tốt nhất. Và cái niềm tin của nhân dân đối lượng công an, cái sự yêu quý của nhân dân đối lượng công an thì nó sẽ là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng cái nền an ninh nhân dân. Nó là cơ sở để thực hiện thành công cái phong trào thi đua Ba Nhất.
0: Từ nền tảng lý luận, Ba Nhất bước vào thực tiễn. Và điểm khởi đầu của mọi giá trị chính là kỷ luật. Với người chiến sĩ công an nhân dân, kỷ luật không chỉ là nguyên tắc tổ chức. Kỷ luật là nền móng hình thành nhân cách, là thước đo danh dự, là giới hạn tự thân trước mọi cám dỗ của quyền lực và lợi ích. Giữ mình trước hết là giữ kỷ cương, giữ cho mỗi hành động đúng điều lệnh, mỗi quyết định đúng pháp luật, mỗi ứng xử đúng mực với nhân dân. Trong môi trường đặc thù, nơi mỗi nhiệm vụ đều gắn với trách nhiệm công quyền và áp lực lớn, kỷ luật chính là hàng rào tự bảo vệ để người chiến sĩ không trượt khỏi giá trị đã tuyên thệ.
1: Kỷ luật nhất là để cho mỗi người cán bộ chiến sĩ công an giữ mình. Kỷ luật chính là sức mạnh của công an nhân dân. Kỷ luật chính là hàng rào để mỗi cán bộ chiến sĩ tự bảo vệ mình, vượt qua chính mình trước những cám dỗ của vật chất, của quyền lực. Và kỷ luật ấy, thì nó tạo ra sức mạnh của lực lượng công an nhân dân để mà công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, để lực lượng công an nhân dân thực sự là thanh bảo kiếm, là lán lá chắn thép, bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
0: Từ thao trường huấn luyện đến từng ca trực thầm lặng, từ đội hình cảnh vệ nghiêm cẩn đến nếp sinh hoạt nội vụ thường ngày, kỷ luật được rèn giũa bằng sự bền bỉ, nghiêm túc và tự giác. Và có những thời khắc, kỷ luật không chỉ là yêu cầu nội tại mà trở thành điều kiện tiên quyết của lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh

khát vọng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới, đặt ra yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn, kỷ cương và tuyệt đối không cho phép sai sót. Phía sau những phiên họp trọng thể, phía sau ánh đèn hội trường và những quyết định lịch sử là sự hiện diện thầm lặng nhưng tuyệt đối chính xác của lực lượng Công an nhân dân.

0: chính trong môi trường nhiệm vụ đặc biệt ấy, kỷ luật được thử thách ở mức cao nhất và cũng được khẳng định rõ nét nhất như nền tảng để người chiến sĩ giữ mình, để lực lượng công an nhân dân giữ trọn niềm tin của Đảng và nhân dân.
1: Kỷ luật là nền tảng sức mạnh, xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch kỷ cương, vững mạnh toàn diện. Kỷ luật thể hiện ở lời nói, hành động, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh. Kỷ luật giữ vai trò then chốt giúp mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tự rèn luyện ý chí, tự kiểm soát bản thân, ý thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, không chủ quan lơ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh mọi hành vi, phát ngôn đều đảm bảo tính chuẩn mực, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, thực hiện đúng quy định, quy trình công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên. Kỷ luật chính là hàng rào vô hình giúp cán bộ chiến sĩ giữ mình trước mọi tác động mua chuộc, lôi kéo.
0: Giữ mình bằng kỷ luật là điều kiện để lực lượng công an đứng vững trước mọi thử thách. Và để giữ được đất nước, sự trung thành tuyệt đối là phẩm chất không thể thiếu, là giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh chính trị của lực lượng công an nhân dân. Một sự trung thành tuyệt đối không điều kiện, không dao động, không cho phép sai sót. Trung thành với Đảng để mọi nhiệm vụ luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Trung thành với Tổ quốc để từng bước chân đứng gác là một lời cam kết bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia. Trung thành với nhân dân để sức mạnh của lực lượng luôn bắt nguồn từ lòng dân.
2: Trung thành là yêu cầu cao nhất của lực lượng công an nhân dân. Bác Hồ đã dạy là đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Và chỉ biết còn Đảng là còn mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chính cái sự tuyệt đối trung thành của lực lượng công an nhân dân ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho an ninh trật tự tốt nhất, góp phần phát triển đất nước một cách tốt nhất, giữ gìn môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sự trung thành của lực lượng công an nhân dân nó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là những quyết sách mà Đại hội 14 của Đảng đề ra, đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, một cách thuận lợi nhất, một cách an toàn nhất và đạt được những cái thành công nhất.
0: Trung thành là phẩm chất được tôi luyện trong thử thách, được khắc ghi bằng trách nhiệm và danh dự. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân là nguyên tắc bất biến của lực lượng công an nhân dân trong mọi hoàn cảnh, mọi nhiệm vụ, mọi thời khắc của lịch sử. Giữa lễ nghi quốc gia trang trọng, giữa những sự kiện mang tầm vóc vận mệnh đất nước, có những bước chân thầm lặng nhưng tuyệt đối vững vàng, giữ cho từng quyết sách được diễn ra an toàn, trọn vẹn. Từ đội hình cảnh vệ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ những đoàn xe được dẫn dắt thông suốt giữa biển người và dòng chảy đô thị, đó là sự trung thành được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Trung thành không phải là khẩu hiệu, trung thành là lựa chọn được khẳng định mỗi ngày và được trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Chính sự trung thành ấy là điểm tựa chính trị vững bền để lịch sử được viết tiếp bằng sự vững vàng của hôm nay.
1: Đối với lực lượng cảnh vệ, sự tuyệt đối trung thành là yêu cầu, điều kiện tiên quyết của mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. Với tính chất đặc thù của công việc là không được phép rút kinh nghiệm, trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ được đặt ra ở mức độ cao nhất, đặc biệt nhất về chính trị, nghiệp vụ, kỷ luật kỷ cương. Phong trào thi đua bao nhất là lời hiệu triệu để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng tự soi dọi bản thân, nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lá chắn thép, là thanh bảo kiếm trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, góp phần xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Giữ nước bằng sự trung thành là trách nhiệm lịch sử. Nhưng để lịch sử ấy tiếp tục bền vững, lực lượng công an phải trở về với nơi khởi nguồn của mọi sức mạnh, đó là nhân dân. Sau những nhiệm vụ mang tầm chiến lược, người chiến sĩ công an trở về giữa nhân dân, không ở trên lễ đài

0: mà giữa những con ngõ nhỏ, khu dân cư, giữa nhịp sống đời thường, nơi từng ánh mắt, lời nói, cách ứng xử trở thành thước đo cho trách nhiệm và sự tận tâm. Ở đó, sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ được tạo nên bởi tổ chức chặt chẽ hay trang bị hiện đại mà được bồi đắp từ niềm tin của nhân dân. Một giá trị vô hình nhưng bền bỉ và lâu dài hơn mọi hình thức bảo đảm an ninh.
1: Cái phong trào thi đua ba nhất chính là để thực hiện hiệu quả cái phong trào ba tốt, an ninh trật tự tốt nhất, góp phần xây dựng đất nước một cách tốt nhất và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Lực lượng cán bộ chiến sĩ công an ấy, mà gần dân sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất thì sẽ được nhân dân tin yêu và kính trọng, quý mến. Chính cái sự tin yêu và kính trọng quý mến của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân ấy, nó chính là cội nguồn sức mạnh cho cái lực lượng công an nhân dân phát triển. Và nó chính là cội nguồn sức mạnh để chúng ta thực hiện thắng lợi cái phong trào thi đua ba nhất. Nếu như mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phục vụ nhân dân tốt nhất thì ở trong lòng nhân dân có cái niềm tin một cách rất là cao, niềm tin một cách rất là tuyệt đối đối với lại cán bộ chiến sĩ công an. Chính cái niềm tin của nhân dân đối lừa công an nhân dân mà chúng ta xây dựng được cái thế trận lòng dân trên trận địa tư tưởng. Và trong tư tưởng, trong tình cảm của nhân dân có người công an trong lòng của mình thì đấy chính là cơ sở vững chắc để cho cái phong trào thi đua ba nhất thực hiện một cách tốt nhất và thực hiện một cách thắng lợi nhất.
0: Từ những luận điểm mang tính nền tảng, phong trào ba nhất được cụ thể hóa bằng những cách làm rõ ràng, thực chất. Với công an Hà Nội, gần dân nhất không phải là một khẩu hiệu vận động mà là tiêu chí hành động xuyên suốt trong từng lĩnh vực công tác, từng địa bàn, từng vị trí việc làm. Niềm tin của nhân dân được đặt làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả phong trào. Mỗi mô hình, mỗi sáng kiến triển khai đều hướng đến một yêu cầu cốt lõi: người dân dễ tiếp cận hơn, được phục vụ tốt hơn và được lắng nghe một cách thực chất hơn. Chính từ cách tiếp cận ấy, ba nhất không đứng ngoài đời sống mà đi vào từng thủ tục hành chính, từng tuyến đường, từng khu dân cư, từng việc nhỏ gắn với an toàn, trật tự và chất lượng sống hàng ngày của nhân dân.
2: Phong trào thi đua ba nhất của Công an Thủ đô được xác định là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, được tổ chức triển khai trên một định hướng rất rõ, lấy kỷ luật làm nền tảng giữ vững tổ chức, lấy trung thành làm cốt lõi để bảo đảm bản lĩnh chính trị và lấy nhân dân làm thước đo cuối cùng của hiệu quả công tác. Điểm nhấn của Công an Hà Nội là ngay từ đầu đã xác định phải cụ thể hóa bằng mô hình, phần việc, sản phẩm có thể kiểm đếm, đánh giá được, gắn trực tiếp với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng vị trí công tác. Hiện nay, Công an thành phố đang triển khai 12 mô hình ba nhất cấp Công an thành phố và rất nhiều mô hình cấp cơ sở nhằm hướng đến phục vụ nhân dân được tốt hơn. Công an thành phố cũng đã ban hành đồng bộ nghị quyết, kế hoạch, bộ tiêu chí hành động và các văn bản hướng dẫn thi hành theo nguyên tắc năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Chúng tôi xác định rất rõ, trong phong trào thi đua ba nhất, tiêu chí gần dân nhất giữ vai trò quyết định đối với sự bền vững của phong trào và niềm tin lâu dài của nhân dân đối với lực lượng công an thủ đô. Bởi nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, thì mọi nỗ lực nội bộ dù rất cố gắng cũng khó tạo giá trị thực chất và ổn định.
0: Từ chủ trương, ba nhất được cụ thể hóa ngay trên những con đường của thủ đô. Tuyến đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, một trong những tuyến đường ba nhất có sự chuyển biến rõ rệt, kiến tạo không gian sống văn minh, kỷ cương, ổn định. Trên những tuyến đường này, lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và người dân xây dựng trật tự an toàn giao thông như một nền nếp thường ngày, nơi mỗi con đường không chỉ thông suốt mà còn an toàn và thân thiện hơn qua từng nhịp chuyển động của đô thị. Tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, song hành với nhắc nhở, hướng dẫn, giữ gìn kỷ cương và mỹ quan đô thị. Kỷ luật giao thông vì thế không chỉ đến từ chế tài mà được hình thành từ sự đồng thuận và ý thức chung.
3: Lực lượng công an thủ đô cũng luôn luôn quyết tâm cố gắng để làm sao mà phục vụ người dân, gần dân, đảm bảo đem lại những cái lợi ích nhất cho người dân

0: trong mọi lĩnh vực, kể cả cái những cái việc mà trên các cái tuyến đường giao thông, các cái lòng đường, hè phố cũng trả lại một cách mỹ quan nhất.
1: Tinh thần gần dân tiếp tục được mở rộng trong môi trường số. Lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã đưa việc hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến đến gần hơn với người dân, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về quản lý.
2: Các đồng chí công an hướng dẫn rất là tận tình, rồi là cái thái độ của các đồng chí rất là vui vẻ, cũng như là những cái thông tin mà truyền đạt đến cho mình rất là cặn kẽ. Đấy, và nếu như mọi người mà ở nhà mà cảm thấy là không biết những cái thông tin đó thì có thể đến trực tiếp cái cơ quan công an để chúng ta hỏi, và ở trên cái tường mà mọi người sẽ treo một cái pano là để cho mọi người quét cái mã QR và khai cái hồ sơ của mình ở trên cái điện tử đó, thì rất là thuận tiện cho mọi người để khi mà chúng ta muốn thay đổi hay là muốn cấp đổi lại giấy phép của cá nhân.
3: Đối với đội sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe thì kỷ luật nhất của chúng tôi đó là trung thành với Đảng, với lực lượng công an nhân dân, và thực hiện tốt tất cả những cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà nhà nước đã được đưa ra. Đối với việc là trung thành nhất thì chúng tôi đoàn kết gắn bó và lúc nào cũng đi theo những cái điều chỉ huy của lực lượng của Đảng, và gần dân nhất là chúng tôi sẽ hòa hiếu nhân văn và thực hiện tốt nhất tất cả các việc cấp đổi giấy phép lái xe cũng như tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến việc sát hạch giấy phép lái xe cho quần chúng nhân dân được nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch và lúc nào cũng là cấp thiết nhất.
1: Tại các điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất, sự thay đổi bắt đầu từ thái độ phục vụ. Người dân không còn lúng túng trước quy trình giấy tờ. Những cán bộ trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng.
4: Hiện tại thì hôm nay tôi đến đổi căn cước công dân thì thấy các anh chị công an hướng dẫn rất là tận tình. Những ai mà kiểu chưa có thể khai được online, những cô chú lớn tuổi thì mọi người đều được hỗ trợ rất là cẩn thận và chi tiết đến từng dịch vụ, như kể cả đổi căn cước công dân hay là làm lại thông tin cư trú.
1: Việc lấy ý kiến đánh giá thông qua hệ thống phản hồi QR 5 sao không chỉ là công cụ đo lường hiệu quả mà còn là cách để mỗi cán bộ chiến sĩ thường xuyên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh mình trong ánh nhìn của nhân dân.
5: Hiện tại tôi đến phòng làm thủ tục hành chính thì được các cán bộ công an nhân dân tại đây hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Bên cạnh đó là tôi cũng có nhìn thấy những người dân và những người mà chưa, nhất là người già và những cái người trẻ mà chưa có sự hiểu biết, thì cán bộ công an nhân dân rất là nhiệt tình để có thể là trao đổi cũng như là hướng dẫn một cách cụ thể. Thì sau cái quá trình mà hướng dẫn cụ thể như vậy thì người dân rất là hứng thú, và bên cạnh đó thì cán bộ công an nhân dân cũng có cái mới, đó là về cái chuyển đổi số liên quan đến cái QR để phản hồi cái đánh giá của người dân trực tiếp cho các cán bộ quản lý công an đối với cả những cái trường hợp có thể xảy ra lỗi để làm sao mà có thể xử lý tức thời cho mọi người.
6: Song song với cái việc bố trí các cái điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất thì hiện nay công an thành phố đang thí điểm mô hình kit trạm cảnh sát thông minh tại hai điểm là nhà hát múa rối Thăng Long và ga Cát Linh để giúp cho người dân thực hiện dịch vụ công toàn trình 24/7, ghi nhận các cái thông tin trình báo và hỗ trợ cho người dân tra cứu thông tin pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường công khai minh bạch và góp phần đảm bảo an ninh trật tự từ địa bàn của lực lượng an ninh cơ sở trong việc chuyển đổi số của công an thành phố.
7: Ông ơi, đây là trạm kiosk cảnh sát thông minh, là một trong những giải pháp chuyển đổi công nghệ số của công an thành phố Hà Nội. Với cái trạm kiosk thông minh này thì ông có thể làm các cái dịch vụ công trực tuyến phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đây ông có thể ấn thử vào đây ạ. Tất cả các cái nội dung mà liên quan phục vụ dịch vụ công của công dân thì đều đã được tích hợp vào trong cái hệ thống này.
8: Ông thấy cái hệ thống này của công an thành phố như nào không?
9: Tôi thấy làm như này là rất thuận tiện cho dân, mà điều kiện làm như này thì thời gian cũng rất tiết kiệm, mà lúc nào cũng có thể trình báo, lúc nào cũng có thể để tiếp nhận được tất cả các thông tin, mà làm này rất gọn nhẹ. Mọi người dân có thể một hai lần là có thể làm được ngay rồi. Cho nên là
8: ông có thể là về ông có thể hướng dẫn được cả bà nhà mình nữa.
9: Vâng, tôi hướng dẫn được luôn. Đây là dịch vụ công.

0: tuyến, đây là trình báo. Đấy, mình muốn trình báo cái gì thì là mình sẽ ấn vào những cái mục mà người ta đã ghi sẵn trong đây rồi. Trình báo về vi phạm hoặc sự cố tình huống này, ấn vào trình báo này. Đấy, trình báo về cái gì thì là mình cứ tiếp mình ấn vào thôi. Gọi điện trực tuyến này, hay là điền mẫu trình báo này, thì đây nó ghi điền mẫu trình báo, ấn vào điền mẫu trình báo thì mình điền.
1: Ở một mặt trận khác, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường âm thầm đấu tranh với thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những vụ bắt giữ, kiểm tra, xử lý nghiêm minh không chỉ bảo vệ thị trường mà trực tiếp bảo vệ bữa ăn, sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Thực phẩm chế biến sẵn là một trong những mặt hàng được tiêu thụ mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể yên tâm về chất lượng của các sản phẩm này. Mới đây, cơ sở sản xuất giò chả có thương hiệu lâu năm ở phường Hoàn Kiếm đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi sử dụng hàn the, một chất độc hại trong quá trình chế biến giò chả. Việc sử dụng hàn the trong việc chế biến giò chả là hành vi vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tiêu dùng.
2: Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu công tác an toàn thực phẩm phải là yếu tố sống còn. Nếu không đảm bảo thì có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ. Chính vì điều đó nên lực lượng cảnh sát kinh tế công an Hà Nội luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội, với phương châm là gần dân nhất, gần từ những bữa ăn tưởng chừng như là nhỏ nhất của người dân, và rất là quyết liệt trong công tác đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tập trung quyết liệt để bắt giữ các đối tượng mà sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, rồi là các đối tượng mà buôn bán vận chuyển các thực phẩm mà không đủ đảm bảo và vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi còn tuyên truyền để cho người dân biết rằng là những thực phẩm đấy là những thực phẩm mà không an toàn, và đặc biệt là để cho người dân cẩn trọng hơn khi chọn cho mình lựa chọn thực phẩm an toàn cho từng bữa cơm trong gia đình của mình, và với mong muốn là người dân thủ đô phải được sử dụng những thực phẩm an toàn nhất, và đúng là thực sự là thủ đô sẽ là một môi trường đáng sống, trong xanh, trong sạch và lành mạnh.
1: Giữa nhịp sống sôi động của phường Tây Hồ, nơi nhiều người nước ngoài sinh sống, yêu cầu về quản lý cư trú đặt ra những bài toán mới. Từ thực tiễn ấy, mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất, thông minh nhất, chủ động nhất và số hóa nhất ra đời, đánh dấu một bước chuyển trong tư duy quản lý. Chuyển đổi số làm nền tảng, phòng ngừa sớm làm trọng tâm, an ninh trật tự bền vững là mục tiêu xuyên suốt.
3: Tôi nhận thấy công tác quản lý cư trú của Công an phường Tây Hồ hiện nay rất chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện. Đối với tất cả các thủ tục khai báo tạm trú, đăng ký nơi ở và cập nhật các thông tin cần thiết, công việc này được Công an phường giải thích rất kỹ lưỡng và các hướng dẫn cũng rất dễ thực hiện theo. Đặc biệt, nhờ việc sử dụng nền tảng điện tử mới đã giúp chúng tôi thực hiện các quy trình, thủ tục dễ dàng hơn. Công an phường luôn có mặt để hỗ trợ giải thích cho chúng tôi về luật pháp Việt Nam cũng như các thủ tục cần thực hiện. Đối với những người nước ngoài như chúng tôi, điều này mang lại cảm giác thực sự an tâm khi sinh sống và làm việc tại đây.
4: Quản lý theo mô hình ba nhất của công an đang triển khai về kiểm soát về khách nước ngoài ấy, thì về phía tòa nhà cảm thấy là rất là yên tâm, bởi vì cái sự phối hợp của tòa nhà với cả công an phường sẽ càng được chặt chẽ hơn và nó được rõ ràng hơn, cập nhật được kịp thời. Trước đây thì cũng đã phối hợp rất là kỹ, nhưng tuy nhiên thì vì có thể là nó không phải là một cái trách nhiệm gọi là của tòa nhà, mà về trước đây thì cái trách nhiệm của tòa nhà đó là gì, khi khách đến thì sẽ cần phải khai báo và kiểm soát, nhưng bây giờ thì có thêm một cái đó là sẽ thường xuyên phải cập nhật lên cho bên công an về cái số lượng khách vào, số lượng khách thuê hiện giờ đang ở đây có bao nhiêu khách nước ngoài, thì cái đấy nó sẽ cập nhật được thường xuyên và nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn nhất.
1: Thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các tòa nhà chung cư và các cơ sở lưu trú, việc chấp hành pháp luật về cư trú của người nước ngoài được tuyên truyền, hướng dẫn thống nhất, đồng bộ. Mỗi dữ liệu được số hóa, mỗi biến động được cập nhật kịp thời, mỗi nguy cơ được nhận diện ngay từ cơ sở,

0: Qua thực tế triển khai thì ý thức chấp hành pháp luật về cư trú của các cơ sở lưu trú và cả của người nước ngoài đã được nâng lên rõ rệt. Tình hình chậm khai báo không đầy đủ từng bước đã được khắc phục. Mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi quản lý người nước ngoài mà còn là cách làm mới, tư duy mới trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cấp cơ sở. Mô hình có tính thực tiễn cao, hiệu quả rõ rệt, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân hiện nay. Với những kết quả bước đầu đạt được của mô hình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Người nước ngoài an tâm sinh sống và làm việc trên đất Việt, nhân dân gửi chọn tin yêu. Giữ được niềm tin của nhân dân là giữ được nền tảng bền vững nhất cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.
2: Đại hội 14 của Đảng đã nêu một cái chủ đề là dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Chúng ta phải tự chủ chiến lược, phải đồng lòng chung sức, tự lực tự cường, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và muốn đạt được cái mục tiêu cao cả đó thì lực lượng công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu như mà nền an ninh chính trị của đất nước không được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội không được đảm bảo, môi trường hòa bình để phát triển đất nước không được giữ vững, không được tạo điều kiện, thì đất nước không thể phát triển, không thể đạt được những cái mục tiêu kỳ vọng như là Đại 14 đề ra. Do đó mà lực lượng công an nhân dân có vai trò rất to lớn, đồng thời là có trách nhiệm rất lớn, và phong trào thi đua ba nhất này chính là để nâng cao hơn nữa cái vai trò, cái vị trí của lực lượng công an nhân dân trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thành công rực rỡ, mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước với khát vọng hùng cường, với yêu cầu cao hơn về kỷ cương, liêm chính và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong hành trình ấy, lực lượng công an nhân dân tiếp tục là trụ cột giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, để mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống trong an toàn và niềm tin. Phong trào ba nhất không dừng lại ở một giai đoạn hay một nhiệm kỳ, đó là phương thức rèn luyện con người công an trong kỷ nguyên mới, lấy kỷ luật làm gốc để giữ mình, lấy trung thành làm kim chỉ nam để giữ nước, lấy sự gần dân làm nền tảng để giữ trọn niềm tin xã hội. Khi mỗi cán bộ chiến sĩ tự thắp lên trong tim mình ngọn lửa ba nhất, thì sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ đến từ tổ chức mà đến từ niềm tin được bồi đắp mỗi ngày giữa lòng nhân dân. Giữ vững kỷ cương, bảo vệ tổ quốc, phụng sự nhân dân, đó không chỉ là mệnh lệnh mà là cam kết chính trị bền bỉ của lực lượng công an nhân dân trước Đảng, trước nhân dân trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi trường tồn và phát triển.

0: Một nền kinh tế mở luôn vận động dựa trên tốc độ và sự thông suốt của các dòng chảy hàng hóa. Đối với một đô thị cửa ngõ đóng vai trò đầu tàu cho nền kinh tế miền Trung như Đà Nẵng, áp lực này sẽ đổ dồn lên từng mét vuông cầu cảng, từng ô cửa kiểm soát tại sân bay. Đứng trước bài toán quá tải và yêu cầu tối ưu hóa cho chuỗi cung ứng thì cải cách quy trình hay mô hình hải quan số không còn là lựa chọn công nghệ mà đã trở thành áp lực để phù hợp với sự vận hành và phát triển của thành phố.
1: Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực 12 và quý vị có thể chứng kiến sự hiện đại hóa cũng như chuyển đổi số của Hải quan khu vực Đà Nẵng. Tuy nhiên thì ngoài việc chuyển đổi số ra thì quý vị có nhìn thấy đây là bảng 4 luôn. Đây chính là thể hiện tinh thần của lực lượng Hải quan Đà Nẵng. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Tại hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, áp lực xử lý dòng khách và hàng hóa quốc tế đòi hỏi một sự thay đổi từ gốc rễ, đó là văn hóa ứng xử công vụ. Mô hình nụ cười hải quan hay phương châm 4 luôn tại đây không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu treo trên tường mà được cụ thể hóa bằng sự chủ động, lấy sự hài lòng và tiết kiệm thời gian của người dân doanh nghiệp làm thước đo chính xác nhất cho hiệu quả công việc.
2: Nó xuất phát từ yêu cầu thực tế, từ nhiệm vụ thực tế và cái khả năng đánh giá của cái lượng khách hàng cũng như cái yêu cầu nhiệm vụ chung của thành phố Đà Nẵng trong cái thực hiện việc cái tiếp đón cũng như mở rộng cái lượt du khách quốc tế cũng như tất cả các du khách trên khắp nơi. Nhiệm vụ đó thì đặt ra đối với đơn vị là tiền tuyến đứng đầu và tiếp nhận cái dòng khách từ nước ngoài. Chúng tôi phải xây dựng mô hình phù hợp để xây dựng cái niềm tin và cái môi trường thân thiện để cho các du khách quốc tế đến đây xem như một địa điểm du lịch hấp dẫn.
0: Trong chuỗi cung ứng logistics toàn cầu, thời gian là chi phí. Chỉ cần một nút thắt hay một sự chậm trễ nhỏ ở khâu thủ tục có thể làm phát sinh chi phí lưu kho bãi, làm chậm tiến độ giao hàng và giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thấu hiểu áp lực đó, cơ quan hải quan buộc phải dịch chuyển tư duy vận hành từ quản lý hành chính đơn thuần sang đồng hành và gỡ khó cùng doanh nghiệp.
2: Vì vậy thì ngay từ ban đầu, đảng ủy của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và bây giờ của Chi cục Hải quan khu vực 12 cũng đã quan tâm bồi dưỡng và đặt lên hàng đầu đối với cái nụ cười hải quan và trọng tâm thì thực hiện ở tại cái hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và thực tế nó đã và đang diễn ra một cách thuận lợi và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao cũng như các hãng bay trên thế giới có bình xét và nhận định về cái đề án nụ cười của hải quan thành phố Đà Nẵng cũng như hải quan khu vực 12 mang lại cái phong thái và niềm khởi sắc mới, mang Đà Nẵng đến một dáng dấp mới, một khu vực đáng sống, một cái nơi địa điểm du lịch là hấp dẫn.
0: Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội mang tính cơ hội và bước ngoặt khi khu thương mại tự do được hình thành và cảng biển quốc tế Liên Chiểu đang dần được lộ diện với tầm vóc một trung tâm trung chuyển quốc tế. Nhưng hạ tầng cứng chỉ có thể phát huy được tối đa lợi thế khi có một hệ thống hạ tầng mềm tương thích và đó chính là quy trình quản lý số hóa thông minh.
2: Hải quan khu vực 12 tổ chức lại với một vai trò là thống nhất, tập trung và hiện đại quản lý nhà nước, vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi triển khai các nghị quyết, chính sách, các văn bản và chủ trương của ngành đến với tất cả cộng đồng doanh nghiệp trong địa bàn. Với vai trò của hải quan cũng là một mắt xích quan trọng đối với hải quan của khu vực miền Trung và cả nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là cầu nối thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu từ sản xuất, kinh doanh cho đến cung ứng ra thị trường thế giới.
0: là cửa ngõ hướng ra Biển Đông trên hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giao thương liên quốc gia. Việc hiện đại hóa và tổ chức lại mô hình quản lý tập trung tại Hải quan khu vực 12 chính là câu trả lời cho yêu cầu hội nhập sâu rộng này.
2: Hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến, nhưng mà trước mắt thì chúng tôi triển khai cái mô hình hải quan tập trung trong thời gian sắp gần đến đây, trong thời gian chuẩn bị. Vì vậy thì trước cái tình hình như thế thì Chi cục Hải quan 12 đã chủ động xây dựng các phương án, các kế hoạch để triển khai thực hiện các bước quy trình thủ tục hải quan số, hải quan thông minh và tổ chức sắp xếp lại các đội, các

0: đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu để đáp ứng theo tình hình mới và nhu cầu mới trong quá trình thực hiện hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến.
1: Thưa quý vị, song song với việc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính thì vấn đề con người luôn là một trong những mắt xích hết sức quan trọng. Và đối với mỗi cán bộ hải quan nơi đây, không chỉ là những cán bộ nghiệp vụ đơn thuần mà họ là những đại sứ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Đó chính là đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp cũng như giảm thiểu tối đa giờ làm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.
2: Doanh nghiệp này đang đảm nhận một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, từ tư vấn thủ tục đầu tư, giấy phép chế xuất, thực hiện khai báo hải quan, kê khai thuế đến hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo quyết toán. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, chuyên nghiệp và khả năng cập nhật nhanh chóng các quy định pháp luật. Hiện nay, doanh nghiệp đang đồng hành cùng nhiều đơn vị tại khu vực miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn với số lượng xử lý khoảng 3.000 container hàng hóa mỗi tháng. Con số đó không chỉ phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các dịch vụ logistics và hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu.
3: Với việc Đà Nẵng mở rộng ra thì về phía doanh nghiệp logistics thì rất là nhiều cơ hội vì nó sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường ở miền Trung, cũng như nhiều doanh nghiệp có xu hướng là chuyển về miền Trung như doanh nghiệp dệt may hay dây dài sử dụng nhiều lao động thì cái cơ hội cho doanh nghiệp logistics để có thể đầu tư thêm xe, kho bãi hay là phát triển thêm đội làm thủ tục hỗ trợ cái doanh nghiệp trong việc mà thông quan nhanh chóng.
2: Tại hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, trước đây mỗi bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đồng nghĩa với rất nhiều công đoạn. Doanh nghiệp phải chuẩn bị giấy tờ, di chuyển nhiều lần giữa các cơ quan và mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Trong bối cảnh giao thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, cách làm truyền thống dần trở thành điểm nghẽn. Không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Yêu cầu đổi mới trở thành đòi hỏi tất yếu và chuyển đổi số chính là lời giải cho bài toán ấy.
4: Trước đây thì chúng tôi phải thực hiện xử lý thủ công và hồ sơ giấy rất là nhiều. Sau này thì khi thực hiện cái việc cải cách hiện đại hóa thì hầu như doanh nghiệp chỉ cần khai báo hải quan thông qua môi trường điện tử và có thể thực hiện khai báo mọi lúc mọi nơi, xóa bỏ rào cản về mặt không gian, thời gian. Và công chức hải quan khi tiếp nhận xử lý thì cũng dựa trên những thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Và đối với khâu xử lý thì thay vì chúng tôi phải đi thực hiện kiểm tra tất cả, nay chúng tôi chuyển sang quản lý giám sát trọng điểm. Đó là trên cơ sở những quyết định phân luồng từ hệ thống quản lý rủi ro thì đối với luồng xanh thì cơ bản tờ khai được thông quan ngay, còn công chức hải quan tập trung mạnh vào tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, nó mang tính tập trung và chuyên sâu hơn về nghiệp vụ hơn và giúp cho cái kết quả đầu ra nó sẽ luôn đảm bảo.
2: Sự thay đổi ấy không chỉ giúp công chức hải quan làm việc hiệu quả hơn mà còn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của doanh nghiệp. Khi dữ liệu trở thành trung tâm của hoạt động quản lý, các quy trình được số hóa, việc phân loại và quản lý rủi ro cũng được thực hiện tự động.
4: Chúng tôi đã xử lý tự động và hầu như các chứng từ đã được số hóa. Đối với hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống đưa ra kết quả phân luồng từ 1 tới 3 giây. Đối với luồng xanh thì việc thông quan lập tức, còn đối với được hai luồng vàng, luồng đỏ thì công chức xử lý cái việc hồ sơ cũng rất là nhanh vì thông qua các cái chứng từ đã được số hóa. Còn đối với cái cổng một cửa quốc gia thì trước đây thì doanh nghiệp họ phải nộp các cái giấy phép đăng ký với các cơ quan thuộc bộ, các ngành khác và việc này cái thời gian chờ đợi khá là lâu. Tuy nhiên thì khi triển khai cơ chế một cửa quốc gia thì công chức hải quan chỉ thực hiện việc tra cứu và nó giảm thời gian tính mấy ngày xuống còn khoảng vài phút. Đồng thời thì những cái giấy phép đó có thể sử dụng lại, thay vì doanh nghiệp họ phải mỗi lần phát sinh phải đi xin giấy phép thì họ chỉ cần xin giấy phép một lần và sử dụng được cho những trường hợp sau.
2: 1 đến 3 giây, những con số tưởng chừng rất nhỏ nhưng phía sau đó là cả một sự thay đổi lớn trong quản lý, bởi mỗi giây phút được tiết kiệm trong quá trình thông quan đều đồng nghĩa với chi phí được giảm xuống và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng hơn.
3: Cải cách thủ tục thì cắt giảm rất là nhiều thời gian vì hiện tại là không còn hồ sơ giấy mà tất cả là hồ sơ điện tử và một cửa trên

0: hệ thống quốc gia nên là giảm khoảng 80-90% thời gian là nhân viên không phải chạy ra ngoài hiện trường, và đa số là làm trên hệ thống điện tử và có thể tra cứu mọi thông tin ở trên đó là về tiến độ các thứ đồ này nọ. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian và minh bạch về thông tin, và doanh nghiệp có thể tra cứu được và tiết kiệm được số lượng nhân sự phải tham gia vào cái việc khai báo hải quan.
1: Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian luôn đồng nghĩa với chi phí và cơ hội. Chính vì vậy, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa luôn là yêu cầu cấp thiết đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Chúng tôi đã thực hiện quyết liệt và số hóa các quy trình, thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện toàn bộ các quy trình thủ tục hải quan trên môi trường điện tử. Thể hiện trong đó đó là việc thông quan hàng hóa. Thì đối với việc thông quan hàng hóa, đối với hàng hóa xuất khẩu hiện nay, từ khi tiếp nhận đến khi giải phóng hàng thông quan thì là 23 phút 44 giây, là có thể nói rằng là giảm 59 phút so với trước đây, một con số rất lớn, đạt được 71% cải tiến so với lần đo trước đây. Còn đối với tờ khai nhập khẩu thì thời gian tiếp nhận tờ khai cho đến thời gian thông quan giải phóng hàng hóa thì hiện nay còn 8 giờ, thì một con số rất là ấn tượng, và chúng tôi đã giảm được 12 giờ. Điều đó cho thấy rằng là trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa trong thời gian qua rất là hiệu quả và đảm bảo.
1: Nhờ việc áp dụng các công cụ số, hiệu quả của thủ tục xuất nhập khẩu đã được cải thiện rõ rệt. Như doanh nghiệp này, mỗi tháng cần làm từ 600 đến 700 tờ khai xuất nhập khẩu. Nếu việc đó chỉ thực hiện thủ công nhập bằng tay thì chi phí về thời gian và nhân công cũng khá lớn. Thay vào đó, hệ thống nhập dữ liệu đều sử dụng công cụ AI chạy tự động và cài đặt thời gian. Điều đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm thiểu sai sót.
3: Việc sử dụng chatbot của hải quan cho phép chúng tôi nhanh chóng tra cứu thông tin về pháp luật và quy trình thủ tục. Nhờ đó, doanh nghiệp không còn cần phải tham vấn trước với cán bộ phụ trách. Đồng thời gian cho các tác nghiệp xác nhận cũng được rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, chức năng theo dõi tờ khai thông qua Zalo Official Account giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra kết quả tờ khai và xác định cán bộ phụ trách. Điều này giúp tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan và góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn bộ quy trình thông quan. Xét theo thời gian quy đổi, chúng tôi ghi nhận hiệu quả trên 100 giờ mỗi tháng.
2: Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ dùng công nghệ AI phân tích toàn bộ các thông tin lô hàng hóa để làm cơ sở để cho việc thông quan hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian sắp đến. Ngoài ra thì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng từng bước được nâng cao và được quan tâm để triển khai trong môi trường hải quan thông minh. Và chúng tôi tiếp tục thực hiện cái cửa khẩu số, cảng biển thông minh, và đồng thời cũng nghiên cứu về cái chính sách thực hiện liên quan đến cái môi trường mở của cái khu thương mại tự do và cách thức quản lý đối với cảng biển Liên Chiểu Đà Nẵng trở thành một trung tâm quốc tế liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, trung chuyển quốc tế và một trung tâm kinh doanh của khu vực khu thương mại tự do.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Hải quan Khu Công nghiệp Đà Nẵng đã triển khai thí điểm kênh thông tin trên nền tảng Zalo nhằm cung cấp nhanh chóng các thông tin liên quan đến hoạt động thông quan, xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, kênh thông tin này đã thu hút gần 500 lượt theo dõi và hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Đó không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy phục vụ.
4: Khai báo hồ sơ lên cơ quan hải quan mà muốn biết thông tin hồ sơ đấy, tiến trình xử lý như thế nào, hoặc là công chức nào xử lý hồ sơ, thì doanh nghiệp phải điện tới cán bộ công chức hoặc là điện tới bộ phận tiếp công dân của cơ quan, thì nó rất bất cập cũng như tốn nhiều thời gian cho doanh nghiệp. Từ đó là chúng tôi triển khai cái ứng dụng Zalo, tức là Zalo trên nền tảng Zalo, thì chúng tôi cung cấp cái thông tin tờ khai của doanh nghiệp, thông tin trạng thái xử lý tờ khai, thông tin cán bộ và số điện thoại công chức của cán bộ công chức đang xử lý bộ hồ sơ đấy, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng thông tin và có sự trao đổi kịp thời với lại cán bộ công chức xử lý hồ sơ, cũng như là có thể nắm được thông tin và bố trí được nguồn nhân lực, cũng như là rút ngắn thời gian thông qua hàng hóa của doanh nghiệp để phục vụ cho việc rút hàng nhanh, để phục vụ cho sản xuất của mình.

0: Thông qua nền tảng số này, doanh nghiệp có thể chủ động tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, nắm bắt thông tin liên quan đến các lô hàng thuộc diện kiểm tra, đồng thời cập nhật kịp thời những hướng dẫn mới từ cơ quan hải quan. Việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu và phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh.
1: Rõ ràng từ khi mà ngành hải quan áp dụng quản lý rủi ro vào trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ thì chúng tôi sẽ dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, chúng tôi sẽ phân loại hồ sơ một cách khoa học, tập trung kiểm soát những cái hồ sơ có nguy cơ và rủi ro cao và hạn chế tới cái việc kiểm tra đối với những cái lô hàng và cái rủi ro thấp. Thì hiện tại đối với lại chúng tôi thì khi mà thực hiện luồng vàng luồng đỏ thì chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ liên quan tới hàng hóa, thì khi mà thực hiện luồng xanh thì chúng tôi lại không kiểm tra và thông quan ngay trong vòng 3 giây. Thì đấy là cái hiệu quả mang lại của cái hệ thống quản lý rủi ro. Nó phân loại được các lô hàng nào có rủi ro cao cần tập trung nguồn lực để kiểm tra, và những lô hàng mà không có rủi ro, hàng rủi ro thấp sẽ giảm thiểu kiểm tra, giúp cho phía doanh nghiệp là giảm chi phí, giảm cái các nguồn lực của doanh nghiệp đối với những cái hồ sơ mà không có rủi ro.
0: Khi mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tốt hơn, những lợi ích ấy không chỉ dừng lại ở từng đơn vị sản xuất kinh doanh mà còn tạo nên sức bật cho cả nền kinh tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực, vai trò của hải quan số và hải quan thông minh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
2: Đối với cơ quan hải quan, yếu tố then chốt nhất đó là thực hiện cái hải quan số, hải quan thông minh trong cái nhu cầu và nhiệm vụ mới. Thế thì được biết rằng Đà Nẵng cũng vừa thành lập một cái khu thương mại tự do và đang triển khai xây dựng bến cảng liên chiểu, nó tạo ra một chuỗi hệ sinh thái logistics rất lớn mạnh. Điều đó đòi hỏi cơ quan hải quan cũng phải tập trung hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình, xây dựng một cơ chế phù hợp với cái mô hình của hiện nay Đà Nẵng đang xây dựng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung cải tiến và bám sát cái nhiệm vụ trọng tâm cũng như cái nhiệm vụ giao của thành phố trong quá trình phát triển cái hệ sinh thái logistics trong môi trường số hay môi trường hải quan thông minh.
0: Chuyển đổi số hải quan không phải là câu chuyện của riêng một ngành, đó là một thành tố quan trọng trong cấu thành nên năng lực cạnh tranh chung của đô thị biển miền Trung. Khi những rào cản được xóa bỏ bằng công nghệ và tinh thần phục vụ, đó cũng là lúc những không gian phát triển mới được mở ra, nâng đỡ cho khát vọng vươn xa của thành phố.
3: Thưa quý vị, hiện đại hóa không chỉ được đo bằng những con số, mà được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm chuyển đổi số để Đà Nẵng vươn xa, Chi cục Hải quan khu vực 12 đã dần khẳng định mình là điểm tựa về xuất nhập khẩu của doanh nghiệp địa phương.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về.

Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh với quy mô lớn liên quan tới nhiều đối tượng vừa bị Bộ Công an cùng với các đơn vị triệt phá bắt giữ hơn 400 đối tượng liên quan, thu giữ số lượng lớn ma túy. Qua công tác nắm tình hình ngày 14 tháng 1 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành công an đã đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2026, ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng chính, sau đó các lực lượng đã đồng loạt khống chế bắt giữ đối tượng trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố. Qua đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ trong giai đoạn 1, tổng số là 403 đối tượng, thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, 206 kg khí N2O, tịch thu 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 xe ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động và gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt cùng với nhiều tài liệu có liên quan. Vào ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có giám đốc và phó giám đốc hai công ty trang sức có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang sinh năm 1999, ngụ tại phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fry Jewelry, khai nhận công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu Helia do công ty tự thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng với các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn White Diamond để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng khác. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm

trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Vào ngày 10 tháng 6, Công an phường Tân Lập đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý một nam thiếu niên mới 15 tuổi nhưng đã độ chế xe đạp điện với vận tốc lên đến 100 km/h. Trước đó vào sáng ngày 9 tháng 6, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn phường dịp hè năm 2026. Qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Tân Lập đã phối hợp với một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ gia đình ở đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập. Tại đây, lực lượng công an phát hiện hai chiếc xe điện độ chế đã hoàn thiện việc lắp ráp cùng với hàng loạt phụ tùng linh kiện dùng để thay đổi kết cấu xe. Điểm đáng nói, hai chiếc xe điện này bị thay đổi hoàn toàn do với thiết kế ban đầu khi lắp đến 8 bình ắc quy, thay lốp, bộ nhún và bộ chế hòa khí nhằm mục đích tăng vận tốc của xe. Bước đầu, công an xác định con trai 15 tuổi của gia đình là người đã độ chế hai chiếc xe điện trên. Thưa quý vị, bệnh sốt xuất huyết thì đang có những diễn biến khó lường. Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Số ca nặng phải nhập viện cũng gia tăng. Điểm đáng lưu ý, chu kỳ bùng phát dịch có xu hướng ngắn lại và bệnh không còn tập trung ở trẻ em hay một số địa phương nhất định mà đang ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi trên phạm vi cả nước. Các chuyên gia nhấn mạnh kiểm soát muỗi truyền bệnh vẫn là biện pháp phòng chống nền tảng. Bên cạnh đó, vaccine được xem là công cụ dự phòng mới giúp giảm nguy cơ mắc và diễn tiến nặng. Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Môn ngữ văn là bài thi mở màn, đồng thời là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay. Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Khi nhận đề, thí sinh cần kiểm tra kỹ số trang, chất lượng đề thi và báo ngay cho giám thị nếu phát hiện bất thường trong vòng 5 phút đầu tiên. Đối với môn ngữ văn, đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, khuyến khích thí sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, tư duy phản biện và khả năng liên hệ thực tiễn trong quá trình làm bài. Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Chỉ trong vài giây, hàng triệu tài khoản email trên toàn thế giới bị đăng nhập trái phép. Ẩn sau những đoạn mã lạnh lùng ấy là cả một hệ thống khai thác dữ liệu được vận hành như dây chuyền công nghiệp. Hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị đưa vào vòng rà quét. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, lực lượng công an đã lần ra một đường dây xâm nhập và mua bán dữ liệu quy mô đặc biệt lớn. Tháng 10 năm 2024, Công an tỉnh Tuyên Quang phá vụ án mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Gói dữ liệu với hàng nghìn thông tin được mua bán qua những đoạn nhắn tin trao đổi giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bộ dữ liệu. Đây là giấy tờ đủ để đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Các đối tượng mua thông tin cá nhân, sau đó đăng ký tài khoản hoặc sử dụng vào mục đích lừa đảo. Hậu quả là nhiều người dân không vay tiền trên các ứng dụng, nhưng thường xuyên có các đối tượng đòi nợ, thậm chí có nạn nhân bị một tài khoản trên mạng xã hội lừa nhiều tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó. Tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Tuyên Quang phá chuyên án hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị thâm nhập, đánh cắp dữ liệu. Ba đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại thành phố Hà Nội.
1: Từ cái việc đảm bảo an ninh an toàn, thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, thì Phòng Cảnh sát Hình sự, Tổ phòng chống tội phạm về tội phạm trên không gian mạng cũng đã phát hiện ra những cái thông tin liên quan việc đánh cắp thông tin liên quan đến các cái mạng Gmail hoặc là mạng Yahoo trên không gian mạng để phục vụ cho ý đồ xấu của đối tượng phạm tội. Ban giám đốc cũng như thủ trưởng cũng đã cho ý kiến là đi sâu vào vấn đề để tìm hiểu, để xâm nhập vào cái không gian mạng và xâm nhập vào hệ thống máy chủ và số đối tượng tội phạm đang sử dụng hoạt động.
0: Ban đầu chỉ là những dấu hiệu rời rạc xuất hiện trong các hội nhóm kín trên không gian mạng. Giữa hàng nghìn đoạn hội thoại trôi đi mỗi ngày, các đối tượng công khai trao đổi với nhau về việc mua bán dữ liệu email bị đánh cắp, chia sẻ nguồn data, công cụ scan mail, thậm chí hướng dẫn cách khai thác thông tin cá nhân bên trong những tài khoản đã bị xâm nhập. Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở tính chất tinh vi của hoạt động này, mà còn ở quy mô dữ liệu khổng lồ được nhắc tới mỗi ngày. Hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu email liên tục được đưa ra trao đổi như một món hàng vô tri trên chợ đen mạng Internet.
2: Vụ án mà xâm nhập mà mua bán và trao đổi trái phép hơn 8,4 tỷ email thì cái dấu hiệu đầu tiên là chúng tôi phát hiện trên các hội nhóm kín là có các cái câu chuyện là các đối tượng truyền tai nhau về việc là có thể sử dụng những cái công cụ tự động hóa để có thể mà chiếm đoạt cũng như là xâm nhập được lên tới mức độ hàng tỷ email một ngày. Đấy, và từ cái dấu hiệu, từ cái câu chuyện đó mà chúng tôi sâu chuỗi lại với các cái quy định của pháp luật, và chúng tôi đánh giá đây là một cái tội phạm mới và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc dữ liệu cá nhân của con người. Cho nên là từ đó, từ dữ liệu đầu tiên mà chúng tôi đã đi theo.
3: Có thể nói đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ở quy mô mà còn ở phạm vi ảnh hưởng và hệ lụy lâu dài đối với an ninh thông tin cũng như đời sống xã hội.

Trước hết, việc lộ lọt dữ liệu với số lượng lên tới hàng tỷ tài khoản email cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm rất tinh vi nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là email là chìa khóa để truy cập nhiều tài khoản khác. Từ việc lộ lọt dữ liệu email, các đối tượng có thể chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội

0: sử dụng để cá nhân hóa kịch bản lừa đảo, thao túng tâm lý, phục vụ cho các loại tội phạm mạng, đặc biệt là hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Điều bất thường là thông qua các hội nhóm kín, các đối tượng trao đổi với nhau rất nhiều nội dung liên quan đến việc nguồn thu mua dữ liệu email của người dùng bị chiếm đoạt thông qua các cuộc tấn công mạng. Đồng thời chia sẻ với nhau nhiều cách thức chiếm đoạt dữ liệu cá nhân có trong những email đó để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Ẩn sau những dòng tin nhắn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một hệ thống tội phạm hoạt động có tổ chức, vận hành khép kín, liên kết với nhiều đối tượng ở nước ngoài nhằm thu thập, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân trên quy mô xuyên quốc gia.
2: Các đối tượng sử dụng các nhóm kín để trao đổi với nhau với cái số lượng email rất là lớn, các cái tài khoản rất là lớn. Thì sau khi nắm được cái thông tin thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã cử các lực lượng cảnh sát, các đồng chí mà có chuyên môn về khoa học kỹ thuật thì đã tiến hành xâm nhập và kiểm tra, thì đánh giá thì thấy đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động với quy mô rất là lớn. Các đối tượng thì có chuyên môn về kỹ thuật khoa học rất cao và có sự câu kết giữa các cái đối tượng, các cái hacker cả ở nước ngoài và trong nước để sử dụng các cái phần mềm chuyên biệt chiếm đoạt các cái tài khoản email của các cái bị hại trên phạm vi là toàn quốc.
1: Khi thâm nhập vào các hội nhóm kín trên không gian mạng, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến những đoạn trao đổi giữa các đối tượng về khả năng xâm nhập thành công hàng trăm triệu tài khoản email chỉ trong vòng một ngày. Con số khổng lồ ấy cho thấy phía sau hoạt động phạm tội này chắc chắn không thể chỉ là những thao tác thủ công đơn lẻ mà phải có sự hỗ trợ của các công cụ chuyên biệt với khả năng tự động hóa cực lớn. Từ nhận định đó, ban chuyên án bắt đầu dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của các đối tượng. Những cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ được huy động tham gia chuyên án, phối hợp cùng các chuyên viên kỹ thuật để lần theo dấu vết các phần mềm được sử dụng.
2: Hàng ngày các đối tượng có trao đổi một lượng Gmail, email rất lớn với nhau giữa các đối tượng với nhau trong nhóm kín, cũng như là trao đổi với các đối tượng ở nước ngoài, có thể một ngày lên đến cả triệu email. Thì đây là một cái dấu hiệu nghi vấn rất lớn để đặt ra cho cơ quan chức năng. Thì sau khi xác định được như vậy thì phòng cảnh sát hình sự đã cử các cái đồng chí trinh sát về điện tử để giám sát và cũng như là nắm bắt sâu thêm về cái hoạt động này. Thì khi thấy có biểu hiện nghi vấn, lần theo các dấu vết thì để làm rõ được cái hành vi của đối tượng.
1: Cuộc truy vết diễn ra âm thầm nhưng đầy áp lực bởi các đối tượng liên tục sử dụng máy chủ ảo, proxy và rất nhiều lớp ẩn danh nhằm che giấu tung tích. Máy chủ ảo VPS có thể hiểu đơn giản là một máy tính từ xa hoạt động trên mạng Internet. Người dùng có thể đăng nhập và điều khiển nó ở bất cứ nơi đâu. Các đối tượng thuê VPS để tăng tốc độ thử đăng nhập hàng loạt email, tránh việc sử dụng trực tiếp máy tính cá nhân, che giấu vị trí thật sự khi thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ, đối tượng ngồi ở Hà Nội nhưng sử dụng VPS đặt tại Mỹ hoặc châu Âu khiến hệ thống ghi nhận việc đăng nhập xuất phát từ nước ngoài chứ không phải từ Việt Nam.
3: Chúng tôi đánh giá đây là một công cụ rất là nguy hiểm. Công cụ này đã làm tăng cái quy mô xâm nhập, tức là cái quy mô thực hiện hành vi của các đối tượng không chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ một vài email nhỏ nữa, mà nó đã tăng cái quy mô lên tính chất toàn cầu. Và cũng từ cái công cụ này và căn cứ vào cái kết quả điều tra là đã xâm nhập trái phép hơn 8,4 tỷ email trên toàn cầu, thì cái đó là cái số liệu mà phản ánh rõ nhất cái tính nguy hiểm.
4: Cái nguy hiểm nhất trong cái phương thức thủ đoạn của đối tượng đấy là cái hoạt động mà mua bán dữ liệu phía sau. Thì quá trình điều tra cũng xác định là các đối tượng này mua bán đối với rất nhiều nước trên thế giới. Có những cái đối tượng sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, thì các nước sử dụng hệ chữ Kirin của Đông Âu. Thì qua đó cũng hé lộ một cái bức tranh rất là lớn về cái hoạt động mua bán dữ liệu và xâm nhập dữ liệu trái phép trên thế giới. Trong đấy là Việt Nam mình cũng là một mắt xích.
1: Proxy là máy chủ trung gian đứng giữa người dùng và Internet. Khi truy cập Internet thông qua Proxy, địa chỉ IP thật của người dùng sẽ bị ẩn đi. Các đối tượng dùng Proxy để thay đổi địa chỉ

0: IP liên tục, giả lập đăng nhập từ nhiều quốc gia khác nhau, né cảnh báo bất thường của Google, Facebook, Microsoft, tránh bị khóa tài khoản khi đăng nhập hàng loạt. Ví dụ, một đối tượng có thể dùng hàng nghìn proxy khác nhau để thử đăng nhập email, khiến hệ thống hiểu rằng các lượt đăng nhập đến từ nhiều nơi trên thế giới.
1: Cái số lượng email mà xâm nhập lên đến hàng tỷ email một ngày như vậy thì cái việc thủ công là điều không khả thi. Và để chuyên môn hóa cái hành vi phạm tội các đối tượng thì các đối tượng cũng đã móc nối với các đối tượng ở đây là người nước ngoài. Thì các đối tượng đó có nhiệm vụ đó là viết nên những cái phần mềm chuyên biệt. Và cái phần mềm này thì nó có cái tính năng đó là sau khi mà cái dữ liệu của các đối tượng có được thì phần mềm này sẽ tự động gọi là thực hiện những cái thao tác. Và cái phần mềm này thì nó có một cái đặc thù là có thể thay thế địa chỉ IP liên tục. Đấy, nếu giả mạo cái hành vi của người dùng thật, từ đó là có thể là một máy tính các đối tượng có thể xâm nhập hàng triệu email mà có thể ánh lạc hướng được cái công cụ của các công ty quản lý những cái email đó để tránh cái việc mà phát hiện cái việc truy cập bất thường. Đây là một cái đặc tính, cái tính năng của một công cụ mà chúng tôi đánh giá là rất là mới và rất là chuyên biệt và có tính quy mô cao.
0: Để phục vụ cho hoạt động này, các đối tượng đã đầu tư nhiều công cụ chuyên biệt, thuê máy chủ ảo VPS, proxy ẩn danh và các phần mềm tự động hóa nhằm che giấu tung tích, vượt qua hệ thống cảnh báo bảo mật của các nền tảng email quốc tế. Thông qua những công cụ này, hệ thống có thể tự động đăng nhập vào hàng trăm triệu tài khoản email mỗi ngày với tốc độ cực lớn. Những tài khoản đăng nhập thành công sẽ tiếp tục bị ra quét, khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, dịch vụ trực tuyến hoặc dữ liệu có giá trị để bán kiếm lời. Hoạt động phạm tội được tổ chức bài bản như một dây chuyền công nghiệp trên không gian mạng.
1: Do cái tính ẩn danh của cái nền tảng mạng xã hội Telegram thì cái điều khó khăn đối với chúng tôi nhất là chúng tôi cũng phải tìm được cái nơi mà các đối tượng buộc phải bộc lộ cái thông tin thật của mình. Và đồng thời là chúng tôi cũng phải sâu chuỗi từ những cái thông tin trên các nền tảng ẩn danh như vậy, và chúng tôi cũng phải sâu chuỗi lại các cái dữ liệu thông tin khác mà chúng tôi có được, và từ đó chúng tôi phản ánh về thông tin của một con người, thì từ đó thì chúng tôi mới có thể hình dung ra được cái nhóm là ở đâu đã. Và sau đó thì chúng tôi hình dung lên như vậy thì căn cứ vào các dữ liệu, các kết quả xác minh từ các biện pháp nghiệp vụ cũng như các biện pháp kỹ thuật thì lúc đó chúng tôi cũng mới hình dung ra được các đối tượng.
0: Quá trình theo dõi, cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, và Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại xã Con Giang, tỉnh Gia Lai. Tháng 5 năm 2024, Lê Văn Dê và Đào Đình Dê bắt đầu tham gia hoạt động mà giới tội phạm mạng gọi là scanmail, một hình thức sử dụng dữ liệu tài khoản email bị lộ lọt để đăng nhập trái phép hàng loạt.
2: Dữ liệu các đối tượng mua ở nước ngoài thì chủ yếu đến từ các cái phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông được cài đặt trái phép vào máy vi tính của các cái người dùng trên thế giới. Và trong những hoạt động tấn công mạng quy mô lớn vào những cái trang web, những cái dịch vụ có nhiều người sử dụng trên không gian mạng. Quá trình điều tra thì chúng tôi nhận thấy là các đối tượng sử dụng một quy trình xâm nhập và mua bán email, trích xuất thông tin từ email rất là chuyên nghiệp. Cái việc này thì cũng vừa làm cho hoạt động điều tra trở nên khó khăn, vì nhờ quy trình tự động hóa này mà cái lượng dữ liệu, lượng email mà các đối tượng mua bán trở nên đặc biệt lớn. Nhưng cũng chính là cái nút thắt giúp cơ quan điều tra có thể làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
0: Ban chuyên án đã xác định đây không chỉ là một vụ xâm nhập trái phép đơn lẻ mà là mắt xích trong một chuỗi hoạt động tội phạm có tổ chức liên quan chặt chẽ đến việc thu thập, mua bán và khai thác dữ liệu cá nhân. Do đó, ngay từ đầu, hướng đấu tranh được triển khai theo phương châm đánh cả đường dây, làm rõ toàn bộ hành vi. Trước hết, lực lượng chức năng tập trung thu thập chứng cứ điện tử để làm rõ phương thức, thủ đoạn xâm nhập trái phép vào hệ thống email. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm truy vết nguồn gốc các cuộc tấn công, xác định công cụ, phần mềm mà các đối tượng sử dụng, cũng như cách thức chúng khai thác lỗ hổng bảo mật. Đây là cơ sở quan trọng để chứng minh hành vi xâm nhập trái phép theo quy định của pháp luật.

0: các đối tượng hoạt động tội phạm này mang tính ẩn danh rất cao, chủ yếu là sử dụng các cái công nghệ hiện đại để sử dụng các cái phần mềm độc hại để chiếm đoạt và chiếm quyền sử dụng cái tài khoản của bị hại. Trong quá trình đánh giá, phân tích và lần theo cái dấu vết của các đối tượng thì xác định đây là các nhóm đối tượng thì có chuyên môn kỹ thuật rất cao và có cái sự phối hợp giữa các đối tượng trong nước những đối tượng trong nước ngoài, các cái hack cây, và sau khi thu thập được và chiếm quyền quản lý tài khoản email của người dùng thì đối tượng là lập tức là giao bán và chuyển giao cho các người khác ngay để tránh cái việc là người dùng bị hại phát hiện cũng như là các cơ quan chức năng để truy vết.
1: Song song với đó, ban chuyên án chủ động mở rộng điều tra theo hướng lần theo dòng dữ liệu. Từ các tài khoản email bị chiếm quyền, lực lượng chức năng phân tích dấu vết giao dịch, lịch sử truy cập, qua đó phát hiện các dấu vết liên quan đến việc tập hợp, đóng gói và giao bán dữ liệu trên không gian mạng. Việc này giúp bóc tách rõ ràng vai trò của từng đối tượng trong chuỗi hoạt động, từ khâu xâm nhập, thu thập dữ liệu đến trung gian môi giới và tiêu thụ.
2: Qua cái tài liệu thu thập được thì chúng tôi xác định là với quy mô như này thì các đối tượng là trên toàn thế giới, các hacker, các mũ đen có thể là chúng đã cấu kết với nhau trên nhiều nước, trên nhiều quốc gia và chia sẻ để mua bán với nhau. Có một cái đặc điểm mà có thể là nó khác biệt đối với các chuyên án thông thường, đó là chính các bị hại cũng không biết là cái hộp thư điện tử của mình cũng đã bị các đối tượng xâm nhập. Cái nữa là đối tượng thì ẩn danh cao và cũng rất dễ dàng xóa dấu vết cũng như truy vết của lực lượng công an. Nếu như không có cái biện pháp áp dụng ngay để ngăn chặn cái việc xóa dấu vết thì cái sau này cái chứng minh hành vi tội phạm của các đối tượng là rất khó.
1: Quá trình thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định để có nguồn data sử dụng, Đào Đình Dê sử dụng tài khoản Telegram với nickname là Tu Ma Điên thỏa thuận trao đổi với tài khoản Telegram Thần Tài Đến là các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là ở Nga, Ukraine. Khi có data là các thông tin email do các đối tượng tấn công mạng có được thì sẽ gửi cho Đào Đình Dê. Đối tượng này sử dụng các phần mềm nêu trên xâm nhập trái phép vào những email, khai thác các dữ liệu cá nhân theo đơn đặt hàng từ các đối tượng trong và ngoài nước, sau đó bán nhằm thu lợi bất chính. Các giao dịch đều được quy đổi thành USDT để thanh toán.
3: Ban chuyên án chúng tôi họp mà xác định phải triệt phá cái ổ nhóm này thì lúc đó thì đối với chứng cứ tài liệu về mặt quy định pháp luật thì chúng tôi đã có đủ căn cứ để khẳng định đây là một tổ chức tội phạm có yếu tố xuyên biên giới và cũng đã có đủ căn cứ để xác định là các cái công cụ mà các đối tượng đã xâm nhập vào email và cũng như là cũng đã làm rõ được các cái loại dữ liệu cá nhân được các đối tượng khai thác từ trong cái email này và bán, cũng như là cũng làm rõ được dòng tiền của các đối tượng sử dụng các loại tiền ảo để thanh toán.
1: Trước khi triển khai bắt giữ các đối tượng, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác tiến hành nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, qua đó xác định các đối tượng thường làm việc vào đêm khuya. Khi xâm nhập được vào email, khai thác được dữ liệu là chúng phải bán đi ngay, tránh để chủ của những tài khoản email này phát hiện. Do đó, máy tính các đối tượng thường cho hoạt động 24/7. Trước khi bắt giữ được các đối tượng, thì yêu cầu đặt ra là phải xác định được chính xác vị trí đặt thiết bị máy móc và phải khống chế được toàn bộ các đối tượng có liên quan, không để thông tin bị lộ lọt ra bên ngoài, dẫn đến các đối tượng có thể xóa dấu vết, ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
4: Từ lúc trinh sát cho đến quá trình điều tra thì chúng tôi cũng xác định là cái việc mà thu giữ và phân tích dữ liệu là cái hoạt động xương sống còn trong cái chuyên án này. Thì dựa vào các thông tin trinh sát thì chúng tôi cũng đã xác định được cơ bản về cấu trúc dữ liệu, các cái nơi lưu trữ dữ liệu và hình thái dữ liệu. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng một số cái phần mềm tự động giúp cho việc là tự động hóa trích xuất và cái hoạt động phục vụ điều tra khác như là chụp ảnh màn hình tự động để giảm thiểu cái can thiệp của con người vào quá trình thu giữ dữ liệu để đảm bảo cái tính chính xác. Thì các cái dữ liệu, cái phần mềm này thì sau khi thu dữ liệu thì vẫn đảm bảo các cái yêu cầu của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. nhưng vẫn đảm bảo cái quá trình thu giữ được dữ liệu được chính xác. Trong cái quá trình thu giữ dữ liệu thì cũng đảm bảo an toàn cho các cái thiết bị của đối tượng, không làm xảy ra mất mát, sai sót hoặc là các cái dữ liệu nó bị tiêu hủy dễ chừng. Và việc ứng dụng cái phần mềm này vào là giúp giảm thiểu thời gian, giảm thiểu tối đa cái thời gian thu giữ dữ liệu. Từ nếu như làm thủ công thì có thể mất đến 1 đến 2 ngày, nhưng mà sau khi áp dụng phần mềm thì giảm xuống hơn 2,5 ngày và chỉ cần một người thu với vai trò là giám sát dữ liệu thôi, không nhất thiết là phải có nhiều người tham gia.
1: Ngay từ giai đoạn trinh sát và xác lập chuyên án, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định việc thu giữ, phân tích dữ liệu điện tử là nhiệm vụ mang tính xương sống, quyết định hiệu quả của toàn bộ quá trình điều tra. Lực lượng tham gia chuyên án đã thể hiện trình độ chuyên môn công nghệ rất cao khi chủ động nghiên cứu cấu trúc dữ liệu, hình thái lưu trữ và phương thức vận hành của hệ thống do các đối tượng sử dụng. Từ thực tiễn đấu tranh, ban chuyên án đã trực tiếp xây dựng phần mềm hỗ trợ tự động hóa quá trình trích xuất dữ liệu, chụp ảnh màn hình và lưu giữ chứng cứ điện tử.
5: Phòng cảnh sát hình sự đã có những chuyên gia rất sâu về nội dung này và từ đó thì tìm ra những manh mối và chúng ta xác định tội phạm lên không gian mạng cuối cùng bản chất vẫn là do con người tạo ra, kể cả công nghệ về AI thì tất cả là từ một gốc con người, cho nên lần theo dấu vết và từ những cái địa chỉ IP, từ những khu vực đối tượng hoạt động để lần ra những manh mối và từ đó để lần ra cái con người cuối cùng người thực hiện hành vi đấy là ai. Thì từ đấy tôi rất là biểu dương phòng cảnh sát hình sự đã có những chính xác rất là sâu và rất là tốt như thế.
1: Nhiều ngày liên tiếp, các tổ công tác bí mật theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng bên trong căn hộ thuê tại Hà Nội. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng hoạt động mạnh vào cả thời điểm ban ngày lẫn ban đêm. Hệ thống máy tính luôn vận hành với công suất lớn nhất 24/24 để thực hiện việc scan mail và khai thác dữ liệu. Yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải lựa chọn đúng thời điểm đột kích, khống chế toàn bộ đối tượng ngay khi hệ thống vẫn còn đang hoạt động nhằm bảo đảm dữ liệu điện tử không bị xóa, mã hóa hoặc tiêu hủy từ xa.
2: Thông qua những cái tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì thấy là cái hậu quả của cái hành vi này là rất lớn. Rất nhiều người sử dụng, các cá nhân doanh nghiệp bị chiếm quyền sử dụng cũng như là khai thác các dữ liệu cá nhân cũng như là tài khoản ngân hàng và các tài khoản về mạng xã hội. Đấy, cũng có thể bị chúng sử dụng trong cái việc là có thể là lừa đảo trực tuyến. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Nếu mà các tài liệu bảo mật đó mà lộ lọt mà được giao bán cho những cái đối tượng mà muốn sử dụng vào việc trái pháp luật là hậu quả vô cùng lớn đối với những người sử dụng.
1: Sau nhiều tháng âm thầm thu thập chứng cứ, thời cơ phá án cuối cùng cũng đến. Các mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng trước khi đến khu vực căn hộ của các đối tượng đang hoạt động. Toàn bộ phương án khống chế được triển khai chớp nhoáng nhằm ngăn chặn các đối tượng kịp phản ứng hoặc xóa các dấu vết điện tử.
0: Để tránh cái việc là bị các cơ quan chức năng cũng như là người bị hại người ta phát hiện, thì các đối tượng là hầu như là hoạt động chủ yếu là vào ban đêm, nhưng khi chiếm đoạt được tài khoản thì hầu như là máy phải để mở là 24/7. Lúc nào cũng để mở, và khi chiếm đoạt các tài khoản lập tức là chuyển các thông tin tài khoản này ra nước ngoài ngay. Quá trình anh em trinh sát từ cái việc là xác định con người thực hiện hành vi, xác định được con người, xác định được địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi thì mới lên phương án để vào kiểm tra đột xuất để ngay lập tức, ngay tại thời điểm mà khi mà các đối tượng đang ngồi trên máy để thực hiện và thu thập các cái dữ liệu

Khi lực lượng công an ập vào, nhiều màn hình máy tính vẫn đang hiển thị các phần mềm scan mail hoạt động liên tục. Dữ liệu điện tử, các tệp tin email, lịch sử truy cập và những đoạn hội thoại trao đổi mua bán dữ liệu vẫn còn lưu trên hệ thống. Việc khống chế thành công các đối tượng ngay tại thời điểm thiết bị còn vận hành đã giúp ban chuyên án thu giữ được nguồn chứng cứ điện tử đặc biệt quan trọng phục vụ quá trình điều tra.

0: mở rộng vụ án.
1: Đối với chuyên án này thì toàn bộ các cái tài liệu chứng cứ, vật chứng đều là dữ liệu điện tử. Nó không như các cái chuyên án khác là dao, là kiếm, là súng, là đạn. Cho nên là trong quá trình triển khai chuyên án thì lực lượng chức năng phải xác định rõ về vị trí của các đối tượng đặt máy cũng như là cái thời gian hoạt động. Để xác định được việc đó thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử các trinh sát theo dõi bám sát các đối tượng 24/24, xác định được nơi các đối tượng thực hiện đặt máy, thực hiện các cái hành vi để xâm nhập chiếm đoạt, và sau đó là xác định được khung giờ cũng như là quy luật hoạt động của các đối tượng để có thể là đồng loạt vào kiểm tra và thu giữ trực tiếp trên máy.
0: Lê Văn Dê và Đào Đình Dê góp tiền mua 3 bộ máy vi tính lắp đặt tại tầng 3 chỗ ở của hai đối tượng tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, kết nối Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 10 năm 2024, hai đối tượng thuê Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại xã Vân Đình, Hà Nội, làm nhiệm vụ scan mail. Công việc của Tê là tham gia vào các hội nhóm trên Telegram nhằm tìm kiếm nguồn tiêu thụ những data đã khai thác được từ việc xâm nhập vào các email. Lê Văn Dê và Đào Đình Dê sẽ sử dụng tool đọc thư giá quét, trích xuất thông tin trong các email đăng nhập thành công, phân loại ra những tài khoản quảng cáo Facebook có giá trị hoặc có thư của các cơ quan tổ chức theo yêu cầu của người mua gửi đến những email này để bán lấy tiền. Từ ngày 9 tháng 7 năm 2024 đến ngày 25 tháng 11 năm 2025, tài khoản thân tài đến đã gửi cho Đào Đình Dê 3.004 tệp tin chứa dữ liệu email của người dùng trên thế giới với tổng số hơn 8,4 tỷ tài khoản email. Các đối tượng đã bán và thu lợi số tiền hàng tỷ đồng.
2: Đối tượng cầm đầu thì có vai trò chủ yếu là thực hiện việc mua dữ liệu về, sau đấy thì là phân phát cho hai đối tượng còn lại để thực hiện việc xâm nhập, rào quét, trích xuất dữ liệu từ trong email ra. Hai tôi còn lại thì sau khi mà xử lý xong những cái thông tin từ email thì sẽ đem đăng bán lên các cái diễn đàn trên mạng xã hội hoặc là trên các cái hội nhóm kín và bán cho những cái đối tượng có nhu cầu. Đối tượng Lê Văn Duy thì cũng trực tiếp là đóng vai trò làm người quản lý tài chính của đội nhóm, thì trực tiếp là xuất tiền để mua các cái dữ liệu điện tử về và nhận tiền bán được các cái dữ liệu điện tử đấy. Sau đấy thì là đối tượng Lê Văn Duy sẽ chia lại lợi nhuận cho các đối tượng tham gia đi cùng.
0: Hơn 8,4 tỷ tài khoản email đã bị đưa vào hệ thống giả quét tự động. Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền khai thác dữ liệu trên không gian mạng. Các đối tượng không còn hoạt động đơn độc mà móc nối với nhiều hacker ở nước ngoài để mua dữ liệu email bị chiếm đoạt từ các cuộc tấn công mạng trước đó. Sau khi xâm nhập thành công, chúng tiếp tục khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, các dịch vụ dùng chung như Netflix, Microsoft, rồi phân loại và bán lại cho nhiều đầu mối khác nhau nhằm thu lợi bất chính.
3: Trong cái thời buổi công nghệ số này thì tài khoản email cũng như là một chìa khóa tham gia vào các nền tảng cũng như là các tài khoản đăng ký sử dụng các tài khoản số khác. Và đây cũng là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho các đối tượng khai thác. Đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến, thì đối với các cái loại dữ liệu cá nhân mà khi mà rơi vào tay các đối tượng lừa đảo trực tuyến thì nó tăng cái tính cá nhân hóa trong cái tội phạm lừa đảo. Ví dụ như là một cá nhân mà bị các đối tượng lừa đảo trực tuyến mà đã nắm được quy luật hoạt động, nắm về nghề nghiệp, nắm về gia đình, nắm về các hoạt động kinh doanh thông qua cái email đó, thì cái việc mà lừa đảo đưa ra các kịch bản lừa đảo thì nó sẽ tăng cái khả năng lừa đảo được các nạn nhân.
4: Nếu dữ liệu bị khai thác có liên quan đến cán bộ, cơ quan tổ chức quan trọng thì các đối tượng có thể lợi dụng để thu thập thông tin nội bộ, phục vụ các mục đích xấu, thậm chí là hoạt động gián điệp mạng. Xu hướng của tội phạm từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này có thể nhận định trong thời gian tới, tội phạm xâm nhập, thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ tinh vi. Xu hướng các đối tượng sẽ chuyển từ hoạt động đơn lẻ sang tổ chức thành đường dây chuyên nghiệp có sự phân công vai trò rất rõ ràng như thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu,

0: khai thác và mua bán dữ liệu, tiếp tục lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng ẩn danh để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
1: Trong thời đại số, email không còn đơn thuần là công cụ liên lạc phục vụ công việc hay đời sống hàng ngày. Đó còn là chìa khóa số kết nối và mở ra hàng loạt tài khoản quan trọng của mỗi cá nhân, từ mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử đến các nền tảng lưu trữ dữ liệu riêng tư. Chỉ cần một tài khoản email bị xâm nhập, toàn bộ hệ sinh thái số của người dùng có thể đứng trước nguy cơ bị kiểm soát, đánh cắp hoặc lợi dụng vào các hành vi phạm pháp. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Và phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống.

0: Chỉ một lời rủ rê bạn bè cùng bay lắc, một lần đứng ra thuê phòng hay chuẩn bị cuộc chơi, nhiều người từ chỗ nghĩ mình không phạm tội đã trở thành bị can trong các vụ án ma túy. Ranh giới giữa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đôi khi không nằm ở việc ai trực tiếp dùng ma túy, mà nằm ở vai trò đứng sau cuộc vui tưởng chừng vô hại. Dưới góc độ pháp luật, đây là hai hành vi hoàn toàn khác biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như chế tài xử lý. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2025, hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, điều 256A đã quy định tội danh sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng xử lý những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhằm giảm tình trạng sử dụng ma túy và tăng hiệu quả quản lý trật tự xã hội.
1: Không phải ai sử dụng ma túy thì cũng bị xử lý hình sự, mà cơ quan tố tụng phải chứng minh, ngoài cái việc chứng minh là người ta là đối tượng sử dụng ma túy bằng những cái biện pháp xét nghiệm nước tiểu hay là xét nghiệm máu, tức là bằng những cái biện pháp điều tra của họ để chứng minh là ngoài cái việc là đối tượng đó là đối tượng nghiện, thì cơ quan tố tụng còn phải chứng minh một việc nữa là đối tượng đó đang nằm trong diện quản lý theo luật, có thể là đối tượng đang cai nghiện bắt buộc này, hoặc là đối tượng bị quản lý sau cai nghiện.
0: Còn đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo bộ luật hình sự thì các hành vi sau là phạm tội: chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ, sản xuất nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị địa điểm, thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.
2: Thế nào là sử dụng? Sử dụng là người nào đó trực tiếp đưa, tự đưa mình hoặc là tự mình sử dụng những cái tiền chất ma túy hoặc những chất định được coi là ma túy vào trong. Còn người tàng trữ sử dụng thì đầu tiên ấy, là nó đòi hỏi một cái định lượng cụ thể. Cái người tàng trữ thì có thể là tàng trữ thôi mà người ta không sử dụng, và cũng có người tàng trữ để sử dụng. Tội thì vẫn có thể tội danh kép, vừa tàng trữ vừa sử dụng.

0: một cái điểm nữa, cũng gọi là tàng trữ, nhưng mà lại có một tội danh rất riêng biệt, đó là tội danh về chứa chấp, chứa chấp sử dụng ma túy. Thế thì chẳng hạn như là nếu như một nhà hàng, một karaoke thì biết được khách vào sử dụng chơi đồ ở trong phòng của mình, nhưng họ không ngăn cản, không gì cả, và thậm chí là bỏ mặc kệ. Thì ở đây, trong trường hợp này ấy, thì người ta mới đang chỉ có là cái tội danh là chứa chấp thôi, có dấu hiệu của tội chứa chấp. Nhưng nếu như những người này mà hỗ trợ chẳng hạn như là nhận đồ rồi là chuẩn bị dụng cụ nọ kia để hỗ trợ cho cái việc đó, thì lúc này lại chuyển sang thành tổ chức.
1: Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy có sự xuất hiện của người nổi tiếng, kéo theo những tranh luận gay gắt về hành vi và trách nhiệm xã hội. Ngày 16 tháng 5, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, là một trong 71 bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Tổ chức sử dụng ấy là có thể là nó liên quan đến việc là rủ rê này, rồi là mua hoặc là nhận chuyển hàng này, rồi là tổ chức chẳng hạn như việc liên quan đến ke thì phải tưởng chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, rồi là việc liên quan đến đấy là cũng có thể là còn có cả việc thu tiền, gom tiền để đi mua hàng họ. Đấy chính là cái hình thức tổ chức. Và còn việc sử dụng ấy thì tự nhiên một cá nhân họ là tự người đưa vào, tự sử dụng, không liên quan gì đến bất kỳ ai và họ cũng không rủ rê ai cả.
1: Chỉ cần có sự chuẩn bị địa điểm, rủ rê người khác tham gia, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng hoặc đứng ra điều hành cuộc chơi thì đã có thể bị xem xét xử lý về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đằng sau mỗi vụ án ma túy không chỉ là bản án dành cho người vi phạm mà còn là sự đổ vỡ của gia đình, công việc và tương lai. Điều đáng lo ngại là không ít người hiện vẫn xem việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui là trào lưu, trong khi chưa hiểu đầy đủ hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt. Nhất là khi người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ, người nổi tiếng liên quan đến ma túy, hậu quả không dừng ở câu chuyện vi phạm cá nhân mà còn tạo ra những tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống và niềm tin xã hội.
0: Giới nghệ sĩ thì họ thường sẽ đối diện với cái gọi là hào quang. Và cái hào quang và hào quang sân khấu đấy nhiều lúc nó lại nhấn chìm hết chính cho bản thân thực tại của họ. Nếu như ai đó không có bản lĩnh, họ thấy được rất nhiều người tung hô, họ nghĩ rằng họ đang ở trên đỉnh, họ được quyền làm những cái việc giống như là Chúa Trời, làm những cái họ thích và mong muốn, bởi vì người ta cho rằng là những người kia hoặc ở ngoài kia xã hội đều dễ dàng và sẵn sàng tha thứ cho họ. Đấy là cái vấn đề về cái hào quang.
1: Đừng để áp lực hào quang, môi trường giải trí hay những cuộc vui sau sân khấu trở thành cánh cửa dẫn tới ma túy. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, càng cần giữ giới hạn trong các mối quan hệ và những cuộc tụ tập riêng tư. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo có thể đối mặt với pháp lý nghiêm trọng. Sự nghiệp nghệ thuật được xây dựng bằng tài năng, lao động và niềm tin công chúng, nhưng có thể sụp đổ vì ma túy. Một nghệ sĩ bản lĩnh không phải là người biết chơi hết mình, mà là người biết giữ mình trước cám dỗ.
2: Đối với hình phạt theo quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì về cơ bản, nếu như bạn nhân thân bạn tốt, nhân thân đối tượng đó tốt, chưa có tiền án tiền sự thì cũng đã từ 2 đến 3 năm tù. Thì đấy là những khung cơ bản thôi. Thế còn đối với những khung tăng nặng cao hơn thì đương nhiên hình phạt nó sẽ cao hơn. Và hai nữa là đến đối với tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng thế. Hình phạt của nó thì khoản 1 thôi cũng đã đến, cao nhất đã đến 7 năm tù. Có nghĩa là hình phạt áp dụng đối với cái tội ma túy của mình hiện nay đã được, có những tội nó giảm đi ở cái khung cơ bản đầu tiên, như là tội tàng trữ trước là 2 năm thì bây giờ giảm xuống còn 1 năm là cái hình phạt thấp nhất. Tuy nhiên thì đối với những có một số tội như tội sử dụng trái phép hoặc là tội tổ chức sử dụng thì nhà nước mình cũng tăng cái hình phạt để nó cao hơn.
1: Đừng để một cuộc vui ngắn ngủi đánh đổi bằng

tương lai, danh dự và tự do của chính mình. Không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả vì tò mò, áp lực bạn bè hay muốn thể hiện bản thân. Không tham gia các cuộc tụ tập có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, ma túy hoặc bay lắc. Không cho mượn nhà, phòng, căn hộ, xe hoặc địa điểm khi biết hoặc nghi ngờ có việc sử dụng ma túy. Không giúp sức dưới bất kỳ hình thức nào như chuẩn bị dụng cụ, cảnh giới, thu xếp địa điểm hay góp tiền tổ chức sử dụng ma túy. Tránh xa những mối quan hệ, môi trường và cuộc chơi có nguy cơ dẫn đến ma túy. Khi phát hiện người thân hoặc bạn bè có dấu hiệu liên quan đến ma túy, cần can thiệp sớm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Tự bảo vệ mình trước ma túy cũng là bảo vệ gia đình, tương lai và sự bình yên của cộng đồng.

0: nội dung chính của trong bản tin hôm nay. Trong bối cảnh đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah, Israel tăng cường không kích Liban khiến 13 người thiệt mạng. Mỹ và Iran tái bùng phát giao tranh với các cuộc đối đầu quân sự mới tại khu vực Vịnh Ba Tư. Mô hình nhà lắp ghép xanh tại Anh đang biến các khu đất trống thành những tổ ấm hiện đại. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hãng thông tấn nhà nước Liban NNA đưa tin các cuộc không kích của Israel ở miền nam nước này trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 người ở làng Deyteba, cách thành phố Tigre 8 km về phía đông. Các hình ảnh trên truyền thông cho thấy nhiều phương tiện bốc cháy ở thành phố Siron ở phía nam Liban sau một cuộc không kích của Israel. Ngoài ra, quân đội Liban cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng do vết thương từ cuộc không kích của Israel ở miền nam Liban hồi tháng 3. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào phong trào Hezbollah, trong khi lực lượng này cũng tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào lực lượng phòng vệ Israel IDF hoạt động ở phía nam Liban. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc đối đầu quân sự mới tại khu vực Vịnh Ba Tư. Ngày 11 tháng 6, truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại một số khu vực ở miền nam nước này và quanh thủ đô Tehran, trong khi hệ thống phòng không được kích hoạt tại nhiều địa điểm. Một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Đáp trả, Bộ Chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền và cảnh báo sẽ tấn công các phương tiện đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Trong khi đó, Tehran đã triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào một số địa điểm có sự hiện diện của lực lượng Mỹ trong khu vực. Trong bối cảnh xung đột gia tăng, Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, nối lại đối thoại và ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm tránh nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông.
1: Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông, Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ quan ngại khi khu vực này đang ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng. Theo ông, các cuộc tấn công liên tiếp mở rộng trong thời gian qua không chỉ làm tình hình thêm nghiêm trọng mà còn tạo ra những tác động vượt ra ngoài phạm vi khu vực, làm gia tăng nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
2: Về khu vực vùng vịnh, tôi muốn nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù có những thỏa thuận ngừng bắn, thực tế trên hiện trường lại cho thấy những diễn biến giống như một cuộc xung đột cường độ thấp, với các cuộc tấn công và những phát ngôn leo thang trong 48 giờ qua. Điều thế giới cần lúc này là một lệnh ngừng bắn toàn diện, đồng thời cần khôi phục

0: đầy đủ quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế và nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.
1: Trong khi đó, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào bằng các biện pháp đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Quan chức này kêu gọi Mỹ chấm dứt những phát ngôn mang tính gây sức ép đối với Tehran và ưu tiên con đường đối thoại. Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm ngăn chặn nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông.
2: Ngày 10 tháng 6, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết do Anh, Pháp, Đức và Mỹ bảo trợ, trong đó yêu cầu Iran ngay lập tức cung cấp thông tin về kho dự trữ urani và các cơ sở hạt nhân của nước này. Với 21 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng, văn kiện này cũng yêu cầu bảo đảm cho IAEA mọi quyền tiếp cận để xác minh những thông tin nêu trên. Phản ứng về nghị quyết trên, phái đoàn thường trực của Iran tại Viên cho rằng Hội đồng Thống đốc IAEA đã thông qua một văn kiện mang tính chính trị và thiếu chuyên nghiệp về các hoạt động hạt nhân hòa bình của Iran. IAEA ước tính Iran có khoảng 440 kg urani được làm giàu, đạt mức 60%, gần với mức cần thiết để chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, các thanh sát viên của IAEA đã không thể giám sát số vật liệu này kể từ ngày 10 tháng 6 năm ngoái, thời điểm Israel tiến hành những cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10 tháng 6 đã ký ban hành đạo luật bổ sung gần 70 tỷ đô la Mỹ cho chương trình nghị sự của ông về nhập cư và trục xuất đến hết nhiệm kỳ.
3: Đạo luật này phân bổ 38 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE và 26 tỷ đô la Mỹ cho lực lượng tuần tra biên giới. Theo Nhà Trắng, 5 tỷ đô la Mỹ bổ sung sẽ được sử dụng để chi trả các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật tại phòng bầu dục một ngày sau khi các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện thông qua biện pháp này với tỷ lệ phiếu 214 và 212, bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ Đảng Dân Chủ. Chữ ký của ông Trump đã khép lại cuộc tranh cãi kéo dài gần 6 tháng về ngân sách của Bộ An ninh Nội địa, bắt đầu từ vụ hai công dân Mỹ là Alex Preti và Rini Good bị bắn chết trong các chiến dịch thực thi luật nhập cư của liên bang tại thành phố Minneapolis hồi tháng 1. Động thái đánh dấu chấm hết cho cuộc giằng co kéo dài nhiều tháng tại Quốc hội Mỹ về vấn đề ngân sách thực thi luật nhập cư, đồng thời mang lại chiến thắng quan trọng cho Tổng thống Trump ở một trong những vấn đề chính trị trọng tâm của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.
2: Ủy ban châu EC đã công bố bản cuối cùng của Bộ Quy tắc thực hành về đánh dấu và dán nhãn các nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra nhằm hỗ trợ các tổ chức phát triển và ứng dụng AI thực hiện các yêu cầu về minh bạch theo đạo luật AI-AIX của Liên minh châu Âu.
4: Đây là bộ hướng dẫn mang tính tự nguyện, đưa ra các giải pháp thực tiễn giúp các bên liên quan chuẩn bị trước khi các quy định về minh bạch của đạo luật AI bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8 tới. Theo quy định, từ thời điểm này, các nội dung có khả năng tác động đến nhận thức công chúng sẽ phải được nhận diện rõ ràng. Trong đó các sản phẩm giả mạo sâu, deepfake, cũng như các văn bản do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa liên quan đến các vấn đề thuộc lợi ích công cộng, bắt buộc phải được gắn nhãn phù hợp. Người dùng cũng phải được thông báo khi đang tương tác với hệ thống AI như chatbot. Đối với các nhà phát triển hệ thống AI tạo sinh, Bộ Quy tắc hướng dẫn việc gắn dấu nhận diện đối với các nội dung như âm thanh, hình ảnh, video hoặc văn bản do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa, bảo đảm có thể được nhận diện bằng công nghệ. Đối với các tổ chức và doanh nghiệp ứng dụng AI, văn kiện quy định trách nhiệm thông báo rõ ràng khi công bố các nội dung giả mạo sâu hoặc các văn bản do AI tạo ra liên quan đến những vấn đề được dư luận quan tâm, trong trường hợp chưa có sự biên tập hoặc kiểm chứng của con người.
2: Chính phủ Hungary đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ Quỹ Liên minh châu Âu EU. Gói luật được chính phủ Hungary đệ trình được thiết kế để đáp ứng các mốc quan trọng trong việc giải ngân gắn liền với Quỹ Phát triển khu vực của EU đã bị giữ lại do lo ngại về pháp quyền và tham nhũng ở Hungary. Truyền thông địa phương cho biết thêm rằng đảng Tisza đang thực hiện các cam kết xuất phát từ một thỏa thuận chính trị đạt được vào cuối tháng trước giữa Thủ tướng Peter Mega và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc giải ngân quỹ EU. Dự thảo luật này sẽ siết chặt chế độ kê khai tài sản của Hungary, mở rộng quyền hạn của cơ quan liêm chính, tăng cường tính minh bạch trong đấu thầu công và các giao dịch tài chính, đồng thời giải thể hầu hết các quỹ quản lý tài sản công được thành lập dưới thời chính phủ trước. Thưa quý vị, những bãi đỗ xe ít người dùng

0: hay những khoảng đất bê tông trống trải đang là hiện trạng phổ biến tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Liệu những không gian thừa thãi này có thể trở thành chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở giá rẻ và thân thiện với khí hậu? Tại thành phố Brixton của Anh, một giải pháp kiến trúc sáng tạo mang tên nhà lắp ghép xanh đang biến các khu đất trống thành những tổ ấm hiện đại, mở ra hướng đi mới cho bài toán đô thị. Mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trong 10 năm qua, dân số tại thành phố Bristol đã tăng khoảng 10%, khiến quỹ đất trở nên vô cùng khan hiếm. Với mức giá thuê nhà trung bình lên tới 1.500 bảng Anh một tháng, việc tìm kiếm một nơi ở hợp túi tiền là thử thách lớn đối với nhiều người.
2: Tôi nghĩ gia đình mình không thể tiếp tục sống ở Bristol nếu không có khu nhà này. Với diện tích chúng tôi cần và mức giá thuê ngoài thị trường hiện tại, chúng tôi hoàn toàn không thể chi trả nổi.
1: Gia đình chị Sam đã sống 5 năm tại một căn hộ lắp ghép Zpot, xây dựng ngay trên không gian của một bãi đỗ xe gần trung tâm. Mức giá thuê tại đây chỉ khoảng 500 bảng một tháng. Đặc biệt, khu nhà tiết kiệm năng lượng nhờ sử dụng hệ thống bơm nhiệt, pin mặt trời và kính cách nhiệt 3 lớp.
3: Ngôi nhà này rất ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Gần đây có những đợt nắng nóng gay gắt, nhưng chỉ cần mở cửa bước vào nhà là bạn sẽ cảm nhận được ngay sự mát mẻ, dễ chịu.
1: Trong bối cảnh ngành xây dựng đang chiếm tới 37% lượng phát thải CO2 toàn cầu, mô hình này giúp cắt giảm tối đa khí thải và không tốn thêm quỹ đất của thành phố. Đây được xem là giải pháp cấp thiết khi tình trạng vô gia cư tại Anh đã tăng đến 14% chỉ trong giai đoạn 2023-2024. Hiện đã có khoảng 100 khu nhà kiểu Zpot được triển khai trên khắp cả nước. Thay vì thi công trực tiếp gây ồn ào, toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện ngay tại một nhà máy ở Peterborough trước khi vận chuyển đến nơi lắp ráp.
3: Tại các công trường xây dựng truyền thống, tỷ lệ lãng phí vật liệu rất cao, khoảng 25% rác thải bị đổ thẳng ra bãi chôn lấp. Nhưng tại nhà máy này, chúng tôi có thể tái chế và tái sử dụng hoàn toàn 100% nguyên vật liệu thừa.
1: Bên cạnh giá trị môi trường, dự án còn mang ý nghĩa xã hội lớn. Trong số 48 nhân viên tại nhà máy, có tới 30% là các cựu tù nhân. Họ được đào tạo nghề và nhận vào làm việc sau khi mãn hạn tù, giúp giảm tỷ lệ tái phạm.
3: Công việc này mang lại sự tích cực, đặc biệt là cho sức khỏe tinh thần của tôi. Sau khi ra tù, việc tái hòa nhập và làm những công việc hàng ngày thực sự rất khó khăn. Nhưng giờ đây, tôi thấy tương lai của mình tươi sáng hơn.
1: Dù là giải pháp tiến bộ, các chuyên gia nhận định mô hình này vẫn chưa đủ để giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng. Nước Anh cần tới 300.000 căn nhà mới mỗi năm, trong khi năng lực sản xuất của các nhà máy hiện tại chưa kịp đáp ứng. Quay trở lại Bristol, tại khu đất trước đây là những dãy nhà để xe cũ kỹ. 12 căn nhà lắp ghép xanh hiện đại đã sẵn sàng để bàn giao cho thành phố, nơi có 22.000 người đang chờ thuê nhà ở xã hội.
3: Khi chúng tôi nói chuyện với người dân về phát triển bền vững và thách thức khí hậu, điều thực sự chạm đến họ chính là những lợi ích sát sườn. Sống trong căn nhà như thế này đồng nghĩa với việc chi phí vận hành rẻ hơn, nhà cửa ấm áp hơn và sức khỏe của cả gia đình cũng được đảm bảo tốt hơn.
1: Cuộc khủng hoảng nhà ở không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng những sáng kiến như nhà lắp ghép xanh đang mở ra một lối đi đúng đắn, vừa bảo vệ môi trường, vừa mang lại một điểm tựa vững chắc cho tương lai của người dân.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Đồng Tháp, vùng đất sen hồng nghĩa tình, nơi những giá trị nhân văn luôn được vun đắp bằng sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân. Trong hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là khẩu hiệu hành động, ba nhất đang trở thành thước đo trách nhiệm, danh dự và tinh thần phụng sự của mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ trụ sở công an đến từng tuyến đường, từng khóm ấp, từng hộ dân, những việc làm cụ thể đang viết nên dấu ấn đẹp của người chiến sĩ công an Đồng Tháp vì nhân dân phục vụ.
1: Sau sáp nhập, có hai sự thay đổi lớn nhất trong mô hình tổ chức, đó là tổ chức bộ máy của công an tỉnh được tinh gọn, mạnh, giảm tầng nấc trung gian và chuyển mạnh nhiệm vụ lực lượng về công an cấp xã theo phương châm bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở,

0: xây dựng lực lượng công an cấp xã thực sự là pháo đài giữ gìn an ninh trật tự. Về phương thức hoạt động thì công an tỉnh chuyển đổi mạnh về trạng thái từ truyền thống sang cái môi trường điện tử với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phục vụ nhân dân.
1: Đối với lực lượng công an nhân dân, kỷ luật luôn là sức mạnh. Phong trào thi đua ba nhất xác định rõ, kỷ luật không chỉ là sự chấp hành điều lệnh, quy trình công tác mà còn là tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Tại Đồng Tháp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc những nội dung thi đua, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ tự giác rèn luyện tác phong công tác, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Từ lực lượng trực tiếp chiến đấu đến các bộ phận tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Những hồ sơ được giải quyết đúng hạn, những vụ việc được xử lý kịp thời, những ca trực xuyên đêm bảo đảm an ninh trật tự. Tất cả đều bắt đầu từ ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm minh của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
2: Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp ngày càng nhanh hơn, chủ động, chính xác, kịp thời, làm chủ công nghệ, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo chỉ huy và đáp ứng yêu cầu ba tốt, tham mưu tốt, phục vụ tốt, chuyển đổi số tốt.
1: Trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân luôn là phẩm chất cao quý nhất, là ngọn lửa soi đường cho mọi hành động của người chiến sĩ công an cách mạng. Đối với Công an Đồng Tháp hôm nay, tinh thần trung thành nhất không chỉ được thể hiện qua lời tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc, mà còn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể trong từng nhiệm vụ công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Đó là sự kiên định về bản lĩnh chính trị, là sự tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Tháp, là quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng biên giới đến những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tinh thần trung thành ấy còn được thể hiện qua những tháng ngày âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm, là những đêm thức trắng lần theo dấu vết đối tượng, là những chuyến công tác dài ngày xa gia đình, là sự dũng cảm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đằng sau mỗi vụ án được khám phá, mỗi đường dây tội phạm được triệt xóa, mỗi địa bàn được giữ vững ổn định, là sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết.
0: Các yếu tố quyết định thành công trong việc triệt phá các đường dây ổ nhóm tội phạm: một là trinh sát phải sắc bén về nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện hoạt động của tội phạm, các đường dây ổ nhóm tội phạm từ sớm, từ xa. Hai là công tác lãnh đạo chỉ huy, triệt phá phải thống nhất, có sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các cái đơn vị lực lượng tham gia, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ nhưng phải đúng thời điểm, đánh trúng đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng cốt cán trong chuyên án. Ba là từng lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ phải có cái tinh thần trách nhiệm, tinh quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số để truy vết, thu lập chứng cứ vững chắc.
1: Nếu kỷ luật tạo nên sức mạnh, nếu trung thành tạo nên bản lĩnh, thì gần dân chính là con đường ngắn nhất để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Tại Đồng Tháp, nội dung gần dân nhất được triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực hướng về cơ sở. Cán bộ chiến sĩ chủ động xuống địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Có những nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi trình độ nghiệp vụ mà còn là sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, cùng với cả nước, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai quyết liệt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hướng

0: tới phục vụ người dân ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn.
1: Việc tham mưu triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip và đề án 06 của chính phủ, đặc biệt là đi đầu trong các chiến dịch cao điểm, thực sự là những nhiệm vụ mang tính lịch sử chưa

0: Trong bối cảnh đó, lực lượng công an Đồng Tháp đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để bảo đảm tiến độ đề ra. Những tổ công tác lưu động vượt hàng chục km đường nông thôn đến tận nhà người già, người bệnh, người khuyết tật để thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm, không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Cấp căn cước công dân vào ban đêm thì nhìn thấy người dân ở ngoài vẫn còn đợi, thì tôi thấy được sự vất vả của họ, thì tôi cũng cố gắng hứa với bản thân là sẽ hoàn thành. Khi nào mà người dân còn đợi thì chúng tôi còn làm, cho tới khi người dân ra về hết.
0: Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành thắng lợi chiến dịch 60 ngày đêm, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Bộ Công an. Không dừng lại ở đó, khi chính phủ triển khai định danh điện tử và ứng dụng VNID, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục bước vào một chiến dịch mới với khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Chiến dịch 50 ngày đêm hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từng khu dân cư, từng tổ nhân dân tự quản, từng hộ gia đình đều có dấu chân của lực lượng công an. Từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, từ những người trẻ thành thạo công nghệ đến những cụ già lần đầu sử dụng điện thoại thông minh. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì hướng dẫn từng thao tác, giải thích từng tiện ích của tài khoản định danh điện tử, giúp người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích của chuyển đổi số. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an Đồng Tháp mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Từ những dữ liệu dân cư được chuẩn hóa, những tấm thẻ căn cước được trao tận tay người dân, đến những tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công, tất cả đang tạo nên nền tảng số vững chắc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho nhân dân. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất Sen Hồng trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: 50 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử sát với thực tiễn địa bàn, đồng thời tham mưu điều phối, phân bổ lực lượng khoa học nhịp nhàng. Chính sự nhạy bén sâu sát này đã kết nối toàn lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp cho Công an Đồng Tháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Trong hành trình thực hiện phong trào thi đua gần dân nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định rằng sự gần gũi không chỉ thể hiện ở những lần xuống địa bàn, những cuộc tiếp xúc với nhân dân mà còn phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.
3: Nghiên cứu quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì trên cơ sở đó thì đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch, phương án, hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đã làm tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động đề xuất phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cấp, các lực lượng, đảm bảo không chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ.
0: Tinh thần gần dân nhất còn được Công an tỉnh Đồng Tháp thể hiện bằng những việc làm cụ thể ý nghĩa. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, những chuyến xe nghĩa tình của lực lượng Công an tỉnh đều đặn lăn bánh, mang theo không chỉ những phần thuốc men, vật tư y tế, mà còn mang theo sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ Công an đối với nhân dân. Từ sáng sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách đã có mặt để được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe, tư vấn điều trị và cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí. Nhiều người trong số họ do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc khoảng cách địa lý xa xôi nên ít có cơ hội được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, từng người dân được hướng dẫn tận tình khám bệnh chu đáo, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản và nhận được thuốc phù hợp với tình trạng bệnh lý. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Không chỉ trao đi những viên thuốc,

0: Chương trình còn là dịp để lực lượng công an tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh tật, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Mô hình trạm dừng chân nghĩa tình đã ra đời. Một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Một điểm dừng chân giản dị trên những tuyến đường quê nhưng lại chất chứa tình cảm, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng công an Đồng Tháp. Giữa cái nắng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, những chai nước mát, những chiếc ghế nghỉ chân, chiếc hộp y tế sơ cứu, bộ dụng cụ sửa xe hay điểm sạc điện thoại miễn phí, tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng lại mang đến sự sẻ chia rất đỗi chân thành đối với những người dân trên đường mưu sinh. Trạm dừng chân nghĩa tình đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi họ có thể dừng chân nghỉ ngơi, nơi nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Và hơn ai hết, nơi họ cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của người chiến sĩ công an. Đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là niềm mơ ước được vun đắp qua nhiều năm tháng. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong đó, chương trình xây dựng trao tặng nhà tình nghĩa đã trở thành điểm sáng lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Từ những nền đất còn trống trải, những căn nhà tạm bợ xuống cấp, bằng sự chung tay của lực lượng công an cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, những mái ấm mới dần được xây dựng. Mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ tạo nên một ngôi nhà vững chãi mà còn chất chứa nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngày nhận bàn giao nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các hộ gia đình. Từ đây, họ không chỉ có nơi ở ổn định mà còn có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Sự rất là xúc động và hạnh phúc khi có một cái căn nhà khang trang và ổn định này cũng phải có thể giúp cho cha mẹ có một nơi ở ổn định hơn. Đó cũng là một cái niềm mơ ước mà rất lâu rồi em chưa thực hiện được. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao và luôn với tinh thần là cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự tin tưởng của mọi người ạ.
2: Mà như có cái căn nhà như hôm nay thì nhờ của bên giám đốc công an tỉnh, công an xã với ban dân ấp với mạnh thường quân đã giúp đỡ cho anh có cái căn nhà hôm nay.
3: Dạ, cảm ơn anh. Thì nhân tiện có chị ở đây thì em cũng xin phép hỏi chị một vài câu. Có một căn nhà đẹp như thế này thì cảm xúc của chị hiện tại như thế nào?
4: Cảm xúc là rất là mừng khi được cái căn nhà này, là không biết nói gì hơn, cái mừng thiệt là mừng luôn. Nói từ đó tới giờ chưa bao giờ mà cầm được mà 100 triệu mà để mà cầm trong tay thử một lần luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cắt được cái nhà này là rất là vui, rất là mừng lắm. Mừng dữ không biết nói gì hơn, khóc mấy ngày đêm trời mừng mà đến đổi mà nằm đêm mà nhìn thấy cái nhà mà khóc hoài luôn.
0: Từ nhận thức đến hành động, từ phong trào thi đua đến những kết quả cụ thể trong thực tiễn, Công an tỉnh Đồng Tháp đang từng bước khẳng định hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Mỗi việc làm tốt, mỗi hành động đẹp, mỗi cán bộ chiến sĩ tận tụy với công việc đều đang góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Đồng Tháp bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trên vùng đất sen hồng hôm nay, dấu ấn ba nhất không chỉ hiện diện trong từng nhiệm vụ công tác mà còn được khắc ghi bằng niềm tin yêu của nhân dân. Đó chính là động lực để lực lượng công an Đồng Tháp tiếp tục vững bước trên hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.

0: Nhưng mà chú ý vào em đi. Sao Pedro lại không trả lời em?
1: Pedro chắc đang làm chuyện anh đang làm thôi, chuẩn bị cho cuộc họp.
0: Anh ấy có gì kỳ lạ khi gặp anh không?
1: Em gái, đừng tự mình suy diễn lung tung nữa được không?
0: Được rồi, nhưng mà anh có hứa sẽ canh chừng anh ấy cho em không đó? Sự im lặng của anh ấy làm em lo lắng quá đi mất.
1: Anh hứa mà em gái xinh đẹp của anh thề với em luôn đó. Nghe nè, anh phải đi rồi. Anh yêu em.
0: Em yêu anh, chúc may mắn.
2: Con lại đem đồ em bé ra coi lần nữa đó hả?
0: Con chỉ chuẩn bị khi mọi chuyện xảy ra thôi.
2: Con cũng chuẩn bị cho việc ốm nghén sao? Con đang làm tốt lắm.
0: Dì à, đừng kể với ai nha. Nhưng mà đúng vậy, con có thai rồi.
2: Ôi, tuyệt vời quá đi. Dì mừng cho cả hai đứa.
0: Con muốn tự mình nói với anh ấy, dì đừng nói gì nha.
2: Được rồi.
3: Marinita báo tin mình có thai cho dì Ivana và mong bà giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Petro. Đón xem tập 3 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Vũ Thịnh à.
5: Ba.
4: Tình hình Bình Bình sao rồi con?
5: Vẫn còn đang cấp cứu.
6: Em nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng cho Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng mình để cứu Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng của mình để cứu Bình Bình.
4: Cô còn trẻ vậy, đánh đổi mạng mình để làm gì? Muốn đổi thì đổi bằng mạng của tôi. Bình Bình còn cần cô chăm sóc.
3: Sau bao năm mâu thuẫn, cuối cùng cha của Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh cũng bỏ qua mọi chuyện để cùng hướng đến Bình Bình. Đón xem tập cuối bộ phim Đời này có em 13 giờ hôm nay.
7: Anh Chay à.
8: Sao?
7: Em có chuyện này muốn nói với anh. Là
8: cầm giùm anh đi. Ừ.
7: Anh đang ở đâu vậy?
9: Đang ở với nó hả?
8: Ừ.
9: Đang ở đâu? Trong phòng nó hả?
8: Ừ.
7: Được đó. Vậy khi nào anh về thì gọi cho em nha.
8: Ừ.
3: Linh tính mách bảo Ploy rằng Jay đang ở cùng Pin, nên ngay lập tức cô gọi điện kiểm tra anh. Đón xem tập 5 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

công ty in ra trên tờ giấy A4. Ở trong đó thì có một số số điện thoại sẽ có chức vụ rõ ràng để bọn em biết, còn một số thì không có chức vụ rõ ràng, chỉ có chắc số điện thoại. Còn đối tượng nhắm đến thì em nhớ là những người làm trong cơ quan ban ngành nhà nước Việt Nam.

0: nó có những cái kịch bản mà làm cho bị hại cũng như những người chúng ta là những người bình thường thì nó khó nhận biết đâu là thật, đâu là giả.
1: Đóng vai một người con gái, sau đó nhắn tin để làm quen với khách hàng, từ từ vào quen thân mật thì họ sẽ chuyển lên phần 2. Phần 2 là bên phần mà để gọi video để chat xét tình cảm, thì nhân viên của phần 2 sẽ lọc hết quần áo để dụ dỗ khách hàng, lọc hết quần áo ra để chat xét.
2: Các đối tượng nữ ở đóng vai rất là đẹp và có sức thu hút. Chính cái điều này thì phòng an ninh mạng thì rất là nghi ngờ, bởi vì là một cái Zalo mà thành lập được rất là nhiều đóng vai, rất là nhiều vai.
3: Tôi đoán là rất là lo sợ nên tôi mới có chuyển cho đối tượng nữ đó 4 lần với trên 10 triệu. Thì đối tượng nữ đầu tiên là nói là chuyển tương nữ thì thôi là không, là có như xóa hình ảnh đó, bởi vì tôi lo sợ quá tôi chuyển cho đoàn nữa thì đưa hình ảnh sợ lên trên bạn bè, trên toàn bộ thì tôi cũng sợ. Sau đó thì đối tượng nữ lại đòi tôi tiếp thì tôi lại nói hết tiền rồi không có nữa. Còn đối tượng nữ đó vì nói là trong tài khoản của anh là dân con bao nhiêu tiền thì đối tượng nữ là vẫn biết hết. Sau đó đòi đến 65 triệu. Sau đó là tôi lần đưa đến ngày 6 rồi xoáy sở ra cho chứ chết bỏ là lo sợ rồi thằng bắt đầu. Đe dọa tôi cả đêm đến sáng ngày sau, đe dọa cả ngày trong điện. Sợ bảo là tôi lo và tôi phải đi báo, trình báo cơ quan công an.
4: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber. Với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ đẹp, độc thân và ăn mặc gợi cảm, chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để làm quen, tâm sự. Nạn nhân các đối tượng nhắm đến thường là những người có tiền và địa vị trong xã hội. Sau một thời gian tiếp cận, nhận được sự tin tưởng của nạn nhân, đối tượng sẽ gửi những hình ảnh, video gợi cảm và dùng mọi chiêu trò tinh vi để dẫn dụ nạn nhân tham gia gọi video call. Với các hành động khiếm nhã, rồi ghi lại, lấy đó làm tài liệu khống chế, khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên hầu hết các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.
0: Hiện nay cái công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm, đặc biệt là cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, là một yêu cầu rất cấp thiết đặt ra cho công tác của công an. Xác định được cái tội phạm nó từ là truyền thống, nó sang là phi truyền thống, và cái sự dịch chuyển tội phạm từ truyền thống nó lên không gian mạng, tất cả các lĩnh vực, từ là an ninh quốc gia lên rồi an ninh kinh tế rồi đến trật tự an toàn xã hội, đều là nó dịch chuyển lên không gian mạng. Do vậy lãnh đạo công an tỉnh rất là quan tâm đến công tác phòng ngừa và công tác đấu tranh phòng chống đối với các cái loại tội phạm sử dụng cái không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.
2: Tổ chức tội phạm có hoạt động sử dụng các cái tài khoản Zalo ẩn danh, các cái tài khoản Zalo ảo để sử dụng các cái tài khoản này để kết bạn, kết thân với những người có địa vị và chức vụ trong xã hội. Chúng xây dựng những cái kịch bản rất chặt chẽ, kết hợp với nhau và tự xây dựng các cái nhân vật để tạo cái tình cảm với các bị hại. Từ quá trình tạo tình cảm này, chúng có là lên các cái kế hoạch để tiếp cận. Quá trình tiếp cận, chúng sử dụng các cái hình ảnh của các người bị hại có cái địa vị trên xã hội để sử dụng hình ảnh đó để cưỡng đoạt tài sản.
5: Thành tích và kết quả công tác của chuyên án thì hiện nay về quan điểm
4: Nhằm mục tiêu ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị ra soát, lên danh sách các đối tượng và tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Từ nguồn tin của các bị hại cung cấp, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu trinh sát xác định đường dây cưỡng đoạt tài sản có dấu hiệu liên tỉnh, xuyên quốc gia và hoạt động hết sức tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh và tài liệu ban đầu. Ban chuyên án được xác lập, giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá.
0: Những chiêu trò dụ dỗ, rồi tìm kiếm khách hàng, rồi đánh vào tâm lý để nó tạo ra cái niềm tin, rồi sau đó thì nó mới thực hiện các cái hành vi thu thập cái hình ảnh, rồi tạo dựng cái hình ảnh, rồi nó mới đến thực hiện là cái hành vi tống tiền. Có những cái bi hài nó kết thân đến cả năm, một năm trời, nó luôn nuôi dưỡng, nó xây dựng trên một cái nền tảng là một cái Zalo thật, nhưng mà bản chất đó là một cái Zalo ảo, để nó tạo ra những cái hình ảnh rất là gần gũi, rất là thiện cảm của trong cái cuộc sống cái đời thường, để nó tạo cho cái bị hại là không có một cái sự nghi ngờ gì riêng liên quan đến cái đối tượng nó lừa đảo.
2: Chúng tôi xác định đây là một cái chuyên án khá là phức tạp về tính chất và quy mô, thì chúng tôi thảo gỡ xác định là phải thảo gỡ từng phần, trong đó có chúng tôi đã đề xuất với đồng chí giám đốc công an tỉnh để báo cáo đồng chí lãnh đạo bộ xin phá án từng phần, lý do phá án từng phần để đảm bảo cái tính bí mật trong quá trình đấu tranh chuyên án tại địa bàn Việt Nam và qua địa bàn nước ngoài. Chính vì vậy chúng tôi phải đặt ra nhiều cái kế hoạch liên hoàn, nhiều cái kế hoạch để thuận lợi trong quá trình đấu tranh chuyên án.
4: Khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2025, qua công tác theo dõi nắm tình hình, lực lượng trinh sát xác định các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó có 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Hữu Thắng, đều sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã nhập cảnh về Việt Nam. Có thể chúng về quê ăn Tết, ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát theo dõi sát sao 4 đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Sau 5 ngày theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định bắt giữ 4 đối tượng trên để khai thác, củng cố, mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng chân rết ở Việt Nam và nước ngoài.
5: Về cơ bản thì các đối tượng là cũng đã cúi đầu nhận tội và khá nhận rõ rằng là vì cái cuộc sống mưu sinh ở địa phương thì không có thu nhập, không có công việc ổn định để làm, cho nên là khi mà nghe sang Campuchia là có việc nhẹ lương cao và có cái nguồn thu nhập ổn định, thì các đối tượng là nghe theo sự kêu gọi và dụ dỗ các đối tượng ở Campuchia thì sang và vào đầu quân cho cái tổ chức tội phạm cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một cái thủ đoạn mới, các đối tượng mà sang thì được chia làm vào làm ở nhiều cái bộ phận khác nhau và giữ các cái vai trò khác nhau trong tổ chức tội phạm, nhưng mà vì một mục đích chung là tiếp cận các cái quan chức lãnh đạo để mà tống tiền cưỡng đoạt tài sản.
6: Dưới các cái đối tượng người Trung Quốc đó là các cái tổ trưởng, thì có các tổ như là tổ là thu thập thông tin của nạn nhân, thì tổ này có nhiệm vụ là thông qua không gian mạng để mà thu thập thông tin cá nhân, thậm chí là mua thông tin cá nhân của các cái nạn nhân để mà phục vụ cho cái tổ thứ hai, đó là tổ nuôi khách. Thì sau khi có thông tin cá nhân thì tổ nuôi khách sẽ tiến hành kết bạn tương tác với nạn nhân để nhằm tạo tình cảm, sau đó là dụ dỗ nạn nhân là cung cấp hình ảnh cá nhân cũng như là thực hiện các cái cuộc gọi video. Thì tiếp theo là tổ thứ ba là tổ thu thập hình ảnh của khách, đó là thì tổ này là nhân viên là thường là nữ, sẽ đóng vai là phụ nữ và tiến hành các cuộc gọi là video và đề nghị nạn nhân là thực hiện các cái hoạt động tình cảm thông qua không gian mạng.
4: 4 đối tượng Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long và Nguyễn Hữu Thắng khai nhận chuyến về Việt Nam lần này còn có khoảng 15 đối tượng khác đang cư trú tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang. Ban chuyên án đến lúc này vẫn chưa xác định hết quy mô đường dây phạm tội vì mỗi đối tượng bị bắt lại tham gia một bộ phận khác nhau. Để bóc gỡ một đường dây lừa đảo đã khó, việc phá một đường dây lừa đảo qua không gian mạng với nhóm đối tượng rải rác khắp các tỉnh thành trên cả nước lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Ban chuyên án đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố nơi đối tượng cư trú để triệu tập, lần lượt vận động đầu thú 16 đối tượng còn lại. Quá trình đấu tranh và các tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này có khoảng 150 đối tượng do các đối tượng người nước ngoài, Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, tên là A Mã hay còn gọi là Andy, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu vực Kim Sa Ba, Ba Vẹt, Svay Riêng, Campuchia gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu, tức là nạn nhân, trên không gian mạng. Thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm bộ phận quản lý, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng, các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận tìm kiếm thông tin mục tiêu có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận nuôi khách có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu. Bộ phận tạo hình ảnh, video nhạy cảm có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm. Bộ phận tống tiền sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.
2: Qua quá trình đấu tranh chuyên án thì gặp những khó khăn. Thứ nhất là bị hại là những người có địa vị xã hội, nên cái việc tiếp cận bị hại để lấy các thông tin là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai là về cái ngân hàng, chúng sử dụng các cái hệ thống ngân hàng khác nhau và sử dụng rất là nhiều cái hệ thống ngân hàng cho cái tổ chức tội phạm này thuê.
5: Tổ chức tội phạm này nó được phân tầng nấc rất là cụ thể, quy mô nó rất là lớn. Cái thủ đoạn của nó hết sức tinh vi ở chỗ là các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc lại sử dụng các cái đối tượng người Việt Nam để nhằm mục đích là cưỡng đoạt tài sản người Việt Nam. Thì các cái đối tượng người Việt Nam ấy, thì do am hiểu được cái nét tâm lý cũng như là phong tục tập quán cũng như là các cái đặc điểm của đời sống chính trị xã hội tại Việt Nam, cho nên là hiểu rõ cái cách thức để mà xây dựng cái kịch bản và phối hợp các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc để xây dựng kịch bản phù hợp với cái tâm lý và cái hoạt động của cái người Việt Nam. Do vậy là giữ vai trò rất đắc lực.
4: Để củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP, đồng thời phối hợp với công an các địa phương có liên quan xác minh thông tin, hình ảnh, chỗ ở, chỗ làm việc của đối tượng. Tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để quản lý số tiền hiện còn trong ngân hàng, không để các đối tượng rút hoặc chuyển đi.
2: Để bị hại nhắn tin chuyển tiền, đầu tiên là chuyển rất là ít, rồi chuyển dần dần và chuyển nhiều lên. Và chúng yêu cầu nếu không chuyển đủ số tiền thì chúng đẩy cái hình ảnh lên trên các mạng xã hội, từ đó làm hạ uy tín của các cái bị hại và có cái địa vị ở xã hội. Điều đó làm cái bị hại là lo lắng và phải chuyển tiền. Và cái dòng tiền của chúng thì được thuê các cái đơn vị, các cái đối tượng khác để rửa tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
6: Số tiền nạn nhân đã chuyển và sau đó thực hiện hành vi rửa tiền là trúng chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều tầng nấc khác nhau, và cuối cùng là mua cái tiền điện tử USDT và Bitcoin, nhiều đồng tiền điện tử khác, thì nhằm cái che giấu dấu vết dòng tiền.
4: Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này. Đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luôn chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử USDT, cũng đồng thời trốn tránh sự kiểm tra phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11 trong tổng số 20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.
6: Một cái điểm khó nhất của cái án liên quan đến cái tội phạm trên không gian mạng đó là cái việc chuyển hóa tài liệu chứng cứ là gặp rất nhiều cái khó khăn. Bị hại thì không biết được là đối tượng nào là đã trực tiếp là cưỡng đoạt tài sản của mình. Các đối tượng thì cũng biết được rằng là các cái bị hại, tuy nhiên là cái thông tin sau khi về Việt Nam thì cũng không còn nhớ rõ. Vì vậy là cái việc nắm rõ thông tin cũng như là chuyển hóa tài liệu chứng cứ thì chúng tôi phải phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng. Và từ đó thì làm cơ sở pháp lý để tiến hành đấu tranh và xử lý đối tượng đúng quy định của pháp luật.
4: Từ giai đoạn phá án trong nước, ban chuyên án đã làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để tiếp tục vào sao huyệt của ổ nhóm tội phạm này ở Campuchia. Đối tượng A Mã đã giao cho Tần Tuấn Anh, sinh năm 1999, quê quán Lào Cai, là đối tượng người Việt Nam có vị trí cao nhất trong tổ chức tội phạm, được các đối tượng người Trung Quốc tin tưởng giao nhiệm vụ viết kịch bản, quản lý toàn bộ người Việt Nam. Dự báo được những khó khăn khi phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, nhất là trong giai đoạn triển khai xác minh phá án trên nước bạn, ban chuyên án đã bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình, họp bàn kỹ lưỡng với cơ quan đại diện công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia để tìm phương án hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.
0: Phải nói rằng là đấu tranh đối với các cái tổ chức tội phạm trong nước là khó khăn thôi, nhưng mà đối với ở nước ngoài thì lại càng khó khăn hơn, khi cái công tác hợp tác về phòng chống tội phạm đối với nước bạn nó cũng đang còn gặp nhiều cái rào cản về pháp luật, về cái ngôn ngữ, rồi về cái mối quan hệ phối hợp nó chưa có trong cái tiền lệ nhiều. Do vậy mà cái ban chuyên án là cũng đã nhiều lần qua đất nước Campuchia để làm việc với AC5, Bộ Công an Việt Nam tại Lào, rồi cảnh sát Vương quốc Campuchia để họp bàn, để thống nhất, để đưa ra các cái phương án để đấu tranh đối với cái tổ chức tội phạm này.
4: Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kim Sa Ba, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svevrieng, Campuchia. Và ban chuyên án tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia nhằm thống nhất phương án phối hợp.
6: Công tác phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia là cũng gặp nhiều khó khăn, bất cập. Đó là cái hoạt động tội phạm này là do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại địa bàn Campuchia, không phải là người Việt Nam, không phải là người Campuchia cầm đầu, nên là cái công tác phối hợp liên quan đến cái luật pháp, hiến pháp của Campuchia là không đáp ứng được cái thực tế tội phạm, nên là công tác dẫn độ và phối hợp truy bắt là cũng gặp nhiều khó khăn. Cái thứ hai đó là cái địa bàn của tội phạm hoạt động là thành phố Ba Vẹt, Sở Vây Riêng, tiếp giáp với cửa khẩu Mộc Bài là một địa bàn hết sức phức tạp, hoạt động của nhiều băng ổ nhóm, tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức, nên công tác trinh sát là cán bộ chiến sĩ mà tổ chức trinh sát ở đây thì cần phải đòi hỏi là phải có cái kế hoạch và có cái kịch bản tỉ mỉ rõ ràng nhằm bảo vệ lực lượng, bảo vệ phương tiện.
4: kế hoạch phá án trên đất Campuchia đang dần khép lại. Trước khi triển khai lực lượng, ban chuyên án đã cử các trinh sát chốt chặn tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời đón lõng và bắt giữ các đối tượng phòng khi bọn chúng tẩu thoát về Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là làm sao đột nhập được vào khu Kim Sa Ba một cách bí mật. Đây là khu vực có tính chất đặc thù với luật lệ riêng, muốn vào được phải có giấy tờ chứng minh công việc tại đây. Hơn nữa, khu vực này có hàng nghìn người sinh sống và làm việc, khiến việc xác định chính xác vị trí của các đối tượng trở nên cực kỳ khó khăn. Thêm vào đó, lực lượng bảo vệ được thuê để canh gác mỗi tòa nhà, sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn.
0: Cái hoạt động trinh sát ở trên một cái địa bàn là nước ngoài thì đây là một cái vấn đề nó cực kỳ là khó khăn, nhưng mà đã xác định được cái tổ chức tội phạm này nó rất là nguy hiểm, tính chất nó rất là tinh vi và mưu mô và xảo quyệt, và có thể nói rằng là nó rất đê hèn với những cái động cơ mục đích nó rất đê hèn. Do đó, với cái sự chỉ đạo quyết liệt và từ đồng chí giám đốc đến các đồng chí trong ban chuyên án thì chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động trinh sát một cách rất là cẩn trọng, tỉ mỉ, sâu sát, xác định rõ vai trò, vị trí của các cái đối tượng trong cái tổ chức tội phạm này, đến quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn hoạt động, đến quy luật đi lại sinh hoạt cũng như các cái quy luật lừa đảo.
4: Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2025, ban chuyên án phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia đã tổ chức câu nhử các đối tượng ra khỏi khu vực Kim Sa Ba. Các lực lượng nhanh chóng theo tổ đội đã được phân công trước, lên xe ém quân tại các con ngõ nhỏ chờ sẵn. Tín hiệu phá án phát đi, mục tiêu đặt ra là bắt giữ các đối tượng cầm đầu người Việt Nam cùng nhân viên người Việt xa lưới, thu giữ vật chứng và quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho lực lượng bắt giữ. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản và khởi tố 24 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4. Điều 170 Bộ Luật Hình sự, tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại khoản 1, Điều 349 Bộ Luật Hình sự, đồng thời đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan tiếp theo.
7: Trong quá trình làm việc ở công ty mà những người mà không làm được chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu suốt thời gian dài thì sẽ bị phạt. Thì nếu không đủ thì sẽ bị phạt tiền, còn nặng hơn thì có thể bị trích lưỡi điện. Và trước khi vào công ty thì những cái quy định cũng đều là công ty đều nói ra rõ ràng là nếu không làm đủ thì sẽ bị chịu những cái hình phạt của công ty. Nhẹ thì phạt tiền, còn nặng thì sẽ bị đánh đập.
0: Sự thành công của chuyên án này trong cái giai đoạn đầu thì rất là cảm ơn cái vai trò lãnh đạo rất là sát của là Bộ Công an, rồi các sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an các cái đơn vị địa phương, đặc biệt là các cái thành viên trong chuyên án đã không quản ngày đêm, rồi lặn lội từ Việt Nam rồi qua Campuchia rất là nhiều lần.
4: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Trị trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Để ngăn chặn các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, thiết nghĩ mỗi người dân cần phải tuyệt đối không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, cần nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời đề nghị kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Khi bị các đối tượng sử dụng hình ảnh trái phép để cắt ghép, tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết. Đặc biệt, các ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về tác hại, hậu quả, hệ lụy của việc nhẹ dạ cả tin vào những lời hứa việc nhẹ lương cao hoặc những bẫy tình công nghệ cao, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lợi dụng mạng Internet hoạt động phạm tội.

Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh trưa nay. Tuân thủ pháp luật trong môi trường dịch vụ là nền tảng cốt lõi giúp phòng ngừa rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng niềm tin bền vững.
1: Ngăn chặn website phát bóng đá lậu mùa World Cup đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, nhà mạng viễn thông và đơn vị nắm bản quyền.
0: Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Trước thềm World Cup năm 2026, Ecuador biến hoa hồng thành quốc kỳ của 48 đội tuyển tham dự giải đấu.
0: Thưa quý vị, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng tại Việt Nam trên VTV, MyTV, TV360, VTV Cup, SCTV và FPT Play. Để giải quyết vấn nạn đánh cắp bản quyền World Cup, các đơn vị truyền hình đã mua bản quyền phải có giải pháp công nghệ đủ mạnh để có thể đánh chặn các trang phát lậu.
1: World Cup năm 2026 sẽ là phép thử lớn đối với công tác bảo vệ bản quyền thể thao tại Việt Nam. Cùng bàn luận vấn đề này với chuyên gia ở phần sau của chương trình. Quý vị đang theo dõi An ninh toàn cảnh ngày 11 tháng 6 và mở đầu sẽ là một số điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng tại 11 tỉnh, thành phố. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2026, các lực lượng đồng loạt ra quân, bắt quả tang 3 đối tượng chính và triệt xóa toàn bộ đường dây. Tang vật thu giữ gồm hơn 88 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, lượng lớn nước vui, thuốc lá điện tử và khí cười. Điểm đáng chú ý, lực lượng chức năng còn tịch thu 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 xe ô tô cùng với gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt. Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo Trần Khánh Nhung, Vì Thị Cúc, Xì Ngọc Dung và Tôn Thất Danh từ 6 năm đến 11 năm tù về tội rửa tiền. Theo cáo trạng, các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Nhóm này sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng, thực hiện hơn 43.500 giao dịch nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp với tổng số tiền lên đến hơn 564,5 tỷ đồng. 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 600 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố. Trước đó, lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng do Trần Ngọc Hoàng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Hoàng sử dụng tài khoản siêu đại lý trên trang agbóng88.com, tạo lập và quản lý hơn 100 tài khoản cấp dưới để tổ chức đánh bạc. Tính từ đầu năm 2026 cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên đến hơn 600 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm, trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có giám đốc và phó giám đốc hai công ty trang sức có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry khai nhận đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn We Diamonds để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng khác. Từ năm 2022 cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Đạt và Bùi Mạnh Thắng về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 6, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe do không đội mũ bảo hiểm, đối tượng Đạt đã tăng tốc, lao thẳng xe vào Trung tá Bùi Thanh Tùng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ, khiến đồng chí bị thương. Kết quả kiểm tra cho thấy, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy, riêng đối tượng cầm lái còn vi phạm nồng độ cồn.
1: Thưa quý vị, liên quan tới sự việc người phụ nữ phản ánh bị nghi là lấy cắp hàng hóa tại Ion Mall Long Biên, Hà Nội, Công an phường Long Biên đã mời các bên liên quan, trong đó có hai người xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội, lên làm việc để xác minh.
0: Theo dõi thông tin, cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc và cho rằng cách xử lý của lực lượng an ninh có dấu hiệu vượt quá phạm vi quyền hạn được pháp luật cho phép. Mọi quy trình an ninh đều phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và sự tôn trọng khách hàng.
2: Ngày 9 tháng 6, El Mon Long Biên đã phát đi thông tin chính thức liên quan đến vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tối ngày 7 tháng 6 tại trung tâm thương mại này. Doanh nghiệp cho biết đang làm việc trực tiếp với khách hàng để gửi lời xin lỗi, đồng thời ghi nhận các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong và cách thức giao tiếp của nhân viên trong quá trình xử lý vụ việc. Eon cũng khẳng định đang khẩn trương rà soát toàn bộ sự việc, phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh các nội dung được phản ánh. Trước đó, theo phản ánh của chị N, tối ngày 7 tháng 6, sau khi mua sắm tại Eon Mall Long Biên, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực bên ngoài trung tâm thương mại để chờ xe về nhà, thì bất ngờ bị hai người đàn ông tiếp cận yêu cầu chị đi cùng để làm rõ nghi vấn liên quan đến việc thất thoát hàng hóa trong siêu thị. Theo phản ánh, những người này không mặc đồng phục, không xuất trình giấy tờ nhận diện ngay từ đầu, nhưng vẫn yêu cầu ba mẹ con về công an phường, dù chị đã xuất trình hóa đơn mua hàng. Sau khi kiểm tra túi đồ, đối chiếu hóa đơn và hàng hóa mang theo, nhóm người này không phát hiện vi phạm và đã trả lại đồ cho chị rồi rời đi. Khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ngay lập tức đã nhận được sự theo dõi, quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cách xử lý của lực lượng an ninh có dấu hiệu vượt quá phạm vi quyền hạn được pháp luật cho phép. Xem clip thấy chị ấy đi cùng hai con nhỏ mà vẫn bị giữ lại như vậy, cảm giác rất áp lực và tổn thương tinh thần. Nếu nghi ngờ thì phải làm đúng quy trình, chứ không thể yêu cầu người ta đi theo khi chưa xuất trình thẻ hay giấy tờ nhận diện. Mình nghĩ điều khiến nhiều người bức xúc không phải là việc kiểm tra, mà là cách tiếp cận và ứng xử với khách hàng. Không nên chỉ dừng ở lời xin lỗi, cần rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc của lực lượng an ninh. Đại diện Công an phường Long Biên xác nhận đã mời các bên liên quan lên làm việc, trong đó có hai người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhằm nắm rõ toàn bộ diễn biến sự việc. Theo chính quyền địa phương, nếu phát hiện có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy trình ứng xử đối với khách hàng, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định. Cư dân mạng cho rằng sự vào cuộc của cơ quan chức năng là việc làm rất cần thiết để đảm bảo tính khách quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả khách hàng và các bên liên quan. Đồng thời là bài học kinh nghiệm góp phần nâng cao ý thức tuân thủ quy trình, ứng xử văn minh trong môi trường dịch vụ. Kết quả xác minh sẽ là cơ sở quan trọng để xử lý nếu có vi phạm. Một thương hiệu lớn thì càng phải đặt trải nghiệm và sự tôn trọng khách hàng lên hàng đầu. Mong doanh nghiệp không chỉ xin lỗi mà còn công bố các biện pháp chấn chỉnh cụ thể. Bài học lớn nhất có lẽ là mọi quy trình an ninh đều phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và sự tôn trọng khách hàng. Theo cư dân mạng, sự việc là lời nhắc nhở về ranh giới giữa công tác bảo đảm an ninh và quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng. Nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm doanh nghiệp được phép áp dụng các biện pháp phòng chống thất thoát hàng hóa. Tuy nhiên, mọi quy trình kiểm tra, xác minh cần được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính minh bạch và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của khách hàng. Dù mục tiêu là bảo vệ tài sản hay bảo đảm an ninh, mọi biện pháp can thiệp đều cần được thực hiện trên cơ sở có căn cứ, đúng thẩm quyền và với thái độ chuẩn mực. Lực lượng an ninh của siêu thị không có quyền tự ý kết luận một người thực hiện hành vi trộm cắp khi chưa có căn cứ xác thực. Một môi trường mua sắm văn minh không chỉ được đánh giá qua chất lượng dịch vụ hay cơ sở vật chất, mà còn ở cách doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi và sự tôn trọng dành cho mỗi khách hàng. Vụ việc tại El Mon Long Biên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Song, hơn cả một sự việc đơn lẻ, theo cư dân mạng, đây là câu chuyện về niềm tin giữa doanh nghiệp và khách hàng. Và niềm tin ấy chỉ có thể được vun đắp bằng sự minh bạch, trách nhiệm và cách ứng xử phù hợp, tuân thủ pháp luật trong mọi tình huống.
0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Nổi tiếng là một trong những quốc gia xuất khẩu hoa hồng hàng đầu thế giới, Ecuador đang tạo dấu ấn đặc biệt trước thềm World Cup 2026 bằng cách biến những bông hoa hồng thành quốc kỳ của 48 đội tuyển tham dự giải đấu. Tại thị trấn Tanicuchi, tỉnh Cotopaxi, các nghệ nhân của công ty hoa hồng Grupo Naranjo đang nhuộm màu và lắp ghép thủ công từng cánh hoa, tái hiện màu cờ của các đội tuyển góp mặt tại kỳ World Cup năm nay. Từ khâu tuyển chọn, xử lý cho đến hoàn thiện, mỗi bông hồng đều được thực hiện tỉ mỉ nhằm giữ được vẻ đẹp tự nhiên thế nhưng vẫn mang dấu ấn riêng của từng quốc gia. Các công đoạn lắp ráp sau đó được thực hiện hoàn toàn thủ công. Bông hồng thành phẩm có thể giữ được từ 2 đến 5 năm. Với thông điệp một bông hồng, một lá cờ, mỗi tác phẩm kỳ vọng thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thời lưu giữ cảm xúc của người hâm mộ trên khắp thế giới trong ngày hội bóng đá lớn nhất của hành tinh.
1: Đến với trụ sở của Hội nghị Liên Mỹ về An sinh xã hội đã được trùng tu những ngày này, khách tham quan có thể đặt chân vào căn phòng nơi Pelé từng ở trước chung kết World Cup Mexico năm 1970, chạm tay vào thành lan can mà ông từng đứng để vẫy chào người hâm mộ. Theo Tổng thư ký Hội nghị Liên Mỹ về An sinh xã hội Pedro Kumamoto đã cho biết, địa điểm này được xây dựng từ năm 1963 và từng là nơi đội tuyển Brazil lưu trú trong phần lớn thời gian tham dự giải đấu năm đó ở tại Guadalajara. Theo ông thì người dân nơi đây vẫn nhớ đến Pelé như một huyền thoại bóng đá giản dị, thân thiện vì luôn dành thời gian giao lưu và ký tặng người hâm mộ. Trong căn phòng này đang bày biện nhiều nội thất, kỷ vật của World Cup năm 1970 và màn hình TV thì chiếu những thước phim về các vũ công Samba hơn 50 năm trước.
0: Hãng đồ chơi Lego vừa tung ra bộ lắp ghép mô phỏng một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha, nhà thờ Sagrada Familia. Sản phẩm mới này nhằm đánh dấu 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Bộ lắp ghép tái hiện câu chuyện xây dựng của nhà thờ Sagrada Familia ở thành phố Barcelona. Các bước lắp ráp được thiết kế mô phỏng theo đúng tiến độ xây dựng của công trình mang tính biểu tượng này. Đây cũng là bộ lắp ráp có số lượng mảnh ghép lớn nhất từ trước đến nay của Lego với 12.060 mảnh ghép. Mô hình còn tái hiện hiệu ứng kính màu đặc trưng của công trình, phản chiếu ánh sáng tương tự như là một không gian huyền ảo bên trong nhà thờ. Theo kế hoạch thì giáo hoàng Leo 14 dự kiến sẽ thăm thủ phủ của vùng Catalonia vào tuần tới. Đức giáo hoàng chủ trì một buổi lễ cầu nguyện bên trong nhà thờ Sagrada Familia vào ngày 10 tháng 6. Đây là một phần trong chuyến thăm Tây Ban Nha của giáo hoàng Leo kéo dài 6 ngày.
1: Apple mới đây đã công bố hàng loạt nâng cấp trí tuệ nhân tạo dành cho Siri tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu ở Cupertino, California, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực cải tổ trợ lý ảo mà hãng đã theo đuổi suốt 2 năm qua. Những tính năng chính gồm quản lý thời điểm dùng app, nội dung truy cập và người được phép liên lạc. Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới cân nhắc hoặc đã áp dụng các quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Nhiều hãng công nghệ đứng trước sức ép hạn chế trẻ em tiếp xúc mạng xã hội. Tuy chưa có bằng chứng cụ thể, một số nhà tâm lý học liên kết với mạng xã hội với các nguy cơ sức khỏe tinh thần như bắt nạt trực tuyến, rối loạn ăn uống và tự tử. Giải pháp của Apple giúp phụ huynh tạo tài khoản đặc biệt cho trẻ em dưới 18 tuổi. Đối với trẻ dưới 13 tuổi thì đây là tính năng bắt buộc.
0: Bên dưới một cây cầu vượt nhộn nhịp tại Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, những thùng container vận tải đã được cải tạo thành một ngôi trường đặc biệt. Ngôi trường này đang mở ra cơ hội học tập cho những trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất của thành phố, những em nhỏ vốn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong hệ thống giáo dục.
3: Nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời hiện đại và các tuyến đường đông đúc của Mumbai, ngôi trường mang tên Signal Shala, hay còn gọi là trường học đèn giao thông, hiện đang tiếp nhận và giảng dạy cho hàng chục trẻ em từng bị bỏ lại ngoài lề của hệ thống giáo dục chính thức. Signal Shala hoạt động trong những thùng container cũ, được cải tạo thành lớp học có điều hòa, đặt trên một dải đất hẹp bên dưới cầu vượt. Không chỉ đơn thuần là một lớp học, ngôi trường còn nỗ lực giải quyết những rào cản cơ bản nhất khiến trẻ em không thể đến trường, từ những bữa ăn hàng ngày cho tới việc

0: Ấn Độ hiện sở hữu một trong những hệ thống giáo dục công lập lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, số liệu của chính phủ nước này trong năm học 2024-2025 vẫn ghi nhận gần 1,5 triệu trẻ em nằm trong diện ngoài nhà trường, bao gồm những em chưa từng được đi học hoặc đã bỏ học giữa chừng. Theo người sáng lập, ông Batu Sawan, mục tiêu của trường là tạo cơ hội học tập cho những em nhỏ vốn không có điều kiện đến trường do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc thường xuyên phải di chuyển để kiếm sống.
1: Những đứa trẻ không được tới trường là những đối tượng bị thiệt thòi nhất. Mỗi khi dừng đèn đỏ, tôi thấy các em lang thang, xin ăn ngoài đường. Những đứa trẻ này không thể theo học tại các trường học thông thường. Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu các em không thể đến trường, thì hãy mang trường học đến với các em. Ở đây chúng tôi không chỉ dạy các em về kiến thức sách vở mà còn dạy nhiều điều khác. Chẳng hạn như dạy các em gái cách làm bánh hoặc nấu các món cơ bản, cách đi chợ, mặc cả. Ngoài kiến thức sách vở còn là kiến thức xã hội.
0: Mỗi buổi sáng, xe buýt của trường lại len lỏi qua những con ngõ chật hẹp trong các khu ổ chuột ở Mumbai để đón học sinh tới lớp. Đối với nhiều gia đình, đây là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng bởi họ không đủ khả năng chi trả chi phí đi lại cho con em mình. Tại ngôi trường đặc biệt này, những giờ học và các hoạt động vui chơi của học sinh vẫn diễn ra hàng ngày giữa tiếng ồn ào của xe cộ lưu thông phía trên.
2: Thưa quý vị, Hà Nội đang như một đại công trường với hàng loạt dự án hạ tầng, khu đô thị, công trình xây dựng được triển khai. Cùng với đó, xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải xuất hiện ngày một dày đặc hơn trên nhiều tuyến đường.
3: Đáng lo ngại, không ít phương tiện che chắn sơ sài chở cồng kềnh để bùn đất vật liệu rơi vãi ra đường, thậm chí là chạy nhanh chạy ẩu qua khu dân cư. Những vệt bùn đất tưởng như nhỏ trên mặt đường có thể trở thành cái bẫy đối với người đi xe máy, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hà Nội đang phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị, kéo theo lượng lớn xe tải, xe ben chở cát, đá, đất thải, phế thải xây dựng lưu thông trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng, tình trạng một số phương tiện không bảo đảm an toàn, che chắn sơ sài để đất cát, bùn thải rơi vãi xuống đường cũng đặt ra nhiều lo ngại. Khi trời nắng, đất cát trở thành bụi. Khi trời mưa hoặc mặt đường ẩm, lớp bùn đất lại biến thành điểm trơn trượt, có thể khiến người đi xe máy mất lái. Ngày 4 tháng 5 tại đường Láng Hạ, một xe tải làm rơi vãi bùn đất kéo dài trên mặt đường. Qua kiểm tra, lái xe và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 34.500.000 đồng do để vật liệu rơi vãi và phương tiện có kích thước thùng hàng không đúng quy định. Mới đây, trên đường Võ Chí Công, một xe tải chở bùn thải tiếp tục làm rơi vãi xuống đường, khiến hai người đi xe máy trượt ngã bị thương, nhiều phương tiện cũng bị ảnh hưởng. Rất may không có thương vong về người.
4: Trên kia kìa, thì cũng thấy có trường hợp là nhiều xe máy bị ngã, là do bùn hay là cái gì ấy ở trên xe chở vật liệu thì nó rơi xuống. Thấy khá là nguy hiểm đấy,
5: ra rất là nhiều, vì do thế là cũng gây nên là gây khó cho người tham gia giao thông, rất vụ vọng.
3: Với người dân thường xuyên đi qua các tuyến có nhiều xe tải công trình, nỗi lo không chỉ nằm ở bùn đất rơi vãi mà còn ở ý thức chấp hành quy định trong suốt quá trình vận chuyển.
6: Đây này, các xe này không có biện pháp che chắn gì đấy, chỉ nhanh chóng chóng để được nhiều chuyến. Đấy, khi trời mưa thì rất là trơn trượt, khô ráo thì bụi bặm. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quán triệt đến nhà thầu và lái xe để giảm tải tình trạng rơi vãi.
3: Cũng trên địa bàn Hà Nội, tại tuyến đường Trường Sa đoạn qua xã Đông Anh, xe tải chở đất, vật liệu xây dựng lưu thông với tần suất lớn. Trước nguy cơ rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 15 đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
7: Đội Cảnh sát Giao thông số 15 là kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm là quá khổ quá tải, cơi nới, rơi vãi, lôi kéo vật liệu xây dựng ra đường, nhằm ngăn chặn thứ nhất là làm ô nhiễm không khí, cái thứ hai là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong các công trình trọng điểm thì họ đang chạy rất là gấp rút cho nhà nước, nhưng mà bên cạnh đó thì bắt buộc là đội 15 sẽ phải làm cam kết đối với các nhà xe, thứ nhất là che kín khung mui phủ bạt, cái thứ hai là cam kết không chở hàng quá tải, cái thứ ba là cam kết là không cơi nới thành xe.
3: Song nếu chỉ chờ vi phạm xảy ra rồi mới xử phạt thì hậu quả có thể đã đến trước. Vì vậy,

0: Vấn đề không chỉ là xử lý nghiêm mà phải phòng ngừa từ gốc, siết trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận tải và lái xe trong toàn bộ quá trình vận chuyển. Một thủ đô đang phát triển cần những dự án trọng điểm, cần những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Nhưng sự phát triển ấy trước hết phải được đặt trên nền tảng của an toàn, sạch sẽ và kỷ cương đô thị. Thưa quý vị, chỉ còn ít giờ nữa là World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc. Cùng với sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trên không gian mạng, hàng loạt website phát sóng bóng đá lậu cũng đang đồng loạt hoạt động trở lại dưới nhiều tên miền mới.
1: Không chỉ vi phạm bản quyền, phía sau các nền tảng này còn là những đường dây quảng cáo cá độ, dẫn dụ người dùng tham gia cờ bạc trực tuyến với nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Việc xử lý triệt để các website lậu đang trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trước mùa World Cup năm nay.
0: Thời gian vừa qua, nhiều website phát sóng các chương trình thể thao lậu đã bị lực lượng chức năng triệt phá. Điển hình nhất là vụ việc Xô Lạc TV. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn thì các nền tảng này lại xuất hiện dưới tên miền khác, tiếp tục thu hút lượng truy cập lớn. Đây không chỉ là câu chuyện giải pháp từ phía cơ quan chức năng, mà còn cần sự thay đổi nhận thức từ chính những người hâm mộ.
1: Và trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ cùng bàn luận về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Chỉ với vài giây tìm kiếm trên mạng, người dùng có thể dễ dàng truy cập hàng loạt website phát sóng bóng đá lậu với nhiều tên miền khác nhau. Đây chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều nền tảng đang hoạt động công khai trước thềm World Cup năm 2026. Trên các website này, người xem có thể theo dõi trực tiếp nhiều giải bóng đá lớn cùng với các môn thể thao khác mà không có bản quyền phát sóng. Thậm chí, lịch thi đấu của World Cup năm 2026 cũng đã được cập nhật để thu hút người truy cập. Điểm đáng chú ý, tràn ngập trên giao diện của các website là những pop-up partner quảng cáo dẫn tới các nền tảng cá độ, cờ bạc trực tuyến và các đường link tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin cho người dùng.
3: Trước tiên xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân.
4: Vâng, thưa luật sư, thì trong thời gian vừa qua, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây phát sóng bóng đá lậu cũng như là các cái website vi phạm bản quyền trên không gian mạng ạ. Vậy thì luật sư đánh giá như thế nào về những nỗ lực này cũng như là tính răn đe đối với tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian số ạ?
5: Có thể thấy là trong thời gian qua thì lực lượng chức năng đã ngăn chặn, đã triệt xóa rồi thậm chí là khởi tố hình sự nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm về sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, trong đó có hành vi là phát sóng, tiếp sóng trái pháp luật các cái chương trình bóng đá có bản quyền. Và điều này cho thấy là rõ ràng là cái việc đấu tranh với vi phạm pháp luật trên không gian số nói chung và đấu tranh với tội phạm xâm phạm về sở hữu trí tuệ là ngày càng quyết liệt và ngày càng đạt được nhiều thành tích. Từ số những vụ việc, số những sự việc mà được phát hiện, được xử lý cho thấy rằng là rõ ràng là cái hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ trên không gian mạng ở Việt Nam thời gian qua là diễn ra khá là phổ biến và diễn biến rất là phức tạp. Chính vì vậy là đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, đấu tranh kiên quyết và thậm chí xử lý hình sự đối với nhiều trường hợp để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Và đặc biệt là sau khi Thủ tướng có công điện số 38 thì cái việc xử lý đã quyết liệt hơn rất nhiều, và đồng thời là cũng có rất nhiều vụ án đã được cơ quan điều tra khởi tố.
4: Mặc dù rất nhiều website đã bị chặn và xử lý, tuy nhiên sau đó thì lại trở lại với những tên miền mới, thậm chí thì mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội cũng như là các ứng dụng nhắn tin ạ. Điều này thì gây khó khăn như thế nào cho công tác quản lý trên nền tảng số ạ?
5: Chúng tôi cho rằng là có nhiều nguyên nhân, ở trong đó có thể kể đến là cái sự phát triển của công nghệ, cho nên là để mà thực hiện hành vi vi phạm rất dễ dàng. Bất kỳ ai ở một cái vị trí, một cái khu vực nào đó thì cũng có thể thực hiện hành vi vi phạm. Thứ hai nữa là đặc điểm của các hoạt động xuyên biên giới là những đối tượng có thể đặt máy chủ ở nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy là các đối tượng cho rằng là như vậy là sẽ khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý, phải đòi hỏi mất thời gian, phải có phối hợp quốc tế vân vân. Ngoài ra thì có thể kể đến là cái quy luật cung cầu. Người Việt Nam thì rất nhiều người yêu bóng đá gọi là môn thể thao vua. Chính vì vậy là cứ mỗi

0: hè, đặc biệt là cái mùa có giải bóng đá thế giới World Cup, thì là có rất nhiều người là chờ đợi, nó mong mỏi được xem các trình bóng đá, nhưng mà không phải chương trình nào, không phải trận nào thì đài truyền hình Việt Nam cũng như là các cái cơ quan truyền thông Việt Nam cũng mua được bản quyền. Chính vì vậy là nắm vào cái tâm lý, cái sự đam mê bóng đá của người Việt Nam, nên các đối tượng sẵn sàng là thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật để trục lợi từ cái sự đam mê bóng đá của người Việt Nam, dẫn đến câu chuyện là còn nhiều đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình đấu tranh phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh, vậy thì chúng ta cần phải có những giải pháp như thế nào về công nghệ cũng như là việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các đơn vị để có thể xử lý hiệu quả các trang web phát sóng lậu?
0: Đầu tiên là phải tuyên truyền pháp luật để cho người dân nhận thức được đâu là quyền tác giả, đâu là quyền liên quan, đâu là các cái chương trình có bản quyền hợp pháp, còn đâu là các chương trình lậu. Thứ hai nữa là tuyên truyền để nâng cao ý thức của người xem, là người xem sẽ nói không, sẽ tẩy chay đối với các cái chương trình bóng đá lậu. Thứ ba nữa là cần phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của những cái đối tượng có ý định vi phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ. Một nữa là cũng cần phải tăng cường trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, là kịp thời dùng trí tuệ nhân tạo, dùng công nghệ để kịp thời quét, để kịp thời phát hiện ra những cái trang, những cái kênh sóng mà phát trái pháp luật, để kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ. Thì đó là cái biện pháp về kỹ thuật. Ngoài ra thì cơ quan chức năng cũng cần tăng cường lực lượng để kịp thời phát hiện ra các đối tượng vi phạm về sở hữu trí tuệ. Cần phải tăng cường các cái biện pháp chế tài, phát hiện ra những trường hợp mà thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc là gây thiệt hại cho chủ sở hữu cái quyền tác giả, quyền liên quan đó từ 100 triệu đồng trở lên, thì kiên quyết là xử lý hình sự theo điều 225 Bộ luật hình sự, và để răn đe cảnh tỉnh với xã hội.
1: Vâng ạ, rõ ràng là phía sau các website phát sóng lậu thể thao hay bóng đá thì không chỉ là câu chuyện vi phạm bản quyền mà còn dẫn đến rất nhiều các cái vấn đề khác, ví dụ như là dẫn dụ đánh cờ bạc trực tuyến hoặc là cá độ bóng đá khi mà World Cup đang đến gần ạ. Vậy thì dưới góc độ pháp lý thì hành vi này đang tiềm ẩn những rủi ro và nguy cơ như thế nào?
0: Dưới góc độ pháp lý thì cái quyền bản quyền của chương trình truyền hình thì đó là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu, quyền tác giả, quyền liên quan đó. Và cái hành vi mà sử dụng sao chép trái phép đó là hành vi trộm cắp cái tài sản đó, sử dụng trái phép cái tài sản đó. Và đồng thời các đối tượng đó sẵn sàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ở đây có thể là quảng cáo cho các cái website cờ bạc, hoặc là dẫn dụ những cái người xem đó vào các cái đường link về mại dâm, về đồi trụy, hoặc là liên quan đến các cái đường dây đánh bạc. Chính vì vậy được cho rằng là cái hệ lụy của xã hội không chỉ là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền về tài sản của chủ sở hữu trí tuệ, mà còn có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực của xã hội, có thể tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, có thể tuyên truyền những hoạt động cờ bạc trái phép. Và không ít những cái trường hợp là các đối tượng ngoài cái việc là vi phạm sở hữu trí tuệ còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Cho nên là tôi cho rằng là cái việc mà xem xét làm rõ thì phải làm rõ tất cả các hành vi vi phạm và xử lý triệt để các hành vi theo quy định pháp luật.
1: Hiện nay rất nhiều người hâm mộ vẫn có tâm lý xem bóng đá trên các website lậu mà không hề nhận thức đầy đủ được về tính pháp lý cũng như những rủi ro có thể gặp phải. Vậy thì luật sư có lời khuyên cũng như là khuyến nghị gì dành cho người hâm mộ để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền trên không gian số ạ?
0: Chúng ta sẽ phải thay đổi cái nhìn nhận, cái thay đổi thói quen, và người dân sẵn sàng phải trả tiền, phải chi trả cho các cái sở hữu trí tuệ của người khác khi mà pháp luật đã bảo vệ quyền của họ. Cho nên là tôi cho rằng là đến nay thì cái thói quen trong tiêu dùng, đặc biệt là liên quan đến các cái sản phẩm văn hóa nghệ thuật, thì chúng ta cần phải trả phí cho cái chủ sở hữu đó. Đấy là quy luật rất là công bằng. Vấn đề thứ hai nữa là cái hành vi mà xem những cái trang web, xem về những chương trình bóng đá, chương trình ca nhạc mà không có bản quyền thì rõ ràng là tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Và nếu mà cái ý thức của người dân, còn nhiều người ý thức kém như vậy, tạo ra một cái cơ hội, một cái thị trường rất lớn cho cái phim lậu, cho cái chương trình lậu có thể phát triển,

0: ràng là Việt Nam có thể trở thành điểm đen liên quan sở hữu trí tuệ. Và khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam mà mua bản quyền ở nước ngoài thì có thể là họ sẽ không bán, họ sẽ có những biện pháp trả đũa theo nguyên tắc là quan hệ quốc tế. Chính vì vậy tôi cho rằng là để mà đấu tranh phòng chống cái xâm phạm về sở hữu trí tuệ, để tăng cường quản lý sở hữu trí tuệ thì chỉ có sự vào cuộc của nhà nước, của cơ quan chức năng thôi là không đủ, mà cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng xã hội, đặc biệt là ý thức của người dân khi mà tiếp cận các sản phẩm có bản quyền về trí tuệ. Chúng ta phải nhận diện, chúng ta phải thấy trách nhiệm của bản thân mình trước xã hội, trước mối quan hệ quốc tế, để chúng ta thể hiện là chúng ta là một con người văn minh và tôn trọng pháp luật.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của luật sư ạ.

0: là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng cho bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Trang sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời chị Thu Trang.
2: Cảm ơn chị Thu Hương và chị Minh Hương.
3: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Ngay bây giờ sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 6 tại Công an TP HCM, Bộ Công an tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương, các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án.
4: Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng. Ngày 14 tháng 1 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an 11 tỉnh, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ ngoài ngành công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Ngày 15 tháng 4 năm 2026, ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng chính, sau đó các lực lượng đã đồng loạt khống chế, bắt giữ đối tượng trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố. Qua đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ trong giai đoạn một tổng số 403 đối tượng, thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, 206 kg khí N2O bóng cười, tịch thu 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 xe ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động và gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.
5: Tôi đề nghị C4 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tư lệnh trong cái đấu tranh các cái chuyên án khác. Các cái địa phương cũng từ cái chuyên án này thì các đồng chí cũng rút ra bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết cái tình hình ma túy địa phương mình. Giải quyết một vụ án ma túy, giải quyết một chuyên án ma túy trọn vẹn. Đấy, không đánh giữa khúc. Đấy, không đánh giữa khúc mà phải bắt bằng được toàn bộ đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, khai thác mở rộng các cái lớp khác để chúng ta xử lý. Và tôi đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy đối với các lực lượng liên quan như bộ đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng, đặc biệt là hải quan, chặt chẽ để chúng ta tạo thành một cái thế trận khép kín trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nhất là ở các khu vực biên giới theo cái lớp 2 mà chúng ta đã xác định.
4: Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh cần phải phát huy kết quả trong hợp tác quốc tế, đồng thời công an các đơn vị địa phương cần chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống ma túy. Các địa phương phải tổ chức triển khai tốt ngày 27 tháng 6 đồng loạt meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của các địa phương, của Bộ Công an, của các ngành với phương châm xây dựng các tỉnh, thành phố, xã, phường không ma túy hướng tới một xã hội lành mạnh, không ma túy, không tội phạm thì thời gian tới các địa phương sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.
6: Qua cái kết quả của chuyên án này, như đánh giá của đồng chí Thứ trưởng cho thấy rằng nó thể hiện được cái hiệu quả của cái mô hình công an ba cấp. Ở đây nó thể hiện được cái phối

0: hợp giữa cơ quan cục của bộ, rồi công an các cơ phòng chức năng của công an tỉnh và công an xã, và chúng ta đã làm việc trên nền tảng chuyển đổi số trên cái nhóm Signet, nhóm Zalo, và có thể nói thì các chuyên gia có kinh nghiệm rồi các đồng chí thực hiện các giải pháp nghiệp vụ tại hiện trường thì đã trao đổi thông tin, phân bổ lực lượng, rồi đánh giá thông tin và trao đổi các tình huống để đánh giá và đưa ra các giải pháp nghiệp vụ trên không gian mạng ngay tức thì theo thời gian thực, và có thể nói thì đã đạt được cái kết quả rất là thần tốc trong thời gian ngắn mà chúng ta bắt giữ, thu hồi trong quả súng đạn và đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận như này, nó cũng một sự hiệp đồng chiến đấu rất là hiệu quả.
1: Trước thành tích đặc biệt xuất sắc trên, ngày 19 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen cho 9 đơn vị gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công an các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Lãnh đạo Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng cho 35 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án. Đây là sự động viên, ghi nhận kịp thời đối với tinh thần mưu trí, dũng cảm và ý chí quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng phá án.
2: Ngày hôm nay ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng thế giới, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có giám đốc và phó giám đốc hai công ty trang sức có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang sinh năm 1999 trú tại phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu Helia do công ty tự thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Green Diamond để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả, các thương hiệu nổi tiếng khác. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng để điều tra. Trước đó, vào ngày 30 tháng 5 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị địa phương chia ra thành nhiều tổ công tác triệu tập đấu tranh với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Ngọc Hoàng trú tại thành phố Hồ Chí Minh cùng 8 đối tượng khác có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, và theo đó Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super siêu đại lý đăng nhập trên website agbong88.com để tạo lập và quản lý và phân quyền trên 100 tài khoản cấp dưới lôi kéo người chơi. Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống do các đối tượng vận hành lên đến hơn 600 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, số lượng người nước ngoài đến sinh sống, học tập và làm việc tại các đô thị lớn không ngừng gia tăng. Làm thế nào để vừa tạo môi trường sống thuận lợi, an toàn cho người nước ngoài, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn? Tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, một mô hình mới đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý lưu trú ngay từ cơ sở.
3: Mỗi tuần, cán bộ công an phường Việt Hưng đều duy trì những buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn. Không chỉ kiểm tra, cập nhật thông tin cư trú, đây còn là dịp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kịp thời hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan. Đối với anh Lawrence Hayward, quốc tịch Anh, những cuộc gặp gỡ như vậy đã trở nên quen thuộc trong gần 5 năm sinh sống tại Việt Nam.
4: Tôi đã sống ở đây được 5 năm rồi. Trong thời gian sống ở đây, tôi đã được công an phường hướng dẫn và cảm thấy môi trường sinh sống ở đây rất là an toàn. Tôi rất thoải mái khi được sống ở Việt Nam.
3: Việt Hưng là địa bàn có gần 120 tòa nhà chung cư, tập trung đông người nước ngoài sinh sống và làm việc. Đây vừa là tín hiệu tích cực của quá trình hội nhập, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý địa bàn. Để chủ động nắm chắc tình hình, Công an phường Việt Hưng đã xây dựng mô hình tổ an ninh nắm tình hình, vận động, tuyên truyền ba nhất. Với mục tiêu nắm tình hình nhanh nhất, vận động hiệu quả nhất và tuyên truyền sâu rộng nhất. Thay vì chờ phát sinh vụ việc, lực lượng công an lựa chọn cách tiếp cận từ sớm, từ xa, trực tiếp xuống từng khu dân cư, từng cơ sở lưu trú và

0: từng tòa nhà chung cư để rà soát, hướng dẫn và tuyên truyền.
1: Công an phường có đến hướng dẫn khách sạn chúng tôi khai báo lưu trú người nước ngoài như nào và thủ tục khi mà nhận khách nước ngoài ra sao. Khi mà bên khách sạn tôi mà có nhận được người nước ngoài thì chúng tôi cũng làm đúng theo quy định mà của quy định của pháp luật và cũng như là công an phường đã hướng dẫn, đó chính là sẽ chụp lại hộ chiếu và visa thị thực, kiểm tra xem là còn thời hạn ở Việt Nam hay không, và có chụp lại ảnh giấy tờ khai báo trên trang khai báo của công an và có gửi cả cho các anh công an nữa.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền trực tiếp, công an phường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thường xuyên cập nhật dữ liệu cư trú, duy trì các nhóm kết nối với ban quản lý tòa nhà và cơ sở lưu trú để trao đổi thông tin kịp thời. Nhờ đó, nhiều trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động đã được phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở.
2: Chúng tôi cũng phân định rõ cái trách nhiệm trong cái công tác phối hợp, phân rõ cái trách nhiệm giữa tổ an ninh và tổ cảnh sát khu vực trong công tác quản lý, trong công tác phối hợp nắm và quản lý hoạt động của di biến động người nước ngoài trên địa bàn. Cụ thể chúng tôi đã có phát hiện và xử lý hơn 10 trường hợp liên quan đến cái vi phạm cái quy định xuất nhập cảnh. Thế ngoài ra thì gần đây nhất thì chúng tôi có tuyên truyền cũng như là cài đặt cái định danh, cài đặt cái phần mềm quản lý cư trú của người nước ngoài cũng như là thông báo lưu trú người Việt Nam tích hợp. Đây là cái nội dung rất là mới, chúng tôi đang tập trung và thông qua cái đợt mà điều tra cơ bản này thì chúng tôi sẽ có những các cái tổng điều tra cơ bản rà soát lại để mà làm sao quán xuyến quản lý tốt cái người địa bàn trên địa bàn.
0: Từ việc chủ động nắm địa bàn, quản lý chặt đối tượng đến tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, mô hình Ba Nhất đang từng bước tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn phường Việt Hưng. Quan trọng hơn, mô hình không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự mà còn xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, trách nhiệm và thân thiện. Để mỗi người nước ngoài khi đến sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô đều cảm nhận được sự an toàn, được đồng hành và được tôn trọng.
3: Ngay sau khi nhận được thông tin về việc một nam du khách người nước ngoài đã phải trả số tiền lên đến 430.000 đồng cho một chiếc túi bánh rán nhỏ có khoảng 10 chiếc bánh, Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Và theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, lan truyền video clip về việc một nam du khách nước ngoài đang dạo quanh khu phố cổ gần Hồ Hoàn Kiếm, gặp một người phụ nữ bán bánh rán dạo nên dừng lại mua. Anh đã liên tục hỏi giá, người bán không trả lời mà nhanh tay gấp nhiều chiếc bánh rán cho vào túi ni lông. Và chỉ đến khi nam du khách ra hiệu không muốn mua thêm thì người phụ nữ này mới dừng lại. Tổng cộng là khoảng 10 chiếc bánh đã được cho vào túi. Người bán cho biết là túi bánh rán có giá 150.000 đồng khiến cho chàng trai người nước ngoài phải thốt lên thể hiện sự bất ngờ. Tuy nhiên thì khi nam du khách đưa tờ 500.000 đồng, người bán bánh rán chỉ trả lại cho khách là 70.000 đồng. Điều đó có nghĩa là túi bánh rán nhỏ khoảng 10 chiếc bánh có giá 430.000 đồng. Và ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh người bán bánh rán dạo là phụ nữ sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh. Và qua làm việc, người phụ nữ này đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định, đồng thời tiến hành tuyên truyền nhắc nhở cá nhân trên thực hiện việc niêm yết và bán hàng đúng giá, không có hành vi thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh thân thiện của thủ đô Hà Nội. Xin để tiếp tục với thông tin khác. Thưa quý vị, trong sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước vừa kết thúc môn thi đầu tiên môn ngữ văn. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 402, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn kỳ thi. Sau đây sẽ là ghi nhận tại một số điểm thi của phóng viên ANTV.
0: Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Amsterdam, Hà Nội. Hơn 6 giờ sáng, các em học sinh và phụ huynh đã có mặt tại điểm thi. Một kỳ thi quan trọng, ở đó có lo lắng, hồi hộp và cũng có rất nhiều kỳ vọng. Cũng tại điểm thi này, lực lượng công an có mặt từ rất sớm, không chỉ đảm bảo an ninh an toàn ở vòng trong, vòng ngoài, mà còn hỗ trợ thí sinh xử lý những tình huống đột xuất. Tất cả hướng tới một kỳ thi an toàn, công bằng và thuận lợi nhất cho các thí sinh.
4: Khá là lo nhưng mà em cũng thi chiêu chiêu nên là không áp lực điểm số lắm.
5: Lo hơn có khi lo hơn con nhiều. Thế nhưng mà cũng mong con rằng là trước khi vào thi dặn con là bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt, đọc kỹ đề bài.
6: Ngay từ sáng hôm nay 6 giờ thì toàn bộ

0: công an phường đã triển khai toàn bộ lực lượng, phương tiện đến tất cả 5 điểm thi trên địa bàn phường và phân luồng đến 11 chốt do phân luồng thông đảm bảo sao mà giao thông thông suốt, phục vụ cho thí sinh cũng như là người nhà trong cái ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp ngày hôm nay. Trước đó công an phường cũng đã chủ động phối hợp với các phòng lực lượng công an thành phố như là phòng cảnh sát trật tự, phòng giao thông, đội thông số 6, các lực lượng của ủy ban phường, an ninh cơ sở ra quân trên các cái tuyến phố trên địa bàn phường từ xa từ sớm đảm bảo giao thông thông suốt.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại điểm thi này cũng như nhiều điểm thi khác trên cả nước thì công tác đảm bảo cơ sở vật chất rồi là việc mà đảm bảo an ninh trật tự, việc đảm bảo phòng chống gian lận cái thiết bị công nghệ cao được đặc biệt chú trọng. Tại các điểm thi thì giám thị cũng như là các lực lượng chức năng đã rà soát những cái thiết bị tinh vi như là camera siêu nhỏ, đồng thời cảnh giác với những thông tin thất thiệt để đảm bảo một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
2: Để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện chuyên dụng của ngành công an để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho quá trình ra đề thi, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi. Cạnh đó, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát 24 giờ trên một ngày tại địa điểm ra đề thi, in sao đề thi để bảo đảm cách ly tuyệt đối thông tin. Bên cạnh đó, để chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ lọt đề thi, nhất là tình trạng thí sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao gửi đề thi cho người thân hoặc ứng dụng AI để giải bài.
3: Tập trung nắm tình hình, phòng ngừa phát hiện, xử lý các nguy cơ gây mất an ninh an toàn cho kỳ thi và vi phạm pháp luật liên quan. Tập trung vào phát hiện, xử lý các đường dây thi thuê, thi hộ, thi kèm, mua bán sử dụng thiết bị công nghệ cao và công cụ trí tuệ nhân tạo AI để gian lận thi cử, hành vi vi phạm quy trình quy định tại các khâu ra đề thi, in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, coi thi và chấm thi, tung tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận, lợi dụng kỳ thi để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phản ứng của thí sinh, phụ huynh, giáo viên và dư luận xã hội trong trước và kỳ thi.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh tham gia. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, diễn ra tại hơn 2.500 điểm thi trên toàn quốc. Kết quả thi không những để đánh giá chất lượng dạy và học mà còn để các em học sinh sử dụng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ngăn chặn tiêu cực, gian lận trong thi cử là một trong những nhiệm vụ cao nhất.
4: Từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn, một số nơi xảy ra mưa dông kèm theo gió lốc, sét làm ảnh hưởng và thiệt hại đến tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong đó có vụ sạt lở khiến 3 người thiệt mạng. Mưa lớn cũng làm 15 hộ dân bị ngập phải di rời tài sản, hàng chục hecta hoa màu, lúa, ao cá của người dân bị cuốn trôi hoặc vùi lấp. Các tuyến đường DT132B địa phận xã Xì Lờ Lầu, DT135 địa phận phường Tân Phong, xã Nậm Tâm, DT129 địa phận xã Hồng Thu, DT138 và DT138C địa phận xã Thu Lũng bị sạt lở nhiều điểm gây ách tắc giao thông, 9 công trình thủy lợi bị sạt lở hư hỏng. Hiện các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra các điểm nơi xung yếu, kịp thời có biện pháp xử lý, cắm biển cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao, huy động lực lượng tại chỗ, lực lượng dân quân hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, khơi thông dòng chảy, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm

0: 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-255-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin về truy nã tội phạm đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: nhưng mà chú ý vào em đi. Sao Pedro lại không trả lời em?
1: Pedro chắc đang làm chuyện anh đang làm thôi, chuẩn bị cho cuộc họp.
0: Anh ấy có gì kỳ lạ khi gặp anh không?
1: Em gái, đừng tự mình suy diễn lung tung nữa được không?
0: Được rồi, nhưng mà anh có hứa sẽ canh chừng anh ấy cho em không đó? Sự im lặng của anh ấy làm em lo lắng quá đi mất.
1: Anh hứa mà em gái xinh đẹp của anh thề với em luôn đó. Nghe nè, anh phải đi rồi. Anh yêu em.
0: Em yêu anh. Chúc may mắn.
2: Con lại đem đồ em bé ra coi lần nữa đó hả?
0: Con chỉ chuẩn bị khi mọi chuyện xảy ra thôi.
2: Con cũng chuẩn bị cho việc ốm nghén sao? Con đang làm tốt lắm.
0: Dì à, đừng kể với ai nha. Nhưng mà đúng vậy, con có thai rồi.
2: Tuyệt vời quá đi. Dì mừng cho cả hai đứa.
0: Con muốn tự mình nói với anh ấy, dì đừng nói gì nha.
2: Được rồi.
3: Marinita báo tin mình có thai cho dì Ivana và mong bà giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Petro. Đón xem tập 3 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Vũ Thịnh à.
5: Ba.
4: Tình hình Bình Bình sao rồi con?
5: Vẫn còn đang cấp cứu.
6: Em nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng cho Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng mình để cứu Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng của mình để cứu Bình Bình.
4: Cô còn trẻ vậy, đánh đổi mạng mình để làm gì? Muốn đổi thì đổi bằng mạng của tôi. Bình Bình còn cần cô chăm sóc.
3: Sau bao năm mâu thuẫn, cuối cùng cha của Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh cũng bỏ qua mọi chuyện để cùng hướng đến Bình Bình. Đón xem tập cuối bộ phim Đời này có em 13 giờ hôm nay.

0: Anh Chay à,
1: sao
0: em có chuyện này muốn nói với anh. Là
1: cầm giùm anh đi. Ừ,
0: anh đang ở đâu vậy?
2: Đang ở với nó hả?
1: Ừ.
2: Đang ở đâu? Trong phòng nó hả?
1: Ừ.
0: Được đó. Vậy khi nào anh về thì gọi cho em nha.
3: Linh tính mách bảo Ploy rằng Jay đang ở cùng Vin, nên ngay lập tức cô gọi điện kiểm tra anh. Đón xem tập 5 bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

0: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu, vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto, vai Fausto Galicia, Mauricio El Omo, vai Ivana Castillo, Rebecca John, vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aisha.

0: Cái này hay cái này?
1: Không, cái màu đỏ sẽ hợp với cái áo đó hơn. Nhưng mà chú ý vào em đi.
2: Sao Pedro lại không trả lời em?
0: Pedro chắc đang làm chuyện anh đang làm thôi, chuẩn bị cho cuộc họp.
2: Anh ấy có gì kỳ lạ khi gặp anh không?
0: Em gái, đừng tự mình suy diễn lung tung nữa được không?
2: Được rồi, nhưng mà anh có hứa sẽ canh chừng anh ấy cho em không đó? Sự im lặng của anh ấy làm em lo lắng quá đi mất.
0: Anh hứa mà em gái xinh đẹp của anh thề với em luôn đó. Nghe nè, anh phải đi rồi. Anh yêu em.
2: Em yêu anh, chúc may mắn.
3: Con lại đem đồ em bé ra coi lần nữa đó hả?
2: Con chỉ chuẩn bị khi mọi chuyện xảy ra thôi.
3: Con cũng chuẩn bị cho việc ốm nghén sao? Con đang làm tốt lắm.
2: Dì à, đừng kể với ai nha.
4: Nhưng mà đúng vậy, con có thai rồi.
3: Tuyệt vời quá đi. Dì mừng cho cả hai đứa.
2: Con muốn tự mình nói với anh ấy, dì đừng nói gì nha.
3: Được rồi.

0: Nói tôi nghe, anh có muốn hợp tác với một công ty từng có vết nhơ về điều tra tài chính không? Không, không, không, không, không, không. Không được đâu, không được, không được. Không có một công ty nào đáng tin cậy hơn tập đoàn Casidis và tập đoàn tôi. Sao?
1: Cô tới San Ginés mà không có sự cho phép của ba.
0: Con đến để giúp Pedro, con làm gì tập đoàn mà thôi.
1: Con biết không có gì là được phép khi không nói với ba mà. Chúng ta không có thời gian cho cái trò.
2: Trò gì hả?
0: Trò gì mới được, con chỉ muốn trở thành một phần trong tập đoàn thôi.
2: Nếu không thì ba sẽ không bao giờ cho con làm gì hết.
1: Đúng là như vậy. Để ba xem, con có thể làm được cái gì. Có rất nhiều cạm bẫy rồi.
3: Chỉ cần nghĩ tới việc ngay khi con trở về, ba sẽ quyết định xem ai sẽ là phó tổng của tập đoàn này.
4: Bà Antonia không thường xuyên ra ngoài cho lắm. Bà ấy hiếm khi làm chuyện gì mà bình thường bà ấy không làm.
0: Antonia luôn thích cuộc sống yên tĩnh, phải nói là nhàm chán đó.
4: Ông có muốn tới tiếp cận bà ấy không?
0: Không, chúng ta sẽ không làm gì cho đến khi hoàn thành sát nhập. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi và sự may mắn của Omo sẽ kết thúc ngay trong hôm nay. Nói đến may mắn, tới lượt cậu đó.
4: Ông đừng có mà nổi điên khi tôi chiến thắng đó nghe chưa?
0: Tôi sẽ thắng trong lần này, đi đi.

0: Chào mọi người. Sao cuộc họp lại chuyển sang sớm hơn vậy?
1: Gia tin Caceres đã chuyển đó. Bởi vì anh ấy có một thông tin quan trọng muốn nói.
0: Anh nói là anh ta đang ở đây sao? Xin lỗi, tôi không tin đâu. Bởi vì tài liệu mà tôi tham khảo của anh ấy không được
2: hay cho lắm. Mọi người sẵn sàng chưa? Tôi nghĩ là cuộc họp này sẽ rất nhanh thôi.
1: Là gã tên Sasere chuyển vì có thông tin quan trọng.
0: Thì sao? Ai?
3: Chúng ta có thể bắt đầu khi nào cậu muốn.
0: Pedro và Tio đâu?
2: Tôi sẽ đại diện cho tập đoàn Caceres trong cuộc họp này.

0: Trời đất ơi, trời ơi. Ôi, anh sẽ để đồ đạc ở chỗ này. Em đúng là điên rồi.
1: Pedro,
2: anh bao đi đi.
1: Cảm ơn trời, tôi đã có đủ thông tin cho anh. Nhanh lên đi, bọn họ đã tới hết rồi đó. Mau.
3: Anh có chắc rằng tập đoàn Garcia Villa có thể cung cấp tất cả thứ này cho chúng tôi không? Theo như tôi được biết thì họ có rất nhiều vấn đề cần được
1: giải quyết. Khoan đã đi. Đây là cuộc họp thảo luận hay là chương trình thực tế vậy? Theo như các thông tin này thì chúng tôi là công ty lữ hành tốt nhất, quan trọng nhất và có tính cạnh tranh nhất.
3: Đó không phải là thông tin mà tôi có được.
0: Dạ, Caceres chúng tôi có thể chứng minh là tập đoàn Garcia Villa đang gặp phải rất nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới tài chính ngay bây giờ. Tiêu, anh làm đi. Như chúng ta có thể thấy, những gì mà Garcia đang làm không phù hợp với vốn điều lệ. Để kết thúc điều này ngắn gọn thì nếu anh ký vào hợp đồng, tiền của công ty Garrido sẽ giúp cho tài chính của công ty họ. Khi tập đoàn Garrido hỏi họ về việc họ sẽ làm gì với số tiền được đầu tư đó, ai sẽ là người bị lừa để tái cấp vốn cho chính họ?
4: Tôi nghĩ là chúng ta đã nghe đủ rồi. Sao?
5: Đơn giản là cậu đã cứu công việc cho anh ấy.
6: Giống như họ làm trên phim vậy đó.
5: Đúng vậy đó. Bạn thân ơi, cậu đang trên chuyến tàu lượn tình yêu và cưỡi xe mô tô trên đó. Cậu thừa nhận đi, cậu đang yêu rồi đúng chứ?
7: Ai, được rồi, tôi thừa nhận đó. Tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu với người đàn ông này rồi.
5: Ôi, chú vậy. Ơi, tốt quá. Thật hoàn hảo. Chỉ cần cậu luôn nhớ một điều là phải cẩn thận, vì đàn ông họ luôn giấu điều gì đó. Có đúng vậy không?
7: Không phải bê số đó.
6: Khi nào con gặp lại cậu ấy hả?
8: Lát nữa tụi con sẽ nói chuyện.
6: Có cái gì đó đang rung, chắc là điện thoại di động.
8: Ở đâu mẹ?
6: Đây nè, ở bên đây.
8: Gì đây? À, là điện thoại của Biro. Một cô gái tên Basina.
6: Biro à, nghe điện thoại đi.
9: Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển sang tin nhắn thoại.
6: Chị không thể cưỡi em đến khi em bé được sinh ra rồi. Chị sẽ nhớ em lắm đó.
1: Tôi nghĩ tôi không còn chuyện gì để làm ở đây.

0: Ramon,
1: anh kêu tôi tới đây để lật mặt tôi hả? Anh tính chơi tôi có phải không?
0: Đương nhiên là không. Pedro đến vào lúc tôi không mong chờ nhất.
1: Chuyện này sẽ không dừng lại đây đâu, Gaston. Tôi không hiểu sao anh ta lại làm vậy đó.
2: Chúng ta nhìn sẽ vô cùng thảm hại nếu như họ thấy vấn đề ở bên trong của chúng ta như thế nào.
1: Đúng vậy, nhưng anh sẽ nói với lại Omo phải không?
2: Tôi không biết nữa. Cuối cùng thì Gaston cũng chỉ là muốn có được sự chấp nhận của ba mà thôi.
1: Đúng, nhưng mà không bằng cách này.
2: Đúng vậy.
3: Pedro, anh vui lòng qua đây ký hợp đồng nha.
0: Cả hai chúng tôi đều là đại diện hợp pháp của tập đoàn. Cả hai có được ký không?
2: Chỉ còn thiếu một chữ ký thôi. Pedro,

0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần no, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Con làm ơn lái xe cẩn thận đó con gái à, con chạy xe như điên vậy.
4: Gặp lại mọi người sau nha.
3: Ừ, nhưng phải cẩn thận đó, nghe lời mẹ dặn. Ôi trời đất ơi, mới nói xong, con gái à, làm ơn đi. Chú của nó đã tự kết liễu đời mình bằng cách
4: thật
3: như vậy
4: sao?
3: Đó.
4: Lái mô tô nhanh quá nên
3: không,
4: tai
3: nó
4: nạn
3: không
4: hả?
3: Có chiếc nào.
4: Được rồi, đi uống trà đi
3: cũng
4: nha.
3: Cũng giống y như nào, vậy đó.
4: Đi thôi đi thôi, cô có trà lại không hả? Đi.
3: Có.
4: Đi thôi,
3: không,
4: được rồi, không
3: sự
4: sao
3: thật
4: đâu.
3: Là
5: vào đây đi Ivana.
6: Em nhận thấy là tối hôm qua anh không về nhà nên em đem đồ sạch đến cho anh nè.
5: Anh có thể là gì nếu như không có em?
6: Beru, chúng ta làm được rồi ba. Việc sáp nhập đã thành công như ba mong đợi đó.
5: Giấc mơ thành hiện thực rồi. Beru nó làm được rồi.
7: Thank you.

0: Cảm ơn anh Sologi. Rất vui được gặp anh. Suýt xào luôn đó Tiêu. Cảm ơn anh vì đã luôn theo dõi.
1: Nó cũng đáng khi thấy mặt của Gaston khi bọn họ nói là anh ta không thể ký hợp đồng được. Anh ta còn tưởng mình là phó tổng tương lai của tập đoàn Caceres nữa chứ.
2: Pedro, điện thoại của anh trong ba lô của em. Bình tĩnh đi, em không có nghe điện thoại của anh đâu. Sao rồi hả? Cuộc họp ngày hôm nay sao rồi? Anh ký được hợp đồng quan trọng này chưa?
0: Cũng phải cảm ơn Tio nữa. Cảm ơn em. Được rồi. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời anh.
2: Vì bạn thỏa thuận sao?
0: Không. Vì em. Cô gái hoang dã, xinh đẹp.
2: Thôi đi.
1: Vira.
2: Sao anh lại ở đây hả?
1: Không, em làm gì ở đây? Với Pedro, bạn trai mới của em sao?
2: Julio, làm ơn đi. Nghe em nói đã Julio.
1: Anh không muốn nói chuyện với em nữa.
2: Để em giải thích đã, làm ơn đi.
1: Anh không muốn nói gì hết.
2: Julio, làm ơn đi, đừng như vậy với em mà.
1: Giải thích cái gì đây? Đây có phải là ý em muốn khi em nói chúng ta xứng đáng với thứ tốt hơn hay không? Ý em là với Pedro.
2: Em thề là em không biết hai người lại quen biết nhau.
0: Julio, Vera là bạn gái cũ của anh.
1: Đúng, tôi đã kể với anh về cô ấy. Tôi là một thằng ngu khi kể cho anh biết.
2: Không, anh không phải đồ ngốc đâu mà. Đây chỉ là sự trùng hợp bất đắc dĩ thôi. Tụi em không biết thật đó.
0: Tôi thề là tôi không biết cái gì hết.
1: Vậy anh sẽ làm gì nếu như anh biết được đây? Anh sẽ bỏ cô ấy sao? Có phải vậy không? Trong một vài thời điểm, tôi thực sự đã nghĩ anh là một người đàn ông tốt. Nhưng mà hai người xứng đáng ở bên cạnh nhau, đúng là nôi nào úp dung đó thôi.
0: Julio, làm ơn bình tĩnh
1: không,
0: lại
1: không,
0: đi.
1: Không, tôi không thể bình tĩnh được. Đừng kêu tôi bình tĩnh. Hãy tránh xa tôi đi, được không?
3: Bình tĩnh lại đi. Chúng ta giải quyết ở nơi khác có được không vậy?
2: Julio, làm ơn đem giải thích với anh đi. Julio. Julio. Julio, anh làm ơn đứng lại nghe em nói đi.
1: Em còn muốn giải thích cái gì nữa đây? Em sẽ nói gì hả? Những gì anh vừa nhìn thấy đã quá rõ ràng rồi.
2: Julio.

0: tại sao đâu.
1: Tôi tới là để nói cho ông biết hợp đồng đã được ký kết xong xuôi rồi. Tôi đi được chưa?
0: Uống nó đi. Cồn sẽ giúp cho vết thương không bị nhiễm trùng. Bây giờ là phần thưởng vì cậu đã chốt được hợp đồng đó.
1: Cái gì đây?
0: Muốn cậu chuyển đến Mexico. Tôi cần một người mà tôi có thể tin tưởng hoàn toàn. Cậu sẽ có một mức lương mơ ước khi làm việc trực tiếp với tập đoàn Casillas ở bên
1: tôi
0: đó.
1: Tôi sẽ không làm việc với họ đâu. Tôi sẽ ở lại đây.
0: Chúng ta có thể thương lượng lại.
1: Tôi không thương lượng bất cứ một điều gì hết.
0: Được rồi mà, được rồi. Hãy đi và nghỉ ngơi đi, cậu cần nó. Cậu ta không có lựa chọn. Tôi cần cậu ta ở gần Omo Caceres.
2: Bây giờ ông đã thấy đỡ đau hơn chưa?

0: Em thề là em không định tổn thương Julio. Nhưng mà chuyện này xảy ra quá nhanh và quá mạnh đi.
1: Chúng ta không bao giờ định làm tổn thương ai. Đôi khi chuyện đó lại quá tầm kiểm soát. Victor, anh...
0: Sao hả?
1: Anh... Xin lỗi, anh phải nghe điện thoại. Alo, ba. Ba có nhận được tin nhắn không?
2: Ba cần con và Gaston quay về vào ngày mai cùng với hợp đồng sáp nhập ngay lập tức.
1: Ngày mai sao? Tại sao lại gấp vậy?
2: Đừng hỏi ba nữa, Pedro. Nếu ba nói là khẩn cấp thì nó là khẩn cấp thôi. Ngày mai con biết chưa?

0: Anh phải quay lại Mexico rồi. Ngay lập tức đó.
1: Tại sao? Sao lại sớm như vậy hả?
0: Vera, đây không phải là kết thúc, được không? Chỉ là tạm dừng lại mà thôi. Anh biết đòi hỏi như vậy là quá đáng, nhưng mà làm ơn hãy cho anh cơ hội đi, quay về Mexico và giải quyết một số chuyện khác. Kết thúc công việc của anh ở đó, kết thúc cuộc đời của anh ở đó. Nhưng mà anh hứa là, anh thề là anh sẽ quay trở lại ngay.
1: Đừng hứa với lời hứa mà anh không thể thực hiện, Bezu.
0: Lần này là lời hứa mà anh tự hứa với bản thân. Anh muốn được ở bên cạnh của em, Vera. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
1: Vậy em sẽ tin anh, Bezu. Dù cho có chuyện gì đi nữa,

0: Tôi vừa thấy mình đã từ bỏ thứ tuyệt vời nhất trong đời mình. Marina,
1: cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Ba nói với em là anh sắp sửa quay về đây. Anh yêu à, em có chuyện muốn nói với anh khi anh quay về nhà.
0: Marina, anh cũng có chuyện rất quan trọng cần phải nói với em sau khi anh quay về.
1: Được rồi, yêu anh, đợi anh trở về.
0: Tôi sẽ chia tay với Marina ngay sau đó. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương.
2: Đó là cách tốt nhất đó, Bero. Anh sẽ làm những việc đúng đắn và anh sẽ

0: sống một cách đúng đắn.
1: Và Marina cũng như vậy.
0: Đúng.
1: Cả hai chúng tôi xứng đáng được hạnh phúc mà.
2: Sẽ không dễ dàng đâu, nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn cho cả hai người.
1: Tôi sẽ làm những việc đúng đắn, Tiêu. Tôi sẽ quay lại vì Vera sau khi tôi giải quyết tất cả mọi chuyện.

0: Nó không dùng để bán, như là món quà dành cho anh.
1: Anh chưa bao giờ muốn rời xa em đâu.
0: Vậy thì đi nhanh đi và quay trở về sớm với em.
2: Dì à, tôi biết là dì biết cháu trai ngoan của dì đã chốt được hợp đồng với bên kia rồi, nhưng tôi có thứ khác dành cho dì. Dì đoán thử xem, Pedrito đang ngoại tình.
1: Tạm biệt cô gái hoang dã.
0: Hẹn gặp lại Pedro.
3: Chà, San Guinea đúng là đẹp quá. Lúc đầu mẹ thấy hơi lạ vì chỗ này ít người, giờ thì mẹ thấy rất thích nơi này vì nó yên tĩnh.
4: Bây giờ thì ở đây hơi vắng vẻ, mẹ cứ chờ đến lúc có lễ hội mà xem.
3: Ờ, vậy thì khi nào ở đây mới có lễ hội hả con? Nè con, hình như con đang mơ màng đến Mexico trong lúc cùng mẹ đi dạo quanh San Guinea, có đúng không?
4: Mẹ à, cả thị trấn này cứ làm con liên tưởng thành Pedro
3: à,
4: mà thôi.
3: Khi chúng ta yêu đều như vậy hết.
4: Nhưng mà con không hiểu tại vì sao anh Pedro mới vừa đi thôi mà con lại thấy như con đã dành cả đời mình để nhớ ở đấy luôn đó mẹ.
3: À, đúng vậy.
4: Con thấy lạ, anh ấy chưa gọi cho con. Mẹ nghĩ anh ấy đến chưa hả? Để con kiểm tra.

0: anh đã đáp xuống chưa?
1: Biết anh xuống máy bay lúc nào luôn sao? Ờ, Vera, anh gọi lại cho em xong.
0: Kỳ vậy.
1: Anh không nghĩ là em và ba sẽ tới đón anh đâu.
0: Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà.
2: Con biết tính nó rồi, ta không tới không được. Nó phải chịu theo nó thôi.
0: Em nhớ anh nhiều lắm anh yêu.
3: Vậy thì không ai nhớ tôi hết sao?
1: Ba.
2: Con trai.
4: Giờ gì nữa, đi nhanh lên.
0: Bây giờ hả?
4: Nhanh lên. Mình đói bụng lắm rồi nè.
0: Mình cũng vậy đó.
4: Mẹ, đi ăn gì hả?
0: Giờ gì nữa?
4: Đi mau
0: mẹ
4: đi.
0: À.
4: Đi thôi mẹ.
0: Nhanh lên.
4: Rồi sao?
0: Mình gọi cho anh ấy rồi. Mình hỏi thăm.
4: Rồi anh ta nói gì?
1: Con đã ký xong hợp đồng rồi. Vẫn như kế hoạch.
2: Vậy sao?
3: Tụi con cũng đã lật mặt được Garcia Villa. Phải không bê đi tôi?
2: Ta cứ nghĩ là hai đứa sẽ làm hỏng hết mọi việc luôn đó. Nhưng ta rất mừng vì hai đứa làm rất tốt. Chúc mừng. Ta có việc phải đi trước rồi. Gặp mấy đứa ở nhà nha. Được rồi, tạm biệt.
0: Hay quá. Sau tất cả thì hai anh cũng chịu hợp tác rồi.
3: Hơn cả hợp tác đó chứ.
5: Tôi nói rồi.
6: Cô biết chắc chắn cái nào mấy đứa cũng vượt qua được mà. Bởi vì hai đứa là những người thông minh nhất mà cô biết.
1: Phải.
6: Nó không làm được việc đó một mình đâu. Cậu tính để mọi người nghĩ mình cậu thành công.
1: Thật ra nếu là Gaston thì anh ấy sẽ làm vậy đúng.
6: Dù sao thì cậu cũng đã về tới nhà rồi. Chúng ta phải ăn mừng thật lớn mới được.
0: Dạ.
6: Liza, mang cho tôi một chai rượu để cùng ăn mừng nha. Đúng,
0: dạ.
6: Đúng rồi, mang chai rượu ra đi con. Chai thứ ba đó,
0: dạ.
6: Cả chai đằng kia nữa nha.
0: Dạ,
6: ở
0: mẹ.
6: Trong tủ.
0: Anh phải ăn mừng nhiều hơn những người khác đó. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
7: Chú ơi, có thật là người ta xây dựng Sagene hoàn toàn bằng đá vôi thôi. Giống như thị trấn Mediterranean không chú?
6: Con gái thông minh thật.

0: Thật đó, cô cũng chẳng hiểu con bé vừa mới nói gì luôn.
1: Cháu của chú đúng là thông minh nhất ở trên đời này. Nên chú cứ mua cho con quyển sách này đi, nó rất đặc biệt đó, đảm bảo con sẽ thích.
0: Còn quà của mọi người thì sao? Có mua gì cho mọi người không?
1: Quà này là...
0: Không sao đâu, chắc con bận bịu công việc quá chứ gì.
1: Lại đi, để chú chỉ cho con. Đây là kiến trúc tiêu biểu của thị trấn Sanige.
2: Không được, trời ơi.
3: Không sao đâu mẹ à, mẹ không phải trả gì hết, con trả cho mẹ
2: mà. Mẹ nói không được là không được. Nghe mẹ nè, để có được cái lưng hưu có vẻ ổn một chút, mẹ đã phải còng lưng làm việc rồng rã mấy năm trời. Để mẹ trả, không cần lo đâu.
3: Sao vậy mẹ? Trời đất ơi, mẹ là triệu phú luôn đó. Mẹ có nhiều tiền như vậy từ bao giờ hả?
2: Không, mẹ không biết.
3: Mẹ không biết thì chắc là lỗi của giao dịch rồi đó.
2: Chắc chắn là có gì sai sót ở đây.
4: Có thể là sai sót, hoặc là mình có thể có được cơ hội để được đi mua sắm thỏa thích, hay là...
3: Nè,
4: được rồi, mình chỉ gợi ý thôi mà, không có gì đâu.
3: Khoan mẹ, đừng có rút tiền vội. Chúng ta nên ra ngân hàng hỏi cho ra lẽ trước
2: đã. Đúng rồi, để mẹ gọi ngân hàng. Giờ thì
4: họ
2: đi,
4: phải gọi
2: đi
4: cô chứ.
2: Con.
3: Vậy cô xử lý cái này hả?
4: Mình chẳng bao giờ dính phải làm tiền sao đây?
3: Mẹ à,
4: đi thôi.
2: Ơi mẹ đây.
3: Cứ kiểu này chắc nhịn đói đó.
2: Rồi.
5: Hợp đồng đã được ký rồi, dự án lần này cần được thực hiện càng sớm càng tốt, không được lỡ thời gian đâu.
1: Ông nghĩ là ông đang nói chuyện với ai vậy, Omu? Tôi đâu có quỹ cuộc thương lượng nào ở Hotoko đâu. Mọi chuyện vẫn đang theo kế hoạch thôi.
5: Ông nghe đây Dante, tôi có thể bỏ qua luôn dự án này của chúng ta. Tôi có cách làm việc của riêng mình, ông cũng hiểu tôi mà. Nếu ông muốn chúng ta vẫn là đối tác của nhau một cách lâu dài, thì chuyện này không được xảy ra nữa. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên, và cũng là duy nhất dành cho ông.
1: Ông không cần phải lo, sẽ không có lần thứ hai đâu.
6: Anh Omo, cạn ly.
5: Cạn ly.
6: Dự án khách sạn Anma chắc chắn sẽ được tiến hành.
5: Hãy nâng ly vì những gặt hái trong tương lai sắp tới của chúng ta. Cứ 1 triệu đô đem đi đầu tư thì chắc chắn sẽ thu về vài triệu đô cho chúng ta.
1: Đó chính là cái mà tôi thích đó. Thật vinh dự khi được làm việc với gia đình Caceres.
5: Cạn ly.
1: Marina, anh cần phải nói chuyện với em.
7: Em hiểu, nhưng mà để sau bữa tối nha anh.
1: Việc này rất quan trọng.
7: Em biết chứ, vì em cũng có chuyện quan trọng cần nói với anh đây. Vì vậy em muốn tụi mình chờ đợi một chút. Sau bữa tối tụi mình sẽ nói chuyện với nhau nha. Nhanh, đi thôi anh.

0: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
2: Bấm phím Ctrl Z thì cửa sổ mới mở ra, thì gõ chữ Ctrl. Như vậy nè, nhìn đi, tạo một bảng mới.
3: Là cô ta.
4: Fuad, việc của chúng ta sao rồi? Đừng quên đây là chuyện khẩn cấp, không được chậm trễ.
3: Tôi cũng định gọi lại cho cô để báo một tin là cô Diana này, cô ấy hoàn toàn trong sạch.
4: Không ai là trong sạch đâu, Fuad à.
3: Sao không? Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi ở trên mạng nhưng mà lại chẳng tìm thấy gì.
5: Không được, anh phải biết tìm như thế nào và ở đâu.
3: Tôi nghĩ nên bắt đầu từ văn phòng của cô ta. Cách này thực tế hơn, có khi giải quyết được vấn đề này nhanh chóng và hiệu quả hơn đó nghe.
5: Fuad, người bình thường không ai giấu bí mật trong máy tính công ty hết đó, anh có hiểu bản chất vấn đề không?
3: Cô sẽ ngạc nhiên khi thấy mọi người cẩu thả như thế nào với...

0: các bí mật, tôi đảm bảo có thể truy được tất cả các dữ liệu cô ta đã xóa đi mất.
1: Vậy cũng được, tôi sẽ gọi lại vào ngày mai nhấn nghe máy đó.
2: Cô ta dính bẫy chưa?
0: Dính cứng ngắc mà không biết gì. Suốt bao nhiêu tháng đào bới gia đình Caceres cuối cùng cũng đã có kết quả.
2: Tôi có thể lấy được dữ liệu của gia đình Caceres và những thông tin quan trọng cho cuộc điều tra. Đã đủ lý do để thuê hacker chưa?
0: Chúng ta sẽ xem xét. Bây giờ bằng chứng cho việc rửa tiền của Omo và tập đoàn Ranadot quan trọng hơn việc hacker nhiều. Lần này phải bắt cho bằng được, không thể để chúng thoát như mọi lần. Chuẩn bị để gõ thêm mòn bàn phím đi anh hacker.
3: Con đói lắm rồi.
4: Mình cũng đói lắm luôn.
5: Thật sự là mẹ muốn trả bữa này cho hai đứa.
3: Không sao đâu, mẹ cứ thoải mái đi mà. Lát nữa mình gọi cho ngân hàng hỏi
4: đúng,
3: là được
4: đúng.
3: Rồi
4: biết mình nghĩ cái gì hay không? Thử nghĩ nếu tiền trong tài khoản đó không phải lỗi ngân hàng mà là mẹ của cậu đi, lúc đó thì mẹ cậu chính là một triệu phú giàu nhất cái thị trấn này luôn rồi đó. Có đúng không cô?
5: Nè, mấy đứa nghĩ mẹ nên ăn gì? Món nào ngon? Nên ăn thịt, ăn cá hay là gà?
3: Mì Ý.
4: Không không,
3: luôn luôn là mì
4: không,
3: Ý.
4: Mình không ăn mì Ý đâu.
3: Sao vậy?
4: Cậu quên là tụi mình có thỏa thuận
3: với mẹ mình
4: hả?
3: Ở đây, mình muốn ăn gì cũng được. Mình sẽ gọi món gà bi lăng,
4: thêm
3: khoai tây chiên nữa, mình thích gọi gì mình muốn.
4: Gaston.
2: Nè. Ý. Cảm ơn nha.
4: Chúc mừng anh nha. Nghe nói anh thể hiện rất tốt trong chuyến công tác lần này. Chúc mừng anh.
2: Làm việc chăm chỉ thôi mà.
6: Lai ra, tám chuyện ít thôi, con lo làm việc đi.
4: Con biết rồi.
6: Phụ mẹ một chút đi nào.
4: Dạ.
2: Cậu đang thấy ai nói chuyện cậu đột nhiên xuất hiện trong cuộc họp hôm đó hay sao? Không cần. Để tôi nói cậu nghe chuyện làm tôi thích thú. Cậu có nhớ lúc mà tôi đi tới sân bay hay không? Nhớ kỹ lại xem.
7: Mùi gì thơm quá vậy? Lai ra chắc đang làm món gì đó ngon lắm.
4: Gì mà căng quá vậy? Chưa gì hai người lại cãi nhau nữa rồi hả?
2: Không có gì. Không có gì đâu. Tụi anh hơi mệt chắc do say máy bay. Chắc là do làm nhiều việc quá thôi.
7: Hôm nay là một ngày đặc biệt. Rất là đặc biệt. Đừng làm mất vui vậy chứ.
8: Chào cả nhà.
2: Con chào ba.
6: Em tưởng Alberto đi chung với anh chứ.
8: Có đi, nhưng cậu ta nói muốn ra nhà gỗ.
6: Anh ra nhà gỗ sao?
8: Tao có nhờ Liza làm món mà Gaston thích nhất.
2: Thật sao ba?
8: Suất ốc chó.
6: Tới rồi con đây
3: gái.
6: Đủ rồi,
3: mẹ
6: đừng có xem
3: ơi.
6: Mọi thứ đã xong rồi, mọi người qua đây vô bàn ăn đi nè.
8: Đi thôi.
2: Cưỡi ngựa đây, lên.
8: Sao đó con?
2: Sô-cô-la của con có không?
6: Có.
2: Cưỡi ngựa siêu cấp.
6: Rồi, mọi người có thể bắt đầu ăn nha.

0: lên món cho một Omo trước nha.
1: Dạ được.
2: Ở đây chắc Liza nấu ngon nhất có đúng không?
3: Không ai bằng đâu ba.
4: Con bé cứ hay mắc cỡ nên thôi tôi nói luôn, Liza chuẩn bị vô đại học rồi đó.
3: Wow.
4: Đầu bếp chuyên nghiệp tương lai. Wow.
0: Chuyên ngành ẩm thực thôi, có gì đâu
4: mà
0: mẹ. Đào uống mừng cho cô nha.
5: Đúng. Chúc mừng Liza.
4: Cảm
2: lỗi, lỗi tôi thấy trễ. Chào buổi tối, anh bị kẹt xe.
4: Em nghe nói anh đi ra nhà ngủ. Em mà phát hiện anh đi ngoại tình thì đừng có mong anh sẽ được vô nhà ngủ một lần nào nữa đâu.
2: Sao anh dám ngoại tình được chứ Ivana? Anh không có gì để giấu hết. Chỗ đó cần sửa chữa lại mà, em cũng đâu có thích tới đó nữa.
6: Anh, ba mẹ không để ý là con ngồi kế bên anh nghe hết ba mẹ nói gì sao?
2: Đúng rồi Fabi, trong cái nhà này đã ăn thì phải yên tĩnh mới được, đúng chưa? Chào buổi tối mọi người nha.
4: Tiêu, chào buổi tối.
2: Xin lỗi.
5: Chào Tiêu.
2: À, xin lỗi, tôi hơi trễ một chút.
3: Anh không tới chắc cũng không có thảm họa gì đâu.
2: À, cảm ơn nha anh bạn.
4: Con gái,
2: tôi muốn nâng ly chúc mừng.
4: Lên đi.
2: Gaston, Pedro và gia đình, ngày mai sẽ là một ngày trọng đại nên bây giờ cảm xúc của tôi rất bồi hồi. Ngày mai là ngày giỗ người vợ yêu mến của tôi, đó chính là Alma, người đã đi cùng tôi những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Và ngoài ra, ngày mai cũng là sinh nhật công chúa của tôi.
4: Chúng ta cũng nên nâng ly cho những thành viên mới sẽ xuất hiện trong gia đình này, có đúng không?
2: Là sao hả?
0: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi.

0: Em đã có thai rồi mọi người ơi.
1: Cô thật không? Cô thật không? Không, không, không.
2: Chắc chắn phải ăn mừng con bé.
1: Sắp thành ông ngoại rồi sao? Chúc mừng con. Qua đây con trai, ôm ba đi. Nào lên đứng lên, ôm ba đi.
2: Chúc mừng ông.
1: Chúc mừng con trai, chúc mừng chúng ta.
2: Chúc mừng ông. Chúc mừng ông.
1: Chúc mừng chúng ta.
0: Anh làm gì ở đây vậy? Vera không có ở đây.
3: Tôi không tới tìm Vera. Tôi tới đây gặp cô.
0: Được rồi, anh tới nhờ tôi giúp để anh hàn gắn với Vera đúng không?
3: Hả? Tôi cố gắng tìm lại tình yêu của đời mình thì có gì sai đâu chứ.
0: Cô ấy không phải là người bạn đời của anh nữa. Cô ấy đi rồi, đi luôn rồi. Anh cũng nhận ra chứ.
3: Vera chỉ say nắng mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn kiên nhẫn chờ. Chờ tới khi cô ấy nhận ra tình yêu thật sự trong mối tình này. Rằng tôi mới là người mà cô ấy đang cần.
0: Được thôi. Yêu người không yêu mình thì còn gì tệ hơn chứ. Tôi biết nói gì nữa bây giờ.
3: Tôi nhận lời mời làm việc. Nhưng mà nó ở tận Mexico. Nếu nhận lời chắc chắn cuộc đời của tôi sẽ sang trang mới.
0: Là tôi thì tôi sẽ nhận. Anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ là anh hãy nên suy nghĩ về tương lai của mình đi. Nghĩ về Miguel đang học đại học đi. Anh lại là trụ cột chính trong nhà của mình mà. Làm ơn đừng bỏ rơi họ và nghe lời khuyên của tôi đi. Hãy cho cô ấy được rời xa anh. Tôi đảm bảo chuyện đó sẽ tốt cho anh mà.
3: Nhưng mà tôi chưa muốn rời xa cô ấy. Tới khi nào cô ấy trở lại với tôi thì thôi.
0: Tôi đã hiểu vấn đề của anh rồi. Thôi được rồi Julio. Tôi với anh đi uống một chút. Anh cần tư vấn tâm lý và tôi khá giỏi chuyện này. Đi nha, hả? Đi thôi.

0: Em mong chờ con lớn quá anh yêu à. Anh yêu, anh có còn yêu em không nếu như em tăng lên tận 9 kg?
1: Anh tới đây em. Em vừa mới nói gì?
0: Em hỏi anh có còn yêu em không nếu em tăng lên 9 kg?
1: Anh vẫn yêu em mà, như trước giờ vẫn vậy.
0: Em hiểu chuyện này khá bất ngờ với anh. Tụi mình còn nghĩ là sẽ không có con được nữa mà, đúng không anh?
1: Anh biết là em mong chuyện này từ rất lâu rồi. Bây giờ đã làm được rồi. Em xứng đáng là một người mẹ.
0: Mà chuyện quan trọng anh tính nói với em là chuyện gì vậy?
1: Marina, anh...
0: Khoan đã. Em xin lỗi, em ngồi đè lên bụng nhiều quá mà bác sĩ khuyên nên nhẹ nhàng thôi. Rồi, nói em nghe đi.
1: Anh không biết là anh có muốn nhận công việc làm phó giám đốc hay không.
0: Sao? Thật hả anh? Anh yêu à, việc đó quan trọng lắm. Đó là lý do của chuyến công tác vừa rồi mà.
1: Anh biết chứ, ai cũng muốn anh nhận. Nhưng mà anh cứ suy nghĩ mãi và rồi anh nghĩ là anh sẽ hối hận nếu như anh thật sự nhận công việc đó.
0: Ôi anh yêu, anh đang nói về kinh doanh của gia đình đó, ai cũng phải đóng góp vào. Và hơn hết là tụi mình sắp làm ba mẹ nữa. Con trai của mình sẽ nối nghiệp anh đó.
1: Thôi không có gì đâu, em đừng chú ý tới lời nói lúc nãy.
0: Được rồi, nhưng anh đừng đi công tác vài ngày nữa. Anh biết em lo lắng cho anh nhiều lắm không? Nghe nè, chắc anh thấy em hơi truyền thống. Nhưng nếu là con trai, em muốn đặt tên nó theo tên của anh, hoặc là theo tên ba em. Nếu như là con gái thì em biết nhiều tên lắm nè. Có thể là...

0: cốc cốc. Không biết là ông có muốn làm một ly scotch lạnh hay không. Ngon lắm đó.
1: Điều đó thật tuyệt vời.
0: Mặt ông hiện chữ kìa. Bắt đầu bằng chữ O và kết thúc bằng chữ Y đó. Tôi nói có đúng hay không?
1: À, lão già điên chứ gì.
0: Ôi ô mô, ông vừa mới nói cái gì vậy? Ông ngoại đó.
1: À.
0: Ông phải uống một ly rượu mừng chứ. Ông sắp thành ông ngoại rồi.
1: Biết rồi, có đứa cháu là điều mà tôi luôn mong muốn.
0: Hử?
1: Nhưng mà chúng ta cũng từng trải qua chuyện này vài lần rồi. Marina bé bỏng của tôi
0: đã... không đâu. Con bé đã mạnh mẽ hơn nhiều. Con bé xứng đáng làm mẹ. Tôi tin như vậy.
1: Cạn ly nào.
0: Cạn ly.
2: Beru.
3: Cô gái hoang dã. Anh muốn nghe giọng của em.
2: Sao đây em dễ dàng vậy hết?
3: Bên đây đang là buổi đêm em à. Vera, anh muốn nói với em một chuyện. Anh có một chút rắc rối.
2: Anh ổn không? Giọng của anh hơi buồn đó.
3: Vera, anh...
4: Pedro, anh có đó không?
3: Anh phải đi rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ gọi lại cho em sau nha.
4: Pedro. Sao anh khóa nhà tắm lại vậy?
3: À, xin lỗi anh không để ý cho lắm. Làm cho em thức giấc xong, về giường ngủ đi em.
4: Anh à, anh cũng biết em ngủ không yên giấc khi anh đi xa một thời gian dài. Em rất lo lắng cho anh nên em không ngủ được.
5: Khoan đã. Trên mạng xã hội tất cả đều công khai mà. Tụi mình đâu có điều tra gì đâu. Cậu không thấy lạ hả? Đẹp trai như vậy mà lại không xài mạng xã hội sao? Coi thử anh ta là người thế nào đi. Không có sao đâu, coi thử đi.
6: Trong cuộc đời này đau lòng nhất là khi bị những người yêu thương lãng quên đó chàng trai. Khi bản thân đã sắp sửa gần đất xa trời rồi.
7: Mẹ đang có một linh cảm. Giống như là điểm xấu vậy. Mẹ cảm thấy về Mexico thì mọi chuyện sẽ ổn hơn.
2: Mẹ à. Mẹ à, mọi chuyện vẫn ổn mà.
3: Anh biết là mình cư xử không bình thường. Là do mọi chuyện đã trở nên phức tạp lên. Nên anh phải giải quyết vài chuyện ổn thỏa trước đã. Anh sẽ nói chuyện với em sau nha.
5: Tấm hình này.
1: Đây là phó giám đốc Udone sao?
5: Tấm hình đó lâu lắm rồi. Tôi đã kết thúc mọi chuyện với ông ta rồi mà.
0: Thật là trùng hợp có phải không anh? Phó giám đốc mới tuần trước thôi còn ở trong văn phòng của chúng ta đó. Điện thoại tôi cũng trùng hợp là bị nghe lén bởi một người nào đó.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Tây Bắc, một khoảng cách không quá xa nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt. Hòa Bắc nổi tiếng là một miền quê thơ mộng với thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Nơi này thực sự là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn, tạm gác lại nhịp sống bận rộn. Và ngay bây giờ hãy cùng với Hoàng Hà khám phá thiên nhiên Hòa Bắc để cùng lắng nghe âm thanh của núi rừng.
1: Hòa Bắc hiện lên qua từng khung hình như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi sắc xanh của núi rừng hòa quyện cùng dòng nước trong lành, tạo nên một không gian bình yên và đầy sức sống. Mỗi góc nhìn đều mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, như đưa con người rời xa những ồn ào phố thị để trở về với thiên nhiên nguyên sơ. Từ trên cao nhìn xuống, Hòa Bắc mở ra như một thung lũng sinh thái còn gần như nguyên vẹn, nơi những dải rừng tự nhiên ôm trọn các bản làng nhỏ, nằm nếp mình bên dòng sông Cu Đê. Không có những công trình bê tông dày đặc, cũng không ồn ào xe cộ, cảnh quan nơi đây giữ được cấu trúc đặc trưng của một vùng trung du miền núi chuyển tiếp. Rừng, suối, ruộng, làng, đan xen hài hòa, không ồn ào, không vội vã. Hòa Bắc giữ cho mình một nhịp sống rất riêng, nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Như một miền ký ức vẫn còn vẹn nguyên giữa lòng thành phố Đà Nẵng, Hòa Bắc hiện lên bình yên với những cánh đồng lúa bát ngát, dòng sông uốn lượn, núi non hùng vĩ. Nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ và nhịp sống chậm rãi hiếm có.
1: Hòa Bắc nằm ở vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa. Vì vậy, hệ sinh thái rừng ở đây cũng duy trì được độ che phủ cao với nhiều loài thực vật bản địa và nguồn nước tự nhiên dồi dào. Những cánh rừng nguyên sinh trải dài, những con suối róc rách quanh năm và bầu không khí trong lành đã tạo nên một hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động dã ngoại, trekking, khám phá thiên nhiên dành cho du khách yêu thích trải nghiệm.
0: Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, Hòa Bắc còn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Những ngôi nhà gươi, những điệu múa truyền thống và những lễ hội dân gian đã tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng đất này.
1: Điểm đặc biệt của Hòa Bắc không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn nằm ở cách con người sống hài hòa với thiên nhiên. Đồng bào Cơ Tu tại các thôn như Tà Lan, Giàng Bí vẫn duy trì nếp sinh hoạt gắn với rừng, từ kiến trúc nhà gươi, nghề dệt thổ cẩm đến các lễ hội truyền thống. Với du khách, đây không phải là những tiết mục trình diễn mà là đời sống thật, nơi họ có thể cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng. Chính yếu tố trải nghiệm thật này đang trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt của du lịch Hòa Bắc so với nhiều điểm đến được thương mại hóa mạnh.
0: Dạ, con chào già làng. Thì không biết là những cái truyền thống văn hóa nào của đồng bào dân tộc người Cơ Tu mình đến tận ngày nay vẫn còn được lưu truyền, giữ gìn và phát triển ạ?
2: Tức là hiện tại là mình còn là bảo tồn, giữ gìn cái văn hóa người Cơ Tu thì họ nói lý, hát lý, rồi là các lễ hội tổ chức. Tức là phải có là tung giá, múa cồng chiêng, tức là phải có cồng chiêng mới là rộn tiếng là hăng vui, là cái đó sự phấn khởi của người dân làng người Cơ Tu, là cho nên là bây giờ họ vẫn là giữ nè. Nếu mà có đám tiệc thì họ là tập trung về làng, họ nói lý xong á là hát lý, đó là người lớn. Còn lớp trẻ thì họ bảo tồn, họ giữ này, họ tập trung cái nhà rông đó,

0: tức gọi là nhà gươn, thanh niên, nam nữ, họ vui chơi là họ múa nhảy, tức là tung với giá, và các là cái điều là của truyền thống của mình, cái còn là bảo tồn lại để duy trì, không để là mất.
1: Trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc, tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng như kể lại câu chuyện của bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn trở thành một nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Những nét đẹp văn hóa ấy chính là linh hồn giúp Hòa Bắc tạo dấu ấn riêng. Từ những điều giản dị nhất, Hòa Bắc mang đến cảm giác bình yên mà không phải nơi nào cũng có được. Ở đây, mỗi bước chân như chậm lại để con người có thể lắng nghe chính mình và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên. Những năm gần đây, Hòa Bắc dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm, trekking rừng, tắm suối, cắm trại hay thưởng thức những món ăn dân dã. Tất cả đã tạo nên một hành trình gần gũi và đáng nhớ. Thiên nhiên ưu đãi cùng bản sắc văn hóa đặc trưng đã mở ra nhiều cơ hội để Hòa Bắc phát triển các loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Và sự phát triển ấy luôn đi kèm với việc bảo tồn và tôn trọng môi trường tự nhiên.
2: Dạ, em chào anh ạ. Thì trong quá trình mà mình xây dựng cũng như là phát triển làng lá thì làm thế nào để mà mình có thể là hòa hợp được với lại thiên nhiên ở đây để cùng tạo ra một cái hệ sinh thái mà không mất đi cái vẻ hoang sơ cũng như là bình yên vốn có của thiên nhiên Hòa Bắc ạ?
3: Về vấn đề xây dựng thì chúng tôi ưu tiên những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là gỗ này, tre này, lá này, và hạn chế tối đa xi măng cũng như là cốt thép ha. Trong quá trình phát triển thì làng lá tập trung phát triển với cái yếu tố là bảo vệ môi trường bằng các cái hành động. Thứ nhất là trồng cây xanh nè, cứ mỗi tuần thì trồng 100 cây và cho đến cuối năm thì mục tiêu của mình phải trồng khoảng 2-5.000 cây. Cái thứ hai nữa là khuyến khích du khách khi họ tới du lịch làng lá thì họ giảm thiểu rác thải nhựa. Họ mang được những cái vật dụng cá nhân của họ. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống nhà vệ sinh đó thì cũng dùng bằng bồn nhựa bên dưới để hàng tuần sẽ có công ty vệ sinh họ sẽ rút chứ không có thải ra môi trường. Ngoài ra thì công tác đảm bảo cái dòng sông dòng suối vệ sinh rất là cẩn thận, không để rác hay là chai hay là các cái vật phẩm khác rơi rớt xuống sông cũng như xuống suối để đảm bảo cảnh quan như bảo vệ môi trường.
1: Dù du lịch đã len lỏi vào đời sống của người dân Hòa Bắc, thế nhưng không gian ở đây vẫn không có nhiều thay đổi lớn. Rừng và suối vẫn hiện diện như một phần quen thuộc của đời sống hàng ngày. Dạo bước trên những con đường làng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc rất đời thường. Một buổi chiều bên dòng nước mát, một bữa cơm giản dị trong ngôi nhà nhỏ, hay chỉ đơn giản là cảm nhận sự yên tĩnh mà không phải nơi nào cũng có được. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên một nét riêng cho Hòa Bắc, một điểm đến không ồn ào, đủ để người ta nhớ và muốn quay trở lại.
2: Hòa Bắc không chỉ là một điểm đến mà còn là một miền ký ức, một chốn bình yên giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Hãy đến đây một lần để được ngắm nhìn những cảnh đẹp thơ mộng, cảm nhận nhịp sống chậm rãi và thêm yêu những giá trị giản dị của quê hương Việt Nam.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Em ước rồi đó.
1: Em ước gì?
0: Thì em ước cho hai
1: Đừng
0: chúng
1: nói,
0: ta.
1: nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Thành tâm thì mới linh nghiệm.

0: Vũ Thịnh à.
1: Ba,
0: tình hình Bình Bình sao rồi con?
1: Vẫn còn đang cấp cứu.
2: Em nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng cho Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng mình để cứu Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng của mình để cứu Bình Bình.
0: Cô còn trẻ vậy, đánh đổi mạng mình để làm gì? Muốn đổi thì đổi bằng mạng của tôi. Bình Bình còn cần cô chăm sóc.
1: Không sao.

0: Chủ nhiệm Phương. Chủ nhiệm Phương.
1: Chủ nhiệm Phương, thằng bé nó sao rồi?
2: Bình Bình giờ sẽ được chuyển sang ICU để quan sát. Giờ cậu bé vẫn sốt cao hôn mê, tình trạng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ cậu bé có thể vượt qua trong 24 tiếng sắp tới thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu không sẽ rất phiền phức. Ông Phương à, nhờ ông đó. Ông Nhiếp à, ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Nhờ

Ông Phương à, sao rồi? Hiện giờ mọi chỉ số của Bình Bình tạm thời vẫn tương đối ổn định. Giờ đợi xem chừng nào thằng bé tỉnh lại được thôi. Nè, Tiểu Nhiếp à, những chuyện này cậu hiểu rõ mà. Thằng bé rất cần có người trông nom. Nhưng tôi thấy ba của cậu hình như đang muốn cố chịu đựng. Kêu ông ấy về đi. Ba của cậu, cậu bây giờ cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Ông Nhiếp à, hả? Mau về nghỉ ngơi đi ha. Bình Bình không sao đâu mà. À, ông Phương à, cảm ơn.

bình bình. Ông về đây. Đợi khi nào con tỉnh lại, ông sẽ lại tới thăm con.

0: Mẹ ơi,
1: Ừ?
0: con thấy nhớ ba quá. Ba Quân,
1: Ba Quân cũng nhớ Bình Bình lắm. Nên con phải mau khỏe lại nha.
0: con cũng nhớ ông nữa. Sao ông không tới thăm con vậy mẹ?

0: phải ông cũng tới một nơi rất xa rồi không? Ông nói với con rồi, ông phải tới một nơi rất xa.
1: Bình Minh à, con có thích chơi cùng với ông không?
0: Dạ thích.
1: Ý chà. Nhưng mà ông chắc không bao lâu nữa là không thể chơi với con được nữa rồi.
0: Sao vậy ông?
1: Bởi vì

0: con sẽ thấy nhớ ông chứ?
1: Thấy nhớ? Vậy thì ông có thể đóng thuyền mà. Thuyền có bánh xe đó.
0: Không có gì hết. Ông sẽ không chết đâu. Lại đây, nghe thử xem. Con có nghe thấy tiếng gì không?
1: Dạ có, thật.
0: Đó là trái tim của ông. Mỗi người đều có một trái tim. Trái tim chính là một động cơ. Nếu chúng ta dùng nó kết nối lại với nhau thì nó sẽ biến thành một động cơ lớn hơn và mạnh mẽ hơn.
1: Kết nối ra bằng cách nào vậy ông?
0: Bắt đầu từ ngày con ra đời thì động cơ của con, của ba con, của mẹ con và cả của ông nữa đã được kết nối với nhau. Chỉ cần động cơ của Bình Bình vẫn luôn chạy thì ông sẽ không chết. Con hiểu không? Sao lại lắc đầu rồi lại gật đầu vậy? Là có hiểu hay không?
1: Có. Hiểu.
0: Có cái hiểu, có cái không hiểu, phải không hả? Không sao. Sau này con lớn lên sẽ hiểu thôi. Con có muốn nghe lại tiếng của động cơ nữa không? Nghe đi con. Thích.
1: Mẹ nghe thấy chưa? Mẹ ơi, đây là động cơ của con. Hay là động cơ của ông vậy?

0: Lúc còn sống, ông Nhiếp nói với tôi, ông ấy mong mọi người đừng khóc thương nhiều. Cuộc đời ông ấy đã sống quá nghiêm túc cho nên rất hy vọng tất cả chúng ta có thể vui vẻ khi tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng này. Đương nhiên, hãy có nói lời hay ý đẹp. Nếu nói xấu ông ấy sẽ nghe được. Tôi và ông Nhiếp quen nhau hơn 40 năm trời. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi là ông ấy quá cố chấp. Nhưng ông ấy làm cái gì cũng rất là nhất quán. Hơn nữa nhân phẩm rất tốt. Nhớ hồi đó, ông ấy vẫn chưa phải là sếp lớn. Tôi cũng không phải là chủ nhiệm khoa. Đặc điểm lớn nhất của chúng tôi chính là không có tiền. Ê, bây giờ ông ấy đã giàu rồi. Nhưng mà đây đều là vật ngoài thân. Ông ấy chẳng đem theo được đồng nào. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Dù gì ông ấy cũng là một người rất thành công. Tiểu Nhiếp à, nè, lên nói vài câu đi.
1: Chắc là mọi người đều biết tôi và ba của tôi có một mối quan hệ không được tốt, như là mọi người đã tưởng tượng. Ba của tôi không giống như là ba tôi, mà càng giống người thầy của tôi hơn. Một người thầy rất là nghiêm khắc. Tôi cảm thấy tôi và ông ấy như là hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. Ông ấy luôn muốn tôi trở thành một người mà ông ấy muốn trở thành. Ông ấy không quan tâm là xem rốt cuộc tôi đang muốn gì, muốn sống cuộc sống ra sao, thích kiểu người như thế nào. Lớn lên rồi, khi mà tôi đi du học, tôi càng ngày càng xa cách ông ấy. Tôi càng không có cơ hội để mà tìm hiểu về thế giới tinh thần của ông ấy. Ông ấy cũng càng không để tâm xem là tôi muốn trở thành một người như thế nào. Cho tới khi thời gian cuối cùng ông ấy bị bệnh thì tôi mới bắt đầu hiểu được một chút về người ba, vừa thân quen vừa xa lạ của tôi. Tôi hay nghe ba của tôi nói hồi mấy còn trẻ đã xây dựng Đông Diễn ra sao. Dù ngày mưa hay là nắng, ông ấy đều đẩy xe ba bánh từng bước đưa Đông Diễn đi lên. Ông ấy không ngừng thúc đẩy Đông Diễn để mà tiến về phía trước. Phát triển cho tới ngày hôm nay, tôi mới có cơ hội được tham gia vận hành công ty cùng với mọi người đang ngồi ở đây. Cũng trong khoảng thời gian qua ở công ty, tôi đã hiểu ra được những gì ba của tôi từng làm và sự cố chấp của ông ấy đối với công ty. Tôi cảm thấy chúng tôi đều rất rối rắm, không quá hiểu được suy nghĩ của đối phương. Ông ấy luôn nghĩ rằng chỉ cần có trách nhiệm và thái độ và nỗ lực làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, cho con cái một điều kiện sống thật là tốt, vậy là đã làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông ấy thậm chí đã chia rẽ tôi và người tôi yêu. Ông ấy cho rằng mình đang giúp con lên kế hoạch cho cuộc sống lý tưởng nhất. Tôi cũng không biết có thật hay không. Cho tới khoảng thời gian ông ấy bị bệnh, tôi thấy cách ông ấy ở bên cạnh bình bình, tôi thấy tình yêu và sự cảm động. Tôi luôn nghĩ ông ấy muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm mà ông ấy đã dành cho tôi. Tôi biết ông ấy có thể làm được. Chỉ là hai chúng tôi không biết làm sao để hóa giải được những ngăn cách, thành kiến và hiểu lầm. Bây giờ ông ấy mất rồi, ông ấy đi rồi. Tôi thậm chí không còn cơ hội cãi nhau với ông ấy thêm lần nữa. Nếu như có thể, tôi mong mình có thể cãi nhau với ông ấy thêm lần nữa, cùng với ông ấy đặt một dấu chấm hết một cách trọn vẹn. Ước hẹn kiếp sau vẫn là cha con.

0: Được rồi. Tạm biệt ba nghe. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Không sao.
1: Tiếp theo xin mời cháu đích tôn của nhiếp đồng diễn Bình Bình gửi gắm đôi điều.

Xin chào mọi người. Tôi là mẹ của Bình Bình. Bình Bình vì vấn đề sức khỏe nên không thể tới đây. Con nói con muốn nhờ chú Cún này

0: để nói vài lời với ông thay cho bản thân mình.
1: Mẹ ơi, cô y tá nói con vẫn chưa được xuất viện. Con đã ghi âm vào em cuốn này những lời muốn nói với ông. Mẹ có thể giúp con đem nó tới cho ông nghe có được không?
0: Được.

0: con là Bình Bình đây. Ông ơi, con xin lỗi, động cơ của con lại gặp sự cố rồi, nên ngày mai con không đi diễn không được. Con biết là ông phải tới một nơi rất xa, nhưng mà ông đừng có lo nha, vì ông Phương với ba con đã sửa xong hẳn cho động cơ của con rồi. Con nói với họ là nhất định phải sửa động cơ cho con.
1: Để nó chạy hoài, chạy hoài. Ông cũng từng nói, nếu động cơ của con cứ chạy hoài, thì ông ở bao xa cũng sẽ không biến mất. Ông ơi, con nhớ ông nhiều lắm.
2: Ồ, đó là cái gì vậy?
3: Nhớ nằm đó, tôi cũng bị ép mà.
2: Nghe coi.
3: Quyền Ngọc Thành đe dọa tôi. Hắn nói nếu tôi không làm, cả nhà của tôi sẽ gặp chuyện. 7 năm trước, anh và thầy của anh là Đàm Thiếu Hoa, đúng là xui xẻo. Người khác làm bao nhiêu lần, mỗi cái anh là có chuyện lớn. Tên Quyền Ngọc Thành đó quá là ác.
4: Ông ta nói sẽ cho tôi tiền, cuối cùng không cho tôi đồng nào, còn bắt tôi trốn ở chỗ tồi tàn này. Lại còn tên Nhiếp Đông Diễn nữa, cái gì cũng tin lão họ Quyền kia hết. Bỏ cả mớ tiền ra đền cho mấy người kia, ai ngờ cuối cùng mình phải gánh tội thay cũng không biết.
3: Anh tìm tôi làm gì hả? Anh có giỏi thì đi tìm Quyền Ngọc Thành kìa.
2: Hả? Cái gì vậy?
3: Bây giờ tôi đã thành ra như vậy rồi, còn giá trị gì để lợi dụng sao?
5: Ủa? Gì vậy?
2: Hả? Đó là gì? Cái gì vậy?
5: Quái đó.
6: Chuyện gì vậy?
2: Xin
6: đó
2: là gì vậy? Cảnh sát Dương, phòng kỹ thuật đã khôi phục được điện thoại của Tôn Chí Quân, phát hiện một đoạn ghi âm đã gửi anh cho anh này. Rồi, anh kiểm tra đi.
7: Alo, ai vậy?
3: Là tôi đi.
7: Dạ là thư ký Quyền hả? Dạ. Có chuyện gì? Anh nói đi.
8: Số lạ.
3: Bây giờ cậu muốn bao nhiêu? Cho một con số đi.
7: Nhưng giờ tiền đó cho tôi không có quan trọng tới vậy nữa. Tôi không cần tiền, tôi cần một câu trả lời. Ông có cho được hay không?
3: Được rồi. 12 giờ trưa.
7: Được.
3: Tôi sẽ gửi định vị cho cậu.
9: Được rồi, không thành vấn đề.
6: Chính là cái này, tốt quá rồi. Hành động.
5: Rõ.
6: Rõ.
7: Đây là bản di chúc mà Nhiếp tổng đã công chứng thông qua văn phòng luật. Trong tập đoàn Đông Diễn, ông ấy có 20% cổ phần. Anh và tiểu Nhiếp tổng bằng nhau, mỗi người thừa kế 10%.
5: Rồi, qua đây. Được rồi, đi thôi.
1: Mẹ ơi, chúng ta đi thôi.
5: Nào, đi.
1: Chúng ta đi thôi.
5: Đi thôi con.
1: Cùng đi.
10: Sau này nhóm khuấy động thánh mỹ chúng ta không thể mất khí thế.
6: Nhớ thường xuyên về thăm chúng tôi đó.
1: Đúng không? Làm tốt của tôi.

0: Xong rồi hả?
1: Ừ, xong tiệc rồi. Cả nhẫn với chìa khóa em để trên bàn trong nhà.
0: Nếu như em đã biết chuyện, sao vẫn muốn kết hôn với anh?
1: Coi như cho em một câu trả lời đi.

0: Em muốn xem rốt cuộc mình yêu anh bao nhiêu.
1: Giờ em có đáp án chưa?
0: Chắc là rồi.
1: Sau này em định làm gì?
0: Sắp tới em định về nhà. Em đi học xa nhà từ năm 16 tuổi, chưa dành hết thời gian cho ba mẹ. Cũng tới lúc nên về
1: rồi.
0: Đừng
1: đi được không?

0: Chào cô Thư. À, đúng rồi, ở đây có một món hàng của cô để lâu lắm rồi. Vì cô đã lâu không quay lại cho nên vẫn chưa đưa được cho cô.
1: Cảm ơn anh.
0: Không có gì.
2: Thư cầm. Bác thay mặt con trai của bác, Phương Định nói xin lỗi con một câu. Nhưng mà chuyện thành ra như hôm nay đều là tại bác. Bác mong khi mình mất rồi, nỗi hận của nó có thể dần dần phai nhạt. Nó sẽ trở thành người đáng để dựa dẫm. Thư cầm, bác Nhiếp cũng biết con là một cô gái vô cùng tốt. Hy vọng con cuối cùng có thể trở thành con dâu của nhà họ Nhiếp.
3: Tòa xác định bị cáo Quyền Ngọc Thành đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản, kiếm lợi cho người khác với giá trị rất lớn. Hành vi này cấu thành tội nhận hối lộ của người ngoài cơ quan nhà nước. Bị cáo Quyền Ngọc Thành cố ý tước đoạt tính mạng của người khác trái phép. Hành vi này cấu thành tội cố ý giết người. Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Quyền Ngọc Thành cố ý giết người. Nay đã rõ sự thật đầy đủ bằng chứng, thành lập tội danh theo luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quy định khoảng 1 điều 57, khoảng 1 điều 69, khoảng 1 điều 163 và điều 232. Tòa tuyên án như sau: bị cáo Quyền Ngọc Thành phạm tội nhận hối lộ của người ngoài cơ quan nhà nước, xử phạt 6 năm tù giam. Tội cố ý giết người, phán tội tử hình. Quản thi

0: hành án 2 năm, tước quyền chính trị chung thân. Tổng hợp hình phạt tòa quyết định phán tử hình, quản thi hành án 2 năm, tước quyền chính trị chung thân.
1: Anh có từng hối hận không? Nếu như cuộc đời của anh không gặp phải em thì sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Anh cũng sẽ không phải trải qua những chuyện không vui như lúc này.
2: Nhưng mà anh cũng sẽ không có tình yêu khắc cốt ghi tâm này, đúng chứ? Gặp gỡ em, được yêu em là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của anh.

0: Anh dậy rồi sao?
1: Chào hai mẹ con.
0: Chào buổi sáng. Sắp xong rồi đây.
1: Wow.
2: Chào buổi sáng ba.
1: Chào con. Con đang ăn gì đó?
2: Dạ vô tay.
1: Ngon không con? Cảnh này hình như là anh từng mơ thấy đâu rồi.
0: Mơ thấy sao? Bình Bình, ba con còn chưa tỉnh ngủ nữa đó.
1: Ủa? Ba chưa tỉnh ngủ luôn hả?
0: Nhìn anh giống như chưa tỉnh ngủ thiệt mà.
3: Mọi việc thuận lợi.
1: Cái gì?
3: Chúng tôi mong mọi việc thuận lợi. Nhưng trên thực tế không thể thuận lợi hết được. Chúng ta luôn theo đuổi, nhưng luôn luôn phải thất vọng.
4: Đây, từ từ thôi.
3: Mọi việc thuận lợi là quyền của người khác, không phải của tôi. Tình yêu là điều đẹp nhất trên thế gian. Nó mang lại sức mạnh cho con người, khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn.
2: Con lấy xong rồi.
3: Không có tình yêu, mọi chuyện sẽ không thuận lợi. Trước kia, một chàng trai nói với một cô gái: anh yêu em không phải vì em là ai, mà là vì anh thích cảm giác khi ở bên cạnh em.
5: Mẹ tôi nói, tôi vừa chào đời đã vô cùng thắc mắc trước thế giới.
6: Anh Tony,
5: mắt ráo riết nhìn xung quanh, ai kêu cũng không nghe.
6: Anh Tony,
5: cho tới lúc một gương mặt nhỏ xinh khác xuất hiện, chính là anh ấy, Trịnh Tony, người đầu tiên mà tôi nhìn thẳng vào mắt anh trên cõi đời này.
6: Tại em mặc áo lạnh mà.
7: Đi thôi.
6: Đi thôi. Trương Kỳ à, Trương Kỳ, bà mở cửa đi, lạnh quá.
8: Mình đang đi vệ sinh.
6: Đồ lười biếng kia. Tiểu tuyết. Thi âm.
5: Cậu, chúng ta cùng một mùa sao?
6: Cậu, chúng ta cùng một độ tuổi sao? Thiếu nữ xinh đẹp sao có thể mặc quần giữ nhiệt được?
5: Mẹ mình bắt mình mặc nó mà. Chết, mình quên rủ Ngô Quang rồi.
9: Tới rồi.
5: Ê, ai gọi cậu vậy?
8: Mình gọi đó, mau vào đi nhanh lên.
5: Được rồi, mau lên.

6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: 12 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, vận tải hành khách là loại hình kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy sai hành trình hay vi phạm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông vẫn diễn ra tại nhiều nơi.
2: Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp và lái xe vận tải hành khách.
3: Khu vực trước cổng bến xe Mỹ Đình, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện ra vào, mặc dù hệ thống biển báo cấm dừng, cấm đỗ đã được lắp đặt đầy đủ, song không khó để bắt gặp các trường hợp xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ dừng đón trả khách ngay dưới biển cấm. Nhiều lái xe cho rằng chỉ dừng ít phút nên không ảnh hưởng đến giao thông. Thế nhưng, chính sự chủ quan này lại khiến khu vực quanh bến xe thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.
4: Em vừa mới đi qua thì khách gọi nên là em tiện em dừng, em đợi khách một tí luôn ấy. Chỉ là cũng không có cố ý dừng ở chỗ này. Mình cảm thấy nó tiện ấy, thì là mình vừa dừng khách một tí chờ khách đứng ở trong đi ra cũng chưa đến 5 phút ấy.
3: Rời bến theo tuyến hành trình đã được cấp phép, thế nhưng một số xe khách lại không chấp hành nghiêm quy định. Nhiều phương tiện cố tình chạy chậm, tạt vào lề đường hoặc các điểm tự phát để bắt khách, gây mất trật tự giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
5: Hành vi dừng đỗ cũng như chạy sai tuyến hoặc là chạy chậm rùa bò thì dẫn đến nó ùn ứ hoặc là tạt ngang tạt ngửa rồi làm cho cản trở các phương tiện giao thông không lưu thông được. Nên là dẫn đến hay tiềm ẩn cái nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.
3: Thực tế cho thấy, khi phát hiện có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhiều lái xe thường thông báo cho nhau để né tránh kiểm tra xử lý. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động thay đổi phương thức đấu tranh, kết hợp giữa công khai và hóa trang mật phục, nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm. Các hình ảnh, dữ liệu thu thập được từ thiết bị nghiệp vụ trở thành căn cứ quan trọng để xử lý đúng người, đúng lỗi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
5: Đội Cảnh sát Thông đường bộ số 6 đã phối hợp với công an các phường để tổ chức, cùng với đó là hóa trang bí mật, ghi hình các hành vi vi phạm. Sau đó tại các điểm ngã ba ngã tư ở chốt dưới để chặn và dừng xe, thông báo các hành vi vi phạm và lập biên bản theo quy định.
3: Cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa. Tại các buổi tuyên truyền dành cho doanh nghiệp vận tải, những hình ảnh thực tế về các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc, các tình huống nguy hiểm và kỹ năng xử lý khi gặp sự cố đã được biên tập thành các clip trực quan sinh động để cảnh báo tới người điều khiển phương tiện. Thông qua những hình ảnh thực tế, các lái xe có thêm bài học kinh nghiệm, nhận diện rõ hơn các nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành phương tiện.
6: Bây giờ phải cố gắng, đặc biệt là đi xe, cố gắng cái an toàn là thứ nhất. Cái thứ hai là phải tuân thủ mọi cái quy định như là mọi cái của pháp luật đề ra, từ tốc độ đến làn đường đến giữ khoảng cách.
3: Những hình ảnh thực tế về hậu quả tai nạn giao thông đã tạo tác động mạnh tới người xem, qua đó giúp các doanh nghiệp và lái xe nhận diện rõ những nguy cơ mất an toàn, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình vận hành phương tiện.
7: Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và nhắc nhở thường xuyên đối với toàn bộ anh em lái xe khi tham gia giao thông để đảm bảo được tuyệt đối cái mức độ an toàn cho người và hành khách khi tham gia giao thông.
8: Các cái cuộc tuyên truyền như này thì sẽ tác động trực tiếp đến lái xe về cái ý thức tham gia khi tham gia giao thông, là sẽ giúp cho lái xe trang bị thêm về cái kiến thức pháp luật.
3: Từ việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách. Sự quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, đảm bảo mỗi chuyến xe là một hành trình an toàn đối với người dân.

0: ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
1: Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc, đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

nhà sản xuất Vararit Vajairanai, với cách diễn viên Vonkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Bloy, Tenupa trong vai Pim và một số diễn viên khác.

0: 5.
1: Cảm giác đúng là sung sướng dễ chịu.
2: Anh trai à, khoan đã. Anh đã đi coi phim với ai vậy? Đi với Bin hả? Trời đất, Bin nó chịu đi riêng với anh luôn, dù biết anh là bạn trai của em hả?
1: Đi xem phim bình thường thôi mà, có gì đâu.
2: Vậy nó còn làm gì nữa? Nó có quyến rũ anh không?
1: Không có.
2: Anh trai, anh kể rõ ràng cho em nghe đi. Nó có nhắc gì tới em không?
1: Em ấy có nhắc tới em, nói giá như có em đi chung nữa thì tốt.
2: Rồi anh có đưa nó về nhà không?
1: Không có.
2: Vậy nó có nhờ anh đưa về nhà không?
1: Cũng không luôn.
2: Vậy có đòi tới đây không?
1: Đòi à, tụi anh đi xem phim bình thường thôi mà.
2: Anh chay à, thì ra là anh chẳng giúp gì cho em hết.
1: Anh đang giúp em đó thôi. Bây giờ anh phải làm gì nữa đây?
2: Phải thử coi em ấy có muốn nắm tay anh hay không. Anh muốn tới phòng, em ấy có cho không? Phải làm cái gì đó cho rõ ý một chút, như vậy mới biết rõ được.
1: Vậy tức là em tới đây chỉ để nghe chuyện của Bin thôi sao?
2: Chứ còn gì nữa. Lần sau á, anh hãy làm cái gì đó để cho nó thể hiện rõ chút được không? Để khỏi phải mất thời gian.
1: Được rồi, lần sau anh sẽ làm tốt hơn.
2: Anh nói đó nha. Hứa rồi nha.
1: Ok.
2: Vậy em đi về ha, mất công ba lo nữa. Anh nhớ đã hứa rồi nha.
1: Biết rồi.

0: Alo.
1: Em đây, anh Jay. Em về đến phòng rồi nha.
2: Em vừa về là gọi điện báo cho anh biết liền,
1: để anh khỏi lo lắng.
0: Cảm ơn em.
2: Dạ.
1: Còn anh, đã về tới phòng chưa vậy?
0: Anh về tới rồi.
2: Vậy được rồi.
1: Vậy anh đừng ngủ trễ quá nha.
0: Ừ, em cũng vậy nha.
1: Anh ngủ ngon.

0: Tới rồi, vào nhà cẩn thận nha.
1: Đi vô nhà mà cẩn thận gì chứ, đây là nhà em mà. Anh đó, đi đường phải cẩn thận, lần sau không cần đưa em về nhà vậy đâu, được không?
0: Không được. Như vậy thì ba của em sẽ nói là anh không tận tâm với em.
1: Vậy thì anh có muốn vô nhà không?
0: Thôi thôi, không được đâu. Không được.
1: Sợ ba em hả?
0: Thì mới lần trước mời em đi ăn thôi mà bị hỏi cả tiếng đồng hồ, không dám vô đâu.
1: Anh chay đưa con về mà.
2: Tại sao phải đưa về? Con tự lái xe về được kia mà.
1: Chắc là anh chay sợ ba nói anh ấy không có lo cho con, cho nên mới đưa con về tới tận nhà.
0: Em lái xe có được.

0: Cô thấy mệt khi đang lái xe không?
1: Thôi không có đâu.
0: Lái xe cẩn thận nha. Về đi. Nếu không ba la. Khoan đã. Khi nào về tới nhà thì nhớ phải làm gì chứ?
1: Nhắn tin cho anh.
0: Nhớ đó.
1: Đi nha.
0: Xin mời.
1: Thôi đi.
0: Có lái được không đó?
1: Được.

0: Nẹp loi, cậu điên rồi hay sao vậy? Cậu kêu Jay đi tán tỉnh nhỏ đó thiệt hay sao?
1: Sao có thể tới mức đó được chứ?
2: Thì cũng có gì đâu, làm vậy sẽ hiểu được con người thật của nó.
0: Nhưng mà cậu làm vậy là đang đùa giỡn với tình cảm nó. Nếu mà chỉ có một mình nhỏ đó thì có gì đâu để nói đâu. Nhưng mà Jay á, cậu có biết một điều là cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao? Nghĩ gì vậy không biết nữa.
2: Mọi chuyện sẽ chấm dứt nhanh thôi mà.

0: Em thấy sao? Anh dạy có dễ hiểu không?
1: Dạ hiểu chứ.
0: Trước giờ anh chưa từng dạy học cho ai hết. Anh sợ càng dạy càng rối.
1: Không có chuyện đó đâu anh Jay. Tính ra anh dạy còn dễ hiểu hơn thầy cô ở trường nữa. Anh mà đăng ký đi làm gia sư nhất định sẽ được chọn liền.
0: Khen anh để anh đãi chầu này có phải không?
1: Mà sao chị Lôi không đi chung với chúng ta vậy? Chị ấy đâu rồi?
0: Cô ấy có việc bận. Em thích có cô ấy đi chung sao? Vậy để anh gọi nha.
1: Nếu như chị ấy bận rồi thì khỏi gọi đi anh.
0: Em cảm thấy không thoải mái khi đi riêng với anh sao?
1: Không phải đâu.
0: Anh thử một miếng nha.
1: Ngon lắm đó. Ngon không?
0: Ngon thiệt. Vậy bây giờ anh phải làm gì đây?
2: Phải thử coi em ấy có cho anh nắm tay hay không. Anh muốn tới phòng em ấy có cho hay không. Phải làm cái gì đó rõ ý một chút thì mới biết được chứ.

0: Anh trai à, bây giờ em về trước đây nha.
1: Ừ. Ờ, Pina. Để anh đưa em về.
0: Cảm ơn anh. Tới ra cơ lao nha.
2: Bà thấy một người như bạn trai của con không phải là dễ tìm đâu nghe.
0: Dạ.
2: Bà chào ngủ trước đi.
0: Dạ.
2: Con cũng đừng thức khuya quá nghe chưa.

0: Lôi, sáng nay em cũng có tiết hả?
1: Đâu có, em đang đợi anh đó.
0: Vậy sao?
1: Chuyện hôm qua làm sao rồi?
0: Thì cũng vậy thôi.
1: Cũng vậy là sao? Anh nói rõ nghe coi.
0: Thì tụi anh đi ăn, rồi anh đưa em ấy về.
1: Rồi anh có vô phòng nó không?
0: Không vô.
1: Tại sao anh lại không vô chứ? Như vậy là vẫn chưa biết được kết quả, lại phải kéo dài nữa rồi.
0: Anh hỏi thật nha, em muốn anh vào phòng của em ấy thật không?
1: Thật chứ sao không? Phải vào thì mới biết được chứ.
0: Thôi được rồi, Ploy. Nếu như em muốn thì anh sẽ làm.

0: tại sao anh lại không vô? Vậy là vẫn chưa biết được kết quả, lại phải kéo dài nữa rồi.
1: Anh hỏi thật nha, em muốn anh vào phòng của em ấy thật sao?
0: Thật chứ sao không? Phải vào thì mới biết được chứ.

0: Anh uống nước đi. Em xin lỗi nha, phòng em hơi bừa bộn.
1: Có sao đâu, phòng của anh còn bừa bộn hơn nữa.
0: Vậy sao? Tại em sống chỉ có một mình nên không gọn gàng lắm. Hơn nữa, trước giờ cũng chưa từng có ai tới đây.
1: Đâu có gì đâu. Vậy em ở đây từ năm lớp 4 sao?
0: Dạ phải.
1: Em giỏi thiệt đó, từ nhỏ đã tới Bangkok. Anh ở đây cũng lâu lắm rồi, nhưng mà tới khi lên đại học cũng phải thay đổi nhiều chỗ lắm.
0: Thời gian đầu em cũng cảm thấy rất buồn chán, ngày nào cũng khóc đòi về nhà hết.
1: Bây giờ thì quen rồi có phải không?
0: Không phải đâu, em cũng cảm thấy cô đơn lắm, chỉ không khóc thôi. Nhưng mà mấy ngày hôm nay được đi đây đó cùng với anh, em bớt cô đơn rồi.

0: Chị Lôi không ăn thịt heo sao? Vậy để em ăn cho.
1: Lôi là như vậy đó. Thứ gì thích nhất luôn để dành sau cùng.

0: Nè, em đi thay đồ đi, toilet ở bên đó.
1: Dạ.
0: Ồ, bộ đồ ngủ dễ thương quá đi à. Thứ gì của chị Loi em cũng thích dùng hết.

0: Anh Chi à,
1: sao
0: em có chuyện này muốn nói với anh. Là
1: cầm giùm anh đi. Ừ.
0: Anh đang ở đâu vậy?
2: Đang ở với nó hả?
1: Ừ.
2: Đang ở đâu? Trong phòng nó hả?
1: Ừ.
0: Được đó. Vậy khi nào anh về thì gọi cho em nha.

0: Xin lỗi em nha. Lúc nãy em định nói với anh chuyện gì?
1: Em định nói là em đang đổi ý chuyển qua học khoa kỹ thuật rồi. Đúng vậy. Theo anh nghĩ thì em có học nổi không?
0: Nổi chứ. Em là một người rất thông minh. Em tiếp thu rất nhanh nữa.
1: Hả anh?
0: Nhưng mà sao tự nhiên em lại chuyển qua học ngành kỹ thuật vậy?
1: Tại nó làm em ấm áp. Bởi vì dù có khó đến đâu thì ít nhất em cũng biết là sẽ có người giúp đỡ em.
0: Ê, nếu như vậy á, anh nghĩ em nên chọn học ngành nào mà em thấy thích đi. Dễ ít ra khi em gặp phải khó khăn gì thì đó cũng là thứ mà em thích nên em sẽ dễ dàng vượt qua hơn.
1: Nhưng em muốn được học cần anh chay. Em thích làm đàn em của anh.
0: Theo anh nghĩ thì em nên chọn thứ mà em thích sẽ tốt hơn.
1: Em đã chọn thứ mà em thích rồi. Anh chay à? Là vậy. Em
0: Chắc là anh phải về đây. Anh quên, là tối hôm nay anh phải làm bài tập để gửi cho thầy.
1: vậy sao?
0: Với lại, lần sau em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
1: Thì anh là người duy nhất mà.
0: Anh về nha. Gặp lại sau.
1: Dạ. Anh về cẩn thận nha.
0: Đi nha.
1: Bye bye.

0: này muốn tặng cho chị.
1: Là gì vậy?
0: Chúc mừng sinh nhật chị trẻ nha. Em chúc chị tràn đầy hạnh phúc. Em xin lỗi, chị lấy hình mà không nói với chị. Em muốn tạo bất ngờ cho chị. Em chúc chị thật nhiều hạnh phúc.

0: Alo, em nghe. Sao rồi anh?
1: Lôi, em ra gặp anh một chút có được không?
0: Anh đang ở đâu?
1: Ở trước cổng nhà em.

0: Trời ơi, anh trai, coi chừng ba em thấy.
1: Anh yêu em nhiều lắm.
0: Gì đây?
1: Lôi à, mình đừng làm chuyện này nữa, có được không?
0: Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?
1: Anh nghĩ là chúng ta không cần phải đi xa tới vậy đâu. Nếu như em không thích thì không cần qua lại với em ấy. Mình quay về như trước đây, lúc chưa gặp em ấy có được không? Hả? À?
0: Nó làm gì anh à?
1: Không.
0: Vậy lúc anh vô phòng của Bin, nó có làm gì anh không? Nó có quyến rũ anh không? Vậy mà em cứ tưởng hai người đi đâu đó chơi chứ. Quá ra anh vô phòng nó.
1: Sao em lại nói như vậy?
0: Thì đúng là vậy mà.
1: Anh về đi.

0: Anh chay.
1: Pin.
0: Em có mua thơm cho anh ăn nè. Em mua ở chỗ cái xe đẩy đối diện trường á.
1: Sao em biết là anh thích ăn thơm vậy?
0: Em thấy trên Instagram.
1: Em đúng là tình ý. Cảm ơn em nha.
0: Dạ.
1: Mình học thôi.
0: Anh chay à, một lát nữa sau khi học xong mình tới tiệm gần ký túc xá em ở ăn cơm nha. Anh còn nhớ không, cái tiệm mà em từng nói đó? Anh không nhớ sao?
1: Tiệm mà bữa trước em nói đó hả?
0: Đúng rồi. Sao rồi Bin? Lâu quá mới gặp em. Hai người học tới đâu rồi? Dạ, được vài chương rồi. Vậy học xong định đi đâu? Thì...
1: Không đi đâu hết. Về nhà.
0: Vậy có muốn đi coi phim không?
1: Không được đâu, Ploy. Anh phải về làm bài tập nữa.
0: Dạo này anh có vẻ bận ghê ha. Vậy em đi coi phim với tụi Bella nha.
1: Ừ.
0: Em nói cho anh biết để anh khỏi nhằn. Chị đi nha. Alo, mấy cậu đang ở đâu?

0: Cậu kêu Jay đi tán tỉnh nhỏ đó thiệt hay sao?
1: Thì có gì đâu, làm vậy sẽ hiểu được con người thật của nó.
0: Nhưng mà cậu làm vậy là đang đùa giỡn với tình cảm đó. Nếu mà chỉ một mình nhỏ đó thì có gì đâu để nói đâu. Nhưng mà Jay á, cậu có biết một điều là cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao? Nghĩ gì vậy không biết nữa.

0: Pin.
1: Dạ.
0: Hôm nay anh nghỉ dạy nha.
1: Dạ.
0: Anh xin lỗi vì bắt em phải đợi anh.
1: Có gì đâu anh. Anh Jay à, có phải em đã làm cho anh với chị Loi cãi nhau không?
0: Không liên quan tới em.
1: Vậy nếu như em làm cho anh với chị Loi cãi nhau, thì anh Jay không cần dạy em học nữa cũng được.
0: Pin à, chuyện này không liên quan tới em đâu, thật mà. Em đừng suy nghĩ nhiều quá.
1: Nếu mà vậy, em có thể ngồi đây với anh cho tới khi em hết buồn được không?
0: Được.

0: Ok, em lên phòng cẩn thận nha.
1: Anh Jay à, hôm qua em lỡ làm rớt sợi dây chuyền mà mẹ em cho xuống dưới gầm giường rồi. Nhưng mà em không nhấc cái giường lên được. Anh lên nhấc cái giường lên giùm em chút có được không vậy?
0: Được chứ.

0: Sợi dây chuyền rớt ở đầu giường phải không? Vậy em phụ anh xê cái giường ra đằng này nha. Kéo nó ra. Hướng này nè.
1: Anh Chay à, thật ra thì em không có làm rớt dây chuyền.
0: Ủa?
1: Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Anh Chay à, anh khoan hãy về có được không? Vì là em thích anh lắm. Thích ngay từ lần đầu tiên gặp anh.
0: Tuần sau bên trưởng của anh có tổ chức hoạt động Open House. Nếu em thích thì cứ qua đó xem. Biết đâu em sẽ có thêm lựa chọn cho ngành học sau này của em.
1: Dạ, mà anh Trai đang học ngành gì vậy?
0: Anh đang học kỹ thuật. Còn chị Ploy lúc nãy nói chuyện với em thì chị ấy học truyền thông.
1: Hai anh chị là người yêu của nhau hả?
0: Phải. Cần gì phải biết lái xe?
1: Trời đất,
0: cô bạn gái biết rồi mà.
1: Đúng là không biết quê. Vậy mà cũng nói được.
0: Anh nói thiệt mà. Như vậy á là sướng nhất rồi. Cầm như vậy phải không? Xoay qua xoay
1: anh đã biết
0: lại
1: lái chưa
0: xoay
1: đã?
0: Qua.
1: Ờ.
0: Ok.
1: Hôm đó ở buổi Open House, em tới là để tìm anh. Em nói là em muốn học ngành truyền thông. Thực ra em không phải muốn như vậy đâu. Em chỉ muốn tìm cách ở gần anh mà không khiến cho chị Bloy thấy buồn.
2: Có phải không đó?
1: Xin lỗi bạn nha.
2: Chào cậu.
1: Cho mình hỏi khoa công nghệ điện tử đi hướng nào
2: khoa
1: vậy?
2: Khoa điện tử hả? Cậu đi thẳng, quẹo phải, ra hướng biển đó.
1: Cảm ơn nha. Tạm biệt.

0: Chào anh Jay.
1: Chào em.
0: Em tới theo lời giới thiệu của anh nè.
1: Em quan tâm tới ngành kỹ sư điện tử vậy hay sao?
0: Em cũng chưa biết chắc chắn lắm. Em định đi một vòng coi sao đã. Em chào chị Lôi.
2: Em cũng quan tâm tới ngành truyền thông của bọn chị hả?
0: Em quan tâm vì có chị thôi.
2: Thiệt vậy hả?
0: Thật mà.
2: Ừ, chị vui lắm. Nếu em cần gì cứ hỏi chị nha.
3: Giờ nào rồi chứ?
2: Nhẹ thôi.
3: Xin lỗi. Có đau không em? Còn chỗ nào không?
2: Hết rồi.
3: Bôi thêm chỗ này nữa.
2: Nè, anh bôi đều ra chứ. Nè, cẩn thận, phía trước là ngã tư đó. Cẩn thận, đừng thắng gấp vậy chứ anh. Trời ơi. Nè, từ từ. Trời ơi, thắng gấp quá vậy.
3: Thích không?
2: Chẳng có chút đầu tư nào hết.
0: Mỗi lần nhìn thấy anh với chị Lôi ở bên nhau,

0: cho hết trơn luôn, hết sạch luôn.
1: Em muốn em là người đứng ở đó.
0: Đừng mà.
1: Thật là... Em không biết tại sao anh lại đối tốt với em như vậy nữa. Nhưng tất cả những việc anh đã làm khiến em nhen nhóm hy vọng. Em hy vọng có ngày em sẽ trở thành người quan trọng của anh. Anh có biết không, em cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được ở bên anh. Hôm nay nhìn thấy anh với chị Lôi cãi nhau, em không nên vui thì mới đúng, vậy mà em lại cảm thấy mừng ở trong lòng dữ lắm. Em xin lỗi nha, em không muốn làm như vậy đâu, nhưng em không thể kìm nén tình cảm của mình. Anh trai, em xin anh đó, anh đừng ghét em có được không? Anh đừng ghét em nha. Em thật sự rất thích anh.
0: Em đừng lo, anh không ghét em đâu.
1: Anh nói thật hả? Cảm ơn anh.

0: Nếu mà Jay đã tỏ ra như vậy, thì mình nghĩ hả, cậu nên kêu cậu ấy dừng lại đi. Nếu mà cứ tiếp tục vậy hoài hả, sẽ có ngày trễ cho mà coi.
1: Cậu nghĩ anh Jay có thích nhỏ đó không?
0: Không thích, nhưng mà Jay sẽ không thích cậu nữa đâu. Có ai mà như cậu không? Bắt bạn trai của mình phải đi tán tỉnh đương gái khác.
2: Jay là một người rất nhạy cảm, cho nên cậu ấy sẽ càng tổn thương hơn.
1: Vậy mình phải làm sao đi?
0: Thì dừng lại liền đi, nói cậu ấy không cần phải làm vậy nữa.
1: Còn con nhỏ đó?
0: Kệ
2: thì mặc
0: nó
2: kệ
0: đi.
2: Nó đâu quan trọng gì đối với cậu đâu.
1: Nhưng mà tự nhiên dừng lại vậy, mình thấy mất mặt dữ lắm.
0: Tôi... Tùy cậu á nha. Cậu muốn bị mất mặt hay là bị mất bạn trai? Tự mình suy nghĩ đi.
2: Đúng vậy.

0: Dĩ nhiên là thích nhiều chứ. Nếu như anh mà không thích em thì sao lại tới đón em mỗi ngày được?
1: Anh hứa với em như vậy được không?
2: Anh Chi.
3: Chết rồi. Pin,
2: anh có trong đó không?
3: Đi vô phòng của anh, nhanh lên. Em ở đây đợi anh.
2: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi. Từ bây giờ em sẽ không để nó dính dáng tới mình nữa. Thôi em về nha. Là tiếng gì vậy?
3: Lôi.
1: Chị Lôi. Em xin lỗi. Tao hỏi đã bao nhiêu người bị mày cướp bầu rồi hả? Chị Lôi, em chị thật sự rất tốt với em, nhưng em yêu anh trai nhiều hơn.
2: Cái con nhỏ mặt
3: Lôi,
2: vậy
3: Lôi,
2: còn trơ trẽn.
3: Thôi mà,
2: anh buông em ra.
3: Lôi,
2: buông em ra.
3: Đủ rồi mà.
2: Buông em ra.
3: Đủ rồi.
2: Anh trai, anh nói đi, là chúng ta yêu nhau thế nào? Anh hãy nói với nó là anh không hề yêu nó.

0: Con không đau chứ?
1: Có hơi đau một chút thôi, nhưng giờ không sao rồi.
0: Cảm ơn con nha Jun Sơ. Cảm ơn con. Dạ xin lỗi con.
1: Dạ không sao, anh sẽ khỏe lại thôi. Cô đừng lo lắng quá nha.

0: Con lấy máu rồi nè. Con lấy máu nhưng không có khóc. Con dũng cảm không?
1: Chuyên sơ của bà thật dũng cảm.
2: Na Kyung bất ngờ đưa Chun Su đến bệnh viện. Hành động này khiến Ji-jong và Min-ho cảm thấy rất biết ơn. Đón xem tập 26 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Thần không ngờ sẽ gặp lại người trong hoàn cảnh này, thưa công chúa.
4: Ta nghe giọng ngài có vẻ như đang khiển trách ta hả?
3: Liệu công chúa có biết, nếu triều đình và Dương Thất biết được chuyện người tham gia vào việc xét xử của dân thường, thì cả công chúa và thánh thượng đều sẽ gặp rắc rối hay là không?
4: Đó không phải là chuyện tốt đối với ngài diện tướng và quân cụ phái sao?
3: Người làm việc này đâu phải vì phụ thân của thần và quân cụ phái chứ?
4: Phải. Ta cũng đang cố gắng để chuyện này không bị bại lộ, cho nên sau này ngài đừng tỏ ra quen biết ta nữa.
3: Sao thần có thể giả vờ không quen với người mà mình đã đính hôn được chứ?
4: Công tử à? À không, việc ngài đính hôn với công chúa đương triều sẽ là chứ ngài giật ngăn cản ngài kế thừa quyền lực của cha ngài, cho nên phụ dương ta mới quyết định như vậy. Nhưng phụ dương đã qua đời, và ta nghĩ người gây ra cái chết đó không ai khác chính là ngài diện tướng đại nhân. Vậy mà ngài vẫn muốn mối hôn sự này diễn ra sao?
2: Trước thành ý của phán doãn về hôn ước của hai người, công chúa vẫn quyết định rời đi. Đón xem tập 8 bộ phim Tham vọng thầy cãi 21:10 hôm nay.
5: Cái bản này là anh treo lên, mới treo có mấy ngày, giờ người ta đưa thêm cho anh chút tiền in chức vụ của anh lên danh thiếp là đòi đi hay sao? Lúc đầu chính anh nói với tôi là anh muốn dừng lại thư viện hồi nhỏ anh đọc sách. Anh nói là ít nhất chúng ta phải làm 10 thư viện ở khu dân cư. Hả? Anh còn nói với tôi tiền không phải là điều anh cân nhắc.
6: Tôi thay đổi ý định rồi. Từ nay trở đi, dự án này do anh phụ trách.
5: Họ cho anh bao nhiêu tiền?
6: Không liên quan tới anh.
5: Tôi muốn biết là họ cho anh bao nhiêu tiền. Tôi chỉ muốn biết họ cho anh bao nhiêu tiền mà lay động được ước mơ không thể lay chuyển của anh.
3: Không có gì là không thể lay chuyển được.
7: 99 là đủ rồi. Lựa chọn trong công việc là tự do của người ta.
5: Thấy lợi của anh Nghĩa, phản bội lật lọng là tự do của người ta.
7: Sếp Diệp kêu cậu tới văn phòng của anh ta đó.
2: Thông tin Lý Ngang bắt tay với Dương Kha đã đến tai Tinh Ngôn. Anh không thể không rời đi. Vĩnh Chính ngay đó tin rằng đồng nghiệp phản bội công ty, phản bội lý tưởng mà không hiểu nguyên nhân sâu xa. Đón xem tập 33 bộ phim Năm tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.

0: chương trình là một góc nhìn chân thực với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
0: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV

0: vì bình yên cuộc sống.
1: Luật thi hành án hình sự 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với 15 chương 180 điều. Một số điểm mới đáng chú ý. 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trình tự, thủ tục, rõ trách nhiệm. 2. Làm rõ vai trò chủ trì của chính quyền địa phương và cơ chế phối hợp thực chất với cơ quan, tổ chức, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng như lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. 3. Bổ sung quy định nhân đạo về quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của phạm nhân nhưng thiết kế điều kiện rất chặt chẽ để không bị lợi dụng. 4. Luật hóa và mở rộng cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lao động cho phạm nhân cả trong và ngoài trại giam nhằm chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng nhưng bảo đảm an ninh, an toàn. Đồng thời, luật quy định rõ các trường hợp không được đưa ra lao động ngoài trại giam để bảo đảm quản lý chặt chẽ. 5. Hoàn thiện cơ chế tái hòa nhập cộng đồng theo hướng phân công rõ trách nhiệm và gắn với các biện pháp hỗ trợ cụ thể. 6. Rút ngắn thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục của cơ quan có thẩm quyền, rút ngắn thời hạn giải quyết của tòa án khi áp dụng các chính sách hoãn, tạm đình chỉ, giảm, miễn chấp hành án, đồng thời giảm số lượng thẩm phán tham gia phiên họp ở một số thủ tục khoan hồng từ 3 xuống 1 thẩm phán. 7. Bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. 8. Gắn công tác thi hành án hình sự với cơ chế chính sách về thuế để tạo điều kiện nguồn lực cho dạy nghề, hướng nghiệp, lao động của phạm nhân. Việc ban hành luật thi hành án hình sự năm 2025 là bước hoàn thiện rất quan trọng để bản án của tòa án đi vào cuộc sống một cách nghiêm minh, công bằng và nhân văn. Luật thi hành án hình sự 2025 nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.
2: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói. Men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sáng nay, có 12 thí sinh bị đình chỉ thi, gồm 11 thí sinh sử dụng điện thoại và 1 thí sinh sử dụng tài liệu. Tổng số thí sinh đến dự thi là 1.203.039 em, đạt tỷ lệ 99,56% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ này tương đương năm 2025. Theo đó, số thí sinh bỏ thi môn ngữ văn là hơn 5.300 em. Theo đánh giá chung từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Ít phút trước, vào lúc 14:30, các thí sinh đã bắt đầu làm bài thi môn toán với thời gian 90 phút theo hình thức thi trắc nghiệm. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi tăng

0: cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, nhờ AI giải bài trong khi làm bài thi. Cùng với hàng triệu thí sinh cả nước, hôm nay hơn 19.800 thí sinh tại tỉnh Lào Cai đã bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cùng với cơ sở vật chất và công tác tổ chức thi được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, lực lượng công an tỉnh Lào Cai cũng đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh an toàn tại tất cả các điểm thi trên địa bàn.
1: Điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai nằm trên trục đường Yên Ninh, tuyến giao thông huyết mạch với mật độ phương tiện lớn. Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết, phân luồng, đảm bảo cho thí sinh và người nhà di chuyển thuận lợi tới trường thi.
2: Cảnh sát đường bộ số 3 đã xây dựng kế hoạch rất chi tiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Ngoài ra, thì đơn vị đã tổ chức các tổ tuần lưu quanh khu vực trường, và nếu như mà trường hợp tại cổng trường có xảy ra ùn tắc, thì chúng tôi sẽ tiến hành phân luồng từ xa, làm sao đảm bảo thuận lợi nhất cho các cháu đến đảm bảo cái thời gian thi tốt nhất.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Lào Cai tổ chức 58 điểm thi với 852 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, công an các đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng phương án chi tiết về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các khâu in, sao, vận chuyển và bảo quản đề thi. Cùng với đó, công an các xã, phường cùng các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới các điểm thi.
3: Sáng nay gia đình tôi đưa con đi thi thì di chuyển từ nhà đến trường thì tôi thấy là giao thông rất là thuận lợi. Đến cổng trường thì có các lực lượng an ninh, cảnh sát và dân quân, nên đường thông hề thoáng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự ở tại điểm trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ thì rất là tốt. Nên là bản thân tôi và các phụ huynh khác thì hoàn toàn yên tâm.
4: Hôm nay cháu thấy là đề thi khá vừa sức với năng lực của cháu ạ. An ninh trật tự trong trường thì khá là tốt ạ. Cháu cảm thấy rất an tâm thi.
1: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng đã giúp buổi thi đầu tiên sáng nay tại tỉnh Lào Cai diễn ra suôn sẻ, không ghi nhận sự cố bất thường. Đặc biệt, lực lượng công an tại các điểm thi đã kịp thời hỗ trợ nhiều thí sinh gặp khó khăn, đảm bảo các em đến trường thi đúng giờ.
0: Rạng sáng nay, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà dân tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cắt chuồng cọp và cứu an toàn 4 người mắc kẹt. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại một căn nhà ở khu tập thể Cục Đối ngoại phường Phương Liệt. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp triển khai công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà 5 tầng và có 4 người mắc kẹt trên tầng cao, không thể thoát ra ngoài. Các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận từ mái nhà liền kề, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cắt khung sắt chuồng cọp để tiếp cận khu vực có người mắc kẹt. 4 người dân sau đó lần lượt được hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Đến khoảng 5 giờ 25 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk, hai vợ chồng trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn đã không may tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Serepok. Theo đó, vào sáng sớm ngày hôm nay, hai nạn nhân cùng 63 tuổi chèo thuyền trên sông Serepok để kiểm tra lưới bắt cá. Khi di chuyển đến khu vực có dòng nước xoáy, thuyền bất ngờ bị lật úp, khiến hai người rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân địa phương lập tức hô hoán và báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai khẩn trương. Đến khoảng 6 giờ 10 phút, thi thể của hai nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ. Theo lãnh đạo xã Buôn Đôn, vào tối ngày 10 tháng 6, trên địa bàn có mưa rất lớn, khiến nước sông Serepok dâng cao và chảy xiết. Sau vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình mai táng và tổ chức thăm hỏi chia buồn với gia đình nạn nhân. Thưa quý vị, mặt hồ thủy điện Đồng Nai 3 mùa này tĩnh lặng và đẹp xanh biếc, được ví von như là một vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa đại ngàn Tây Nguyên. Thế nhưng ẩn dưới vẻ đẹp bình yên và lớp nước sâu thẳm ấy là những tai nạn đuối nước rình rập của sự chủ quan, nơi mà lưỡi hái tử thần có thể vung lên bất cứ lúc nào.
5: Mùa hè năm 2026 đã điểm, và để ngăn chặn những thảm kịch đau lòng, đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Đinh Trang Thượng đã mang đến những bài học cần thiết cho người dân nơi đây. Đặc thù giao thông đường thủy tại Lâm Đồng không phải là những luồng tuyến sông ngòi chằng chịt, mà là các hồ thủy điện, hồ chứa nước rộng lớn. Hàng ngày, hàng trăm chuyến đò, ghe xuồng thô sơ vẫn rẽ sóng đưa bà con

0: đi thăm dãy, đánh bắt cá. Chiếc áo phao hay đơn giản chỉ là một chiếc can nhựa rỗng, nắp kín buộc dây tời, một mái chèo gỗ đúng chuẩn, không hề đắt đỏ, nhưng lại là thứ bị lãng quên nhiều nhất trên những chuyến đỏ mưu sinh. Do vậy, với các câu hỏi xoáy sâu vào tâm lý chủ quan, các cán bộ công an đã cho bà con thấy được trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện với tính mạng của hành khách.
1: Đa phần là 90% là ta biết bấy. Dưới bến thì toàn là nhiều trẻ con đi tắm xong lắm, chả có ai quản lý. Ngay cả thằng cu của nhà em cũng là không quản nổi nó luôn mà. Mỗi lần là quản nó thì nó lại đi với thằng xe của đứa bạn của nó còn đi chung như vậy nữa, sao quản được. Mai nó còn biết bơi được, nếu không biết bơi là biết đường nào mà lừng.
0: Bên cạnh đó, thói quen mưu sinh bằng xung kích điện cũng được thẳng thắn chỉ ra. Hành vi này không chỉ bị phạt rất nặng, lên đến 4 triệu đồng và tịch thu tang vật, mà còn là một canh bạc tử thần. Nước ngọt ở hồ không giống nước biển, nước mặn đẩy cơ thể nổi lên, nhưng nước ngọt có áp suất lớn, sẵn sàng nuốt chửng nạn nhân.
2: Trước đây như cái xuồng của tôi là có 3 cái áo phao, mấy đứa nhỏ đi bởi vì không khóa, mấy đứa nhỏ lấy hết, giờ không còn nữa. Mấy 3-4 hôm nay mình đi cũng thấy, ủa không, cái áo phao mình không thấy nữa. Mà hôm nay mấy anh em mình đi phục dân nên lại là có lại áo phao này. Mấy đứa nhỏ tắm ở đây nên chỗ nào sâu sâu này đâu có cho tắm.
3: Việc giao thông thủy nội địa thì rất là nguy hiểm, mặt sông rất là lớn và kết hợp với cái sự xả lũ của các cái thủy điện thì trong mùa mưa bão sắp tới thì dự đoán là rất là phức tạp. Người dân thì phải nên cẩn trọng hơn và đặc biệt là phải trang bị cho mình cái kiến thức về giao thông đường thủy nội địa cũng như là các cái biện pháp để cứu giúp các người bị nạn.
0: Không chỉ dừng lại ở các buổi tuyên truyền, đội cảnh sát đường thủy số 1 công an tỉnh Lâm Đồng còn đến tận từng lồng bè, từng hộ gia đình đang sinh sống và nuôi trồng thủy sản ngay trên mặt nước để trao tặng hàng chục chiếc áo phao cho người dân. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn bà con cách mặc áo phao đúng chuẩn, cách siết dây an toàn và một lần nữa thực hành lại thao tác sơ cấp cứu đuối nước ngay trên sàn ván ghép của nhà bè. Sự xuất hiện kịp thời và tận tụy của màu áo vàng cảnh sát giao thông giữa mênh mông sông nước đã biến thành hành động thiết thực, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ từ phía nhân dân. Sông nước Tây Nguyên hào phóng, ban tặng nguồn sống cho hàng ngàn hộ gia đình. Nhưng để giữ gìn sự bình yên trọn vẹn, mỗi người dân khi bước chân lên khoang thuyền phải tự khoác lên mình chiếc áo phao của ý thức. Bởi suy cho cùng, giá trị lớn nhất sau mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mẻ cá đầy mà là sự an toàn để tất cả đều được trở về.
4: Đồn biên phòng Nhật Lệ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra xử lý một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới biển. Vào ngày 9 tháng 6, tổ công tác của Đồn biên phòng Nhật Lệ phối hợp với Công an phường Đồng Hới và một số đơn vị chức năng khác tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn tổ dân phố Hà Trung, phường Đồng Hới. Qua kiểm tra phát hiện bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Trúc sinh năm 2006 về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 52 viên ma túy tổng hợp các loại và 5 gói ma túy tổng hợp dạng ketamin. Lực lượng phối hợp đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ đối tượng cùng tăng vật, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, tất cả đều dưới 18 tuổi về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 28 tháng 4, một đối tượng trong nhóm đã nhắn tin kêu gọi nhiều nam thanh niên tham gia tụ tập để đi tới đèo Hải Vân. Đến khoảng 3 giờ ngày 30 tháng 4, các đối tượng tập trung tại ngã ba giao nhau giữa đường dẫn vào hầm Phước Tượng với đường quốc lộ 49B. Từ đây, các đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ cao, bốc đầu lạng lách gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi di chuyển được khoảng 100 mét, nhóm đối tượng đã bị tổ công tác Công an thành phố Huế phát hiện, tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời. Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, không tham gia hoặc cổ vũ các hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, các gia đình cần tăng cường quản lý giáo dục con em để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự xã hội. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng thay cho lời kết của bản tin 113 cập nhật chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2020.

2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-255-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกบฏตัวบดีมุกบล็อกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีอุปะในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอาย

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Viễn Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Một dự án nghỉ dưỡng từng được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái giữa vùng đồi núi xanh mát. Một giấc mơ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đã khiến nhiều người quyết định xuống tiền, tin tưởng và chờ đợi. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giờ đây những căn biệt thự vẫn còn đang dang dở. Qua nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án, niềm tin của khách hàng đang dần bị bào mòn theo thời gian. Điều gì đang xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset? Vì sao hàng chục khách hàng đã hoàn thành tới 95% nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa thể nhận được tài sản như cam kết? Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai và quyền lợi của người dân sẽ được bảo vệ như thế nào? Nằm trên khu đất rộng gần 8 ha tại xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset với tên thương mại là Panorama Hill do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sunset Hòa Bình làm chủ đầu tư đã từng được giới thiệu là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều hạng mục, biệt thự, dịch vụ du lịch và lưu trú. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, từ năm 2019 đến năm 2021, đã có hàng chục nhà đầu tư ký kết các hợp đồng đầu tư với công ty và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính lên tới 90 đến 95% giá trị hợp đồng. Theo những thỏa thuận được ký kết, thì các căn biệt thự sẽ được hoàn thành và bàn giao từ năm 2022. Tuy nhiên, những gì hiện hữu tại dự án lúc này chỉ là những căn nhà đã được xây thô còn dang dở và xuống cấp. Nhiều khu vực đã ngừng thi công trong suốt thời gian dài.
1: Sau khi tìm hiểu cái dự án này thì tôi đã rất thống nhất với cái quan điểm đầu tư ở đây và thấy là rất có khả thi. Chính vì vậy tôi đã ký hợp đồng từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 và cái thời hạn bàn giao nhận nhà theo đúng hợp đồng là 27 tháng 7 năm 21. Và đến hiện nay thì chắc chắn là gần 6 năm rồi vẫn chưa có gì cả. Và cái hiện trạng cái nhà của tôi thì bây giờ đã xây thô xong cái phần thô và có cái nắp kính chung quanh rồi, còn lại vẫn không có gì cả. Và xung quanh vẫn là họ có.

0: cả đây thực ra là anh chỉ có cái giao tiếp với chúng tôi là một là chăm sóc khách hàng, hai anh tên là anh Thủy, nói là trợ lý của giám đốc, chứ còn thực ra chúng tôi cũng chưa biết mặt chẳng là bao giờ cả. Và lên đây chúng tôi thường xuyên lên đây thì có mấy người ở trên đây là trông coi khu này thôi, thì cứ trao đổi nói chung chứ anh em ở đây rất vui vẻ, nhưng mà chúng cháu chẳng biết gì cả, chúng cháu chỉ biết trông coi ấy và thôi, thành ra là không nắm được tiến độ, không nắm được gì cả. Thực ra chúng tôi có phải là trên kia mà cũng chưa có phương án đâu cả.
1: Trong cái quá trình trao đổi rồi là lên gặp gỡ với chủ đầu tư, trao đổi và kiến nghị với chủ đầu tư thì chúng tôi đã không được giải thích thỏa đáng. Và chủ đầu tư thì hứa hẹn rất nhiều, cũng có làm một số cái công văn để gửi trả lại cho chúng tôi, hứa hẹn là lùi các cái mốc, ví dụ như là lùi sang các cái mốc từ năm 2024, xong đến giữa năm 2025, rồi cuối năm 2025. Rất nhiều cái lời hứa hẹn, nhưng mà đến tận cái thời điểm này thì chúng tôi vẫn không thấy cái gì là được cập nhật cả, kể cả trên cái lĩnh vực là cái khu này nó được phát triển thêm, được xây dựng thêm, hay là cái phần mà liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, đất đai của chúng tôi thì cũng không thấy đâu cả. Hiện tại thì là chúng tôi đã đấu tranh một cách liên tục, bởi vì là từ cái lần hứa hẹn đầu tiên của chủ đầu tư đến thời điểm này thì những cái lần ra công văn đấy thì thực ra nó chỉ là do các cái hộ dân chúng tôi là quá bức xúc, có thể là có người là đến trao đổi riêng, có thể là có nhóm trao đổi riêng, và cũng có thể là toàn bộ các cư dân cũng đến và để thể hiện cái sự bức xúc của mình, thì từ đấy thì chủ đầu tư mới miễn cưỡng đưa ra những cái công văn đấy để xoa dịu chúng tôi thôi. Nhưng thực chất thì là chúng tôi biết là chủ đầu tư cũng không làm gì cả.
2: Mình đầu tư để xác định là mình mục đích là để có thể đầu tư là sinh lời, có thể là sau này có thể ở, nhưng mà cả hai mục đích đều không có, và đến nay vẫn sau 3 năm rồi vẫn chưa có một sự phản hồi nào về bên người chịu trách nhiệm cả. Mong muốn thật sự là bên dự án phải có câu trả lời, có muốn giải quyết như nào cũng phải đối chất hai bên, có cả bên hai bên cùng làm việc và có khó khăn như thế nào thì cùng giải quyết, và để cho giải quyết cho các khách hàng được, tức là bỏ tiền vào rồi phải có một cái gì thỏa đáng đối với cái công sức người ta đã bỏ ra, với số tiền người ta đã và chúng tôi đã bỏ ra.
3: Những phản ánh của người dân đã đặt ra câu hỏi về tiến độ thực hiện dự án cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư và cấp phép xây dựng từ năm 2021. Và sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, cơ quan chuyên môn đang tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế dự án để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định.
4: Sau khi sáp nhập thì tháng 5 năm 26, thì chúng tôi đã nhận được đơn phản ánh của một số hộ dân liên quan đến cái dự án này. Đối với cả dự án này thì đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019 và đến năm 2021 thì đã được cấp phép xây dựng. Và dự án này đã đủ điều kiện để khởi công. Và trong đó là về các quy định của pháp luật đến tại thời điểm mà năm 2021. Và dự án này sau khi mà được cấp phép thì Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra sau cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra thì cũng vào năm 2022, thì tại thời điểm đấy thì dự án đã được san nền khoảng độ 80%. Và tại thời điểm kiểm tra thì dự án đã làm đúng theo hồ sơ. Sau khi nhận được cái đơn này thì chúng tôi đã giao cho cái phòng chuyên môn là phải xây dựng kế hoạch. Và trong tháng 6 này là phải hoàn thành công tác kiểm tra để đánh giá về cái tiến độ thực hiện dự án, cũng như là việc chấp hành cái việc mà xây dựng theo cái giấy phép xây dựng hay không. Và sau khi kết quả chúng tôi sẽ có báo cáo ủy ban tỉnh xử lý nếu như mà doanh nghiệp, nhà đầu tư không xây dựng đúng theo cái nội dung được cấp phép.
3: Nếu như Sở Xây dựng đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án trên thực địa, thì những đánh giá từ Sở Tài chính của tỉnh Phú Thọ lại cho thấy rõ hơn thực trạng triển khai dự án của chủ đầu tư. Tại văn bản số 4408, ngày 2 tháng 6 năm 2026, Sở Tài chính xác định dự án đến nay chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư theo quy mô được phê duyệt và đã chậm tiến độ khoảng 5 năm. Đáng chú ý, dự án cũng được xác định thuộc trường hợp phải thực hiện thủ

0: tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Thông tin này càng cho thấy sự cần thiết phải sớm làm rõ các nội dung mà người dân đang phản ánh để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Để đảm bảo tính khách quan, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và gửi văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch xem xét Hòa Bình phối hợp cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm ghi hình, chúng tôi chưa nhận được phản ánh chính thức từ doanh nghiệp. Trong khi đó, người phụ trách xây dựng tại dự án cho biết công trình hiện vẫn đang dừng triển khai và chưa xác định được thời điểm thi công trở lại.
1: Thì em theo như kế hoạch của công ty thì em cũng nuôi ở đây mới được có hơn một năm, thì hiện tại là các khi mà em về đây thì cái phần xây dựng nó cũng đang trong tình trạng là đang chữa được. Thì hiện tại là bên chỗ bộ phận xây dựng quản lý bọn em thì cũng chưa nắm được cái kế hoạch cụ thể bên chỗ công ty là sẽ triển khai tiếp hay là thời gian cụ thể là như nào.
2: Rõ ràng trong trường hợp này thì công ty Sunset Hòa Bình cũng đã thực hiện một số cái thủ tục pháp lý để mà được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũ và nay là tỉnh Phú Thọ cấp một số các cái giấy phép đầu tư, rồi là chủ trương đầu tư cũng như là quy hoạch 1/500. Thì cơ bản là các cái tính pháp lý của dự án thì cũng đã có thể là chưa đầy đủ. Tuy nhiên thì trong quá trình đó thì phía chủ tư cũng đã thực hiện kêu gọi các cái nhà đầu tư để cùng nhau ký hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn để mà có cái nguồn kinh phí để phục vụ phát triển dự án. Thì rõ ràng là đây mới chỉ là hợp đồng hợp tác đầu tư, và đương nhiên theo quy định của pháp luật về cái bản chất của hợp đồng này thì là lời ăn lỗ chịu. Và do đó nếu như mà vì bất kỳ một cái lý do gì cái dự án này không thể thực hiện được đúng như cái mong muốn của cả chủ đầu tư và nhà đầu tư thì đương nhiên rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những cái nhà đầu tư tham gia góp vốn. Và tính đến thời điểm này thì cho thấy rằng là cái việc hợp tác đương nhiên là có những cái dấu hiệu nó không được suôn sẻ như mong muốn của các bên. Và do đó điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với nhà đầu tư khi mà đã góp vốn vào cái dự án này.
0: Theo đánh giá của chuyên gia pháp lý, để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan thì việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư góp vốn cũng như quá trình quản lý sử dụng nguồn vốn huy động để triển khai dự án là những nội dung cần phải được làm rõ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc phát sinh tranh chấp, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đánh giá toàn diện hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Trong trường hợp này thì như các cái tài liệu mà các nhà đầu tư cung cấp thì cái số tiền góp vốn chuyển vào tài khoản của cá nhân. Trong khi đó thì hợp đồng hợp tác đầu tư thì lại ký giữa chủ đầu tư với các nhà đầu tư. Thì rõ ràng trong trường hợp này nó đang có cái dấu hiệu thực hiện không đúng quy định của pháp luật về kế toán. Và đương nhiên rằng là cũng cần phải xem xét liệu cái việc mà thực hiện như vậy có đúng hay không. Và cái người thực hiện không đúng thì sẽ phải đối mặt với cái chế tài nào. Và trong trường hợp này lại xảy ra cái tình huống là chủ tư lại còn không tiếp tục thực hiện được cái hợp đồng đã ký với người dân. Thì rõ ràng là cũng cần phải xem xét tổng thể để trên cơ sở đó làm rõ xem là có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật cách nghiêm trọng hay không. Và vi phạm quy định nào để từ đó có thể là có cái căn cứ để mà giải quyết. Trong trường hợp này thì các pháp luật chúng ta quy định rất là nhiều các cái trường hợp, các cái giao dịch dân sự để là nhằm tạo điều kiện cho các bên trong quá trình thực hiện. Nhưng tuy nhiên thì trước khi mà thực hiện các cái giao dịch dân sự, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ. Trong trường hợp này thì có thể hiểu rằng là mong muốn của người dân, của các nhà đầu tư là để mua các cái công trình, các cái nhà cửa trong dự án này. Nhưng tuy nhiên thì giữa họ và chủ tư thì lại thực hiện những cái giao dịch mà nó không đúng với cái bản chất mong muốn đó. Và cái việc mà tham gia giao kết cái hợp đồng góp vốn thì bản chất nó cũng đã tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Đấy, thì biết rằng là trong kinh doanh thì có thể là những cái thách thức thì cũng đi liền với cơ hội. Nhưng trong trường hợp này thì rõ ràng là khi một trong các bên không có khả năng thực hiện tiếp cái hợp đồng đó thì rủi ro lại thuộc về cái bên góp vốn. Thế nên là trong mọi trường hợp mà trước khi thực hiện các cái giao dịch dân sự, đặc biệt là các giao dịch có cái giá trị tài sản lớn

0: thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thật kỹ cái tính pháp lý của dự án trước khi mà chúng ta xuống tiền để đầu tư, để tránh xảy ra những cái thiệt hại không đáng có.
1: Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày những hợp đồng được ký kết và những khoản tiền lớn được chuyển vào dự án. Thế nhưng đến nay, nhiều căn biệt thự vẫn còn dang dở. Quyền lợi của các nhà đầu tư thì vẫn đang chờ được đảm bảo, trong khi dự án chậm tiến độ khoảng 5 năm theo đánh giá của các cơ quan chức năng. Trước thực trạng trên, những vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện, việc thực hiện cam kết với khách hàng và quản lý nguồn vốn huy động cần được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ. Việc xác định trách nhiệm và xử lý các tồn tại nếu có là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và kỷ cương trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam, tư tưởng, mục tiêu, tất cả vì lợi ích của nhân dân chính là lá chắn vững chắc, vũ khí lý luận sắc bén nhất, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc sai trái, hòng làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Không chỉ vậy, tư tưởng xuyên suốt đó của Đảng, Nhà nước còn là nguồn sức mạnh to lớn, hiệu triệu toàn dân vững tin, tiến bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các luận điệu xuyên tạc cho rằng, mục tiêu lợi ích nhân dân là duy nhất, chỉ là khẩu hiệu hình thức, khêu gợi, mị dân. Chúng rêu rao, Đảng xa rời dân, Đảng chỉ lo giữ quyền lực. Từ hiện tượng suy thoái cá nhân, chúng tìm cách lái dư luận, vu cáo hệ thống chính trị đã xa rời bản chất giai cấp, chỉ biết vun vén lợi ích nhóm. Hiểm độc hơn là kích động luận điệu Đảng đàn áp dân. Chúng cố tình bôi nhọ, phủ nhận những thành quả to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh mà đất nước đạt được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra sự hoang mang, dao động và làm xói mòn niềm tin của các tầng lớp nhân dân, từ đó thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu đen tối của chúng không gì khác ngoài việc chia rẽ lòng dân, tấn công nền tảng tư tưởng nhằm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
1: Các thế lực thù địch phản động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, cái sự nghiệp đổi mới chúng ta, nó là việc họ vẫn làm thường xuyên. Nó cứ tìm những cái chuyện này chuyện kia để nó xuyên tạc, để nó công kích, để nó nói xấu, để nó bịa đặt, nó vu cáo. Thì theo tôi, cái mục đích sâu xa của chúng vẫn là cái câu chuyện để là gì, chống lại cái chủ trương, chống cái đường lối chính sách của Đảng. Đấy là cái mục mang tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong Đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này địa phương kia, vân vân. Và theo tôi đấy là cái sâu, cái chúng ta gọi là cái sâu xa nhất, cái mục đích sâu xa nhất là chúng thực hiện.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng tất cả vì lợi ích của nhân dân chưa bao giờ là một khẩu hiệu suông. Đó là lời thề sắt son, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được kết tinh từ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng vị dân này đã được thử lửa, tôi luyện và khẳng định giá trị tuyệt đối qua mọi giai đoạn cam go của dân tộc. Giữa Đảng và nhân dân luôn tồn tại một mối gắn kết máu thịt, nơi lý luận soi đường cho thực tiễn và thực tiễn làm sáng ngời tính chính nghĩa của lý luận. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, thì chính sự đồng lòng gắn kết ấy lại đang trở thành tâm điểm phá hoại của các thế lực thù địch phản động và các đối tượng cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của Đảng. Nhìn lại lịch sử, từ cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 1930, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã đặt nền móng cho khát vọng tự do, ấm no của mỗi người dân. Trải qua các kỳ đại hội, tư duy lấy dân làm gốc không ngừng được nâng tầm. Nếu như đại hội 13 tạo bước đột phá với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thì đến đại hội 14, tư tưởng ấy tiếp tục được kế thừa, định hình cho một tầm vóc mới. Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mọi quyết sách quốc gia, từ tinh gọn bộ máy, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đến khơi thông nguồn lực đầu tư công, đều hướng về một đích đến duy nhất, giải phóng mọi tiềm năng để phục vụ cuộc sống nhân dân.
2: Đường lối đổi mới của chúng ta xác định rõ nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát triển văn hóa và con người Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thu hẹp bất bình đẳng, chăm lo nhóm yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc.
0: Sự đúng đắn trong tư duy lý luận của Đảng về vai trò của nhân dân không dừng lại ở góc độ học thuật mà được chứng minh sống động, thuyết phục bằng những bước chuyển dịch vĩ đại của thực tiễn đất nước. Nhìn lại chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, quan điểm tất cả vì lợi ích của nhân dân đã được cụ thể hóa bằng những thành tựu kinh tế xã hội mang tính đột phá. Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.062 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Việt Nam tiếp tục là biểu tượng, là điểm sáng toàn cầu của Liên Hợp Quốc về an sinh xã hội khi cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên phạm vi cả nước. Không chỉ vậy, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên cuộc cách mạng diện mạo với hơn 78% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao rõ rệt chất lượng sống của cư dân nông nghiệp. Quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân được hiện thực hóa mạnh mẽ với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt tới 93,35% dân số. Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, an sinh thuần túy, mô hình phát triển bao trùm lấy con người làm trung tâm của Đảng còn được chứng minh bằng các thước đo khoa học quốc tế. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP liên tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển con người HDI cao, ca ngợi đây là một câu chuyện huyền thoại về phân phối thành quả kinh tế một cách công bằng, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời, các báo cáo đánh giá định kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng luôn nhìn nhận Việt Nam là một điểm sáng kiên cường trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy biến động, nhờ vào các quyết sách điều hành vĩ mô linh hoạt, quyết liệt và bám sát lợi ích dân sinh. Nhìn vào thực tế, câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng vì dân chính là những thành tựu phát triển con người mà cả thế giới phải công nhận. Giờ đây, diện mạo đất nước đổi thay, đời sống của hơn 100 triệu con người được nâng cao từng ngày chính là câu trả lời đanh thép nhất, bẻ gãy hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch.
3: Thì đến chủ trương đường lối chính sách của Đảng được giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực sự là mang lại cho sự bình an, độc lập, tự do, ấm no, ai cũng có ấm, ai cũng no, ai cũng có nhà, ai cũng có xe như Bác Hồ đã mong muốn.
0: Nhìn ra thế giới, các cuộc cách mạng màu mùa xuân Ả Rập được cổ suý bởi các lý thuyết dân chủ phương Tây đã để lại gì ngoài sự hỗn loạn, đói nghèo và chiến tranh? Mặt khác, trong khi nhiều nền kinh tế lớn suy thoái hoặc tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương và thuộc nhóm cao của khu vực thế giới. Trên thực tế, không một quốc gia nào trên thế giới có một hệ thống quản lý xã hội hoàn hảo không tì vết. Điều làm nên sự khác biệt và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam là tinh thần cầu thị, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tiếp thu tiếng nói của nhân dân để liên tục tự đổi mới. Khi quyền lợi sát sườn của người dân được bảo đảm, khi niềm tin được củng cố, lòng dân sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động. Sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của nhân dân chính là bức tường thành vững chắc nhất, đập tan mọi âm mưu kích động, chia rẽ bè phái, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

0: nước. Tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học thứ 3 là quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm dân là gốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó lại tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đang đi vào cuộc sống, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh, bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn, an dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, lực lượng lao động trong khu vực phi chính thức, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
1: Tất cả hướng vào lợi ích người dân. Mục tiêu của Đảng có mục tiêu của gì? Mục tiêu là vì người dân, một cái xã hội phát triển, công bằng, dân chủ, văn minh, bình đẳng, công khai, minh bạch. Và thực tiễn cũng làm như vậy rồi.
0: Cần khẳng định rõ rằng, không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn, thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực, khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn khẳng định dân là gốc của quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tư tưởng này kế thừa truyền thống dân tộc, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Tư tưởng lấy dân làm gốc trở thành nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò quyết định của nhân dân đối với sự tồn vong của chế độ. Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân là nguồn sức mạnh to lớn, giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước. Trải qua 95 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã tiến hành 14 kỳ đại hội, và trong mỗi kỳ đại hội, Đảng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới. Niềm tin của nhân dân là thước đo cho sự vững mạnh của Đảng.
2: Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và chăm lo bảo đảm an sinh. Những thành tựu trên đã minh chứng cho ý Đảng lòng dân và chưa bao giờ chúng ta đạt được cái thành tựu như trong thời gian vừa qua.
0: Khi các thế lực thù địch cố tình khoác lên mình chiếc áo dân chủ để rêu rao rằng nhân dân bị bịt miệng, không có quyền giám sát, chúng đã cố tình nhắm mắt trước thực tế tại Việt Nam. Ở nước ta, dân chủ là bản chất của chế độ. Đảng không đứng ngoài mà là người tổ chức, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ chế vận hành nhịp nhàng, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Quyền lực của nhân dân không nằm trên giấy. Thông qua Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các kênh thông tin chính thống, mọi người dân đều có quyền đóng góp ý kiến, phản biện chính sách. Đặc biệt, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa quyền lực ấy với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, trao cho người dân chiếc chìa khóa vàng để kiểm soát các thiết chế công. Những luận điệu đòi đa nguyên đa đảng thực chất chỉ là trò hề chính trị lỗi thời. Mọi sự bịa đặt vu khống Đảng, xa rời nhân dân sẽ đều sụp đổ trước bức tường thành vững chãi của lòng dân.

0: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, suy cho cùng, chính là bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân đã và đang được thụ hưởng.
1: Đảng lấy hạnh phúc của nhân dân là thước đo về hoàn thành nhiệm vụ của mình, thước đo về đạo đức của mình. Chúng ta phải luôn gắn bó với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và luôn dựa vào dân thì chúng ta mới có tất cả. Không dựa vào dân chúng ta sẽ mất tất cả.
0: Trải qua gần một thế kỷ dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam, một trong những biểu tượng giá trị cao quý được Đảng ta đúc kết qua các kỳ đại hội chính là sự gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu tối thượng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, bài học lịch sử về lòng dân càng mang tính thời sự gay gắt hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen của kỷ nguyên số, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân không chỉ là khẩu hiệu hành động mà phải được hiện thực hóa bằng những quyết sách ích nước lợi dân. Niềm tin của nhân dân không tự nhiên mà có, nó phải được thử thách và tôi luyện qua hành động thực tế. Song, thẳng thắn nhìn nhận, trong bộ máy vẫn còn đâu đó một bộ phận cán bộ đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa dân, thờ ơ vô cảm trước những bức xúc chính đáng của quần chúng. Đó là những biểu hiện suy thoái nguy hiểm về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống mà các nghị quyết trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng đã chỉ rõ. Khi người cán bộ tự đặt mình lên trên nhân dân, hành xử theo kiểu quan cách mạng, tức là họ đang tự cắt đứt mạch máu nuôi dưỡng sức sống của đảng. Sự thờ ơ của một bộ phận công chức trước nỗi đau, sự gian khó của người dân chính là thứ virus nguy hiểm nhất, làm xói mòn lòng tin chiến lược. Chính vì lẽ đó, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay tiếp tục được triển khai một cách kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều đó đã góp phần củng cố niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Chỉ khi Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, thực sự lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, thì mối quan hệ máu thịt ấy mới mãi mãi trường tồn, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Dân đặc khu Trường Sa luôn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá chiến lược của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững.
0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác lập mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là một chỉ tiêu phát triển mới mà còn là sự khẳng định nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, xem hạnh phúc của nhân dân là đích đến cuối cùng của mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu đó được đặt trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Song điều cốt lõi không chỉ là tăng trưởng về quy mô kinh tế mà là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm để mỗi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng, bền vững. Phát triển vì thế phải là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, giữa lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của người dân. Thực tiễn những năm qua cho thấy, định hướng này đã mang lại những kết quả rõ nét. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong nhiệm kỳ mới, việc cụ thể hóa mục tiêu hạnh phúc được đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn với 10 nghị quyết lớn đang đi vào cuộc sống và bước đầu đã tạo ra những đổi thay tích cực cho đất nước. Ngay tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân phải là thước đo cao nhất. Mỗi chủ trương chính sách đều phải trả lời rõ ràng câu hỏi mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai lâu dài của dân tộc.
3: Những người ở xa quê đó sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy tất cả. Họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam lại phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ đồ như thế này. Và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Người đứng đầu Đảng khẳng định Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương đường lối của Đảng, mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước. Cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hành trình hơn 95 năm qua là câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng ấy. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chịu nhiều đau thương, tổn thất của chiến tranh, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng gió, thác ghềnh của thời đại, đưa đất nước phát triển, đổi mới thành công, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

Thưa quý vị, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của Đảng là sức mạnh của lòng dân, niềm tin của nhân dân chính là gốc rễ của mọi thắng lợi. Lợi ích của nhân dân, đất nước mãi là nền tảng tư tưởng bất biến, xuyên suốt mọi chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng. Những luận điệu lạc điệu, xuyên tạc của các thế lực thù địch thực chất chỉ là tiếng nói lạc lõng nhằm phủ nhận những thành quả vĩ đại mà toàn dân tộc đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt mới có được.

0: Gần 40 năm công tác trong lĩnh vực hồ sơ nghiệp vụ an ninh, Thượng tá Nguyễn Trường Giang, nguyên đội trưởng đội lưu trữ và khai thác hồ sơ, phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh Công an Hà Nội đã dành phần lớn cuộc đời mình cho công việc lưu trữ, khai thác và thẩm định hồ sơ. Với ông, mỗi hồ sơ không đơn thuần là những trang giấy mà còn là những câu chuyện đời người, là chìa khóa để làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ công lý.
1: Như chúng ta biết, có câu nói dân gian là án tại hồ sơ. Tất cả các cơ quan công sở đều có công tác lưu trữ hồ sơ, có nhiều loại hồ sơ về địa bàn, hồ sơ về lĩnh vực, hồ sơ về kinh tế, hồ sơ về an ninh. Nhưng mà trong đó có một loại hồ sơ, đó là hồ sơ về con người. Mỗi một hồ sơ con người đều thể hiện tất cả những diễn biến cuộc đời họ trong hồ sơ.
0: Một trong những dấu ấn về sự nghiệp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang là quá trình tham gia xác minh nhiều trường hợp cần để phục vụ đánh giá nhiệm vụ chính trị thuộc chuyên án C30. Trong bối cảnh thông tin thiếu hụt, thậm chí mâu thuẫn, yêu cầu đặt ra chính xác, khách quan và tuyệt đối thận trọng.
1: Vụ án C30 thì là một vụ án nổi tiếng của lịch sử an ninh Việt Nam. Năm 1955 ta lập án, đến năm 59 chúng ta phá án, bắt 10 đối tượng đưa ra truy tố, trong đó Trần Minh Châu là đối tượng cầm đầu, tuyên án tử hình. Năm 1995 thì ông Trần Ngọc Giao, quê ở Mỹ Trọng, Mỹ Xá, ngoại thành Nam Định, mà sinh sống ở xã Nội Đức ở Hà Giang. Thế thì ông đến công an Hà Nội để minh oan, kêu bị giam giữ 6 năm trong trại cải tạo. Ông không phải là gián điệp trong vụ án C30. Thế thì cái việc này thì giám đốc Công an Hà Nội giao cho phòng hồ sơ an ninh thì chúng tôi trực tiếp tham gia xác minh, đã đi 3 địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và cục hồ sơ an ninh thẩm định, nghiên cứu 36 tập hồ sơ, tổng hợp lại kết luận đánh giá ông Trần Ngọc Giao là cơ sở của Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng và Công an Nam Định trong vụ án C30. Và đến năm 1996, Bộ Công an đã có quyết định minh oan cho ông và tặng ông bằng khen, thưởng cho ông 15 triệu. Và sau này, chính cháu đích tôn của ông đã được tuyển vào lực lượng an ninh, hiện nay là đang làm cán bộ ở phòng đào tạo Học viện An ninh Nhân dân. Thế nên năm 1998, thì dưới sự chỉ đạo của Bộ, đồng chí Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực, yêu cầu Công an 3 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định phải rà soát lại tất cả những người đã tham gia tích cực trong vụ án C30 có thành tích sẽ đề xuất khen thưởng. Riêng Hà Nội là chúng tôi trực

0: tiếp lại biên tập tài liệu, nghiên cứu hồ sơ trong vụ án C-30 và hồ sơ cán bộ tổ chức của những cán bộ là cán bộ công an rồi. Từ đó đã đề xuất lên trên bộ, bộ đã đề xuất cho lên nhà nước và chính phủ. Năm 2001 thì nhà nước đã thưởng huân chương chiến công cho 4 người.
1: Từng tài liệu được rà soát, từng chi tiết nhỏ được kiểm chứng nhiều lần. Có những thông tin phải đối chiếu qua nhiều nguồn kết hợp giữa hồ sơ lưu trữ và thực tế xác minh. Bởi phía sau mỗi kết luận là cả uy tín, danh dự và đánh giá chính trị của một con người. Đằng sau những kết luận nghiệp vụ là những suy tư của Thượng tá Nguyễn Trường Giang trước số phận con người. Đó cũng là giá trị nhân văn sâu sắc của công tác hồ sơ an ninh.
0: Trên cơ sở đó, chỉ qua công tác hồ sơ chúng ta đã thẩm định và đánh giá được bản chất của con người và chúng ta đã minh oan ở trong Trần Ngọc Giao trong vụ án C-30, đó là công tác hồ sơ. Bởi vậy, công tác lưu trữ, khai thác, thẩm định, xác minh hồ sơ là một trong công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an chúng ta.
1: Công việc của người cán bộ hồ sơ đòi hỏi sự khách quan tuyệt đối. Tuy nhiên, đằng sau những con số, tài liệu và chứng cứ là những thân phận, những gia đình chịu nhiều mất mát bởi những biến động của lịch sử.
0: 19 năm công tác phòng chống phản động thì tôi chuyển về phòng hồ sơ an ninh được 20 năm. Thì phòng hồ sơ an ninh là 20 năm thì tham gia xác minh thẩm định rất nhiều hồ sơ phục vụ cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cũng như phục vụ cho công tác đấu tranh chống trấn áp các đối tượng phản động gián điệp, cũng như góp phần vào trật tự an toàn xã hội trong thời hiện nay. Việc xác minh, tra cứu, thẩm định tài liệu này đúng là đòi hỏi con người phải say sưa công việc, yêu thích công việc, làm có tinh thần trách nhiệm và mang lại đến hiệu quả thiết thực cho công tác nghiệp vụ của cơ quan công an, giúp cho việc đánh giá, giải quyết minh oan cho một số công dân ở trên địa bàn Hà Nội cũng như địa bàn tỉnh khác trong những năm thập niên 90, thập niên 2000. Thế và cho đến nay, trải qua 39 năm công tác đã nghỉ hưu 15 năm nay rồi, thì những cái hình tượng, những cái công việc mà chúng tôi tham gia suốt từ cái thời gian phòng chống phản động, phòng chống dân ninh là vẫn còn hiển hiện trong trí nhớ, vẫn nhớ được rất tốt và nó như một cái nghiệp gắn với mình. Lúc nào cũng đong đáo những cái việc đó, làm sao để truyền tải được những kinh nghiệm, truyền tải được cái nội dung này cho cái lớp sau này để tham khảo, nhân lên để phát huy cái truyền thống lịch sử vẻ vang của lịch sử an ninh Hà Nội nói riêng cũng như lịch sử của Công an dân Việt Nam nói chung.
1: Mỗi hồ sơ lưu trữ là một lát cắt của lịch sử, mỗi cán bộ an ninh là một nhân chứng của thời cuộc. Những câu chuyện Thượng tá Nguyễn Trường Giang kể không chỉ là ký ức cá nhân mà còn góp phần lưu giữ một phần lịch sử của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn đặc biệt của đất nước. Những năm tháng công tác đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Đó là ký ức về trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Những người làm công tác lưu trữ khai thác hồ sơ an ninh như thời chúng tôi thì nó lại có tố chất khác. Nhưng tố chất bao trùm nhất của lực lượng công an tôi đó là phải lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Phải có phẩm chất đạo đức chính trị tốt và phải đam mê với nghề nghiệp mình được giao phó. Ngoài cái đam mê đó phải thể hiện bằng những động tác cử chỉ, tức là anh phải nghiên cứu tài liệu để tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tài liệu để phục vụ cho mỗi khi chúng ta sử dụng đến. Và phải học hỏi kinh nghiệm của các lớp cán bộ đi trước. Trên cơ sở đó là vận dụng vào chúng ta càng ngày càng thực hiện tốt trong công tác. Thế phẩm chất người chiến sĩ làm công tác hồ sơ an ninh phải có thêm, đó là anh phải biết nghiên cứu hồ sơ, biết phân tích hồ sơ, biết đánh giá hồ sơ, biết tổng hợp hồ sơ và phải có kiến thức nghiệp vụ để kết luận cái hồ sơ đó về một con người có thỏa đáng hay không. Nếu mà chúng ta vận dụng tốt vào công tác nghiệp vụ, chúng ta làm tốt được công tác khai thác nghiên cứu thì chúng ta sẽ có kết luận đúng và sẽ mang lại cái lợi ích hiệu quả tốt cho công tác tra cứu, đánh giá để phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hiện nay. Lý trí của cán bộ chiến sĩ công an đồng cảm với cái việc mà xảy ra đối với mỗi công dân đấy, nó có cái điểm mong manh mà chúng ta cũng chưa thể tháo gỡ hết được.

tận tụy, cẩn trọng và trách nhiệm, Thượng tá Nguyễn Trường Giang đã dành cả cuộc đời công tác để gìn giữ những chứng cứ lịch sử, bảo vệ sự thật và góp phần trả lại danh dự cho nhiều con người. Những hồ sơ tưởng như lặng im có thể đã ngả màu theo năm tháng trong kho lưu trữ, trở thành những trang ký ức sống động về một thời kỳ lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ, vun đắp và phát huy từ ngàn đời nay. Những câu chuyện ấm áp tình người, những tấm lòng thiện nguyện và cả những hành trình dành lại sự sống cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Giá trị của những sự giúp đỡ không chỉ là vật chất mà cao hơn là xây dựng lối sống nhân ái, là truyền thống dân tộc và mục tiêu của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

0: Cái thời mà nghe mà bị suy thận mãn là phải nói là hoang mang cực độ luôn, nghĩ là chắc chết rồi chứ không không không có cách nào sống được.
1: là cái ca ghép đầu tiên, cho nên là tiên liệu trước về cái những cái rủi ro hay những cái gì thì hầu như là ngay cả mình cũng biết, nên là lo lắng rất là nhiều, coi như bác sĩ túc trực ở tại chỗ nếu mà theo dõi cái tình hình của thằng vợ tôi.
2: Nó chỉ được tôi mười mấy năm thôi, tôi muốn anh phải được là 40 năm chứ không phải là mười mấy năm giống vậy. Nay thấy nay ca nổi chưa?
3: Cả ngọn là
2: Ok.
3: Xin để cho tôi được bình yên với bên sông xứ với mùa thu cũ. Nào, ngon lành.
2: Rồi, tốt rồi.
4: Đây tôi được như thế này là phải nói là nhờ ơn ở bệnh viện cho đây, mà cũng may mắn là trên 10 năm, trên 11 năm vẫn được tốt tới bây giờ.
5: Nếu không có bác sĩ Trần Giấy thì chắc giờ này chắc xanh cỏ đấy chị.

0: khi mà thấy những giọt nước tiểu đầu tiên nó ra từ quả thận ghép, hạnh phúc nó vỡ òa, không thể có thể diễn tả được bằng cái lời nói. Thực sự nó rất là khó, rất là phức tạp, mình lại chưa có nhiều kinh nghiệm đó, thành ra khi mình mổ xong á, mình cứ phải theo dõi từng giờ, từng phút, từng ngày. Và tôi với thầy sinh hồi đó gần như cả tuần lễ những ca đầu tiên đó, ở trong bệnh viện này.
1: Anh em trong cái nhóm của chúng tôi đó là phải tự tay chạy thận nhân tạo trong khoảng hơn 10 năm đầu tiên.
2: Khi xác nhận xác định là bị suy thận, khi đó cái thận của tôi đã gần như đã hư hết luôn rồi. Nó không còn cái gì để chữa nữa, và bác sĩ nói nếu như không có đi tới bệnh viện một tuần nữa thôi là coi như sẽ chết. Tôi bắt đầu bị suy sụp và cũng có chỉ là chịu nằm đó thôi. Thì nếu như chờ thận hiến thì sẽ rất là lâu. Có những người ở bệnh viện họ đã chờ cho tới khi họ chết và vẫn chưa có thể tìm được quả thận. May mắn là ba có học với thận và khi đó bác sĩ tiến hành phẫu thuật liền để giữ được cái mạng sống.
3: Ngày cuối

0: cùng để đi ghép đó, là nó lên nó để thuyết trình cái robot của nó đó, nó đi không được, nó đi xe buýt không được nữa, để chở lên đó là nó đi lên không nổi, lên cầu thang luôn. Bạn nó xuống cái dìu nó lên ôm cái robot nó nhà nó làm sẵn rồi cho đó, cho nó thuyết trình. Lúc đó thấy con mình nó bị đau lắm, cũng nói là con cần cái gì trong cơ thể thì ba đều cho hết bất cứ giá nào, chỉ là mình biết là chỉ cứu thôi, cứu con mình thôi.
1: Bác sĩ làm sao cho con có thể cố gắng để con có thể quay trở lại cuộc sống bình thường được, chính nhờ được một cái trái thận của ba em và em đã được ghép thận.
2: Hiện nay, Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật ghép tạng quan trọng nhất và thường gặp trong lâm sàng như thận, tim, gan, tụy, phổi, với tỷ lệ sống sau ghép thậm chí còn cao hơn so với một số quốc gia phát triển. Tuy nhiên, chi phí ghép tạng ở Việt Nam lại rẻ hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới, chỉ bằng khoảng 1/8 ở Thái Lan và bằng 1/24 ở Mỹ. Chính vì thế, ngày càng nhiều bệnh nhân nước ngoài tin tưởng lựa chọn Việt Nam là nơi để họ tìm lại hy vọng sống. Sự trưởng thành của nền y học Việt Nam đang mang lại cho bệnh nhân hy vọng cùng cơ hội lớn vượt qua các căn bệnh hiểm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Hơn 33 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên tại phía Nam do Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện, đến gia tài hàng chục ngàn người được hồi sinh từ ghép tạng, ghi dấu tên tuổi và vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới là một bước tiến dài và cũng là hướng đến mục tiêu mỗi người dân, dẫu sinh sống ở đâu trên đất nước Việt Nam, đều có thể thụ hưởng một nền y tế nhân văn nhất, được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, bình đẳng nhất.

0: Hành trình từ xã đảo Thạnh An vào đất liền vốn đã vất vả đối với người bình thường. Với những bệnh nhân suy thận, tuần 3 buổi, bất kể nắng mưa, vượt sóng gió để chạy thận, chẳng khác nào hành xác. Cũng vì quá xa xôi, nhiều bệnh nhân suy thận ở đây đành bỏ cuộc đời bởi không đủ sức khỏe, tiền bạc để theo đuổi hành trình giành giật sự sống. Và giờ đây, niềm mong mỏi ấy đã nhanh chóng chạm đến những trái tim, những người có trách nhiệm trong ngành y tế.
1: Bây giờ thấy thoải mái lắm, nó khỏe hơn hồi xưa nhiều lắm. Khỏe hơn anh trước kia chạy quận 8 là nó khổ các ghê lắm, đi xe buýt này kia lên nó mà coi như 4 giờ phê lo đi rồi. Đi tới 5 giờ sáng phải tới chảnh chảnh thì xong tôi rồi phải vô bệnh viện coi như 7 giờ nó chạy, còn đây là đi đò qua 7 rưỡi chạy cũng được rồi, bác sĩ cho về coi như là 3 tiếng rưỡi xin đỡ.
2: Chạy 4 năm rồi thì tôi nghĩ chắc chạy hết nổi, nếu mà đường kiểu này là đi không giờ đi nổi nữa. Thì sau này thì có nghe bệnh viện thành phố xuống để hỗ trợ chạy thận cho Cần Giờ. Không lẽ thưa mấy bác, không lẽ thằng khóc chứ nó mừng á.
0: Trên hành trình giành giật lại sự sống cho bệnh nhân, nỗ lực rất lớn không chỉ đến từ những bệnh viện hạng đặc biệt như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, mà còn có những đóng góp không nhỏ của các bệnh viện tuyến quận huyện. Tại huyện Cần Giờ, 2 năm qua, hàng ngàn lượt chạy thận đã được Bệnh viện Lê Văn Thịnh thực hiện ngay tại địa phương, giúp người dân chạy thận ở xã đảo Thạnh An và các khu vực xung quanh đã được hưởng chính sách chạy thận nhân tạo. Không còn là giấc mơ, không còn những ngày vượt 60 km đi về để chạy thận nhân tạo. Ngay tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, người dân đã được hưởng tiêu chuẩn chạy thận chuẩn 5 sao. Đây cũng từng là điểm sáng của ngành y tế thành phố trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.
3: Được sự quan tâm của Sở Y tế thì bệnh viện Lê Văn Thịnh nằm trong cái chuỗi hoạt động để nâng cao sức khỏe, đặc biệt ở xã Tân An thì phải đi gần hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể chạy thận định kỳ, mà cứ thế là 3 ngày trong tuần phải đi như thế, rất là mất về thời gian cũng như là công sức và kể cả tiền bạc. Thấu hiểu và chia sẻ sự khó khăn đó bằng cái tấm lòng của người dân thành phố, bằng cái sự tiên phong của một người chiến sĩ áo trắng của ngành y tế thành phố, thì bệnh viện Lê Văn Thịnh đã nhất quyết và đề nghị Sở Y tế cho phép bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp với Trung tâm Y tế Cần Giờ để đặt

0: chạy thận nhân tạo tại trung tâm y tế Cần Giờ.
1: Đơn vị thận nhân tạo của Bệnh viện Lê Văn Thịnh đặt tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ là đơn vị chạy thận đầu tiên được triển khai tại huyện Cần Giờ, một địa phương vùng sâu, vùng xa của thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ cho bệnh nhân trong khu vực, đặc biệt là người dân trên xã đảo Thành An. 2 năm phát triển, hiện nơi đây đã hoạt động ổn định với trung bình 40 bệnh nhân mỗi tuần, 10 máy chạy thận hiện đại, phòng ốc khang trang, sạch sẽ, các hệ thống trang thiết bị y tế được thiết kế khoa học, đáp ứng tiêu chuẩn chạy thận. Các bệnh nhân cũng được chi trả và hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế theo các quy định hiện hành, giảm gánh nặng cho người bệnh.
2: Từ ngày có chạy thận ở dưới bệnh viện huyện tới giờ là nó đỡ rất là nhiều cho em. Thứ nhất là kinh phí, thứ hai là đỡ mệt nhọc, vất vả hàng ngày, mưa gió. Càng ngày càng gia đình làm khó khăn, không có tiền bạc đi. Được tới huyện là em mừng rồi.
1: Việc triển khai kỹ thuật chạy thận tại Cần Giờ giúp đảm bảo công bằng y tế trong tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe. Ở đó có sự góp sức lặng thầm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Những bác sĩ đến với đơn vị thận nhân tạo này bằng tinh thần tự nguyện và họ chỉ được hưởng những chế độ mà mình đang hưởng tại nơi công tác.
3: Từ những ngày đầu mà bắt đầu cái đơn vị thận nhân tạo tại Cần Giờ thì cái khó khăn mà lớn nhất ở nó là cái sự vấn đề về cách di chuyển bệnh viện Lê Văn Thịnh đến bệnh viện Cần Giờ để hỗ trợ chạy thận cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái khó khăn đó thật ra thì nó cũng không có quá lớn nếu mà chúng ta so sánh với những cái khó khăn của người bệnh, đặc biệt là người bệnh rất là nhiều người bệnh, và cái người bệnh thì với cái hoàn cảnh sức khỏe họ rất là khó khăn và họ di chuyển một quãng đường xa để chạy thận như vậy thì nó đã phản ánh một cái thực tế là nó còn có một cái nhu đơn vị thận nhân tạo tại đây để hỗ trợ cho người dân. Đa số những người bệnh mà khi mà bắt đầu chạy thận tại đơn vị thận nhân tạo Cần Giờ thì họ đều chia sẻ là họ rút ngắn được rất là nhiều cái thời gian và họ giảm bớt được rất là nhiều gánh nặng về mặt di chuyển, cũng như họ được nghỉ ngơi nhiều hơn, họ được gắn bó với gia đình nhiều hơn so với hồi xưa.
1: Theo lãnh đạo Bộ Y tế, các dịch vụ y tế chuyên sâu như điều trị ung thư, áp dụng trí tuệ nhân tạo AI hay y học cá thể gần như chỉ tập trung tại các thành phố lớn, khiến người dân ở các khu vực khó khăn không thể tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực và khả năng cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Sở Y tế cũng đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội chẩn từ xa telemedicine tại trạm y tế xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ. Trạm y tế này kết nối với các bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm của các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, giúp người bệnh đến khám tại trạm y tế được chẩn đoán chính xác, nhanh chóng và được điều trị đúng phác đồ. Đây cũng được xem là khởi đầu cho lộ trình hiện thực hóa một mô hình mẫu mực về chuyển đổi hoạt động của trạm y tế theo hướng tiếp cận cộng đồng thay vì tiếp cận cá thể.
4: Trên hành trình không mệt mỏi đưa y tế hiện đại về vùng sâu vùng xa, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, cũng mang đậm dấu ấn của những người chiến sĩ.

0: Từ nhiều năm nay, Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an là một trong những cơ sở y tế công an rất tích cực trong công tác thiện nguyện, với hàng trăm đợt thăm khám sức khỏe cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. Công tác y tế cộng đồng, xã hội từ thiện luôn là một trong những hoạt động trọng tâm của Bệnh viện 30 tháng 4. Bên cạnh công tác chuyên môn, mỗi dịp cuối tuần, bệnh viện lại tổ chức các đợt thăm khám miễn phí cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, mang đến sự giúp đỡ thiết thực cho những người không có điều kiện tiếp cận y tế. Với nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, khoảng cách đến các cơ sở y tế không chỉ được đo bằng cây số, mà còn là những khó khăn về điều kiện kinh tế, khả năng đi lại và thiếu thốn kiến thức chăm sóc sức khỏe. Có những người không biết mình mắc bệnh vì không có điều kiện đi khám. Chỉ khi đoàn bác sĩ đến tận nơi thăm khám, họ mới nhận ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của mình.
1: Thấy khám bệnh miễn phí thì cũng mừng. Có được cho thuốc cũng mừng quá. Giờ cái trước nó hư rồi. Giờ không có tiền sữa. Giờ muốn uống, cô chú giúp đỡ cho chút ít.
2: Đoàn tới khám bệnh cho dân đây cũng mừng, cũng vui lắm. Nói chứ đây là dân nghèo không hà, hả tới là vậy là quý lắm rồi. Cô cũng mừng nữa.
3: Thay mặt cho địa phương cũng xin đánh giá cao và cảm ơn đoàn. Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Bình. Qua đó nhằm giúp đỡ cho người dân một phần khó khăn về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn.
4: Tây Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Khi phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh thì cũng đã chọn đây là xã Bình Thạnh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nơi rất là nhiều gia đình chính sách vừa là tầm soát sức khỏe cho bà con, cũng như là mang hình ảnh của người công an nhân dân đến cho gần gũi với bà con.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu công an nhân dân phải gần dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Không bằng những ngôn từ đao to búa lớn, dù bình dị và thiết thực, nhưng những đợt thăm khám sức khỏe này chính là minh chứng của trách nhiệm của những người thầy thuốc, tô thắm thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân.
5: Việt Nam đang tiến những bước đi vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình. Ở đó, sự ưu việt của đảng thể hiện qua công tác chăm lo cho người dân cả nước, mà còn là sự đồng lòng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trên hành trình chung tay vì cộng đồng, không chỉ có sự góp sức từ những bàn tay ấm áp của các y bác sĩ, mà còn là sự thô ráp từ những bàn tay tình nguyện. Và hàng ngàn mái nhà được mọc lên từ sự chung tay của những chiến sĩ công an nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân nghèo.
0: Trong khi những người thầy thuốc công an vẫn lặng thầm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thì mùa hè tình nguyện của những chiến sĩ học viên công an nhân dân được bắt đầu bằng việc về địa phương cùng ăn, cùng làm với nhân dân. Các sinh viên được bố trí cùng ăn ở, sinh hoạt, hỗ trợ công tác chuyên môn tại công an xã, thị trấn trên địa bàn. Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát nhân dân tương lai được cùng trải nghiệm một mùa hè thực sự ý nghĩa với công an xã, với bà con nhân dân, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết trong tham gia các hoạt động, chấp hành đúng các quy định tại địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.
6: Qua cái đợt các bạn sinh viên về thực tế tại địa bàn xã Phú Điền thì tôi thấy hiệu quả rất là cao. Ở địa phương cũng có đề xuất thời gian tới nếu được thì tiếp tục mời các bạn về địa phương để cùng với địa phương hỗ trợ giúp dân và tạo các cái cảnh quan môi trường. Trước đây thì xã cũng nhận được nhiều cái đợt từ các bạn sinh viên cũng từ các cái trường đại học cũng về địa phương. Tuy nhiên là trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân 2 là lần đầu tiên đến địa bàn xã. Qua là 15 ngày để các bạn thực tế tại địa phương đó. Thì cơ bản thì địa phương cũng như là người dân rất đồng tình, rất là ủng hộ các bạn.
0: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng gần 20.000 ngôi nhà, nhiều điểm trường và trường học với kinh phí gần

0: 1.000 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Tại nhiều địa phương, hình ảnh các chiến sĩ công an không quản ngại vất vả ngày đêm vận chuyển vật liệu, trực tiếp xây dựng hoặc sửa chữa nhà cho người dân đã trở nên quen thuộc. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng mà còn thể hiện tinh thần gần gũi, sẻ chia với nhân dân. Lực lượng công an đã làm tốt vai trò kết nối, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc khảo sát, lập danh sách những hộ gia đình cần hỗ trợ, đảm bảo công tác xóa nhà tạm diễn ra công bằng, minh bạch và đạt hiệu quả cao nhất. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các tỉnh theo chương trình của chính phủ và đang rất tích cực triển khai huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hàng ngàn căn nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương trên toàn quốc. Ngay từ đầu năm 2025, tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an chủ trương đồng hành xây dựng 700 căn nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 35 tỷ đồng, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố. Các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.
1: Đảng, nhà nước, Bộ Công an cho cái căn nhà đại đoàn kết được chắc chắn, vậy che mưa che nắng quá vui quá và hạnh phúc. Nhưng bản thân tôi thì bị bệnh tai biến cũng lâu rồi, không có còn đủ sức khỏe để đi kiếm sống hàng ngày. Cũng nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ trao căn cái mô hình trồng nấm bộ ngư sám.
0: Xóa nhà tạm là một nhiệm vụ không dễ dàng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu. Đa phần những hộ gia đình cần hỗ trợ đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thêm vào đó, nguồn lực để triển khai các chương trình xóa nhà tạm thường hạn chế, cần sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức và người dân. Mặc dù vậy, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thiết thực và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các tổ chức xã hội để giúp người dân có mái ấm vững chắc hơn.
2: Tức là anh hôm nay là anh bao nhiêu tuổi?
1: Em sinh năm 1978.
2: 1978. Và hồi đó giờ làm nghề gì?
1: Ngày trước còn khỏe thì đi làm thợ hồ, đi làm thuê làm mướn trên Sài Gòn cho anh. Sống. Rồi bị bệnh tai biến năm 2015. Rồi ba mất nữa, về đây nhang khối cho ba. Trước thì cũng có cắt cái nhà năm 2019 cũng về đây rồi cắt cái nhà để tạm bỡ để nhang khối cho ba. Siêu quẹo dột nát hết rồi. Nhờ đảng nhà nước quan tâm cho cái nhà đại đoàn kết, Bộ Công an cho cái nhà đại đoàn kết, cái nhà kiên cố vậy quá mừng quá vui rồi.
2: Mấy ngày nay là gói ngủ được không?
1: Cũng trăn trở lắm chứ.
2: Trăn trở lắm hả? Thấy hạnh phúc không?
1: Hạnh phúc. Không biết sao mà phát biểu rồi nói lên lời nữa.
3: Riêng lực lượng công an đã có những cái kế hoạch cụ thể phân công từng đồng chí để rà soát tất cả về đất đai cũng như là của bà con để tiến hành xây dựng. Thì phải nói rằng là có kế hoạch cụ thể phân công mỗi gia đình có phải có 5 lực lượng vũ trang trở lên và cùng với cái lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, rồi những người có ở gia đình cùng đóng góp để từ cái việc là san lấp mặt bằng, những việc xây dựng từng viên đá, cục gạch. Có những đồng chí là lực lượng công an chính quy nhưng cũng biết xây dựng để hỗ trợ cho gia đình, để giảm bớt cái chi phí. Đặc biệt là có những nhà bán vật liệu, những cơ sở bán vật liệu xây dựng, họ đã đồng hành cùng với lực lượng công an, cùng chia sẻ những khó khăn của bà con địa phương. Cho nên họ bán vật liệu, họ còn lại giảm lại chi phí 10% để hỗ trợ gia đình, để giảm cái chi phí. Cho nên những ngôi nhà được xây dựng với mức là 60 triệu, có những ngôi nhà thì có gia đình có thể có thêm bớt, thêm chút ít. Nhưng mà những ngôi nhà rất là đẹp như thế này.
4: Thì đối với đơn vị thị trấn Phú Long thì cũng được công an tỉnh rồi là Bộ Công an quan tâm hỗ trợ là xây dựng mà xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Thì song song bên cạnh đó thì địa phương cũng có cái hỗ trợ cái

0: mô hình sinh kế để làm thế nào để là hộ nghèo, hộ cận nghèo là thoát nghèo bền vững. Đặc biệt ở đây thì chúng tôi là hỗ trợ cái mô hình là nằm trồng nấm bột ngư xám. Thì mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo vậy đó là cái mô hình này trị giá là 25 triệu. Thì để là cho họ là có cái là thu nhập là thường xuyên. Nói chung là mô hình này thì là trong vòng là 6 tháng đó, từ khi mà mình nhập cái phôi nấm vô đến khi thu hoạch là 6 tháng, thì trong vòng 6 tháng thu hoạch khoảng 10 lần. Thì đối với mô hình này thì là cái người làm cái đối với hộ nghèo, cận nghèo thì rất là dễ làm. Chủ yếu là họ chủ yếu là tưới nước thường xuyên, rồi là giữ độ ẩm, rồi là chăm sóc, rồi mở nắp, rồi thu hoạch. Nói chung là rất là thuận lợi cho đối với hộ nghèo, cận nghèo.
1: Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của lực lượng công an đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân. Việc xóa nhà tạm cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội, tạo điều kiện để mọi người được sống trong môi trường an toàn, sạch sẽ và lành mạnh hơn, qua đó tạo động lực và cơ hội phát triển lâu dài. Chỉ khi có một mái ấm bền vững, mỗi người dân mới có thể an tâm lao động, học tập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Khi đời sống người dân ổn định, các vấn đề xã hội cũng có xu hướng giảm, từ đó góp phần duy trì an ninh và trật tự xã hội. Chính vì vậy, công cuộc xóa nhà tạm, xây dựng mái ấm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển thịnh vượng.

0: Dạ con chào cô.
1: Con không đau chứ?
0: Có hơi đau một chút thôi, nhưng giờ không sao rồi.
1: Cảm ơn con nha Jun Sơ. Cảm ơn con. Dạ xin lỗi con.
0: Dạ không sao, anh sẽ khỏe lại thôi, cô đừng lo lắng quá nha.

0: Con lấy máu rồi nè. Con lấy máu nhưng không có khóc. Con dũng cảm không?
1: Chuyên sơ của bà thật dũng cảm.
2: Na Kyung bất ngờ đưa Chun Su đến bệnh viện. Hành động này khiến Ji Jong và Min Ho cảm thấy rất biết ơn. Đón xem tập 26 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Thần không ngờ sẽ gặp lại người trong hoàn cảnh này, thưa công chúa.
4: Ta nghe giọng ngài có vẻ như đang khiển trách ta hả?
3: Liệu công chúa có biết, nếu triều đình và dương thất biết được chuyện người tham gia vào việc xét xử của dân thường, thì cả công chúa và thánh thượng đều sẽ gặp rắc rối hay là không?
4: Đó không phải là chuyện tốt đối với ngài diện tướng và quân cựu phái sao?
3: Người làm việc này đâu phải vì phụ thân của thần và quân cựu phái chứ?
4: Phải. Ta cũng đang cố gắng để chuyện này không bị bại lộ, cho nên sau này ngài đừng tỏ ra quen biết ta nữa.
3: Sao thần có thể giả vờ không quen với người mà mình đã đính hôn được chứ?
4: Công tử à? À không, việc ngài đính hôn với công chúa đương triều sẽ là chướng ngại vật ngăn cản ngài kế thừa quyền lực của cha ngài, cho nên phụ dương ta mới quyết định như vậy. Nhưng phụ dương đã qua đời, và ta nghĩ người gây ra cái chết đó không ai khác chính là ngài diện tướng đại nhân. Vậy mà ngài vẫn muốn mối hôn sự này diễn ra sao?
2: Trước thành ý của phán doãn về hôn ước của hai người, công chúa vẫn quyết định rời đi. Đón xem tập 8 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
5: Cái bản này là anh treo.

0: lên. Mới trải có mấy ngày, giờ người ta đưa thêm cho anh chút tiền, in chức vụ của anh lên danh thiếp là đòi đi hay sao? Lúc đầu chính anh nói với tôi là anh muốn dừng lại thư viện hồi nhỏ anh đọc sách. Anh nói là ít nhất chúng ta phải làm 10 thư viện ở khu dân cư. Hả? Anh còn nói với tôi tiền không phải là điều anh cân nhắc.
1: Tôi thay đổi ý định rồi. Từ nay trở đi, dự án này do anh phụ trách.
0: Họ cho anh bao nhiêu tiền?
1: Không liên quan tới anh.
0: Tôi muốn biết là họ cho anh bao nhiêu tiền. Tôi chỉ muốn biết họ cho anh bao nhiêu tiền mà lay động được ước mơ không thể lay chuyển của anh.
2: Không có gì là không thể lay chuyển được.
3: 99 là đủ rồi. Lựa chọn trong công việc là tự do của người ta.
0: Thấy lợi của anh Nghĩa, phản bội lật lọng là tự do của người ta.
3: Sếp Diệp kêu cầu tới văn phòng của anh ta đó.
4: Thông tin Lý Ngang bắt tay với Dương Kha đã đến tai Tinh Ngôn. Anh không thể không rời đi. Vĩnh Chính ngay đó tin rằng đồng nghiệp phản bội công ty, phản bội lý tưởng mà không hiểu nguyên nhân sâu xa. Đón xem tập 33 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục trong 5 tháng đầu năm. Bộ Công an gương mẫu đi đầu trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Kính chào quý vị đã theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng thứ năm ngày 11 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Một đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam vừa bị lực lượng công an triệt phá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội buôn lậu. Các bị can gồm Hồ Thị Mai Thanh, chú Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Đại Phú, chú Tây Ninh, Bùi Nguyễn Yến Nhi, Nguyễn Thị Thao, Đoàn Thoại Xuân Tường cùng chú Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương, chú Thanh Hóa. Thời gian vừa qua, lợi dụng giá vàng trong nước tăng cao và chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, các nghi phạm đã câu kết hình thành đường dây vàng đưa vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, hưởng lợi chênh lệch giá. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Ninh, sau đó vận chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Thanh Hóa. Sau khi đưa vàng vào Việt Nam, các nghi phạm chia nhỏ số vàng, tìm cách hợp thức hóa nguồn gốc rồi tiêu thụ ra thị trường. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đường dây đã buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Khám xét và điều tra vụ án, lực lượng chức năng thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, bắt giữ nhiều đối tượng.

0: trong đó có giám đốc và phó giám đốc hai công ty trang sức có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang sinh năm 1999, trú phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu Helia do công ty tự thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn We Diamonds để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng khác. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản hoạt động có tổ chức. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để tạo vỏ bọc, tập hợp nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, sử dụng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới gần 7 tỷ đồng.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản. Cầm đầu ổ nhóm là Bùi Huỳnh Bích Ngọc, tức Ngọc Sủi, để tạo vỏ bọc hoạt động, đối tượng đã thành lập doanh nghiệp riêng, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi và tạo ảnh hưởng trong giới giang hồ.
2: Thì các đối tượng này đã sử dụng những cái thủ đoạn tinh vi, ở đây là kết hợp với lại những người là thương binh có công cách mạng, thậm chí là có những người thương binh có mức độ tàn tật rất cao, thì từ đó cấu kết lên và nhận những cái cáp đòi nợ đối với những cái vụ việc dân sự vay nợ ở ngoài. Thông qua những cái thủ đoạn như là gây áp lực để có những cái gây ra những sự đe dọa hoang mang để dẫn đến cái việc doanh nghiệp là phải trả tiền cho những người chủ nợ.
1: Theo tài liệu điều tra, vụ việc xuất phát từ tranh chấp góp vốn kinh doanh khách sạn. Tuy nhiên, thay vì giải quyết theo quy định pháp luật, các đối tượng đã sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép để buộc bị hại phải đưa tiền. Nhóm của Ngọc đã thuê một số người điều khiển xe ba bánh, thường xuyên xuất hiện trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, gây mất an ninh trật tự.
3: Công ty nhờ 3 xe, 3 người đến cửa khách sạn để nhằm mục đích tức là đỗ ngoài đường thôi, không được gây rối. Còn người ta tự, anh em người ta giải quyết với nhau, cho người ta giải quyết. Chứ còn chúng tôi đến đấy thì làm từ lúc chúng tôi đến là từ 8 giờ đến 4 giờ chiều chúng tôi về. Thế thì người ta giả cho chúng tôi được 1 triệu một người. Qua sự việc này chúng tôi thấy sai, chúng tôi thấy như làm như thế là vừa thứ nhất là mất an ninh trật tự, cái hai nó phản cảm của những người thông minh, coi như là có những cái chế độ chính sách mà bây giờ mình làm như thế là mình sai.
1: Từ khách sạn đến trường học của con bị hại, mọi hoạt động đều nằm trong sự theo dõi của nhóm đối tượng. Những hành vi đe dọa, gây sức ép liên tục đã khiến bị hại rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Không chịu nổi áp lực kéo dài, bị hại buộc phải chuyển cho các đối tượng 6,8 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được các đối tượng chia nhau theo thỏa thuận.
4: Tôi chỉ dùng thương binh để chặn ở cửa để yêu cầu bên kia phải gặp để nói chuyện. Lúc đầu thì tôi nghĩ là việc này rất đơn giản, vì mình cũng làm đúng việc, cũng giúp anh, giúp em, giúp bạn, giúp bè. Nhưng mà khi cơ quan công an điều tra giải thích thì tôi hiểu được là tôi làm thế là sai.
1: Qua điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ toàn bộ phương thức thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này. Nhiều đối tượng trong vụ án có tiền án tiền sự, từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Việc triệt phá thành công ổ nhóm nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân thủ đô.
5: Chúng tôi người dân thủ đô nghe tin Công an Hà Nội bắt và xử lý những đối tượng mang tính chất bảo kê cò mồi xã hội đen. Cái việc xử lý như thế này thì chúng tôi là rất yên tâm. Cái việc này sẽ mang lại cái sự sống an toàn cho người dân và việc kinh doanh.
1: Vụ án là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hoạt động phạm pháp, sử dụng các tranh chấp dân sự, kinh tế làm cái cớ để cưỡng đoạt tài sản. Việc triệt phá thành công ổ nhóm này tiếp tục thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh trấn áp tội phạm có tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự và môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thủ đô.
0: Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Từ 15 giờ hôm nay ngày 11 tháng 6, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trong nước đều giảm so với kỳ trước. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 452 đồng một lít, còn 21.332 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S giảm 989 đồng một lít, còn 25.877 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm mạnh nhất xuống 1.037 đồng một kg, còn 18.608 đồng một kg. Dầu diesel và dầu mazut tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng một lít. Trong kỳ này, đây là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu giảm kể từ cuối tháng 5 năm 2026. Hiện xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến nên các doanh nghiệp tự xác định giá cơ sở. Thông tin từ các doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E10 RON 95 từ 15 giờ chiều ngày 11 tháng 6 giảm còn 22.060 đồng một lít, giảm 270 đồng một lít. Xăng E10 RON 95V chủ yếu bán tại các cửa hàng Petrolimex giảm còn 22.960 đồng một lít. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA và mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6%, đưa toàn ngành xuất siêu 8,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo từng nhóm ngành hàng, nông sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch 16,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1%. Lâm sản đạt 7,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5%. Thủy sản đạt 4,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6%. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng rất cao như xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 308 triệu đô la Mỹ, tăng 43,2%. Mặt hàng muối đạt 6,7 triệu đô la Mỹ, tăng 45,8%. Đặc biệt, nhóm đầu vào sản xuất đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 83% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả xuất khẩu đạt gần 31 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu khả quan để ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 3,7% và hướng tới mức 4% trong năm 2026. Với đà tăng trưởng hiện nay, cùng những giải pháp đồng bộ đang được triển khai, xuất khẩu nông lâm thủy sản được kỳ vọng tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung và củng cố vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Ngành du lịch vừa đón tin vui khi lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nửa năm 2026. Trong tháng 5 năm 2026, Việt Nam đón khoảng 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt khoảng 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay, nối dài chuỗi dấu mốc tích cực mà du lịch Việt Nam ghi nhận ngay từ đầu năm. Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không với khoảng 8,7 triệu lượt, chiếm hơn 82% tổng lượng khách. Bên cạnh đó, khách đến bằng đường bộ cũng tăng mạnh, phản ánh sự thuận tiện ngày càng lớn của các hành trình kết nối Việt Nam với khu vực. Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Việc đạt 10,6 triệu lượt chỉ sau 5 tháng đầu năm được xem là bước khởi đầu tích cực, tạo đà thuận lợi cho những tháng tiếp theo. Theo các chuyên gia, kết quả này góp phần khẳng định Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn, chất lượng và an toàn. Với chính sách thị thực thông thoáng, cởi mở, mạng lưới giao thông được nâng cấp, cùng dịch vụ du lịch ngày càng chất lượng, đa dạng, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng có thể sớm đạt mốc kế hoạch đề ra trong năm 2026. Trước thềm khai mạc World Cup 2026, nhiều dịch vụ ăn theo giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã bắt đầu sôi động, thu hút người dân. Các nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội cũng đã tăng cường công tác chuẩn bị để phục vụ khách hàng tới ăn uống và xem các trận đấu.
1: Mặc dù các trận đấu phần lớn diễn ra vào đêm và rạng sáng theo giờ Việt Nam, nhà hàng này vẫn chuẩn bị màn hình chiếu và loa âm thanh cỡ lớn, dự kiến sẽ phát lại các trận đấu để khách hàng có thể xem.
6: Cái địa điểm nhà hàng này thì nó gần vị trí nhà mình. Cái không gian với khung cảnh đây thì nó thoáng và màn hình ở đây là rộng. Đấy nên là rất phù hợp với cái khung cảnh và tụ tập mấy ăn uống để xem World Cup.
7: Chuẩn bị cho mùa World Cup thì nhà hàng có chuẩn bị một không gian rất là chill và màn hình rất là to. Các phòng đều có chuẩn bị âm thanh, máy chiếu và sức chứa của nhà hàng nó rơi khoảng tầm 500 chỗ ngồi để phục vụ cho mùa World Cup năm nay. Tất cả các tầng mình có đầy đủ đội ngũ nhân viên để có thể là chạy cho mùa World Cup cũng như là tất cả khách đón khách tiệc.
8: Tại nhà hàng này đã chuẩn bị màn hình LED lên tới 400 inch, linh động thời gian đóng mở cửa để phục vụ các khách hàng. Ngoài ra, nhà hàng đã chủ động cộng tác với những đơn vị cung cấp lái xe hộ cho khách hàng, sẵn sàng trong trường hợp khách sử dụng rượu bia cần người lái xe giúp. Dự kiến nhà hàng sẽ đưa ra những combo đồ ăn phục vụ cho riêng dịp World Cup 2026 cùng với nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng, khuyến mại hấp dẫn.
9: Chúng tôi đang dự tính là mùa World Cup này thì sẽ dự kiến khách hàng tầm 30% vượt qua với tháng trước. Và thứ hai là cái mùa World Cup này là lần đầu tiên là được sự tổ chức 48 đội và 104 trận. Chúng tôi đã sẽ phục vụ khách một cách nhiệt tình. Thứ nhất là màn hình máy chiếu tầng 2, màn hình LED 400 inch và màn hình tầng 1 và phòng riêng có TV để chiếu bóng đá để phục vụ khách làm sao cách tốt nhất để khách hài lòng khi đến trải nghiệm với bia Thanh Loan.
8: Bên cạnh sức nóng của các trận cầu, các dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn uống về đêm cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể. Nhiều cửa hàng kinh doanh đồ ăn trực tuyến hoạt động xuyên đêm, cung cấp đa dạng mặt hàng với mức giá bình dân, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ theo dõi các trận đấu diễn ra vào khung giờ khuya và rạng sáng.
0: Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua, Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tại nhiều địa phương. Đây không chỉ là chính sách an sinh thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong việc cụ thể hóa các chủ trương về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định. Từ chủ trương lớn cho đến các công trình cụ thể, chính sách phát triển nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang từng bước đi vào thực tiễn, góp phần tạo thêm những chốn an cư ổn định, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
10: Dự án nhà ở lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Khởi công vào tháng 10 năm 2025, đến nay công trình đang chuyển sang giai đoạn thi công phần ngầm sau khi hoàn thành hệ thống cọc móng. Thực hiện theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các hạng mục và tiến độ xây dựng được giám sát chặt chẽ, tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm chất lượng. Dự kiến cuối tháng 8 năm nay, dự án đủ điều kiện bốc thăm vị trí căn hộ.
11: Với 3 tiêu chí là tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ thì chúng tôi luôn coi đó là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu. Về tiến độ thì đến hiện nay thì chúng tôi đang đáp ứng yêu cầu đề ra và thường xuyên rà soát tiến độ, có thể đẩy nhanh, hoàn thành sớm so với mục tiêu đề ra. Về chất lượng công trình thì đây là yếu tố quan trọng, cốt lõi và đây cũng là uy tín chính trị của chúng tôi đối với bộ cũng như cán bộ chiến sĩ.
10: 14 dự án đã khởi công trong năm 2025 cho thấy quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và thẩm mỹ cao nhất là 3 tiêu chí quan trọng mà lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đối với các chủ đầu tư để mỗi công trình được đưa vào sử dụng phải có giá trị lâu dài.
12: Đối với công tác chỉ đạo thì cá nhân đồng chí Bộ trưởng cũng như đồng chí Thứ trưởng Đặng Đức đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện. Thứ hai là đối với sự hỗ trợ của các bộ ngành cũng như Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có dự án thì cũng được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở ngành trong công tác mà hoàn tất các cái thủ tục theo quy định pháp luật. Thứ ba là cái công tác tổ chức thực hiện thì ngoài những vấn đề về liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo năng lực, kinh nghiệm thì bên cạnh đó có một sự hỗ trợ rất lớn là sự ủng hộ của người dân trong cái công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh cái dự án.
13: Đây là một cái chính sách mà của Đảng, Nhà nước thì rất là hợp lý. Thế nên là VDEC cũng đã đồng hành về cái sản phẩm mà muốn đưa đến cho cán bộ chiến sĩ rằng là đảm bảo chất lượng cũng như điều kiện sống tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ.
10: Từ chủ trương đến thực tiễn, việc phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đang được triển khai với những bước đi cụ thể. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thống nhất với Bộ Công an 58 vị trí đất, tạo quỹ đất quan trọng để hình thành các dự án nhà ở trong thời gian tới, góp phần tạo thêm những chốn an cư ổn định, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị, theo quy định của Thông tư 08 Bộ Khoa học và Công nghệ, đến ngày 15 tháng 6, nếu thuê bao di động chưa tiến hành việc xác thực chính chủ, sẽ chính thức bị khóa SIM chiều ra, chiều gọi và nhắn tin ra. Sau 60 ngày tiếp theo, không hoàn thành xác thực, thuê bao bị khóa 2 chiều và cuối cùng sẽ bị thu hồi số. Như vậy, chỉ còn khoảng 4 ngày nữa để khoảng 20 triệu thuê bao phải hoàn tất việc xác thực. Hiện các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp viễn thông đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút của chiến dịch xác thực thông tin thuê bao nhằm bảo đảm để không một khách hàng nào bị gián đoạn liên lạc do chưa thực hiện xác thực. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.
14: Hiện người dùng có thể thực hiện xác thực thuê bao qua nhiều kênh. Ứng dụng VNEID đối với thuê bao đã định danh mức 2 hoặc ứng dụng của các nhà mạng như MyViettel, MyMobilePhone, MyVinaphone. Đến trực tiếp các điểm hỗ trợ xác thực của nhà mạng trên toàn quốc hoặc đặt lịch hỗ trợ tận nơi dành cho người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong đi lại thông qua các đường dây nóng của các nhà mạng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng gần 20 triệu thuê bao chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin hoặc còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ để hoàn tất xác thực. Vì vậy, trong đợt cao điểm này, đối tượng trọng tâm hướng tới là người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa.
15: Trong thời gian vừa qua, với tập dữ liệu khách hàng lớn, đến giờ này Viettelecom đã hoàn thành gần trên 95% số lượng hàng phải xác thực. Với cái tập khách hàng hiện nay, chúng tôi đang đánh giá là tập khó, mà rất nhiều những khách hàng ấy mà cũng rất là lung tung áp dụng công nghệ, thì Viettelecom sẽ có rất nhiều chính sách. Một là khuyến khích cho các bạn sẽ đến đi từng ngõ gõ từng nhà và phối hợp với chính quyền địa phương để làm một dùng cơ chế chính sách như làm. Mà đặc biệt một số những khách hàng ấy mà chưa thực sự chính danh, chưa chính chủ, đang dùng tên gì khác thì Viettelecom có công cụ xác minh để hỗ trợ khách hàng là chuyển đổi cái SIM mà chưa đúng tên mình, chưa thực hiện tự xác thực được sang đúng tên của mình theo giải pháp là chúng ta xác minh tính chính danh, tính chính chủ của người dùng.
14: Hiện các nhà mạng cũng triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy như tặng tiền vào tài khoản di động cho người hoàn thành xác thực, cộng điểm trên ứng dụng cho người giới thiệu. Mới đây, chiến dịch tuần lễ cao điểm SIM chuẩn kết nối thật cũng đã được một số đơn vị phối hợp triển khai, trong đó có sự tham gia của hơn 100 nhà sáng tạo nội dung. Những video clip sáng tạo hướng dẫn việc xác thực được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội được kỳ vọng sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình, từ đó chủ động bảo vệ danh tính số của bản thân.
16: Các bạn KVL, KOC, những nhà sáng tạo nội dung thì đầu tiên là các bạn phải là những người trải nghiệm thực tế, phải hiểu được cái tính cấp bách cũng như là cái sự quan trọng của việc xác thực thuê bao là như thế nào. Và sau đó, sau khi mà có được cái kinh nghiệm thực tế rồi thì các bạn hãy đặt mình vào vị trí của những người còn chưa xác thực thuê bao để có những cái thông tin lan tỏa đến mọi người làm sao đấy cho nó đúng insight nhất. Và thay vì là những cái thông điệp khô khan thì bạn có thể truyền tải những cái thông điệp một cách ngắn gọn và là những cái giải pháp để mà mọi người có thể nhanh chóng thực hiện.
17: Về phía trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ và cục viễn thông của Bộ Khoa học Nghệ cùng với các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo điều kiện về hạ tầng, con người, bố trí cán bộ trực 24/7 để theo dõi, giám sát hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra của cái thông tư 08.
14: Việc không xác thực thuê bao theo thời hạn ngày 15 tháng 6 sẽ dẫn tới một bộ phận khách hàng có nguy cơ bị gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt hàng ngày cũng như khả năng kết nối với người thân, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp. Vì vậy, chỉ một vài phút chủ động trong việc xác thực thuê bao chính chủ sẽ giúp chính người dùng loại trừ các rủi ro tiềm ẩn như mất OTP ngân hàng hay nguy cơ bị lợi dụng qua SIM rác phục vụ mục đích lừa đảo.

0: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động và hiện đại, tại thôn Cẩm Nam Yên Bình, chùa Nam Sơn hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc, một không gian hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp sống hối hả. Được mệnh danh là chốn bồng lai giữa phố biển, ngôi chùa này không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là kỳ quan kiến trúc, nơi sự tinh xảo trong từng đường nét chạm trổ giao hòa cùng với sự thanh tịnh của cảnh vật nơi đây đã tạo nên vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng độc đáo.
1: Chùa Nam Sơn được thành lập vào năm 1962 bởi sự chung tay của các Phật tử và người dân trong địa phương cùng nhau xây dựng. Hơn 60 năm tồn tại và phát triển, từ những ngày đầu đơn sơ, ngôi chùa này đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo lớn nhỏ. Không chỉ củng cố sự vững chãi của công trình mà còn định hình nên diện mạo kiến trúc độc đáo, tráng lệ, vừa cổ kính vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo phương Đông. Khiến nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tu tập, gửi gắm tâm linh của người dân, mà còn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Đà Nẵng.
0: Chùa được xây theo lối kiến trúc quần thể, bao gồm nhiều khu vực với các chức năng khác nhau. Đa phần các dãy nhà ở đây đều được sơn son thép vàng, được chạm trổ công phu với nhiều họa tiết mang đậm nét đặc sắc của phương Đông.
1: Sau nhiều lần tôn tạo, chùa Nam Sơn hiện sở hữu tổng diện tích lên đến 10.000 m2, là một trong những ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Sự quy hoạch hợp lý đã tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, thoáng đãng và thanh tịnh, gồm nhiều công trình như chánh điện, thiền viện, đình vọng nguyệt, hồ phóng sanh, cầu Tam Tạng, cầu Đồng Tử. Tất cả các khu vực này được sắp xếp một cách khoa học, tạo nên một quần thể kiến trúc vừa mang nét trang nghiêm, vừa gần gũi với thiên nhiên. Khu vực chánh điện thiết kế theo phong cách nhà ba gian quen thuộc của phong tục miền Bắc, nhưng cách bài trí lại mang nét cung đình Huế vô cùng nổi bật. Các dãy nhà được sơn son thiếp vàng, nhiều chi tiết chạm trổ rất tỉ mỉ công phu, cùng với mái ngói đỏ và nghệ thuật chạm khắc đắp nổi là điểm nhấn lớn, tạo nên vẻ uy nghi, tráng lệ của ngôi chùa này.

0: Chào chị, đây có phải là lần đầu tiên chị đến với chùa Nam Sơn không ạ?
1: À, đây là lần đầu tiên mình đến chùa Nam Sơn. À, mình vừa đến để vừa dâng hương lễ Phật mà lại có thời gian mình đi vãng cảnh luôn.
0: Vậy cảm nhận đầu tiên của chị khi đặt chân đến chùa này là gì?
1: Mình cảm thấy chùa này rất là đẹp, kiến trúc thì độc đáo, được chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác rất là uy nghiêm. Bên ngoài chùa thì có sự kết hợp giữa cầu với lại hồ phóng sanh nên tạo cho mình cảm giác rất là bình yên và thư thái.
0: Dạo quanh khuôn viên chùa, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh hay vườn thượng uyển, với nhiều hạng mục được bố trí hợp lý, cảnh vật sống động, từ hồ phóng sanh đến đền vọng nguyệt, qua cầu tam tạng. Hòa quyện cùng kiến trúc là không gian được trồng rất nhiều cây xanh, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và những bản nhạc thiền êm dịu tạo nên một bầu không khí thanh bình, thư thái. Chính sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc ba gian truyền thống miền Bắc, nét vàng son lộng lẫy của cung đình Huế và không gian thượng uyển thanh tịnh đã tạo nên một chùa Nam Sơn độc nhất, vô nhị, nơi du khách không chỉ chiêm bái lễ Phật mà còn được đắm mình trong một bức tranh nghệ thuật thoát khỏi những bộn bề trần thế.
2: Chùa Nam Sơn không chỉ đơn thuần

là một ngôi chùa mà còn là một công trình nghệ thuật hội tụ tinh hoa kiến trúc và lòng thành kính. Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ, quy mô tráng lệ và lối kiến trúc giao thoa độc đáo thì nơi đây thực sự xứng đáng với danh xưng chốn bồng lai giữa lòng Đà Nẵng. Hành trình đến với chùa Nam Sơn cũng chính là hành trình tìm về sự an lạc, nơi bạn được đắm chìm trong một không gian thiên cung thuần khiết, được lắng nghe tiếng chuông chùa giữa tiếng nước chảy róc rách để gạt bỏ mọi sự ưu tư và tìm thấy sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn. Tổng quan của chùa Nam Sơn được xây dựng theo phương vị tựa sơn hướng hải là thế núi, tựa vào dãy Trường Sơn mặt hướng ra biển Đông, lấy Ngũ Hành Sơn làm án minh đường, thể hiện sự vững chãi trường tồn. Qua năm tháng, sự vững chãi ấy đã được minh chứng bởi niềm tin, lòng mộ đạo và sự kiên tâm của Phật tử thập phương cùng người dân một lòng hướng thiện, chọn Nam Sơn tự làm nơi tu tập. Chùa Nam Sơn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm dừng chân mang đến sự an yên và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Với lối kiến trúc độc đáo và không gian thanh tịnh, chùa chính là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá nét đẹp tâm linh, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn, tháo bỏ mọi ưu tư.

tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 26.
1: Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa Jun Seo tới đây.
2: Bây giờ cảm ơn vẫn còn hơi sớm đó. Tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm.
1: Chúng tôi gửi hồ sơ cho cô rồi, vẫn còn thiếu gì nữa hay sao?
2: Sao tôi không thấy Chi Yon đâu hết? Cô ấy tránh mặt rồi sao? Vì thấy có lỗi với Jun Seo à?
1: Cô đừng đùa giỡn tình cảm của cô ấy nữa.
2: Vậy mới thấy anh Song Min Ho thực sự rất giống tôi.
1: Cô nói như vậy nghĩa là sao?
2: Chúng ta đều nuôi dưỡng những đứa con không có máu mủ với mình như con ruột. Những người giống như chúng ta nuôi dưỡng con cái bằng cả tấm lòng của mình. Vậy mà họ không hề

0: Dù có làm gì đi nữa cũng chỉ quan tâm tới ba mẹ thôi.
1: Suy nghĩ của người khác có gì quan trọng đâu. Nếu con cái của chúng ta sống hạnh phúc thì không còn gì oán trách nữa.
0: Không phải đâu, tôi muốn bảo vệ cho hạnh phúc đó, nên chỉ còn cách ra sức chung dậy thôi. Những người giống như chúng ta sao cứ phải chung dậy như vậy chứ? Vì có những người nghĩ rằng không phải con ruột của chúng ta nên muốn cướp mất lúc nào cũng được. Vậy nên anh Song Minh Hồ mới bị cướp mất con đó.
1: Tôi có thể buông tay, còn cô lại không thể buông tay. Đó chính là sự khác biệt.
0: Vậy thì ai là người yêu nhiều hơn chứ ha?
1: Đúng rồi đó, chắc bản thân sẽ hiểu rõ mà.

0: Con không sao chứ?
1: Con không sao.
0: Chúng ta ngồi xuống đây nghỉ một chút nha con.
1: Dạ. Dạ con chào cô.
2: Con không đau chứ?
1: Có hơi đau một chút thôi, nhưng giờ không sao rồi.
2: Cảm ơn con nha Jun Seo. Cảm ơn con. Dạ xin lỗi con.
1: Dạ không sao, anh sẽ khỏe lại thôi. Cô đừng lo lắng quá nha.

0: con lấy máu rồi nè. Con lấy máu nhưng không có khóc. Con dũng cảm không?
1: Chuyên sơ của bà thật dũng cảm.
0: Dạ chào cô, con về nha.
2: Chuyên sơ về khỏe mạnh nha.
0: Dạ.

0: Cũng nhờ có anh mà hai anh em có cuộc hội ngộ đẫm nước mắt. Hôm nay là lần đầu tiên kiểm tra máu, nhưng tôi không biết phải vui hay buồn đấy. Vì người bảo vệ hơn U chính là Chun Sơ.
1: Mong rằng những gì cô nói là thật lòng. Đây là việc liên quan tới tính mạng con người.
0: Tôi cũng mong đây là con đường đúng. Tôi nói thật lòng. Anh biết gì không? Tôi nhất quyết không đồng ý đâu.
1: Ý cô là ly hôn à?
0: Anh đã sống trong địa ngục từ sau khi ly hôn với Chi-yon à? Ý anh là việc kết hôn với tôi là địa ngục còn gì? Làm gì có chứ. Từ bây giờ mới bắt đầu đây. Vì anh không công nhận quyền làm mẹ Chun Sơ của tôi, nên anh sẽ phải nhận hình phạt.

0: con lại phải trải qua chuyện khó khăn à?
1: Con xin lỗi vì đã khiến ông phải lo lắng.
0: Sao con không nói ra? Con biết con bị bệnh mà, đúng không? Vì vậy con mới tìm đến chỗ ông nội đó hả? Con muốn cho ông nội nhìn mặt con lần cuối cùng sao? Thằng nhóc à, chết không phải là việc có thể tự ý quyết định dễ dàng như vậy được đâu. Con có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ đã sinh ra con không?
1: Ông à,
0: được rồi, con đừng quên con mang dòng máu của Kim Sang trên này. Mình nhẹ thôi mà con biết không thể chiến thắng. Đã chiến thắng một lần rồi thì hai lần cũng phải thắng.
1: Con cũng thấy vậy thưa ông. Con cũng muốn chiến thắng lắm. Con cũng muốn được sống lắm. Con muốn thấy thành phố không tưởng trên mảnh đất của ông được xây dựng. Con thực sự muốn xây dựng ngôi nhà cho ba mẹ của con.
0: Đương nhiên là được rồi, con đừng có lo lắng gì hết. Ông nội là người có nhiều thứ lắm đó ngà. Ông có thể vì con đưa ra hết mọi thứ ông có cũng được. Ơn u à, ông nội sẽ cứu con, không biết chưa? Ông nội cứu con.
1: Ông nội à,

0: Cảm ơn chủ tịch đã đến đây.
1: Nghe nói từ Mai thằng bé quá trị ung thư à?
0: Dạ.
1: Cả cuộc đời này tôi đã sống như chiếc xe ủi đất không sợ hãi gì hết, nhưng lại không thể giúp gì cho cháu trai của mình. Tôi không thể làm được gì để bảo vệ huyết thống của mình. Tôi dựa vào đâu mà ra vẻ vậy chứ? Tôi đã sống một cuộc đời thật vô nghĩa.
0: Chủ tịch muốn gì xin hãy nói cho tôi biết, tôi có thể làm tất cả. Chỉ xin chủ tịch cho Hình U tiếp nhận điều trị.
1: Vì để cứu sống con trai mình, cô có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi không biết phải nói gì luôn đây.
0: Chủ tịch à,

con cũng muốn được sống lắm. Con muốn thấy thành phố không tưởng trên mảnh đất của ông được xây dựng. Con thực sự muốn xây dựng ngôi nhà cho ba mẹ của con.

0: Bờ.
1: Chú Ninh Sơ ngủ chưa?
2: Dạo này thằng bé có ngủ chưa? Nên giờ dẫn cho ngủ thưa ba.
1: Dẫn nó qua phòng kế bên đi.
0: Có chuyện gì vậy ba?
1: Mau lên.
0: Chuyện của tụi con xin ba hãy để tụi con tự giải quyết.
1: Chuyện do ba gây ra, ba tự giải quyết. Mau dẫn thằng bé qua bên kia.
3: Ba con nói vậy sao?
0: Dạ, ba có chuyện muốn nói với vợ con.
3: Ơi, có chuyện gì mà ba con không gọi vợ con qua đây mà lại trực tiếp qua đó vậy?
1: Tôi biết là trong thời gian qua cô phải ngậm đắng nuốt cay khi làm việc với tôi.
2: Dạ ba.
1: Tôi đã cho cô nắm cây can dao, thay mặt tôi giải quyết mọi việc, cô làm tốt lắm. Và tôi công nhận. Nhưng mà cái cán dao đó lại đang nhắm vào chính tôi. Đó là điều tôi không tha thứ.
2: Bà đã hiểu lầm con rồi.

0: Từ trước tới giờ con luôn tôn trọng ba. Vì chuyện Junsa nên con càng muốn cống hiến hơn nữa. Con chỉ muốn ba hiểu được tấm lòng của con mà thôi. Nhưng mà ba vẫn không thể nhìn thấy được sự cống hiến của con suốt thời gian qua. Mà ba chỉ muốn bác bỏ con thôi. Con thực sự cảm thấy oan ức lắm ba.
1: Chính vì vậy cô mới lấy tính mạng của thần bé để đảm bảo về giao dịch với tôi.
0: Chuyện này cũng liên quan tới tính mạng của con mà. Ba coi như là cuộc giao dịch cũng được. Ba nghĩ con mang tính mạng ra giao dịch, có thể là ba sẽ căm ghét con đó. Nếu như ba không chấp nhận điều này cũng có nghĩa là cuộc đời con sẽ chấm hết. Và hết u cũng vậy đó ba. Hình u và mạng sống của con đều nằm trong tay của ba, thưa ba.
1: Được rồi, tôi đã làm sai. Dù cô có muốn gì đi nữa, tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần hơn u được sống thôi.
0: Ba ơi ba.
1: Tôi cần làm gì cho cô đây?
0: Xin ba hãy công nhận con là mẹ của Junsa. Tất cả quyền giám hộ với Junsa con sẽ đảm nhận tất cả, bao gồm cả quyền nuôi dưỡng nữa ba.
1: Được rồi, về vấn đề đó chúng ta sẽ không bàn cãi gì nữa.
0: Vị trí giám đốc pháp vụ cũng xin ba giữ lại cho con.
1: Tôi biết rồi.
0: Nhưng ở vị trí của con vẫn có thể bị đuổi ra bất cứ lúc nào, nên ba cho con vô ban lãnh đạo nhé. Và xin hãy đảm bảo cổ phần cho con.
1: Nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này thì cô sẽ để cho Junsa hiến tủy cho Hân U đúng không? Nếu như trong tình huống Junsa không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô thì coi như tất cả hủy bỏ hết.
0: Dạ được thưa ba.
1: Hãy làm như vậy đi. Tôi sẽ đi công chứng.
0: Con xin cảm ơn ba nhiều lắm. Con sẽ cố hết sức để giúp đỡ và hỗ trợ cho ba.
2: Sao con lại phải đến bệnh viện để lấy máu chứ?
3: Tại vì anh Hân U bị bệnh đó, nên con còn phải giúp đỡ anh ấy.
4: Hả? À, con nói vậy là sao chứ? Sao anh Hân U lại bị bệnh?
3: Nghe nói anh ấy đang ở bệnh viện đó.
4: Hả? À, nè con trai à, Junsa nói vậy là sao hả con?
2: Hân U tái phát bệnh à?
4: Sao con lại nói như vậy chứ?
5: Hôm nay Junsa đã mệt lắm rồi, hay con vào phòng ông bà ngủ nha.
3: Dạ thưa ba, con buồn ngủ nãy giờ rồi.
5: Được rồi, con mau vô trong ngủ đi.
3: Dạ, chúc cả nhà ngủ ngon.
4: Ờ, con ngủ ngon.
5: Con sợ mẹ bị quản hút cho nên con không thưa chuyện được.
2: Thằng bé bị tái phát bệnh thật sao?
5: Đúng vậy.
4: Ôi trời, phải làm sao mới được đây hả? Có cách nào điều trị hay không vậy?
5: Nếu Junsa hiến tủy thì Hân U có thể chữa trị được.
4: Ôi trời, tụi nó thật là tội nghiệp quá.
2: Vì vậy mà em dâu đang sợ chết khiếp lại có thể bừng bừng khí thế như vậy. Em dâu lấy chuyện này để có thể đưa ra đàm phán với ba có phải không? Nếu Junsa muốn hiến tủy phải có sự đồng ý của cô ta, phải làm tất cả những điều cô ta muốn sao?
5: Trước mắt phải ưu tiên điều trị cho Hân U.
2: Vậy hãy nói hết cho Junsa biết. Mẹ ruột của Junsa là...
4: Nè con. Ôi trời, thằng bé đang ở trong phòng, cô ăn nói cẩn thận.
2: Mẹ tính giấu thằng bé tới khi nào? Sẵn tiện nói ra hết những chuyện đã giấu rồi đuổi cổ cô ta đi. Tại sao lại để cho cô ta có cơ hội đòi hỏi này kia nữa?
1: Không việc gì phải ầm ĩ như vậy.
4: Mình Hân U nó...
1: Không việc gì phải lo lắng đâu, Hân U sẽ không sao.
2: Em dâu đã uy hiếp ba, có đúng không? Nếu muốn cứu Hân U thì cho cô ta trúng số chứ gì.
1: Những người không giúp gì được cho Hân U thì hãy im lặng.
2: Ba à.
1: Con vô đây đi.
4: Ôi

0: Ngày mai khi đến công ty phải phục chức lại cho vợ con, thêm quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm trước ban lãnh đạo, lấy cổ phần của ba chuyển sang tên của cô ta.
1: Cô ấy đã lấy chuyện hiến tủy của Jun Sơ đòi ba cho cổ phần sao?
0: Anh U nói thằng bé cũng muốn được sống lắm.
1: Thằng bé đã nói như vậy sao ba?
0: Đúng vậy, thằng bé là người mạnh mẽ như vậy mà đi nói với ông nội nó là nó cũng muốn được sống. Vậy là thằng bé rất muốn sống mới nói ra những lời như vậy. Bản thân nó muốn được sống, có gì ba không làm được? Những gì cô ta muốn hãy cho hết đi, nhưng chỉ có thể sử dụng khi Jun Sơ cứu được Hên U thôi. Nếu cô ta đem Jun Sơ ra làm đồ vật đùa giỡn thì tới khi đó cô ta bắt buộc phải rời khỏi ngôi nhà này với bàn tay trắng. Con hãy ghi điều khoản đặc biệt này vào.
1: Con biết rồi thưa ba.
0: Việc ở công ty con cũng chuẩn bị gánh vác đi.
1: Ba,
0: giờ ba chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Khi Hên U khỏi bệnh, ba và mẹ sẽ đi du lịch để câu cá và ngắm cảnh.
1: Con vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi đâu ba.
0: Ba tin chắc con sẽ làm tốt mà. Tập đoàn Trên Chi này con chỉ 20 năm và đến 50 năm, 100 năm vẫn trường tồn. Đó là vì con cái của con.
1: Con sẽ làm như vậy thưa ba.
0: Con không được lơ là cảnh giác với vợ con. Không thể để vợ con có thêm bất cứ quyền hạn nào nữa. Có như vậy con mới có thể bảo vệ con của con.

0: Cô thắng rồi sao cô phải khóc chứ?
1: Một người như tôi, hóa ra là phải làm như vậy mới được. Tôi thấy đau lòng lắm. Tôi đã hết lòng với gia đình chúng ta như vậy rồi mà. Nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi, tôi lại trở nên bi thảm như vậy. Cuối cùng, tôi đã phải trở thành một người mẹ tồi tệ, chỉ còn cách lợi dụng chính con của mình.
0: Nếu cô không lợi dụng Chun Sơ để đạt được mục đích của mình, thì tôi sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng cô đã đánh mất cơ hội đó rồi.
1: Anh nói là anh tin tưởng tôi sao? Người bị ba mẹ ruột bỏ rơi là tôi. Ngay cả ba mẹ của tôi cũng bỏ rơi tôi. Tôi có thể tin tưởng ai được đây?
0: Cô đừng biện minh nữa. Vì để thỏa mãn tham vọng của mình cho nên cô đã lợi dụng Chun Sơ.
1: Nếu tôi có đứa con và có gia đình thì tôi làm vậy được sao? Tôi chỉ có một mình tôi thôi. Dù có ra sao đi nữa thì cũng không có ai quan tâm. Tôi đã sống như vậy đó. Tôi là một người mẹ đã lợi dụng chính con mình. Dù tôi có bi thảm và mọi người xa lánh đi chăng nữa, những gì tôi muốn lấy được thì tôi đều phải lấy. Anh đã nghe ba nói hết rồi đúng không? Hãy cho tôi quyền hạn, cho tôi vào ban lãnh đạo và cho cả cổ phần nữa.
0: Những gì cần làm thì tôi đã làm hết rồi. Nếu cô còn dám lợi dụng Chun Sơ thì cô mất hết mọi thứ.
1: Anh lạnh lùng với tôi thật mà.
0: Người đem ra giao dịch là cô đó.
1: Thôi được rồi, dù cho là điều kiện gì thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi sẽ chấp nhận tất cả. Nhân dịp thỏa thuận được với nhau, chúng ta hãy uống một ly đi.

0: Cô thấy lo lắng sao? Đúng là cô hơi vất vả, nhưng ba mẹ luôn ở bên cạnh con mà. Sao con?
1: Ba có thể lắng nghe thỉnh cầu của con không?
0: Có thỉnh cầu nào mà ba không nghe đâu. Con cứ nói đi.
1: Từ ngày mai khi con bắt đầu được hóa trị, con sẽ rất khó ra ngoài gặp mọi người.
0: Dù là vậy, con cũng sẽ vượt qua được thôi.
1: Con sẽ cố gắng.
0: Được rồi, con muốn nhờ ba chuyện gì?
1: Ba của Jun Sơ đó, con muốn gặp chú ấy một chút trước khi hóa trị được không ba?
0: Anua.
1: Bởi vì con có chuyện muốn nói.
0: Được rồi. Nói thật thì ba cũng không hề nghĩ tới chuyện đó.
1: Con xin lỗi ba nhiều lắm.
0: Con nói gì vậy? Có gì đâu mà phải xin lỗi ba.

0: Tôi nghe đi.
1: Bây giờ cũng trễ quá rồi. Nhưng mà anh tới bệnh viện một chút có được không?
0: Có chuyện gì vậy?
1: Anu, nó muốn gặp anh một chút.

0: Anh đến rồi sao?
1: Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi.
0: Từ ngày mai Hanu sẽ bắt đầu hóa trị. Thằng bé muốn gặp anh trước khi điều trị.
1: Dạ.
0: Anh vào trong đi.
2: Chú đến rồi hả?
1: Tình trạng sao rồi con?
2: Thật ra thì con rất run. Vì con biết rõ nên con lại càng run hơn.
1: Được rồi, bà hiểu. Nhưng con đã chiến thắng một lần, nên bà tin chắc con cũng sẽ chiến thắng lần thứ hai thôi.
2: Con xin lỗi vì không thể gọi chú là ba.
1: Không đâu, con đừng có suy nghĩ như vậy. Không có chuyện gì mà con cần phải xin lỗi hết, đều là lỗi của ba mà.
2: Con đã suy nghĩ rất nhiều về ba ruột của con, và cũng muốn gặp mặt nữa.
1: Hanu à,
2: con đã nói rất nhiều lời sai trái với chú. Dù thật lòng con không muốn như vậy, xin chú hãy quên hết đi nha.
1: Nói thật lòng thì ba rất vui vì Hanu đã nói những lời như vậy với ba. Con đã tìm đến ba, sống cùng ba một khoảng thời gian, ba cảm ơn rất nhiều. Hanu à, con có biết không, con là món quà lớn nhất mà ông trời dành tặng cho ba.
2: Con nghĩ mình làm đúng khi quyết định đến đó.
1: Mà lần trước chúng ta gặp nhau, nếu đã đưa ra lời hứa thì chắc chắn có hy vọng để gặp lại nhau. Ba vẫn chưa quên lời hứa đi cô đi với Hình U đâu.
2: Con cũng vậy,
1: nhất định phải đi.
2: Con muốn dẫn cả Chun Sơ đi nữa.
1: Quyết định vậy đi, càng tốt chứ sao. Chun Sơ cũng sẽ thích lắm. Phải đi cùng nhau đó nha.
2: Xin chú chuyển lời cảm ơn đến Chun Sơ giúp con. Con thấy rất có lỗi khi lại làm phiền tới em ấy, nên con không muốn nhận sự giúp đỡ.
1: Con đừng suy nghĩ như vậy. Anh em nào cũng vậy, sẽ giúp đỡ nhau thôi mà.
2: Dạ.

0: con thấy buồn ngủ rồi.
1: Được rồi, ngủ đi con.
0: Dạ con chào chú.
1: Được rồi, ngủ thật ngon nha. Và cũng mơ đẹp nữa.
0: Dạ. Yeah.

0: Anh đừng có lo lắng quá mà.
1: Thằng bé nó phải trải qua chuyện như vậy, anh thấy có lỗi nhưng không giúp gì được cho nó.
0: Anh cũng đã nói cho Junsa biết Hân U là anh ruột của nó rồi mà. Cảm ơn anh.
1: Anh không ngờ Junsa chịu đón nhận như vậy. Biết trước như vậy thì anh đã nói cho Junsa khi Hân U đến nhà.
0: Vì vậy em mới an tâm. Em nghĩ dù để cho Hân U đến nhà anh ở thì thằng bé vẫn sẽ sống tốt.
1: Chị Dông à, chuyện này
0: phải giữ lời hứa mới được. Phải làm vậy em mới có tư cách cầu xin mọi người cứu sống Hân U. Khi Hân U qua đó rồi, em sẽ cùng với ba Hân U đi ngao du khắp thế giới. Anh đừng lo cho em. Anh hãy quên đi, chỉ nghĩ cho mỗi mình Hân U thôi.
1: Em nghĩ Hân U không được gặp mẹ mà sống được sao?
0: Có Chun Sơ mà anh, có cả anh nữa. Na Cơn cũng sẽ nuôi dưỡng thằng bé tốt thôi, giống như cô ấy đã nuôi dưỡng Chun Sơ vậy.
1: Em đừng nghĩ tới chuyện phải sống xa các con. Anh tuyệt đối không để em làm như vậy.
0: Nếu là cuộc chia ly như vậy, cỡ nào cũng làm được hết. Vẫn sống được có sao đâu. Em có thể đi một cách vui vẻ.
1: Chị Dung à,

0: Xin chúc mừng giám đốc được phục chức. Giám đốc Unakon,
1: đây là chuyện đáng mừng hay sao? Tôi quay về chỗ cũ thôi mà.
0: Nghe nói cô nhận được cổ phần công ty nữa mà. Vậy là cô sẽ được tham gia vào việc kinh doanh của công ty luôn sao? Không còn xa nữa rồi. Phó chủ tịch ơi. Ôi trời, phó chủ tịch ơi.
1: Phó chủ tịch à?
0: Ôi trời, giật mình.
1: Chơi trò gì vui vậy? Cô Ô chỉ nói đùa chút thôi. Xin chị đừng bận tâm.
2: Đùa mà cũng đùa lố thiệt ha. Phó chủ tịch của tập đoàn Chen Chi là chuyện mà cô Ô có thể đem ra đùa được sao?
0: Dạ tôi xin lỗi cô. Tôi chỉ kể lại giấc mơ đêm qua của tôi thôi mà, thưa giám đốc.

0: Kim. À, vậy tôi xin phép.
1: Cô đàm phán được với ba nên quay lại vị trí giám đốc pháp vụ của cô. Còn trong giấc mơ của cô, cô trở thành phó chủ tịch chứ gì. Thú vị đó.
2: Chị nghĩ như thế nào nếu đem vị trí này chuyển cho Sinh Hun? Tôi nghe nói là trong thời gian này đã có một điều khoản hợp đồng đầu tư rất thú vị được xét duyệt rồi.
1: Vậy rồi sao?
2: Nếu như tôi trở thành phó chủ tịch như giấc mơ của cô Ô đây, chắc Sinh Hun sẽ giúp tôi nhiều lắm. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, nên tiếc thật đó chị à.
1: Hên U là ruột thịt của chúng tôi nên phải đứng về phía người thân. Tôi hết cách nên phải bỏ qua cho cô thôi. Nhưng chuyện leo lên đầu tôi ngồi tuyệt đối không thể dung thứ.
2: Chị không cần dung thứ cho tôi cũng được. Chị muốn tôi nói như vậy phải không?
1: Cô có biết chỉ cần lệch hướng một chút là có vấn đề lớn không? Đó là con của người khác đó.

0: Tiếc quá đi. Chun sơ không phù hợp hoàn toàn mà chỉ có một nửa mà thôi.
1: Nếu tương thích một nửa cũng không được sao?
0: Vẫn có khả năng ghép, nhưng có thể xảy ra biến chứng.
2: Nhưng trước đây hên u được chữa bằng máu dây rốn của Chun Sơ mà.
0: Máu dây rốn và tủy khác nhau. Cho dù máu dây rốn chỉ phù hợp một nửa vẫn có hiệu quả tốt, nhưng tủy có thể không được hiệu quả như vậy.
1: Nếu vậy bây giờ không còn cách nào khác hả bác sĩ?
0: Đúng rồi đó. Vì không có người hiến tủy hoàn toàn phù hợp với bệnh nhân, nên bây giờ phù hợp một nửa cũng là tốt.
2: Nếu sau này có biến chứng xảy ra vẫn không sao đúng không bác sĩ?
0: Chúng tôi sẽ cố gắng không để việc đó xảy ra. Sau đó phải dựa theo ý trời.
1: Em đừng lo lắng quá mà. Hai đứa không phải là người ngoài mà là anh em với nhau, nên sẽ không có biến chứng gì đâu.
2: Cũng mong là vậy.
1: Chúng ta cố lên đi. À phải rồi, hôm nay em có buổi quay hình mà.
2: Em vào thăm Hân U trước đã. Mẹ đến đài truyền hình rồi về ngay.
3: Chúc mẹ quay hình tốt nha. Mẹ đừng mắc lỗi đó.
2: Có lỗi mới thú vị chứ. Lúc đó mọi người bật cười nên sẽ đỡ căng thẳng hơn.
3: Thì ra là vậy.
2: Con nhắm mắt ngủ một lúc là mẹ sẽ quay về ngay.
3: Con chỉ ngủ suốt nên sắp biến thành heo rồi.
2: Con trai mẹ thông minh, lại còn rất ngầu nữa.
3: Mẹ của con thì rất xinh đẹp.
4: Chị Dông à. Chị Dông à.
2: Chị.
4: Em mệt lắm có phải không?
2: Hên U vẫn chịu đựng được nên em không sao đâu.
0: Tôi nghe biên kịch kể về chuyện của con trai cô rồi. Cho dù tôi không giúp được gì, nhưng tôi sẽ luôn cổ vũ cô.
2: Cảm ơn anh nhiều.
4: Hình xếp của chương trình tiếp theo, nói về văn hóa hiến tặng em có làm được không?
2: Xác định rồi sao chị?
0: Tôi cảm thấy chuyện này rất hay. Tôi định sẽ báo cáo với cục trưởng và nghe thêm ý kiến của cô.
2: Nếu làm chương trình như vậy, kiểu gì cũng sẽ có người nói. Tôi được đối xử đặc biệt nên mới được đưa vấn đề của mình vào.
0: Tôi nghe nói tìm được người hiến tặng rồi à?
2: Vẫn chưa có.
4: Tại sao? Na cưng, bên đó không đồng ý hay sao hả?
5: Có chuyện gì vậy hả?

0: Cảm ơn cô vì đã mời tôi cà phê.
1: Tôi không mời cà phê không đâu. Nếu như sau này hên u khỏi hẳn, lúc đó hãy mời tôi một bữa thịnh soạn nha.
0: Cũng được thôi.

0: À nhưng mà lúc nãy cô nói chưa tìm được người hiến tặng tủy tương thích là sao?
1: Thực ra đã có kết quả của Jun Sơ rồi.
0: Sao? Có vấn đề gì à?
1: Chỉ tương thích một nửa.
0: Chỉ tương thích một nửa thôi sao?
1: Ừ. Nếu chỉ tương thích một nửa, có thể sẽ xảy ra biến chứng.
0: Vậy rồi sao? Jun Sơ không thể hiến tủy à? Bây giờ nói như vậy mà được sao?
1: Sao cô lại nổi nóng vậy? Không phải đó là việc mà cô mong muốn sao?
0: Cô biết thằng bé Jun Sơ mong được giúp anh nó đến mức như thế nào không? Vì vậy mà tôi đã nói cho nó biết chuyện Hình U chính là anh ruột của nó. Đùa giỡn với thằng bé như vậy sao?
1: Nếu Jun Sơ không thể hiến tủy, cô sợ tôi sẽ rút lại lời hứa của mình sao? Dù kết quả có ra sao, tôi cũng không gặp Jun Sơ.
0: Cô nghĩ bây giờ chuyện đó là vấn đề à?
1: Vậy tại sao cô lại như vậy?
0: Tôi sợ Hình U không tìm được người hiến tặng tủy. Cô biết là ba mẹ chồng tôi lo lắng Hình U sẽ ra chuyện đến mức độ như thế nào không?
1: Nếu có người hiến tặng tương thích hoàn toàn thì thật sự rất tốt rồi. Tủy của Jun Sơ tương thích một nửa cũng là việc đáng biết ơn rồi. Bây giờ Jun Sơ là lựa chọn tốt nhất của Hình U.
0: Rồi sẽ ổn thôi Chi Dông. Hai đứa nó là anh em ruột mà, sẽ tương thích với nhau thôi. Cô đừng quá lo lắng nha.
1: Được rồi, cảm ơn cô.
0: Tôi biết là cô rất vất vả. Hãy nghĩ tới Hình U mà cố lên.
1: Tôi biết rồi.
2: Có thời gian còn phải chợp mắt đó.
1: Mày về cẩn thận
2: được
1: nha.
2: Được rồi.
3: À, tôi tới rồi. Để tôi một chút. Được rồi.

0: Bệnh nhân nghe tôi nói gì không?
1: Bệnh nhân?
0: Bệnh nhân mới ý thức rồi.
1: 38 độ 2.
0: Sao rồi?
2: Sao vậy anh?
1: Bệnh nhân không sao chứ?

Thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ ô tô xe máy gia tăng. Để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy cho ô tô xe máy, Bộ Công an khuyến cáo chủ phương tiện thực hiện một số biện pháp phòng tránh như sau. Không lắp đặt thêm các thiết bị phụ kiện có tiêu thụ điện khác như thiết bị bảo vệ, còi, đèn. Hoặc nếu lắp thêm

0: phải bảo đảm an toàn, không bị quá tải về điện. Tuân thủ quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Và việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nên thực hiện ở những nơi có uy tín, bảo đảm chất lượng. Chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, hỏng hóc khi có dấu hiệu khác thường như khó nổ máy, có hơi xăng, có tiếng kêu, nhiệt độ của máy cao, có mùi khét. Khi để xe trong nhà, nơi trông giữ xe, phải tắt khóa điện, đóng khóa xăng và để xa nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt. Sử dụng nhiên liệu xăng dầu đúng chủng loại, chất lượng theo quy định. Không mua xăng dầu ở các điểm bán không được phép kinh doanh. Không để các chất dễ cháy, dễ bắt cháy trong xe, dưới yên xe, trong khoang động cơ. Chủ các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên cần tự trang bị các bình chữa cháy phù hợp. Khi xảy ra cháy nổ hoặc phát hiện thấy có khói hoặc nhiệt độ cao bất thường, cần bình tĩnh, tắt khóa điện, đỗ dựng xe ở lề đường, xa nơi tập trung người, cách xa nơi có nhiều chất dễ cháy. Khi cháy xe ô tô, cần tìm mọi cách để đưa người thoát ra khỏi xe nhanh chóng và tìm cách chữa cháy. Khóa ngay bình xăng nếu có thể, đối với các xe có thiết kế khóa xăng. Dùng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy, đồng thời hô hoán để mọi người đến trợ giúp chữa cháy. Gọi điện báo ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc cho công an chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp chữa cháy, có biện pháp xử lý phù hợp. Nếu không có khả năng dập tắt đám cháy, cần nhanh chóng rời xa phương tiện đang cháy đến vị trí an toàn. Chủ động, hiểu biết để bảo vệ an toàn bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Hôm nay kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, ghi nhận cho thấy công tác an ninh an toàn được đảm bảo.
1: Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến dùng Windows và Microsoft Office lậu, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
0: Nhiều nhà hàng, quán cà phê, nơi thu hút đông người đến xem các trận đấu mỗi mùa World Cup, hiện đã sẵn sàng để đón những vị khách yêu thể thao thức cùng các trận đấu đỉnh cao.
1: Trong phần tin quốc tế, căng thẳng tiếp diễn giữa Mỹ và Iran khiến Trung Đông đối mặt với vòng xoáy bất ổn mới.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi An ninh 24 giờ thứ năm ngày 11 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh dấu một bước chuyển quan trọng của ngành giáo dục. Buổi sáng thí sinh dự thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Và buổi chiều thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm.
2: Buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, môn ngữ văn tiếp tục là tâm điểm được thí sinh, giáo viên và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Đề thi năm nay cho thấy rõ định hướng đổi mới của ngành giáo dục khi không chỉ kiểm tra kiến thức, kỹ năng đọc hiểu và làm văn, mà còn đánh giá khả năng vận dụng hiểu biết vào các vấn đề của đời sống.
3: Thế là đề thi này nó rất là hay, kiểu con vừa mới đọc thì con thấy là nó cũng khá là bất ngờ, tại vì là cái phần bài thơ nó dài quá. Đầu tiên là con nhìn qua thì con tưởng nó là văn bản, nhưng mà đọc kỹ lại thì nó là bài thơ, nên là con cũng khá là bỡ ngỡ phần đầu tiên. Nhưng mà con thấy là đề cũng khá là hay, cũng không phải là quá khó.
4: Con thấy đề khá là hợp sức và nó khá là phù hợp với cả tình hình hiện tại, đặc biệt là phần đọc hiểu ấy ạ. Thì nó là về vấn đề về AI, là một vấn đề khá là nóng hiện nay.
2: Tại tỉnh Tuyên Quang, nhiều điểm thi được trang bị máy giỏ kim loại cầm tay để kiểm tra ngẫu nhiên, kịp thời phát hiện các thiết bị điện tử có thể được đưa vào phòng thi trái quy định. Tại nhiều địa phương, lực lượng công an duy trì kiểm soát chặt chẽ tại các khâu ra đề, in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát.

0: nhằm ngăn chặn nguy cơ lộ lọt đề thi và hành vi sử dụng công nghệ cao để gian lận, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Đối với lại cán bộ coi thi thì với cương vị là trưởng điểm thì tôi sẽ quán triệt về cái thực hiện quy chế thi. Thứ nhất là về đặc biệt những cái phát hiện những cái điện thoại này, không cho sử dụng điện thoại này, không và những cái thiết bị công nghệ cao.
2: Khi diễn ra thi, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa lực lượng là tuần tra kiểm soát liên tục trước và trong và sau giờ các thí sinh làm bài thi xong để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được đánh giá là kỳ thi có nhiều dấu mốc đáng chú ý của ngành giáo dục. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước, khiến phạm vi tổ chức thi rộng hơn, kéo theo yêu cầu điều phối nhân lực, cơ sở vật chất và công tác bảo mật đề thi ở quy mô lớn hơn trước. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khép lại giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình cũ và chương trình mới. Trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra một số điểm thi và tiếp tục có những lưu ý.
3: Chúng ta đã có kinh nghiệm làm kỳ thi này nhiều năm nay, nhưng đây là một kỳ thi rất là quan trọng. Cho nên là mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng, thì các thầy cô tại tất cả điểm thi cũng nên tiếp tục chúng ta cẩn trọng, bình tĩnh trong công tác làm thi, vừa động viên thí sinh không tạo cái áp lực cho thí sinh, nhưng đồng thời cẩn trọng trong mọi khâu để hạn chế đến mức thấp nhất cái sai sót xảy ra. Trong trường hợp như có cái sai sót nhỏ thì cũng hết sức bình tĩnh để xử lý về quyền lợi chính đáng của thí sinh.
0: Ngày thi đầu tiên đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, có những nụ cười nhẹ nhõm sau khi hoàn thành tốt bài thi, cũng có những chút tiếc nuối vì chưa làm được như kỳ vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các thí sinh đã vượt qua chặng đầu tiên của kỳ thi. Ngày mai 12 tháng 6, thí sinh thực hiện hai bài thi môn lựa chọn theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
4: Như vậy, ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trong đó, công an các đơn vị địa phương thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 402 của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục bảo đảm an ninh tuyệt đối cho kỳ thi, ghi nhận tại một số điểm thi trên cả nước.
0: Điểm thi trường trung học phổ thông Amsterdam, Hà Nội. Tại điểm thi này, lực lượng công an có mặt từ rất sớm, không chỉ bảo đảm an ninh an toàn ở vòng trong, vòng ngoài, mà còn hỗ trợ thí sinh xử lý những tình huống đột xuất. Trước đó, công an phường chủ động phối hợp với lực lượng công an thành phố ra quân trên tuyến phố từ xa từ sớm, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp. Tất cả hướng tới một kỳ thi an toàn, công bằng và thuận lợi nhất cho các thí sinh.
5: Ngay từ sáng hôm nay, 6 giờ thì toàn bộ công an phường đã triển khai toàn bộ lực lượng, phương tiện đến tất cả 5 điểm thi trên địa bàn phường và phân luồng đến 11 chốt do phần giao thông đảm bảo sao mà giao thông thông suốt, phục vụ cho thí sinh cũng như là người nhà trong cái ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp ngày hôm nay. Trước đó, công an phường cũng đã chủ động phối hợp với các phòng lực lượng công an thành phố như là phòng cảnh sát trật tự, phòng giao thông, đội thông số 6, các lực lượng của ủy ban phường, an ninh cơ sở ra quân trên các tuyến phố trên địa bàn phường từ xa, từ sớm đảm bảo giao thông thông suốt.
0: Tại tỉnh Lào Cai, công an các đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng phương án chi tiết về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các khâu in, sao, vận chuyển và bảo quản đề thi. Công an các xã phường cùng các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã duy trì tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới các điểm thi. Điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết, phân luồng, bảo đảm cho thí sinh và người nhà di chuyển thuận lợi tới trường thi.
6: Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã xây dựng kế hoạch rất chi tiết đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Ngoài ra thì đơn vị đã tổ chức các tổ tuần lưu quanh khu vực trường và nếu như mà trường hợp tại cổng trường có xảy ra ùn tắc thì chúng tôi sẽ tiến hành phân luồng từ xa làm sao đảm bảo thuận lợi nhất cho các cháu đến đảm bảo thời gian thi tốt nhất.
0: Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Sơn La cũng đã tiến hành phân luồng từ xa, đồng thời hỗ trợ các phụ huynh sắp xếp phương tiện, tuyên truyền người thân và gia đình các thí sinh không để xe dưới lòng lề đường gây cản trở giao thông. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động các phương tiện đặc chủng, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh di chuyển khi cần thiết.
7: Nhất là huy động toàn bộ 100% cán bộ chiến sĩ bảo vệ và tuần tra trên các tuyến, các điểm trường thi. Và hai là hỗ trợ tất cả các phương tiện tại các điểm trường để hỗ trợ cho các thí sinh xảy ra xe cộ hỏng hóc trên đường để chở các thí sinh đến các điểm thi tối đa nhanh nhất.

0: Để bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường lực lượng phương tiện chuyên dụng của ngành công an để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho quá trình ra đề thi, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 giờ tại địa điểm ra đề thi, in sao đề thi để bảo đảm cách ly tuyệt đối thông tin. Ngoài ra, để chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ lọt đề thi, nhất là tình trạng thí sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao gửi đề thi cho người thân hoặc ứng dụng AI để giải bài.
1: Nhất là tập trung nắm tình hình, phòng ngừa phát hiện, xử lý các nguy cơ gây mất an ninh an toàn cho kỳ thi và vi phạm pháp luật liên quan. Tập trung vào phát hiện, xử lý các đường dây thi thuê, thi hộ, thi kèm, mua bán sử dụng thiết bị công nghệ cao và công cụ trí tuệ nhân tạo AI để gian lận thi cử, hành vi vi phạm quy trình, quy định tại các khâu ra đề thi, in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, coi thi và chấm thi, tung tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận, lợi dụng kỳ thi để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hai là cần tuyên truyền, tổ chức tập huấn kỹ cho những người tham gia tổ chức kỳ thi, đặc biệt là các thí sinh cũng như phụ huynh, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước với đề thi.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh tham gia. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, diễn ra tại hơn 2.500 điểm thi trên toàn quốc. Lực lượng công an cả nước đã đồng loạt ra quân triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, gian lận trong thi cử, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
2: Không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ngay trong ngày đầu của kỳ thi này, lực lượng công an còn chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà khi gặp khó khăn. Những việc làm thiết thực đã và đang góp phần cùng các cấp các ngành bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh đến điểm thi an toàn đúng giờ tại kỳ thi tốt nghiệp.
3: Sáng nay trong buổi thi môn ngữ văn, Công an xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ em Hoàng Văn Anh, sinh năm 2008, học sinh lớp 12A6, trú tại thôn Khe Gai, xã Đông Cuông, đến điểm thi trường Trung học Phổ thông Trần Phú an toàn đúng giờ. Theo đó, do nơi ở của thí sinh cách điểm thi khoảng 12 km, điều kiện đi lại khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng đến thời gian dự thi. Trước tình hình trên, lực lượng Công an xã Đông Cuông đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng phương tiện chuyên dụng, trực tiếp đưa đón thí sinh từ nơi ở đến điểm thi. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, em Hoàng Văn Anh đã có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định. Còn tại tỉnh Sơn La, vào chiều nay, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Tân Lang, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La, sau khi hội đồng thi thực hiện đánh trống thông báo và tiến hành điểm danh thí sinh vào phòng thi môn toán, đã phát hiện một thí sinh vắng mặt. Ngay sau khi nhận được thông tin từ hội đồng thi, Tổ Cảnh sát Giao thông Mường Cơi phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương liên hệ, nắm bắt tình hình và phân công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, sử dụng phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Giao thông, trực tiếp đến gia đình đón thí sinh. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát Giao thông, thí sinh này đã được đưa đến điểm thi an toàn, kịp thời tham gia làm bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo đúng thời gian quy định. Trong khi đó, vào sáng nay, tổ công tác trạm Cảnh sát Giao thông Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng cũng đã nhận được thông tin về một thí sinh trú tại xã Thăng An đi nhầm địa điểm thi. Trong khi thời gian làm thủ tục dự thi đã cận kề, khoảng cách đến hội đồng thi chính thức tại phường Bàn Thạch lên tới gần 30 km. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị và sử dụng xe chuyên dụng đưa thí sinh đến đúng địa điểm thi. Đến khoảng 7 giờ 15 phút, em đã có mặt an toàn, kịp thời hoàn tất thủ tục tham gia kỳ thi theo đúng quy định. Hành động trách nhiệm kịp thời của lực lượng Cảnh sát Giao thông đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, tận tụy vì nhân dân phục vụ.
4: Thưa quý vị, chiều nay tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã diễn ra buổi họp báo thông tin về việc triển khai kế hoạch 628 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản Việt Nam. Theo đó, từ tháng 10 năm 2015, đến nay đã phát hiện xử lý 634 vụ vi phạm hoạt động nuôi nhốt, mua bán, săn bắt loài hoang dã, tận diệt thủy sản.

0: thời gian qua, phong trào không săn bắt, không tiêu thụ đã thay đổi nhận thức của người dân. Nhiều trường hợp đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã, cứu hộ và tái thả gần 10.000 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Hoạt động kiểm tra xử lý các cá nhân, cửa hàng nuôi nhốt, kinh doanh trái phép các loài động vật hoang dã, chim cảnh được tăng cường. Trong đó đã xử lý hình sự 47 vụ với 59 bị can, xử lý hành chính 414 vụ, tổng số tiền phạt 2,5 tỷ đồng. Tại buổi họp báo, đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã thông tin liên quan đến đường dây hợp thức hóa nguồn động vật hoang dã tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng được phát hiện trong tháng 5 năm 2026. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm.
1: Đến nay, công an các đơn vị địa phương đã làm rõ các đối tượng đã thu mua động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó thuê người mua các bảng kê lâm sản khống ở các địa phương khác. Các chủ cơ sở đã móc nối với các cán bộ kiểm lâm tại địa phương để lập và ký xác nhận khống các biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản. Đặc biệt khi có đoàn kiểm tra đến cơ sở nuôi nhốt, cán bộ kiểm lâm còn báo trước cho chủ cơ sở để di chuyển tang vật đi nơi khác nhằm đối phó.
0: Qua công tác kiểm tra, bắt giữ, nổi lên hiện tượng mua bán trái phép và giấy tờ lâm sản khống hoạt động tinh vi trong các hội nhóm kín trên không gian mạng như Facebook, Zalo, sàn thương mại điện tử. Việc kiểm soát các giao dịch trên mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân còn hạn chế về nhận thức pháp luật, hoạt động vi phạm chủ yếu vì mục đích mưu sinh.
2: 114 xã phường cùng với lực lượng cảnh sát môi trường địa phương rà soát lên danh sách 360 cái tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận chuyển nuôi nhốt động vật hoang dã và xâm phạm nguồn lợi thủy sản để tổ chức quản lý, theo dõi, đấu tranh. Thế và với cái số này là chúng tôi cũng tổ chức ký cam kết cùng đồng hành với cấp xã để ký cam kết. Và cái giải pháp thứ ba là sau khi ký cam kết thì chúng tôi tập trung phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, rà soát, tuyên truyền rồi mà vẫn còn vi phạm, tái phạm thì chúng tôi xử lý.
0: Thông tin tại buổi họp báo, hiện tượng các loài chim di cư và động vật hoang dã quý hiếm quay trở lại ở nhiều nơi trên cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Tháp. Điều này cho thấy sự chuyển đổi nghề bước đầu từ săn bắt sang bảo vệ.
3: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án và tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm có dấu hiệu dùng lậu, đặc biệt là Windows và Microsoft Office. Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước bị khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số. Qua công tác điều tra nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam ở phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quá trình kiểm tra xác định các máy tính trên được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất. Mở rộng kiểm tra xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý sử dụng có dấu hiệu tương tự liên quan đến việc kích hoạt bản quyền phần mềm không hợp pháp. Toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin Athena Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ Tech Solution cùng ở Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động từ khoảng từ 4 đến 9 triệu đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể bản quyền ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an xác định hành vi cài đặt sử dụng hoặc là cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng các phần mềm được kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
0: Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát tại khu vực chợ Bình Điền theo chiến dịch 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, các chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy.
4: Triển khai cao điểm 45 ngày đêm, cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra nghiêm ngặt. Qua đó, phát hiện một số trường hợp lái xe

vi phạm nồng độ cồn và dương tính với các chất ma túy. Đáng nói, chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng, Công an thành phố đã phát hiện 107 tài xế đường bộ và 10 thuyền viên dương tính với ma túy. Chợ đầu mối Bình Điền là

0: chế dương tính với ma túy tại chợ này.
1: Mới chơi phép đây luôn hả? Chơi ở đâu lận? Không nói cho em biết em đang chơi, em chơi ở đâu? Ở quê hả? Em chơi hồi nào? Ngày hôm qua, địa chỉ về quê em ở đâu lận? Rồi, em chơi với ai? Chơi một mình. Mua về chơi tại nhà hay là ở quán?
2: Mua về.
1: Em chơi loại gì, ma túy đá hay là gì? Đá. Mới chơi ngày hôm qua, về quê ở Phú Yên. Em chơi về Phú Yên.
3: Em chở hàng. Đây, bịch đây rồi, nhưng mà từ từ.
1: Ở đâu?
2: Trong rạch.
1: Em chở hàng từ trong rạch vô đây. Từ quê trong rạch đâu vô đây?
2: Em chơi bữa qua bên đây tỉnh tỉnh táo rồi em mới chạy
4: chơi mới tỉnh táo mới chạy xe được.
2: Dạ. Không, ý là hôm qua em chơi bữa qua là ngủ, giờ ngủ là tối bên đây là nó tỉnh táo rồi nên là em mới đi xe.
1: Chơi bao lâu rồi?
5: Dạ
1: cũng
5: lâu rồi, thứ năm tuần trước
1: rồi. Chơi từ thứ năm tuần trước rồi. Chơi gần sao? Anh chơi ở đâu?
5: Dạ, nhà.
1: Ngày em đi đâu?
5: Chợ
1: ở đây luôn. Địa chỉ số mấy?
5: Số
1: 10 đường nghe.
0: Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc và công an phường Bình Đông liên tục xuyên đêm kiểm tra các lái xe ra vào chợ Bình Điền. Qua kiểm soát 225 phương tiện các loại, chủ yếu là xe tải, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 58 trường hợp, tạm giữ 33 xe máy, 1 xe tải, 15 giấy phép lái xe cùng 5 giấy chứng nhận đăng ký xe. Test nhanh tại chỗ, phát hiện 1 trường hợp dương tính với chất ma túy và 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 14 người đi xe máy, 1 tài xế xe tải.
6: Nãy mình có uống nhiều không?
7: Nhiều.
6: Mà uống nhiều lon?
7: Uống 7-8 lon.
6: 7-8 lon. Sao đi chạy xe mà uống nhiều dữ vậy?
7: Công việc đi làm.
6: Cái gì?
7: Uống hồi trưa
6: á. Hồi trưa?
7: À.
6: Uống hồi trưa 7-8
7: lon. Ngủ một giấc rồi.
0: Trong chiến dịch 45 ngày đêm, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, tăng cường tuần tra phối hợp để giữ vững trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiếp nhận những phản ánh của người dân khi có thông tin, hình ảnh vi phạm, tai nạn hoặc cần phản ánh về tình hình tội phạm, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại trực hotline 0326 080808 hoặc trang Zalo Official Account Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
8: Thưa quý vị, trước thềm khai mạc World Cup 2026, nhiều dịch vụ ăn theo giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã bắt đầu sôi động. Nhiều nhà hàng, quán cà phê đã chủ động mở cửa 24/7, đầu tư màn hình lớn và trang trí để thu hút khách đến check-in và cổ vũ. Ghi nhận về những hình ảnh sôi động này tại thủ đô Hà Nội.
9: Mặc dù các trận đấu phần lớn diễn ra vào đêm và rạng sáng theo giờ Việt Nam, nhà hàng này vẫn chuẩn bị màn hình chiếu và loa âm thanh cỡ lớn, dự kiến sẽ phát lại các trận đấu để khách hàng có thể xem.
10: Cái địa điểm nhà hàng này thì gần vị trí nhà mình. Cái không gian với khung cảnh đây thì nó thoáng và màn hình ở đây là rộng. Đấy nên là rất phù hợp với cái khung cảnh và tụ tập mấy ăn uống để xem World Cup.
11: Chuẩn bị cho mùa World Cup thì nhà hàng có chuẩn bị một không gian rất là chill và màn hình rất là to. Các phòng đều có chuẩn bị âm thanh, máy chiếu và sức chứa của nhà hàng nó rơi khoảng tầm 500 chỗ ngồi để phục vụ cho mùa World Cup năm nay. Tất cả các tầng mình có đầy đủ dụng nhân viên để có thể là chạy cho mùa World Cup cũng như là tất cả khách đón khách tiệc.
9: Tại nhà hàng này đã chuẩn bị màn hình LED lên tới 400 inch, linh động thời gian đóng mở cửa để phục vụ các khách hàng. Ngoài ra, nhà hàng đã chủ động cộng tác với những đơn vị cung cấp lái xe hộ cho khách hàng, sẵn sàng trong trường hợp khách sử dụng rượu bia cần người lái xe giúp. Dự kiến, nhà hàng sẽ đưa ra những combo đồ ăn phục vụ cho riêng dịp World Cup 2026, cùng với nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng, khuyến mại hấp dẫn.
12: Chúng tôi đang dự tính là mùa World Cup này thì sẽ dự kiến khách hàng tầm 30% vượt qua với tháng trước. Và thứ hai là cái mùa World Cup này là lần đầu tiên là được sự tổ chức 48 đội và 104

0: 4 trận, chúng tôi đã sẽ phục vụ khách một cách nhiệt tình. Thứ nhất là màn hình máy chiếu tầng 2, màn hình LED 400 inch và màn hình tầng 1 và phòng riêng có tivi để chiếu bóng đá để phục vụ khách làm sao cách tốt nhất để khách hài lòng khi đến trải nghiệm với bia Thanh Loan.
1: Bên cạnh sức nóng của các trận cầu, các dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn uống về đêm cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể. Nhiều cửa hàng kinh doanh đồ ăn trực tuyến hoạt động xuyên đêm, cung cấp đa dạng mặt hàng với mức giá bình dân, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ theo dõi các trận đấu diễn ra vào khung giờ khuya và rạng sáng.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, nỗ lực gỡ điểm nghẽn, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Thái Lan triệt phá các đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn. Tin quốc tế, cảnh sát Thái Lan cho biết đã thu giữ 500 kg ma túy đá tại tỉnh Kalasin, khu vực đông bắc của nước này. Nghi phạm khai được thuê vận chuyển số ma túy từ tỉnh Buenkan đến tỉnh Pathum Thani với tiền công là 500.000 baht. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan phối hợp với Cục Điều tra đặc biệt khám xét 10 địa điểm tại Bangkok và các tỉnh lân cận, thu giữ hơn 50 tấn tiền chất ma túy, đủ để sản xuất khoảng 1,1 tỷ viên ma túy tổng hợp hoặc 21 tấn ma túy đá. Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, chính phủ Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, truy quét và triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia, không để lãnh thổ của nước này bị lợi dụng làm nơi sản xuất hoặc trung chuyển ma túy.
3: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran đồng loạt triển khai các hoạt động quân sự mới trong ngày 11 tháng 6.
4: Theo truyền thông Iran, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu quân sự tại Iran, trong đó có các hệ thống phòng không, radar và cơ sở chỉ huy. Đáp trả, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực vùng vịnh. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không mong muốn chiến tranh nhưng sẽ không nhượng bộ trước các sức ép từ bên ngoài. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hoạt động quân sự nhằm buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Jordani. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại chưa được xác nhận độc lập. Trước diễn biến mới, Kuwait đã tạm thời đóng cửa không phận, trong khi Liên Hợp Quốc và các nước vùng vịnh kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xung đột tiếp tục leo thang, gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực và nguồn cung năng lượng toàn cầu.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB được dự báo sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp ngày hôm nay 11 tháng 6, trong bối cảnh lạm phát khu vực đồng euro gia tăng trở lại do tác động từ căng thẳng địa chính trị và giá năng lượng leo thang. Theo đó, thì lãi suất tiền gửi có thể được điều chỉnh từ 2 lên 2,25%, đánh dấu lần tăng đầu tiên sau gần 3 năm. Động thái này mang tính phòng ngừa nhằm kiểm soát kỳ vọng lạm phát và ngăn nguy cơ giá cả vượt xa mục tiêu 2%. ECB cũng có khả năng nâng dự báo lạm phát với mức đỉnh có thể lên tới khoảng 4,2% vào cuối năm trước khi hạ nhiệt trong giai đoạn tiếp theo. Trong khi đó, lạm phát khu vực hiện đã vượt 3%, còn tăng trưởng kinh tế duy trì yếu, khiến sức mua của người dân tiếp tục suy giảm do tiền lương không theo kịp đà tăng giá. Giới chuyên gia vẫn chia sẻ về quyết định này. Song các tín hiệu, chính sách cho thấy là ECB tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, trong khi thị trường kỳ vọng khả năng còn thêm các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.
3: Cuba tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng khi khoảng 68% nhu cầu điện trên toàn quốc không được đáp ứng. Sự thiếu hụt này khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện kéo dài, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn và đây được xem là một trong những mức thiếu hụt điện lớn nhất tại quốc gia này trong những năm gần đây.
4: Theo Cơ quan Điện lực Quốc gia Union Electrica, vào giờ cao điểm buổi tối, thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, hệ thống chỉ có thể đáp ứng khoảng 3.000 MW, trong khi mức tiêu thụ hụt lên tới 2.040 MW. Tình trạng này dẫn đến các đợt cắt điện luân phiên kéo dài, có nơi lên tới hơn 20 giờ mỗi ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất. Tại thủ đô La Habana và nhiều thành phố lớn, đời sống người dân bị đảo lộn, nhiều cơ quan, doanh nghiệp buộc phải duy trì hoạt động trong điều kiện thiếu ánh sáng, tận dụng nguồn điện dự phòng hoặc làm việc tại các khu vực có ánh sáng tự nhiên.
5: Tôi rất mệt mỏi và gần như không được nghỉ ngơi chút nào, đến mức không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì. Mọi người cần ít nhất 8 tiếng ngủ mỗi ngày. Người già có thể ngủ khoảng 5 tiếng, nhưng không thể thức trắng đêm như vậy. Ở đây, chúng tôi đã mất điện liên tục 2 ngày, và điều đó thực sự rất khó chịu.

0: Người dân cho biết tình trạng mất điện kéo dài cùng thời tiết nắng nóng gay gắt đang đẩy cuộc sống vào tình trạng kiệt sức. Nhiều gia đình phải thích ứng trong điều kiện sinh hoạt tối thiểu trong khi hoạt động kinh doanh và dịch vụ bị đình trệ.
1: Ở Maya Baker, chúng tôi đã mất điện ít nhất 3 ngày, khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi chỉ còn cách cố gắng thích nghi và chấp nhận sống chung với tình trạng này.
0: Các chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay bắt nguồn từ nhiều yếu tố, bao gồm cả tình trạng xuống cấp của hạ tầng điện lực, thiếu nhiên liệu và khó khăn kinh tế kéo dài, đồng thời chịu tác động từ các biện pháp hạn chế nhập khẩu năng lượng từ bên ngoài, khiến tình hình thêm trầm trọng.
2: Bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, quá trình đô thị hóa đang là nguyên nhân quan trọng khiến cho các đô thị Ấn Độ ngày càng nóng lên. Các nghiên cứu cho thấy đô thị hóa có thể chiếm khoảng 60% mức tăng nhiệt tại thành phố. Thông qua việc mở rộng bê tông hóa, hạ tầng xây dựng và thu hẹp không gian xanh, điều này làm gia tăng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến cho nhiệt bị tích tụ cả ban ngày lẫn ban đêm. Tại nhiều đô thị lớn, khả năng hạ nhiệt về đêm đang suy giảm rõ rệt trong khi chênh lệch nhiệt độ giữa khu vực trung tâm và vùng ngoại vi ngày càng gia tăng. Tình trạng nắng nóng kéo dài tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và đời sống của người dân, đặc biệt là ở các khu vực, khu dân cư có thu nhập thấp, nơi mật độ xây dựng cao và thiếu cây xanh. Các chuyên gia cảnh báo nếu như không thay đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tăng không gian xanh và giảm bề mặt giữ nhiệt thì các biện pháp ứng phó sẽ chỉ mang tính tạm thời, trong khi rủi ro do nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng.
3: Tiếp tục với những nội dung khác, thưa quý vị, vào ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Yang Thai đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
4: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng đại sứ Dato Tan Yang Thai hoàn thành tốt nhiệm kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Malaysia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người và lừa đảo trực tuyến. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, trên bất kỳ cương vị nào, ngài đại sứ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam. Đại sứ Dato Tan Yang Thai bày tỏ cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ, phối hợp hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ công tác, khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Yaron Bayer, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam.
5: Chúc mừng ngài đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những nỗ lực của ngài đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Israel nói riêng trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Thông qua tùy viên cảnh sát Israel phụ trách khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, hai bên đã duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trong xác minh xử lý tội phạm có liên quan đến hai nước, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, ngài đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, quan tâm và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước, trao đổi về nhu cầu và các quy định pháp luật về phòng chống tội phạm, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù để có cơ sở xúc tiến, nghiên cứu đàm phán các hiệp định về dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước. Tại buổi tiếp, ngài Yaron Bayer, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ trưởng Lương Tam Quang, khẳng định dù trên cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan hữu quan Israel với Bộ Công an Việt Nam nói riêng, góp phần quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định, khu vực và thế giới.
3: Cũng trong chiều qua tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Choi Jung Sam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.
5: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng đại sứ Choi Jung Sam đã kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Hiện quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc luôn là điểm sáng và đạt được nhiều kết quả tích cực thông qua việc

0: duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác quan trọng như đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt Nam Hàn Quốc, hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng Việt Nam Hàn Quốc. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng gửi lời cảm ơn ngài đại sứ đã hỗ trợ tích cực để các cơ quan liên quan của Hàn Quốc ủng hộ viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam nhiều dự án có giá trị, điển hình như dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam giai đoạn 3, qua đó góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn, dù trên cương vị công tác nào, ngài đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực an ninh trật tự. Chân thành cảm ơn tình cảm của Bộ trưởng Lương Tam Quang, đại sứ Choi Young-sam tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì sự phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia, dân tộc.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều qua, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an đã kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với công an thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá các kết quả nổi bật trên 5 lĩnh vực của công an thành phố. Trong đó, Đảng ủy, Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong 6 tháng qua, Công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng trên địa bàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, kéo giảm 3,49% tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ nhiều đường dây số lượng lớn tội phạm ma túy, hàng giả quy mô lớn liên quan mỹ phẩm, thực phẩm, xăng giả, hóa chất gia dụng. Trong công tác phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố có nhiều mô hình hay như mô hình tổ tuần tra kiểm soát an ninh trật tự 363, mô hình tổ công tác 3 trong 1, lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, mô hình SOS an ninh trật tự, mô hình kỹ năng số vào đời, tổng đài viên AI là những mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác duy trì bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời tin tưởng Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua thử thách, xứng đáng là tấm gương mẫu mực, lá cờ đầu được nhân rộng trên toàn quốc.
1: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc tại Trường Đại học An ninh Nhân dân.
3: Thời gian qua, Trường Đại học An ninh Nhân dân đã tổ chức đào tạo 47 khóa nghiên cứu sinh, cao học, đại học, trung cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng với tổng số 133 lớp, 5.842 học viên. Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt 100% chỉ tiêu tiến sĩ, 80% chỉ tiêu thạc sĩ, 100% chỉ tiêu đại học tuyển mới, 97% chỉ tiêu đại học cán bộ công an nhân dân và 92,64% chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học An ninh Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Nhà trường đã từng bước chuyển đổi từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình lấy người học làm trung tâm. 100% giảng viên số hóa bài giảng điện tử, tăng thời lượng thực hành nghiệp vụ lên tối thiểu 50% và đẩy mạnh gắn đào tạo với thực tiễn công tác. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, Trường Đại học An ninh Nhân dân tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, định hướng xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về an ninh quốc gia, hướng tới cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đào tạo học viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, duy trì, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Còn vào chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Michelle Chan, Thứ trưởng Ngoại giao Australia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia thời gian qua, khẳng định hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thực chất. Nổi bật là việc duy trì cơ chế đối thoại an ninh cấp bộ trưởng, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác dẫn độ tội phạm. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Australia tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ triển khai sĩ quan liên lạc của Bộ Công an Việt Nam tại Australia. Bà Michelle Chan khẳng định Australia coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất, góp phần bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
4: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách chuyên sâu về dự án luật định danh và xác thực điện tử. Đây được đánh giá là đạo luật mới có tính chất cấp bách nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
3: Dự án luật định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đánh dấu sự đổi mới căn bản trong tư duy lập pháp khi chuyển từ định danh chủ yếu đối với cá nhân tổ chức sang định danh toàn diện các đối tượng trong môi trường số, bao gồm cả vật chất, phi vật chất, dữ liệu, giao dịch và hành vi. Cách tiếp cận này tạo nền tảng quan trọng cho đô thị thông minh, thương mại điện tử và định danh tài sản số. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, các chuyên gia, nhà quản lý đã tập trung thảo luận sâu vào các nội dung cốt lõi của dự thảo luật như quy định mở rộng phạm vi đối tượng định danh, đa dạng hóa mô hình xác thực điện tử, cũng như việc công nhận dịch vụ chữ ký số công cộng trên ứng dụng định danh quốc gia. Đồng thời, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát để bảo đảm luật có tính đồng bộ, khả thi, không gây xung đột với các quy định chuyên ngành khi đi vào triển khai. Quá trình xây dựng luật cần được thực hiện thận trọng, khoa học với yêu cầu xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an ninh an toàn và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Khẳng định, dự án luật định danh và xác thực điện tử có tác động sâu rộng đến mọi mặt của xã hội, kinh tế và an ninh quốc gia. Quá trình xây dựng luật sẽ được thực hiện thận trọng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an ninh, chủ quyền dữ liệu. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân, sáng nay Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân đoàn vận động viên tham gia hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân vòng bảng tại tỉnh Lâm Đồng và đoàn nghệ thuật quần chúng công an thành phố tham gia liên hoan nghệ thuật tại tỉnh Quảng Ninh.
3: Lực lượng tham gia lần này là những vận động viên, diễn viên quần chúng tiêu biểu được tuyển chọn từ nhiều đơn vị thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian tập trung huấn luyện, luyện tập nghiêm túc, các thành viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực, kỹ năng và tâm thế, sẵn sàng bước vào tranh tài với quyết tâm đạt thành tích cao. Những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, điều lệnh quân sự, võ thuật trong Công an thành phố Hồ Chí Minh luôn được duy trì và phát triển sâu rộng. Đây không chỉ là hoạt động góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, mà còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, đại diện công an thành phố tham gia các hội thi, hội thao cấp bộ. Nhấn mạnh ý nghĩa của hội thao và liên hoan nghệ thuật lần này, Giám đốc Công an thành phố khẳng định đây là dịp để giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời quảng bá hình ảnh đẹp của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và nét văn hóa đặc trưng của lực lượng. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu các đoàn chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu và biểu diễn. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, các đoàn được kỳ vọng sẽ giành nhiều thành tích nổi bật, góp phần chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân.
4: Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Trong quá trình vận hành, bên cạnh những kết quả tích cực, một số khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ cũng đã bộc lộ. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động quyết liệt từ cơ sở đến trung ương, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt và hiệu quả.
5: Những ngày này, khối lượng công việc tại phòng kinh tế xã Bình Minh, thành phố Hà Nội luôn ở mức cao. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện được chuyển về cơ sở. Điều đó đồng nghĩa với việc đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phải nhanh chóng thích nghi, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới. Đối với chị Lê Thị Minh Huệ, ngoài công tác quản lý hành chính và địa chính, hiện nay chị còn trực tiếp tham gia xử lý nhiều lĩnh vực chuyên môn khác như cấp phép xây dựng, thẩm định hồ sơ dự án hay thanh quyết toán. Khối lượng công việc tăng lên nhưng cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của mô hình mới.
6: Có thể gọi là đã quen rồi, tuy nhiên mà để đảm bảo về chất lượng cũng như là thời gian để phục vụ nhân dân hoặc doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cần có những lớp đào tạo chuyên sâu hơn cho cán bộ công chức ở cấp xã để tiếp thu và thực hiện các cái công việc một cách trôi chảy hơn, và cũng cần tăng thêm nhân lực ở địa phương để cái khối lượng công việc được giãn ra hơn, để tránh cái việc là một cán bộ sẽ phụ trách 5 đến 6 nội dung khác nhau.
5: Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhiều địa phương cũng đang từng bước rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới. Tại xã Bình Minh, dù điều kiện làm việc hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn khi nhiều cán bộ phải làm việc trong không gian hạn chế, song địa phương đã chủ động xây dựng phương án bố trí lại phòng làm việc, đồng thời đề xuất các giải pháp đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ thực thi công vụ.
7: Có những lúc là ai cũng tiếp dân, một cá biệt của ông lúc nó như thế thì thành ra là ai nói nhưng mà nhỏ thôi nhưng mà nó cũng hưởng vào, thành ra là trái nghe được gì nên là rất ảnh hưởng đến cái công việc.
8: Liên quan đến là trụ sở thì cũng đề nghị là trung ương và thành phố cũng xem xét là cho bố trí là quy hoạch một khu trung tâm hành chính của xã để có một địa điểm tập trung tất cả của các ban ngành của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp để tập trung vào một điểm làm việc, là một nơi trụ sở và không còn phân tán như hiện nay.
5: Những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đã được các bộ ngành trung ương kịp thời nhận diện. Trên cơ sở tổng hợp thực tiễn từ các địa phương, Bộ Nội vụ đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình, trong đó là hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng số, đồng thời tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
9: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đào tạo bồi dưỡng toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, năng lực tổ chức thực thi công vụ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.
5: Thực tiễn gần một năm triển khai cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Những khó khăn vướng mắc phát sinh là điều khó tránh khỏi trong giai đoạn đầu vận hành. Tuy nhiên, với sự chủ động từ cơ sở cùng những giải pháp đồng bộ từ trung ương, các điểm nghẽn đang từng bước được tháo gỡ, tạo nền tảng để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, việc tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang cho thấy sự sắp xếp tổ chức hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo thực luyện tại các cơ sở. Từ đó, cán bộ có kinh nghiệm uy tín và gần gũi với người dân nhất là những nhân sự tiếp tục ở lại cơ sở để phục vụ nhân dân.
3: Từ yêu cầu chuyên môn cao, tâm huyết, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong công việc, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chủ trương tiếp nhận gần 1.000 cán bộ không chuyên trách đủ điều kiện vào đội ngũ công chức viên chức. Không chỉ là giải pháp bổ sung nhân lực cho bộ máy mới, mà còn là cách giữ lại những người am hiểu địa bàn, giàu kinh nghiệm thực tiễn và gắn bó nhiều năm với cơ sở để tiếp tục phục vụ nhân dân.
10: Địa phương đã tổ chức rà soát đội ngũ người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại phường, đồng thời cũng đã phổ biến các cái tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng đến từng cá nhân thuộc diện xem xét theo Nghị định 170 năm 2025 của Chính phủ về tuyển dụng và sử dụng và quản lý cán bộ công chức. Trước đó thì Ủy ban dân phường cũng đã mời tất cả những người hoạt động không chuyên trách của phường đến dự nghe triển khai phân tích cụ thể.

0: các trường hợp đạt tiêu chuẩn được tiếp nhận công chức, viên chức.
1: Việc tiếp nhận không diễn ra theo hình thức ưu tiên hay đặc cách. Những người được lựa chọn đều phải trải qua quá trình rà soát, đánh giá và sát hạch theo quy định. Tại hầu hết địa phương, số lượng cán bộ không chuyên trách đăng ký tham gia xét tuyển khá lớn, nhưng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu sát hạch. Số lượng được tuyển chọn cuối cùng chỉ chiếm một tỷ lệ nhất định. Sự chặt chẽ trong quy trình tuyển chọn cho thấy yêu cầu không chỉ là bổ sung nhân sự, mà còn là lựa chọn được những người thực sự đáp ứng yêu cầu của bộ máy mới.
2: Xác định đây là một cái nhiệm vụ quan trọng, thì phường cũng đã bám sát cái chỉ đạo của thành phố cũng như là cái hướng dẫn của Sở Nội vụ để tập trung ban hành các văn bản để thực hiện cái việc triển khai cũng như là thực hiện cái nội dung đó là sát hạch người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức đảm bảo theo quy định của cấp trên.
1: Từ thực tế suốt nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ không chuyên trách đã đảm nhiệm nhiều công việc gắn trực tiếp với đời sống dân sinh, từ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chính sách an sinh xã hội đến những công việc thầm lặng khác.
3: Em công tác từ năm 2011 đến đây là tính ra là gần 15 năm. Rất là may mắn và cũng rất là tự hào khi thành phố có chủ trương tổ chức kỳ thi sát hạch cho người hoạt động không chuyên trách như tụi em. Và em cũng rất là may mắn là một trong hai bạn được trúng tuyển vào kỳ thi sát hạch của Ủy ban nhân phường so với 9 người khi mà công bố ra là đủ điều kiện thì chỉ có 2 bạn là đủ điều kiện để trúng tuyển vào kỳ thi sát hạch này.
4: Tôi rất xúc động và hạnh phúc về những nỗ lực trong thời gian qua tôi đã được ghi nhận. Với những kinh nghiệm công tác thực tế tại cơ sở, tôi lấy đây là một cơ hội để tiếp tục cống hiến lâu dài. Tôi sẽ cố gắng phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm gần gũi với người dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Việc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đội ngũ cán bộ không chuyên trách đủ điều kiện vào công chức, viên chức cho thấy cách làm linh hoạt, nhân văn và hơn cả là phù hợp với nhu cầu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thời kỳ mới. Chính sách này không chỉ giải quyết bài toán nhân sự ở giai đoạn mới mà còn là trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phục vụ hành chính, đem lại sự hài lòng cho nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong khi tại Bắc Bộ và Trung Bộ mưa có xu hướng giảm nhanh, thì các tỉnh thành cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì mưa dông vào lúc chiều tối, thậm chí chiều tối mai cục bộ có nơi còn có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với đó, mưa dồn dập cũng có thể gây ra hiện tượng ngập úng ở khu vực trũng thấp và các khu đô thị. Trước đó vào ban ngày, hai khu vực vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại cao nguyên Trung Bộ từ 30 đến 33 độ và Nam Bộ là 32 đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Với miền Trung, rãnh áp thấp đi qua Bắc Trung Bộ suy yếu nên mưa tại khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ giảm đi đáng kể, chủ yếu chỉ còn tập trung ở vùng núi phía Tây, ban ngày giảm mây, trời có nắng nhiều hơn, cục bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ tại đây dao động từ 25 đến 35 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Duyên Hải Nam Trung Bộ hầu như không mưa, ban ngày trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Trở ra miền Bắc, trong đêm nay và ngày mai, hội tụ gió trên các tầng cao tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa, mưa to và dông. Người dân vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt sau đợt mưa, nguy cơ xảy ra sạt lở đất bị đẩy lên cao, người dân cần hết sức cảnh giác. Nhiệt độ tại khu vực này chỉ từ 22 đến 32 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành Đông Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai tăng lên mức 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng và khá oi ả, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 12 tháng 6 trên INTV.
2: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa,

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng.
0: Tạo động lực mới để Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Hôm nay, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhiều tình huống bất ngờ từ các thí sinh đã được lực lượng phục vụ thi hỗ trợ kịp thời.
0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các động thái quân sự đáp trả lẫn nhau. Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt giảm điểm.
1: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Chính trị Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 800 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị.
3: Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày các nội dung chính của nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra 5 luận điểm lớn của nghị quyết 06.
4: Thứ nhất là lần đầu tiên đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đây là bước phát triển lớn về tư duy lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đối ngoại đã trở thành một phương thức quan trọng, một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước. Đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải đặt ở vị trí tuyến đầu và trung tâm, góp phần nhận diện và hóa giải nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát.
3: Luận điểm thứ hai theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước đó là đối ngoại không chỉ là công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc mà còn là phương thức thể hiện bản lĩnh, bản sắc và tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế, là cách thức để lan tỏa giá trị văn minh Việt Nam, tạo sự tôn trọng, tin cậy và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế. Thứ ba là đối ngoại phải dựa trên tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường. Thứ tư, đối ngoại vươn lên đảm nhận một sứ mệnh mới, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, tham gia sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Thứ năm, đối ngoại toàn diện là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân trên nền tảng phối hợp, bổ sung cho nhau của ba trụ cột gồm đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân phát huy cao nhất, tối ưu sức mạnh tổng hợp của đất nước. Để ngoại giao chuyển từ trạng thái ngoại giao bảo vệ không gian phát triển sang ngoại giao kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, từ hội nhập thị trường sang kiến tạo thị trường, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi, và từ lớn mạnh riêng lẻ sang cùng ASEAN lớn mạnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn. Thứ nhất là phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, ngăn ngừa các nguy cơ khủng hoảng từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.
4: Trước hết là củng cố vững chắc cái vành đai an ninh phát triển, ưu tiên hàng đầu cho giữ gìn và phát triển quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng, tăng cường cái tin cậy chính trị, kết nối chiến lược về hạ tầng, về năng lượng, logistics, về văn hóa, về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, để đan xen cái lợi ích lâu dài.

0: phối hợp chặt chẽ để xử lý hài hòa những vấn đề biên giới, an ninh nguồn nước, an ninh không gian, các cái thách thức an ninh phi truyền thống, kiểm soát tốt các cái bất đồng, giải quyết các cái tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, củng cố đoàn kết thống nhất, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như chủ động đề xuất các cái sáng kiến để thúc đẩy hợp tác ASEAN. Với các nước lớn, chủ động tích cực định hình, giữ gìn và phát triển quan hệ cân bằng, hài hòa, cùng có lợi, không để rơi vào thế đối đầu hoặc lệ thuộc trong cái quan hệ này. Gia tăng lòng tin chiến lược, triển khai hiệu quả cái khuôn khổ quan hệ hiện có, ưu tiên các lĩnh vực, các phương thức hợp tác phù hợp với ta, trong đó có kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, với các cái đối tác khác, tạo cái chuyển biến thực chất, khai thác tối đa cái dư địa từ các cái khuôn khổ hợp tác của Hiệp định Thương mại Tự do FTA hiện có.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, định hướng thứ hai là đối ngoại là động lực mở ra không gian và cơ hội phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Đối ngoại chuyển trọng tâm từ thu hút sang chọn lọc và nâng chất các cái nguồn lực cho đột phá chiến lược. Tập trung đa dạng hóa thị trường, đối tác, nguồn cung theo hướng nâng cao cái hàm lượng giá trị của hàng hóa Việt Nam. Chọn lọc cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ưu tiên các dự án công nghệ cao, liên kết sâu với trong nước, tạo chuyển giao công nghệ, khơi thông các cái nguồn lực tài chính mới, ODA xanh, tín dụng khí hậu, vốn ưu đãi hạ tầng chiến lược, v.v. Quan hệ chính trị tốt đẹp cần phải được chuyển hóa thành các dự án, những chương trình hợp tác thực chất, đón đầu với xu thế mới, ưu tiên triển khai đầy đủ, hiệu quả các cái cam kết, các thỏa thuận quốc tế để trở thành động lực phát triển, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, tạo dựng các khuôn khổ hợp tác công nghệ, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, khoáng sản chiến lược, kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo xuất sắc của thế giới và khu vực, chủ động đàm phán và tham gia định hình các luật chơi mới về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, về thương mại số, tiêu chuẩn xanh, kết nối doanh nghiệp, phát triển thị trường tài chính quốc tế, hỗ trợ địa phương doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vươn ra cái thị trường bên ngoài.
1: Định hướng thứ ba mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng với thế và lực mới, Việt Nam có thể vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt và tham gia định hình các cơ chế đa phương phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện cụ thể. Định hướng thứ tư là nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm lực kinh tế và vai trò chính trị ngày càng gia tăng của đất nước, đóng góp vào nền văn minh nhân loại. Định hướng thứ năm là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Với mục tiêu hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu 4 vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Thứ nhất là xác định rõ đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng và sự quản lý thống nhất của nhà nước. Thứ hai, nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình kế hoạch hành động thực hiện của tất cả các ban, bộ, ngành, địa phương gắn với triển khai chương trình hành động của chính phủ. Trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công cụ thể. Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương trong công tác đối ngoại. Thứ tư, kiện toàn bộ máy chỉ đạo phối hợp triển khai nghị quyết, thành lập ban chỉ đạo trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương kể từ khi thành lập đến nay và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên trưởng Ban chỉ đạo.
3: Được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, qua các nhiệm kỳ, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tham mưu giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động tư pháp, tạo cơ chế phối hợp liên ngành trong một lĩnh vực rất hệ trọng, phức tạp.
0: Ban chỉ đạo cũng đã góp phần chuyển cải cách tư pháp từ chủ trương chính trị thành chương trình hành động, từ yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tư pháp thành nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ cải cách từng khâu điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án sang cải cách đồng bộ hơn toàn bộ hệ sinh thái tư pháp. Từ tư duy xử lý vi phạm sang tư duy bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, kiểm soát quyền lực và

0: phục vụ cho phát triển.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tiếp tục cải cách tư pháp mà là đổi mới mạnh mẽ hơn cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo để cải cách tư pháp bước sang giai đoạn mới, gắn chặt với hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật, kiểm soát quyền lực và phục vụ phát triển đất nước. Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương được kiện toàn, sắp xếp trong cơ chế mới, hợp nhất với Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
0: Kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo theo mô hình cũ không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ngược lại, đây là bước chuyển sang một mô hình lãnh đạo chỉ đạo mới với tầm nhìn rộng hơn, yêu cầu cao hơn, phương thức đồng bộ hơn và trách nhiệm rõ hơn. Cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cái cơ quan tư pháp mà phải là nâng cao năng lực vận hành của nhà nước pháp quyền. Không chỉ là xử lý vụ việc mà phải bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin. Không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ mà phải lấy phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển, bảo vệ tương lai của đất nước bằng pháp luật và bằng công lý.
1: Với mô hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền, nhấn mạnh tinh thần tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm, tranh tụng là đột phá, bảo vệ công lý và quyền con người là mục tiêu, kiểm soát quyền lực và liêm chính tư pháp là điều kiện bảo đảm, đội ngũ cán bộ tư pháp là nhân tố quyết định phải tiếp tục được kiên trì thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu bảo đảm chuyển tiếp thông suốt nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tin tưởng các cơ quan nội chính, tư pháp, pháp luật sẽ phát huy tinh thần đổi mới, tận tụy, tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và trao huân chương lao động hạng nhì tặng 3 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao huân chương lao động hạng 3 tặng 7 cá nhân.
2: Được tin trận động đất gần đây gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại khu vực phía nam của Philippines, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos.
3: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số của Hà Nội trong năm nay là rất áp lực khó khăn. Bởi vậy, Hà Nội cần tập trung cao nhất triển khai các giải pháp tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
4: Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội trong quý 1 tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước. Quý 2 dự kiến đạt từ 9% trở lên, tạo nền tảng để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Thu ngân sách đạt trên 404.000 tỷ đồng, tăng gần 3%. Giải ngân đầu tư công ước đạt gần 64.000 tỷ đồng, tăng 15%. Tuy nhiên, để hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì tốc độ hiện nay đang là một thách thức rất áp lực đối với thủ đô từ nay đến cuối năm. Đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Nội trong thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thủ đô vẫn còn rất nhiều dư địa và tiềm năng phát triển chưa được khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Thủ tướng cho rằng, dù tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội trong 5 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, song vẫn thấp hơn kịch bản và mục tiêu đã đề ra. Điều này tạo áp lực rất lớn đối với những tháng còn lại của năm, đòi hỏi thành phố phải có quyết tâm cao hơn, giải pháp mạnh mẽ hơn và khai thác tối đa mọi nguồn lực cho phát triển.
5: Nếu Hà Nội mà không đạt được mục tiêu, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái mục tiêu chung của cả nước. Cho nên trách nhiệm của Hà Nội không chỉ với riêng thủ đô mà với mục tiêu chung của cả nước là rất lớn. Cho nên các đồng chí phải định vị lại cái vị trí đó để mà có những cái nỗ lực quyết tâm rất cao. Mà nếu chúng ta không duy trì được tốc độ tăng trưởng theo những cái ngành lĩnh vực trọng điểm như thế này thì Hà Nội không thể đạt được kết quả. Công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và nông nghiệp đều là những lĩnh vực đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng như vậy mà tất cả những này chúng ta đều có cái dấu hiệu là sụt giảm. Thì cái đó là chúng ta phải quan tâm rất lớn.
4: Nhấn mạnh Hà Nội hiện chiếm khoảng 12,5% quy mô kinh tế cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của thủ đô đều có ý nghĩa rất lớn đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Vì thế, Hà Nội cần ra soát lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của luật thủ đô và các cơ chế đặc thù đã được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ trao cho Hà Nội.
5: Hà Nội có lẽ là địa phương duy nhất mà được Trung ương, được Quốc hội và Chính phủ tạo điều kiện để vừa là thiết kế chính sách, được các đồng chí được trao cho các cái thẩm quyền trong luật thủ đô là thiết kế chính sách và tổ chức thực hiện chính sách. Đây là một trong những thẩm quyền có thể nói là rất lớn và tạo điều kiện rất cao cho Hà Nội để tối đa hóa và phát huy được những cái dư địa và nguồn lực và tiềm lực phát triển. Thế thì vấn đề chúng ta triển khai thẩm quyền đó, mà đặc biệt là trong khuôn khổ của luật thủ đô, và tôi cũng trao đổi rất thẳng thắn với các đồng chí, để Hà Nội có thể thiết kế được những chính sách mà khả thi, đột phá nhưng phải khả thi và áp dụng được, vẫn cần phải có sự đồng hành rất lớn của các bộ ngành.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu thành phố tập trung cao nhất cho việc cụ thể hóa luật thủ đô bằng những cơ chế, chính sách thực sự đột phá, khả thi và có khả năng triển khai ngay trong thực tiễn. Khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thành phố phát huy tối đa các cơ chế đặc thù, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
2: Sáng nay, tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Tanaka Akihiko, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của Hỗ trợ Phát triển Chính thức ODA của Nhật Bản, đề nghị JICA nghiên cứu một số định hướng hợp tác ODA hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ưu tiên trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện vay ưu đãi hơn, thủ tục linh hoạt hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vũ trụ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, chuỗi cung ứng, đào tạo nhân lực, lãnh đạo, quản lý. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị JICA phối hợp với phía Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác trọng điểm như Đại học Việt-Nhật, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3, các dự án hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long và tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2. Chủ tịch JICA đã đề xuất những định hướng mới trong hợp tác ODA với Việt Nam bao gồm 4 trụ cột: phát triển nhân lực chất lượng cao, phát triển ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng, xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển cơ sở hạ tầng. Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.
3: Chỉ thị nêu rõ, trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân không ngừng đổi mới, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, công tác kiểm sát có mặt còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm kiểm soát, quyền lực trong hoạt động tư pháp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân trong giai đoạn tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân, kịp thời ban hành chủ trương, định hướng lớn về công tác kiểm sát, bố trí người đứng đầu Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp tham gia cấp ủy tương xứng với vị trí, chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp, kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân với các cơ quan có liên quan. Bộ Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thực chất nội dung, phương pháp thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp theo hướng quản trị tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại dựa trên chứng cứ số, khoa học dữ liệu, bảo đảm hiệu lực hiệu quả, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình.
2: Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ đầu và xuyên suốt trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án, nâng cao năng lực, kỹ năng tranh tụng, bản lĩnh và tính thuyết phục của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố tại phiên tòa, thực hiện nhất quán chủ trương kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, vừa nghiêm minh, vừa nhân văn, hướng thiện. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm soát, có giải pháp căn cơ đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát, việc giải quyết các vụ án, vụ việc, kiểm soát thi hành án, quản lý, tạm giữ, tạm giam, công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và các hoạt động tư pháp khác, đẩy mạnh xây dựng ngành kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng đội

cán bộ kiểm sát vững về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh, chuyên nghiệp, liêm chính. Trong chỉ thị, Bộ Chính trị cũng yêu cầu bảo đảm nguồn lực hiện thực hóa để Viện Kiểm sát Nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tại lễ công bố quyết định

0: Việt Nam. Thực tiễn cho thấy việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, tự động hóa, đặc biệt là các phương tiện không người lái đã trở thành một xu thế tất yếu, trực tiếp quyết định đến cục diện chiến trường. Việc thành lập cục phương tiện không người lái phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức Jeda Andreas von Kaiser và chiều nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chúc mừng thành công của đối thoại chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 8, đề nghị hai bên tiếp tục làm mới tư duy, cách tiếp cận và phương thức triển khai hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và tham vấn chiến lược, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất hơn nữa, tận dụng hiệu quả hơn các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức cho biết các doanh nghiệp Đức mong muốn mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực và các lĩnh vực mới nổi.
1: Tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã có bài phát biểu quan trọng, đề xuất định hướng lớn của Việt Nam đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới.
2: Phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu 3 đề xuất định hướng lớn của Việt Nam đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ. Nhân dịp diễn ra hội nghị, gặp Thủ tướng Lào Sòn Say Sỉ Phan Don, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai bên sớm ký kết và triển khai dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp giai đoạn 2026-2030. Tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chan Thon, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo qua mạng. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, tiếp các bộ trưởng trong nội các Nhật Bản.
1: Hôm nay, các thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Trên cả nước thì vẫn có những thí sinh vi phạm quy chế. Nhiều tình huống bất ngờ từ thí sinh đã được các lực lượng phục vụ thi hỗ trợ kịp thời.
3: Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi môn ngữ văn. Nhưng buổi chiều, có 5.844 thí sinh không dự thi môn toán. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,4%. Môn ngữ văn dành 4 điểm cho phần phân tích bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi, còn 6 điểm tập trung về chủ đề công nghệ, trong đó câu hỏi 2 điểm. Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam có nhiều tranh luận?
4: Em thấy là đối với những bạn có vốn hiểu biết xã hội mà thấp thì Steve Jobs sẽ là một khó khăn, thử thách lớn đối với các bạn. Nhưng mà bản thân em thì cũng đọc báo nhiều, với cả cũng tìm hiểu nhiều về các nhân vật nổi tiếng, nên là Steve Jobs không hề gây chủ với em.
5: Em cảm thấy là cũng hơi khó với cả so với năm ngoái.
6: Chủ đề nghị luận xã hội có Steve Jobs về AI thì em nghĩ đó sẽ khác cả bằng trúng tuyển.
3: Môn toán thì trắc nghiệm nhưng đã xuất hiện những dạng mới, không phải cứ đoán mò là được.
7: Câu đầu tiên là chúng ta không thể phanh bừa được, tại vì trả lời ngắn thì chúng ta không thể đoán được nó là bao nhiêu và cái này chúng ta phải tự tư duy.
8: Dạ, em thấy cũng dễ làm được, vô tư, 8 điểm.
3: Trong ngày thi đầu tiên, xuất hiện những tình huống cần hỗ trợ. Một thí sinh ngủ quên đã được công an xã Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang kịp thời chở đến điểm thi đúng giờ. Còn tại Lâm Đồng, cảnh sát giao thông dùng phương tiện đặc chủng đã hỗ trợ một nữ sinh vượt chặng đường 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi vì để quên. Tại Đà Nẵng, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, thành phố tạm dừng hoạt động xe ô tô tải trên một số tuyến đường nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Các hoạt động tiếp sức mùa thi dành cho cả thí sinh và phụ huynh.
9: Các cháu thậm chí còn mời nước cả phụ huynh, đấy là rất tốt và thấy nhẹ nhàng, thoải mái nhiều. So với thì vài năm trước đã là tốt rồi, bây giờ còn tốt hơn rất nhiều.
3: Ngày thi đầu tiên, 27 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị ngày mai các điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi. Các địa phương tiếp tục các phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

0: Đến nay, cả nước có trên 1 triệu phần mộ liệt sĩ, hàng ngàn nghĩa trang, đài tưởng niệm và bia ghi danh liệt sĩ được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hoặc là chưa được xác định danh tính. Trước yêu cầu đó, thì chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Dù công tác quy tập còn gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng bằng trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, hành trình xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội.
2: Đào hàng chục rãnh đất sâu 1 mét, cách nhau 1 mét, dọc ngang khắp sườn đồi của điểm cao 350B. Đây là cách để đội quy tập tỉnh Lào Cai tìm kiếm hải cốt các liệt sĩ của sư đoàn 355 đã hy sinh. Cách làm này khiến cho khối lượng đất đá phải đào xới lên tới hàng trăm mét khối. Tuy vất vả nhưng đảm bảo không sót lọt bất cứ hải cốt liệt sĩ nào từng được an táng tại khu vực này.
3: Cái phương pháp này thì thực sự là tốn kém sức lực của cán bộ chiến sĩ, bởi vì phải đào, cái khối lượng đào đắp nó rất lớn. Không đào như thế thì mình lại có thể lại để bị sót lọt. Cái khu vực nghĩa trang nó đã quy hoạch cẩn thận thì nó theo hàng lối, nhưng ở đây nó không phải là như thế. Chính thế nên mình bắt buộc mình phải làm theo phương pháp đấy.
2: Nỗ lực không ngừng nghỉ của đội quy tập đã mang đến kết quả. Những di vật đầu tiên dần lộ ra sau hàng chục năm nằm sâu dưới nền đất rừng.
4: Chúng tôi vừa nãy có phát hiện được cái bạt này và dây lưng.
5: Đây là cái túi tử sĩ của đồng chí, cho đào mở rộng về phía trên này.
2: Tìm được phần mộ đã khó, xác định danh tính để trả lại tên cho các anh càng khó hơn. Dù không ít ngôi mộ có bia chôn cùng.
6: Sau gần 50 năm trôi qua thì có nhiều tấm bia không thể đọc được bất cứ thông tin gì trên bia, như cái tấm bia này chẳng hạn. Có một vài tấm bia rõ nét hơn như thế này. Đây có chữ Cai này, hy sinh 17 tháng 2 1979. Còn họ tên thì rất khó có thể đọc được, tôi chỉ đọc một chữ Trần ở đây thôi.
2: Lấy mẫu ADN để xác minh danh tính hải cốt liệt sĩ đang là biện pháp hiệu quả nhất được các địa phương khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, đa số các phần mộ đã được quy tập từ nhiều năm trước. Trải qua thời gian dài, hải cốt bị phân hủy mạnh. Việc lựa chọn được mẫu phẩm đạt tiêu chuẩn phục vụ giám định ADN gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, với quyết tâm trả lại tên cho anh, các lực lượng đều nỗ lực hết sức.
7: Trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, đó là sự tri ân không những của lực lượng vũ trang, của cấp ủy chính quyền địa phương mà của toàn thể dân tộc. Quyết tâm là vượt nắng, thắng mưa để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cao cả này.
2: Với quyết tâm thực hiện hiệu quả chiến dịch, tỉnh Lào Cai đã huy động gần 1.500 lượt người tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Đến nay đã tổ chức tìm kiếm trên diện tích hơn 100 hecta với khối lượng gần 2.000 mét khối đất đá. Từ đầu chiến dịch đến nay đã phát hiện 13 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 4 trường hợp xác định được danh tính.
1: Mỗi hải cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi đau chờ đợi, thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương, nguồn cội. Và đó cũng chính là lời khẳng định rằng đất nước sẽ không bao giờ quên những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình của nhân dân hôm nay. Thưa quý vị, bức ảnh mà quý vị đang nhìn thấy đây là bức ảnh ghi lại lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 78 năm. Đó là vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, thời điểm mà cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang bước vào giai đoạn vô cùng cam go và quyết liệt.
0: Vâng, mục đích của thi đua được Bác xác định hết sức thiết thực. Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, đặc biệt người đã đúc kết luận điểm kinh điển thi đua là yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Trước lời kêu gọi của người xuyên suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng triệu người dân Việt Nam đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Những phong trào như Ba Sẵn Sàng, Năm Xung Phong, Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Tiếng Trống Bắc Lý đã trở thành biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng để đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Trong suốt 78 năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta đã trở thành một dòng chảy liên tục, mạnh mẽ, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
1: Và trong đó thì điều sâu sắc nhất trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là thi đua không phải là điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức, mà bắt đầu từ những công việc hàng ngày của mỗi người.
8: Những tấm biển nhỏ với lời nhắc giản dị tại ba tòa chung cư tổ dân phố số 12, phường Mỹ Đình 2, thành phố Hà Nội. Đây là ý tưởng cho mô hình liên gia văn hóa do bà Lê Thị Bích Hồng, bí thư chi bộ tổ dân phố 12 khởi xướng, nhằm giúp tạo nên một không khí gần gũi, thân tình hơn giữa những cư dân trong một nhịp sống hối hả mà có những lúc con người trở nên khép mình hơn.
9: Hiện nay ở các khu chung cư cao tầng, nó sẽ khác với các khu tập thể truyền thống trước. Ở cái chỗ là con người ít quan tâm đến nhau, thậm chí là gặp nhau trong cầu thang họ cũng không có nghĩa vụ phải chào nhau. Và chính từ những cái điều như thế thì tôi hướng là liên kết tất cả những gia đình lại với nhau.
8: Hai tầng trở thành một liên gia, quan tâm hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Nhiều phong trào được ra đời, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, pickleball cho thanh niên, tuổi trẻ, câu lạc bộ cà phê cuối tuần cho người cao tuổi, tình làng nghĩa xóm đã hiện diện trong những tòa nhà cao tầng.
10: Mình không phải là sống cô đơn, sống độc lập trong một cái tòa nhà mà bây giờ mình bước ra khỏi nhà là có sự thân thiết. Lợi ích chính là đời sống tinh thần, làm cho mỗi một người dân đều cảm thấy phấn khởi.
8: Giá trị của phong trào thi đua là phải tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân. Tinh thần ấy cũng đang hiện diện trong nhiều phong trào thi đua trên cả nước, chiến dịch xóa nhà tạm, nhà rột nát, hay gần đây là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
11: Các cái phong trào thi đua đã bám sát các cái yêu cầu thực tiễn đặt ra nhằm giải quyết những cái vấn đề trọng tâm, cấp bách, khâu khó, việc khó của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời các cái phong trào thi đua cũng gắn bó với cái lợi ích và mong muốn của người dân, mang lại lợi ích thiết thực cho tập thể, cá nhân và các cái tầng lớp nhân dân.
8: Trong giai đoạn phát triển mới, đổi mới phong trào thi đua yêu nước được xác định là một động lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thi đua trong giai đoạn mới không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu mà phải tạo ra giá trị thật cho xã hội, không chỉ làm nhiều hơn mà phải làm tốt hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn.
12: Với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì đòi hỏi công tác thi đua sẽ phải thực chất hơn, sẽ phải có một sự thay đổi, đó là công tác thi đua sẽ phải gắn với cái chất lượng, gắn với hiệu quả công việc và đặc biệt hơn nữa là lấy người dân làm trung tâm.
8: Thi đua yêu nước được bắt đầu từ công việc hàng ngày của mỗi người. Giá trị của thi đua nằm ở những đổi thay tích cực mang lại cho cuộc sống của nhân dân. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua.
1: Vâng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày hôm qua thì cũng đã nhấn mạnh rằng một việc tử tế hôm nay thì cũng chính là biểu tượng sinh động của thi đua ái quốc, hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước. Vì vậy, để tiếp tục nhân rộng những giá trị này thì cần đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Còn 4 ngày nữa là đến thời hạn chót, các thuê bao phải thực hiện xác thực sử dụng chính chủ trên VNEID, nếu không sẽ bị khóa 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số vĩnh viễn. Nhưng đến ngày hôm nay thì vẫn còn gần 20 triệu thuê bao chưa hoàn tất các quy định về xác thực thông tin. Những ngày gần đây, tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng, người dân đã đến cập nhật thông tin thuê bao. Tuy nhiên, theo thống kê thì hơn 30% lượng thuê bao chưa hoàn tất xác thực là những người cao tuổi và những người dân ở vùng sâu, vùng xa. Để khắc phục thì các nhà mạng đã triển khai đường dây nóng tư vấn và cử nhân viên trực tiếp giúp đỡ người dân thực hiện. Hiện người dân cũng có thể thực hiện xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng VNEID, ứng dụng của nhà mạng hoặc là trực tiếp tại các điểm giao dịch được nhà mạng ủy quyền. Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm. Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước bị khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện công ty thương mại và dịch vụ Sông Lam địa chỉ

0: Chỉ tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office của các máy tính này có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để sử dụng trái phép. Mở rộng kiểm tra, thì lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn có dấu hiệu kích hoạt phần mềm bản quyền không hợp pháp. Toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi hai công ty tại phường Khương Đình và phường Thanh Xuân, Hà Nội. Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với chủ quyền, chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
1: Một đường dây lừa đảo tại Campuchia lập trụ sở quy mô lớn tại Việt Nam vừa bị công an tỉnh Phú Thọ phát hiện. Các đối tượng này đã lập 4 địa điểm tại nhiều địa phương để lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử để thực hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
2: A Châu, một trong 16 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. A Châu được giao nhiệm vụ vào Việt Nam để tìm địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam hoạt động.
3: Mục đích nhập cảnh của số người Trung Quốc là để lừa đảo công nghệ cao. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, tôi nhập cảnh vào Việt Nam và đến ngày 3 tháng 6 thì tôi bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt.
4: Thời gian vừa rồi thì cơ quan chức năng Campuchia kiểm tra rất là gắt gao. Chính vì vậy mà ông chủ bố trí tôi sang Việt Nam để tránh một thời gian.
2: Để thành lập trụ sở hoạt động, các đối tượng đã tổ chức đưa hơn 100 công dân người Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Các đối tượng đã thông qua các trung gian trong nước thuê các khu nghỉ dưỡng có diện tích vài hecta, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.
5: Hàng trăm máy tính, điện thoại di động, thiết bị phát sóng Wi-Fi cùng nhiều phương tiện phục vụ cho hoạt động tập trung quy mô lớn của các đối tượng. Toàn bộ số thiết bị này thì đang trong giai đoạn chuẩn bị đưa vào sử dụng tại nhiều địa phương thì bị cơ quan công an phát hiện. Trong số các đối tượng bị bắt giữ thì có 3 đối tượng là đang bị công an Trung Quốc truy nã.
2: Xu hướng các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới dịch chuyển địa bàn hoạt động sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang diễn ra, trong đó Việt Nam bị nhắm tới làm địa bàn mới.
6: Chúng ta quản lý chặt được người nước ngoài và người dân tạm trú tạm vắng thì sẽ phòng ngừa được cái vấn đề các đối tượng nước ngoài lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động phạm pháp, phạm tội, giúp cho người dân không bị thành nạn nhân của các cái đường dây và các tổ chức lừa đảo trên địa bàn Việt Nam.
2: Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực như lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán. Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam.
1: Trên thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các động thái quân sự đáp trả lẫn nhau, đồng thời làm gia tăng những lo ngại về an ninh và kinh tế tại khu vực Trung Đông. Mỹ cho biết là đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có các hệ thống giám sát thông tin liên lạc và phòng không. Đáp trả thì Iran tuyên bố là phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú tại Bahrain, Kuwait và Jordani. Tehran cũng thông báo áp dụng các biện pháp kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Trong bối cảnh mà căng thẳng gia tăng thì Kuwait đã tạm đóng cửa không phận và chuyển hướng các chuyến bay vì lý do an ninh. Những diễn biến mới nhất đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent có thời điểm vượt mốc 90 đô la Mỹ một thùng, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt giảm điểm do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước nguy cơ xung đột lan rộng.
0: World Cup đã sẵn sàng khởi tranh vào đêm nay và rạng sáng mai. Tại các sân vận động đăng cai trên đất Mỹ thì những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đã được hoàn tất. Từ mặt sân thi đấu đạt chuẩn quốc tế đến hệ thống công nghệ truyền hình hiện đại, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
7: Tại sân vận động MetLife ở New Jersey, nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2026, mặt sân mới đã được hoàn thiện sau nhiều tuần chăm sóc liên tục.
8: Đây không phải hệ thống cỏ phủ tạm thời, mà là mặt sân được xây dựng theo tiêu chuẩn của những sân bóng hàng đầu thế giới. Trong suốt một tháng qua, 10 nhân viên đã làm việc thường trực để chăm sóc mặt sân.

0: và hiện nay sân đang ở trạng thái rất tốt.
1: Với sức chứa hơn 82.000 chỗ ngồi, sân vận động này sẽ tổ chức 8 trận đấu của World Cup. Theo ban quản lý, quy mô tổ chức năm nay lớn hơn rất nhiều so với các sự kiện thể thao trước đây. Trong khi đó, tại sân vận động Vịnh San Francisco, công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Điểm nhấn là hệ thống sản xuất truyền hình hiện đại với số lượng camera nhiều chưa từng có.
0: Ở vòng bảng, mỗi trận đấu sẽ được ghi hình bằng 45 camera. Đến vòng loại trực tiếp, con số này sẽ tăng lên 50 camera.
1: Những mặt sân đạt chuẩn quốc tế, công nghệ điều hành hiện đại cùng hệ thống dịch vụ quy mô lớn đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nước Mỹ cho World Cup 2026. Tất cả đã sẵn sàng để các trận cầu đỉnh cao mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ trên toàn thế giới.
2: Có những vết bớt không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại để lại những tổn thương âm thầm trong tuổi thơ của nhiều đứa trẻ. Sự khác biệt trên gương mặt khiến cho các em lớn lên cùng với mặc cảm, tự ti và cả những ánh nhìn thiếu vô tư từ bạn bè xung quanh.
3: Từ sự thấu cảm ấy thì một bác sĩ đã khởi xướng một dự án rất là ý nghĩa với mong muốn không chỉ chữa lành những vết bớt trên da mà còn giúp các em tìm lại sự tự tin và nụ cười tuổi thơ. Đó là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Từ lúc cháu đi học, cháu bảo là bà ngoại ơi, các bạn cứ nhìn con.
5: Em thường hay là lấy tay che vết bớt đấy đi vì ngại các bạn.
1: Những vết bớt có thể là một em nhỏ phải giấu đi gương mặt, thu lại ước mơ. Xóa vết bớt là xóa đi nỗi buồn để các em thêm tự tin vào tương lai. Một dự án xóa bớt miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được anh Tâm ấp ủ khi còn đang học bác sĩ nội trú.
6: Mình bắt đầu là điều trị những bệnh nhân ban đầu thì có những cái kinh nghiệm, mình bắt đầu viết sách, có tiền để làm chương trình, mình bắt đầu xây dựng phòng khám để mua máy móc thiết bị để có thể điều trị cho được bệnh nhân.
1: Sau gần 2 năm triển khai, gần 80 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được xóa bớt miễn phí. Chi phí được trích từ lợi nhuận phòng khám và tiền bán sách do bác sĩ Tâm viết. Hành trình của anh cũng đã có thêm nhiều bác sĩ cùng tham gia sàng lọc và hỗ trợ điều trị.
7: Khi mà nhìn thấy người ta hạnh phúc, người ta không chỉ là sống khỏe mà người ta còn phải là sống vui, thì mình nghĩ rằng đấy là một cái hành trình ý nghĩa và mình đang làm đúng.
1: Dự án đang đặt mục tiêu xóa bớt và tạo niềm tin cho 500 em nhỏ mỗi năm để có thêm nhiều cuộc đời sang một trang mới, tươi sáng hơn.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội mới như Threads, TikTok đang mang lại không gian kết nối không giới hạn. Nhưng đi kèm với đó, một bộ phận người dùng đang mắc hội chứng ảo tưởng quyền lực bàn phím và khát tương tác. Để có được sự chú ý của cộng đồng mạng hay xa hơn là trục lợi quảng cáo, bán hàng, họ sẵn sàng biên kịch những câu chuyện giả tưởng, giật gân dưới vỏ bọc trải nghiệm cá nhân. Vụ việc nữ du khách LQA, chủ tài khoản Threads Neto Latone vừa bị công an tỉnh Ninh Bình xử lý vào ngày 8 tháng 6 năm 2026 là một minh chứng. Chỉ bằng trí tưởng tượng, người này đã thêu dệt nên bài viết và chuỗi bình luận giả mạo về trải nghiệm tâm linh tại Ninh Bình, thu hút hơn 52.000 lượt tương tác, gây hoang mang dư luận và tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch của cố đô. Và không chỉ là những câu chuyện tâm linh, lừa đảo, giật chồng, nhiều cá nhân còn đi quá giới hạn khi xuyên tạc các vấn đề chính trị. Cụ thể, ngày 19 tháng 1 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt PHM và NDH mỗi người 5 triệu đồng do đăng tải thông tin xuyên tạc về lãnh đạo đảng trên Threads. Tiếp đó, tháng 5 năm 2026, Công an xã Gia Lâm, Hà Nội tiếp tục xử phạt NTA, một nữ sinh viên 7,5 triệu đồng với hành vi tương tự. Ba vụ việc liên tiếp cho thấy những nền tảng như Threads không còn là một không gian mạng nhẹ nhàng. Nút đăng tải đang bị lạm dụng và ranh giới giữa tự do ngôn luận với vi phạm pháp luật đang bị nhiều người trẻ phớt lờ.
1: Các cái bạn trẻ có cái xu hướng là biên kịch cái đời thực của mình để câu view, câu like hay nói cách khác là sản xuất những cái content giả để nhằm có được cái sự tương tác, chủ yếu đến từ cái nhu cầu khao khát được trở thành người quan trọng, cái nhu cầu muốn chứng tỏ, nhu cầu muốn được thể hiện bản thân, muốn trở thành người nổi tiếng. Và cũng có thể là có một cái nguyên nhân khác, đó chính là họ điều hướng dư luận để nhằm trục lợi cá nhân. Bởi thông thường sau những cái phần chia sẻ đó, họ có thể là gắn với link bán hàng hoặc là link quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của họ. Như vậy, có rất nhiều những cái động cơ, nhưng dưới cái góc độ chuyên môn của tôi thì tôi cho rằng cái động cơ chính yếu nhất đó chính là nhu cầu để được công nhận, để được chứng tỏ cái giá trị bản thân, để thấy rằng mình có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng.
0: Người đang khao khát sự chú ý, còn người xem lại dễ dàng rơi vào bẫy thuật toán. Các nền tảng số luôn ưu tiên nội dung cực đoan để giữ chân người dùng. Khi một thông tin giả được lan truyền, tâm lý đám đông bắt đầu trỗi dậy.
1: Chúng ta thấy rằng một cái bài viết mà được lượng mấy chục nghìn like, comment, thì khi đó cơ chế của não bộ bật lên một cái tự động rằng cái bài viết này chứng tỏ nó có phần đúng. Như vậy, chính cái số đông đã là bảo chứng cho cái tính xác thực của nội dung. Thông thường những cái câu chuyện về tâm linh dưới góc độ trải nghiệm cá nhân, những cái câu chuyện về đánh ghen hoặc là cái sự bạo lực khác, nó đánh vào cái tâm lý nguyên thủy của một con người ở đây, đó chính là cái nỗi sợ hãi và lòng trắc ẩn. Một cách tự động và vô thức, những cái người tham gia vào cộng đồng mạng lập tức chia sẻ, giống như một cái sự cảnh báo cho cộng đồng.

0: và khi đó cái tư duy phản biện của họ dường như nó bị lu mờ.
1: Dưới góc độ pháp lý, sự ảo tưởng sức mạnh truyền thông này chính là con đường ngắn nhất dẫn đến vòng lao lý.
2: Đối với cái hành vi của cái bạn trẻ mà đăng các thông tin chưa đúng sự thực ở Ninh Bình vừa rồi, thì đây là cái loại hành vi được coi là hành vi đăng tải không thông tin không đúng sự thực, có những yếu tố mang tính chất mê tín tín dị đoan, và theo quy định pháp luật thì chịu sự điều chỉnh tại điều 1 nghị định 14 năm 2022 về của chính phủ. Thì đối với hành vi này, nếu mà xác định được có cái sự sai phạm và có cái hành vi này thì cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính với mức phạt đối với cá nhân trong khung từ 5 đến 10 triệu đồng. Đối với tổ chức thì có thể áp dụng mức gấp đôi từ 10 đến 20 triệu đồng. Và trong cái vụ việc cụ thể vừa qua thì chính cái bạn trẻ đó đã được cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện việc xác minh làm rõ, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt là 7,5 triệu đồng.
1: Nhiều người vẫn lầm tưởng mạng là ảo nên hậu quả cũng chỉ là ảo. Nhưng thực tế, những bài viết vô thưởng vô phạt đã gây ra thiệt hại kinh tế, bôi nhọ danh dự người khác rất hiện hữu. Và cái giá phải trả không chỉ dừng lại ở những án phạt hành chính vài triệu đồng.
2: Trong cái trường hợp mà có các cái dấu hiệu hình sự thì thường đối với những hành vi này có thể cấu thành những cái tội, nhóm tội mà pháp luật quy định. Ví dụ như là tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì là đối với cái việc là hành vi là dựa lợi dụng quyền tự do ngôn luận làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của nhà nước hoặc lợi ích của tổ chức cá nhân thì hoàn toàn có thể xem xét xử lý hình sự. Tất nhiên chúng ta cần phải chờ kết luận của cơ quan điều tra và đánh giá cái hành vi và cái hậu quả của hành vi gây nên. Ngoài ra thì có thể hành vi đó tùy vào cái tính chất mức độ cũng như cái hậu quả thì cũng có thể xem xét ở các cái tội liên quan đến tội vu khống. Còn hiện pháp luật hiện nay thì cũng theo quan điểm cá nhân tôi thì cũng cần phải có những cái sự điều chỉnh nhất định, bởi vì nó hiện nay trên không gian mạng hoặc trên môi trường số nó phát sinh những cái loại hành vi rất là mới. Tuy rằng là theo quy định pháp luật cũ thì chỉ ở mức xử lý hành chính thôi, nhưng cái hậu quả pháp lý xảy ra rất là nặng nề, có thể thiệt hại cho một địa phương làm về du lịch, cho các cái cơ sở kinh doanh du lịch lưu trú, thiệt hại tổng thể có thể lên đến hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ. Thì chỉ bị xử lý hành chính thì rõ ràng là chưa phản ánh được đúng cái mức độ nghiêm trọng của hành vi, và cái cơ chế xử lý pháp luật đối với trường hợp này nó chưa đủ tính chất răn đe và giáo dục.
1: Giữa một xã hội thông tin đầy biến động, mỗi cú click chuột đều mang theo trách nhiệm. Để không trở thành nạn nhân hay kẻ tiếp tay cho tin giả, mỗi người cần tự trang bị cho mình vaccine đề kháng trên không gian mạng.
0: Trước những cái lượt like, comment, những share như vậy trên những cái tin giật gân, chúng ta nên có sự dừng lại và hỏi mình ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên ạ, ai là người phát ngôn? Đó là một người mà có thông tin rõ ràng, có sức ảnh hưởng, làm vị cộng đồng hay chỉ làm cái nick ẩn danh để với cái xu hướng và cái động cơ là điều hướng dư luận nhằm mục đích trục lợi cá nhân hay trở nên thành người nổi tiếng? Cái câu hỏi thứ hai ạ, đó chính là cái động cơ của người này như thế nào? Họ thực sự đang trao giá trị hay là họ nhằm những cái mục đích cá nhân khác? Và cái lời tự vấn thứ ba trước những cái thông tin giật gân như vậy, đó chính là cái bằng chứng khoa học. Cái thông tin mà đang lan tỏa như vậy đã được các cơ quan chính quyền hay được các kênh báo chí truyền, gọi là các kênh chính thống đưa tin hay là không?
2: Các cái công dân số khi mà phát hiện những cái nội dung không đúng sự thực ở trên không gian mạng mà có thể gây ảnh hưởng đến cái quyền lợi ích của các tổ chức cá nhân hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt vật chất đối với tổ chức hoặc cá nhân khác thì hoàn toàn là phải thực hiện cái nghĩa vụ tố giác tội phạm, hoặc là có thể chủ động khai báo hay là trình báo với cơ quan chức năng để cơ quan chức năng có đầy đủ các cái quyền và các cái phương tiện, các cái trình độ chuyên môn cao để có thể kiểm tra xem các nội dung thông tin đó đã đúng sự thực hay chưa, và cái hậu xác định được cái hậu quả pháp lý của cái những cái thông tin không đúng sự thực nó là như thế nào, thiệt hại về vật chất ra sao, thiệt hại về lợi ích nhà nước ra sao, hay là ảnh hưởng đến tinh thần của những người khác như thế nào, thì từ đó thì sẽ có những biện pháp xử lý đúng theo quy định pháp luật và vẫn mang tính chất răn đe.
1: Tự do ngôn luận là quyền của mỗi công dân, nhưng tự do đó phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Sẽ không có chỗ cho những phát ngôn mê tín dị đoan hay xuyên tạc sự

thật, mỗi người dân hãy là một người dùng mạng xã hội thông thái, cẩn trọng khi tiếp nhận, tỉnh táo khi kiểm chứng và trách nhiệm khi chia sẻ. Đừng để một phút sống ảo phải trả giá bằng cả cuộc đời thật.

0: khuyết mại giới hạn Free Fire World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có tiền gầu, clean mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
4: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
5: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến. Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
6: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.

Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 20 giờ. Vào ngày hôm nay, hơn 127.000 thí sinh trên địa bàn thủ đô đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công an các đơn vị địa phương đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi. Theo Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, trong ngày 11 tháng 6, cả nước có 1.203.039 thí sinh dự thi môn ngữ văn, đạt tỷ lệ 99,56%. 1.197.195 thí sinh dự thi môn toán, đạt tỷ lệ 99,42%. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 27 trường hợp bị đình chỉ thi, gồm 16 thí sinh ở môn ngữ văn và 11 thí sinh ở môn toán. Trong đó, 25 thí sinh sử dụng điện thoại di động và 2 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Không có cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế thi. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đánh giá thời tiết tại phần lớn các tỉnh, thành phố thuận lợi, giao thông được đảm bảo an toàn, tạo điều kiện để thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giám thị chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế thi. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố 12 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan đến đường dây giả danh bác sĩ chuyên gia y tế thẩm mỹ để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Tiến hành khám xét đồng loạt một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục loại thuốc mỹ phẩm, vật tư y tế cùng hàng chục máy móc phục vụ hoạt động thẩm mỹ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng tử hợp pháp. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã giả danh bác sĩ chuyên gia y tế để tư vấn thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ trái phép, trong khi không có bằng cấp chuyên môn và cơ sở cũng không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng. Đề nghị ai là bị hại, khách hàng liên quan đến các cơ sở kinh doanh trên liên hệ hoặc gửi đơn về cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp làm việc. Địa chỉ: tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0204-385-4830. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, tất cả đều dưới 18 tuổi về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào khoảng 3 giờ ngày 30 tháng 4, các đối tượng đã tập trung tại ngã ba giao nhau giữa đường dẫn vào hầm Phước Tượng với đường quốc lộ 49B, điều khiển xe chạy tốc độ cao. Khi di chuyển được khoảng 100 mét, nhóm đối tượng đã bị tổ công tác Công an thành phố Huế tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời. Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, không tham gia hoặc cổ vũ các hành vi đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, các gia đình cần tăng cường quản lý giáo dục con em để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn trật tự xã hội. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án và bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Tại chốt cảnh giới biên phòng Long An, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Lê Quan Trường nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, vận chuyển khoảng 1 kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể và 499 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Cao Anh Tài. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM vừa triệt xóa thành công một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp thu gom mèo với số lượng đặc biệt lớn nhằm tiêu thụ liên tỉnh. Qua công tác đấu tranh, bước

Đầu xác định nhóm này đã hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Sau khi trộm cắp thu gom mèo trên nhiều địa bàn, các đối tượng đã tập kết bán cho các đầu mối thu mua để vận chuyển đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra địa điểm tập kết tại tỉnh Tây Ninh, phát hiện khoảng 400 con mèo còn sống và khoảng 80 con mèo đã chết, được bảo quản để chuẩn bị vận chuyển. Ngoài ra, thu giữ thêm 21 con mèo khác tại một địa điểm khác. Tổng số mèo được giải cứu và thu giữ lên tới 500 con. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Premium Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Premium sắc cầu vượt trội.
2: Hay là thêm Artiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
3: Mẹ cứ nấu đi. Có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
4: Hay dục cứ nấu đi.
2: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội 14 ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết, một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, nghị quyết đại hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Bộ Công an vừa công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Cụ thể như sau: 6 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không sân bay, trừ các địa phương có cảng hàng không sân bay thuộc quản lý của Cục xuất nhập cảnh. 1. Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 2. Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 3. Cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 4. Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 5. Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 6. Cấp giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 7 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh bao gồm: 1. Cấp giấy phép gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không. 2. Phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không, chấp thuận chương trình an ninh hàng không, hãng hàng không nước ngoài. 3. Sửa đổi bổ sung chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không. 4. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 5. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 6. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 7. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Công an nhân dân tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Kính thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng, đằng sau những bao bì bắt mắt, những lời quảng cáo hoa mỹ và những chiêu thức giảm giá kịch sàn lại là sản phẩm hàng nhái, hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Sau một thời gian dài theo dõi những quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công hai đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành trình phá án tuần này.

0: Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây tổ chức sản xuất buôn bán tân dược giả với quy mô lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng sử dụng kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok, Shopee, sau đó livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức để phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người dân. Đặc biệt, nhóm khách hàng là người cao tuổi sử dụng các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, đau nhức, tê bại. Nhóm khách hàng là phụ nữ sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng da, giảm nám, tàn nhang và cân bằng nội tiết tố nữ. Còn đối với nhóm khách hàng là trẻ nhỏ, là các sản phẩm thực phẩm tăng chiều cao bổ sung DHA. Nguy hiểm hơn, các đối tượng đã lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ, Nhật, Úc để làm giả.
1: Đối tượng livestream bán hàng trên mạng xã hội và những sản phẩm livestream thì là quảng cáo với là cái công dụng và tác dụng rất nhanh. Chỉ trong vòng sử dụng một lọ thuốc đến hai lọ thuốc thì có thể giảm đau nhanh và không bị đau nhức, không bị mỏi gối, không bị đau chân, đau khớp. Đấy, thì là qua bắt bước đầu phát hiện như vậy, và khi mà anh em nhìn trên các sản phẩm thì không thấy rõ về cái nội dung, không có tem nhãn phụ, trong khi là sản phẩm thì là đề xuất xứ là nước ngoài.
2: Đối với các việc đối tượng quảng cáo ấy, thì tuy là quảng cáo là hàng hóa là hàng thật, nhưng mà khi mà bán thì lại không có giấy tờ tài liệu kèm theo là thể hiện cái nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thì đó là một cái điểm là cộng với cái việc ở giá thành nó là rất là thấp. Và đối tượng này bán thì nó sẽ thể hiện được cái việc đó là hàng có nghi vấn là hàng giả.
0: Các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để sản xuất thuốc. Về kho xưởng thì chúng thuê tại khu vực vắng người qua lại, xa khu vực dân cư. Còn đối với việc thuê nhân công sản xuất thì các đối tượng rủ anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương khác. Ngoài ra, chúng còn đầu tư dây chuyền làm máy trộn nguyên liệu, chia viên, sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm như glucosamine, collagen biotin, DHA Plus, GH Creation, Việt Nam Glutathione 600, Professor Pill thường gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule thường gọi là khớp đỏ, cường lực toan thống linh, tọa cốt thiên ma, Seng Yong Wan.
1: Qua nghiên cứu và đánh giá thực tế thì là những sản phẩm này thì là không được lưu hành tại thị trường Việt Nam và không có đăng ký cái thông tin cụ thể, mà tất cả các sản phẩm đều ghi chung chung, không có địa chỉ của công ty sản xuất.
0: Đặc biệt, các đối tượng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi quan tâm rất lớn. Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp. Người bán không để thông tin hoặc làm mờ một phần thông tin về kho hàng, gây khó khăn cho người mua.

0: mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại giảm giá để kích cầu tiêu dùng.
1: Là sau khi mà thu thập được các cái hàng của đối tượng bán thì cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, kiểm nghiệm. Thì có hai vấn đề. Thứ nhất là về cái tem nhãn. Tem nhãn thì cái lô hàng sản xuất thì nó có địa điểm sản xuất khác nhau. Có nghĩa là tại thời điểm hiện tại thì đã là địa giới hành chính mới. Tuy nhiên thì các đối tượng vẫn để cái địa giới, thông tin địa chỉ là địa giới hành chính cũ. Và thứ hai là cái mẫu mã bao bì thì nó trong lô hàng nó không đồng nhất, là có sự mới cũ, là phản ánh cái mắt nhìn trực diện của người nhìn vào hàng là nó đã không đúng với cái kiểu hàng mới. Nếu như hàng mà sản xuất trong lô trong nhà máy thì đương nhiên nó phải là đồng bộ 100%. Nhưng đây là cũng một thời điểm đặt hàng và cũng một mặt hàng mà lại khác nhau về mẫu mã bao bì.
0: Xét tính chất nguy hiểm, phức tạp của các đường dây tội phạm, để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của nhóm đối tượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án 868T, tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ tận gốc các đường dây này.
2: Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng của đội 4 của Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành đồng bộ các biện pháp sau để xác định vị trí kho hàng, kho bãi của các đối tượng cũng như nơi đặt máy móc. Một là tách rời giữa các khâu, trong đó thì khâu cung cấp nguyên vật liệu riêng, khâu sản xuất riêng và chia thành nhiều điểm, khâu đóng gói bao bì riêng. Sau khi sản xuất được thành phẩm chủ yếu là viên nang thì các đối tượng này chuyển đến cái khâu để đóng gói sản phẩm riêng và sau đó là tiến hành phân tách bán vào các điểm như là các hiệu thuốc cũng như là chợ thuốc Havulico.
0: Ban chuyên án nhận định nếu như các sản phẩm trên mà tuồn vào chợ thuốc Havulico Hà Nội là một trong những chợ thuốc lớn nhất tại các tỉnh phía Bắc thì thật nguy hại. Với chiêu thức giảm giá từ 20 đến 40% so với giá trị thực, bán sỉ cho các cửa hàng thuốc và mác là hàng xách tay nên không có hóa đơn chứng từ, đánh trúng vào tâm lý ham rẻ của khách hàng để kiếm lợi. Vì vậy, ban chuyên án một mặt tiếp tục cử một tổ đi giám định một số mẫu thuốc nghi vấn, còn một tổ khác đi tìm hiểu phản ánh của người dân về một số loại thuốc và thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường.

0: Một số mẫu sản phẩm được chuyển đến cơ quan chuyên môn kiểm định. Kết quả phân tích khiến nhiều người không khỏi giật mình. Trong nhiều mẫu thử về thực phẩm giảm cân có sử dụng chất cấm sibutramine.
1: Trong cái quá trình chế biến thì các đối tượng đã cho thêm cái chất gọi là chất sibutramine. Đây là cái chất mà về cơ bản là đã thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Bởi vì về cái chất này tuy rằng có tác dụng là làm giảm cân, nhưng mà đấy, tác dụng phụ của cái này là gây trụy tim. Đấy. Nên là đã được Bộ Y tế là cấm sử dụng trong thực phẩm từ lâu.
0: Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine. Tháng 4 năm 2011, cơ quan này cũng đã có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi toàn bộ các sản phẩm thuốc có chứa hoạt chất sibutramine. Điều đó đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đã bỏ tiền thật để mua những sản phẩm có hại nghiêm trọng đến sức khỏe của chính mình. Nhóm trinh sát bắt đầu từ những đơn hàng trực tuyến. Điểm đáng chú ý là các địa chỉ gửi liên tục được thay đổi. Lúc trong phường nội thành, ngày mai lại ra xã ngoại thành ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, thay đổi số điện thoại.

0: để mà cảnh giác, và thứ hai là xung quanh cái kho hàng thì là các đối tượng là xây tường rất là cao.
1: Mánh khóe của cái nhóm đối tượng này ở đây ấy, thì cái việc mà sản xuất nguyên liệu là cái viên thuốc thì nó không phải là mới. Nhưng mà ở đây cái nhóm đối tượng là thực hiện cái hoạt động sản xuất các bao bì rất tinh vi. Tất cả đều sản xuất đều là dựa trên thiết kế thực tế của những sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài. Các đối tượng đã thuê thiết kế chuyên nghiệp cũng như in ấn chuyên nghiệp. Đấy, chúng tôi đều xử lý cả cái nhóm in thiết kế và in ấn, cũng như là cái việc mà thực hiện cái hành vi mà đặt bao bì sản xuất ở nước ngoài. Đấy. Vì vậy nên cảm quan bình thường chúng ta sẽ không nhận ra được đây là hàng giả. Đấy. Nó có những cái bao bì mà các đối tượng không sản xuất được ở Việt Nam là các đối tượng đặt sản xuất ở nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam. Đấy. Nên là về cơ bản là cái mánh khóe ở đây là làm cho người dân hiểu nhầm cũng như là đánh giá sai về cái bản chất của sản phẩm.
2: Trinh sát lần theo từng đầu mối từ các cửa hàng bán sỉ tại chợ thuốc Hapulico Hà Nội, rồi đến các nhóm kinh doanh online trên mạng xã hội và cả những kho hàng nằm sâu bên trong các khu công nghiệp.

0: Tuy nhiên, danh tính của kẻ cầm đầu đường dây vẫn là một dấu hỏi lớn. Ban chuyên án nhận định, nếu hàng hóa là phần nổi của tảng băng, thì dòng tiền chính là chìa khóa để bóc tách toàn bộ mạng lưới. Tiến hành rà soát hàng nghìn giao dịch tài chính, mới thấy mô hình kinh doanh đa tầng biến tướng về việc những người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng cao nếu như tuyển thêm được cộng tác viên mới. Dần dần các mắt xích bắt đầu lộ diện khi trinh sát xác định đường dây do đối tượng Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội cầm đầu.
1: Đối tượng Tú này thì đã có vai trò là đối tượng chủ chốt trong việc là bán các hàng giả là thực phẩm viên trắng da. Qua cái quá trình phát hiện nghiệp vụ thì đã dựng lên các đối tượng là Tú thì cùng với Linh và các nhóm đối tượng liên quan đến cái bờ Bắc Giang là đối tượng Độ. Thì các đối tượng này đã sản xuất và gia công tại Bắc Giang, sau đó chuyển về Hà Nội và bán phân phối cho các đối tượng trên địa bàn, thì trong đó có địa bàn Thanh Hóa. Đối với các cái tài khoản của các đối tượng sử dụng thì nói qua mạng Tele. Thì khi mà trinh sát đã dựng các thông tin về tài khoản và các số điện thoại của đối tượng, thì các đối tượng này nhiều lần sử dụng các cái tài khoản và các số điện thoại khác nhau, sử dụng sim giác, là cũng có cái hành vi để che giấu về cái việc mình buôn bán. Cái thứ hai là hàng hóa thì các đối tượng không để tại nhà, và bán thì theo dạng là bán trung gian, trung chuyển, là nhận qua nhiều người khác nhau. Thì nó có những cái vấn đề là nghi vấn, và thứ hai là nó phù hợp với cái việc là tài liệu trinh sát thu thập dữ liệu điện tử về.
0: Ban chuyên án cũng xác định dưới Nguyễn Mạnh Tú có thêm 16 đối tượng tham gia cùng đường dây với phân công nhiệm vụ khác nhau tại 9 kho hàng nằm tại các vùng ven của Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên. Ban ngày, nơi đây gần như không có hoạt động gì đáng chú ý. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, xe tải liên tục di chuyển.
1: Đồng chí trưởng ban chuyên án đã phân nhiệm vụ cụ thể cho rất nhiều tổ công tác. Thì trong đó có tổ công tác là thứ nhất là về bám nắm các đối tượng ở Thanh Hóa, ở Hà Nội, ở Thái Bình và ở Bắc Ninh. Thì một tổ thì đánh giá tài liệu, một tổ thì đi phục vụ các việc là rút các cái tài liệu dữ liệu liên quan đến các cái nội dung của trinh sát báo về để mục đích là đối soát lại xem là nó có trùng khớp và có đúng thực tế hay không.

0: để tổ ban chuyên án sẽ tổ chức họp đánh giá để mà tổng kết lại và lựa chọn cái thời điểm phá án phù hợp nhất.
1: Lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án, đón lõng trên khắp các tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển qua. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Ngày 28 tháng 1 năm 2026, các mũi công tác chia thành nhiều hướng tiến hành kiểm tra các kho hàng, nhà xưởng, nơi ở của các đối tượng chủ chốt tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

0: Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp. Trong đó, 2.920 hộp thuốc thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc thực phẩm các loại bán thành phẩm. Các nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất gồm 1.120 kg viên nén, tương đương với khoảng 2,5 triệu viên nén các loại, hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại, 60.000 chiếc tem, nhãn, mác các loại, gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác. Với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu lời số tiền khoảng 150 tỷ đồng. 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm như máy khắc số laser, máy đóng gói co nhiệt, máy ép mang cảm ứng điện tử, máy tạo hạt lắc, máy dập viên quay, máy chiết rót viên nang bán tự động. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu được số tiền hơn 50 tỷ đồng.
1: Tiếp tục thực hiện cái chuyên án 868T thì chúng tôi đã tiến hành điều tra mở rộng và phát hiện thêm một nhóm đối tượng khác cũng thực hiện những cái hành vi tương tự. Tuy nhiên cái sản phẩm ở đây là của các đối tượng là chủ yếu là cao xương khớp xanh, nhưng sản phẩm về thuốc đông y. Đấy, các đối tượng này là ở trong khu vực phía Nam, thực hiện các hành vi là thuê gia công sản phẩm tại địa bàn các nước có vùng biên giới giáp Việt Nam, thực hiện cái hoạt động là sản xuất sản phẩm ở vùng giáp danh nhưng ở bên phía nước bạn, sau đó là chia nhỏ lẻ từ nguyên liệu đến là bao bì để vận chuyển về Việt Nam và bán vào các hiệu thuốc đông y tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
2: Để thực hiện các cái viên hoàn này thì quá trình lên đơn thì các đối tượng để thành phần để tạo nên cái viên hoàn này là phải có là than tre, chất kết dính, và cái yêu cầu của các đối tượng là đều phải có các cái thành phần thuốc giảm đau để bỏ vào cái viên hoàn này, để mục đích là để cho người sử dụng khi sử dụng cái viên hoàn này là cảm thấy là bệnh đã được khỏi. Đấy thì còn ngoài ra thì các cái thành phần phụ gia tạo màu và chất kết dính khác để nó vo viên và đánh bóng làm cho cái sản phẩm rất là đẹp.
0: Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng tiến hành triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc đông y chữa bệnh xương khớp xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các đối tượng thì cũng có giới thiệu đây là các cái loại thuốc gia truyền, rồi là các cái sản phẩm mà đang được khách hàng thị hiếu tin dùng. Nên là đối với các cửa hàng đông y thì do cái công tác kiểm tra, do cái nhận thức của các cái chủ cửa hàng đang còn kém, nên là họ đã mua về để buôn bán cho người tiêu dùng.
3: Quá trình trinh sát thì các đồng chí trinh sát phải di chuyển liên tục từ địa phương này đến địa phương khác, từ Hà Nội vào Sài Gòn, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Khi đi lại thì rất là gặp nhiều khó khăn.

0: Hóa trang về để mà có thể xâm nhập vào được các sào huyệt, vào các kho bãi, kho tàng, bến bãi của nơi mà cất giấu hàng hóa. Các nhóm đối tượng live stream bán hàng và để kho hàng gần sát biên giới và để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, trinh sát. Tuy nhiên là bằng cái nghiệp vụ thì là anh em điều tra đã anh em trinh sát đã phát hiện được là các kho hàng thì kho hàng của các đối tượng là để tại khu vực giáp biên giới Campuchia.
1: Để tránh đánh động đối tượng, các trinh sát bắt đầu tiếp cận thị trường theo phương thức bí mật. Một tổ công tác được giao nhiệm vụ phân tích dữ liệu vận chuyển. Cơ quan điều tra phát hiện hàng nghìn đơn hàng mỗi tháng đều dẫn về một nhóm người. Dù các tài khoản ngân hàng khác nhau, tên công ty là khác nhau, nhưng dòng tiền cuối cùng lại tập trung vào một cá nhân. Từ đây, mọi mắt xích trong đường dây dần hiện rõ.
0: Đối tượng cầm đầu là Quách Hồng Phương, là đối tượng đã có bằng trung cấp về bán thuốc y học cổ truyền. Đối với nhân thân lai lịch thì là chưa có tiền án tiền sự gì. Và tuy nhiên thì lợi dụng cái việc mà có quầy thuốc và có bằng đông y thì là đối tượng đã liên hệ với lại bên liên hệ với các nhóm đối tượng về in bao bì, tem nhãn và đặt về tại kho hàng của mình để thực chỉ đạo nhân viên của mình để đóng gói và bán ra thị trường.
1: Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án 868T, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng. Lực lượng công an thu giữ 35 thùng các tông chứa các loại hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như Professor Pill, thường được gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule, thường được gọi là khớp đỏ, Cường Lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa Cốt Thần Kinh Cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não Đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn, Toan Thống Linh. Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì là có nguồn gốc từ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.
2: Vì là bắt quả tang nên các đối tượng nhận thức rất rõ cái việc là mình sản xuất, nên là cái quá trình mà khai báo thì các đối tượng đều là phối hợp và thành khẩn, tức là từ cái việc mà mình làm giả như thế nào, có những đối tượng nào tham gia, vai trò của những đối tượng nào cụ thể như thế nào thì các đối tượng đã trình bày rất là rõ. Và thứ hai là cái hàng hóa mà khi mà trình bày với cơ quan điều tra để mà cơ quan điều tra thu giữ thì các đối tượng cũng tự nguyện giao nộp cùng với cái việc là hồ sơ sổ sách của các việc lưu trữ thông tin bán hàng.
1: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng của hai đường dây về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện chuyên án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời thu hồi triệt để các sản phẩm hàng giả đang lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người dân.
3: Bài học kinh nghiệm ở đây là trước tiên là chúng ta phải là có cái tinh thần đấu tranh quyết liệt đối với cái nhóm hành vi phạm tội là sản xuất các cái hàng hóa là thực phẩm giả cũng như là thuốc chữa bệnh giả, vì cái này là nó gây nguy hại rất lớn cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là đối với người dân ấy, cái bài học ở đây là chúng ta không nên mua hàng hóa ở những nguồn gốc chúng ta không biết. Đấy, nên mua hàng hóa ở những cái nơi có nguồn gốc rõ ràng, địa chỉ uy tín, ví dụ như các nhà thuốc uy tín cũng như là các nhà cung cấp chính hãng. Và đối với các cái đơn vị như các hiệu thuốc cũng như các cái người bán hàng live stream ấy, thì bài học ở đây là không nên ham lợi nhuận để từ đó cái việc mà tiếp thực hiện các hành vi tiếp tay cho các cái đối tượng buôn bán sản xuất hàng giả để từ và cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm như là đối với tội buôn bán sản xuất hàng giả.
1: Chuyên án 868T chính thức khép lại, nhưng cuộc chiến chống hàng giả vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày lại có một thủ đoạn mới xuất hiện. Mỗi ngày, lực lượng cảnh sát kinh tế lại phải đối mặt với những thách thức mới. Hành trình triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh có quy mô liên tỉnh còn là một minh chứng cho sự phối kết hợp tài tình, nhịp nhàng của mỗi một trinh sát viên, điều tra viên của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm. Không những vậy, đó còn là cuộc chiến bảo vệ niềm tin của người dân vào những giá trị chân chính của thị trường và pháp luật.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
2: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
3: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
3: Tính cách đối lập.
1: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
5: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
3: Trở mặt thành thù vì yêu chung
6: anh
3: một người phụ nữ.
6: Anh của em luôn hả? Ê, ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
7: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
3: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
8: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
9: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
8: Ở đó luôn có

0: con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Giữa kỷ nguyên số, công nghệ là trợ thủ đắc lực giúp nhà báo chắp cánh hay là đối thủ đe dọa sinh mệnh nghề nghiệp? Một cỗ máy có thể bóc băng phỏng vấn, tóm tắt tin tức, thậm chí sáng tác hình ảnh chỉ trong vài giây. Thế nhưng, liệu những thuật toán vô tri ấy có thể thay thế được tư duy kiểm chứng, sự thấu cảm và trái tim nhân văn của người làm báo? Báo chí thực chiến trong kỷ nguyên số không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà là cuộc chiến để làm chủ công nghệ, bảo vệ chất xám và định vị lại chính mình.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sóng số. Chương trình được phát sóng vào 20h45 phút tối thứ Năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, như hoạt cảnh vừa rồi chúng ta vừa theo dõi thì đã qua rồi cái thời công nghệ trong tòa soạn chỉ gắn với cây bút, chiếc máy ảnh hay là máy ghi âm. Ngày nay, người làm báo đang có thêm những đồng nghiệp mới, đó là trí tuệ nhân tạo, là các nền tảng số và những hệ thống dữ liệu khổng lồ hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp. Công nghệ đang làm thay đổi cách thông tin được sản xuất, phân phối và tiếp cận công chúng. Nhưng cùng với những cơ hội chưa từng có ấy thì cũng xuất hiện thêm nhiều những câu hỏi mới. Đó là làm thế nào để làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ dẫn dắt? Làm thế nào để bảo vệ giá trị của những sản phẩm được tạo nên từ chất xám và sự dấn thân của người làm báo? Xin mời quý vị cùng đến với dòng chảy báo chí phần 2, công nghệ thực chiến và câu chuyện bản quyền.
0: Với người làm báo, mỗi cuộc phỏng vấn không chỉ là thông tin mà còn là hàng chục phút, thậm chí hàng giờ ghi âm cần được bóc tách và xử lý. Ngày nay, nhờ công nghệ nhận diện giọng nói được huấn luyện trên kho dữ liệu âm thanh khổng lồ, những công việc ấy đang được rút ngắn đáng kể. Khi dữ liệu được số hóa và tự động hóa ở những công đoạn cơ bản, người làm báo có thêm nguồn lực để tập trung vào những giá trị cốt lõi hơn. Và đó cũng là lúc các công cụ như AI tạo sinh hay các ứng dụng AI khác được nghiên cứu sâu hơn để đưa vào quy trình tác nghiệp nhằm hỗ trợ cho các nhà báo.
2: Đối với các nhà báo thì việc sử dụng GPT nó sẽ làm cái thời gian hiệu quả làm việc nó có thể gấp rưỡi, có thể gấp đôi. Khi mình thực hiện các cuộc phỏng vấn, khi mình nói chuyện với các chuyên gia thì các nền tảng AI đã có khả năng để khi mình chỉ cần upload cái file audio lên thì nó khả năng nó ra chữ luôn cho mình, ngay cả trong tiếng Anh hay tiếng Việt. Ngoài ra thì GPT gần đây cũng có khả năng tạo ra các biểu đồ, giả sử mình có thể nhập dữ liệu của mình vào. Khi mình viết về các vấn đề kinh tế mà mình muốn tạo biểu đồ thì mình có thể nhập thẳng vào GPT hay Gemini và nó khả năng tạo biểu đồ cho mình ngay cả trong tiếng Việt. Thì như vậy khi nó lên cái bài báo cuối cùng thì nó sẽ có các biểu đồ, mình không vi phạm bản quyền hay gì mà nó là biểu đồ do GPT tạo nên dựa trên dữ liệu mình tự thu thập được.
3: AI đã vào từng ngõ ngách của cuộc sống và đã thay đổi cái phương thức làm báo. Nó có một khái niệm là AI viết báo và sử dụng AI để làm báo, thì tôi thì thiên về cái yếu tố là sử dụng AI để làm báo. Nó sẽ giúp cho những người

0: mà ứng dụng AI ấy, sẽ hoạt động công việc tốt hơn. Bây giờ chúng tôi thấy như chúng tôi đã thử nghiệm và AI đã làm rất tốt trong những cái hoạt động, ngay cả việc mà gợi ý đề tài, sale, gợi rồi là tối ưu để các mục để các nội dung để cho độc giả sẽ đọc nhất.
1: Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và Big Data đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong các tòa soạn. Tuy nhiên, sự tiện lợi quá mức của công nghệ cũng mang đến những xu hướng đáng quan ngại. Ranh giới giữa việc sử dụng công cụ và lạm dụng, ỷ lại vào máy móc đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
2: Trước hết chúng ta phải khẳng định là trí tuệ nhân tạo nói riêng hay là công nghệ nói chung, nó chỉ là công cụ để hỗ trợ cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp. Cho đến lúc này thì các cơ quan báo chí quốc tế cũng như Việt Nam tuyệt đối cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất thông tin. Nhưng chúng ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để trong quá trình tác nghiệp để nó hỗ trợ chúng ta từ câu chuyện là đi phỏng vấn về thì giải băng này, thế rồi là tự động dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau này, rồi gợi ý cái tiêu đề cho khả năng người đọc sẽ click vào tin cao hơn, gợi ý xem trong số 10 ảnh, 20 ảnh thì nên sử dụng ảnh nào sẽ được công chúng quan tâm. Có những cái xu hướng đáng quan ngại là lạm dụng công nghệ, lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như dùng trí tuệ nhân tạo để viết tin bài, để tạo hình ảnh, để biên tập. Đây là một cách thức làm mà đầu tiên là nó cho thấy cái sự không minh bạch và có phần gọi là lười suy nghĩ của những người sử dụng. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu công chúng biết được điều này thì nó sẽ đánh mất niềm tin của họ. Bởi vì công chúng cần ở đây là những con người bằng xương bằng thịt, những nhà báo có cảm xúc, có sự đồng cảm với những vấn đề của xã hội. Chứ không phải là những cỗ máy mà chỉ biết tổng hợp những cái nội dung từ những nội dung có sẵn.
3: AI tạo sinh đôi khi nó tạo ra những cái thông tin không đúng sự thật, mà nếu chúng ta bất cẩn, chúng ta không có sự kiểm chứng, chúng ta vô tình chính là người tiếp tay lan truyền các thông tin sai sự thật đó. Thông tin sử dụng trí tuệ từ AI đó, thế nhưng mà phải có sự kiểm chứng. Họ đưa ra những thông tin nào đó, những trích dẫn, thậm chí trông có vẻ như là những trích dẫn đáng tin cậy, nhưng phóng viên phải là người kiểm chứng lại thông tin đó. Câu nói đó được trích ra từ bài báo nào, trong cuộc phát ngôn trong hội nghị nào, hay là những thông tin khác trích ra từ tài liệu nào, thì tôi nghĩ rằng là con người trong các cơ quan báo chí, từ phóng viên, biên tập viên đến người lãnh đạo quyết định duyệt cái tác phẩm báo chí đó sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ phải là người quyết định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào, kiểm chứng các cái nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, hay là việc quyết định có sử dụng các cái nội dung đó hay không. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là có thêm những bộ lọc về công nghệ, chúng ta có thể đưa những cái bài báo, những cái thông tin đó lại check trong những cái hệ thống công nghệ khác để xem là đây có phải là bài báo do AI tạo ra hay không, hay là thông tin này có xác thực hay không. Thì tôi nghĩ rằng là ba cái bộ lọc này, bộ lọc về mặt thể chế, bộ lọc về mặt con người, bộ lọc về mặt kỹ thuật sẽ được dùng một cách nhuần nhuyễn trong từng cơ quan báo chí.
4: Con người mới là mấu chốt. Còn AI nó cũng giống như là các cái phần công nghệ tân tiến mà mỗi một cuộc cách mạng công nghiệp chúng ta vẫn sử dụng. Cứ có công nghệ mới, có sáng tạo mới thì đương nhiên là sẽ góp phần thúc đẩy về cái việc hiệu quả sản xuất, rồi tạo kiến tạo sản phẩm tốt hơn, thay đổi cả phương thức sản xuất. Thế nhưng mà có lẽ là nó cũng là một cái quy luật phát triển xã hội đấy. Chứ mình cũng không dựa chính vào AI để rồi mà mong cầu rằng là nó sẽ có một cái sự thay đổi đột biến được, không có. Vẫn phải là con người, mà đặc biệt là chúng ta là những cái đơn vị mà làm báo chí truyền thông thì con người vẫn là số một, là quan trọng nhất.
5: Vâng, thưa quý vị, dù công nghệ có phát triển đến đâu thì con người vẫn luôn là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động báo chí. Và khi các tòa soạn ngày càng làm chủ những công cụ công nghệ mới

0: thì câu chuyện tiếp theo không chỉ là sản xuất nội dung nhanh hơn mà phải là hiểu công chúng của mình sâu hơn. Có một điều thú vị mà có lẽ là nhiều quý vị khán giả cũng đã từng gặp, đó là cùng truy cập vào một trang báo điện tử, thế nhưng trên điện thoại của quý vị thì lại hiện ra những tin tức hoàn toàn khác với điện thoại của người ngồi bên cạnh. Vì sao lại có câu chuyện này? Câu trả lời nằm ở hai chữ rất quen thuộc trong thời đại số: dữ liệu.
1: Thay vì kiểu đãi cát tìm vàng truyền thống, nơi tòa soạn đăng gì, độc giả đọc nấy, báo chí số hiện đại đã chuyển sang mô hình may đo thông tin. Các tòa soạn đang tận dụng tối đa hệ thống quản trị nội dung CMS và dữ liệu Big Data để thấu hiểu từng cú nhấp chuột, từng giây dừng lại trên màn hình của độc giả, từ đó tạo ra xu thế siêu cá nhân hóa.
2: AI đang là những cái đang thay đổi khá nhiều về báo chí, cũng như là báo chí dữ liệu, phân tích dữ liệu, gọi là hệ thống hóa các dữ liệu đấy, cũng như là hiểu rõ độc giả, biết rõ nhu cầu từng độc giả. Tức là đến mức bây giờ là một độc giả đọc một bản tin, thì thậm chí là AI đã có thể để một số bản tin liên quan dành riêng cho độc giả để muốn xem.
3: Khi mở một trang báo ra thì các cái giao diện nó sẽ hoàn toàn khác nhau đối với từng độc giả. Một nhà khoa học thì nó sẽ là ưu tiên các thông tin về khoa học, công nghệ, những cái vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ. Một chiến sĩ công an thì đó là những cái thông tin về an ninh trật tự. Đó là, tôi nghĩ rằng đó là những cái vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, một chiến sĩ công an có thể xuất hiện trên trang chủ ưu tiên đọc của anh có thể là những thông tin khoa học liên quan đến phòng cháy chữa cháy, hay là những thông tin khoa học liên quan đến việc sử dụng, ứng dụng công nghệ gen trong việc truy tìm tội phạm, hay là một chiến sĩ công an đó có thể có những cái thông tin khoa học khác liên quan đến các cái vấn đề truy xuất nguồn gốc trên mạng xã hội. Đó là hoàn toàn phụ thuộc vào cái dữ liệu độc giả như chúng ta vừa nói. Độc giả nào thì sẽ có thông tin như vậy.
4: Cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là cái người đi làm vào buổi sáng, người ta muốn nghe một cái đoạn podcast sau khi tập trung công việc buổi sáng và muốn nghỉ buổi trưa, người ta có thời gian hơn, người ta lại muốn đọc một cái nội dung sâu hơn. Thế rồi khi về nhà họ lại có nhu cầu được xem những cái hình ảnh, và trước khi đi ngủ họ lại mong muốn là được đọc những nội dung mang tính tổng hợp của cả ngày.
1: Nội dung lỏng, hiểu một cách đơn giản, là sự giải phóng thông tin khỏi những khuôn mẫu định dạng truyền thống. Một cốt truyện báo chí giờ đây không chỉ đóng khung trên trang giấy hay thời lượng bản tin truyền hình, mà tự động thích ứng, chảy vào mọi ngõ ngách của các nền tảng số dưới nhiều hình thái khác nhau để tiếp cận công chúng.
4: Bây giờ có cái khái niệm gọi là nội dung thích ứng, gọi là adaptive content. Đấy, tức là nó thích ứng với nhu cầu, nó khác với một cái loại gọi là thích ứng về mặt nền tảng. Ví dụ cùng một nội dung khi chúng ta xem trên website thì nó kiểu này, xem trên máy tính bảng kiểu kia, xem mobile là một kiểu khác, thì đó là một cái dạng nội dung là phản ứng theo nền tảng. Còn nội dung mà lại nội dung thích nghi lại là một nội dung mà tùy vào cái nhu cầu người dùng, tùy vào thời gian trong ngày thì nó lại được thích nghi theo một cái lối khác nhau. Thì đấy là những cái khái niệm rất là mới mẻ về báo chí.
0: Thưa quý vị, công nghệ đang mở ra những dòng chảy mới cho báo chí. Nội dung được lan tỏa nhanh hơn, tiếp cận xa hơn và xuất hiện trên ngày càng nhiều nền tảng. Thế nhưng giữa những dòng chảy rực rỡ ấy lại tồn tại một hố đen khổng lồ. Đó là tình trạng sao chép và khai thác trái phép nội dung báo chí. Chỉ sau vài cú chạm trên màn hình, những tác phẩm được đầu tư bằng rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc lại có thể bị lấy lại, phát tán và kiếm

0: tiền ở nơi khác. Khi nội dung là vua, việc bị xài chùa không chỉ là câu chuyện danh dự nghề nghiệp mà còn đang bóp nghẹt nguồn lực tài chính để các tòa soạn tiếp tục tạo ra những sản phẩm chất lượng cho công chúng.
1: Sự bùng nổ của các nền tảng số và thiết bị di động đã làm thay đổi cách công chúng tiếp cận thông tin, nhưng cũng từ đó, tình trạng sao chép, khai thác trái phép nội dung báo chí ngày càng tinh vi. Không ít tổ chức cá nhân cóp nhặt tin bài để thu hút người dùng và thu lợi từ quảng cáo mà không chia sẻ giá trị với đơn vị sản xuất nội dung.
2: Đầu tiên là cái việc xâm phạm bản quyền đấy nó làm bóp chết cái sự sáng tạo của báo chí. Khi anh ra là làm ra một sản phẩm rất hay, có giá trị, nhưng mà anh lại bị người khác sao chép, rồi bị người khác mình gọi là ăn trộm, thì bạn đọc không hề biết đấy là tác phẩm của anh. Thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện là sẽ không đầu tư, không muốn tập trung để làm cho ra ra những cái sản phẩm đấy nữa. Và khi mà như vậy thì sẽ ra, rõ ràng là thiếu đi những cái sản phẩm có giá trị, thì tính sáng tạo của báo chí nó sẽ không còn. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nữa là cái sự sao chép đấy nó cũng làm cho báo chí mất đi cái giá trị, cái vai trò của mình, đó là cái nguồn thông tin chủ lưu của trong xã hội. Báo chí có tính định hướng xã hội, định hướng dư luận, phục vụ cho một cái mục tiêu tốt đẹp của cuộc sống của đất nước. Nhưng mà các cái trang tin tổng hợp, các cái ứng dụng khi mà họ sao chép, tập hợp lại những thông tin của báo chí thì hầu hết họ tập hợp những cái thông tin ứng dụng, thông tin tiêu cực, có tính câu khách. Và như vậy thì bạn đọc khi người ta tiếp cận những thông tin đấy, người ta chỉ thấy một cuộc sống, một cái xã hội rất là đen tối, toàn tiêu cực mà không nhìn thấy được những cái mặt tốt đẹp chung của xã hội.
1: Trong khi phần lớn nguồn thu quảng cáo đang dịch chuyển về các nền tảng xuyên biên giới, nhiều cơ quan báo chí lại phải đối mặt với bài toán thất thoát cả độc giả lẫn doanh thu. Khi chất xám bị xài chùa ngay trên môi trường số, bảo vệ bản quyền không còn là câu chuyện của riêng từng tòa soạn mà đã trở thành cuộc chiến chung của toàn ngành báo chí.
3: Cái nội dung mà chúng ta phải rất là vất vả để đầu tư một cái phóng sự điều tra tốn nhiều công sức chẳng hạn, nhưng chỉ vừa đăng lên là một cái cơ quan nào đó hay một cái công cụ gọi là tin tức tổng hợp nó đã quét cái nội dung đấy của chúng ta, và người đọc thì lại đọc những cái trang đấy nhiều hơn, và những trang đó họ lại hưởng lợi về mặt kinh tế. Đây cũng là cái điều mà nó không công bằng đối với cơ quan báo chí. Không giải quyết được câu chuyện bảo vệ bản quyền thì rất khó để báo chí chính thống có thể tạo ra nguồn thu một cách thỏa đáng. Nhưng để làm được việc này, đương nhiên nó sẽ đòi hỏi những cái khung pháp lý, những cái chế tài rất là mạnh mẽ. Và điều quan trọng là phải thúc đẩy, nâng cao những cái nhận thức, ý thức của người dùng, từ người dùng cá nhân đến người dùng tổ chức.
4: Về mặt công nghệ, tức khi mà hiện tại cái việc vi phạm bản quyền trên môi trường số người ta dùng đến công nghệ thì phải có các yếu tố công nghệ đối ứng để ngăn chặn cái việc vi phạm đó, phát hiện ra cái hình trạng vi phạm đó. Yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đến là yếu tố về mặt pháp lý. Pháp lý ở đấy thì bao gồm có cả các cái yếu tố về mặt các cái văn bản pháp luật, các cái đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí. Thì cũng phải vào cuộc đồng bộ hơn trong việc xử lý quyết liệt các cái vấn đề vi phạm bản quyền trên môi trường số. Giải pháp thứ ba mà tôi vẫn nói là các cái vấn đề về mặt truyền thông, thì cái việc cũng cần phải tuyên truyền phổ biến hơn đến các đơn vị sử dụng nội dung, người ta ý thức được cái việc bảo vệ bản quyền, ý thức được đó là cái tài sản của mình và phải có nhu cầu bảo vệ, phải có nhu cầu là xử lý việc người khác vi phạm khi mà bị đánh cắp. Cái cuối cùng mà tôi muốn nói là phải xây dựng được một hệ thống phân phối kinh doanh một cách hiệu quả để những người sử dụng nội dung có thể tiếp cận dễ dàng hơn đến các cái công cụ, các cái nền tảng có thể tạo ra giá trị.
5: Tôi nghĩ rằng là có một cái liên minh số giữa các cơ quan báo chí để có thể chia sẻ những dữ liệu sạch với nhau, có thể bảo vệ bản quyền số báo chí. Báo chí chính mình phải tự cứu mình. Hiện nay thì các ban ngành đều đang thực hiện rất mạnh mẽ việc đấu tranh với các tội phạm sở hữu trí tuệ, thì chúng ta cũng phải đấu tranh với những vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền của chính cơ quan báo chí trên nền tảng mạng xã hội. Đó vừa là cái việc giúp cho cái việc xây dựng một cái cơ chế, một cái hoạt động, một cái đất nước là tuân thủ pháp luật, Thứ hai cũng đồng thời tăng thêm nguồn thu cho các cơ quan báo chí.
0: Kính thưa quý vị, hành trình chuyển đổi số của báo chí chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ, dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo, mà nó còn là bài toán về bản quyền, về kinh tế báo chí và khả năng thích ứng trước những thay đổi chưa từng có. Nhưng giữa tất cả những chuyển động của công nghệ, điều làm nên giá trị bền vững của báo chí vẫn là con người. Bởi sau những thuật toán, những dòng dữ liệu hay các công cụ thông minh, thì thứ chạm đến cảm xúc và tạo dựng niềm tin nơi công chúng vẫn là bản lĩnh, trách nhiệm và góc nhìn nhân văn của người làm nghề. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin được mượn một chia sẻ của nhà báo Lê Quốc Minh để cùng nhìn lại giá trị cốt lõi của nghề báo trong kỷ nguyên số.
3: Trong một cái bối cảnh báo chí phải chịu rất nhiều sức ép, tuy có rất nhiều cơ hội nhưng cũng chịu rất nhiều sức ép như hiện nay, trong bối cảnh cạnh tranh và rất nhiều tin giả, tin xấu độc như hiện nay, thì trong ba cái keyword kể trên mà chúng ta đều phải trọng tâm quan tâm và thúc đẩy, thì cái yếu tố nhân văn là yếu tố chúng tôi mong muốn là luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi dù chúng ta có chuyên nghiệp, dù chúng ta có hiện đại đến mấy chăng nữa, nhưng nếu không có cái nhìn nhân văn về những vấn đề trong cuộc sống thì chúng ta cũng không khác gì những cái cỗ máy sản xuất ra thông tin mà thậm chí với quy mô là lớn hơn. Nếu chúng ta có một cái tư duy nhân văn, nhân ái như vậy thì chúng ta sẽ tạo sự khác biệt và chúng ta sẽ luôn làm chủ được cái cuộc chơi này và điều khiển công nghệ thay vì để công nghệ nó điều khiển nhà báo.
6: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
7: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ.

0: Bạn thang dây gần lối thoát nạn.
1: Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà.
0: Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
2: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoan trong vai Kang Han Su, Bo Da trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yoo Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Li Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yoo Jae Se, Choi Mu Sun trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Sun trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Bà chủ.
1: Oh.

0: thật sự là rất may mắn đó.
1: Đúng vậy, chắc hẳn số phận muốn cho hắn sống lâu.

0: Thần không ngờ sẽ gặp lại người trong hoàn cảnh này, thưa công chúa.
1: Ta nghe giọng ngài có vẻ như đang khiển trách ta hả?
0: Liệu công chúa có biết, nếu triều đình và Dương Thất biết được chuyện người tham gia vào việc xét xử của dân thường, thì cả công chúa và thánh thượng đều sẽ gặp rắc rối hay là không?
1: Đó không phải là chuyện tốt đối với ngài diện tướng và quân cụ phái sao?
0: Người làm việc này đâu phải vì phụ thân của thần và quân cụ phái chứ?
1: Phải. Ta cũng đang cố gắng để chuyện này không bị bại lộ, cho nên sau này ngài đừng tỏ ra quen biết ta nữa.
0: Sao thần có thể giả vờ không quen với người mà mình đã đính hôn được chứ?
1: Công tử à? À không, việc ngài đính hôn với công chúa đương triều sẽ là chướng ngại vật ngăn cản ngài kế thừa quyền lực của cha ngài, cho nên phụ vương ta mới quyết định như vậy. Nhưng phụ vương đã qua đời, và ta nghĩ người gây ra cái chết đó không ai khác chính là ngài diện tướng đại nhân. Vậy mà ngài vẫn muốn mối hôn sự này diễn ra sao? Xin phép.

Ta nghe được chuyện cô mở lưỡi cát để giúp đỡ những người dân khó khăn ở trong thành. Tuy không đáng là bao, nhưng ta ở nơi xa vẫn muốn giúp đỡ cô. Ta không muốn danh tính của mình bị lộ ra. Người giúp đỡ của cô, kính gửi.

Trong trường hợp thắt cổ tự tử, theo lý thì miệng của xác chết thường mở ra, hai tay siết chặt lại và để lộ ra hàm răng. Vết thương ở cổ của ông ta cũng khá sâu, còn có vết máu đỏ thẫm.

0: bắt Giê-xu. Không phải là tự sát.
1: Hắn bị ép làm giống một vụ tự sát.
0: Là ai và tại sao?
1: Giết hắn để che giấu điều gì chứ?
2: Mồ hôi, khói bụi, nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.
3: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
4: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
6: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
7: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa artichoke đỏ.
6: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
8: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
6: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
8: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
0: Phụ thân bỏ rơi hắn sao?
9: Không phải hắn là kẻ đáng chết à?
0: Đây là giết người.
9: Vậy thì hắn tự sát.
0: Phụ thân à,
9: nếu con muốn điều tra vụ này như một vụ án giết người, ta cũng sẽ không ngăn cản con. Một vài nghi phạm sẽ chết trong quá trình dụng hình, có vẻ phù hợp nhất trong số đó sẽ buộc tội là hung thủ, kết cục cũng bị chặt đầu thôi. Vậy là một mạng sống nữa lại phải ra đi. Luật pháp là vậy đó, giết chết một kẻ nào đó còn dễ hơn cứu sống một người nữa.
0: Đúng thật là vậy. Nhưng nếu xử vụ này theo đúng luật thì Park Jae-soo cũng khó giữ được mạng. Vậy tại sao cha phải cực nhọc làm tới bước đường đó kia chứ?
9: Bởi vì hắn sống càng lâu thì hắn sẽ tiết lộ càng nhiều. Danh tiếng của huân cựu phó chúng ta sẽ ngày càng bị dấy bẩn hơn. Tuy nhiên, cô đừng dối lầm tưởng như vậy. Trong số những chuyện mà ta có thể làm được ở Châu Sơn này, chuyện đã được xếp vào loại dễ dàng.
10: Rồi, từ đây ta xử lý được rồi. Mọi người cứ làm việc của mình đi. Cực cho mọi người rồi.

0: Mẹ à, tên Park Hansu đó đã chết rồi, giống như cái cách mà mẹ rời khỏi thế gian này. Nhưng mà con vẫn không thấy hả dạ hay mãn nguyện giống như con từng tưởng tượng. Vì ông chủ cha hay Park Jae-su suy cho cùng cũng chỉ là những con tốt. Đằng sau bọn chúng vẫn còn những kẻ giật dây. Kẻ thù của chúng ta nắm giữ chức vị cao hơn con tưởng. Tiếp theo con phải làm sao đây? Con phải đến nơi nào để có thể tìm ra được sự thật này?
1: Quỳnh ơi! Quỳnh!
2: Sao?
1: Rốt cuộc Quỳnh đi đâu vậy? Ta tìm hoài không thấy đâu luôn.
2: Thì ta cũng đi tìm ngươi ở trên thuyền chúng ta, tìm cả ngày luôn, còn bị phân chim rơi trúng người nữa.
1: Đừng có nhỏ nhen vậy chứ.
2: Có chuyện gì?
1: Hả?
2: Hả?
1: Nó nằm ở trong tay áo Park Jae-su đó. Ta đã xin phép phu nhân của hắn rồi, chúng ta mau đi kiểm tra thử thôi.
2: Đi liền đi.

0: Ba mình nấu tiệm đi. Mau lên.
1: Đúng là.
2: Ôi trời.
3: Nè, đi chết ra. Ê.
2: Chà, chỗ này là bao nhiêu đây? Hình như tên Bắc Giê-xu là chỗ lưu trữ của gian thần Huân Cửu Phái thì phải.
4: Chúng ta tại đây nhân.
2: Chắc chắn là hắn đã đổi mấy cái này để lấy giải lụa và gạo, ngọc, cả vàng và bạc để cho vào kho của Quân Cửu Phái đó.
4: Nhờ đại nhân hết á. Dạ nhờ đại nhân.
5: Hắn là người giữ của cải thâm ô.
4: Nhờ người giúp đỡ cho.
5: Đóng vai trò quản lý sổ sách nữa chứ.
2: Vậy là ông chủ Giang đã chết chính là thương nhân đã cùng giao dịch với hắn ta.
5: Bắc Giê-xu đã tới Hành Giang được khoảng 7 năm. Chu Dông Quô cũng vào triều đình vào khoảng thời gian đó. Cùng lúc đó ông chủ Giang cũng kinh doanh tại Hành Giang. Nếu tất cả những thứ đó là do đánh đổi mạng của cha ta mà có được, thì người ban phát cho chúng những ân huệ đó chính là kẻ đã ra lệnh cho chúng giết cha ta.
2: Để coi. Đi từ ông chủ Giang Bắc Giê-xu cho tới đại nhân Chu Dông Quô lên tận phía trên sẽ là... Hey, thủ lĩnh của Quân Cửu Phái Diễn Tướng đại nhân. Ây cha, đi xa quá rồi. Ây trời, ta mong là không phải đâu. Nếu vậy thì sẽ khó khăn cho chúng ta. Hay là cứ bắt đại Chu Dông Quô xong rồi tra hỏi.
5: Tên đó không khác gì kẻ chủ mưu, cho nên hắn chắc chắn sẽ không mở miệng đâu.
2: Vậy làm sao đây? Bây giờ ngoài đại nhân Chu Dông Quô ra thì chỉ còn người đàn bà để lại tay nải bí ẩn đó thôi. Chúng ta đã tìm nhiều năm lắm rồi mà vẫn chưa tìm được.
0: Hả?
5: Hình như linh hồn của Bắc Giê-xu vẫn còn chút lương tâm, còn để lại quà cho chúng ta nữa. Tìm thử xem ai tặng hắn vậy.

0: Ủa, gì vậy?
1: là thủ lĩnh của Chân San đó huynh.
0: Chân San. Quả nhiên đây chính là loại rượu mơ lần trước.
2: Huynh không nên uống rượu trong lúc chi hành đâu.
0: Ta sẽ trả tiền rượu thật là hậu hĩnh.
2: Trong này là cái gì vậy?
0: Mỗi nói muốn canh Hansu hành động thì sẽ phải tốn thật nhiều tiền mà.
2: Ta thực sự rất cảm kích. Nhưng mà dù là điện hạ thì muốn lấy tiền từ trong nội thản khố vẫn phải được diện tướng cho phép chứ hả?
0: Nghe đi, đây là số tiền ta giấu riêng từ lâu lắm rồi.
2: Ta cảm kích huynh rất nhiều. Huynh cứ uống nhiều vào nha.

0: Cô nhìn chằm chằm gì vậy? Muội nói sẽ khiến canh Han Su thành người của mình. Bây giờ muội đang càng ngày càng giống hắn rồi đó.
1: Ta có sao? Hình như ta thấy vẫn còn nữa kìa.
2: Ôi sao lại là chân sang kia chứ?
3: Ai biết.
2: Ai, cha Phật điền mất thôi, vẫn còn chuyện để nói với ta nữa sao?
0: Ông chủ

0: Cho nó muốn gặp hai người nói chuyện. Chúng ta đã giữ mạng lại cho ngươi, nhưng ngươi không hề biết ơn. Ngươi cứ phải xuất hiện ở quan nhà sau. Lần này ta nhất định tiễn cả ngươi qua bên kia luôn.
1: Lần này phải cho các ngươi tận mắt nhìn thấy thôi. Đồng chí à,
2: nói đi huynh.
1: Hãy dùng kế con gấu đi.
2: Được.
3: Ta là gấu cha.
2: Gấu mẹ đây. Ta tấn công sao huynh có được không vậy?
1: Đánh trả một mình hay gì?
2: Huynh cũng sai già quá đó.
4: Đại nhân.
0: Gì vậy?
2: Ê, chết.
5: Nè, đứng lại.
4: Quên tìm con người khác để cưỡi đi nha.
5: Nè.
6: Công. Điện hạ, chúc ngài thượng lộ bình an.
0: Nhưng mà
5: nè, đứng lại.
7: Tránh ra, bắt lấy chú.
5: Đứng lại chưa?
7: Trời ơi, khổ quá mà không bắt gì được hết.
6: Đi luôn.
2: Ai,
1: mệt quá. Ơi, đã vậy thì đi chân xanh luôn đi cho rồi.
2: Hả, đi luôn hả?
1: Mặc vô đi.
2: Con thịt này.
1: Bỏ đi.
2: Giao thì sao?
1: Quăng đi.
2: Biết rồi.
7: Đặt ở cái gì đó. Chưa có buôn bán được gì hết trơn à. Trời ơi.
5: Không thấy.
4: Cho ta đi. Chân sang với huynh nữa.
5: Không thấy. Hả?
0: Ở bên kia.
5: Đứng lại. Ở bên kia. Nè, đứng lại.
2: Đi huynh ơi.

0: Giữ cuốn sổ cẩn thận, gặp lại ở chân sân.
1: Con ta.
0: Ê, đi thôi, đang sống sót nha.
1: Quỳnh ơi,
2: đưa lại.
1: Trời đất ơi.
3: Cô ấy luôn xuất hiện vào những lúc giống như vậy, lúc ta thảm hại nhất, cũng là lúc ta cần sự giúp đỡ nhất.
2: Mau tìm chúng đi. Mau lên.
4: Ôi đau quá.
2: Đã mất tiêu rồi.
4: Ôi chân ta đau quá. Đau quá đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đau quá.
2: Đại ca.
5: Hả?
2: Chứ, đi thôi.
4: Đau quá. Trời ơi, đau quá đi.
6: Ra đi, bọn chúng đi rồi. Giảm thọ 10 năm.
1: Quả nhiên là các chủ hông. Cho chúng ta nước uống, cho chúng ta ăn, cho chúng ta một căn phòng, bây giờ lại còn trao hết tình cảm cho ta nữa.

0: Người nói ta trao tình cảm cho người sao? Vừa rồi là người mắc nợ ta đó, ta sẽ viết hết vào sổ nợ, nhớ trả đầy đủ cho ta đó.
1: Ê, chờ. Dối lòng. Các chịu không, đỡ ta với.
2: Chạy rồi sao?
3: Chắc là hắn thấy chột dạ về chuyện gì đó, vì hắn bỏ chạy ngay khi nhìn thấy người của tiểu nhân tới.
2: Ta còn muốn xem thử bằng mặt của tên ngoại tri bộ đã hại đầy điều bắt.
3: Tiểu nhân đã nghe được tin tức rồi, nghe nói ngài ấy tự sát.
2: Vì nể tình bạn cũ nên ta đã cho hắn biết bao nhiêu cơ hội để cứu cái mạng hèn đó rồi. Nhưng tới giờ mình cũng không quản được thì phải chết. Đưa cho gia đình hắn đầy đủ tiền phung điếu đi. Di vật hắn để lại mang hết tới cho ta, trước khi bị kẻ khác động tay vào. Ngươi mau hành động đi.
3: Dạ đại nhân.
2: Tức quá đi, xử tên ngoại tri bộ không xong.
3: Tiểu nhân xin phép.

0: tại sao huynh lại đến Chân Sang vậy? Ở Lữ Cát cũng có khách xếp hàng chờ huynh rồi mà.
1: Còn cô thì sao? Vẫn muốn đi theo ta làm trợ thủ à?
0: Huynh nói vậy nghĩa là ta đã đậu rồi sao?
1: Bởi vì cô đã cứu mạng ta, cho nên ta cũng muốn cho cô một cơ hội thử coi sao.
0: Nghĩ là làm việc dưới trướng đại nhân thì phải liều cả mạng sống đùa.
1: Ý ta là ta biết ơn cô lắm đó.

0: Trang Thúc làm ơn hãy giúp con.
1: Ôi trời ơi, nhìn coi ai đây nè. Hắn Su đây mà.
0: Xin Thúc hãy giúp cha mẹ con.
2: Đáng lẽ trước đây phải biết điều hơn. Nếu chịu bỏ tiền túi ra mời người ta một bữa đi uống rượu ngon thì đâu tới mức phải khổ sở như vậy.
1: Đúng là một dòng giống gia đình dơ bẩn.

0: kéo búa bạo ra đi. Thắng rồi. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên nữa đi. Quạt yếu quá, dùng hai tay đi.
1: Ờ.
0: Ôi chà, mát quá à. Gió mạnh nữa, mạnh nữa, mạnh nữa.
1: 8 9 10 Rồi, làm lại.
2: Ra búa đi, ra búa đi, búa.
0: Không ra là thua, kêu búa bao. À.
1: Nhanh lên đi.
3: Hansu à,
0: cha về rồi kìa. Trả nè.
1: Huynh chưa quạt mà bỏ đi đâu vậy? Khen Hansu. Đứng lại.
3: Bắt được rồi nè. Bắt được nè.
4: Nè, đừng chạy mà. Coi chừng ú đó con.
3: Từ từ thôi.
1: Ô, đại nhân, huynh nhìn cái này đi. Một nhà bốn người từng sống ở đây đó. Thú vị quá.
2: Thú vị gì đâu chứ. Đi thôi.
1: Đại nhân.
0: Muội vẽ đi. Vẽ cho đẹp nha.
3: Các con đang vẽ cái gì vậy? Đây là biển hiệu nhà của chúng ta sao? Nè.
0: Ê, phải vẽ vậy nè.
3: Chà.
1: Không phải. Không phải. À, nhất định phải làm vậy mới được hả?
2: Nam nữ thụ thụ bất thân mà. Đi cùng nhau thì người ta sẽ đồn bậy đồn bạ đó biết không? Một ngôi làng nông thôn như vậy vừa khép kín lại vừa bảo thủ nữa. Ây da, xong. Quay lại đi.
1: À, nếu vậy thì huynh cải trang làm người hầu của ta cũng được mà. Sao phải là ta chứ?
2: Đó là gì? Cô cải trang thành như vậy nhìn hợp hơn ta nhiều.
1: Huynh nói gì đó?
2: Được rồi đó. Nhìn cũng ngầu. Sư quân nhà ta. Chà, giờ tới lượt ta.
1: Đúng là bực mình. Cái lời khen đó là suýt chút nữa là mình vui.
2: Không được. Chỉ có mấy tên ngốc mới làm như vậy thôi. Ôi chà.
5: Ám hành ngự sử.
6: Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Bề ngoài ngài ấy nhìn thảm lắm. Mũi đầy người giống như bị đói mấy ngày vậy. Nhưng mà ánh mắt của ngài ấy, nó rất là sắc bén. Cực kỳ sắc bén. Còn giọng nói thì vô cùng uy nghiêm luôn. Ai vậy?
2: Ta. Nếu ngươi biết ta là ai thì... À mà thôi, dù sao thì chúng ta vừa đi đường dài tới đây, cảm thấy vừa mệt mà cũng đói bụng nữa. Ở đây có nhà trọ nào tốt không vậy?
6: Ngài đợi ta một chút nha. Nhìn là biết quý tộc rồi.
5: Quý?
6: Theo dự đoán là cấp quan triều đình. Trong số quan triều đình chắc chắn phải tầm cỡ ngự sử trở lên.
5: Hải trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng.
6: Lúc nãy hỏi quan trọ gần đây á.
7: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
8: Bếp phở bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
7: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Từ nền thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
9: Ra đường đòi, đòi, đòi. Bỏ đi thịt, thịt, thịt, lắp thịt. Nó ngon, nó ngon, nó ngon, nó ngon, nó ngon. Ngập thịt, bỏ đi ngon, ngập thịt.
6: Bỏ đi. thể nhìn một lượt xung quanh không chút sợ hãi. Giống như ánh mắt đang soi mối quan chức, xem họ có lười biếng không đó.
2: Nhà xí ở đâu vậy?
1: Ra rồi.
2: Lưng với vai ông ta cúi thấp hơn lúc nãy, lễ phép hơn rồi.
1: Kế hoạch của huynh đã có tác dụng rồi.
2: Đương nhiên.
6: Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Dương. Mời ngài đi hướng này.
2: Mau đi thôi. Ngươi ở lại đây đi, bàn trà.
10: Tao không biết có phải phép không khi giới thiệu trước, nhưng mà tình thế bắt buộc phải như vậy.
5: Không đâu, ngài cứ từ từ ăn thoải mái đi. Thoải mái.
2: Hôm đây tin đồn đã tới tai triều đình, ngôi làng này không có tội phạm dù chỉ là một cái bóng nữa. Nghe nói ngài là thủ lệnh đây, đã được thăng chức lên ít nhất 2 cấp giống như các thủ lệnh cũ. Nơi này quả là đúng như lời đồn.
5: Ê, trời ơi, làm gì tới mức đó chứ. Nhưng mà chuyện đó ngài nghe được từ ai vậy?
10: Thật ra có một việc mà ta nhất định phải tự xác nhận, nên mới muốn gặp ngài đó.
5: Việc đó

0: Nhưng mà ngài ấy...
1: Người đã muốn ta trả lại thứ này cho ngài.
0: Nhưng mà ngài ấy đã hứa cho ta một vị trí tốt. Ta cứ tưởng ngài ấy hài lòng với thành ý của ta chứ. Cái này nếu trả lại như vậy ta biết phải làm sao đây. Có phải ta sẽ không có được cái vị trí mà ngài ấy đã hứa hay không?
1: Có lẽ vậy.
0: Nhưng mà ta rất muốn thoát khỏi cái chỗ nông thôn này.
1: Ngài ấy đã biết đó là đồ ăn cắp, nếu vậy mà nhận thì cũng không có được.
0: Đồ ăn cắp là sao? Không có chuyện đó đâu. Cái này thì...
1: Cái này...
0: Là con người đã tặng nó cho ta.
1: Vậy là đồ hối lộ.
2: Ta biết kiểu gì cũng vậy, cuối cùng cô ta cũng khiến phu quân của mình phải chết.
3: Ơi trời, đúng là đàn bà mạng sát phu mà.
4: Nữ nhân đã giết phu quân của mình thì cũng có thể giết phu quân của cô đó. Giữ phu quân của mình cho chặt đi.

0: ai tặng cho ngài vậy?
1: Nhìn sao ngài phải hỏi kỹ vậy chứ?
0: Ừ, vậy á, nếu ngài không muốn ngài ấy hết hiểu lầm thì thôi.
1: Ê, khoan đi đã, ngồi đi. Vậy thì ta sẽ nói là được mà phải không?
0: Ừ.
1: Đúng không?
0: Cây hồng kìa.
2: Ở đây hả?
0: Ừ.

0: Nhìn bằng mắt thường đã có thể thấy hơn chục vết thương. Hung thủ liều lĩnh ra tay giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí còn có cả nhân chứng nữa. Đây chắc chắn là một vụ giết người do oán hận rồi.
1: Ngôi nhà dưới gốc cây hồng ở Dabokri Pơn Mơn, bà ta là bà Park

0: không biết nên cảm ơn cô ta vì đã thay mình giết bà ta, hay là nên hỏi cô ta sao lại gây ra chuyện này.
1: Sao Quỳnh lại nắm bàn tay không như vậy chứ?

0: Ai là kẻ đã gây ra tội ác này hả?
1: Mọi người đã báo quan nha chưa? Nếu chưa thì ta sẽ đi.
2: Bắt lấy.
1: Làm gì vậy? Không phải là ta làm mà. Đại nhân,
3: không phải là bọn ta làm.
2: Không làm, hung thủ chắc chắn là Dông Si rồi.
1: Sao lại vậy chứ?
2: Chắc chắn là vậy. Các ngươi thấy hết rồi mà.
1: Sao?
3: Định giết cô ấy sao?
2: Xử lý hai người như thế nào? Chúng ta sẽ mở họp làng để quyết định. Ngươi cứ biết vậy đi. Tất cả đi làm việc.
3: Qua 10 năm tới cả sông núi cũng đổi thay. Vậy mà cái làng kinh khủng này vẫn không thay đổi một chút nào.
2: Bắt hết bọn chúng lại.
4: Dạ.
1: Họ mất trí hết rồi.
3: Tôi nói chứ, đáng lẽ cô nên giết bà ta trễ hơn chút thôi là được rồi. Ước gì ta làm xong việc của mình rồi cô. À không, sao cô lại không đợi chúng ta đi rồi hãy giết?
1: Đại nhân, nói gì kỳ vậy?
5: Bà ta chính là kẻ đáng chết nhất.
3: Ông biết hết chuyện đó sao?
6: Đáng ra ông nên nói cho ta chứ.
2: Nếu vẫn còn muốn biết sự thật thì im lặng rời khỏi đây đi. Ngươi rời đi, ta sẽ nói rằng tất cả.

0: không được. Anh Xuân à, dừng lại đi.
1: Chúng ta không làm gì sai hết.
0: Không được.
2: Quân bị điên rồi. Quân không muốn biết chuyện mà Lý trưởng biết hay sao? Nói thiệt đi, còn không biết chúng ta có cứu được cô ấy không nữa mà.
3: Phải phải, ta đã điên mất rồi. À không, nếu mà không điên ta đã không ở đây làm chuyện này. Vì nếu bị bắt sẽ bị chém đầu đó.
2: Chém đầu à?
3: Đừng có hòng nghĩ được dừng lại. Nếu ta bị bắt chắc chắn ta sẽ đổ tội cho ngươi đó.
2: Gì chứ?

0: củi nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong, Downy.
1: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
3: Ra đường đòi, đòi, đòi. Body thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Body thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Body thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon. Ngập thịt nha. Body ngon, ngập thịt.
4: Body.
5: Một số điều của luật lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ,

thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên, luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

0: thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 27 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế. Động đất 7,8 độ tại Philippines khiến số người thiệt mạng tiếp tục tăng. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Nicken đến chào xã giao và trao đổi về các nội dung hợp tác cùng quan tâm.
1: Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Sĩ Thanh đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada thời gian qua. Đồng chí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada, mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đồng chí Trần Sĩ Thanh khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngài Đại sứ Canada bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam, đồng thời khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực cùng có lợi, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Yang Thai đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
2: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Dato Tan Yang Thai hoàn thành tốt nhiệm kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Malaysia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người và lừa đảo trực tuyến. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, trên bất kỳ cương vị nào, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam. Đại sứ Dato Tan Yang Thai bày tỏ cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ, phối hợp hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ công tác, khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.
1: Thời gian qua, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu bộ giao, công tác tổ chức các kỳ thi năm 2025 diễn ra an toàn, đúng quy chế. Chuẩn bị cho tuyển sinh năm 2026, nhà trường đã hoàn tất các điều kiện cần thiết với 4.205 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, tổ chức 4 điểm thi, 191 phòng thi và huy động 640 cán bộ học viên tham gia phục vụ kỳ thi. Cùng với đó, công tác giáo dục đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, năng lực ngoại ngữ, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm chất lượng đào tạo. Nhà trường đã xây dựng hệ thống học liệu ngoại ngữ với 25 bộ tài liệu song ngữ, gồm bài giảng, giáo án, học liệu điện tử và tài liệu tham khảo. Tiếp tục triển khai phong trào bình dân học vụ số đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của nhà trường, đặc biệt là việc vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. Thứ trưởng yêu cầu Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh đổi mới giáo dục theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường huấn luyện theo tình huống và bài toán nghiệp vụ thực tế, xây dựng mô hình Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân thông minh gắn với chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực số, năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên và học viên, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao và triển khai chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới trở thành cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Trước đó vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc tại trường Đại học

0: An ninh Nhân dân.
1: Thời gian qua, Trường Đại học An ninh Nhân dân đã tổ chức đào tạo 47 khóa nghiên cứu sinh, cao học, đại học, trung cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng với tổng số 133 lớp, 5.842 học viên. Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt 100% chỉ tiêu tiến sĩ, 80% chỉ tiêu thạc sĩ, 100% chỉ tiêu đại học tuyển mới, 97% chỉ tiêu đại học cán bộ công an nhân dân và 92,64% chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học An ninh Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Nhà trường đã từng bước chuyển đổi từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình lấy người học làm trung tâm. 100% giảng viên số hóa bài giảng điện tử, tăng thời lượng thực hành nghiệp vụ lên tối thiểu 50% và đẩy mạnh gắn đào tạo với thực tiễn công tác. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, Trường Đại học An ninh Nhân dân tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, định hướng xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về an ninh quốc gia, hướng tới cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đào tạo học viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, duy trì, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Vào chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã tiếp bà Michelle Chan, Thứ trưởng Ngoại giao Australia, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
2: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia thời gian qua, khẳng định hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thực chất. Nổi bật là việc duy trì cơ chế đối thoại an ninh cấp bộ trưởng, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác dẫn độ tội phạm. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Australia tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ triển khai sĩ quan liên lạc của Bộ Công an Việt Nam tại Australia. Bà Michelle Chan khẳng định Australia coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất, góp phần bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
0: Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành, bên cạnh những kết quả tích cực thì một số khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ cũng đã bộc lộ. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động quyết liệt từ cơ sở đến trung ương, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.
3: Những ngày này, khối lượng công việc tại phòng kinh tế xã Bình Minh, thành phố Hà Nội luôn ở mức cao. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện được chuyển về cơ sở. Điều đó đồng nghĩa với việc đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phải nhanh chóng thích nghi, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới. Đối với chị Lê Thị Minh Huệ, ngoài công tác quản lý hành chính và địa chính, hiện nay chị còn trực tiếp tham gia xử lý nhiều lĩnh vực chuyên môn khác như cấp phép xây dựng, thẩm định hồ sơ dự án hay thanh quyết toán. Khối lượng công việc tăng lên nhưng cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của mô hình mới.
4: Có thể gọi là đã quen rồi, tuy nhiên mà để đảm bảo về chất lượng cũng như là thời gian để phục vụ nhân dân hoặc doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cần có những lớp đào tạo chuyên sâu hơn cho cán bộ công chức ở cấp xã để tiếp thu và thực hiện các cái công việc một cách trôi chảy hơn, và cũng cần tăng thêm nhân lực ở địa phương để cái khối lượng công việc được giãn ra hơn, để tránh cái việc là một cán bộ sẽ phụ trách 5 đến 6 nội dung khác nhau.
3: Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhiều địa phương cũng đang từng bước rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới. Tại xã Bình Minh, dù điều kiện làm việc hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn khi nhiều cán bộ phải làm việc trong không gian hạn chế, song địa phương đã chủ động xây dựng phương án bố trí lại phòng làm việc, đồng thời đề xuất các giải pháp đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ thực thi công vụ.
5: Có những lúc là ai cũng tiếp dân, cá biệt của ông Lúc nó

0: Thế thì thành ra là ai nói nhưng mà nhỏ thôi nhưng mà nó cũng hưởng vào, thành ra là trái nghe được gì nên là rất ảnh hưởng đến cái công việc.
1: Liên quan đến là trụ sở thì cũng đề nghị là Trung ương và thành phố cũng xem xét là cho bố trí là quy hoạch một khu trung tâm hành chính của xã để có một địa điểm tập trung tất cả của các ban ngành của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc, của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp để tập trung vào một điểm làm việc, là một nơi trụ sở và không còn phân tán như hiện nay.
2: Những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đã được các bộ ngành trung ương kịp thời nhận diện. Trên cơ sở tổng hợp thực tiễn từ các địa phương, Bộ Nội vụ đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình, trong đó là hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng số, đồng thời tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, năng lực tổ chức thực thi công vụ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.
2: Thực tiễn gần một năm triển khai cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Những khó khăn vướng mắc phát sinh là điều khó tránh khỏi trong giai đoạn đầu vận hành. Tuy nhiên, với sự chủ động từ cơ sở cùng những giải pháp đồng bộ từ trung ương, các điểm nghẽn đang từng bước được tháo gỡ, tạo nền tảng để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
4: Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 27 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. Số người thiệt mạng trong trận động đất 7,8 độ tại Philippines tiếp tục gia tăng. Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh dấu một bước chuyển quan trọng của ngành giáo dục. Vào buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Vào buổi chiều, thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm.
5: Buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, môn ngữ văn tiếp tục là tâm điểm được thí sinh, giáo viên và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Đề thi năm nay cho thấy rõ định hướng đổi mới của ngành giáo dục khi không chỉ kiểm tra kiến thức, kỹ năng đọc hiểu và làm văn, mà còn đánh giá khả năng vận dụng hiểu biết vào các vấn đề của đời sống.
6: Thế là đề thi này nó rất là hay, kiểu con vừa mới đọc thì con thấy là nó cũng khá là bất ngờ, tại vì là cái phần bài thơ nó dài quá. Đầu tiên là con nhìn qua thì con tưởng nó là văn bản, nhưng mà đọc kỹ lại thì nó là bài thơ, nên là con cũng khá là bỡ ngỡ phần đầu tiên. Nhưng mà con thấy là đề cũng khá là hay, cũng không phải là quá khó.
7: Con thấy đề khá là vừa sức và nó khá là phù hợp với cả tình hình hiện tại, đặc biệt là phần đọc hiểu ấy ạ. Thì nó là về vấn đề về AI, là một vấn đề khá là nóng hiện nay.
5: Tại tỉnh Tuyên Quang, nhiều điểm thi được trang bị máy dò kim loại cầm tay để kiểm tra ngẫu nhiên, kịp thời phát hiện các thiết bị điện tử có thể được đưa vào phòng thi trái quy định. Tại nhiều địa phương, lực lượng công an duy trì kiểm soát chặt chẽ tại các khâu ra đề, in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lộ lọt đề thi và hành vi sử dụng công nghệ cao để gian lận, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
8: Đối với lại cán bộ coi thi thì với cương vị là trưởng điểm thì tôi sẽ quán triệt về cái thực hiện quy chế thi. Thứ nhất là về đặc biệt những cái phát hiện những cái điện thoại này, không cho sử dụng điện thoại này, không, và những cái thiết bị công nghệ cao.
9: Khi diễn ra thi, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa lực lượng là tuần tra kiểm soát liên tục trước và trong và sau giờ các thí sinh làm bài thi xong để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.
5: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được đánh giá là kỳ thi có nhiều dấu mốc đáng chú ý của ngành giáo dục. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước, khiến phạm vi tổ chức thi rộng hơn, kéo theo yêu cầu điều phối nhân lực, cơ sở vật chất và công tác bảo mật đề thi ở quy mô lớn hơn trước. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khép lại giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình

0: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra một số điểm thi và tiếp tục có những lưu ý.
1: Chúng ta đã có kinh nghiệm làm kỳ thi này nhiều năm nay, nhưng đây là một kỳ thi rất là quan trọng. Cho nên là mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng, thì các thầy cô tại tất cả điểm thi cũng nên tiếp tục chúng ta cẩn trọng, bình tĩnh trong công tác làm thi, vừa động viên thí sinh, không tạo cái áp lực cho thí sinh, nhưng đồng thời cẩn trọng trong mọi khâu để hạn chế đến mức thấp nhất cái sai sót xảy ra. Trong trường hợp nếu có cái sai sót nhỏ thì cũng hết sức bình tĩnh để xử lý về quyền lợi chính đáng của thí sinh.
0: Ngày thi đầu tiên đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, có những nụ cười nhẹ nhõm sau khi hoàn thành tốt bài thi, cũng có những chút tiếc nuối vì chưa làm được như kỳ vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các thí sinh đã vượt qua chặng đầu tiên của kỳ thi. Ngày mai 12 tháng 6, thí sinh thực hiện hai bài thi môn lựa chọn theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
2: Theo Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, trong ngày hôm nay, cả nước có 1.203.039 thí sinh dự thi môn ngữ văn, đạt tỷ lệ 99,56%. 1.197.195 thí sinh dự thi môn toán, đạt tỷ lệ 99,42%. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 27 trường hợp bị đình chỉ thi, gồm 16 thí sinh ở môn ngữ văn và 11 thí sinh ở môn toán. Trong đó, 25 thí sinh sử dụng điện thoại di động và 2 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Không có cán bộ làm công tác coi thi, vi phạm quy chế thi. Tiếp tục với những thông tin khác, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố 12 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan đến đường dây giả danh bác sĩ chuyên gia y tế thẩm mỹ để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Tiến hành khám xét một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Bắc Ninh và Hưng Yên, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế cùng hàng chục máy móc phục vụ hoạt động thẩm mỹ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã giả danh bác sĩ chuyên gia y tế để tư vấn, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ trái phép, trong khi không có bằng cấp chuyên môn và cơ sở cũng không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, đề nghị ai là bị hại, khách hàng liên quan đến các cơ sở kinh doanh trên hoặc liên hệ gửi đơn về cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp. Địa chỉ: tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0204-385-4830. Chỉ từ một chiếc điều khiển từ xa với giá vài chục nghìn đồng cùng những linh kiện điện tử dễ dàng mua trên mạng, một đối tượng đã chế tạo thiết bị có khả năng đánh lừa hệ thống quản lý taxi, giúp nhiều tài xế che giấu doanh thu và trục lợi bất chính. Vụ việc vừa được công an phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội phát hiện bóc gỡ, qua đó hé lộ một phương thức gian lận mới, lợi dụng công nghệ để can thiệp vào hệ thống quản lý điện tử của doanh nghiệp.
0: Theo tài liệu điều tra, Hoàng Liên Sơn sinh năm 1986, từng theo học ngành công nghệ thông tin và có thời gian làm tài xế taxi điện. Trong quá trình làm việc, đối tượng phát hiện trên xe được lắp hệ thống cảm biến hồng ngoại để xác định tình trạng có khách hay không và truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Từ những quan sát tưởng chừng rất đơn giản, Sơn bắt đầu nghiên cứu cách đánh lừa hệ thống. Một chiếc điều khiển học lệnh hồng ngoại được mua trên mạng, nhiều lần trực tiếp thử nghiệm trên xe và cuối cùng tín hiệu của hệ thống đã bị sao chép thành công. Sau khi lưu được tần số phát của cảm biến, đối tượng mua thêm linh kiện điện tử, tự hàn mạch, lắp pin và chế tạo thiết bị phát tín hiệu giả. Khi thiết bị hoạt động, xe đang chở khách, nhưng hệ thống quản lý vẫn ghi nhận là xe trống. Doanh thu chuyến đi không được cập nhật, tạo điều kiện để tài xế thu tiền và giữ lại toàn bộ.
3: Em thấy hệ thống hồng ngoại trên xe taxi nó giống nhiều loại tần số trên thị trường. Đấy, nên thế em mua một số loại điều khiển về để em chế tạo. Điều khiển nó cũng tần số cũng tương thích với lại hệ thống của hồng ngoại của xe. Và em mua một số cái điều khiển về để em chế tạo và thành công.
0: Từ một ý tưởng gian lận, Sơn nhanh chóng biến thiết bị tự chế thành công cụ kiếm tiền. Các thiết bị được quảng bá kín trên mạng xã hội, trong các hội nhóm lái xe hoặc thông qua giới thiệu giữa các tài xế với nhau. Giá thành sản xuất chỉ khoảng 75.000 đồng, nhưng được bán với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi bộ. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Hoàng Liên Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều tài xế tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phần lớn các giao dịch đều được thực hiện trên không gian mạng, khiến việc phát hiện xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn.
4: Cái hành vi của các đối tượng là thực hiện thông qua các cái thiết bị điện tử nhỏ gọn và dễ cất giấu, lợi dụng cái sự hiểu biết về công nghệ thì đối tượng đã nghiên cứu, chế tạo ra

0: cái thiết bị là có khả năng là can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến và theo dõi vận hành của phương tiện vận tải. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi, và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
1: Từ lời khai của đối tượng cầm đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều tài xế mua sử dụng thiết bị để gian lận doanh thu. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can liên quan. Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý điện tử nhằm trục lợi bất chính.
0: Chúng tôi đã đưa ra được những cái thiệt hại cụ thể cho các cái doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Và qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp và đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân đã mua, sử dụng hoặc đang quản lý các thiết bị liên quan chủ động giao nộp cho cơ quan điều tra thông qua công an phường Phúc Lợi, đồng thời tích cực hợp tác cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
2: Tin thế giới, cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam của nước này, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được triển khai sang ngày thứ tư.
3: Giới chức địa phương cho biết số nạn nhân được tìm thấy hiện vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính. Ngoài ra còn có 688 người khác bị thương do động đất và hiện vẫn còn có khoảng 30 người mất tích. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực 12 với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự OCD, hơn 75.000 gia đình với khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tổng thống Ferdinand Marcos ngày 11 tháng 6 đã trực tiếp thị sát các khu vực bị tàn phá tại thành phố Janeiro, Santos và chỉ đạo các cơ quan liên quan ưu tiên khôi phục hệ thống y tế cũng như tăng cường công tác chăm sóc người bị thương. Giới chức Philippines tiếp tục kêu gọi các trường học, cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình tiến hành đánh giá độ an toàn của công trình, tổ chức diễn tập ứng phó động đất thường xuyên và chuẩn bị sẵn sàng các túi đồ khẩn cấp chứa thuốc men, nước uống và thực phẩm đủ dùng trong ít nhất 3 ngày.
2: Một nhóm điều tra viên Liên Hợp Quốc sẽ đến Liban vào tuần tới để xem xét những vi phạm tiềm tàng về luật pháp quốc tế đối với các bên liên quan trong cuộc xung đột tại quốc gia này. Theo thông báo vào ngày 10 tháng 6, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk xác nhận lần đầu tiên cử điều tra viên đến Liban nhằm mục đích đánh giá những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của các bên liên quan. Văn phòng Thủ tướng Liban chưa đưa ra phản hồi về động thái mới nhất của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Nawaz Salam từng yêu cầu ghi nhận và cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế cho tổ chức đa phương lớn nhất thế giới tại một cuộc họp nội các vào hồi tháng 5. Nhà lãnh đạo Liban cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận với người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc tiến hành một cuộc điều tra tại Liban trong thời gian tới. Xung đột bùng phát tại Liban đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người và buộc hơn 1 triệu người phải di tản. Cửa khẩu Rafah ở dải Gaza đã được mở cửa trở lại cho một số lượng người hạn chế đi lại theo cả hai hướng sau khi chính quyền Israel đóng cửa 2 ngày trước đó. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng nối lại hoạt động sơ tán y tế những người cần điều trị bên ngoài Gaza. Cửa khẩu Kerem Shalom cũng đã được mở cửa trở lại cho hoạt động vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm nhân đạo khác. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn bị hạn chế nghiêm trọng vì hiện tại đây là cửa khẩu duy nhất dành cho hàng hóa. Trước đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCHR cho biết các phần tử vũ trang Palestine do lực lượng Israel hậu thuẫn đã bắt giữ một số người Palestine, trong đó có các thành viên đội cứu thương thuộc Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine. OHCHR đã kêu gọi Israel đảm bảo trật tự và an ninh công cộng ở Gaza, đồng thời kiềm chế cũng như ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, bao gồm cả việc cản trở các dịch vụ y tế, Trước đó, cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ thông báo đóng cửa vô thời hạn một số cửa khẩu vào dải Gaza sau các đợt tấn công tên lửa từ Iran. Liên Hợp Quốc cho biết lần đầu tiên trong một thập kỷ, số người bị buộc phải di rời đã giảm vào năm 2025 khi nhiều người lựa chọn trở về quê hương, bất chấp điều kiện không an toàn và bất ổn, đồng thời kêu gọi giải pháp dài hạn cho tình trạng di rời kéo dài trên toàn thế giới. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, tính đến cuối năm ngoái, trên 117 triệu người trên toàn thế giới đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, giảm 5,4 triệu người so với năm 2024. UNHCR cảnh báo số người bị buộc phải chạy trốn do chiến tranh bạo lực và đàn áp vẫn ở mức cao, đồng thời kêu gọi hành động để giảm hơn nữa tình trạng di rời dài hạn trong thập kỷ tới. Theo báo cáo, trong số những người phải di rời năm 2025, có trên 41 triệu người được coi là người tị nạn, bao gồm gần 5,4 triệu người tị nạn mới. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về việc không gian tái định cư cho người tị nạn ngày càng thu hẹp vào năm 2025. UNHCR kêu gọi các quốc gia tham gia vào các sáng kiến để giảm tình trạng này thông qua các cơ hội hồi hương tự nguyện, tái định cư và cấp thị thực nhân đạo. Phần cuối của nhật ký an ninh sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

0: thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20h45 phút thứ 6 ngày 12 tháng 6 trên INTV.
1: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

nhà xuất bản, Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế, Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác, Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác, Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch, Tần Văn, Đạo Diễn, Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Tôi hỏi anh chuyện này là sao? Cái bản này là anh treo lên, mới treo có mấy ngày. Giờ người ta đưa thêm cho anh chút tiền, in chức vụ của anh lên danh thiếp là đòi đi hay sao? Lúc đầu chính anh nói với tôi là anh muốn dừng lại thư viện hồi nhỏ anh đọc sách. Anh nói là ít nhất chúng ta phải làm 10 thư viện ở khu dân cư. Hả? Anh còn nói với tôi tiền không phải là điều anh cân nhắc.
2: Tôi thay đổi ý định rồi. Từ nay trở đi, dự án này do anh phụ trách.
1: Họ cho anh bao nhiêu tiền?
2: Không liên quan tới anh.
1: Tôi muốn biết là họ cho anh bao nhiêu tiền. Tôi chỉ muốn biết họ cho anh bao nhiêu tiền mà lay động được ước mơ không thể lay chuyển của anh.
3: Không có gì là không thể lay chuyển được.
4: Nhìn chính là đủ rồi. Lựa chọn trong công việc là tự do của người ta.
1: Thấy lời của anh Nghĩa, phản bội lật lọng là tự do của người ta.
4: Sếp Diệp kêu cậu tới văn phòng của anh ta đó.

0: Dinh chính à? Sếp Diệp vừa mất đi một nhân viên cốt cán, thì trong công ty ngay lập tức có những tiếng nói bất hòa, nói là phải giải tán nhóm nghiên cứu phát triển. Cậu phải nhớ kỹ, chuyện mà sếp Diệp bận tâm nhiều hơn chuyện của cậu rất nhiều. Cho nên hãy bỏ cảm xúc tiêu cực kia ở bên ngoài cánh cửa này đi ha. Sau khi vào trong, ông chủ chính là ông chủ, phải biết nên nói gì cho hợp lý, đừng có giống như trẻ con vậy ha. Chín chắn lên. Sếp Diệp.
1: Dính chính.
2: Sếp Diệp.
1: Tuần sau bộ phận của cậu sẽ được hợp nhất với bộ phận thiết kế. Cậu nghe đây, thứ hai sẽ ra thông báo. Tôi đây, báo trước với cậu một tiếng.
2: Ý ông tức là bỏ tính độc lập của chúng tôi?
1: Gần như là vậy.
2: Không còn cơ hội nào nữa sao?
3: Lý Ngang, Lý Ngang, chúng ta đi uống cà phê đi. Đi thôi.
4: Giống như tôi muốn trì hoãn một chút, chỉ cầm hợp đồng về đây thôi. Nhưng tôi không ngờ là công ty Dương Kha đã có người chuyển lời tới Tinh Ngôn rồi, cô biết không? Giờ tôi không thể không đi.
3: Dương Vĩnh Chính ảnh cũng hơi nóng tính.
4: Không, tôi rất hiểu anh ta. Nếu là tôi cũng sẽ rất giận. Vừa mới cùng nhau hào hứng nhiệt tình nói chuyện công việc, chớp mắt đã biến thành kẻ phản bội, ai mà không giận. Sếp Diệp nữa, tôi ở Tinh Ngôn theo sếp mười mấy năm, rốt cuộc tôi đã làm cái gì chứ?
3: Anh đừng nói như vậy, tình hình của mỗi người không ai giống ai hết.
4: Cô an ủi tôi thôi.
2: Nếu thêm một người thì sao? Thêm một người giỏi hơn cả Lý Ngang, chúng tôi vẫn là nhóm ba người, giữ nguyên như cũ, có được không?
0: Lý Ngang là do công ty đào tạo cả chục năm mới được như ngày hôm nay. Bây giờ chỉ có thời gian một ngày cuối tuần thôi, thứ hai tuần sau công bố rồi. Chúng ta đi đâu tìm Lý Ngang thứ hai đây? Sếp Diệp à? Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi kêu Vĩnh Chính về trước nha. Đi.
4: Cô biết không, điều kiện của Dương Kha cho tôi tốt hơn Tinh Ngôn chúng ta quá nhiều. Yêu cầu duy nhất chính là tôi phải qua đó ngay.
3: Bọn họ chỉ muốn chọc tức Tinh Ngôn.
4: Bản thân tôi cũng không ngờ, tôi tới công ty anh ta đồng ý với anh ta liền.
3: Bởi vì anh biết Đường Hân hứa gì, nói gì với anh thì cô ta cũng giữ lời. Đó chính là chiêu của cổ. Dương Kha hào phóng và dám trao quyền, ở Tinh Ngôn được nhiều người ca ngợi.
4: Cô đang khuyên tôi sao?
3: Điều tôi muốn

0: nói là nếu đổi lại tôi là anh, có lẽ tôi cũng không chống lại cám dỗ lớn như vậy.
1: Tại sao cô lại khuyên tôi chứ? Bây giờ tôi là kẻ phản bội, tôi là kẻ phản bội của Tinh Ngôn. Tại sao cô lại khuyên tôi? Cô nên ghét tôi mới phải. Xin lỗi.
0: Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, bất luận như thế nào cũng đừng có đứng ở góc độ bản thân mình mà phán xét lựa chọn của người khác. Tại vì chúng ta hoàn toàn không biết cuối cùng họ đã trải qua những gì. Trên con đường tiến lên phía trước, chắc chắn phải đánh mất đi một vài thứ, nhưng mà cũng sẽ nhận lại được thứ gì đó.
1: Có vẻ như cô đã trải qua rất nhiều chuyện.
0: Vài chuyện thôi. Anh thấy đỡ hơn chưa?
1: Cảm ơn.
2: Tôi cũng muốn nói về chuyện của Đới Thiến. Nếu anh thấy không tiện thì tôi lấy danh nghĩa cá nhân đi nói chuyện với Đới Thiến. Nếu như thành công thì ai cũng vui hết. Nếu như không được thì đó cũng là hành động của cá nhân tôi, không liên quan gì tới Tinh Ngôn.
3: Sao cậu còn chưa hiểu vậy? Đã mười mấy năm trôi qua rồi, chúng ta và cô ta đi ăn trò chuyện còn được. Bây giờ cậu gọi người ta về, cậu thấy có được không hả? Lúc đang ăn ổn thì dứt bỏ người ta, lúc mình không ổn gọi người ta về, thấy có được không?
2: Tôi theo lý thì đúng là như vậy, nhưng mà ngay giờ phút sống còn này, giữ lại nhóm nghiên cứu phát triển mới là chuyện quan trọng nhất. Để treo tấm biển này lên đó được phải mất thời gian 10 năm. Bây giờ nói tháo là tháo, không lẽ muốn treo tấm biển lên lại mất thêm một khoảng thời gian là 10 năm nữa sao?
3: Tôi biết cậu muốn tốt cho Tinh Ngôn, nhưng mà giờ không cần phải làm vậy đâu. Yên tâm, tôi trải qua nhiều chuyện rồi, chút chuyện này tôi chịu được. Rót cà phê cho tôi.
4: Nhóm nghiên cứu và phát triển vận hành cộng đồng.
0: Chuyện này là sao?
5: Phòng ban chúng ta bị hợp nhất rồi.
0: Quyết định nhanh vậy?
5: Ừ.
0: Kế hoạch đọc sách vẫn tiếp tục mà. Anh đừng có rầu rĩ quá được không?
5: Chúng ta làm sao quyết định được chứ? Tôi nghĩ có thể Lý Ngàn cũng biết được chuyện này.
0: Sau này Lý Ngàn là đồng nghiệp của Tưởng Nam Tôn rồi.
5: Ừ. Hay đó.

0: Nhìn chính à? Lúc nãy xin lỗi nghe. Tan ca rồi tôi muốn mời cậu uống vài ly.
1: Được. Xoay cả.
0: Lý do hôm nay tôi uống nhiều rượu như vậy là bởi vì chuyện này tôi không giúp được cho cậu.
1: Hôm nay chúng ta nên gọi sếp Diệp tới đây luôn đi.
0: Hiện giờ anh ta còn tăng ca ở công ty đó. Và những lúc như vậy á, anh ta tỏ vẻ như là chưa từng xảy ra chuyện gì hết, cứ vùi đầu vào công việc thôi. Dường như chỉ có như vậy anh ta mới có thể trút bỏ hết cảm giác hụt hẫng ở trong lòng của mình ra. Lát nữa tôi sẽ ghé xem có chuyện gì không. À phải rồi, tôi không nói với anh ta chuyện tôi rủ cậu đi uống vào tối nay đâu đó nghe.
1: Anh tìm tôi có chuyện gì?
0: Bây giờ tôi có một chuyện cầu xin cậu.
1: Thư ký Phạm.
0: Không, chuyện là như vậy nè. Lý Ngang đã đi rồi. Cậu ta cứ như vậy mà đi rồi. Nhưng mà tôi hy vọng cậu, hả? Tôi cầu xin cậu hãy ở lại.
1: Tôi đâu có nói là đi đâu chứ.
0: Phải, nhưng mà mọi chuyện đã đi đến bước này rồi, chắc chắn là sẽ phải họp nhất phòng ban thôi. Đến lúc đó

0: Cậu sẽ cảm thấy gò bó về mọi mặt. Tới lúc đó chắc chắn cậu sẽ muốn đi khỏi đây.
1: Đến lúc đó rồi hắn nói mà.
0: Không. Tôi sợ nhất là cậu nói câu này đó. Tôi cầu xin cậu, bất kể là lúc nào, bất kể là xảy ra chuyện gì đi nữa, cho dù trong lòng cậu không thấy thoải mái cỡ nào, thì cậu cũng đừng có bỏ đi. Cậu phải ở lại. Cậu từ nước ngoài trở về mà, cho nên không coi trọng về việc đối nhân xử thế, mà chỉ đánh giá theo góc độ công việc mà thôi. Ở đây làm việc không thoải mái thì tôi sẽ đi. Tôi đi, không có gì ghê gớm hết. Điều này tôi có thể khẳng định với cậu là tôi hiểu rất rõ. Nhưng mà kiểu người cổ hủ như tôi, trong lòng chúng tôi vẫn tin tưởng rằng tình nghĩa là vô giá. Kế hoạch về thư viện này với anh Diệp mà nói rất là quan trọng, nhưng mà bây giờ cũng rất khó, bởi vì có rất nhiều người ha muốn xem anh Diệp biến thành trò cười. Ngay cả người trong công ty, trong tập đoàn cũng vậy. Tuy rằng anh Diệp là một ông chủ, nhưng mà có rất nhiều người không đồng lòng với anh ta. Còn nhà đầu tư chỉ muốn một thứ là lấy lại lợi ích ngắn hạn thôi. Tuy cậu trẻ tuổi, nhưng cậu là hy vọng. Cậu chính là ngọn lửa bất diệt ở đây. Cậu ở lại, anh Diệp sẽ có thêm hy vọng. Tôi xin cậu hãy ở lại hả? Đây chính là một lời thỉnh cầu. Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, có được không? Tôi đi đây. Tôi đi tính tiền nha. Tính tiền đi.
2: Chào anh, của anh hết 580 đồng.
0: À được.
2: Anh xem qua.
0: À.
1: Thưa Kỳ Phạm à.
0: Ừ?

0: Tôi hứa với anh.
1: Cảm ơn, cảm ơn.
0: Sợ gì, tình ngôn là tình ngôn, không phải vì một lý do hay 10 lý do, mà là vì có Diệp Cẩn Ngôn.
2: Uống không ít nha.
1: Hình như uống hơi nhiều.
2: Dãy rượu đi.
1: Cảm ơn.

0: Anh muốn kêu tôi ở lại.
1: Anh Diệp không cho tôi đến, nhưng mà tôi biết trong lòng anh ta rất khó chịu, bởi vì anh ta cảm thấy anh ta nợ cô. Trước đây chưa từng nói, và bây giờ lại càng khó nói hơn nữa.
0: Không nghiêm trọng vậy đâu. Trước đây tôi không giỏi bằng người ta, bị người ta loại thôi. Anh Diệp là ông chủ mà, anh ta chỉ có thể chọn một cộng sự, dĩ nhiên phải chọn người có bản lĩnh hơn rồi.
1: Cô đã biết từ lâu, Đường Hân và anh ta sớm muộn gì cũng ra nông nổi này. Bởi vì cách nghĩ của họ hoàn toàn không giống nhau.
0: Các anh Diệp chính là người được hưởng lợi ích. Đường Hân là kẻ mạnh trong hệ thống giá trị của anh ta. Điểm này thì anh Diệp không có. Anh ta mượn sức mạnh của Đường Hân đi đến hôm nay, không thể quay lại mà nói lúc đầu đã làm sai rồi.
1: Cô nói đúng, nhưng mà anh Diệp vẫn cảm thấy trong lòng anh ta nợ cô đó.

0: Nếu ban đầu anh ta không dứt khoát với tôi vậy, tôi cũng sẽ không đi xa xứ, cũng sẽ không biết những gì bản thân thật sự yêu thích trong đời. Không nằm trong việc xây nhà để kiếm tiền. Như vậy xem ra anh ta không những không nợ tôi, mà tôi còn phải cảm ơn anh ta nữa.
1: Đời Thiến à, tôi biết trong lòng cô vẫn đang rất giận.
0: Làm gì có.
1: Những lời cô đang nói không phải là lời giận lẫy sao?
0: Anh thật sự cảm thấy trong quá khứ vì một lý do nào đó mà lựa chọn hy sinh một người, một mối quan hệ nhiều năm qua đi rồi vẫn có thể tìm lại được hay sao?
1: Đương nhiên là rất khó.
0: Đúng là vậy.
1: Vậy thôi, hôm nay tôi đến không có đại diện cho Diệp Cẩn Ngôn, cũng không đại diện cho Tinh Ngôn, mà với tư cách là một người bạn cũ đến tiễn cô thôi. Cũng không biết tại sao, chắc già rồi cho nên chỉ nhớ rõ những chuyện ngày xưa, lúc mà chúng ta chịu khổ. Khổ thật đó nghe. Nhưng mà những lúc vui vẻ thì cũng vui thiệt. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi đây.
0: Anh Diệp.
1: Anh ta nói gì vậy?
0: Anh ta hỏi ngày mai tôi bay chuyến mấy giờ để dặn tài xế đến đón.
1: Được thôi, tạm biệt. Lần sau gặp lại cũng không biết là bao giờ nữa. Bảo trọng nghe.
0: Bảo trọng.
2: Bà nội, hôm nay để con nấu cơm. Con mua nhiều món đều là món bà thích nè.
3: Được,
2: cậu giúp mình.
3: Để mình
2: giúp mình xách một chút đi.
3: Cậu buông tay đi.
2: Được không, nặng không?
3: Mai mốt đừng có xách nặng như vậy nữa.
2: Cậu không sao chứ?
3: Không sao.
2: Bữa giờ cậu chưa liên lạc được với Dương Diễn Chính sao?
3: Vẫn chưa.
2: Vậy là sao?
3: Chắc là chia tay rồi đó.
2: Đừng có nói nhảm nhí, giờ mình đang mang thai đó. Mình bị rối loạn hóc môn, nghĩ chuyện này làm chuyện khác, lúc vui lúc bực mình. Cậu đừng có chọc mình.
4: Thế bà xã, sao em có thể xách đồ nặng vậy chứ? Thiệt là
2: chào bà nội. Mọi người tới rồi hả?
4: Dạ.
2: Náo nhiệt quá đi.
0: Tới đây.
2: Tới rồi. Tiểu Hạc đâu?
4: Tiểu Hạc đi thôn Quang Minh xếp hàng mua đồ ăn rồi.
0: Thôn Quang Minh hả? Ôi trời ơi, vậy phải xếp hàng lâu lắm. Sao mọi người không nói sớm? Mấy món như sườn chua ngọt cá hun khói, còn có món đặc sản Từ Châu, Bá Dương biệt cờ, đều là sở trường của tôi.
4: Không cần làm phiền bà đúng không?
0: Tôi xem cậu mua đồ ăn gì nha. Xem.
4: Bên này còn nữa.
0: Đâu?
2: Mẹ thế nào rồi?
4: Cũng ổn. Anh từ nhà qua đây, hôm nay vừa xuất viện.
3: Vậy thì tốt.
4: Chuyện tốt mà. Hơn nữa lần này anh đã hiểu, sức khỏe thật sự quan trọng hơn mọi thứ.
2: Sao Dương Vĩnh Chính không tới? Sao dạo này không thấy cậu ta?
3: Không đến đâu bà, có việc bận rồi.
2: Bà nội à, bà Từ Châu, hai người ra ngoài đi. Ở đây để con xử lý là được.
4: Từ.
2: Cô chơi nha.
5: Không mặc kệ nó đi, bà vô đây với tôi.
4: Bà xã, sao em làm cái việc này chứ? Để anh làm cho. Để anh làm.
2: Anh ra ngoài ngồi xem phim với hai bà đi.
4: Mình em làm được không vậy? Vậy em cẩn thận hơn. Bà nội, con xem phim cùng hai người. Hai người muốn xem gì?
2: Xem Đại Ngọc Chôn Qua đi.
4: Tên phim Đại Ngọc Chôn Qua nghe là thấy khổ quá trời rồi. Hôm nay coi phim gì vui vui đi.
2: Được. Làm gì vậy? Cậu đập nhẹ tay thôi, đừng đập trúng tay.
3: Mình làm nhiều lần lắm rồi. Việc này mình đã làm quen rồi cô Chu à. Không, chị Tạ à.
2: Sợ cậu phân tâm.
3: Mình chưa bao giờ tập trung như bây giờ.
6: Anh tưởng trạng hai chúng ta luôn có sự tin tưởng, nhưng mà anh nghĩ bắt đầu từ nay chúng ta phải duy trì khoảng cách. Chúc em sớm ngày thăng chức, tăng lương.

thì đó. Ai mà biết được. Cậu yên tâm đi, mình không sao đâu. Vì đàn ông khóc một lần là đủ rồi.

0: Cậu...
1: Không phải băm sao? Chúng ta cùng nhau băm đi. Nè, nhiều yêu ma quỷ quái vậy, chém băm băm băm, vậy cũng tốt mà. Băm.
0: Đúng, chém băm băm băm.
2: Mẹ cậu dạo này sức khỏe sao rồi? Có phải cậu suốt ngày vậy chăm sóc cho mẹ không?
3: Đột nhiên sức khỏe của mẹ con không được tốt, nhưng công ty vẫn còn rất nhiều việc cần phải xử lý, nên vẫn phải cố gắng thôi. Con thực sự không yên tâm.
4: À mà nè, mẹ cậu chỉ có một đứa con trai à?
3: Dạ.
4: Vậy cậu phải chăm lo nhiều hơn đó.
3: Chỉ cần có Tỏa Tỏa, cậu không thấy vất vả.
2: Mẹ cậu mình liên quan gì tới vợ cậu chứ?
3: Đều là bà cô ruột của con mà.
5: Tài xế đưa tôi đi được rồi. Anh không cần phải đi đến sân bay vậy đâu, lãng phí thời gian lắm.
6: Lâu lâu cô mới về một chuyến, cũng không có thời gian tán gẫu ăn cơm với cô. Đưa ra sân bay là việc tôi nên làm mà.
5: Nghe nói dạo này công ty có khá nhiều vấn đề.
6: Rất nhiều vấn đề, áp lực rất lớn, vẫn chống đỡ nổi, không sao hết.
5: Tình Ngôn đã làm đủ tốt rồi, anh không cần phải tạo thêm áp lực cho bản thân đâu.
6: Quả thực lợi nhuận không tệ, nhưng không liên quan gì đến những gì tôi nghĩ. Có một số chuyện tôi vẫn chưa làm được, đó mới là điều tôi muốn làm.
5: Anh còn đeo à?
6: Không thể tháo xuống nữa.

0: Thưa ký phẩm.
1: Hả?
0: Mấy giờ chúng ta họp công bố?
1: 1 giờ. Ăn trưa chưa?
0: Vẫn chưa. Gian phòng của chúng tôi giờ không còn sao?
1: Chỉ còn có 2 người cho nên phải dọn qua bộ phận thiết kế.
0: Cái bản tên gian phòng giữ lại được không?
1: Cậu đúng là một người hoài cổ đó.

0: Lần này Lý Ngang bỏ đi, anh Diệp khốn đốn tứ bề. Kế hoạch đọc sách coi như thất bại. Hôm nay sẽ công bố trong buổi họp. Đã làm tới bước này còn bị người ta bức ép chuyển giao quyền lực.
1: Nam Tôn à, lát nữa Lý Ngang đến, cô làm thủ tục với cậu ta. Làm thủ tục xong chúng ta họp ngắn một lúc.
2: Dạ.
0: Cô có căng thẳng quá hay không chị?
1: Kế hoạch đọc sách không còn, với chúng ta mà nói chưa chắc là tốt. Chắc chắn họ sẽ ép Diệp Cẩn Ngôn đi theo con đường doanh thu. Đến lúc đó họ lại bớt đi.

0: điểm yếu.
1: Cậu này.
2: Dạ.
1: À phải rồi, cậu chuẩn bị giùm tôi thêm một phần tài liệu về kế hoạch thư viện, tôi muốn xem thêm.
2: Nhưng mà còn 10 phút nữa phải họp rồi.
1: Vậy cậu chuẩn bị xong trong 10 phút đi.
2: Ờ, không phải là đã từ bỏ rồi sao?
1: Tôi đang nghĩ để xem có khả năng nào nữa hay không.
2: Dạ được. Cứ từ từ thôi, có phải không? À, hay là như vậy đi.
3: Không thể quá vội hả?
1: À, phải rồi, phải rồi.
3: À, xin chào. À, tôi là giám đốc thiết kế. Tôi họ Khuyết. Không phải tước trong chim sẻ là khuyết trong cung điện trên mây ha. Nghe tên Vĩnh Chính đã lâu rồi.
4: À, không đâu, không đâu.
3: Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp trong cùng một bộ phận. Cậu cũng biết các nhà thiết kế đều rất là khó quản lý ha. Cho nên là bộ phận của chúng tôi có đặt ra một số quy định riêng. Đây,
5: tập đoàn
3: cậu
5: tìm
3: hiểu trước đi
5: ha. Quy định của phòng
4: giám
5: thiết kế.
4: Khuyết à, giờ đưa tôi thì sớm quá.
3: Chuyện sớm muộn thôi, cậu rảnh thì xem trước đi. À, nếu có chỗ nào không hiểu thì sau khi kết thúc buổi họp cậu cứ đến hỏi tôi ha. À, tôi nghe nói cậu thuộc trường phái nghệ sĩ khó quản lý. Tôi phải chuẩn bị
4: được
3: sẵn
4: chứ,
3: trước.
4: Được.
3: À, lần trước anh có nói là
2: anh Diệp à.
1: Ừ.
2: Anh coi ai tới nè.
1: Ê, không đi hả? Ê, sao lại quay về rồi?
0: Anh Diệp, tôi muốn về Tinh Ngôn.
1: Sao? Về Tinh Ngôn?
0: Ừ.
1: Cô không giỡn với chúng tôi chứ? Về Tinh Ngôn, cô muốn vào bộ phận nào?
0: Nghiên cứu phát triển. Nếu anh thấy tôi có thể đảm nhiệm được thì đừng loại bỏ bộ phận đó. Tôi sẽ làm nhóm trưởng của Dương Vĩnh Chính.
1: Nghiên cứu phát triển, cô có biết họ làm việc gì không?
0: Đương nhiên tôi biết. Tôi còn biết giờ anh đang một thân một mình.
1: Cậu đúng là đồ nhiêu chuyện.
2: À, tôi không có nói cái gì hết nghe. À, vậy lát nữa cuộc họp.
1: Công ty này có một quy định, chỉ cần đến công ty làm một phút
0: cũng phải làm việc cho công ty một phút. Tôi nhớ hết.
1: Vậy lát nữa cô đi họp với thư ký Phạm.
2: Chuyện lớn như vậy tôi sợ ban giám đốc sẽ... À,
1: chuyện này cậu không cần phải lo, để tôi xử. Hoan nghênh.
0: Không biết mở mày học cái gì nữa hả? Mà hôm nay sẽ trốn quá vậy ta.
3: Vậy tóm lại phải như thế nào đây hả?
2: Trước khi bắt đầu cuộc họp
4: hả?
2: Tôi xin đại diện sếp Diệp mong mọi người cân nhắc lại việc giữ lại nhóm nghiên cứu phát triển vận hành cộng đồng. Tuy Lý Ngang đã bỏ đi, nhưng mà sếp Diệp đã mời được một người phụ trách kế hoạch đáng tin cậy hơn. Đó là cô Đới Thiến, nhân viên cũ chắc mọi người đều biết.
6: Ngành nào cũng vậy, rời ngành một năm coi như là một người mới rồi. Đới Thiến, cô đã rời khỏi Tinh Ngôn 10 năm rồi. Tôi xin mạo muội hỏi một câu, trong 10 năm nay cô đã làm gì? Với sự phát triển của ngành này, cô hiểu được bao nhiêu?
0: Chắc trước đây tôi từng gặp anh, 10 năm trước mới vào công ty. Anh tên là gì vậy?
6: Triệu Khôn.
0: Triệu Khôn. Bây giờ để tôi trả lời anh, 10 năm nay tôi đã làm những gì? Tôi đã đi Italy, đã làm việc tân trang lại thành phố cổ ở châu Âu 10 năm. Trong đó bao gồm sửa lại mấy bảo tàng nghệ thuật ở Venice, và tôi sửa lại nhiều lâu đài ở thung lũng Loi. Mọi người đều là dân chuyên nghiệp. Nếu muốn biết lý lịch của tôi, cứ đăng nhập vào trang web studio của tôi. Triệu Khôn. Nếu tôi là chủ của anh, bây giờ tôi sẽ sa thải anh. Người và việc mình chưa hiểu thì vui lòng điều tra lý lịch trước, chứ không phải đến đây tự cho mình là đúng, tự cho mình thông minh.
3: Đới Thiến đến nhóm mà nghiên cứu phát triển vận hành cộng đồng này có phải mai một nhân tài hay là không hả? Suy cho cùng bộ phận này chỉ là bộ phận nhỏ mang tính thử nghiệm mà.
0: Tôi sẽ biến nó thành bộ phận quan trọng nhất của công ty. Cho tôi thời gian 2 năm. Có lẽ cũng không cần 2 năm, bởi vì công việc lúc trước của họ đã làm rất tốt rồi.
2: Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến thì cứ quyết định như vậy. Tôi đi báo với sếp Diệp ngay.
5: Mừng anh nhận chứ.
4: Chào.
5: Văn phòng còn thiếu gì nữa không?
4: Không thiếu, ổn lắm. Nghe nói dì Út cô đã tới Tinh Ngôn.
5: Dùng một lý ngang đổi một đới thiến, chắc Diệp Cẩn Ngôn có lời rồi.
4: Tôi không giả tạo đâu. Nghe nói dì Út cô đến Tinh Ngôn, trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút.
5: Tôi hiểu ý anh.
4: Được rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta là cộng sự.
5: Ừ.
4: Bỏ qua thù xưa.
5: Chúng ta không có thù.
7: Lát nữa ảnh sẽ qua đây.
0: Cảm ơn.
4: Lilian. Nè. Sao cô lại ở đây?
0: Em đến làm đồng nghiệp với anh.
4: Ai mời cô đến?
0: Đế Thiến. Chị ta đến trường hỏi ba em có nhân tài ưu tú nào có thể giới thiệu không. Ba em liền giới thiệu em.
4: Không phải cô học mỹ thuật sao?
0: Vậy em long trọng giới thiệu nha. Người được giải nhất cuộc thi nhà thiết kế trẻ toàn quốc, Lilian.
4: Ngầu. Cuộc thi gì vậy?
7: Hai người có vẻ quen thân với nhau quá hả?
4: Cô ta là fan của tôi đó.
0: Anh ta là học sinh của ba tôi. Nhưng cô yên tâm, tôi đã kết hôn rồi.
4: Cô kết hôn rồi hả? Chắc chồng cô là theo hình mẫu của tôi đúng không?
0: Tưởng Nam Tôn đâu. Hai người sao rồi?
4: Cũng tạm. Cô làm thủ tục nhận việc hay chưa?
0: Làm rồi.
4: Được rồi, họ có cái thẻ từ, cô lấy chưa?
0: Lấy rồi.
4: Vậy cô ngồi chỗ kia đi.
0: Anh đúng là 10 năm như một đó.
2: Ngửi thử tinh dầu Pháp này đi. Tinh dầu Tudora tràn đầy hương vị của nước Pháp, dịu nhẹ sang trọng. Cô đi tìm Lilian từ lúc nào vậy?
0: Sau khi anh tìm tôi đó. Một mình tôi về không có ý nghĩa gì hết, phải cho đối thủ một bất ngờ chứ.
2: Cô cũng không thèm báo sớm với tôi. Cô làm tôi mất ăn mất ngủ hết cả tuần đó. Ê nè nè nè, để tôi lấy chai mới cho cô.
0: Chai này cũng được mà. Nhiều năm không đánh trận, tôi thấy luôn luôn cần nó. Cổ vũ cho tôi.
2: Cố lên.
4: Dì Út, dì Út. Dì Út bà, lúc nãy dì ngầu quá đó nha. Đúng là quá ngầu luôn đó.
0: Giờ tôi là cấp trên của cậu đó.
4: Xin lỗi. Chuyện lúc nãy đúng là chúng ta phải quay thành phim luôn đó.
0: Lúc đánh trận phải danh giáo kiêu ngạo, bây giờ rút lui rồi thì phải giấu bớt tài năng chứ. Cô tới cũng nhanh thật đó. Tôi sợ tôi đánh rẫy hết chỗ ngồi.
7: Giám đốc Đế Thiến lợi hại như vậy, tôi cảm thấy chúng ta nên xin công ty một văn phòng riêng.
0: Được rồi, được rồi. Có bàn làm việc là được rồi. Cô là...
7: Selina.
0: Selina, Đế Thiến, gọi Vicky cũng được. Sau này chúng ta là một đội, làm việc vui vẻ.
7: Tôi đã xem rất nhiều dự án của chị, tôi là fan của chị.
0: Đừng nói vậy mà.
4: Với con mà nói cuối tuần này kịch tính quá.
0: Chúng ta hãy yên lặng một chút. Tình hình cuộc họp lúc nãy mọi người cũng thấy rồi. Bộ phận này thật sự là chỗ nhiều người dòm ngó. Chúng ta khiêm tốn chút, làm cho tốt công việc, rồi mới đòi hỏi này kia.
4: Dì Út à, nhưng mà con có một câu hỏi chính là...
0: Về tôi?
4: Dĩ nhiên, có rất nhiều chuyện nếu dì muốn làm về Italy cũng có thể làm được. Nhưng mà dì ở lại cũng có thể hiểu được. Nhưng mà thật ra con không hiểu cho lắm đó. Bộ phận tụi con nhỏ xíu à, sao dì lỡ lại?
0: Kế hoạch thư viện giờ tiến hành rất khó khăn ở Tinh Ngôn. Mọi người phải phối hợp với các bộ phận khác trong công ty. Anh Diệp đang phối hợp với nền tảng đầu tư của anh ta. Tôi muốn bỏ qua những thứ này mà tìm đầu tư mới, tìm người ủng hộ từ trong gốc rễ. Ai cũng nói là không đối tác nào chịu trả tiền cho ước mơ của mọi người. Chúng ta hãy thử xem có thể tìm được một đối tác chịu trả tiền cho ước mơ của chúng ta không.
4: Nhưng mà bên đầu tư của chúng ta hiện giờ đã là nền tảng đầu tư khả thi lớn nhất trong nước rồi.

0: Vậy thì ra quốc tế tìm. Chính phủ ở nước ngoài đầu tư.
1: SIG.
0: Không phải dì hẹn tối nay qua tìm con à? Dì mới về Tinh Ngôn, có nhiều chuyện phải làm lắm. Cảm ơn.
2: Cảm ơn gì?
0: Cảm ơn cái gì? Dì ở lại đâu phải chỉ vì con đâu.
2: Vậy cũng phải cảm ơn gì?
0: Cảm ơn gì thay Dương Vĩnh Chính à? Con vẫn còn yêu nó đó.
2: Con cũng không biết nữa. Con chỉ cảm thấy dì ở lại con cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đồng thời con cũng tạo ra một đối thủ mạnh cho công ty của con. Nếu dì không về đây, Đừng Hân và Dương Kha cảm thấy hạ gục Tình Ngôn chỉ là vấn đề thời gian thôi.
0: Tâm trạng của con phức tạp, dì hoàn toàn hiểu được. Nhưng đó cũng là chuyện dì muốn nói với con. Con cứ chuyên tâm làm tốt việc của con. Những chuyện khác như đồng cảm ai nấy, cứ giữ trong lòng hết đi. Thương trường không có tình thân bạn bè, dì cũng sẽ không coi con là cháu của dì mà nương tay với dự án của con hay với con đâu.
2: Con hiểu mà dì.
0: Dì cũng lâu lắm rồi không ra chiến trường. Nếu đã quay về, cũng muốn nhanh chóng múa vài chiêu thử xem bản lĩnh tới đâu.
2: Con chờ dì.
3: Anh nói coi sau này con mình tên gì đây. Nói chuyện với anh đó.
1: Anh nghe thấy mà, anh đang suy nghĩ. Tên Tạ.
3: Được rồi, bỏ đi.
1: Em cho anh vài phút nha. Việc kinh doanh gần đây đúng là hơi khó làm, không xoay được dòng vốn, phải đối phó với những đơn vị đòi tiền.
3: Dạo này anh tập trung cho việc làm ăn nhiều quá ha.
1: Không phải đã hứa với em sao? Chắc chắn anh sẽ làm ăn tử tế mà. Hơn nữa anh đâu có ngốc đâu, phải không?
3: Anh đừng có đụng vào em.
1: Xin lỗi.
3: Không có tiền.
1: Xin lỗi. Đúng rồi, anh nói nè, ngày mai có lẽ anh phải đi Indo để gặp khách hàng đó.
3: Mấy ngày vậy?
1: Khoảng 3 ngày.
3: Một mình anh đi sao?
1: Mẹ anh cũng đi.
3: Tết Trung Thu.
1: Trời, sao anh quên mất Tết Trung Thu vậy ta?
3: Ngoài mẹ anh còn ai đi không?
1: Hả?
3: Mai Lan Triệu đó.
1: Không biết nữa. Mẹ anh không có nói với anh. Nhìn em kìa.
3: Đừng cười cợt với em nha. Hễ nói dối em là cười đùa. Đừng tưởng em
1: trời,
3: không biết.
1: Anh không biết thiệt mà. Anh nói dối em hồi nào đâu.
3: Đưa tay cho em.
1: Em muốn làm gì? Chỗ này đông người lắm.
3: Anh sờ vào bụng em rồi thề đi. Nếu anh ngoại tình với Mai Lan Triệu, anh đi Indo bị sét đánh chết.
1: Em ác quá rồi đó.
3: Nhanh
1: được
3: lên.
1: Rồi. Anh xin thề, nếu ngoại tình với Mai Lan Triệu, anh đi Indo sẽ bị sét đánh
3: chết. Chết.
1: Vậy em thành quá phụ đó, đáng
3: nhanh
1: thương
3: lên,
1: lắm.
3: Nhanh lên, em mặc kệ.
1: Đánh chết.
3: Cái gì đánh chết?
1: Indo bị đánh chết.
3: Anh nói nguyên câu được không?
1: Nếu ngoại tình với Mai Lan Triệu, anh sẽ bị sét đánh chết ở Indo. Được chưa?
4: Bà ơi, vậy con về trước ha.
5: Hả? Khoan, ở lại ăn với tôi một chút rồi hãy đi về hả? Cậu mang nhiều thứ tới như vậy, không ăn đã đi, trong lòng tôi thấy áy náy lắm.
4: Bà ơi, con phải quay về, nhân viên ở trong tiệm nghỉ phép hết, con và ba mẹ con không có nghỉ được. Diêm Dương đón người không phân biệt lễ Tết. Mọi người ăn thông thả, con đi đây. Tỏa, Nam Thôn, hai cô ăn thông thả nha, tôi đi trước đây.
2: Cảm ơn.
4: Dạ, tạm biệt bà.

0: Tiểu Hạc.
1: Tỏa Tỏa, sao cô xuống đây? Không phải cậu Tạ dặn cô không được đi lung tung hả? Xin xong rồi mới đi, sao cô không nghe lời gì hết vậy?
0: Có phải Tạ Hoành Tổ và Mai Lan Triệu nối lại tình xưa không?
1: Hả? Không đâu, đâu có chuyện đó.
0: Nói thật đi.
1: Không có, chắc chắn là không có. Chẳng qua tôi không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Nhưng mà Tỏa Tỏa, mối quan hệ giữa họ

0: Họ Triệu và họ Tạ không đơn giản như cô suy nghĩ đâu.
1: Tôi biết rồi.
0: Nếu cô cứ vậy, khi cậu Tạ về chắc chắn nghỉ chơi với tôi.
1: Cảm ơn anh Tiểu Hạch. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, từ khi quen biết đến giờ thật sự cũng phải cảm ơn anh.
0: Trời ơi, cô đừng có khách sáo với tôi nữa.

0: SIC, công ty đầu tư sáng tiệp của Sinh. Trước mắt chắc là nhà đầu tư thích hợp nhất cho kế hoạch thư viện. Sở trường đầu tư dài hạn, sách lược cẩn trọng.
1: Chuyện này tôi biết. Công ty của họ khi xét duyệt vừa nghiêm ngặt vừa khắc nghiệt. Quan trọng là làm sao chúng ta ứng phó được.
0: Anh và công ty qua được xét duyệt không?
1: Dĩ nhiên, không vấn đề.
0: Nếu có vấn đề gì thì báo trước với tôi, đừng để uổng phí công sức.
1: Không đâu.

luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng.

viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi. Giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Sau một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện rõ, từ việc giảm tầng nấc trung gian, tăng cường phân cấp, phân quyền, đến những thay đổi trong chất lượng giải quyết công việc. Tất cả đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong đời sống kinh tế xã hội. Vậy nhìn lại chặng đường một năm qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại những thay đổi như thế nào? Những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức đặt ra là gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong phần đầu của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Cải cách Tư pháp Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc trao đổi, xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.

0: trước, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước cải cách lớn trong tổ chức bộ máy nhà nước, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Sau gần một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện hữu. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. Tại nhiều địa phương, người dân và doanh nghiệp không còn phải đi lại qua nhiều cấp hành chính như trước. Các thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch hay an sinh xã hội từng bước được giải quyết nhanh chóng hơn nhờ ứng dụng công nghệ số và cơ chế một cửa liên thông. Cùng với đó, bộ máy hành chính đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang phục vụ, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quy trình vận hành mô hình mới cũng đang đặt ra không ít yêu cầu về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Một năm nhìn lại, những chuyển biến từ thực tiễn đang cho thấy quyết tâm thay đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị hướng tới nền quản trị hiện đại và hiệu quả hơn.
1: Trở lại với trường quay cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển bộ máy nhà nước Việt Nam, thì ông nhìn nhận như thế nào về việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta, những tác động cả ở hiện tại và tương lai ạ?
2: Vâng, nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, thời kỳ phong kiến cũng như là đặc biệt là tính từ năm 1945, riêng từ 1945 trở lại đây thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn quen với hệ thống chính quyền địa phương ba cấp, bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên cái năm ngoái 2025 chúng ta thực hiện một cái sự thay đổi có thể nói là rất là lớn lao, rất là mạnh mẽ, đó là chúng ta không tổ chức cấp huyện và hệ thống chính quyền địa phương chỉ còn hai cấp, đó là cấp tỉnh và cấp xã. Thì đây là một cái sự thay đổi, theo tôi nó là một cái sự thay đổi rất là có ý nghĩa lịch sử, có thể nói là một cái sự kiện có tính cách mạng, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái hình thức, cái mô hình cũng như là cái sự vận hành của cả một cái cấu trúc quản trị địa phương ở Việt Nam trong thế kỷ 21. Thế cho nên là nó sẽ có tác động, chắc chắn sẽ có tác động nhiều chiều đến đời sống của người dân cũng như là hoạt động của các doanh nghiệp. Cụ thể trong thời gian một năm vừa qua thì chúng ta thấy có rất nhiều cái sự tác động. Thí dụ như là người dân và doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn với việc là tiếp cận các cái cơ quan chính quyền cũng như là cán bộ chính quyền thì phải chịu nhiều áp lực hơn trong việc là xử lý công việc trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới so với trước đây. Thế thì tôi cho rằng là cái sự kiện này nó còn tạo ra những cái tác động và có thể ảnh hưởng lâu dài đến cái năng lực quản trị địa phương ở Việt Nam trong thời gian không chỉ hiện tại mà kể cả trong tương lai.
1: Vậy thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, sau một năm triển khai thì theo ông, đâu là những thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp? Những tác động nổi bật từ sự thay đổi đó là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
3: Tôi cho rằng là chúng ta đang tổng kết, đang có cái sơ kết về cái một năm thực hiện về cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hay là nói rằng là cái hệ thống chính trị là ba cấp. Thì trong đó thì tôi thấy rằng là cái đạt được thay đổi lớn nhất là cái thay đổi về tư duy về thứ nhất là nhận thức cái cấp xã thì không phải là cấp trung gian nữa, mà là cái cấp thực thi và cấp ra quyết định, cấp tiến hành các cái hoạt động hoàn chỉnh của một cái chính quyền địa phương. Đấy. Thứ hai nữa là cái đổi mới tư duy về cái việc mà tư duy về cái quản trị thực thi, tức là chính quyền địa phương không phải là cái cấp trung gian, và cán bộ cũng như là lãnh đạo các cái cấp là những cái người thực hiện thực thi là chúng ta phải thực thi một cách có hiệu quả, chủ động thực thi, không chờ cấp trên, không chờ mà tự ra quyết định trên cơ sở các cái quy định của pháp luật và phải tự quyết định về cái và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Chúng ta thấy rằng là cái tư duy về trong cái việc điều hành thì cũng nó cũng là một cái tư duy về và cái quản trị thực thi và quản trị kiến tạo. Nó phải gắn với các cái hoạt động hàng ngày trong cái việc thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ của chính quyền hai cấp. Thứ ba là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là với cái mô hình mới như thế thì người dân được gần hơn, gần chính quyền hơn, và cái quyền lực của chính quyền được thể hiện một

0: cách gọi là cụ thể hơn ở ngay tại cơ sở. Cái thứ tư tôi cho rằng là cái cán bộ công chức ấy là phải thay đổi hoàn toàn cái phương thức làm việc. Thì ngoài với cái chức năng, cái nhiệm vụ và cái quyền nhiều như thế, cho nên chúng ta không thể làm việc theo cái kiểu nội lối cũ được, mà phải chuyển đổi cái phương thức làm việc. Cái thứ tư chúng ta thấy rằng là nó đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu về cái dữ liệu số, cái đồng bộ hóa dữ liệu số và cái dữ liệu đất đai, nhà như là các dữ liệu về đất đai, dân cư, rồi là về an sinh xã hội, về các cái vấn đề y tế, văn hóa là một cái nhu cầu cấp thiết đặt ra mà đòi hỏi phải khẩn trương chúng ta làm là có một cái hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ và có tác dụng.
1: Vâng, một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là thu hẹp đầu mối tổ chức, giảm tầng nấc trung gian, giảm chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và tăng tính chủ động cho địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đánh giá như thế nào về việc thực hiện các mục tiêu nêu trên sau gần một năm hoạt động ạ?
2: Vâng, ở đây chúng ta có 3 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta giảm về đầu mối, thứ hai là giảm về tầng nấc trung gian, và thứ ba là tăng cái tính chủ động cho chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở. Thì cả 3 cái vấn đề này chúng ta đã thấy sau một năm hoạt động của hệ thống chính quyền trên phạm vi cả nước là hệ thống 3 cấp và ở địa phương là 2 cấp, thì chúng ta đã thấy được là những cái sự chuyển dịch rõ ràng. Ví dụ như là thu gẹp đầu mối, cái đấy là chúng ta có thể làm được ngay. Rồi thứ hai là giảm tầng lớp, chúng ta không tổ chức cấp huyện. Và thứ ba là vấn đề thứ ba đó là tăng cái tính chủ động, năng động và linh hoạt hơn cho chính quyền cấp cơ sở. Thì tôi cho rằng hai vấn đề đầu đó là giảm đầu mối và giảm tầng lớp thì chúng ta có thể làm được rất là nhanh. Nhưng cái vấn đề thứ ba đó là khuyến khích và thúc đẩy cái sự chủ động, năng động, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thì cái việc này sau một năm hoạt động, theo quan sát và trải nghiệm của tôi thì cũng đã thấy được những cái tín hiệu rất là tích cực. Thí dụ như là tư duy của lãnh đạo ở cấp cơ sở bây giờ khác hẳn so với trước đây. Đó là họ ý thức được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình là nặng nề hơn rất nhiều so với trước đây, cũng như là cái kỳ vọng của người dân, cũng như là của Đảng và Nhà nước đối với lại hệ thống chính quyền cấp cơ sở rất là lớn, đòi hỏi cái sự năng động và chủ động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, để có thể chuyển cảm cái hệ thống chính quyền, đặc biệt là hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong mô hình mới, gia tăng cả về quy mô, phụ trách rồi là chức năng nhiệm vụ, trong khi thì các nguồn lực có thể chưa thực sự là tương thích, thì rõ ràng là chúng ta cần, theo quan điểm của tôi là chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh, để có thể kỳ vọng và hy vọng vào một cái sự chủ động hơn, năng động hơn, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở.
1: Vâng, qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị 3 cấp, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa thì vấn đề khó khăn vướng mắc nhất hiện nay là gì ạ?
0: Tôi cho rằng khó khăn vướng mắc thì rất nhiều. Trong thực tế, chúng tôi có xuống khảo sát thì thấy là có rất nhiều cái khó khăn vướng mắc. Nhưng mà có mấy cái khó khăn vướng mắc cơ bản. Thứ nhất là bây giờ ấy là cái thẩm quyền, cái quyền của cấp xã thì đầy đủ rồi, nhiều, quá nhiều. Có những cái quyền mà của toàn bộ cấp huyện trước đây chuyển sang, nhưng có cái quyền mà có khi cấp huyện trước đây cũng chưa có, mà tỉnh chuyển xuống. Nhưng cái khó khăn nhất bây giờ là cái điều kiện, cái năng lực để thực hiện cái điều kiện vật chất về điều kiện đảm bảo để, và cái năng lực thực hiện những cái quyền đó như thế nào. Đấy là cái điều mà nan giải thứ nhất. Cái thứ hai tôi cho là cái vẫn nói về tư duy, tức là chúng ta chưa chuyển đổi ngay được cái tư duy từ cái tư duy hành chính và cái tư duy mà là cấp trung gian của xã phường sang cái tư duy về tư duy mới, cho nên là cái yêu cầu về năng lực cán bộ và cái khả năng tài chính cũng như là cái tư duy chưa đổi mới đấy, nó là những cái mà khó khăn vướng mắc nhất hiện nay, nó bao trùm lên tất cả các công việc của chính quyền cấp xã hiện nay.
1: Vâng, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, quá trình vận hành thực tiễn vẫn đang đặt ra không ít yêu cầu mới cần tiếp tục hoàn thiện. Làm thế nào để những

0: kết quả bước đầu được củng cố và phát huy. Những giải pháp nào cần được ưu tiên trong thời gian tới để mô hình này thực sự trở thành nền tảng cho một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự tiếp theo.
1: Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, những kết quả ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của người dân đối với bộ máy công quyền không ngừng tăng lên, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần tiếp tục được hoàn thiện để thích ứng với những đòi hỏi mới của thực tiễn. Từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền số và phát triển các nền tảng dữ liệu dùng chung. Tất cả đều là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ máy tinh gọn hơn mà còn là một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng là kỳ vọng đặt ra đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong chặng đường phát triển tiếp theo.
0: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Thưa hai vị khách mời, từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn thì theo các vị, đâu là những dấu ấn tích cực nổi bật nhất được người dân và doanh nghiệp ghi nhận sau một năm vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa.
2: Theo tôi thì chúng tôi cũng đã nói ở phần trên thì là những cái thay đổi rõ nét thì nó cũng gần với những cái gọi là dấu ấn tích cực nhất. Thế nhưng mà ở đây để mà có thể mà quy tụ lại một cách nó chung nhất thì tôi cho rằng đó là nó đã bước đầu hình thành một cái nền quản trị thực thi gần dân hơn và trực tiếp hơn và có trách nhiệm hơn. Đấy là cái nền quản trị gần dân và trực tiếp và có trách nhiệm hơn đối với người dân. Thứ hai nữa là cái dấu ấn nổi bật đấy là vẫn là cái đổi mới tư duy, chứ còn đào tạo bây giờ là rất lâu, hoặc là yêu cầu mà anh phải đổi mới tư duy, phải tự học tự hỏi tự tìm để mình tạo ra những dấu ấn nổi bật cho mình, nhưng đồng thời cũng là cái dấu ấn nổi bật cho hệ thống chính quyền hai địa phương hai cấp hiện nay. Thứ ba là cái dấu ấn tích cực là cái đổi mới về cái chuyển đổi số quốc gia, nó bây giờ nó như là một yêu cầu thiết thực rồi, không làm kịp, không làm sớm thì không thể nào cấp phường có thể hoàn thành được, cấp xã phường có thể hoàn thành được. Ngay bây giờ cái chúng tôi số hóa cái tài liệu cũ, hiện nay nếu chúng ta không kịp thời số hóa thì nó sẽ mất đi và khai thác rất khó và thậm chí bị mối mọt. Những cái được hiện nay chúng ta đang làm ở đấy rất là có hiệu quả, nhưng cần phải vẫn có cái tiếp sức của các cái ngành, các ban cũng như là của nhà nước như thế nào để có đủ nguồn lực làm cái điều đó. Và điều cuối cùng tôi cho là đó là cái sự khẳng định cái tính đúng đắn của cái chủ trương cải cách của chúng ta. Đấy là những cái được, cái nổi bật của chúng ta. Mà tuy nó còn khó khăn nhưng mà đó là một hướng đi đúng. Và chúng ta quyết tâm là làm được và sẽ làm thành công. Tôi cho là như thế.
0: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có đánh giá như thế nào ạ?
3: Vâng, nói về dấu ấn tích cực trong một năm, sau một năm vận hành của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của Phó Giáo sư Nguyễn Quang Hòa ở cái chỗ là có rất nhiều cái dấu ấn. Nhưng mà cá nhân tôi ấn tượng đến một cái dấu ấn đó là chúng ta chứng kiến là trong một năm vừa rồi chúng ta thực hiện những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên sau sự thay đổi đấy thì cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh mới vẫn bảo đảm được cái sự vận hành ổn định, trật tự và trong cái không để xảy ra những cái hiện tượng gì nó nghiêm trọng. Đến một cái dấu ấn trong cái bối cảnh mà chúng ta thay đổi vô cùng là mạnh mẽ như vậy, rất nhiều cái điểm mới, có thể nói là hoàn toàn mới, nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được cái sự vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, phục vụ người dân doanh nghiệp, không để xảy ra những cái điều gì đáng tiếc. Đấy là cái dấu ấn đầu tiên. Cái dấu ấn thứ hai thì rõ ràng là chúng ta thấy như tôi đã nói, đó là cái sự giảm về đầu mối cơ quan đơn vị cũng như là tầng lớp trung gian. Cái này rõ ràng là có thể ngay bây giờ chúng ta chưa hình dung được những cái tác động tích cực của nó lắm đâu. Nhưng mà tính về lâu dài, nhiều thập kỷ sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc là thu gọn về đầu mối tổ chức cơ quan đơn vị cũng là giảm tầng lớp trung gian, chuyển hệ thống chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống chỉ còn 2 cấp chắc chắn hướng đến tương lai nó sẽ giúp cho chúng

0: ta rất nhiều cái lợi ích như là tiết kiệm hơn, rồi là gọn hơn, năng động hơn và linh hoạt hơn. Đấy là cái dấu ấn thứ hai. Dấu ấn thứ ba thì rõ ràng là bây giờ người dân doanh nghiệp về cơ bản các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày sẽ được đáp ứng tại hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Đấy là một cái điểm có thể nói là cái dấu ấn mà chúng ta, nó thể hiện cái quyết tâm đổi mới, thể hiện là đưa chính quyền về gần hơn với cái nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Cái dấu ấn thứ ba mà tôi thấy rằng là cái sự tác động đến cái nhận thức, thái độ và tác phong của cán bộ công chức ở chính quyền cấp cơ sở rất là rõ ràng. Theo cái trải nghiệm của bản thân tôi, rõ ràng là họ đã ý thức hơn cái bổn phận, cái trách nhiệm của họ bây giờ là phải phục vụ người dân, không đơn thuần chỉ là quản lý nhà nước như trước đây. Đấy, không chỉ là quản lý rồi là bảo đảm đúng quy trình thủ tục thế này kia, mà bây giờ làm sao đó phải phục vụ được người dân và doanh nghiệp, phải kiến tạo phát triển. Và cái ý thức phục vụ tôi thấy rằng là rõ ràng hơn rất là nhiều. Chỉ sau một năm nhưng chúng ta đã thấy được những cái dấu ấn đấy. Và tôi tin rằng sau một thời gian vận hành, trong thời gian tới thì những cái dấu ấn đấy sẽ tiếp tục đậm hơn nữa. Và nó sẽ có tác động tích cực đến cái năng lực vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, cũng như là cái chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp của hệ thống chính quyền địa phương.
1: Vậy hướng về tương lai thì hai vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vị trí, vai trò cũng như là những yêu cầu mới về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đặt trong tổng thể nền quản trị quốc gia hiện đại ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa.
2: Thì quản trị quốc gia là có ba cái cấu thành cơ bản. Một là quản trị nhà nước, hai là quản trị kinh tế và quản trị xã hội. Đấy là những cái nội hàm chính của quản trị quốc gia hiện đại. Thế thì trong đó chúng ta thấy rằng là trước tiên là cấp xã phường phải trở thành một cái chính quyền địa phương trụ cột của cái hệ thống chính quyền, mà vừa là chính quyền thực thi nhưng mà phải vừa là cái chính quyền kiến tạo và phát triển. Và thứ hai nữa là anh phải có tư duy về quản trị kiến tạo, tức là chúng ta bây giờ không phải chỉ đây, bây giờ là những cái năm đầu, chúng ta chưa thể làm được hết mọi việc chúng ta mong muốn, nhưng cái quản trị kiến tạo đối với nằm trong cái kiến tạo về kinh tế, về xã hội đối với xã phường là hết sức quan trọng. Anh phải kiến tạo một cái nền kinh tế xanh, kinh tế sạch và kinh tế số như thế nào ở trên địa bàn phường. Cho nên cái việc mà để mà tạo ra cái chính quyền địa phương là cái trụ cột trong cái quản trị quốc gia, trong với ba cấu thành như tôi nói, cả kinh tế, cả nhà nước về kinh tế và vấn đề xã hội, là những cái điều chúng ta, cái yêu cầu rất mới và rất cần thiết nằm trong cái hệ thống để xây dựng cái nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả. Tôi cho rằng như thế.
1: Thế sĩ Nguyễn Văn Đáng có bổ sung gì thêm hay không ạ?
0: Vâng ạ. Chúng ta đang trong một cái tiến trình tính từ Đại hội Đảng lần thứ 13, chúng ta đề ra chủ trương, Đại hội Đảng 13 đề ra chủ trương là hướng tới xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại. Và trong cái tư duy quản trị đấy, các cái xu hướng hiện đại hiện nay thì sẽ đặc biệt chú trọng cái vai trò, cái vị trí và vai trò của các cái cấu trúc quản trị địa phương. Bởi vì các hoạt động quản trị ở địa phương mới chính là thực chất là đáp ứng các cái nhu cầu thiết thực của người dân doanh nghiệp cũng như là sự phát triển địa phương và đóng góp vào sự phát triển quốc gia. Thế cho nên là cái sự thay đổi của chúng ta trong một năm gần đây liên quan đến hệ thống chính quyền, chúng ta chuyển từ hệ thống chính quyền địa phương 3 cấp sang còn 2 cấp. Tôi cho rằng là cái việc hoàn thiện, tiếp tục hoàn thiện và cải thiện cái năng lực hoạt động cũng như là chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sẽ có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc là góp phần xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại hơn. Hiện đại theo cái hướng là nó tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt, đáp ứng đúng cái nhu cầu người dân doanh nghiệp, phản ứng nhanh và kịp thời trong mọi tình huống. Đấy là những cái phác họa về các cái nền quản trị địa phương hiện đại. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện cũng như là phát hiện các vấn đề để kịp thời xử lý, cũng như là hoàn thiện cái mô hình tổ chức bộ máy, cũng như là quy trình thủ tục, rồi là chức năng nhiệm vụ, rồi là nhân sự của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sẽ đặc biệt quan trọng đối với sự tiến trình mà chúng ta xây dựng cái nền quản trị địa phương hiện đại. Bởi vì trong cái cấu trúc quản trị ở cấp địa phương, ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy thôi, hệ thống chính quyền sẽ là cái trụ đỡ, là cái chủ thể then chốt nhất, chủ đạo nhất trong việc xử lý cũng như là giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng hay là các vấn đề quản trị nói chung. Thế cho nên là cái hệ thống chính quyền mà mạnh, mà vững vàng, mà hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt thì chắc chắn nó

0: cũng sẽ góp phần trong việc là thu hút các cái chủ thể khác cùng tham gia để thực hiện các hoạt động quản trị địa phương. Thế cho nên tôi muốn nhắc lại rằng là cái việc chúng ta chuyển sang mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là một loạt các thay đổi để chúng ta hướng đến một hệ thống chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân, kiến tạo phát triển, là một cái chủ trương rất là đúng đắn và nó đáp ứng những bắt kịp các cái xu hướng gọi là vận động quản trị xã hội trong thế giới hiện đại, là chúng ta hướng đến xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại mà trong đó quản trị địa phương sẽ ngày càng được chú trọng và giữ một cái vị trí đặc biệt quan trọng trong cái việc quản trị các cái hoạt động của đời sống của cộng đồng xã hội trong cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng, vậy về lâu dài thì đâu là những định hướng chiến lược then chốt mà chúng ta cần quyết liệt, kiên định thực hiện nhất quán để hệ thống chính quyền có thể trở thành khuôn khổ, điểm tựa thể chế cho một cấu trúc quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng tiếp tục có những chia sẻ.
0: Về lâu dài thì rõ ràng cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có thời gian thì mới có thể giải quyết được. Thí dụ như là liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, rồi là các quy định thể chế thì không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể hoàn thiện ngay được. Thí dụ như là cái mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, chúng ta mới chỉ chứng kiến trải nghiệm hoạt động trong một năm và có thể bước đầu chúng ta phát hiện ra một số vấn đề, nhưng chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh giá, nhận diện các vấn đề. Thì tôi cho rằng là hướng về tương lai và nhìn lâu dài thì tôi cho rằng là cái điểm mà chúng ta liên quan đến đến xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại thì vẫn cái hàng đầu vẫn là các khung khổ thể chế. Mà khung khổ thể chế ở đây thì có cả mô hình tổ chức bộ máy, có cả quy trình thủ tục, rồi là các quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi để hoàn thiện hơn các cái khung khổ thể chế theo cái hướng hiện đại. Làm sao đó chúng ta có một cái hệ thống chính quyền tinh gọn nhưng nó phải là mạnh, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt và có khả năng phản ứng kịp thời trước mọi tình huống. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai mà tôi cho rằng về mặt lâu dài đó là đặc biệt là cái yếu tố con người. Đó, chúng ta hướng đến một cái nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Trong đó quản trị địa phương sẽ đóng cái vai trò đặc biệt quan trọng. Thế thì cái việc chuyển từ một cái tư duy quản lý hành chính nhà nước trước đây lên một cái tư duy quản trị quốc gia hiện đại, quản trị địa phương hiện đại, nó đòi hỏi thời gian. Tôi muốn nói rằng là đấy là cái kỳ vọng, cái chủ trương của Đảng cũng như là các cái chính sách của nhà nước. Nhưng liên quan đến sự thay đổi về tư duy rồi là năng lực chuyên môn của từng cá nhân, cán bộ công chức cụ thể thì chúng ta cũng cần phải có thời gian. Và đây chính là một cái vấn đề có tính chiến lược. Nó sẽ đòi hỏi cái công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian hiện tại cũng như tương lai như thế nào. Phải làm sao đó giúp người cán bộ không chỉ là cái nhận thức chính trị hay là năng lực chuyên môn, đặc biệt hơn đó là cái năng lực tư duy quản trị hiện đại, rồi đặc biệt là quản trị thực thi. Gần đây chúng ta nói rất nhiều, không chỉ ban hành chủ trương đường lối như trước đây mà làm sao đó phải chuyển hóa các chủ trương đường lối thành các hành động can thiệp cụ thể để có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Thế cho nên tôi muốn nhấn mạnh hai cái điểm có tính chiến lược. Một là tiếp tục hoàn thiện các cái khung khổ thể chế liên quan đến mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai đó là công tác chuẩn bị về mặt nhân sự, năng lực của người cán bộ công chức liên quan đến tư duy, chuyển từ tư duy quản lý đến tư duy quản trị, liên quan đến năng lực hành động, tức là quản trị thực thi, làm sao đó chuyển các cái chủ trương đường lối lãnh đạo thành các cái hành động chính sách can thiệp cụ thể để làm sao đó thực hiện cho nó thật tốt, chứ không để cái khoảng cách mà chúng ta phải cần thời gian là đưa chủ trương hay nghị quyết thành vào cuộc sống nữa, mà làm sao đó các chủ trương được ban hành thì phải chuyển thành các cái chương trình, các cái kế hoạch can thiệp, hành động can thiệp cụ thể để và quản trị nó thật tốt để làm sao đó chúng ta đạt được các mục tiêu đề ra. Thì tôi cho rằng đấy là hai cái vấn đề có tính chiến lược, mặc dù là bên cạnh đó có thể có rất nhiều vấn đề khác, nhưng tôi muốn nhấn mạnh hai vấn đề. Một là cái khung khổ thể chế, hai đó là năng lực của con người, năng lực tư duy cũng như là năng lực chuyên môn.
1: Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Theo tôi, cái hoàn thiện thể chế hiện nay vẫn là cái bước mà chúng ta vấn đề then chốt. Nhưng trong cái hoàn thiện thể chế thì chúng ta phải hiểu những cái tư duy mới của thể chế để chúng ta thực hiện, thực thi cái đó. Ví dụ như là cái luật về tổ chức chính quyền địa phương hay gọi là luật 72 đấy, về số 72 thì nó quy định lần đầu tiên là quy định rất rõ về thế nào là phân định, đưa ra khái niệm về phân định thẩm quyền, trong đó xác định phân quyền, phân cấp và ủy quyền

0: rất rõ trong cái khái niệm. Tôi rất mừng là đã có những cái quy định mới rất hay như thế. Thứ hai nữa là rõ ràng là chúng ta thấy là cái chế độ đãi ngộ. Chúng ta phải muốn gì thì gì cần thiết chứ bây giờ lương của công chức cấp xã giờ đấy, trước đây người ta ở vị trí cấp huyện còn cao hơn cấp xã, mà bây giờ lại bận hơn, nhiều việc hơn, thì cái đó là cũng là một cái chính sách chế độ về lâu về dài người ta không thể căng sức cho người ta làm mãi được. Tôi cho là cái quan trọng nữa là phải có cái nguồn lực số. Hiện nay mà không làm được cái đấy nhanh thì sẽ rất khó để chúng ta có thể hoàn chỉnh được cái trở thành điểm tựa trong cái cấu trúc của quản trị quốc gia hiện đại được. Thì và cuối tôi cho là vấn đề phải đảm bảo an dân, đảm bảo cái an sinh xã hội, rồi là cái đảm bảo cái an ninh phi truyền thống hiện nay tại cơ sở. Nó có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý giải quyết, mối quan hệ giữa các ban ngành với nhau để xử lý giải quyết cái vấn đề đó. Thì tôi cho là có mấy cái chính như thế. Xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ hết sức cụ thể và sát đáng. Thưa quý vị và các bạn, một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc cải cách có quy mô lớn như việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy hướng đi đúng đắn trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản trị quốc gia và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phân cấp phân quyền phù hợp. Nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và kiến tạo phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 26.
1: Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa Jun Sơ tới đây.
2: Bây giờ cảm ơn vẫn còn hơi sớm đó. Tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm.
1: Chúng tôi gửi hồ sơ cho cô rồi, vẫn còn thiếu gì nữa hay sao?
2: Sao tôi không thấy Chi Giòn đâu hết? Cô ấy tránh mặt rồi sao? Vì thấy có lỗi với Jun Sơ à?
1: Cô đừng đùa giỡn tình cảm của cô ấy nữa.
2: Vậy mới thấy anh Song Min Ho thực sự rất giống tôi.
1: Cô nói như vậy nghĩa là sao?
2: Chúng ta đều nuôi dưỡng những đứa con không có máu mủ với mình như con ruột. Những người giống như chúng ta nuôi dưỡng con cái bằng cả tấm lòng của mình. Vậy mà họ không hề biết. Dù có làm gì đi nữa cũng chỉ quan tâm tới ba mẹ ruột.
1: Suy nghĩ của người khác có gì quan trọng đâu. Nếu con cái của chúng ta sống hạnh phúc thì không còn gì oán trách nữa.
2: Không phải đâu. Tôi muốn bảo vệ cho hạnh phúc đó nên chỉ còn cách ra sức chung dậy thôi. Những người giống như chúng ta sao cứ phải dùng

0: như vậy chứ. Vì có những người nghĩ rằng không phải con ruột của chúng ta nên muốn cướp mất lúc nào cũng được. Vậy nên anh Song Minh Hồ mới bị cướp mất con đó.
1: Tôi có thể buông tay, còn cô lại không thể buông tay. Đó chính là sự khác biệt.
0: Vậy thì ai là người yêu nhiều hơn chứ ha?
1: Đúng rồi đó. Chắc bản thân sẽ hiểu rõ mà.

0: Con không sao chứ?
1: Con không sao.
0: Chúng ta ngồi xuống đây nghỉ một chút nha con.
1: Dạ. Dạ con chào cô.
2: Con không đau chứ?
1: Có hơi đau một chút thôi, nhưng giờ không sao rồi.
2: Cảm ơn con nha Jun Seo. Cảm ơn con. Dạ xin lỗi con.
1: Dạ không sao, anh sẽ khỏe lại thôi. Cô đừng lo lắng quá nha.

0: con lấy máu rồi nè. Con lấy máu nhưng không có khóc. Con dũng cảm không?
1: Chuyên sơ của bà thật dũng cảm.
0: Dạ chào cô, con về nha.
2: Chuyên sơ về khỏe mạnh nha.
0: Dạ.

0: Cũng nhờ có anh mà hai anh em có cuộc hội ngộ đẫm nước mắt. Hôm nay là lần đầu tiên kiểm tra máu, nhưng tôi không biết phải vui hay buồn đấy. Vì người bảo vệ hơn U chính là Chun Sơ.
1: Mong rằng những gì cô nói là thật lòng. Đây là việc liên quan tới tính mạng con người.
0: Tôi cũng mong đây là con đường đúng. Tôi nói thật lòng. Anh biết gì không? Tôi nhất quyết không đồng ý đâu.
1: Ý cô là ly hôn?
0: Anh đã sống trong địa ngục từ sau khi ly hôn với Chi Yon à? Ý anh là việc kết hôn với tôi là địa ngục còn gì? Làm gì có chứ. Từ bây giờ mới bắt đầu đây. Vì anh không công nhận quyền làm mẹ Chun Sơ của tôi, nên anh sẽ phải nhận hình phạt.

0: cháu trưởng của ông. Nghe nói con lại phải trải qua chuyện khó khăn à?
1: Con xin lỗi vì đã khiến ông phải lo lắng.
0: Sao con không nói ra? Con biết con bị bệnh mà, đúng không? Vì vậy con mới tìm đến chỗ ông nội đó hả?

0: con muốn cho ông nội nhìn mặt con lần cuối cùng sao? Thằng nhóc à, chết không phải là việc có thể tự ý quyết định dễ dàng như vậy được đâu. Con có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ đã sinh ra con không?
1: Ông à,
0: được rồi, con đừng quên con mang dòng máu của Kim Sang trên này. Mình nhẹ thôi mà con nghĩ không thể chiến thắng. Đã chiến thắng một lần rồi thì hai lần cũng phải thắng.
1: Con cũng thấy vậy thưa ông. Con cũng muốn chiến thắng lắm. Con cũng muốn được sống lắm. Con muốn thấy thành phố không tưởng trên mảnh đất của ông được xây dựng. Con thực sự muốn xây dựng ngôi nhà cho ba mẹ của con.
0: Đương nhiên là được rồi, con đừng có lo lắng gì hết. Ông nội là người có nhiều thứ lắm đó ngà. Ông có thể vì con đưa ra hết mọi thứ ông có cũng được. Ơn u à, ông nội sẽ cứu con cũng ít chưa. Ông nội cứu con.
1: Ông nội à,

0: Cảm ơn chủ tịch đã đến đây.
1: Nghe nói từ Mai thằng bé quá trị ung thư à?
0: Dạ.
1: Cả cuộc đời này tôi đã sống như chiếc xe ủi đất không sợ hãi gì hết, nhưng lại không thể giúp gì cho cháu trai của mình. Tôi không thể làm được gì để bảo vệ huyết thống của mình. Tôi dựa vào đâu mà ra vẻ vậy chứ? Tôi đã sống một cuộc đời thật vô nghĩa.
0: Chủ tịch muốn gì xin hãy nói cho tôi biết, tôi có thể làm tất cả. Chỉ xin chủ tịch cho Hình U tiếp nhận điều trị.
1: Vì để cứu sống con trai mình, cô có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi không biết phải nói gì luôn đây.
0: Chủ tịch à,

con cũng muốn được sống lắm. Con muốn thấy thành phố không tưởng trên mảnh đất của ông được xây dựng. Con thực sự muốn xây dựng ngôi nhà cho ba mẹ của con.

0: Bờ.
1: Chú Ninh Sơ ngủ chưa?
2: Dạo này thằng bé có ngủ chưa? Nên giờ dẫn chưa ngủ thưa ba.
1: Dẫn nó qua phòng kế bên đi.
0: Có chuyện gì vậy ba?
1: Mau lên.
0: Chuyện của tụi con xin ba hãy để tụi con tự giải quyết.
1: Chuyện do ba gây ra, ba tự giải quyết. Mau dẫn thằng bé qua bên kia.
3: Ba con nói vậy sao?
0: Dạ, ba có chuyện muốn nói với vợ con.
3: Ơi, có chuyện gì mà ba con không gọi vợ con qua đây mà lại trực tiếp qua đó vậy?
1: Tôi biết là trong thời gian qua cô phải ngậm đắng nuốt cay khi làm việc với tôi.
2: Dạ ba.
1: Tôi đã cho cô nắm cây can dao, thay mặt tôi giải quyết mọi việc. Cô làm tốt lắm, và tôi công nhận. Nhưng mà cái cán dao đó lại đang nhắm vào chính tôi. Đó là điều tôi không tha thứ.
2: Ba đã hiểu lầm con rồi. Từ trước tới giờ con luôn tôn trọng ba. Vì chuyện Jun Sơ nên con càng muốn cống hiến hơn nữa. Con chỉ muốn ba hiểu được tấm lòng của con mà thôi. Nhưng mà bà vẫn không thể nhìn thấy được sự cống hiến của con suốt thời gian qua. Mà bà chỉ muốn bác bỏ.

0: bỏ con thôi. Con thực sự cảm thấy oan ức lắm bà.
1: Chính vì vậy cô mới lấy tính mạng của thằng bé để đảm bảo về giao dịch với tôi.
0: Chuyện này cũng liên quan tới tính mạng của con mà. Bà coi như là cuộc giao dịch cũng được. Bà nghĩ con mang tính mạng ra giao dịch, có thể là ba sẽ căm ghét con đó. Nếu như bà không chấp nhận điều này cũng có nghĩa là cuộc đời con sẽ chấm hết. Và hết u cũng vậy đó ba. Hình u và mạng sống của con đều nằm trong tay của ba, thưa ba.
1: Được rồi, tôi đã làm sai. Dù cô có muốn gì đi nữa, tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần hên u được sống thôi.
0: Ba ơi ba.
1: Tôi cần làm gì cho cô đây?
0: Xin ba hãy công nhận con là mẹ của Jun Sơ. Tất cả quyền giám hộ với Jun Sơ con sẽ đảm nhận tất cả, bao gồm cả quyền nuôi dưỡng nữa ba.
1: Được rồi, về vấn đề đó chúng ta sẽ không bàn cãi gì nữa.
0: Vị trí giám đốc pháp vụ cũng xin ba giữ lại cho con.
1: Tôi biết rồi.
0: Nhưng ở vị trí của con vẫn có thể bị đuổi ra bất cứ lúc nào, nên ba cho con vô ban lãnh đạo nha. Và xin hãy đảm bảo cổ phần cho con.
1: Nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này, thì cô sẽ để cho Jun Sơ hiến tủy cho Hình U đúng không? Nếu như trong tình huống Jun Sơ không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô, thì coi như tất cả hủy bỏ hết.
0: Dạ được thưa ba.
1: Hãy làm như vậy đi. Tôi sẽ đi công chứng.
0: Con xin cảm ơn ba nhiều lắm. Con sẽ cố hết sức để giúp đỡ và hỗ trợ cho ba.
2: Sao con lại phải đến bệnh viện để lấy máu chứ?
3: Tại vì anh Hân U bị bệnh đó, nên con còn phải giúp đỡ anh ấy.
4: Hả? Con nói vậy là sao chứ? Sao anh Hân U lại bị bệnh?
3: Nghe nói anh ấy đang ở bệnh viện đó.
4: Hả? Nè con trai à, Jun Sơ nói vậy là sao hả con?
2: Hân U tái phát bệnh nè.
4: Sao con lại nói như vậy chứ?
5: Hôm nay Jun Sơ đã mệt lắm rồi, hay con vào phòng ông bà ngủ nha.
3: Dạ thưa ba, con buồn ngủ nãy giờ rồi.
5: Được rồi, con mau vô trong ngủ đi.
3: Dạ, chúc cả nhà ngủ ngon.
4: Con ngủ ngon.

0: Con sợ mẹ bị quản hút cho nên con không thưa chuyện được.
1: Thằng bé bị tái phát bệnh thật sao?
0: Đúng vậy.
2: Ôi trời, phải làm sao mới được đây hả? Có cách nào điều trị hay không vậy?
0: Nếu Chun Sơ hiến tủy thì Hân U có thể chữa trị được.
2: Ôi trời, tụi nó thật là tội nghiệp quá.
1: Vì vậy mà em dâu đang sợ chết khiếp lại có thể bừng bừng khí thế như vậy. Em dâu lấy chuyện này để có thể đưa ra đàm phán với ba có phải không? Nếu Chun Sơ muốn hiến tủy phải có sự đồng ý của cô ta, phải làm tất cả những điều cô ta muốn sao?
0: Trước mắt phải ưu tiên điều trị cho Hân U.
1: Vậy hãy nói hết cho Chun Sơ biết. Mẹ ruột của Chun Sơ là...
2: Nè con. Ôi trời, thằng bé đang ở trong phòng, cô ăn nói cẩn thận.
1: Mẹ tính giấu thằng bé tới khi nào? Sẵn tiện nói ra hết những chuyện đã giấu, rồi đuổi cổ cô ta đi. Tại sao lại để cho cô ta có cơ hội đòi hỏi này kia nữa?
3: Không việc gì phải ầm ĩ như vậy.
2: Hên U nó...
3: Không việc gì phải lo lắng đâu, Hên U sẽ không sao.
1: Em dâu đã uy hiếp ba, có đúng không? Nếu muốn cứu Hên U thì cho cô ta trúng số chứ gì.
3: Những người không giúp gì được cho Hên U thì hãy im lặng.
1: Ba à,
3: con vô đây đi.
2: Ôi trời.
3: Ngày mai khi đến công ty phải phục chức lại cho vợ con, thêm quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm trước ban lãnh đạo, lấy cổ phần của ba chuyển sang tên của cô ta.
0: Cô ấy đã lấy chuyện hiến tủy của Chun Sơ đòi ba cho cổ phần sao?
3: Hên U nói

0: thằng bé cũng muốn được sống lắm.
1: Thằng bé đã nói như vậy sao ba?
0: Đúng vậy, thằng bé là người mạnh mẽ như vậy,

0: Junsher cứu được Hên U thôi. Nếu cô ta đem Junsher ra làm đồ vật đùa giỡn thì tới khi đó cô ta bắt buộc phải rời khỏi ngôi nhà này với bàn tay trắng. Con hãy ghi điều khoản đặc biệt này vào.
1: Con biết rồi thưa ba.
0: Việc ở công ty con cũng chuẩn bị gánh vác đi.
1: Ba,
0: giờ ba chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Khi Hên U khỏi bệnh, ba và mẹ sẽ đi du lịch để câu cá và ngắm cảnh.
1: Con vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi đâu ba.
0: Ba tin chắc con sẽ làm tốt mà. Tập đoàn Trên Chi này con chỉ 20 năm mà đến 50 năm, 100 năm vẫn trường tồn. Đó là vì con gái của con.
1: Con sẽ làm như vậy thưa ba.
0: Con không được lơ là cảnh giác với vợ con. Không thể để vợ con có thêm bất cứ quyền hạn nào nữa. Có như vậy con mới có thể bảo vệ con của con.

0: Cô thắng rồi sao cô phải khóc chứ?
1: Một người như tôi, hóa ra là phải làm như vậy mới được. Tôi thấy đau lòng lắm. Tôi đã hết lòng với gia đình chúng ta như vậy rồi mà. Nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi, tôi lại trở nên bi thảm như vậy. Cuối cùng, tôi đã phải trở thành một người mẹ tồi tệ, chỉ còn cách lợi dụng chính con của mình.
0: Nếu cô không lợi dụng Jun Sơ để đạt được mục đích của mình, thì tôi sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng cô đã đánh mất cơ hội đó rồi.
1: Anh nói là anh tin tưởng tôi sao? Người bị ba mẹ ruột bỏ rơi là tôi. Ngay cả ba mẹ của tôi cũng bỏ rơi tôi. Tôi có thể tin tưởng ai được đây?
0: Cô đừng biện minh nữa. Vì để thỏa mãn tham vọng của mình cho nên cô đã lợi dụng Chúa Sơ.
1: Nếu tôi có đứa con và có gia đình thì tôi làm vậy được sao? Tôi chỉ có một mình tôi thôi. Dù có ra sao đi nữa thì cũng không có ai quan tâm. Tôi đã sống như vậy đó. Tôi là một người mẹ đã lợi dụng chính con mình. Dù tôi có bi thảm và mọi người xa lánh đi chăng nữa, những gì tôi muốn lấy được thì tôi đều phải lấy. Anh đã nghe ba nói hết rồi đúng không? Hãy cho tôi quyền hạn, cho tôi vào ban lãnh đạo và cho cả cổ phần nữa.
0: Những gì cần làm thì tôi đã làm hết rồi. Nếu cô còn dám lợi dụng Jun Sơ thì cô mất hết mọi thứ.
1: Anh lạnh lùng với tôi thật mà.
0: Người đem ra giao dịch là cô đó.
1: Thôi được rồi, dù cho là điều kiện gì thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi sẽ chấp nhận tất cả. Nhân dịp thỏa thuận được với nhau, chúng ta hãy uống một ly đi.

0: Cô thấy lo lắng sao? Đúng là cô hơi vất vả, nhưng ba mẹ luôn ở bên cạnh con mà. Sao con?
1: Ba có thể lắng nghe thỉnh cầu của con không?
0: Có thỉnh cầu nào mà ba không nghe đâu. Con cứ nói đi.
1: Từ ngày mai khi con bắt đầu được hóa trị, con sẽ rất khó ra ngoài gặp mọi người.
0: Dù là vậy,

0: con cũng sẽ vượt qua được thôi.
1: Con sẽ cố gắng.
0: Được rồi, con muốn nhờ ba chuyện gì?
1: Ba của Jun Sơ đó. Con muốn gặp chú ấy một chút trước khi quá trị được không ba?
0: Anua.
1: Bởi vì con có chuyện muốn nói.
0: Được rồi, nói thật thì ba cũng không hề nghĩ tới chuyện đó.
1: Con xin lỗi ba nhiều lắm.
0: Con nói gì vậy? Có gì đâu mà phải xin lỗi ba.

0: Tôi nghe đi.
1: Bây giờ cũng trễ quá rồi, nhưng mà anh tới bệnh viện một chút có được không?
0: Có chuyện gì vậy?
1: Anu, nó muốn gặp anh một chút.

0: Anh đến rồi sao?
1: Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi.
0: Từ ngày mai Hanu sẽ bắt đầu hóa trị. Thằng bé muốn gặp anh trước khi điều trị.
1: Dạ.
0: Anh vào trong đi.
2: Chú đến rồi hả?
1: Tình trạng sao rồi con?
2: Thật ra thì con rất run. Vì con biết rõ nên con lại càng run hơn.
1: Được rồi, bà hiểu. Nhưng con đã chiến thắng một lần, nên bà tin chắc con cũng sẽ chiến thắng lần thứ hai thôi.
2: Con xin lỗi vì không thể gọi chú là ba.
1: Không đâu, con đừng có suy nghĩ như vậy. Không có chuyện gì mà con cần phải xin lỗi hết, đều là lỗi của ba mà.
2: Con đã suy nghĩ rất nhiều về ba ruột của con, và cũng muốn gặp mặt nữa.
1: Hanu à,
2: con đã nói rất nhiều lời sai trái với chú. Dù thật lòng con không muốn như vậy, xin chú hãy quên hết đi nha.
1: Nói thật lòng thì ba rất vui vì Hanu đã nói những lời như vậy với ba. Con đã tìm đến ba, sống cùng ba một khoảng thời gian, ba cảm ơn rất nhiều. Hanu à, con có biết không, con là món quà lớn nhất mà ông trời dành tặng cho ba.
2: Con nghĩ mình làm đúng khi quyết định đến đó.
1: Mà lần trước chúng ta gặp nhau, nếu đã đưa ra lời hứa thì chắc chắn có hy vọng để gặp lại nhau. Ba vẫn chưa quên lời hứa đi cô đi với hình u đâu.
2: Con cũng vậy.
1: Nhất định phải đi.
2: Con muốn dẫn cả Chun Sơ đi nữa.
1: Quyết định vậy đi, càng tốt chứ sao. Chun Sơ cũng sẽ thích lắm. Phải đi cùng nhau đó nha.
2: Xin chú chuyển lời cảm ơn đến Chun Sơ giúp con. Con thấy rất có lỗi khi lại làm phiền tới em ấy, nên con không muốn nhận sự giúp đỡ.
1: Con đừng suy nghĩ như vậy. Anh em nào cũng vậy, sẽ giúp đỡ nhau thôi mà.
2: Dạ. Con thấy buồn ngủ rồi.
1: Được rồi, ngủ đi con.
2: Dạ con chào chú.
1: Được rồi, ngủ thật ngon nha. Và cũng mơ đẹp nữa.
2: Dạ. Yeah.

Thank you.

0: Anh đừng có lo lắng quá mà.
1: Thằng bé nó phải trải qua chuyện như vậy, anh thấy có lỗi nhưng không giúp gì được cho nó.
0: Anh cũng đã nói cho Junsa biết Hân U là anh ruột của nó rồi mà. Cảm ơn anh.
1: Anh không ngờ Junsa chịu đón nhận như vậy. Biết trước như vậy thì anh đã nói cho Junsa khi Hân U đến nhà.
0: Vì vậy em mới an tâm. Em nghĩ dù để cho Hân U đến nhà anh ở thì thằng bé vẫn sẽ sống tốt.
1: Chị Dông à, chuyện này
0: phải giữ lời hứa mới được. Phải làm vậy em mới có tư cách cầu xin mọi người cứu sống Hân U. Khi Hân U qua đó rồi, em sẽ cùng với ba Hân U đi ngao du khắp thế giới. Anh đừng lo cho em. Anh hãy quên đi, chỉ nghĩ cho mỗi mình Hân U thôi.
1: Em nghĩ Hân U không được gặp mẹ mà sống được sao?
0: Có Chun Sơ mà anh, có cả anh nữa. Na Cơn cũng sẽ nuôi dưỡng thằng bé tốt thôi, giống như cô ấy đã nuôi dưỡng Chun Sơ vậy.
1: Em đừng nghĩ tới chuyện phải sống xa các con. Anh tuyệt đối không để em làm như vậy.
0: Nếu là cuộc chia ly như vậy, cỡ nào cũng làm được hết. Vẫn sống được có sao đâu. Em có thể đi một cách vui vẻ.
1: Chị Dung à,

0: Xin chúc mừng giám đốc được phục chức. Giám đốc Unakon.
1: Đây là chuyện đáng mừng hay sao? Tôi quay về chỗ cũ thôi mà.
0: Nghe nói cô nhận được cổ phần công ty nữa mà. Vậy là cô sẽ được tham gia vào việc kinh doanh của công ty luôn sao? Không còn xa nữa rồi. Phó chủ tịch ơi. Ôi trời, phó chủ tịch ơi.
1: Phó chủ tịch à?
0: Ôi trời ơi, giật mình.
1: Chơi trò gì vui vậy? Cô Ô chỉ nói đùa chút thôi. Xin chị đừng bận tâm.
2: Đùa mà cũng đùa lố thiệt ha. Phó chủ tịch của tập đoàn Chen Chi là chuyện mà cô Ô có thể đem ra đùa được sao?
0: À, dạ tôi xin lỗi cô. Tôi chỉ kể lại giấc mơ đêm qua của tôi thôi mà, thưa giám đốc Kim. Vậy tôi xin phép.
2: Cô đàm phán được với bà nên quay lại vị trí giám đốc pháp vụ của cô. Còn trong giấc mơ của cô Ô, cô trở thành phó chủ tịch chứ gì. Thú vị đó.
1: Chị nghĩ như thế nào nếu đem vị trí này chuyển cho Sinh Hun? Tôi nghe nói là trong thời gian này đã có một điều khoản hợp đồng đầu tư rất thú vị được xét duyệt rồi.
2: Vậy rồi sao?
1: Nếu như tôi trở thành phó chủ tịch như giấc mơ của cô Ô đây, chắc Sinh Hun sẽ giúp tôi nhiều lắm. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, nên tiếc thật đó chị à.
2: Hên U là ruột thịt của chúng tôi nên phải đứng về phía người thân.

0: tôi hết cách nên phải bỏ qua cho cô thôi. Nhưng chuyện leo lên đầu tôi ngồi tuyệt đối không thể dung thứ.
1: Chị không cần dung thứ cho tôi cũng được. Chị muốn tôi nói như vậy phải không?
0: Cô có biết chỉ cần lệch hướng một chút là có vấn đề lớn không? Đó là con của người khác đó.

0: Tiếc quá đi. Chun sơ không phù hợp hoàn toàn mà chỉ có một nửa mà thôi.
1: Nếu tương thích một nửa cũng không được sao?
0: Vẫn có khả năng ghép, nhưng có thể xảy ra biến chứng.
2: Nhưng trước đây hơn u được chữa bằng máu dây rốn của Chun sơ mà.
0: Máu dây rốn và tủy khác nhau. Cho dù máu dây rốn chỉ phù hợp một nửa vẫn có hiệu quả tốt, nhưng tủy có thể không được hiệu quả như vậy.
1: Nếu vậy bây giờ không còn cách nào khác hả bác sĩ?
0: Đúng rồi đó. Vì không có người hiến tủy hoàn toàn phù hợp với bệnh nhân, nên bây giờ phù hợp một nửa cũng là tốt.
2: Nếu sau này có biến chứng xảy ra vẫn không sao đúng không bác sĩ?
0: Chúng tôi sẽ cố gắng không để việc đó xảy ra. Sau đó phải dựa theo ý trời.
1: Em đừng lo lắng quá mà. Hai đứa không phải là người ngoài mà là anh em với nhau, nên sẽ không có biến chứng gì đâu.
2: Cũng mong là vậy.
1: Chúng ta cố lên đi. À phải rồi, hôm nay em có buổi quay hình mà.
2: Em vào thăm Hân U trước đã. Mẹ đến đài truyền hình rồi về ngay.
3: Chúc mẹ quay hình tốt nha. Mẹ đừng mắc lỗi đó.
2: Có lỗi mới thú vị chứ. Lúc đó mọi người bật cười nên sẽ đỡ căng thẳng hơn.
3: Thì ra là vậy.
2: Con nhắm mắt ngủ một lúc là mẹ sẽ quay về ngay.
3: Con chỉ ngủ suốt nên sắp biến thành heo rồi.
2: Con trai mẹ thông minh, lại còn rất ngầu nữa.
3: Mẹ của con thì rất xinh đẹp.
4: Chị Dông à. Chị Dông à.
2: Chị,
4: em mệt lắm có phải không?
2: Hân U vẫn chịu đựng được nên em không sao đâu.
0: Tôi nghe biên kịch kể về chuyện của con trai cô rồi. Cho dù tôi không giúp được gì, nhưng tôi sẽ luôn cổ vũ cô.
2: Cảm ơn anh nhiều.
4: Hình xếp của chương trình tiếp theo, nói về văn hóa hiến tặng em có làm được không?
2: Xác định rồi sao chị?
0: Tôi cảm thấy chuyện này rất hay. Tôi định sẽ báo cáo với cục trưởng và nghe thêm ý kiến của cô.
2: Nếu làm chương trình như vậy, kiểu gì cũng sẽ có người nói. Tôi được đối xử đặc biệt nên mới được đưa vấn đề của mình vào.
0: Tôi nghe nói tìm được người hiến tặng rồi à?
2: Vẫn chưa có.
4: Tại sao? Nà cưng, bên đó không đồng ý hay sao hả?
5: Có chuyện gì vậy hả?

0: Cảm ơn cô vì đã mời tôi cà phê.
1: Tôi không mời cà phê không đâu. Nếu như sau này hên u khỏi hẳn, lúc đó hãy mời tôi một bữa thịnh soạn nha.
0: Cũng được thôi.
1: À nhưng mà lúc nãy cô nói chưa tìm được người hiến tặng tủy tương thích là sao?
0: Thực ra đã có kết quả của Jun Sơ rồi.
1: Sao? Có vấn đề gì à?
0: Chỉ tương thích một nửa.
1: Chỉ tương thích một nửa thôi sao?
0: Ừ. Nếu chỉ tương thích một nửa, có thể sẽ xảy ra biến chứng.
1: Vậy rồi sao? Jun Sơ cũng thể hiến tủy à? Bây giờ nói như vậy mà được sao?
0: Sao cô lại nổi nóng vậy? Không phải đó là việc mà cô mong muốn sao?
1: Cô biết thằng bé Jun Sơ mong được giúp anh nó đến mức như thế nào không? Vì vậy mà tôi đã nói cho nó biết chuyện Hên U chính là anh ruột của nó. Đùa giỡn với thằng bé như vậy sao?
0: Nếu Jun Sơ không thể hiến tủy, cô sợ tôi sẽ rút lại lời hứa của mình sao?

0: Dù kết quả có ra sao, tôi cũng không gặp Jun Seo.
1: Cô nghĩ bây giờ chuyện đó là vấn đề à?
0: Vậy tại sao cô lại như vậy?
1: Tôi sợ Hên U không tìm được người hiến tặng tủy. Cô biết là ba mẹ chồng tôi lo lắng Hên U sẽ ra chuyện đến mức độ như thế nào không?
0: Nếu có người hiến tặng tương thích hoàn toàn thì thật sự rất tốt rồi. Tủy của Jun Seo tương thích một nửa cũng là việc đáng biết ơn rồi. Bây giờ Jun Seo là lựa chọn tốt nhất của Hên U.
1: Rồi sẽ ổn thôi Chi Dông. Hai đứa nó là anh em ruột mà, sẽ tương thích với nhau thôi. Cô đừng quá lo lắng nha.
0: Được rồi, cảm ơn cô.
1: Tôi biết là cô rất vất vả. Hãy nghĩ tới Hên U mà cố lên.
0: Tôi biết rồi.
2: Có thời gian còn phải chợp mắt đó.
0: Mày về cẩn thận
2: được
0: nha.
2: Được rồi.
3: À, tôi tới rồi. Đợi tôi một chút. Được rồi.

0: Bệnh nhân nghe tôi nói gì không?
1: Bệnh nhân,
0: bệnh nhân mới ý thức rồi.
1: 38 độ 2.
0: Sao rồi?
2: Sao vậy anh?
1: Bệnh nhân không sao chứ?

0: anh đã thay đổi kể từ khi sau chuyến công tác đó. Anh rất là lạ. Em thấy hết mà. Pedro à, anh có chịu nói cho em nghe chuyện ở San Guinea không? Hay anh nghĩ em ngu đến mức không để ý chuyện đó? Anh có người khác rồi hả? Nói em nghe đi, anh có người khác rồi hả?
1: Marina, thật lòng là anh không cố ý. Đúng là anh có gặp một người. Anh đã phải lòng cô ấy.
0: Còn em, anh muốn em sống sao hả Pedro?
1: Anh sẽ không bỏ rơi em trong lúc em đang mang thai đâu. Em không cần phải lo điều đó. Anh sẽ ở bên em và con của chúng ta mà.
0: Bên tôi hả? Bên tôi nhiều đó thôi hả? Rồi làm sao nữa Pedro? Anh tính bỏ tôi phải không?
2: Trước sự nghi ngờ của Marina, Pedro đành thú nhận tất cả chuyện của mình với Vera. Đón xem tập 4 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Ủa, sao đốt lửa ngoài này vậy? Hả? Tiểu Thuyết. Tiểu Thuyết. Tiểu Tuyết.
4: Mẹ.
3: Con làm gì vậy?
4: Con đang học.
3: Nằm xuống bàn học sao?
4: Mẹ ơi, mẹ về trước đi. Con học xong sẽ về mà.
3: Ông Lâm, đây không phải là
5: cảnh là... Thái Lam sao?
3: Trời ơi, con
2: nhóm bạn Tiểu Tuyết muốn tự tay tổ chức một bữa lẩu hoành tráng nhưng lại gây nhiều rắc rối. Đón xem tập 1 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
0: Em thật sự yêu anh trai rất nhiều mà chị Lôi. Có khi còn nhiều hơn em cảm thấy. Em yêu anh trai nhiều hơn chị yêu anh ấy nữa.
6: Sao mày biết? Tao không yêu anh trai hả? Anh trai, anh nói đi, là chúng ta yêu nhau thế nào? Anh hãy nói với nó là anh không hề yêu nó. Để cho nó sáng mắt ra đi. Sao anh lại im lặng hả? Anh nói cho nó biết là chúng ta yêu nhau đi.
1: Anh không chắc nữa. Anh nói thật đó. Em có yêu anh hay không vậy? Trong thời gian mình yêu nhau, em chưa bao giờ nói là em yêu anh hết. Em cũng chưa từng làm gì để anh cảm nhận được là em yêu anh. Em chỉ biết quan tâm tới người khác thôi. Lúc nào cũng chỉ là anh chạy theo em biết không?
2: Cho rằng bạn thân đã chen vào tình cảm của mình, Lloyd không ngờ nguyên nhân lại từ chính người bạn trai. Đón xem tập 6 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?

0: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
1: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm. Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
0: Lôi,

0: cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
0: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-255-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Một nền kinh tế mở luôn vận động dựa trên tốc độ và sự thông suốt của các dòng chảy hàng hóa. Đối với một đô thị cửa ngõ đóng vai trò đầu tàu cho nền kinh tế miền Trung như Đà Nẵng, áp lực này sẽ đổ dồn lên từng mét vuông cầu cảng, từng ô cửa kiểm soát tại sân bay. Đứng trước bài toán quá tải và yêu cầu tối ưu hóa cho chuỗi cung ứng thì cải cách quy trình hay mô hình hải quan số không còn là lựa chọn công nghệ mà đã trở thành áp lực để phù hợp với sự vận hành và phát triển của thành phố.
1: Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực 12 và quý vị có thể chứng kiến sự hiện đại hóa cũng như chuyển đổi số của Hải quan khu vực Đà Nẵng. Tuy nhiên thì ngoài việc chuyển đổi số ra thì quý vị có nhìn thấy đấy, đây là bảng 4 luôn. Đây chính là thể hiện tinh thần của lực lượng Hải quan Đà Nẵng. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Tại Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, áp lực xử lý dòng khách và hàng hóa quốc tế đòi hỏi một sự thay đổi từ gốc rễ, đó là văn hóa ứng xử công vụ. Mô hình nụ cười hải quan hay phương châm 4 luôn tại đây không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu treo trên tường mà được cụ thể hóa bằng sự chủ động, lấy sự hài lòng và tiết kiệm thời gian của người dân doanh nghiệp làm thước đo chính xác nhất cho hiệu quả công việc.
2: Nó xuất phát từ yêu cầu thực tế, từ nhiệm vụ thực tế và cái khả năng đánh giá của cái lượng khách hàng cũng như cái yêu cầu nhiệm vụ chung của thành phố Đà Nẵng trong cái thực hiện việc cái tiếp đón cũng như mở rộng cái lượt du khách quốc tế cũng như tất cả các cái du khách trên khắp nơi. Nhiệm vụ đó thì đặt ra đối với đơn vị là tiền tuyến đứng đầu và tiếp nhận cái dòng khách từ nước ngoài. Chúng tôi phải xây dựng mô hình phù hợp để xây dựng cái niềm tin và cái môi trường thân thiện để cho các du khách quốc tế đến đây xem như một địa điểm du lịch hấp dẫn.
0: Trong chuỗi cung ứng logistics toàn cầu, thời gian là chi phí. Chỉ cần một nút thắt hay một sự chậm trễ nhỏ ở khâu thủ tục có thể làm phát sinh chi phí lưu kho bãi, làm chậm tiến độ giao hàng và giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thấu hiểu áp lực đó, cơ quan hải quan buộc phải dịch chuyển tư duy vận hành từ quản lý hành chính đơn thuần sang đồng hành và gỡ khó cùng doanh nghiệp.
2: Vì vậy thì ngay từ ban đầu, đảng ủy của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và bây giờ của Chi cục Hải quan khu vực 12 cũng đã quan tâm, bồi dưỡng và đặt lên hàng đầu đối với cái nụ cười hải quan và trọng tâm thì thực hiện ở tại cái hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và thực tế nó đã và đang diễn ra một cách thuận lợi và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao cũng như các hãng bay trên thế giới có bình xét và nhận định về cái đề án nụ cười của hải quan thành phố Đà Nẵng cũng như hải quan khu vực 12 mang lại cái phong thái và niềm khởi sắc mới, mang Đà Nẵng đến một dáng dấp mới, một khu vực đáng sống, một cái nơi địa điểm du lịch là hấp dẫn.
0: Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội mang tính cơ hội và bước ngoặt khi khu thương mại tự do được hình thành và cảng biển quốc tế Liên Chiểu đang dần được lộ diện với tầm vóc một trung tâm trung chuyển quốc tế. Nhưng hạ tầng cứng chỉ có thể phát huy được tối đa lợi thế khi có một hệ thống hạ tầng mềm tương thích và đó chính là quy trình quản lý số hóa thông minh.
2: Hải quan khu vực 12 tổ chức lại với một vai trò là thống nhất, tập trung và hiện đại quản lý nhà nước, vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi triển khai các nghị quyết, chính sách, các văn bản và chủ trương của ngành đến với tất cả cộng đồng doanh nghiệp trong địa bàn. Với vai trò của hải quan cũng là một mắt xích quan trọng đối với hải quan của khu vực miền Trung và cả nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là cầu nối thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu từ sản xuất, kinh doanh cho đến cung ứng ra thị trường thế giới.
0: Là cửa ngõ hướng ra Biển Đông trên hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giao thương liên quốc gia, việc hiện đại hóa và tổ chức lại mô hình quản lý tập trung tại Hải quan khu vực 12 chính là câu trả lời cho yêu cầu hội nhập sâu rộng này.
2: hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi triển khai cái mô hình hải quan tập trung trong thời gian sắp gần đến đây, trong thời gian chuẩn bị. Vì vậy thì trước cái tình hình như thế thì Chi cục Hải quan 12 đã chủ động xây dựng các phương án, các kế hoạch để triển khai thực hiện các bước quy trình thủ tục hải quan số, hải quan thông minh và tổ chức sắp xếp lại các đội, các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu để đáp ứng theo tình hình mới và nhu cầu mới trong quá trình thực hiện hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến.
1: Thưa quý vị, song song với việc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính thì vấn đề con người luôn là một trong những mắt xích hết sức quan trọng. Và đối với mỗi cán bộ hải quan nơi đây, không chỉ là những cán bộ nghiệp vụ đơn thuần mà họ là những đại sứ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Đó chính là đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp cũng như giảm thiểu tối đa giờ làm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.
3: Doanh nghiệp này đang đảm nhận một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, từ tư vấn thủ tục đầu tư, giấy phép chế xuất, thực hiện khai báo hải quan, kê khai thuế đến hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo quyết

0: toán. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, chuyên nghiệp và khả năng cập nhật nhanh chóng các quy định pháp luật. Hiện nay, doanh nghiệp đang đồng hành cùng nhiều đơn vị tại khu vực miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn với số lượng xử lý khoảng 3.000 container hàng hóa mỗi tháng. Con số đó không chỉ phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các dịch vụ logistics và hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu.
1: Với việc Đà Nẵng mở rộng ra thì về phía doanh nghiệp logistics thì rất là nhiều cơ hội, vì nó sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường ở miền Trung, cũng như nhiều doanh nghiệp có xu hướng là chuyển về miền Trung. Nếu như doanh nghiệp dệt may hay dài sử dụng nhiều lao động thì cái cơ hội cho doanh nghiệp logistics để có thể đầu tư thêm xe, kho bãi hay là phát triển thêm đội làm thủ tục hỗ trợ cái doanh nghiệp trong việc mà thông quan nhanh chóng.
0: Tại hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, trước đây, mỗi bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đồng nghĩa với rất nhiều công đoạn. Doanh nghiệp phải chuẩn bị giấy tờ, di chuyển nhiều lần giữa các cơ quan và mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Trong bối cảnh giao thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, cách làm truyền thống dần trở thành điểm nghẽn. Không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Yêu cầu đổi mới trở thành đòi hỏi tất yếu và chuyển đổi số chính là lời giải cho bài toán ấy.
2: Trước đây thì chúng tôi phải thực hiện xử lý thủ công và hồ sơ giấy rất là nhiều. Sau này thì khi thực hiện cái việc cải cách hiện đại hóa thì hầu như doanh nghiệp chỉ cần khai báo hải quan thông qua môi trường điện tử và có thể thực hiện khai báo mọi lúc mọi nơi. Xóa bỏ rào cản về mặt không gian, thời gian, và công chức hải quan khi tiếp nhận xử lý thì cũng dựa trên những thông tin điện tử hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Và đối với khâu xử lý thì thay vì chúng tôi phải đi thực hiện kiểm tra tất cả, nay chúng tôi chuyển sang quản lý giám sát trọng điểm, tức là trên cơ sở những quyết định phân luồng từ hệ thống quản lý rủi ro thì đối với luồng xanh thì cơ bản tờ khai được thông quan ngay, còn công chức hải quan tập trung mạnh vào tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, nó mang tính tập trung và chuyên sâu hơn về nghiệp vụ hơn và giúp cho cái kết quả đầu ra nó sẽ luôn đảm bảo.
0: Sự thay đổi ấy không chỉ giúp công chức hải quan làm việc hiệu quả hơn mà còn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của doanh nghiệp. Khi dữ liệu trở thành trung tâm của hoạt động quản lý, các quy trình được số hóa, việc phân loại và quản lý rủi ro cũng được thực hiện tự động.
2: Chúng tôi đã xử lý tự động và hầu như các chứng từ đã được số hóa. Đối với hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống đưa ra kết quả phân luồng từ 1 tới 3 giây. Đối với luồng xanh thì việc thông quan lập tức, còn đối với được hai luồng vàng, luồng đỏ thì công chức xử lý cái việc hồ sơ cũng rất là nhanh vì thông qua các cái chứng từ đã được số hóa. Còn đối với cái cổng bầu cử quốc gia thì trước đây thì doanh nghiệp họ phải nộp các cái giấy phép đăng ký với các cơ quan thuộc bộ, các ngành khác, và việc này cái thời gian chờ đợi khá là lâu. Tuy nhiên thì khi triển khai cơ chế bầu cử quốc gia thì công chức hải quan chỉ thực hiện việc tra cứu và nó giảm thời gian tính mấy ngày xuống còn khoảng vài phút. Đồng thời thì những cái giấy phép đó có thể sử dụng lại, thay vì doanh nghiệp họ phải mỗi lần phát sinh phải đi xin giấy phép thì họ chỉ cần xin giấy phép một lần và sử dụng được cho những trường hợp sau.
0: 1 đến 3 giây, những con số tưởng chừng rất nhỏ nhưng phía sau đó là cả một sự thay đổi lớn trong quản lý, bởi mỗi giây phút được tiết kiệm trong quá trình thông quan đều đồng nghĩa với chi phí được giảm xuống và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng hơn.
1: Cải cách thủ tục thì cắt giảm rất là nhiều thời gian, vì hiện tại là không còn hồ sơ giấy mà tất cả là hồ sơ điện tử và một cửa trên hệ thống quốc gia, nên là giảm khoảng 80-90% thời gian là nhân viên không phải chạy ra ngoài hiện trường và đa số là làm trên hệ thống điện tử và có thể tra cứu mọi thông tin ở trên đó là về tiến độ các thứ đồ này nọ. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian và minh bạch về thông tin và doanh nghiệp có thể tra cứu được và tiết kiệm được số lượng nhân sự phải tham gia cho cái việc khai báo hải quan.
0: Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian luôn đồng nghĩa với chi phí và cơ hội. Chính vì vậy, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa luôn là yêu cầu cấp thiết đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
3: Chúng tôi đã thực hiện quyết liệt và số hóa các quy trình, thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện toàn bộ các quy trình thủ tục hải quan trên môi trường điện tử. Thể hiện trong đó đó là việc thông quan hàng hóa. Thì đối với việc thông quan hàng hóa, đối với hàng hóa xuất khẩu hiện nay, từ khi tiếp nhận

0: Đến khi giải phóng hàng thông quan thì là 23 phút 44 giây, là có thể nói rằng là giảm 59 phút so với trước đây. Một con số rất lớn, đạt được 71% cải tiến so với lần đo trước đây. Còn đối với tờ khai nhập khẩu thì thời gian tiếp nhận tờ khai cho đến thời gian thông quan giải phóng hàng hóa thì hiện nay còn 8 giờ, thì một con số rất là ấn tượng, và chúng tôi đã giảm được 12 giờ. Điều đó cho thấy rằng là trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa trong thời gian qua rất là hiệu quả và đảm bảo.
1: Nhờ việc áp dụng các công cụ số, hiệu quả của thủ tục xuất nhập khẩu đã được cải thiện rõ rệt. Như doanh nghiệp này, mỗi tháng cần làm từ 600 đến 700 tờ khai xuất nhập khẩu. Nếu việc đó chỉ thực hiện thủ công nhập bằng tay thì chi phí về thời gian và nhân công cũng khá lớn. Thay vào đó, hệ thống nhập dữ liệu đều sử dụng công cụ AI chạy tự động và cài đặt thời gian. Điều đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm thiểu sai sót.
2: Việc sử dụng chatbot của hải quan cho phép chúng tôi nhanh chóng tra cứu thông tin về pháp luật và quy trình thủ tục. Nhờ đó, doanh nghiệp không còn cần phải tham vấn trước với cán bộ phụ trách. Đồng thời gian cho các tác nghiệp xác nhận cũng được rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, chức năng theo dõi tờ khai thông qua Zalo Official Account giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra kết quả tờ khai và xác định cán bộ phụ trách. Điều này giúp tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan và góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn bộ quy trình thông quan. Xét theo thời gian quy đổi, chúng tôi ghi nhận hiệu quả trên 100 giờ mỗi tháng.
0: Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ dùng công nghệ AI phân tích toàn bộ các thông tin lô hàng hóa để làm cơ sở để cho việc thông quan hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian sắp đến. Ngoài ra thì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng từng bước được nâng cao và được quan tâm để triển khai trong môi trường số, môi trường hải quan thông minh. Và chúng tôi tiếp tục thực hiện cái cửa khẩu số, cảng biển thông minh, và đồng thời cũng nghiên cứu về cái chính sách thực hiện liên quan đến cái môi trường mở của cái khu thương mại tự do và cách thức quản lý đối với cảng biển Liên Chiểu Đà Nẵng trở thành một trung tâm quốc tế liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, trung chuyển quốc tế và một trung tâm kinh doanh của khu vực khu thương mại tự do.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng đã triển khai thí điểm kênh thông tin trên nền tảng Zalo nhằm cung cấp nhanh chóng các thông tin liên quan đến hoạt động thông quan, xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, kênh thông tin này đã thu hút gần 500 lượt theo dõi và hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Đó không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy phục vụ.
3: Khai báo hồ sơ lên cơ quan hải quan mà muốn biết thông tin hồ sơ đấy, tiến trình xử lý như thế nào, hoặc là công chức nào xử lý hồ sơ, thì doanh nghiệp phải điện tới cán bộ công chức hoặc là điện tới bộ phận tiếp công dân của cơ quan, thì nó rất bất cập cũng như tốn nhiều thời gian cho doanh nghiệp. Từ đó là chúng tôi triển khai cái ứng dụng Zalo OA, tức là Zalo OA trên nền tảng Zalo, thì chúng tôi cung cấp cái thông tin tờ khai của doanh nghiệp, thông tin trạng thái xử lý tờ khai, thông tin cán bộ và số điện thoại công chức của cán bộ công chức đang xử lý bộ hồ sơ đấy, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng thông tin và có sự trao đổi kịp thời với lại cán bộ công chức xử lý hồ sơ, cũng như là có thể nắm được thông tin và bố trí được nguồn nhân lực, cũng như là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp để phục vụ cho việc rút hàng nhanh, để phục vụ cho sản xuất của mình.
1: Thông qua nền tảng số này, doanh nghiệp có thể chủ động tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, nắm bắt thông tin liên quan đến các lô hàng thuộc diện kiểm tra, đồng thời cập nhật kịp thời những hướng dẫn mới từ cơ quan hải quan. Việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu và phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh.
3: Rõ ràng từ khi mà ngành hải quan áp dụng quản lý rủi ro vào trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thì chúng tôi sẽ dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, chúng tôi sẽ phân loại hồ sơ một cách khoa học, tập trung kiểm soát những cái hồ sơ có nguy cơ và rủi ro cao, và hạn chế tới cái việc kiểm tra đối với những cái lô hàng và cái rủi ro thấp. Thì hiện tại đối với lại chúng tôi thì khi mà thực hiện luồng vàng luồng đỏ thì chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực tế hàng hóa, thì khi mà thực hiện luồng xanh thì chúng tôi lại không kiểm tra, mà thông quan ngay trong vòng 3 giây. thì đấy là cái hiệu quả mang lại của cái hệ thống quản lý rủi ro. Nó phân loại được các lô hàng nào có rủi ro cao cần tập trung nguồn lực để kiểm tra, và những lô hàng mà không có rủi ro, hàng rủi ro thấp sẽ giảm thiểu kiểm tra, giúp cho phía doanh nghiệp là giảm chi phí, giảm cái các nguồn lực của doanh nghiệp đối với những cái hồ sơ mà không có rủi ro.
1: Khi mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tốt hơn, những lợi ích ấy không chỉ dừng lại ở từng đơn vị sản xuất kinh doanh mà còn tạo nên sức bật cho cả nền kinh tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực, vai trò của hải quan số và hải quan thông minh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
0: Đối với cơ quan hải quan, yếu tố then chốt nhất đó là thực hiện cái hải quan số, hải quan thông minh trong cái nhu cầu và nhiệm vụ mới. Được biết rằng Đà Nẵng cũng vừa thành lập một cái khu thương mại tự do và đang triển khai xây dựng bến cảng liên chiểu, nó tạo ra một chuỗi hệ sinh thái logistics rất lớn mạnh. Điều đó đòi hỏi cơ quan hải quan cũng phải tập trung hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình, xây dựng một cơ chế phù hợp với cái mô hình của hiện nay Đà Nẵng đang xây dựng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung cải tiến và bám sát cái nhiệm vụ trọng tâm cũng như cái nhiệm vụ giao của thành phố trong quá trình phát triển cái hệ sinh thái logistics trong môi trường số hay môi trường hải quan thông minh.
1: Chuyển đổi số hải quan không phải là câu chuyện của riêng một ngành, đó là một thành tố quan trọng trong cấu thành nên năng lực cạnh tranh chung của đô thị biển miền Trung. Khi những rào cản được xóa bỏ bằng công nghệ và tinh thần phục vụ, đó cũng là lúc những không gian phát triển mới được mở ra, nâng đỡ cho khát vọng vươn xa của thành phố.
4: Thưa quý vị, hiện đại hóa không chỉ được đo bằng những con số, mà được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm chuyển đổi số để Đà Nẵng vươn xa, Chi cục Hải quan khu vực 12 đã dần khẳng định mình là điểm tựa về xuất nhập khẩu của doanh nghiệp địa phương.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của INTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, tuyên truyền pháp luật vốn được xem là công việc đòi hỏi sự kiên trì bởi nội dung thường khô khan, nhiều quy định và điều khoản khó nhớ. Thế nhưng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những video của các cán bộ công an thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt xem với nội dung tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm hay là cảnh báo các loại tệ nạn xã hội.
0: Bằng sự sáng tạo, cách thể hiện trẻ trung và gần gũi, nhiều cán bộ công an đã biến những thông điệp tưởng chừng như là khô cứng thành các sản phẩm tuyên truyền, truyền thông hấp dẫn, dễ tiếp cận với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Tại nhiều địa phương, các cán bộ trẻ của công an xã phường cũng đang tạo nên làn gió mới trong công tác tuyên truyền khi đưa những kiến thức về an toàn giao thông lên mạng xã hội bằng những video dí dỏm, sinh động và nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng.
0: Vậy bí quyết nào để giúp những kênh tuyên truyền pháp luật này chinh phục được người xem? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

Những video ngắn với cách thể hiện hài hước, gần gũi, bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Những tình huống đời thường được lồng ghép khéo léo với các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm hay cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới. Ít ai nghĩ rằng những nội dung vốn được xem là khô khan ấy lại có thể thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Đằng sau những con số ấn tượng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Thay vì chờ người dân đến với các buổi phổ biến pháp luật, các cán bộ, chiến sĩ chủ động mang kiến thức pháp luật đến với người dân thông qua chính chiếc điện thoại thông minh và những nền tảng mạng xã hội quen thuộc. Trong thời đại số, việc đẩy mạnh

0: Tuyên truyền trên không gian mạng không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Bởi ở đó, mỗi ngày có hàng triệu người tiếp cận thông tin, chia sẻ quan điểm và hình thành nhận thức.
1: Căn cứ vào điểm H khoản 2 điều 7 tại Nghị định 168. Không đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ
2: 400 cho đến 600 nghìn đồng.
0: Không chỉ đổi mới nội dung tuyên truyền, nhiều fanpage, kênh TikTok của công an cơ sở còn như bộ phận một cửa trực tuyến. Người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, gửi câu hỏi, phản ánh tình hình

0: và nhận được phản hồi nhanh chóng từ lực lượng công an. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân nhờ đó cũng được rút ngắn hơn. Sự tương tác hai chiều trên môi trường số góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự gần gũi và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đó cũng chính là tinh thần mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn khuyến khích mỗi cá nhân trở thành một người truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Mỗi video được đăng tải không chỉ mang thông tin tuyên truyền pháp luật mà còn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
1: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
0: Trong bối cảnh tin giả, thông tin sai lệch và các nội dung độc hại vẫn đang hiện hữu trên không gian mạng, việc lực lượng công an chủ động tham gia sân chơi số được xem là hướng đi phù hợp và cần thiết. Không chỉ để tuyên truyền pháp luật, đây còn là cách để lắng nghe người dân, đồng hành cùng người dân và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiện hơn trong đời sống hiện đại. Người chiến sĩ hôm nay không chỉ vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự mà còn xuất hiện trên các nền tảng số với hình ảnh trẻ trung, sáng tạo, biết lắng nghe, biết ứng dụng công nghệ và luôn sẵn sàng kết nối với nhân dân. ANTV đã và đang cùng các đơn vị chức năng từng bước được phủ xanh trên không gian mạng và cuộc thi Tổ quốc bình yên chính là một cú hích để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ mạnh dạn đổi mới tư duy truyền thông, kể những câu chuyện về an ninh trật tự bằng ngôn ngữ của thời đại số. Để mỗi video không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay lượt chia sẻ mà trở thành một hành động tích cực góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù trên không gian mạng hay ngoài đời thực, thì hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn gắn liền với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để phục vụ nhân dân.
3: Không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn, nhiều cán bộ chiến sĩ còn tích cực rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn và giàu sức sống.
2: Những câu chuyện về nghị lực, đam mê và khát vọng cống hiến ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong chương trình Tiếp lửa thao trường. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nhân vật, những câu chuyện đầy cảm hứng trong chương trình văn hóa thể thao công an nhân dân Tiếp lửa thao trường.
0: Sau hơn 3 tháng đồng hành cùng các chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân trên thao trường huấn luyện, hành trình Tiếp lửa thao trường năm 2026 cũng đang dần đi đến chặng cuối. Nếu ở những số đầu tiên, chương trình mang đến những giai điệu trẻ trung để tiếp thêm động lực trong những ngày đầu nhập ngũ, thì ở phần cuối này, âm nhạc trở lại để chứng kiến thành quả sau một mùa rèn luyện đầy nỗ lực. Những gương mặt ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ, nay đã trở nên rắn giỏi, bản lĩnh và tự tin hơn sau hàng nghìn giờ học tập, huấn luyện trên thao trường. 3 tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để tôi luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ trẻ. Đối với ekip thực hiện chương trình, đây cũng là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình đã đi qua, hành trình của những người làm truyền hình mang âm nhạc đến gần hơn với thao trường.
4: Chúng tôi đã có những cái buổi đi tuyển trại tại thao trường và chúng tôi phải về đấy để xem là từ sáng đến chiều thì cái nền nhiệt độ và cái thời tiết tại cái khu vực của mình sẽ thực hiện nó sẽ như thế nào.

0: Nếu mà quay vào buổi sáng thì từ ví dụ như từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng thì cái nhiệt độ nó sẽ như thế nào, sẽ ảnh hưởng như thế nào, và chúng tôi phải đặt cái hướng máy của chúng tôi ra làm sao để làm sao mà với cái ánh sáng đó, với cái nhiệt độ ở ngoài trời đó thì chúng tôi có thể thực hiện được cái việc ghi hình.
1: Đằng sau mỗi chương trình là hàng chục con người âm thầm chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả đều chung một mong muốn, mang đến cho các chiến sĩ những giây phút đáng nhớ. Âm nhạc có một sức mạnh rất đặc biệt. Giữa những ngày huấn luyện nghiêm túc và cường độ cao, những giai điệu quen thuộc trở thành cầu nối cảm xúc, giúp các chiến sĩ thêm gắn kết, thêm tự hào về màu áo mình đang khoác trên vai. Và hơn hết, đó còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ suốt một mùa huấn luyện.
0: Đôi khi những cái ca khúc mà mang cái giá trị tuyên truyền cao quá thì nó lại mang đến như một cái điều mà các bạn ấy lại phải học hỏi thêm một lần nữa bằng âm nhạc. Thế nhưng chúng tôi muốn là vừa làm được cái điều đó bằng âm nhạc tuyên truyền, vừa mang được cái gọi là những cái trending mà ngày nay với cái thế hệ của các bạn ấy, cái tuổi trẻ của các bạn ấy nó đang được cập nhật và phổ biến, để làm sao mà kéo gần các bạn ấy đến với lại cái âm nhạc của mình, với cái chương trình của mình.

0: ký ức về mùa huấn luyện năm 2026 chắc chắn sẽ còn ở lại trong lòng những người thực hiện chương trình và các chiến sĩ trẻ. Những bài hát vang lên nơi thao trường hôm nay không chỉ mang theo niềm vui mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến. Và với những người làm chương trình Tiếp Lửa Thao Trường, hành trình năm nay cũng chính thức khép lại bằng niềm tự hào, sự biết ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các chiến sĩ trẻ trên chặng đường phía trước.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những chương trình âm nhạc giải trí hấp dẫn, ANTV cũng đang mang đến cho khán giả nhiều bộ phim đặc sắc với nội dung giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.
2: Trong đó, bộ phim Tận Hiến hiện đang phát sóng trên ANTV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Những câu chuyện chân thực về người chiến sĩ tình báo công an cùng với các tình tiết gay cấn đã tạo được sự đồng cảm và thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Không chỉ ghi dấu ấn bởi dòng phim tình báo, bộ phim còn để lại nhiều cảm xúc khi khắc họa những hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người ngày đêm giữ bình yên cho cuộc sống.
2: Vậy điều gì đã làm nên sức hút của bộ phim đang được đông đảo khán giả yêu mến? Xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết Nối tuần này.
2: Kính mong quý vị khán giả tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Không cần những chiêu trò gây sốc hay các tình tiết giật gân đơn thuần, bộ phim Tận Hiến vẫn đang tạo nên sức hút đặc biệt trên sóng ANTV bằng chính chất lượng nội dung và những câu chuyện giàu cảm xúc về người chiến sĩ công an nhân dân. Những ngày gần đây, cái tên Tận Hiến liên tục xuất hiện trên các diễn đàn phim ảnh, các hội nhóm mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận. Đề tài tình báo, chính luận vốn được xem là khá kén người xem. Thế nhưng với cách kể chuyện hiện đại, nhịp phim nhanh cùng những màn đấu trí căng thẳng, Tận Hiến đã chinh phục được cả những khán giả trẻ, nhóm công chúng vốn quen thuộc với các nền tảng số. Nhiều khán giả, cư dân mạng nhận xét, mỗi tập phim đều chứa đựng những nút thắt bất ngờ, khiến người xem khó có thể rời mắt. Xem phim mà hồi hộp như xem phim điện ảnh. Kịch bản cuốn, nhiều tình huống đấu trí rất thông minh. Đã lâu mới có một bộ phim đề tài công an hấp dẫn như vậy. Đó là những chia sẻ xuất hiện ngày càng nhiều dưới các bài đăng liên quan đến bộ phim. Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là yếu tố được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất. Từ những nhân vật chiến sĩ công an bản lĩnh, kiên định, đến các tuyến nhân vật phản diện nhiều chiều. Mỗi vai diễn đều mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên những cuộc đối đầu đầy kịch.

0: Tính trên màn ảnh, không ít đoạn cắt từ phim đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên các nền tảng số, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Điều đáng chú ý là bên cạnh những tình tiết gay cấn, nhiều phân đoạn về tình đồng đội, tình cảm gia đình và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ tình báo công an cũng nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem. Đó là những giá trị nhân văn giúp bộ phim không chỉ hấp dẫn ở yếu tố nghiệp vụ mà còn chạm tới cảm xúc của khán giả. Với những diễn biến ngày càng hấp dẫn và nhiều bí mật vẫn chưa được hé lộ, Tận Hiến được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của khán giả lúc 21 giờ 10 phút thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần trên ANTV và là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm trong thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vận tải hành khách là loại hình kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy sai hành trình hay vi phạm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông vẫn diễn ra tại nhiều nơi.
1: Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp và lái xe vận tải hành khách.
2: Khu vực trước cổng bến xe Mỹ Đình, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện ra vào, mặc dù hệ thống biển báo cấm dừng, cấm đỗ đã được lắp đặt đầy đủ, song không khó để bắt gặp các trường hợp xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ dừng đón trả khách ngay dưới biển cấm. Nhiều lái xe cho rằng chỉ dừng ít phút nên không ảnh hưởng đến giao thông. Thế nhưng, chính sự chủ quan này lại khiến khu vực quanh bến xe thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.
3: Em vừa mới đi qua thì khách gọi nên là em tiện em dừng, em đợi khách một tí luôn ấy. Chỉ là cũng không có cố ý dừng ở chỗ này. Mình cảm thấy nó tiện ấy, thì là mình vừa dừng khách một tí chờ khách đứng ở trong đi ra cũng chưa đến 5 phút ấy.
2: Rời bến theo tuyến hành trình đã được cấp phép, thế nhưng một số xe khách lại không chấp hành nghiêm quy định. Nhiều phương tiện cố tình chạy chậm, tạt vào lề đường hoặc các điểm tự phát để bắt khách, gây mất trật tự giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách.
4: Hành vi dừng đỗ cũng như chạy sai tuyến hoặc là chạy chậm rùa bò thì dẫn đến nó ùn ứ hoặc là tạt ngang tạt ngửa rồi làm cho cản trở các phương tiện giao thông không lưu thông được. Nên là dẫn đến hay tiềm ẩn cái nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.
2: Thực tế cho thấy, khi phát hiện có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhiều lái xe thường thông báo cho nhau để né tránh kiểm tra xử lý. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động thay đổi phương thức đấu tranh, kết hợp giữa công khai và hóa trang mật phục, nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm. Các hình ảnh, dữ liệu thu thập được từ thiết bị nghiệp vụ trở thành căn cứ quan trọng để xử lý đúng người, đúng lỗi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
4: Đội Cảnh sát Thông đường bộ số 6 đã phối hợp với công an các phường để tổ chức, cùng với đó là hóa trang bí mật, ghi hình các hành vi vi phạm. Sau đó tại các điểm ngã ba ngã tư ở chốt dưới để chặn và dừng xe, thông báo các hành vi vi phạm và lập biên bản theo quy định.
2: Cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa. Tại các buổi tuyên truyền dành cho doanh nghiệp vận tải, những hình ảnh thực tế về các vụ tai nạn giao thông trên cao tốc, các tình huống nguy hiểm và kỹ năng xử lý khi gặp sự cố đã được biên tập thành các clip trực quan sinh động để cảnh báo tới người điều khiển phương tiện. Thông qua những hình ảnh thực tế, các lái xe có thêm bài học kinh nghiệm, nhận diện rõ hơn các nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành phương tiện.
5: Bây giờ phải cố gắng, đặc biệt là đi xe, cố gắng cái an toàn là thứ nhất. Cái thứ hai là phải tuân thủ mọi cái quy định như là mọi cái của pháp luật đề ra, từ tốc độ đến làn đường đến giữ khoảng cách.
2: Những hình ảnh thực tế về hậu quả tai nạn giao thông đã tạo tác động mạnh tới người xem, qua đó giúp các doanh nghiệp và lái xe nhận diện rõ những nguy cơ mất an toàn, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình vận hành phương tiện.
6: Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và nhắc nhở thường xuyên đối với toàn bộ anh em lái xe khi tham gia giao thông để đảm bảo được tuyệt đối cái mức độ an toàn cho người và hành khách khi tham gia giao thông.
7: Các cái cuộc tuyên truyền như này thì sẽ tác động trực tiếp đến lái xe về cái ý thức tham gia khi tham gia giao thông, là sẽ giúp cho lái xe trang bị thêm về cái kiến thức pháp luật.
2: Từ việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách. Sự quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, đảm bảo mỗi chuyến xe là một hành trình an toàn đối với người dân.

một lực lượng ra đời đánh dấu giai đoạn mới của đất nước. Một lực lượng mang trên mình sứ mệnh giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội,

0: Từ khi ra đời đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đánh giá là nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đã lập được vô vàn chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn lực lượng công an nhân dân. Và những chiến công, thành tích ấy hiện vẫn luôn được khắc ghi và kể lại thông qua những hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, một địa chỉ đỏ đại diện cho những giá trị lịch sử của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng. Tại đây, từng sự kiện lịch sử, từng dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân đã được tái hiện một cách trọn vẹn nhất nhờ sự dày công sưu tầm, nghiên cứu của các cán bộ chiến sĩ công tác tại bảo tàng.
1: Khi mà miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, từ năm 1960 đến năm 1965, thì lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, củng cố xây dựng về mọi mặt. Một số những cái mốc tiêu biểu như là thành lập Công an nhân dân vũ trang ngày 3 tháng 3 năm 59, ban hành pháp lệnh về cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962, và từ cái nghị định số 132 được quy định vào ngày 29 tháng 9 năm 61 thì cái quyền hạn, chức năng của bộ máy Bộ Công an cũng đã được quy định lại. Và tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi hiện nay sưu tầm cũng như là đang lưu giữ rất nhiều những cái hiện vật nói về cái sự ra đời của lực lượng cảnh sát nhân dân trong cái giai đoạn này. Một số những cái hiện vật tiêu biểu đã được bảo tàng lựa chọn trưng bày tại tủ hiện vật tại đây, ví dụ như là cái sơ đồ tổ chức bộ máy được quy định từ cái nghị định 132 hay là cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 62. Và song song với việc ra đời cái pháp lệnh cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 62 thì một trong những cái nhiệm vụ mà lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã triển khai trong cái giai đoạn này đó là phát động những cái phong trào như là bảo vệ trị an trong nhân dân, bảo mật phòng gian trong các cơ quan, xí nghiệp và trường học. Và thông qua những cái phong trào như thế này thì đã xuất hiện rất là nhiều những cái đơn vị điển hình tiên tiến. Song song với đó thì tại bảo tàng chúng tôi còn sưu tầm được rất nhiều những cái quy ước bảo mật từ hai cái phong trào này mà hiện tại đang lưu giữ trưng bày cũng như là tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Thì tại đây các đồng chí có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái quy ước bảo mật như vậy.
0: Trong giai đoạn đầu thành lập, trước nhiệm vụ mới của cách mạng, lực lượng cảnh sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ vật tư, phương tiện vận tải, chi viện cho tiền tuyến, đồng thời bảo vệ cho tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Trong cái giai đoạn này ra đời từ năm 1962 thì vai trò của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng rất là quan trọng ạ. Ngoài việc tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại trong cái giai đoạn này thì lực lượng cảnh sát nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng trong cái giai đoạn này đã tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ tài sản cũng như là tính mạng của nhân dân. Và tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi trưng bày một trong những cái chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội trong giai đoạn này. Đó là chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội cứu kho xăng Đức Giang. Kho xăng Đức Giang là một kho xăng lớn, cung cấp phần lớn xăng dầu cho toàn miền Bắc lúc bấy giờ. Sau hơn 17 giờ cứu cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã cứu chữa được 23 trên 25 triệu lít xăng và đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi vào ngày 29 tháng 6 năm 1966. Đây là một thành tích rất là lớn của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đặc biệt là trong cái giai đoạn này. Cùng với đó thì lực lượng công an nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng trong giai đoạn này, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, công an khu phố Hai Bà Trưng còn tham gia khắc phục hậu quả của chiến tranh phá hoại, kịp thời đưa nhân dân đi sơ tán và đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại Bảo tàng Công an nhân dân chúng tôi còn lưu giữ cũng như là trưng bày rất nhiều những hiện vật của lực lượng công an nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng cảnh sát nói riêng. Tại đây với tủ hiện vật chúng tôi đang trưng bày đó là hiện vật sắc cốt cũng như là băng phòng không. Đây là hiện vật của đồng chí cảnh sát khu vực khu phố Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Uân đã sử dụng khi mà đưa nhân dân đi sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn vào năm 1972.
0: Thiếu tá Nguyễn Bích Vân chia sẻ, mỗi hiện vật trưng bày tại bảo tàng đều có một câu chuyện của riêng mình. Điển hình như chiếc xe Honda 67 của đội SBC huyền thoại tại thành phố Hồ Chí Minh những năm 75. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cho các chiến sĩ cảnh sát ở thời điểm đó, mà nó còn đại diện cho một thời kỳ lịch sử, cho một thế hệ cảnh sát nhân dân đầy kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ.
1: Miền Nam hoàn toàn giải phóng thì tình hình an ninh trật tự của cả nước nói chung và đặc biệt ở miền Nam nói riêng rất là rối ren phức tạp. Về xã hội thì nổi bật lên là một số những tệ nạn như là cờ bạc, ma túy, mại dâm. Về chính trị thì Ngụy Quân, Ngụy Quyền đã móc nối với các tổ chức phản động trong nước, không chịu học tập trình diện trong cái giai đoạn này. Và trước tình hình đó thì Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến thành lập lên đội SBC, đó là săn bắt cướp. Khi mới thành lập thì lực lượng FBC thành phố Hồ Chí Minh được trang bị 10 chiếc xe máy Honda như thế này và 10 khẩu súng, có nhiệm vụ là cơ động, sẵn sàng lên đường trấn áp các tổ chức và băng nhóm cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Và tại Bảo tàng Công an Nhân dân chúng tôi hiện nay đang sưu tầm cũng như là lưu giữ được rất nhiều những cái hiện vật gắn liền với sự ra đời của lực lượng FBC, và chúng tôi lựa chọn một số những hiện vật trưng bày tại đây để tuyên truyền như là xe Honda 67, súng của lực lượng FBC, tóc giả, mũ. Phía trên các đồng chí có thể nhìn thấy đó là gậy tầm vông. Gậy tầm vông là của quần chúng nhân dân sử dụng phối hợp tham gia với lực lượng FBC thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Một trong những cái sáng kiến rất là táo bạo nhưng lại mang lại hiệu quả rất là lớn trong giai đoạn này, đó là lực lượng FBC thành phố Hồ Chí Minh đã doa rộng lòng xi lanh xe Honda 67 phía bên tay phải để các đồng chí có thể hình dung là tăng được cái mã lực lên để kịp thời truy cản những cái toán cướp giật lúc bấy giờ. Các bạn trẻ khi đến tham quan bảo tàng thì hay gọi là độ xe, các bác lớn tuổi thì hay gọi là lên cốt, và để chúng ta có thể hình dung rõ hơn thì các đồng chí có thể thấy được là lúc bấy giờ thành phố Hồ Chí Minh rối ren phức tạp là như vậy, tội phạm hình sự đã bắt đầu xuất hiện, thì để kịp thời ngăn cản cái bước tiến những cái băng cướp táo tợn ở thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt nổi cộng là băng cướp Đông Dương, thì lực lượng FBC đã doa rộng lòng xi lanh Santa 67 phía bên tay ga để tăng cái mã lực lên có thể lên đến 60-65 phân khối và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại thành phố mang tên Bác sau khi thành lập.
0: Nếu trong thời chiến lực lượng cảnh sát nhân dân là cánh tay đắc lực góp sức cùng các lực lượng khác trong công an nhân dân, cùng với quân đội nhân dân và toàn đảng, toàn dân hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thì đến thời bình, cảnh sát nhân dân đã trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Trong thời kỳ đổi mới thì xuất hiện rất là nhiều loại hình về tội phạm. Tội phạm về kinh tế, tội phạm về ma túy, tội phạm về hình sự và tội phạm về công nghệ cao. Và đặc biệt trong cái giai đoạn đổi mới này thì vai trò rất lớn của lực lượng công an nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng cảnh

0: nói riêng đã tham gia rất là nhiều những cái vụ án chuyên án lớn nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự và đưa được cái tình hình ổn định trên địa bàn cả nước nói chung. Điển hình ở đây, bảo tàng đang trưng bày một số những cái vụ án rất lớn gắn liền với những cái chiến công của lực lượng cảnh sát. Có thể kể đến vụ án Nam Cam và đồng bọn, vụ án về ma túy của Trịnh Nguyên Thủy. Cùng với đó thì bảo tàng còn trưng bày một số những vụ án có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát trong giai đoạn này, như là những vụ án về kinh tế, đó là Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, hay là vụ án phạt chất thải của công ty Vedan, đều có vai trò rất lớn của lực lượng cảnh sát, đặc biệt là lực lượng cảnh sát môi trường trong giai đoạn này.
1: Qua lời kể của Thiếu tá Nguyễn Bích Vân, có thể thấy được công tác sưu tầm hiện vật để có thể tái hiện một cách đầy đủ nhất sự hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng, cũng như toàn lực lượng công an nhân dân nói chung không hề đơn giản. Đây là một hành trình gian nan và bền bỉ, đòi hỏi không chỉ công sức và tâm huyết của các cán bộ sưu tầm, mà còn cần đến sự hỗ trợ và ủng hộ của toàn thể quần chúng nhân dân.
0: Để có được cái hệ thống trưng bày cố định như thế này, để tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cũng như là khách tham quan khi đến tham quan tại bảo tàng, thì cán bộ sưu tầm của Bảo tàng Công an Nhân dân đã nỗ lực cố gắng rất là nhiều, đặc biệt là những anh chị đi trước đã cố gắng tâm huyết với nghề, đi đến những cái địa bàn rất là xa, sưu tầm những cái hiện vật gắn liền với những cái chiến công, cái quá trình ra đời của lực lượng Công an Nhân dân về trưng bày tại bảo tàng. Và đối với tôi là một cán bộ đi sau cũng làm cái công tác sưu tầm như thế này, thì tôi cũng đã cố gắng học hỏi các anh chị đi trước, cố gắng vận dụng những kiến thức đã học, sưu tầm được những cái hiện vật về trưng bày tại bảo tàng. Cùng với những cái nỗ lực của cán bộ bảo tàng trong cái công tác sưu tầm hiện vật về trưng bày tại bảo tàng để tuyên truyền về chiến công của lực lượng Công an Nhân dân cũng như là lực lượng cảnh sát nói riêng, thì chúng tôi còn có những cái nguồn đóng góp hiện vật từ quần chúng nhân dân, từ thân nhân của những cán bộ chiến sĩ khi mà tham gia trong những cái giai đoạn này hiến tặng cho bảo tàng, để chúng tôi lấy đó làm những cái tư liệu, những cái hiện vật rất là quý giá, lưu giữ tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Những hiện vật vô giá về lực lượng cảnh sát nhân dân tại Bảo tàng Công an Nhân dân đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là bồi dưỡng kiến thức và tình cảm cách mạng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân, góp phần nối tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Muốn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madam.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของครับแล้วก็คือตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีลูกป้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้สิทธิ์ถนนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
12: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
13: Run, Chung. 你要找办法接近

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Viễn Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: ban thường vụ vì mục đích thương mại. Cái này là vấn đề liên quan đến pháp luật, là vấn đề vi phạm pháp luật, được pháp luật ngăn cấm.
1: Những người phụ nữ này sang các nước như Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan để cấy phôi thai. Và sau khi cấy phôi thai thành công thì được đưa về Campuchia để theo dõi quá trình mang thai. Đến khi là có tim thai thì các đối tượng sẽ làm thủ tục đưa người mang thai về Việt Nam.
2: Bảo mẫu để chăm sóc các cái bé sau khi được sinh ra, cách ly giữa người mẹ mang thai cũng như với đứa cháu. Đây là một cái phương thức để các đối tượng tránh cái sự phát sinh tình cảm của người mẹ mang bầu với cái cháu bé được sinh ra.
3: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn.
2: Ngay sau khi có cái thông tin đối tượng chính là trong đường dây, sau khi mà đi Campuchia thì về Việt Nam, thì chúng tôi tập trung và phá án ngay khi mà đối tượng vừa về đến Việt Nam để đảm bảo rằng đường dây được chúng tôi bóc gỡ toàn bộ

mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được pháp luật Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá từ 350 đến 600 triệu đồng. Nếu mang thai đôi, cộng thêm 70 triệu đồng, sinh mổ thêm 30 triệu đồng. Người đẻ thuê sẽ được nhận tiền theo từng mốc thai kỳ. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh

0: khó khăn và cần tiền nhanh, sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người rất phức tạp.
1: Trong giai đoạn hiện nay là phải nắm và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn, các cái hội nhóm mang thai hộ, đẻ thuê. Từ đó thì tập trung chỉ đạo thu thập thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp đấu tranh bắt giữ.
0: Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự một mặt tăng cường giám sát trên các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook về mang thai hộ và tìm người mang thai hộ nhằm phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

0: Chúng tôi phát hiện nhiều cái hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia thì thường xuyên trao đổi liên hệ với nhau về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng, thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ về mục đích thương mại. Và một thông tin khác, tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình, thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về một trường hợp là nữ sinh viên còn rất trẻ, chưa có chồng con, nhưng mà lại mang một cái giấy chứng sinh đến Ủy ban dân xã để làm khai sinh.
1: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình để xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
2: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
0: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
2: Từ mắt xích đầu tiên, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Đỗ Phương Hoài, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Hoài đã chủ động tìm hiểu và kết bạn với nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Từ đây, Hoài làm quen được với đối tượng có nick là Coca và được Coca hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, visa, vé máy bay, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Hoài di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiến hành các thủ tục mang thai hộ. Khoảng tháng 4 năm 2024, Hoài sang Trung Quốc và quá trình đi lại, ăn ở đều được trợ lý người Trung Quốc chuẩn bị sẵn và hướng dẫn thông qua các nhóm Zalo do một đối tượng tên Andy và trợ lý người Trung Quốc tạo lập. Sau khi đậu thai vào tháng 5 năm 2024 với mã phôi thai 0001, Hoài đã được đưa sang Campuchia để dưỡng thai và về Việt Nam vào tháng 2 năm 2025 để sinh con.
3: Mở rộng ra, điều tra ra thì xác định được là cái đối tượng Hoài đi thuê làm giấy chứng sinh cho cái đứa trẻ, và sau đó với cái mục đích là khi có cái giấy chứng sinh, giấy tờ hợp pháp, pháp luật Việt Nam mà do Phương Anh làm mẹ đó, sau đó thì bắt đầu là Phương Anh sẽ từ chối quyền nuôi con và giao đứa trẻ này cho người Trung Quốc, vì đứa trẻ này mới khai sinh chưa có tên tuổi, hay chỉ được tên là mã thôi, có cái các đối tượng quy ước với nhau mã theo mã đứa trẻ thôi.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và công nghệ Gen Plus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con, và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CGDNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
4: Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên ban đốc công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo bộ, cục cảnh sát hình sự để xác lập cái chuyên án, để chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
2: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung ra soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng Coca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mơ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo, không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ.

Sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê hai căn hộ tại đây. Thường có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan.

0: tương đối nhiều.
1: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên rất thông thạo tiếng Trung Quốc, và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị Coca, là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây tổ chức mang thai hộ tại Việt Nam.
2: Quá trình đấu tranh thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến 20 vạn tệ cho một ca thành công. Quy ra tiền là khoảng từ 1 tỷ 8 đến 2 tỷ.
0: Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp, có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Để củng cố chứng cứ, ban chuyên án phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP.
3: Lực lượng công an hiện nay cũng đang rất là nỗ lực phát triển công nghệ số để ứng dụng vào lĩnh vực điều tra hình sự. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
4: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
0: Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này do đối tượng cầm đầu tên là Wang, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên Andy, kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều cấp, gồm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Wang trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
2: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn. Sau đó, sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc để sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ giám định ADN giữa bố với lại người con được sinh ra, sau đó làm các cái thủ tục từ chối nhận nuôi con của người mẹ. Đấy. Cái thứ hai là xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
5: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là
1: sử dụng cái nick, cái tài khoản đấy, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được, vì đối tượng là đối tượng nước ngoài. Đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy, tránh như trường hợp là cái cháu bé được chuyển giao ra nước ngoài thì không biết là giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào. Nên là thì ban chuyên án giao sự chỉ đạo đề xuất lãnh đạo của bộ đã đồng ý cho phá án.
0: Ngay khi mục tiêu là khu đô thị chung cư cao cấp tại thành phố Hà Nội được xác định, đặc biệt ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng Quách Thị Thương và Phạm Thị Hoài Thu đã nhập cảnh về Việt Nam, đang di chuyển về Hà Nội. Vòng vây bắt đầu khép chặt lại, mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết các đối tượng và đảm bảo an toàn cho các cháu bé.

các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích, đã kịp thời giải cứu 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày đến 3 tháng tuổi đang chờ làm thủ tục để đưa ra nước ngoài.

0: Khi mà đã triệu tập được đối tượng Thương lên làm việc thì ban đầu đối tượng Thương thì rất là có cái thủ đoạn quanh co chối tội hay không nhận tội, bởi thứ nhất thì đối tượng cho rằng là phía cơ quan công an không có cái căn cứ tài liệu gì xác định là đối tượng Thương là đối tượng cầm đầu và chỉ đạo hoạt động của đường dây như thế này. Đấy, chối tội không nhận tội, rồi là cái đối tượng cho rằng là tất cả những cái dấu vết để lại của hành vi hoạt động phạm tội của đối tượng là trên không gian mạng. Đấy, và trên các cái tài khoản đều là những hội nhóm kín thì không ai có thể biết được.
1: Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái quá trình dài trinh sát, thu thập tài liệu chứng cứ, và khi mà đưa những cái tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình và đã khai ra những cái các cái đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
2: Tại cơ quan công an, đối tượng Quách Thị Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức chót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận tham gia tổ chức chót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Lâm Đồng, Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1987, Phùng Thị Nương, sinh năm 1996, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình, Lò Thị Thanh, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
3: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Nhưng bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên gây những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc. Và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.500 đô. Kế toán của ông chủ và ông chủ có vấn đề gì đó. Thì kế toán đã không làm việc. Thì ông nói là hiện nay công việc ở Việt Nam nhiều ấy, nên là cần em hỗ trợ. Nên là em đã hỗ trợ về việc chăm sóc em bé và sắp xếp cho các bạn đi sinh bé.
4: Tôi cảm thấy nó như một đứa con của mình, bởi vì cũng ở trong bụng mình, cũng hút tất cả từ nguồn dinh dưỡng từ mình. Khi mà

0: Một trẻ sơ sinh hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ cũng như công an các đơn vị địa phương, nhất là với Cục Cảnh sát Hình sự trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ án, làm tốt công tác nắm tình hình cũng như là cái phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Sở Y tế để đảm bảo cái việc mà thu thập thông tin tài liệu được toàn diện. Quá trình đấu tranh thì phải tập trung điều tra, mở rộng chia đề, làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại là các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong cái thời gian tới có thể sẽ gia tăng. Bởi vì thực tế tôi làm thì tôi đánh giá nó như thế này. Ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới hiện nay là những cái cặp vợ chồng người ta có một cái điều kiện kinh tế rồi nó có cái môi trường công tác làm việc rất là tốt, thu nhập rất là cao. Người ta không muốn mất thời gian vào cái việc mà sinh con đẻ cái, cho nên là người ta sẽ thuê người đẻ và sau khi đẻ xong người ta thuê người chăm. Đấy là những cái trường hợp mà gia đình hai vợ chồng đều thống nhất mà có cái hoàn cảnh kinh tế khá, người ta tập trung cái thời gian vào cái công việc của người ta. Trường hợp thứ hai là đối với những cái gia đình mà không thể sinh con mang thai được, không những ở Việt Nam và ở một số quốc gia khác. Bây giờ cái tình trạng này nó rất là phổ biến. Người ta không đẻ được thì người ta đi thuê, người ta nhờ cấy vào người khác để đẻ. Hoặc là một trong hai người vợ hoặc chồng không có khả năng sinh con, người ta cũng sẽ tìm đến những cái tổ chức mang thai hộ này.
0: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay

phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Em ước rồi đó.
1: Em ước gì?
0: Thì em ước cho hai
1: Đừng
0: chúng
1: nói.
0: ta.
1: Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Thành tâm thì mới linh nghiệm.

0: Vũ Thịnh à.
1: Ba,
0: tình hình Bình Bình sao rồi con?
1: Vẫn còn đang cấp cứu.
2: Em nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng cho Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng mình để cứu Bình Bình. Ông trời ơi, con bằng lòng dùng mạng của mình để cứu Bình Bình.
0: Cô còn trẻ vậy, đánh đổi mạng mình để làm gì? Muốn đổi thì đổi bằng mạng của tôi. Bình Bình còn cần cô chăm sóc.

0: Chủ nhiệm Phương. Chủ nhiệm Phương.
1: Chủ nhiệm Phương, thằng bé nó sao rồi?
2: Bình Bình giờ sẽ được chuyển sang ICU để quan sát. Giờ cậu bé vẫn sốt cao hôn mê, tình trạng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ cậu bé có thể vượt qua trong 24 tiếng sắp tới thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu không sẽ rất phiền phức. Ông Phương à, nhờ ông đó. Ông Nhiếp à, ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Nhờ ông, nhờ vào ông.

Ông Phương à, sao rồi? Hiện giờ mọi chỉ số của Bình Bình tạm thời vẫn tương đối ổn định. Giờ đợi xem chừng nào thằng bé tỉnh lại được thôi. Nè, Tiểu Nhiếp à, những chuyện này cậu hiểu rõ mà. Thằng bé rất cần có người trông nom. Nhưng tôi thấy ba của cậu hình như đang muốn cố chịu đựng. Kêu ông ấy về đi. Ba của cậu, cậu bây giờ cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Ông Nhiếp à, hả? Mau về nghỉ ngơi đi ha. Bình Bình không sao đâu mà. À, ông Phương à, cảm ơn.

bình bình. Ông về đây. Đợi khi nào con tỉnh lại, ông sẽ lại tới thăm con.

0: Mẹ ơi,
1: Ừ?
0: con thấy nhớ ba quá. Ba Quân,
1: Ba Quân cũng nhớ Bình Bình lắm. Nên con phải mau khỏe lại nha.

0: Mẹ ơi,
1: Ừ.
0: con cũng nhớ ông nữa. Sao ông không tới thăm con vậy mẹ?

0: có phải ông cũng tới một nơi rất xa rồi không? Ông nói với con rồi, ông phải tới một nơi rất xa.
1: Bình Minh à, con có thích chơi cùng với ông không?
0: Dạ thích.
1: Ý chà. Nhưng mà ông chắc không bao lâu nữa là không thể chơi với con được nữa rồi.
0: Sao vậy ông?
1: Bởi vì ông phải tới một nơi rất xa.
0: Nơi rất rất xa sao? Vậy chừng nào ông mới quay lại?
1: Không về được nữa vì nơi đó xa quá, không có máy bay, không có tàu điện, không có xe hơi, không mua được vé nên không về được. Con sẽ thấy nhớ ông chứ.
0: Vậy thì ông có thể đóng thuyền mà, thuyền có bánh xe đó.
1: Không có gì hết.

0: ông sẽ không chết đâu. Lại đây, nghe thử xem. Con có nghe thấy tiếng gì không?
1: Dạ có, thật.
0: Đó là trái tim của ông. Mỗi người đều có một trái tim. Trái tim chính là một động cơ. Nếu chúng ta dùng nó kết nối lại với nhau thì nó sẽ biến thành một động cơ lớn hơn và mạnh mẽ hơn.
1: Kết nối sao? Bằng cách nào vậy ông?
0: Bắt đầu từ ngày con ra đời thì động cơ của con, của ba con, của mẹ con và cả của ông nữa đã được kết nối với nhau. Chỉ cần động cơ của Bình Bình vẫn luôn chạy thì ông sẽ không chết. Con hiểu không? Sao lại lắc đầu rồi lại gật đầu vậy? Là có hiểu hay không?
1: Có. Hiểu.
0: Có cái hiểu, có cái không hiểu, phải không hả? Không sao, không sao, không sao. Sau này con lớn lên sẽ hiểu thôi. Con có muốn nghe lại tiếng của động cơ nữa không? Nghe đi, nghe đi con. Thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích.
1: Mẹ nghe thấy chưa? Mẹ ơi, đây là động cơ của con. Động cơ của ông.

0: Lúc còn sống, ông Nhiếp nói với tôi, ông ấy mong mọi người đừng khóc thương nhiều. Cuộc đời ông ấy đã sống quá nghiêm túc cho nên rất hy vọng tất cả chúng ta có thể vui vẻ khi tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng này. Đương nhiên, hãy có nói lời hay ý đẹp. Nếu nói xấu ông ấy sẽ nghe được. Tôi và ông Nhiếp quen nhau hơn 40 năm trời. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi là ông ấy quá cố chấp. Nhưng ông ấy làm cái gì cũng rất là nhất quán. Hơn nữa nhân phẩm rất tốt. Nhớ hồi đó, ông ấy vẫn chưa phải là sếp lớn. Tôi cũng không phải là chủ nhiệm khoa. Đặc điểm lớn nhất của chúng tôi chính là không có tiền. Ê, bây giờ ông ấy đã giàu rồi. Nhưng mà đây đều là vật ngoài thân. Ông ấy chẳng đem theo được đồng nào. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Dù gì ông ấy cũng là một người rất thành công. Tiểu Nhiếp à, nè, lên nói vài câu đi.
1: Chắc là mọi người đều biết, tôi và ba của tôi có một mối quan hệ không được tốt, như là mọi người đã tưởng tượng. Ba của tôi không giống như là ba tôi, mà càng giống người thầy của tôi hơn. Một người thầy rất là nghiêm khắc. Tôi cảm thấy tôi và ông ấy như là hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. Ông ấy luôn muốn tôi trở thành một người mà ông ấy muốn trở thành. Ông ấy không quan tâm là xem rốt cuộc tôi đang muốn gì, muốn sống cuộc sống ra sao, thích kiểu người như thế nào. Lớn lên rồi, khi mà tôi đi du học, tôi càng ngày càng xa cách ông ấy. Tôi càng không có cơ hội để mà tìm hiểu về thế giới tinh thần của ông ấy. Ông ấy cũng càng không để tâm xem là tôi muốn trở thành một người như thế nào. Cho tới khi thời gian cuối cùng ông ấy bị bệnh thì tôi mới bắt đầu hiểu được một chút về người ba, vừa thân quen vừa xa lạ của tôi. Tôi hay nghe ba của tôi nói hồi mới còn trẻ đã xây dựng Đông Diễn ra sao. Dù ngày mưa hay là nắng, ông ấy đều đẩy xe ba bánh từng bước đưa Đông Diễn đi lên. Ông ấy không ngừng thúc đẩy Đông Diễn để mà tiến về phía trước. Phát triển cho tới ngày hôm nay, tôi mới có cơ hội được tham gia vận hành công ty cùng với mọi người đang ngồi ở đây. Cũng trong khoảng thời gian qua ở công ty, tôi đã hiểu ra được những gì ba của tôi từng làm và sự cố chấp của ông ấy đối với công ty. Tôi cảm thấy chúng tôi đều rất rối rắm, không quá hiểu được suy nghĩ của đối phương. Ông ấy luôn nghĩ rằng chỉ cần có trách nhiệm và thái độ và nỗ lực làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, cho con cái một điều kiện sống thật là tốt, vậy là đã làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông ấy thậm chí đã chia rẽ tôi và người tôi yêu. Ông ấy cho rằng mình đang giúp con lên kế hoạch cho cuộc sống lý tưởng nhất. Tôi cũng không biết có thật hay không. Cho tới khoảng thời gian ông ấy bị bệnh, tôi thấy cách ông ấy ở bên cạnh Bình Bình, tôi thấy tình yêu và sự cảm động. Tôi luôn nghĩ ông ấy muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm mà ông ấy đã dành cho tôi. Tôi biết ông ấy có thể làm được. Chỉ là hai chúng tôi không biết làm sao để hóa giải được những ngăn cách, thành kiến và hiểu lầm. Bây giờ ông ấy mất rồi, ông ấy đi rồi. Tôi thậm chí không còn cơ hội cãi nhau với ông ấy thêm lần nữa. Nếu như có thể, tôi mong mình có thể cãi nhau với ông ấy thêm lần nữa.

nữa. Cùng với ông ấy đặt một dấu chấm hết, một cách trọn vẹn. Ước hẹn kiếp sau vẫn là cha con.

0: Được rồi. Tạm biệt ba nghe. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Không sao.
1: Tiếp theo xin mời cháu đích tôn của Nhiếp Đông diễn Bình Bình gửi gắm đôi điều.

0: Xin chào mọi người. Tôi là mẹ của Bình Bình. Bình Bình vì vấn đề sức khỏe nên không thể tới đây. Con nói con muốn nhờ chú Cún này để nói vài lời với ông thay cho bản thân mình.
1: Mẹ ơi, cô y tá nói con vẫn chưa được xuất viện. Con đã ghi âm vào em Cún này những lời muốn nói với ông. Mẹ có thể giúp con đem nó tới cho ông nghe có được không?
0: Được.

0: Ông ơi, con là Bình Bình đây. Ông ơi, con xin lỗi. Động cơ của con lại gặp sự cố rồi. Nên ngày mai con không đi tiễn ông được. Con biết là ông phải tới một nơi rất xa. Nhưng mà ông đừng có lo nha. Vì ông Phương với ba con đã sửa xong hẳn cho động cơ của con rồi. Con nói với họ là nhất định phải sửa động cơ cho con.
1: Để nó chạy hoài chạy hoài. Ông cũng từng nói, Nếu động cơ của con cứ chạy hoài thì ông ở bao xa cũng sẽ không biến mất. Ông ơi, con nhớ ông nhiều lắm.
2: Ồ, đó là cái gì vậy?
3: Nhớ nằm
2: Ủa?
3: đó, tôi cũng bị ép mà.
2: Nghe coi.
3: Quyền Ngọc Thành đe dọa tôi. Hắn nói nếu tôi không làm, cả nhà của tôi sẽ gặp chuyện. 7 năm trước, anh và thầy của anh là Đàm Thiếu Hoa, đúng là xui xẻo. Người khác làm bao nhiêu lần, mỗi cái anh là có chuyện lớn. Tên Quyền Ngọc Thành đó quá là ác.
4: Ông ta nói sẽ cho tôi tiền, cuối cùng không cho tôi đồng nào, còn bắt tôi trốn ở chỗ tồi tàn này. Lại còn tên Nhiếp Đông Diễn nữa, cái gì cũng tin lão họ Quyền kia hết. Bỏ cả mớ tiền ra đền cho mấy người kia, ai ngờ cuối cùng mình phải gánh tội thay cũng không biết.
3: Anh tìm tôi làm gì hả? Anh có giỏi thì đi tìm Quyền Ngọc Thành kìa.
2: Hả? Cái gì vậy?
3: Bây giờ tôi đã thành ra như vậy rồi, còn giá trị gì để lợi dụng sao?
5: Ủa? Gì vậy?
2: Hả? Đó là gì?
1: Cái gì vậy?
5: Phải đó.
6: Chuyện gì vậy?
5: Xin đó là gì?
2: Cảnh sát Dương, phòng kỹ thuật đã khôi phục được điện thoại của Tôn Chí Quân, phát hiện một đoạn ghi âm đã gửi
6: anh
2: cho anh
6: này.
2: Rồi anh kiểm tra đi.
7: Alo, ai vậy?
3: Là tôi đi.
7: Dạ là thư ký Quyền hả? Nha. Có chuyện gì anh nói đi.
8: Số lạ.
3: Bây giờ cậu muốn bao nhiêu? Cho một con số đi.
7: Nhưng giờ tiền đó

0: Tôi không có quan trọng tới vậy nữa. Tôi không cần tiền, tôi cần một câu trả lời. Ông có cho được hay không?
1: Được rồi, 12 giờ trưa
0: được,
1: tôi sẽ gửi định vị cho cậu.
2: Được rồi, không thành vấn đề.
3: Chính là cái này, tốt quá rồi. Hành động.
4: Rõ,
3: rõ.
4: Ừ.
0: Đây là bản di chúc mà nhiếp tổng đã công chứng thông qua văn phòng luật. Trong tập đoàn Đông Diễn, ông ấy có 20% cổ phần. Anh và tiểu nhiếp tổng bằng nhau, mỗi người thừa kế 10%.
4: Rồi, qua đây. Được rồi, đi thôi.
5: Mẹ ơi, chúng ta đi thôi.
4: Nào, đi.
5: Chúng ta đi thôi.
4: Đi thôi con.
5: Ừ.
6: Sau này nhóm khuấy động thánh mỹ chúng ta không thể mất khí thế.
3: Nhớ thường xuyên về thăm chúng tôi đó.
5: Đúng rồi. Tốt của tôi.

0: Xong rồi hả?
1: Ừ, xong tiệc rồi. Cả nhẫn với chìa khóa em để trên bàn trong nhà.
0: Nếu như em đã biết chuyện, sao vẫn muốn kết hôn với anh?
1: Coi như cho em một câu trả lời đi. Em muốn xem rốt cuộc mình yêu anh bao nhiêu.
0: Giờ em có đáp án chưa?
1: Chắc là rồi.
0: Sau này em định làm gì?
1: Sắp tới em định về nhà. Em đi học xa nhà từ năm 16 tuổi, chưa dành hết thời gian cho ba mẹ. Cũng tới lúc nên về
0: rồi.
1: Đừng
0: đi được không?

0: Hàng của cô để lâu lắm rồi, vì cô đã lâu không quay lại cho nên vẫn chưa đưa được cho cô.
1: Cảm ơn anh.
0: Không có gì.
2: Thư cầm. Bác thay mặt con trai của bác, Phương Định nói xin lỗi con một câu. Nhưng mà chuyện thành ra như hôm nay đều là tại bác. Bác mong khi mình mất rồi, nỗi hận của nó có thể dần dần phai nhạt. Nó sẽ trở thành người đáng để dựa dẫm. Thư cầm, bác Nhiếp cũng biết con là một cô gái vô cùng tốt. Hy vọng con cuối cùng có thể trở thành con dâu của nhà họ Nhiếp.
3: Tòa xác định bị cáo Quyền Ngọc Thành đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản, kiếm lời cho người khác với giá trị rất lớn. Hành vi này cấu thành tội nhận hối lộ của người ngoài cơ quan nhà nước. Bị cáo Quyền Ngọc Thành cố ý tước đoạt tính mạng của người khác trái phép. Hành vi này cấu thành tội cố ý giết người. Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Quyền Ngọc Thành cố ý giết người. Nay đã rõ sự thật đầy đủ bằng chứng, thành lập tội danh theo luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quy định khoảng 1 điều 57, khoảng 1 điều 69, khoảng 1 điều 163 và điều 232. Tòa tuyên án như sau: bị cáo Quyền Ngọc Thành phạm tội nhận hối lộ của người ngoài cơ quan nhà nước, xử phạt 6 năm tù giam, tội cố ý giết người phán tội tử hình, quản thi hành án 2 năm, tước quyền chính trị chung thân. Tổng hợp hình phạt tòa quyết định phán tử hình, quản thi hành án 2 năm, tước quyền chính trị chung thân.
1: Anh có từng hối hận không? Nếu như cuộc đời của anh không gặp phải em thì sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Anh cũng sẽ không phải trải qua những chuyện không vui như lúc này.
4: Nhưng mà anh cũng sẽ không có tình yêu khắc cốt ghi tâm này. Đúng chứ? Gặp gỡ em, được yêu em là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của anh.

0: Anh dậy rồi sao?
1: Chào hai mẹ con.
0: Chào buổi sáng. Sắp xong rồi đây.
1: Wow.
2: Chào buổi sáng ba.
1: Chào con. Con đang ăn gì đó?
2: Dạ vô tay.
1: Ngon không con? Cảnh này hình như là anh từng mơ thấy đâu rồi.
0: Mơ thấy sao? Bình Bình, ba con còn chưa tỉnh ngủ nữa đó.
1: Ủa? Ba chưa tỉnh ngủ luôn hả?
0: Nhìn anh giống như chưa tỉnh ngủ thiệt mà.
3: Mọi việc thuận lợi.
1: Cái gì?
3: Chúng tôi mong mọi việc thuận lợi. Nhưng trên thực tế không thể thuận lợi hết được. Chúng ta luôn theo đuổi nhưng luôn luôn phải thất vọng.
4: Ra đây, từ từ thôi.
3: Mọi việc thuận lợi là quyền của người khác, không phải của tôi. Tình yêu là điều đẹp nhất trên thế gian. Nó mang lại sức mạnh cho con người, khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn.
2: Con lấy xong rồi.
3: Không có tình yêu, mọi chuyện sẽ không thuận lợi. Trước kia, một chàng trai nói với một cô gái: anh yêu em không phải vì em là ai, mà là vì anh thích cảm giác khi ở bên cạnh em.
5: Mẹ tôi nói, tôi vừa chào đời đã vô cùng thắc mắc trước thế giới.
6: Anh Tony,
5: mắt ráo riết nhìn xung quanh, ai kêu cũng không nghe.
6: Anh Tony,
5: cho tới lúc một gương mặt nhỏ xinh khác xuất hiện, chính là anh ấy, Trịnh Tony, người đầu tiên mà tôi nhìn thẳng vào mắt anh trên cõi đời này.
6: Tại em mặc áo lạnh mà.
7: Đi thôi.
6: Đi thôi. Trương Kỳ à, Trương Kỳ, bà mở cửa đi, lạnh quá.
8: Mình đang đi vệ sinh.
6: Đồ lười biếng.

0: Cậu, chúng ta cùng một mùa sao?
1: Cậu, chúng ta cùng một độ tuổi sao? Thiếu nữ xinh đẹp sao có thể mặc quần giữ nhiệt được?
0: Mẹ mình bắt mình mặc nó mà. Chết, mình quên rủ Ngô Quang rồi.
2: Tới rồi.
0: Ê, ai gọi cậu vậy?
3: Mình gọi đó, mau vào đi nhanh lên.
0: Được rồi, mau lên.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt ở những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ mà còn phải kiểm soát quyền lực hiệu quả, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ. Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Quá trình chuẩn hóa quy trình, công khai thủ tục đến ứng dụng dữ liệu số trong quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã không chỉ giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước mà còn chủ động phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn tiêu cực từ sớm, từ xa.

0: sau sáp nhập, Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế xã hội ấn tượng, đặc biệt là sự bứt phá của các cụm khu công nghiệp đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và lực lượng lao động. Đi cùng với đó là áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, sự gia tăng dân cư cơ học, hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cùng những yếu tố tiềm ẩn phát sinh vi phạm. Sự lơ là trong quản lý đều có thể trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Yêu cầu đặt ra đối với cơ quan công an là phải giữ vững kỷ cương trong quản lý, chủ động phòng ngừa, kiểm soát hiệu quả để phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm ổn định xã hội.
1: Thì tình hình hiện nay cũng được đặt

0: ra những cái khó khăn, thách thức thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã có các cái tốc độ đô thị hóa rồi công nghiệp hóa nhanh, và số lượng công nhân, người lao động ngoại trú về địa bàn tỉnh hiện nay cư trú ngày càng tăng, kéo đến những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác quản lý về cư trú và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
1: Là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh xác định muốn giữ nghiêm kỷ cương phải bắt đầu từ công tác xây dựng đảng, siết chặt trách nhiệm đối với cán bộ đảng viên. Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong giải quyết công việc và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, mỗi cán bộ đảng viên không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà còn góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa tiêu cực ngay từ cơ sở.
0: Lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thì đến nay đóng vai trò tiên phong trong cái công cuộc chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân cư và cải cách mạnh mẽ về các cái thủ tục hành chính, cũng đã hoàn thành trước thời hạn các cái chỉ tiêu như là cấp căn cước, rồi kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên VNID và làm sạch dữ liệu dân cư, rồi 100% các cái thủ tục hành chính được giải quyết qua các cái dịch vụ công trực tuyến và giảm thiểu cái tối đa về thời gian đi lại cho người dân, và cái công tác cải cách hành chính được cắt giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, rồi công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rồi tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền, rồi tăng cường cái công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện.
1: Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, vai trò của người đứng đầu không chỉ là định hướng mà trực tiếp quyết định chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng, cấp ủy đơn vị đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chuyên đề, chương trình hành động sát với từng lĩnh vực trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị, buộc mỗi cán bộ đảng viên và từng chi bộ phải tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức chấp hành, chủ động phòng ngừa sai phạm. Từ đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được phát huy thực chất, không hình thức, bảo đảm mọi hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả.
0: Trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, rồi các đồng chí đảng ủy viên, rồi các cái chi bộ thuộc Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội phải nêu cao cái vai trò, nêu gương, rồi tinh thần trách nhiệm và tinh thần quyết liệt trong cái công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ, giữ vững cái nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy cái tinh thần đoàn kết nội bộ, và thường xuyên quán triệt đến đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đảng ủy, trong đảng bộ, trong chi bộ, rồi các cái đội, và thực hiện các cái quy định của đảng và của bộ và của công an tỉnh về cái thực hiện các cái nhiệm vụ được đề ra.
1: Các chi bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã chủ động tìm tòi, triển khai nhiều cách làm sáng tạo nhằm phát huy trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Định kỳ, chi bộ đội 2, đội đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và con dấu, họp triển khai, gắn công tác chuyên môn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý mà còn thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn tuyên truyền, vận động các cá nhân, tập thể chấp hành các quy định pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực. Phối hợp với công an cơ sở và các trường học, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Những cách làm thiết thực, hiệu quả từ cơ sở đang góp phần đưa vai trò của chi bộ đi vào thực chất, biến trách nhiệm thành hành động cụ thể, giữ vững kỷ cương trong

0: từng lĩnh vực nhạy cảm.
1: Cấp ủy, lãnh đạo đã chỉ đạo cán bộ đảng viên, nhất là giao nhiệm vụ địa bàn quan trọng để cho những đồng chí chủ đội là bí chi bộ và những đảng viên có trách nhiệm, có năng lực phụ trách các địa bàn để làm sao quản lý tốt địa bàn, tránh để địa bàn xảy ra những tình hình phức tạp. Và giao nhiệm vụ cụ thể đó thì chúng ta đã kiểm việc, và từ cái trách nhiệm nêu gương của những đảng viên, của những bí thư chi bộ

0: khi thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công vụ. Cho nên là trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm.
1: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội nhanh, tình hình vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn Bắc Ninh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ phát sinh vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Trước thực tế đó, chi bộ đội 2 đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an cấp xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, việc hướng dẫn cụ thể sát cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân. Nhiều nguồn vũ khí tồn lưu trong dân được thu hồi, góp phần kéo giảm nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Hiệu quả từ những giải pháp đồng bộ đã khẳng định vai trò nòng cốt của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả. Đối với lĩnh vực nhạy cảm như cấp phép, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nơi quyền lực hành chính gắn trực tiếp với quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nếu thiếu kiểm tra giám sát, rất dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Xác định rõ nguy cơ đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, kiểm soát quyền lực bằng nhiều giải pháp, công khai, minh bạch thủ tục, tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, công tác chỉ đạo được triển khai sâu đến cấp xã phường, nơi trực tiếp tiếp xúc giải quyết thủ tục cho người dân, bảo đảm quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở.
2: Đảng ủy, lãnh đạo phòng cũng đã chỉ đạo các cái đội liên quan đến các cái nhiệm vụ chuyên đề được giao, nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn đối với công an các cái xã phường trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện cái việc là quản lý và chặt chẽ đối với cái số công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến địa bàn để làm sao đó để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn trong cái thời gian vừa qua. Thì qua đó thì đã góp phần đảm bảo cái tình hình phát triển của địa phương trong cái việc mà chúng ta đã thu hút các cái số mà công nhân, người lao động rồi các cái doanh nghiệp ở các cái nước đến địa bàn yên tâm để thực hiện các cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
3: Đối với ngành điều kiện là những nơi là dễ phát sinh tội phạm, dễ phát sinh tội nạn xã hội. Nếu chúng ta mà không giao, không quản lý tốt mà không gắn những trách nhiệm đảng viên và cấp ủy quan tâm thường xuyên thì dễ phát sinh những tiêu cực, tham nhũng và sẽ gây dư luận xấu xã hội. Ví dụ như trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rất nhiều cơ sở kinh doanh điều kiện karaoke, vũ trường. Nếu mà chúng ta không quan tâm, không chỉ đạo sát sao thì dẫn đến các hoạt động tệ nạn như mại dâm, ma túy, cờ bạc sẽ xảy ra phát sinh trong cái cơ sở của ngành nghề. Thì hàng năm chúng tôi đều xây dựng đầu năm và yêu cầu công an xã phường và các phòng chuyên môn và phải xây dựng kế hoạch riêng của mình để thực hiện quản lý các ngành nghề thực hiện. Trong quản lý các nghề này chúng ta phải phân định rõ cái ngành nghề phức tạp, cái nghề nhạy cảm và rà soát trên địa bàn tỉnh các cơ sở trá hình, lách luật trá hình.
1: Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các phường trung tâm như Võ Cường, Bắc Giang được triển khai cụ thể, sát thực tiễn. Chính quyền cũng như cơ quan công an chủ động ra soát, quản lý chặt chẽ cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại phát sinh. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, các loại hình dịch vụ lưu trú trên địa bàn như phường Võ Cường phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và chuyên gia lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nếu buông lỏng quản lý. Trước thực tế đó, Công an phường Võ Cường đã chủ động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về đăng ký, khai báo lưu trú. Việc siết chặt quản lý kết hợp với ứng dụng công nghệ trong cập nhật thông tin cư trú đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Là một người đảng viên và là cán bộ lực lượng vũ trang thì chúng tôi làm tốt cái công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên là nắm bắt về quá trình hoạt động, người đi người đến và nhân viên hoạt động tại cơ sở để tuyên truyền cho họ biết các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của

0: mình và nắm chắc cái hoạt động cư trú của cơ sở.
1: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội quán triệt sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên. Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chuẩn hóa quy trình đến việc triển khai các nền tảng số trong quản lý cư trú, cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, những giải pháp này còn góp phần quan trọng trong phòng ngừa tiêu cực, kiểm soát quyền lực, xây dựng nền hành chính công khai, liêm chính, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương.
2: Tôi đều đánh giá công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải đảm bảo tất cả dịch vụ công phải đảm bảo 100% các hồ sơ nộp phải dịch vụ công trực tuyến và hàng tháng, hàng ngày phải đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cái việc thực hiện này. Đấy, đều có giao chỉ tiêu, chúng tôi đều đạt cái kết quả trên 90% sự hài lòng của người dân đối với phòng quản lý tiếp nhận về dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Bí thư Đảng ủy lãnh đạo đã giao chỉ tiêu hàng ngày, hàng tuần cho đơn vị, và chúng tôi phải thường xuyên là đôn đốc các xã phường có những cái thực hiện dịch vụ công liên quan đến ngành nghề, liên quan căn cước là liên quan cư trú là phải thực hiện đảm bảo chỉ tiêu và đảm bảo sự hài lòng của người dân.
3: Cán bộ đảng viên phòng cảnh sát quản lý chính đã chủ động tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và ứng dụng nhiều công nghệ vào trong công khai minh bạch giải quyết thủ tục hành chính. Ví dụ như là trang fanpage Phòng Cảnh sát Quản lý Chính Công an tỉnh Bắc Ninh, trang Zalo Phòng Cảnh sát Quản lý Chính Công an tỉnh Bắc Ninh để chia sẻ những thông tin về các thủ tục hành chính, những điểm nóng về lĩnh vực quản lý chính mà muốn chia sẻ nhanh đến người dân cùng nắm bắt và hiểu rõ, đơn vị có thể tiếp cận với người dân một cách nhanh chóng và chính xác, mà người dân cũng có thể chủ động liên hệ với cơ quan công an để tìm hiểu về các thủ tục hành chính.
1: Phường Bắc Giang là địa bàn trung tâm của tỉnh Bắc Ninh, được hình thành sau sáp nhập 7 phường, dân số đông nhất tỉnh, hoạt động hành chính chính trị diễn ra thường xuyên, khối lượng công việc đặt ra đối với cán bộ đảng viên tại các cơ quan ban ngành là rất lớn. Trước yêu cầu đó, chính quyền và công an phường Bắc Giang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú, giải quyết thủ tục, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ. Cùng với đó là việc siết chặt kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong tiếp xúc giải quyết công việc cho nhân dân.
4: Đối với cán bộ thì chúng tôi luôn khuyến khích anh em là có những sáng tạo, có những cách làm mới, hiệu quả. Còn đối với trang thiết bị thì chúng tôi đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Thế và thực tế thì trong khoảng gần 20.000 thủ tục trong 5 tháng đầu năm thì chúng tôi đã trả kết quả cho người dân và tổ chức khoảng độ hơn 99% trong số đó là trước hạn và đúng hạn.
5: Thì công an phường luôn bám sát cái sự chỉ đạo và cái quy định của cấp trên. Đặc biệt là trong cái thời đại mà chuyển đổi số thì luôn luôn đặt ra cái nhiệm vụ là đào tạo cán bộ cũng như là tự đào tạo để am hiểu cái công nghệ thông tin để đáp ứng các cái nhiệm vụ trong cái thời gian đoạn chuyển số, là phục vụ cái công tác là phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cái công tác mà tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân một cách thuận tiện, thế và giảm bớt cái thủ tục cũng như không để là chậm hoặc là để quá hạn.
1: Giữa áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, qua đó củng cố niềm tin ngay từ địa bàn cơ sở.
6: Chúng tôi khi thực hiện cái việc mà tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thì chủ động khai thác các cái tài liệu, thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh để tránh đề nghị cơ sở phải cung cấp các cái tài liệu. Đồng thời nữa là sử dụng các cái tài liệu điện tử do các cơ quan tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh, nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa tiêu cực, đồng thời là nâng cao cái trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên trong quá trình thực thi công vụ.
7: Hiện tại khách sạn đã thực hiện cái công tác khai báo lưu trú theo chuyển đổi số và được sự hướng dẫn của các đồng chí cảnh sát khu vực và phòng quản lý.

0: chính về trật tự xã hội đã hướng dẫn, và khách sạn chúng tôi cũng đã khai báo theo phần mềm. Tất cả các thủ tục khai báo là rất là thuận tiện và tiết kiệm được thời gian cho cơ sở lưu trú. Các đồng chí bên quản lý khu vực và các đồng chí quản lý hành chính, thứ nhất là cũng đến trực tiếp mà cơ sở lưu trú để hướng dẫn, và ngoài ra cũng thông qua hội nhóm, ví dụ như trên Zalo là có các nhóm của PC06 và của quản lý khu vực, là tất cả những vướng mắc đều là thực hiện đặt câu hỏi ở trên đấy, và các đồng chí ngay lập tức là có người trả lời và hướng dẫn các cơ sở lưu trú để thực hiện.
1: Giữ nghiêm kỷ cương không chỉ dừng lại ở mục tiêu phòng ngừa sai phạm mà cao hơn. Đó là yêu cầu tất yếu để kiến tạo một nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại. Trong tiến trình đó, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển về tư duy quản lý, từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang đồng hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Và hơn hết, ở mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng luôn là yếu tố then chốt giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và kiểm soát quyền lực. Từ sự lãnh đạo xuyên suốt của các cấp ủy đảng tạo nên nền tảng vững chắc để dựng xây niềm tin của nhân dân vào sự công tâm, minh bạch, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong thời kỳ mới.
2: Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên phải có cái lập trường tư tưởng vững vàng và tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước và nhân dân, giữ gìn những phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch và chấp hành nghiêm các cái điều lệnh kỷ luật kỷ cương công tác. Đây là cái nền tảng để mỗi cán bộ đảng viên không dao động trước cái khó khăn cám dỗ và luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân là lên trên hết. Và đặc biệt đối với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngoài bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, cán bộ còn phải có cái tác phong gần dân, trọng dân, tận tụy và phục vụ nhân dân.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh, càng mạnh. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Ở đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền trong quản lý nhà nước, mà còn là lực lượng trực tiếp xây dựng nền hành chính kỷ cương, minh bạch, phục vụ nhân dân. Giữ kỷ cương để dựng niềm tin. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là cam kết chính trị của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn và phát triển bền vững.

Khi mọi người tìm cách rời xa sự nguy hiểm, có những người lại bước về phía đó. Đối mặt hiểm nguy, họ chọn cách giành lại sự sống cho người khác. Một hành trình không ít gian nan vất vả, nhưng chưa một lần đại úy Lê Trung Dũng, phó đội trưởng đội cảnh sát cứu nạn cứu hộ khu vực 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Sơn La cảm thấy nản lòng khi đã lựa chọn con đường đầy thiêng liêng của người lính cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ.

0: và nỗ lực trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ ấy, thì tôi nhận ra rằng nghề phòng cháy cháy là nghề rất đặc biệt. Đó là khi trong những cái tình huống nguy hiểm, người ta tìm mọi cách để có thể chạy ra, nhưng mà ngược lại, chúng tôi lại là người lao vào những nơi hiểm nguy đó. Có những tình huống chỉ xảy ra trong vòng vài phút, nhưng quyết định cả một mạng sống, cả một gia đình. Chúng tôi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hoặc là khi mà cứu được tài sản của người dân, tích góp cả một đời, thì khi đó, đó là những động lực để chúng tôi gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Đêm ngày 21 tháng 2 năm 2025, trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sạp Vạt, Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người thương vong, hiện trường hỗn loạn trong đêm tối. Ngay sau khi nhận được tin, Đại úy Lê Trung Dũng cùng đồng đội vượt gần 70 km trong đêm, bắt đầu cuộc chạy đua sinh tử.
0: Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2025. Thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi ấy, thì những cuộc gọi nửa đêm đó không phải chỉ là những cái cuộc gọi thông thường, đó là báo hiệu và chúng tôi bắt đầu phải chạy đua với thời gian. Nhận được tin báo của lực lượng cảnh sát giao thông là xảy ra vụ tai nạn giao thông tại bản Thín, xã Sạp Vạt, huyện Yên Châu. Thì thời điểm đó là có một nạn nhân sau va chạm giao thông đã bị mắc kẹt ở trong cabin xe khách. Tại địa điểm đó thì cách đơn vị của chúng tôi khoảng tầm 70 km. Mặc dù là trời đêm mưa gió, gió rét, đường dốc đá và có rất nhiều cái yếu tố phát sinh, nhưng chúng tôi rất phải cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ để nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Và khi đến hiện trường thì ban đầu chúng tôi nhận được tin báo chỉ có một nạn nhân thôi. Nhưng mà khi đến nơi thì rất nhiều những người bị nạn, nạn nhân đang nằm la liệt ở trên xe hoặc là ở dưới đường. Và tổng số người thương vong của cái vụ việc đó, vụ tai nạn giao thông đó lên tới gần 20 người. Trong đó là có 6 người ở trên xe khách. Là trong cái quá trình tham gia giao thông thì do đường trời mưa trơn trượt nên xe khách đã không làm chủ tốc độ và đến đoạn cua thì đã va chạm vào một xe đầu kéo, là khiến người lái xe đầu kéo là tử vong tại chỗ và 6 người trên xe khách cũng đã tử vong, trong đó có cả người già, người cao tuổi và có cả trẻ nhỏ. Thì khi chúng tôi đến hiện trường thì các đồng chí cũng biết là đối với vụ tai nạn giao thông ấy, mà khi mà gọi đến chúng tôi ấy, thì những nạn nhân này là thường trong tình trạng là không nguyên vẹn.
1: Trong bóng tối, mưa lạnh, địa hình hiểm trở, họ vẫn bám trụ suốt nhiều giờ liền. Sau hơn 15 giờ đồng hồ, các nạn nhân được tìm thấy.
0: Và chúng tôi rất mong muốn, chỉ cần có một tia hy vọng thôi, chúng tôi cũng sẵn sàng nỗ lực hết mình để có thể cứu lấy cái còn trong cái mất.
1: Đã quen với những cuộc gọi khẩn cấp giữa đêm, những nhiệm vụ không hẹn trước và những tình huống không có chỗ cho sai sót, cứu nạn cứu hộ là cuộc chiến với thời gian, nơi mỗi giây đồng hồ trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn. Mọi phương án đều phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Luôn là người có mặt nơi tuyến đầu, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với Đại úy Lê Trung Dũng và đồng đội, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc, không chậm trễ. Bởi phía sau đó là sự sống của nhân dân.
0: Có một số điện thoại lạ gọi cho tôi và anh ta nói là anh ta là, tôi vẫn nhớ là Trần Đình Dự, là nạn nhân của cái vụ việc đó, và sau khi tỉnh dậy thì cũng đã cố gắng liên hệ với các lực lượng để có thể xin số điện thoại. Chúng tôi không lấy đó làm niềm tự hào, nhưng đó là điều đáng quý nhất, vì chúng tôi sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được cái còn trong cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
1: Khi ngọn lửa đã tắt, hiện trường dần trở lại bình yên. Với anh, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất.
0: Đối với tôi thì đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi là đồng chí có sợ không? Nói thật, nói nếu không sợ thì là không đúng. Nhưng mà đối với chúng tôi, đó là nhiệm vụ. Và khi chúng tôi lao vào những cái vụ việc nguy hiểm, ví dụ tai nạn, sự cố thì có rất nhiều nguy cơ rình rập, như nhiệt độ cao hoặc là cấu kiện xây dựng, có rất nhiều rủi ro đối với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thường nghĩ đến là làm cách nào có thể nhanh nhất để có thể cứu được cái còn trong cái mất.
1: Không chỉ dũng cảm nơi hiện trường, Đại úy Lê Trung Dũng còn là người luôn quan tâm

0: đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn, giúp lực lượng nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
1: Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi rèn luyện để có thể tăng cường thêm tinh thần và tuân thủ theo cái kỷ luật chiến đấu. Đối với lực lượng của chúng tôi thì vẫn luôn luôn thực hiện cái công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân là lấy cái phòng hơn cái chữa. Chúng tôi lấy phòng cháy là ưu tiên hơn chữa cháy.
0: Sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng, Đại úy Lê Trung Dũng trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Là người con, người chồng, người cha luôn dành tình cảm cho gia đình. Thế nhưng với đặc thù công việc, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có lệnh.
1: Đối với lực lượng chúng tôi thì khi được hỏi là gia đình có lo lắng hay không, có suy nghĩ gì nhiều không, thì tất nhiên là gia đình tôi rất lo lắng. Tại vì có những cái vụ việc sự cố tai nạn xảy ra, nhất là những cái vụ cháy lớn hoặc là những cái vụ tai nạn phức tạp, thì người ở nhà thường là những người lo lắng nhất. Khi tôi thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ không thể liên lạc được. Đó, và vợ tôi có nói là trách nhiệm của anh là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với người dân, nhưng trách nhiệm của anh đối với gia đình là phải đảm bảo an toàn khi trở về.
0: Ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng cứu các vụ cháy nổ, tai nạn. Với tinh thần cứu người trước, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự xã hội. Không ồn ào, không hào nhoáng, những người lính cứu nạn cứu hộ vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến, đang ngày ngày viết nên những câu chuyện của lòng dũng cảm và trách nhiệm. Và Đại úy Lê Trung Dũng là một trong những người như thế. Câu chuyện của anh là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ.
2: Đồng chí Lê Trung Dũng là cán bộ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Đồng chí luôn gương mẫu trong công việc và tích cực trong huấn luyện. Trong nhiều vụ cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng chí đã thể hiện sự dũng cảm và khả năng xử lý tình huống rất tốt.
0: Với những đóng góp nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại úy Lê Trung Dũng đã nhiều lần được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự an toàn của người dân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

0: Thưa quý vị, tháng 3 khi dòng nước của những con suối ở xã Bình Thịnh, tỉnh Gia Lai trở nên hiền hòa hơn. Đây cũng là thời điểm mà cây trang trường bắt đầu nở hoa rực rỡ, hòa quyện cùng với sắc xanh của núi rừng tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
1: Những ngày sau Tết, khi đất trời còn ngập tràn không khí của mùa xuân, trên khắp các nẻo đường đất nước, sắc hoa xuân rực rỡ. Tại tỉnh Gia Lai, trong những cánh rừng, hàng ngàn loài hoa khoe sắc. Nằm cách trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai khoảng 80 km, suối Tà Má, xã Vĩnh Thịnh là một trong những điểm tập trung hàng ngàn cây hoa trang rừng dọc hai bên suối. Những năm gần đây, đây là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Khi vào những ngày đầu tháng 3 hàng năm, hàng ngàn cây trang rừng bắt đầu trổ hoa. Mùa hoa trang rừng cũng bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. Anh Trần Văn Sơn, một trong những du khách đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Và đây cũng là lần đầu tiên anh biết tới hoa trang và có dịp ngắm nhìn rừng hoa trang vào mùa.
2: Từ các trang fanpage của Bình Định review, em cũng biết đến suối Tà Má, hoa trang đang nở rộ, nên em cũng muốn đến đây để được chiêm ngưỡng hoa trang.
1: Hoa trang rừng thuộc họ thiến thảo, có hình dáng tựa như hoa trang ở đồng bằng, nhưng mọc theo chùm và trải dài khắp tán cây. Hoa có màu sắc vàng cam hoặc đỏ và chỉ nở vào mùa xuân. Hoa trang rừng có hương thơm nhẹ nhẹ, phảng phất trong không gian cùng với dòng suối mát chảy róc rách, đã tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa, mát mẻ, dễ chịu. Loài hoa này được đồng bào Chăm Hroi gọi là hoa gùi. Vào mùa hoa trang rừng nở, con suối vô cùng nổi bật như được khoác lên mình chiếc áo mới đầy màu sắc và đông vui hơn khi thu hút đông đảo khách thập phương tìm về check-in, ngắm hoa, tắm suối. Người dân nơi đây cũng đặt cho con suối Tà Má một cái tên rất đổi thơ mộng, suối hoa. Hàng ngàn gốc cây trang cổ thụ bung hoa vàng rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh của đại ngàn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, cũng rất đổi hoang sơ. Còn theo một số đồng bào dân tộc thiểu số cho biết, loài hoa này mang biểu tượng tình yêu rực lửa của những chàng trai cô gái Ed Bà Na Chăm Hroi.
3: Lần đầu đạp chân đến và nói chung là chiêm ngưỡng, thấy hoa bắt đầu là nở cả 40-50%, nên cái tinh thần nó cũng được cao trào theo cái miền quê của Vĩnh Thịnh, có thể đi thư giãn để trải hồn theo của miền núi rừng để hòa hợp thay đổi, làm chúng ta có thể tâm hồn trẻ lại.
0: Còn thưa quý vị, trong những năm gần đây thì mùa hoa trang rừng ở suối Tà Má, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn du khách.
1: Từ những bông hoa rực rỡ tự nhiên níu chân du khách, người dân đã có ý thức gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn rừng cây trang và cảnh sắc nơi đây. Người dân tại thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh đã tự xây dựng các điểm nghỉ chân, các căn chòi như thế này. Cùng với đó là những cây cầu bắc qua suối. Chính quyền xã Vĩnh Thịnh cũng đã và đang quy hoạch, kêu gọi đầu tư, thiết kế để phát triển với mục tiêu biến nơi đây thành một điểm du lịch cộng đồng kết hợp giữa du lịch thiên nhiên và du lịch văn hóa. Để du khách đến đây có điểm nghỉ chân, thưởng thức phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Dưới tán cây trang bên bờ suối nước chảy róc rách, cùng hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận những giây phút thư thái. Bên cạnh khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, du khách cũng có thể tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm thêm những phong tục văn hóa, những nét đặc sắc trong văn hóa đồng bào dân tộc Ba Na. Người dân nơi đây cho biết, vào mùa hoa trang nở, mỗi ngày có hàng ngàn du khách tới đây, để chiêm ngưỡng và thưởng thức cảnh đẹp suối hoa chỉ có duy nhất vào dịp này trong năm.
3: Bữa nay là lên đây là đầu tiên khi những người dân đã làm những cái chòi, những cái khu vực để cho những cái khách đến vui chơi có thể tận hưởng được cái mùa hoa trang năm nay.
1: Không chỉ tại xã Vĩnh Thịnh, tại nhiều địa phương khác của khu vực tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, hoa trang vẫn mọc rải rác. Tại làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai hay một số địa phương miền núi của tỉnh Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng, chúng ta vẫn có thể bắt gặp sắc vàng cam nổi bật của hoa trang nằm dưới những tán rừng hoang sơ. Mùa hoa trang kéo dài khoảng một tháng và với hoa trang, cây càng to, tán hoa càng đẹp. Những tán hoa trang to tạo ra bức tranh sinh động cho núi rừng miền Trung. Những cành hoa đông đưa theo gió nam trên các gột đá và dòng suối nước trong vắt đã làm những cánh rừng nằm phía tây của một số tỉnh miền Trung đẹp đến nao lòng cho những ai bắt gặp. Không gian này sẽ khiến mọi người thêm yêu núi rừng hơn.
0: Vâng, và thưa quý vị, hoa trang rừng thì được mọc tự nhiên và với đặc tính là mùi thơm nhẹ nhàng. Cùng với màu xanh của núi rừng thiên nhiên nơi đây đã tạo nên một khung cảnh hoang sơ và thơ mộng, thu hút mà

du khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và check-in. Và chính vì thế, mùa hoa trang trừng đã và đang trở thành một điểm nhấn và là một trong những sự lựa chọn hấp dẫn đối với du khách trong những chuyến du xuân đầu năm.

0: anh đã thay đổi kể từ khi sau chuyến công tác đó. Anh rất là lạ. Em thấy hết mà. Pedro à, anh có chịu nói cho em nghe chuyện ở San Guinea không? Hay anh nghĩ em ngu đến mức không để ý chuyện đó? Anh có người khác rồi hả? Nói em nghe đi, anh có người khác rồi hả?
1: Marina, thật lòng là anh không cố ý, đúng là anh có gặp một người. Anh đã phải lòng cô ấy.
0: Còn em, anh muốn em sống sao hả Pedro?
1: Anh sẽ không bỏ rơi em trong lúc em đang mang thai đâu. Em không cần phải lo điều đó. Anh sẽ ở bên em và con của chúng ta mà.
0: Bên tôi hả? Bên tôi, nhiều đó thôi hả? Rồi làm sao nữa? Pedro, anh tính bỏ tôi phải không?
2: Trước sự nghi ngờ của Marina, Pedro đành thú nhận tất cả chuyện của mình với Vera. Đón xem tập 4 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Ủa, sao đốt lửa ngoài này vậy? Hả?
4: Tiểu Tuyết.
3: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết.
5: Mẹ.
3: Con làm gì vậy?
5: Con đang học.
3: Nằm xuống bàn học sao?
5: Mẹ ơi, mẹ về trước đi. Con học xong sẽ về mà.
3: Ông Lâm, đây không phải là...
6: Cảnh Thái Lam sao?
3: Trời ơi! Còn...
2: Nhóm bạn Tiểu Tuyết muốn tự tay tổ chức một bữa lẩu hoành tráng nhưng lại gây nhiều rắc rối. Đón xem tập 1 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
0: Em thực sự yêu anh trai rất nhiều mà chị Lôi. Có khi còn nhiều hơn em cảm thấy. Em yêu anh trai nhiều hơn chị yêu anh ấy nữa.
7: Sao mày biết? Tao không yêu anh trai hả? Anh trai, anh nói đi, là chúng ta yêu nhau thế nào? Anh hãy nói với nó là anh không hề yêu nó. Để cho nó sáng mắt ra đi. Sao anh lại im lặng hả? Anh nói cho nó biết là chúng ta yêu nhau đi.
1: Anh không chắc nữa. Anh nói thật đó. Em có yêu anh hay không vậy? Trong thời gian mình yêu nhau, em chưa bao giờ nói là em yêu anh hết. Em cũng chưa từng làm gì để anh cảm nhận được là em yêu anh. Em chỉ biết quan tâm tới người khác thôi. Lúc nào cũng chỉ là anh chạy theo em biết không?
2: Cho rằng bạn thân đã chen vào tình cảm của mình, Lloyd không ngờ nguyên nhân lại từ chính người bạn trai. Đón xem tập 6 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nỗ lực gỡ điểm nghẽn, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 27 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế. Động đất 7,8 độ tại Philippines khiến số người thiệt mạng tiếp tục tăng. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Nicken đến chào xã giao và trao đổi về các nội dung hợp tác cùng quan tâm.
1: Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Sĩ Thanh đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada thời gian qua. Đồng chí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada, mong muốn tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đồng chí Trần Sĩ Thanh khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngài Đại sứ Canada bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam, đồng thời khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực cùng có lợi, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Yang Thai đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
2: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Dato Tan Yang Thai hoàn thành tốt nhiệm kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Malaysia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người và lừa đảo trực tuyến. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, trên bất kỳ cương vị nào, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam. Đại sứ Dato Tan Yang Thai bày tỏ cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ, phối hợp hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ công tác, khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.
1: Thời gian qua, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu bộ giao, công tác tổ chức các kỳ thi năm 2025 diễn ra an toàn, đúng quy chế. Chuẩn bị cho tuyển sinh năm 2026, nhà trường đã hoàn tất các điều kiện cần thiết với 4.205 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, tổ chức 4 điểm thi, 191 phòng thi và huy động 640 cán bộ học viên tham gia phục vụ kỳ thi. Cùng với đó, công tác giáo dục đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, năng lực ngoại ngữ, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm chất lượng đào tạo. Nhà trường đã xây dựng hệ thống học liệu ngoại ngữ với 25 bộ tài liệu song ngữ, gồm bài giảng, giáo án, học liệu điện tử và tài liệu tham khảo. Tiếp tục triển khai phong trào bình dân học vụ số đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của nhà trường, đặc biệt là việc

0: vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. Thứ trưởng yêu cầu Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh đổi mới giáo dục theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường huấn luyện theo tình huống và bài toán nghiệp vụ thực tế, xây dựng mô hình Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân thông minh gắn với chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực số, năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên và học viên, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao và triển khai chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới trở thành cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước đó vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc tại Trường Đại học An ninh Nhân dân.
1: Thời gian qua, Trường Đại học An ninh Nhân dân đã tổ chức đào tạo 47 khóa nghiên cứu sinh, cao học, đại học, trung cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng với tổng số 133 lớp, 5.842 học viên. Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt 100% chỉ tiêu tiến sĩ, 80% chỉ tiêu thạc sĩ, 100% chỉ tiêu đại học tuyển mới, 97% chỉ tiêu đại học cán bộ công an nhân dân và 92,64% chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học An ninh Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Nhà trường đã từng bước chuyển đổi từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình lấy người học làm trung tâm. 100% giảng viên số hóa bài giảng điện tử, tăng thời lượng thực hành nghiệp vụ lên tối thiểu 50% và đẩy mạnh gắn đào tạo với thực tiễn công tác. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, Trường Đại học An ninh Nhân dân tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, định hướng xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về an ninh quốc gia, hướng tới cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đào tạo học viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, duy trì, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Vào chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Michelle Chan, Thứ trưởng Ngoại giao Australia đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
2: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia thời gian qua, khẳng định hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thực chất. Nổi bật là việc duy trì cơ chế đối thoại an ninh cấp bộ trưởng, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác dẫn độ tội phạm. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Australia tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ triển khai sĩ quan liên lạc của Bộ Công an Việt Nam tại Australia. Bà Michelle Chan khẳng định Australia coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất, góp phần bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
0: Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành, bên cạnh những kết quả tích cực thì một số khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ cũng đã bộc lộ. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động quyết liệt từ cơ sở đến trung ương, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.
3: Những ngày này, khối lượng công việc tại phòng kinh tế xã Bình Minh, thành phố Hà Nội luôn ở mức cao. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện được chuyển về cơ sở. Điều đó đồng nghĩa với việc đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phải nhanh chóng thích nghi, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới. Đối với chị Lê Thị Minh Huệ, ngoài công tác quản lý hành chính và địa chính, hiện nay chị còn trực tiếp tham gia xử lý nhiều lĩnh vực chuyên môn khác như cấp phép xây dựng, thẩm định hồ sơ dự án hay thanh quyết toán. Khối lượng công việc tăng lên nhưng cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của mô hình mới.
4: Có thể gọi là đã quen rồi. Tuy nhiên mà để đảm bảo về chất lượng cũng như là thời gian để phục vụ nhân dân hoặc doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cần có những lớp đào tạo chuyên sâu hơn cho cán bộ công chức ở cấp xã để tiếp thu và thực hiện các cái công việc một cách trôi chảy hơn, và cũng cần tăng thêm nhân lực ở địa phương để cái khối lượng công việc được giãn ra hơn, để tránh cái việc là một cán bộ sẽ phụ trách 5 đến 6 nội dung khác nhau.
3: Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhiều địa phương cũng đang từng bước rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới. Tại xã Bình Minh, dù điều kiện làm việc hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn khi nhiều cán bộ phải làm việc trong không gian hạn chế, song địa phương đã chủ động xây dựng phương án bố trí lại phòng làm việc, đồng thời đề xuất các giải pháp đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ thực thi công vụ.
5: Có những lúc là ai cũng tiếp dân, một cá biệt của ông lúc nó như thế thì thành ra là ai nói nhưng mà nhỏ thôi nhưng mà nó cũng hưởng vào, thành ra là trái nghe được gì nên là rất ảnh hưởng đến cái công việc.
6: Liên quan đến là trụ sở thì cũng đề nghị là trung ương và thành phố cũng xem xét là cho bố trí là quy hoạch khu trung tâm hành chính của xã để có một địa điểm tập trung tất cả của các ban ngành của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp để tập trung vào một điểm làm việc, là một nơi trụ sở và không còn phân tán như hiện nay.
3: Những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đã được các bộ ngành trung ương kịp thời nhận diện. Trên cơ sở tổng hợp thực tiễn từ các địa phương, Bộ Nội vụ đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình, trong đó là hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo hướng rõ người rõ việc rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng số, đồng thời tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
7: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đào tạo bồi dưỡng toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, năng lực tổ chức thực thi công vụ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.
3: Thực tiễn gần một năm triển khai cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Những khó khăn vướng mắc phát sinh là điều khó tránh khỏi trong giai đoạn đầu vận hành. Tuy nhiên, với sự chủ động từ cơ sở cùng những giải pháp đồng bộ từ trung ương, các điểm nghẽn đang từng bước được tháo gỡ, tạo nền tảng để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 27 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. Số người thiệt mạng trong trận động đất 7,8 độ tại Philippines tiếp tục gia tăng. Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh dấu một bước chuyển quan trọng của ngành giáo dục. Vào buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Vào buổi chiều, thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm.
8: Buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, môn ngữ văn tiếp tục là tâm điểm được thí sinh, giáo viên và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Đề thi năm nay cho thấy rõ định hướng đổi mới của ngành giáo dục khi không chỉ kiểm tra kiến thức, kỹ năng đọc hiểu và làm văn, mà còn đánh giá khả năng vận dụng hiểu biết vào các vấn đề của đời sống.
9: Thế là đề thi này nó rất là hay, kiểu con vừa mới đọc thì con thấy... Thật ra nó cũng khá là bất ngờ, tại vì là cái phần bài thơ nó dài quá. Đầu tiên là con nhìn qua thì con tưởng nó là văn bản, nhưng mà đọc kỹ lại thì nó là bài thơ, nên là con cũng khá là bỡ ngỡ phần đầu tiên. nhưng mà con thấy là đề cũng khá là hay, cũng không phải là quá khó.
10: Con thấy đề khá là hợp sức và nó khá là phù hợp với cả tình hình hiện tại, đặc biệt là phần đọc hiểu ấy ạ. Thì nó là về vấn đề về AI, là một vấn đề khá là nóng hiện nay.
2: Tại tỉnh Tuyên Quang, nhiều điểm thi được trang bị máy giỏ kim loại cầm tay để kiểm tra ngẫu nhiên, kịp thời phát hiện các thiết bị điện tử có thể được đưa vào phòng thi trái quy định. Tại nhiều địa phương, lực lượng công an duy trì kiểm soát chặt chẽ tại các khâu ra đề, in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lộ lọt đề thi và hành vi sử dụng công nghệ cao để gian lận, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
11: Đối với lại cán bộ coi thi thì với cương vị là trưởng điểm thì tôi sẽ quán triệt về cái thực hiện quy chế thi. Thứ nhất là về đặc biệt những cái phát hiện những cái điện thoại này, không cho sử dụng điện thoại này, không và những cái thiết bị công nghệ cao.
12: Khi diễn ra thi, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa lực lượng là tuần tra kiểm soát liên tục trước và trong và sau giờ các thí sinh làm bài thi xong để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được đánh giá là kỳ thi có nhiều dấu mốc đáng chú ý của ngành giáo dục. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước, khiến phạm vi tổ chức thi rộng hơn, kéo theo yêu cầu điều phối nhân lực, cơ sở vật chất và công tác bảo mật đề thi ở quy mô lớn hơn trước. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khép lại giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình cũ và chương trình mới. Trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra một số điểm thi và tiếp tục có những lưu ý.
13: Chúng ta đã có kinh nghiệm làm kỳ thi này nhiều năm nay, nhưng đây là một kỳ thi rất là quan trọng. Cho nên là mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng, thì các thầy cô tại tất cả điểm thi cũng nên tiếp tục chúng ta cẩn trọng, bình tĩnh trong công tác làm thi, vừa động viên thí sinh, không tạo cái áp lực cho thí sinh, nhưng đồng thời cẩn trọng trong mọi khâu để hạn chế đến mức thấp nhất cái sai sót xảy ra. Trong trường hợp như có cái sai sót nhỏ thì cũng hết sức bình tĩnh để xử lý việc quyền lợi chính đáng của thí sinh.
2: Ngày thi đầu tiên đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, có những nụ cười nhẹ nhõm sau khi hoàn thành tốt bài thi, cũng có những chút tiếc nuối vì chưa làm được như kỳ vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các thí sinh đã vượt qua chặng đầu tiên của kỳ thi. Ngày mai 12 tháng 6, thí sinh thực hiện hai bài thi môn lựa chọn theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
0: Theo Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, trong ngày hôm nay, cả nước có 1.203.039 thí sinh dự thi môn ngữ văn, đạt tỷ lệ 99,56%. 1.197.195 thí sinh dự thi môn toán, đạt tỷ lệ 99,42%. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 27 trường hợp bị đình chỉ thi, gồm 16 thí sinh ở môn ngữ văn và 11 thí sinh ở môn toán. Trong đó, 25 thí sinh sử dụng điện thoại di động và 2 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Không có cán bộ làm công tác coi thi, vi phạm quy chế thi. Tiếp tục với những thông tin khác. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố 12 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan đến đường dây giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Tiến hành khám xét một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Bắc Ninh và Hưng Yên, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế cùng hàng chục máy móc phục vụ hoạt động thẩm mỹ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế để tư vấn, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ trái phép, trong khi không có bằng cấp chuyên môn và cơ sở cũng không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, đề nghị ai là bị hại, khách hàng liên quan đến các cơ sở kinh doanh trên hoặc liên hệ gửi đơn về cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp. Địa chỉ: tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0204-385-4830. Chỉ từ một chiếc điều khiển từ xa với giá vài chục nghìn đồng cùng những linh kiện điện tử dễ dàng mua trên mạng, một đối tượng đã chế tạo thiết bị có khả năng đánh lừa hệ thống quản lý taxi, giúp nhiều tài xế che giấu doanh thu và trục lợi bất chính. Vụ việc vừa được Công an phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội phát hiện bóc gỡ, qua đó hé lộ một phương thức gian lận mới, lợi dụng công nghệ để can thiệp vào hệ thống quản lý điện tử của doanh nghiệp.
1: Theo tài liệu điều tra, Hoàng Liên Sơn sinh năm 1986, từng theo học ngành công nghệ thông tin và có thời gian làm tài xế taxi điện. Trong quá trình làm việc, đối tượng phát hiện trên xe được lắp hệ thống cảm biến hồng ngoại để xác định tình trạng có khách hay không và truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Từ những quan sát tưởng chừng rất đơn giản, Sơn bắt đầu nghiên cứu cách đánh lừa hệ thống. Một chiếc điều khiển học lệnh hồng ngoại được mua trên mạng, nhiều lần trực tiếp thử nghiệm trên xe. Và cuối cùng, tín hiệu của hệ thống đã bị sao chép thành công. Sau khi lưu được tần số phát của cảm biến, đối tượng mua thêm linh kiện điện tử, tự hàn mạch, lắp pin và chế tạo thiết bị phát tín hiệu giả. Khi thiết bị hoạt động, xe đang chở khách, nhưng hệ thống quản lý vẫn ghi nhận là xe trống. Doanh thu chuyến đi không được cập nhật, tạo điều kiện để tài xế thu tiền và giữ lại toàn bộ.
14: Em thấy hệ thống hồng ngoại trên xe taxi nó giống nhiều loại tần số trên thị trường. Đấy, nên thế em mua một số loại điều khiển về để em chế tạo. Điều khiển nó cũng tần số cũng tương thích với lại hệ thống của hồng ngoại của xe. Và em mua một số cái điều khiển về để em chế tạo và thành công.
1: Từ một ý tưởng gian lận, Sơn nhanh chóng biến thiết bị tự chế thành công cụ kiếm tiền. Các thiết bị được quảng bá kín trên mạng xã hội, trong các hội nhóm lái xe hoặc thông qua giới thiệu giữa các tài xế với nhau. Giá thành sản xuất chỉ khoảng 75.000 đồng, nhưng được bán với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi bộ. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Hoàng Liên Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều tài xế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phần lớn các giao dịch đều được thực hiện trên không gian mạng, khiến việc phát hiện xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn.
15: Cái hành vi của các đối tượng là thực hiện thông qua các cái thiết bị điện tử nhỏ gọn và dễ cất giấu, lợi dụng cái sự hiểu biết về công nghệ thì đối tượng đã nghiên cứu chế tạo ra một cái thiết bị là có khả năng là can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến và theo dõi vận hành của phương tiện vận tải. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
1: Từ lời khai của đối tượng cầm đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều tài xế mua sử dụng thiết bị để gian lận doanh thu. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can liên quan. Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý điện tử nhằm trục lợi bất chính.
15: Chúng tôi cũng đã đưa ra được những cái thiệt hại cụ thể cho các cái doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Và qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp và đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân đã mua, sử dụng hoặc đang quản lý các thiết bị liên quan chủ động giao nộp cho cơ quan điều tra thông qua công an phường Phúc Lợi, đồng thời tích cực hợp tác cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
0: Tin thế giới, cơ quan phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam của nước này, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được triển khai sang ngày thứ tư.
16: Giới chức địa phương cho biết số nạn nhân được tìm thấy hiện vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính. Ngoài ra còn có 688 người khác bị thương do động đất và hiện vẫn còn có khoảng 30 người mất tích. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực 12, với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự OCD, hơn 75.000 gia đình với khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tổng thống Ferdinand Marcos ngày 11 tháng 6 đã trực tiếp thị sát các khu vực bị tàn phá. tại thành phố Janeiro, Santos và chỉ đạo các cơ quan liên quan ưu tiên khôi phục hệ thống y tế cũng như tăng cường công tác chăm sóc người bị thương. Giới chức Philippines tiếp tục kêu gọi các trường học, cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình tiến hành đánh giá độ an toàn của công trình, tổ chức diễn tập ứng phó động đất thường xuyên và chuẩn bị sẵn sàng các túi đồ khẩn cấp chứa thuốc men, nước uống và thực phẩm đủ dùng trong ít nhất 3 ngày.
0: Một nhóm điều tra viên Liên Hợp Quốc sẽ đến Liban vào tuần tới để xem xét những vi phạm tiềm tàng về luật pháp quốc tế đối với các bên liên quan trong cuộc xung đột tại quốc gia này. Theo thông báo vào ngày 10 tháng 6, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Vondertuk xác nhận lần đầu tiên cử điều tra viên đến Liban nhằm mục đích đánh giá những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của các bên liên quan. Văn phòng

Thủ tướng Liban chưa đưa ra phản hồi về động thái mới nhất của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Nawaz Salam từng yêu cầu ghi nhận và cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế cho tổ chức đa phương lớn nhất thế giới tại một cuộc họp nội các vào hồi tháng 5.

Cửa khẩu Rafah ở dải Gaza đã được mở cửa trở lại cho một số lượng người hạn chế đi lại theo cả hai hướng sau khi chính quyền Israel đóng cửa hai ngày trước đó. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng nối lại hoạt động sơ tán y tế những người cần điều trị bên ngoài Gaza. Cửa khẩu Kerem Shalom cũng đã được mở cửa trở lại cho hoạt động vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm nhân đạo khác. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn bị hạn chế nghiêm trọng vì hiện tại đây là cửa khẩu duy nhất dành cho hàng hóa. Trước đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCHR cho biết các phần tử vũ trang Palestine do lực lượng Israel hậu thuẫn đã bắt giữ một số người Palestine, trong đó có các thành viên đội cứu thương thuộc Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine. OHCHR đã kêu gọi Israel đảm bảo trật tự và an ninh công cộng ở Gaza, đồng thời kiềm chế cũng như ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, bao gồm cả việc cản trở các dịch vụ y tế. Trước đó, cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ thông báo đóng cửa vô thời hạn một số cửa khẩu vào dải Gaza sau các đợt tấn công tên lửa từ Iran. Liên Hợp Quốc cho biết lần đầu tiên trong một thập kỷ, số người bị buộc phải di rời đã giảm vào năm 2025 khi nhiều người lựa chọn trở về quê hương, bất chấp điều kiện không an toàn và bất ổn, đồng thời kêu gọi giải pháp dài hạn cho tình trạng di rời kéo dài trên toàn thế giới. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, tính đến cuối năm ngoái, trên 117 triệu người trên toàn thế giới đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, giảm 5,4 triệu người so với năm 2024. UNHCR cảnh báo số người bị buộc phải chạy trốn do chiến tranh, bạo lực và đàn áp vẫn ở mức cao, đồng thời kêu gọi hành động để giảm hơn nữa tình trạng di rời dài hạn trong thập kỷ tới. Theo báo cáo, trong số những người phải di rời năm 2025, có trên 41 triệu người được coi là người tị nạn, bao gồm gần 5,4 triệu người tị nạn mới. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về việc không gian tái định cư cho người tị nạn ngày càng thu hẹp vào năm 2025. UNHCR kêu gọi các quốc gia tham gia vào các sáng kiến để giảm tình trạng này thông qua các cơ hội hồi hương tự nguyện, tái định cư và cấp thị thực nhân đạo. Phần cuối của nhật ký an ninh sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

0: của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc trong kỷ nguyên mới, đặt ra yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn, kỷ cương và tuyệt đối không cho phép sai sót. Phía sau những phiên họp trọng thể, phía sau ánh đèn hội trường và những quyết định lịch sử là sự hiện diện thầm lặng nhưng tuyệt đối chính xác của lực lượng công an nhân dân, những người mang trên vai trách nhiệm, không được phép rút kinh nghiệm. Mỗi phương án bảo vệ được chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ bước vào nhiệm vụ với tâm thế tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối kỷ luật. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thành công của đại hội. Chính trong môi trường nhiệm vụ đặc biệt ấy, kỷ luật được thử thách ở mức cao nhất và cũng được khẳng định rõ nét nhất như nền tảng để người chiến sĩ giữ mình, để lực lượng công an nhân dân giữ trọn niềm tin của Đảng và nhân dân.
1: Kỷ luật là nền tảng sức mạnh, xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch kỷ cương, vững mạnh toàn diện. Kỷ luật thể hiện ở lời nói, hành động, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh. Kỷ luật giữ vai trò then chốt giúp mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tự rèn luyện ý chí, tự kiểm soát bản thân, ý thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, không chủ quan lơ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh mọi hành vi, phát ngôn đều đảm bảo tính chuẩn mực, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, thực hiện đúng quy định, quy trình công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên. Kỷ luật chính là hàng rào vô hình giúp cán bộ, chiến sĩ giữ mình trước mọi tác động, mua chuộc, lôi kéo.
0: Giữ mình bằng kỷ luật là điều kiện để lực lượng công an đứng vững trước mọi thử thách. Và để giữ được đất nước, sự trung thành tuyệt đối là phẩm chất không thể thiếu, là giá trị cốt lõi, làm nên bản lĩnh chính trị của lực lượng công an nhân dân. Một sự trung thành tuyệt đối không điều kiện, không dao động, không cho phép sai sót. Trung thành với Đảng để mọi nhiệm vụ luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Trung thành với Tổ quốc để từng bước chân đứng gác là một lời cam kết bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia. Trung thành với nhân dân để sức mạnh của lực lượng luôn bắt nguồn từ lòng dân.
2: Trung thành là yêu cầu cao nhất của lực lượng công an nhân dân. Bác Hồ đã dạy là đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Và chỉ biết còn Đảng là còn mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chính cái sự tuyệt đối trung thành của lực lượng công an nhân dân ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho an ninh trật tự tốt nhất, góp phần phát triển đất nước một cách tốt nhất, giữ gìn môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sự trung thành của lực lượng công an nhân dân nó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là những quyết sách mà Đại hội 14 của Đảng đề ra, đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, một cách thuận lợi nhất, một cách an toàn nhất và đạt được những cái thành công nhất.
0: Trung thành là phẩm chất được tôi luyện trong thử thách, được khắc ghi bằng trách nhiệm và danh dự. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân là nguyên tắc bất biến của lực lượng công an nhân dân trong mọi hoàn cảnh, mọi nhiệm vụ, mọi thời khắc của lịch sử. Giữa lễ nghi quốc gia trang trọng, giữa những sự kiện mang tầm vóc vận mệnh đất nước, có những bước chân thầm lặng nhưng tuyệt đối vững vàng, giữ cho từng quyết sách được diễn ra an toàn, trọn vẹn. Từ đội hình cảnh vệ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ những đoàn xe được dẫn dắt thông suốt giữa biển người và dòng chảy đô thị, đó là sự trung thành được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Trung thành không phải là khẩu hiệu, trung thành là lựa chọn được khẳng định mỗi ngày và được trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Chính sự trung thành ấy là điểm tựa chính trị vững bền, để lịch sử được viết tiếp bằng sự vững vàng của hôm nay.
1: Đối với lực lượng cảnh vệ, sự tuyệt đối trung thành là yêu cầu, điều kiện tiên quyết của mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. Với tính chất đặc thù của công việc là không được phép rút kinh nghiệm, trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ được đặt ra ở mức độ cao nhất, đặc biệt nhất về chính trị, nghiệp vụ, kỷ luật kỷ cương,

0: Phong trào thi đua bao nhất là lời hiệu triệu để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng tự soi rọi bản thân, nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lá chắn thép, là thanh bảo kiếm trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, góp phần xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Giữ nước bằng sự trung thành là trách nhiệm lịch sử. Nhưng để lịch sử ấy tiếp tục bền vững, lực lượng công an phải trở về với nơi khởi nguồn của mọi sức mạnh, đó là nhân dân. Sau những nhiệm vụ mang tầm chiến lược, người chiến sĩ công an trở về giữa nhân dân, không ở trên lễ đài mà giữa những con ngõ nhỏ, khu dân cư, giữa nhịp sống đời thường, nơi từng ánh mắt, lời nói, cách ứng xử trở thành thước đo cho trách nhiệm và sự tận tâm. Ở đó, sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ được tạo nên bởi tổ chức chặt chẽ hay trang bị hiện đại mà được bồi đắp từ niềm tin của nhân dân. Một giá trị vô hình nhưng bền bỉ và lâu dài hơn mọi hình thức bảo đảm an ninh.
2: Cái phong trào thi đua ba nhất chính là để thực hiện hiệu quả cái phong trào ba tốt, an ninh trật tự tốt nhất, góp phần xây dựng đất nước một cách tốt nhất và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Lực lượng cán bộ chiến sĩ công an ấy, mà gần dân sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất thì sẽ được nhân dân tin yêu và kính trọng, quý mến. Chính cái sự tin yêu và kính trọng quý mến của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân ấy, nó chính là cội nguồn sức mạnh cho cái lực lượng công an nhân dân phát triển. Và nó chính là cội nguồn sức mạnh để chúng ta thực hiện thắng lợi cái phong trào thi đua ba nhất. Nếu như mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phục vụ nhân dân tốt nhất, thì ở trong lòng nhân dân có cái niềm tin một cách rất là cao, niềm tin một cách rất là tuyệt đối đối với lại cán bộ chiến sĩ công an. Chính cái niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân mà chúng ta xây dựng được cái thế trận lòng dân trên trận địa tư tưởng. Và trong tư tưởng, trong tình cảm của nhân dân, có người công an trong lòng của mình, thì đấy chính là cơ sở vững chắc để cho cái phong trào thi đua ba nhất thực hiện một cách tốt nhất và thực hiện một cách thắng lợi nhất.
1: Từ những luận điểm mang tính nền tảng, phong trào ba nhất được cụ thể hóa bằng những cách làm rõ ràng, thực chất. Với Công an Hà Nội, gần dân nhất không phải là một khẩu hiệu vận động mà là tiêu chí hành động xuyên suốt trong từng lĩnh vực công tác, từng địa bàn, từng vị trí việc làm. Niềm tin của nhân dân được đặt làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả phong trào. Mỗi mô hình, mỗi sáng kiến triển khai đều hướng đến một yêu cầu cốt lõi: người dân dễ tiếp cận hơn, được phục vụ tốt hơn và được lắng nghe một cách thực chất hơn. Chính từ cách tiếp cận ấy, ba nhất không đứng ngoài đời sống mà đi vào từng thủ tục hành chính, từng tuyến đường, từng khu dân cư, từng việc nhỏ gắn với an toàn, trật tự và chất lượng sống hàng ngày của nhân dân.
3: Phong trào thi đua ba nhất của Công an Thủ đô được xác định là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, được tổ chức triển khai trên một định hướng rất rõ, lấy kỷ luật làm nền tảng giữ vững tổ chức, lấy trung thành làm cốt lõi để bảo đảm bản lĩnh chính trị và lấy nhân dân làm thước đo cuối cùng của hiệu quả công tác. Điểm nhấn của Công an Hà Nội là ngay từ đầu đã xác định phải cụ thể hóa bằng mô hình, phần việc, sản phẩm có thể kiểm đếm, đánh giá được, gắn trực tiếp với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng vị trí công tác. Hiện nay, Công an thành phố đang triển khai 12 mô hình ba nhất cấp Công an thành phố và rất nhiều mô hình cấp cơ sở nhằm hướng đến phục vụ nhân dân được tốt hơn. Công an thành phố cũng đã ban hành đồng bộ nghị quyết, kế hoạch, bộ tiêu chí hành động và các văn bản hướng dẫn thi hành theo nguyên tắc năm rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Chúng tôi xác định rất rõ, trong phong trào thi đua ba nhất, tiêu chí gần dân nhất giữ vai trò quyết định đối với sự bền vững của phong trào và niềm tin lâu dài của nhân dân đối với lực lượng công an thủ đô. Bởi nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, thì mọi nỗ lực nội bộ dù rất cố gắng cũng khó tạo giá trị thực chất và ổn định.
1: Từ chủ trương, ba nhất được cụ thể hóa ngay trên những con đường của thủ đô. Tuyến đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, một trong những tuyến đường ba nhất có sự chuyển biến rõ rệt. Kiến tạo không gian sống văn minh, kỷ cương, ổn định,

0: Trên những tuyến đường này, lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và người dân xây dựng trật tự an toàn giao thông như một nền nếp thường ngày, nơi mỗi con đường không chỉ thông suốt mà còn an toàn và thân thiện hơn qua từng nhịp chuyển động của đô thị. Tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, song hành với nhắc nhở, hướng dẫn, giữ gìn kỷ cương và mỹ quan đô thị. Kỷ luật giao thông vì thế không chỉ đến từ chế tài mà được hình thành từ sự đồng thuận và ý thức chung.
1: Lực lượng công an thủ đô cũng luôn luôn quyết tâm cố gắng để làm sao mà phục vụ người dân, gần dân, đảm bảo đem lại những cái lợi ích nhất cho người dân trong mọi lĩnh vực, kể cả những cái việc mà trên các cái tuyến đường giao thông, các cái lòng đường, hè phố cũng trả lại một cách mỹ quan nhất.
0: Tinh thần gần dân tiếp tục được mở rộng trong môi trường số. Lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã đưa việc hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến đến gần hơn với người dân, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về quản lý.
2: Các đồng chí công an hướng dẫn rất là tận tình, rồi là thái độ của các đồng chí rất là vui vẻ, cũng như là những cái thông tin mà truyền đạt đến cho mình rất là cặn kẽ. Đấy, và nếu như mọi người mà ở nhà mà cảm thấy là không biết những cái thông tin đó thì có thể đến trực tiếp cái cơ quan công an để chúng ta hỏi, và ở trên cái tường mà mọi người sẽ treo một cái pano là để cho mọi người quét cái mã QR và khai cái hồ sơ của mình ở trên cái điện tử đó, thì rất là thuận tiện cho mọi người để khi mà chúng ta muốn thay đổi hay là muốn cấp đổi lại giấy phép của cá nhân.
3: Đối với đội sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe thì kỷ luật nhất của chúng tôi đó là trung thành với Đảng, với lực lượng công an nhân dân và thực hiện tốt tất cả những cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà nhà nước đã được đưa ra. Đối với việc là trung thành nhất thì chúng tôi đoàn kết gắn bó và lúc nào cũng đi theo những cái điều chỉ huy của lực lượng của Đảng. Và gần dân nhất là chúng tôi sẽ hòa hiếu nhân văn và thực hiện tốt nhất tất cả các việc cấp đổi giấy phép lái xe cũng như tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến việc sát hạch giấy phép lái xe cho quần chúng nhân dân được nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch và lúc nào cũng là cấp thiết nhất.
0: Tại các điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất, sự thay đổi bắt đầu từ thái độ phục vụ. Người dân không còn lúng túng trước quy trình giấy tờ. Những cán bộ trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng.
4: Hiện tại thì hôm nay tôi đến đổi căn cước công dân thì thấy các anh chị công an hướng dẫn rất là tận tình. Những ai mà kiểu chưa có thể khai được online, những cô chú lớn tuổi thì mọi người đều được hỗ trợ rất là cẩn thận và chi tiết đến từng dịch vụ, như kể cả đổi căn cước công dân hay là làm lại thông tin cư trú.
0: Việc lấy ý kiến đánh giá thông qua hệ thống phản hồi QR 5 sao không chỉ là công cụ đo lường hiệu quả mà còn là cách để mỗi cán bộ chiến sĩ thường xuyên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh mình trong ánh nhìn của nhân dân.
5: Hiện tại tôi đến phòng làm thủ tục hành chính thì được các cán bộ công an nhân dân tại đây hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Bên cạnh đó là tôi cũng có nhìn thấy những người dân và những người mà chưa, nhất là người già và những cái người trẻ mà chưa có sự hiểu biết, thì cán bộ công an nhân dân rất là nhiệt tình để có thể là trao đổi cũng như là hướng dẫn một cách cụ thể. Thì sau cái quá trình mà hướng dẫn cụ thể như vậy thì người dân rất là hứng thú, và bên cạnh đó thì cán bộ công an nhân dân cũng có cái mới, đó là về cái chuyển đổi số liên quan đến cái QR để phản hồi cái đánh giá của người dân trực tiếp cho cái cán bộ quản lý công an đối với cả những cái trường hợp có thể xảy ra lỗi để làm sao mà có thể xử lý tức thời cho mọi người.
6: Song song với cái việc bố trí các cái điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất thì hiện nay công an thành phố đang thí điểm mô hình kit trạm cảnh sát thông minh tại hai điểm là nhà hát múa rối Thăng Long và ga Cát Linh để giúp cho người dân thực hiện dịch vụ công toàn trình 24/7, ghi nhận các cái thông tin trình báo và hỗ trợ cho người dân tra cứu thông tin pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường công khai minh bạch và góp phần đảm bảo an ninh trật tự từ địa bàn của lực lượng an ninh cơ sở trong việc chuyển đổi số của công an thành phố.
7: Ông ơi, đây là trạm kiosk cảnh sát thông minh, là một trong những giải pháp chuyển đổi công nghệ số của công an thành phố Hà Nội. Với cái trạm kiosk thông minh này thì ông có thể làm các cái dịch vụ công trực tuyến

0: cuộc sống hàng ngày, đây ông có thể ấn thử vào đây ạ. Tất cả các cái nội dung mà liên quan phục vụ dịch vụ công của công dân thì đều đã được tích hợp vào trong cái hệ thống này.
1: Ông thấy cái hệ thống này của công an thành phố như nào không?
2: Tôi thấy làm như này là rất thuận tiện cho dân, mà điều kiện làm như thế này thì thời gian cũng rất tiết kiệm, mà lúc nào cũng có thể trình báo, lúc nào cũng có thể để tiếp nhận được tất cả các thông tin của, mà làm này rất gọn nhẹ, mọi người dân có thể một hai lần là có thể làm được ngay rồi, cho nên là
1: ông có thể là về ông có thể hướng dẫn được cả bà nhà mình nữa.
2: Vâng, tôi hướng dẫn được luôn. Đây là dịch vụ công trực tuyến, đây là trình báo. Đấy, mình muốn trình báo cái gì thì là mình sẽ ấn vào những cái mục mà người ta đã ghi sẵn trong đây rồi. Trình báo về vi phạm hoặc sự cố tình huống này, ấn vào trình báo này. Đấy, trình báo về cái gì thì là mình cứ tiếp mình ấn vào thôi. Gọi điện trực tuyến này, hay là điền mẫu trình báo này, thì đây nó ghi điền mẫu trình báo, ấn vào điền mẫu trình báo thì mình điền. Đấy.
3: Ở một mặt trận khác, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường âm thầm đấu tranh với thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những vụ bắt giữ, kiểm tra, xử lý nghiêm minh không chỉ bảo vệ thị trường mà trực tiếp bảo vệ bữa ăn, sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Thực phẩm chế biến sẵn là một trong những mặt hàng được tiêu thụ mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể yên tâm về chất lượng của các sản phẩm này. Mới đây, cơ sở sản xuất giò chả có thương hiệu lâu năm ở phường Hoàn Kiếm đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi sử dụng hàn the, một chất độc hại trong quá trình chế biến giò chả. Việc sử dụng hàn the trong việc chế biến giò chả là hành vi vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tiêu dùng.
4: Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu công tác an toàn thực phẩm phải là yếu tố sống còn. Nếu không đảm bảo thì có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ. Chính vì điều đó nên lực lượng cảnh sát kinh tế công an Hà Nội luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội, với phương châm là gần dân nhất, gần từ những bữa ăn tưởng chừng như là nhỏ nhất của người dân, và rất là quyết liệt trong công tác đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tập trung quyết liệt để bắt giữ các đối tượng mà sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, rồi là các đối tượng buôn bán vận chuyển các thực phẩm mà không đủ đảm bảo và vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi còn tuyên truyền để cho người dân biết rằng là những thực phẩm đấy là những thực phẩm mà không an toàn, và đặc biệt là để cho người dân cẩn trọng hơn khi chọn cho mình lựa chọn thực phẩm an toàn cho từng bữa cơm trong gia đình của mình. Và với mong muốn là người dân thủ đô phải được sử dụng những thực phẩm an toàn nhất, và đúng là thực sự là thủ đô sẽ là một môi trường đáng sống, trong xanh, trong sạch và lành mạnh.
3: Giữa nhịp sống sôi động của phường Tây Hồ, nơi nhiều người nước ngoài sinh sống, yêu cầu về quản lý cư trú đặt ra những bài toán mới. Từ thực tiễn ấy, mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất, thông minh nhất, chủ động nhất và số hóa nhất ra đời, đánh dấu một bước chuyển trong tư duy quản lý. Chuyển đổi số làm nền tảng, phòng ngừa sớm làm trọng tâm, an ninh trật tự bền vững là mục tiêu xuyên suốt.
5: Tôi nhận thấy công tác quản lý cư trú của Công an phường Tây Hồ hiện nay rất chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện. Đối với tất cả các thủ tục khai báo tạm trú, đăng ký nơi ở và cập nhật các thông tin cần thiết, công việc này được Công an phường giải thích rất kỹ lưỡng và các hướng dẫn cũng rất dễ thực hiện theo. Đặc biệt, nhờ việc sử dụng nền tảng điện tử mới đã giúp chúng tôi thực hiện các quy trình, thủ tục dễ dàng hơn. Công an phường luôn có mặt để hỗ trợ giải thích cho chúng tôi về luật pháp Việt Nam cũng như các thủ tục cần thực hiện. Đối với những người nước ngoài như chúng tôi, điều này mang lại cảm giác thực sự an tâm khi sinh sống và làm việc tại đây.
6: Quản lý theo mô hình ba nhất của công an đang triển khai về kiểm soát về khách nước ngoài ấy, thì về phía tòa nhà cảm thấy là rất là yên tâm, bởi vì cái sự phối hợp của tòa nhà với cả công an phường sẽ càng được chặt chẽ hơn và nó được rõ ràng hơn, cập nhật được kịp thời. Trước đây thì cũng đã phối hợp rất là kỹ, nhưng tuy nhiên thì vì có thể là nó không phải là

0: một cái trách nhiệm gọi là của tòa nhà. Mà về trước đây thì cái trách nhiệm của tòa nhà đó là gì, khi khách đến thì sẽ cần phải khai báo và kiểm soát, nhưng bây giờ thì có thêm một cái đó là sẽ thường xuyên phải cập nhật lên cho bên công an về cái số lượng khách vào, số lượng khách thuê hiện giờ đang ở đây có bao nhiêu khách nước ngoài, thì cái đấy nó sẽ cập nhật được thường xuyên và nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn nhất.
1: Thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các tòa nhà chung cư và các cơ sở lưu trú, việc chấp hành pháp luật về cư trú của người nước ngoài được tuyên truyền, hướng dẫn thống nhất, đồng bộ. Mỗi dữ liệu được số hóa, mỗi biến động được cập nhật kịp thời, mỗi nguy cơ được nhận diện ngay từ cơ sở.
2: Qua thực tế triển khai thì ý thức chấp hành pháp luật về cư trú của các cơ sở lưu trú và cả của người nước ngoài đã được nâng lên rõ rệt. Tình hình chậm khai báo không đầy đủ từng bước đã được khắc phục. Mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi quản lý người nước ngoài mà còn nó còn là cách làm mới, tư duy mới trong công tác quản lý hành chính và trật tự xã hội ở cấp cơ sở. Mô hình có tính thực tiễn cao, hiệu quả rõ rệt, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân hiện nay. Với những kết quả bước đầu đạt được của mô hình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Người nước ngoài an tâm sinh sống và làm việc trên đất Việt, nhân dân gửi chọn tin yêu. Giữ được niềm tin của nhân dân là giữ được nền tảng bền vững nhất cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.
3: Đại hội 14 của Đảng đã nêu một cái chủ đề là dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Chúng ta phải tự chủ chiến lược, phải đồng lòng chung sức, tự lực tự cường, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và muốn đạt được cái mục tiêu cao cả đó thì lực lượng công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu như mà nền an ninh chính trị của đất nước không được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội không được đảm bảo, môi trường hòa bình để phát triển đất nước không được giữ vững, không được tạo điều kiện, thì đất nước không thể phát triển, không thể đạt được những cái mục tiêu kỳ vọng như là Đại 14 đề ra. Do đó mà lực lượng công an nhân dân có vai trò rất to lớn, đồng thời là có trách nhiệm rất lớn, và phong trào thi đua ba nhất này chính là để nâng cao hơn nữa cái vai trò, cái vị trí của lực lượng công an nhân dân trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thành công rực rỡ, mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước với khát vọng hùng cường, với yêu cầu cao hơn về kỷ cương, liêm chính và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong hành trình ấy, lực lượng công an nhân dân tiếp tục là trụ cột giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống trong an toàn và niềm tin. Phong trào ba nhất không dừng lại ở một giai đoạn hay một nhiệm kỳ. Đó là phương thức rèn luyện con người công an trong kỷ nguyên mới. Lấy kỷ luật làm gốc để giữ mình, lấy trung thành làm kim chỉ nam để giữ nước, lấy sự gần dân làm nền tảng để giữ trọn niềm tin xã hội. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ tự thắp lên trong tim mình ngọn lửa ba nhất, thì sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ đến từ tổ chức, mà đến từ niềm tin được bồi đắp mỗi ngày giữa lòng nhân dân. Giữ vững kỷ cương, bảo vệ tổ quốc, phụng sự nhân dân, đó không chỉ là mệnh lệnh mà là cam kết chính trị bền bỉ của lực lượng công an nhân dân trước Đảng, trước nhân dân trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi trường tồn và phát triển.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chúng tôi, toàn thể cán bộ, học viên, học viện, an ninh nhân dân, dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bốn, đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Năm, ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân Việt Nam. Xin thề! Xin thề! Xin thề!

0: được.
1: Hey!

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử

dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Chỉ trong vài giây, hàng triệu tài khoản email trên toàn thế giới bị đăng nhập trái phép. Ẩn sau những đoạn mã lạnh lùng ấy là cả một hệ thống khai thác dữ liệu được vận hành như dây chuyền công nghiệp. Hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị đưa vào vòng rà quét. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, lực lượng công an đã lần ra một đường dây xâm nhập và mua bán dữ liệu quy mô đặc biệt lớn. Tháng 10 năm 2024, Công an tỉnh Tuyên Quang phá vụ án mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Gói dữ liệu với hàng nghìn thông tin được mua bán qua những đoạn nhắn tin trao đổi giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bộ dữ liệu. Đây là giấy tờ đủ để đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Các đối tượng mua thông tin cá nhân, sau đó đăng ký tài khoản hoặc sử dụng vào mục đích lừa đảo. Hậu quả là nhiều người dân không vay tiền trên các ứng dụng, nhưng thường xuyên có các đối tượng đòi nợ, thậm chí có nạn nhân bị một tài khoản trên mạng xã hội lừa nhiều tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó. Tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Tuyên Quang phá chuyên án hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị thâm nhập đánh cắp dữ liệu. Ba đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại thành phố Hà Nội.
1: Từ cái việc đảm bảo an ninh an toàn, thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, thì Phòng Cảnh sát Hình sự, Tổ Phòng chống tội phạm về tội phạm trên không gian mạng cũng đã phát hiện ra những cái thông tin liên quan việc đánh cắp thông tin liên quan đến các cái mạng Gmail hoặc là mạng Yahoo trên không gian mạng để phục vụ cho ý đồ xấu của đối tượng phạm tội. Ban giám đốc cũng như thủ trưởng cũng đã cho ý kiến là đi sâu vào vấn đề để tìm hiểu, để xâm nhập được cái không gian mạng và xâm nhập vào hệ thống máy chủ và số đối tượng tội phạm đang sử dụng hoạt động.
0: Ban đầu chỉ là những dấu hiệu rời rạc xuất hiện trong các hội nhóm kín trên không gian mạng. Giữa hàng nghìn đoạn hội thoại trôi đi mỗi ngày, các đối tượng công khai trao đổi với nhau về việc mua bán dữ liệu email bị đánh cắp, chia sẻ nguồn data, công cụ scan mail, thậm chí hướng dẫn cách khai thác thông tin cá nhân bên trong những tài khoản đã bị xâm nhập. Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở tính chất tinh vi của hoạt động này, mà còn ở quy mô dữ liệu khổng lồ được nhắc tới mỗi ngày. Hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu email liên tục được đưa ra trao đổi như một món hàng vô tri trên chợ đen mạng Internet.
2: Vụ án mà xâm nhập mà mua bán và trao đổi trái phép hơn 8,4 tỷ email thì cái dấu hiệu đầu tiên là chúng tôi phát hiện trên các hội nhóm kín là có các cái câu chuyện là các đối tượng truyền tai nhau về việc là có thể sử dụng những cái công cụ tự động hóa để có thể mà chiếm đoạt cũng như là xâm nhập được lên tới mức độ hàng tỷ email một ngày. Đấy, và từ cái dấu hiệu, từ cái câu chuyện đó mà chúng tôi sâu chuỗi lại với các cái quy định của pháp luật, và chúng tôi đánh giá đây là một cái tội phạm mới và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc dữ liệu cá nhân của con người. Cho nên là từ đó, từ dữ liệu đầu tiên mà chúng tôi đã đi theo.
3: Có thể nói đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ở quy mô mà còn ở phạm vi ảnh hưởng và hệ lụy lâu dài đối với an ninh thông tin cũng như đời sống xã hội. Trước hết, việc lộ lọt dữ liệu với số lượng lên tới hàng tỷ tài khoản email

0: phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm rất tinh vi nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là email là chìa khóa để truy cập nhiều tài khoản khác. Từ việc lộ lọt dữ liệu email, các đối tượng có thể chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, tài khoản tài chính, phát tán mã độc, xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến đời sống, học tập, kinh doanh của nạn nhân, giả mạo cá nhân, tổ chức sử dụng để cá nhân hóa kịch bản lừa đảo, thao túng tâm lý, phục vụ cho các loại tội phạm mạng, đặc biệt là hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Điều bất thường là thông qua các hội nhóm kín, các đối tượng trao đổi với nhau rất nhiều nội dung liên quan đến việc nguồn thu mua dữ liệu email của người dùng bị chiếm đoạt thông qua các cuộc tấn công mạng. Đồng thời chia sẻ với nhau nhiều cách thức chiếm đoạt dữ liệu cá nhân có trong những email đó để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Ẩn sau những dòng tin nhắn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một hệ thống tội phạm hoạt động có tổ chức, vận hành khép kín, liên kết với nhiều đối tượng ở nước ngoài nhằm thu thập, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân trên quy mô xuyên quốc gia.
2: Các đối tượng sử dụng các cái nhóm kín để trao đổi với nhau với cái số lượng email rất là lớn, các cái tài khoản rất là lớn. Thì sau khi nắm được cái thông tin thì phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã cử các lực lượng cảnh sát, các đồng chí mà có chuyên môn về khoa học kỹ thuật thì đã tiến hành xâm nhập và kiểm tra, thì đánh giá thì thấy đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động với quy mô rất lớn. Các đối tượng thì có chuyên môn về kỹ thuật khoa học rất cao và có cái sự câu kết giữa các cái đối tượng, các cái hacker cả ở nước ngoài và trong nước để sử dụng các cái phần mềm chuyên biệt chiếm đoạt các cái tài khoản email của các cái bị hại trên phạm vi là toàn quốc.
1: Khi thâm nhập vào các hội nhóm kín trên không gian mạng, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến những đoạn trao đổi giữa các đối tượng về khả năng xâm nhập thành công hàng trăm triệu tài khoản email chỉ trong vòng một ngày. Con số khổng lồ ấy cho thấy phía sau hoạt động phạm tội này chắc chắn không thể chỉ là những thao tác thủ công đơn lẻ mà phải có sự hỗ trợ của các công cụ chuyên biệt với khả năng tự động hóa cực lớn. Từ nhận định đó, ban chuyên án bắt đầu dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của các đối tượng. Những cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ được huy động tham gia chuyên án, phối hợp cùng các chuyên viên kỹ thuật để lần theo dấu vết các phần mềm được sử dụng.
2: Hàng ngày các đối tượng có trao đổi một lượng Gmail, email rất lớn với nhau, giữa các đối tượng với nhau trong nhóm kín, cũng như là trao đổi với các đối tượng ở nước ngoài, có thể một ngày lên đến cả triệu email. Thì đây là một cái dấu hiệu nghi vấn rất lớn để đặt ra cho cơ quan chức năng. Thì sau khi xác định được như vậy thì phòng cảnh sát hình sự đã cử các cái đồng chí trinh sát về điện tử để giám sát và cũng như là nắm bắt sâu thêm về các hoạt động này. Thì khi thấy có biểu hiện nghi vấn, lần theo các dấu vết thì để làm rõ được cái hành vi của đối tượng.
1: Cuộc truy vết diễn ra âm thầm nhưng đầy áp lực bởi các đối tượng liên tục sử dụng máy chủ ảo, proxy và rất nhiều lớp ẩn danh nhằm che giấu tung tích. Máy chủ ảo, VPS, có thể hiểu đơn giản là một máy tính từ xa hoạt động trên mạng Internet. Người dùng có thể đăng nhập và điều khiển nó ở bất cứ nơi đâu. Các đối tượng thuê VPS để tăng tốc độ thử đăng nhập hàng loạt email, tránh việc sử dụng trực tiếp máy tính cá nhân, che giấu vị trí thật sự khi thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ, đối tượng ngồi ở Hà Nội nhưng sử dụng VPS đặt tại Mỹ hoặc châu Âu khiến hệ thống ghi nhận việc đăng nhập xuất phát từ nước ngoài chứ không phải từ Việt Nam.
3: Chúng tôi đánh giá đây là một công cụ rất là nguy hiểm. Công cụ này đã làm tăng cái quy mô xâm nhập, tức là cái quy mô thực hiện hành vi của các đối tượng không chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ một vài email nhỏ nữa mà nó đã tăng cái quy mô lên tính chất toàn cầu. Và cũng từ cái công cụ này và căn cứ vào cái kết quả điều tra là đã xâm nhập trái phép hơn 8,4 tỷ email trên toàn cầu, thì cái đó là cái số liệu mà phản ánh rõ nhất cái tính nguy hiểm.
4: Cái nguy hiểm nhất trong cái phương thức thủ đoạn của đối tượng đấy là cái hoạt động mà mua bán dữ liệu phía sau. Thì quá trình điều tra cũng xác định là các đối tượng này mua bán đối với rất nhiều nước trên thế giới, có những cái đối tượng sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, thì các nước sử dụng hệ chữ Kirin của Đông Âu.

0: qua đó cũng hé lộ một cái bức tranh rất là lớn về cái hoạt động mua bán dữ liệu và xâm nhập dữ liệu trái phép trên thế giới. Trong đấy là Việt Nam mình cũng là một mắt xích.
1: Proxy là máy chủ trung gian đứng giữa người dùng và Internet. Khi truy cập Internet thông qua Proxy, địa chỉ IP thật của người dùng sẽ bị ẩn đi. Các đối tượng dùng Proxy để thay đổi địa chỉ IP liên tục, giả lập đăng nhập từ nhiều quốc gia khác nhau, né cảnh báo bất thường của Google, Facebook, Microsoft, tránh bị khóa tài khoản khi đăng nhập hàng loạt. Ví dụ, một đối tượng có thể dùng hàng nghìn proxy khác nhau để thử đăng nhập email, khiến hệ thống hiểu rằng các lượt đăng nhập đến từ nhiều nơi trên thế giới.
2: Cái số lượng email mà xâm nhập đến hàng tỷ email một ngày như vậy thì cái việc thủ công là điều không khả thi. Và để chuyên môn hóa cái hành vi phạm tội các đối tượng thì các đối tượng cũng đã móc nối với các đối tượng ở đây là người nước ngoài. Thì các đối tượng đó có nhiệm vụ đó là viết nên những cái phần mềm chuyên biệt. Và cái phần mềm này thì nó có cái tính năng đó là sau khi mà cái dữ liệu của các đối tượng có được thì phần mềm này sẽ tự động

0: Phần mềm này thì nó có cái tính năng đó là sau khi mà cái dữ liệu của các đối tượng có được thì phần mềm này sẽ tự động gọi là thực hiện những cái thao tác, và cái phần mềm này thì nó có một cái đặc thù là có thể thay thế địa chỉ IP liên tục. Đấy, nó giả mạo cái hành vi của người dùng thật, từ đó là có thể là một máy tính các đối tượng có thể xâm nhập hàng triệu email mà có thể đánh lạc hướng được cái công cụ của các công ty quản lý những cái email đó để tránh cái việc mà phát hiện cái việc truy cập bất thường. Đây là một cái đặc tính, cái tính năng của công cụ mà chúng tôi đánh giá là rất là mới và rất là chuyên biệt và có tính quy mô cao.
1: Để phục vụ cho hoạt động này, các đối tượng đã đầu tư nhiều công cụ chuyên biệt, thuê máy chủ ảo VPS, proxy ẩn danh và các phần mềm tự động hóa nhằm che giấu tung tích, vượt qua hệ thống cảnh báo bảo mật của các nền tảng email quốc tế. Thông qua những công cụ này, hệ thống có thể tự động đăng nhập vào hàng trăm triệu tài khoản email mỗi ngày với tốc độ cực lớn. Những tài khoản đăng nhập thành công sẽ tiếp tục bị ra quét, khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, dịch vụ trực tuyến hoặc dữ liệu có giá trị để bán kiếm lời. Hoạt động phạm tội được tổ chức bài bản như một dây chuyền công nghiệp trên không gian mạng.
0: Do cái tính ẩn danh của cái nền tảng mạng xã hội Telegram thì cái điều khó khăn đối với chúng tôi nhất là chúng tôi cũng phải tìm được cái nơi mà các đối tượng buộc phải bộc lộ cái thông tin thật của mình, và đồng thời là chúng tôi cũng phải sâu chuỗi từ những cái thông tin trên các nền tảng ẩn danh như vậy, và chúng tôi cũng phải sâu chuỗi lại các cái dữ liệu thông tin khác đấy mà chúng tôi có được, và từ đó chúng tôi phản ánh về thông tin của một con người, thì từ đó thì chúng tôi mới có thể hình dung ra được cái nhóm là ở đâu đã, và sau đó thì chúng tôi hình dung nên như vậy thì căn cứ vào các dữ liệu, các kết quả xác minh từ các biện pháp nghiệp vụ cũng như các biện pháp kỹ thuật, thì lúc đó chúng tôi cũng mới hình dung ra được các đối tượng.
1: Quá trình theo dõi, cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, và Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại xã Con Giang, tỉnh Gia Lai. Tháng 5 năm 2024, Lê Văn Dê và Đào Đình Dê bắt đầu tham gia hoạt động mà giới tội phạm mạng gọi là scanmail, một hình thức sử dụng dữ liệu tài khoản email bị lộ lọt để đăng nhập trái phép hàng loạt.
2: Dữ liệu các đối tượng mua ở nước ngoài thì chủ yếu đến từ các cái phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông được cài đặt trái phép vào máy vi tính của các cái người dùng trên thế giới, và trong những hoạt động tấn công mạng quy mô lớn vào những cái trang web, những cái dịch vụ có nhiều người sử dụng trên không gian mạng. Quá trình điều tra thì chúng tôi nhận thấy là các đối tượng sử dụng một quy trình xâm nhập và mua bán email, trích xuất thông tin từ email rất là chuyên nghiệp. Cái việc này thì cũng vừa làm cho hoạt động điều tra trở nên khó khăn, vì nhờ quy trình tự động hóa này mà cái lượng dữ liệu, lượng email mà các đối tượng mua bán trở nên đặc biệt lớn, nhưng cũng chính là cái nút thắt giúp cơ quan điều tra có thể làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Ban chuyên án đã xác định đây không chỉ là một vụ xâm nhập trái phép đơn lẻ mà là mắt xích trong một chuỗi hoạt động tội phạm có tổ chức liên quan chặt chẽ đến việc thu thập, mua bán và khai thác dữ liệu cá nhân. Do đó, ngay từ đầu, hướng đấu tranh được triển khai theo phương châm đánh cả đường dây, làm rõ toàn bộ hành vi. Trước hết, lực lượng chức năng tập trung thu thập chứng cứ điện tử để làm rõ phương thức, thủ đoạn xâm nhập trái phép vào hệ thống email. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm truy vết nguồn gốc các cuộc tấn công, xác định công cụ, phần mềm mà các đối tượng sử dụng, cũng như cách thức chúng khai thác lỗ hổng bảo mật. Đây là cơ sở quan trọng để chứng minh hành vi xâm nhập trái phép theo quy định của pháp luật.
3: Các đối tượng hoạt động tội phạm này mang tính ẩn danh rất cao, chủ yếu là sử dụng các cái công nghệ hiện đại để sử dụng các cái phần mềm độc hại để chiếm đoạt và chiếm quyền sử dụng cái tài khoản của bị hại. Trong quá trình đánh giá, phân tích và lần theo cái dấu vết của các đối tượng thì xác định đây là các nhóm đối tượng thì có cái chuyên môn kỹ thuật rất cao và có cái sự phối hợp giữa các cái đối tượng trong nước, những đối tượng trong nước ngoài, các cái hacker, và sau khi thu thập được và chiếm quyền quản lý tài khoản email của người dùng thì đối tượng là lập tức là giao bán và chuyển giao cho các người khác ngay, để tránh cái việc là người dùng bị hại phát hiện

0: cũng như là các cơ quan chức năng để truy vết.
1: Song song với đó, ban chuyên án chủ động mở rộng điều tra theo hướng lần theo dòng dữ liệu. Từ các tài khoản email bị chiếm quyền, lực lượng chức năng phân tích dấu vết giao dịch, lịch sử truy cập, qua đó phát hiện các dấu vết liên quan đến việc tập hợp, đóng gói và giao bán dữ liệu trên không gian mạng. Việc này giúp bóc tách rõ ràng vai trò của từng đối tượng trong chuỗi hoạt động, từ khâu xâm nhập, thu thập dữ liệu đến trung gian môi giới và tiêu thụ.
2: Qua cái tài liệu thu thập được thì chúng tôi xác định là với quy mô như này thì các đối tượng là trên toàn thế giới, các hacker, các mũ đen có thể là chúng đã cấu kết với nhau trên nhiều nước, trên nhiều quốc gia và chia sẻ để mua bán với nhau. Có một cái đặc điểm mà có thể là nó khác biệt đối với các chuyên án thông thường, đó là chính các bị hại cũng không biết là cái hộp thư điện tử của mình cũng đã bị các đối tượng xâm nhập. Cái nữa là đối tượng thì ẩn danh cao và cũng rất dễ dàng xóa dấu vết cũng như truy vết của lực lượng công an. Nếu như không có cái biện pháp áp dụng ngay để ngăn chặn cái việc xóa dấu vết thì cái sau này cái chứng minh hành vi tội phạm của các đối tượng là rất khó.
1: Quá trình thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định để có nguồn data sử dụng, Đào Đình Dê sử dụng tài khoản Telegram với nickname là Tu Ma Điên thỏa thuận trao đổi với tài khoản Telegram Thần Tài Đến là các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là ở Nga, Ukraine. Khi có data là các thông tin email do các đối tượng tấn công mạng có được thì sẽ gửi cho Đào Đình Dê. Đối tượng này sử dụng các phần mềm nêu trên xâm nhập trái phép vào những email, khai thác các dữ liệu cá nhân theo đơn đặt hàng từ các đối tượng trong và ngoài nước, sau đó bán nhằm thu lợi bất chính. Các giao dịch đều được quy đổi thành USDT để thanh toán.
3: Ban chuyên án chúng tôi họp và xác định phải triệt phá cái ổ nhóm này, thì lúc đó thì đối với chứng cứ tài liệu về mặt quy định pháp luật thì chúng tôi đã có đủ căn cứ để khẳng định đây là một tổ chức tội phạm có yếu tố xuyên biên giới, và cũng đã có đủ căn cứ để xác định là các cái công cụ mà các đối tượng đã xâm nhập vào email, và cũng như là cũng đã làm rõ được các cái loại dữ liệu cá nhân được các đối tượng khai thác từ trong cái email này và bán, cũng như là cũng làm rõ được dòng tiền của các đối tượng sử dụng các loại tiền ảo để thanh toán.
1: Trước khi triển khai bắt giữ các đối tượng, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác tiến hành nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng. Qua đó xác định các đối tượng thường làm việc vào đêm khuya. Khi xâm nhập được vào email, khai thác được dữ liệu là chúng phải bán đi ngay, tránh để chủ của những tài khoản email này phát hiện. Do đó, máy tính các đối tượng thường cho hoạt động 24/7. Trước khi bắt giữ được các đối tượng, thì yêu cầu đặt ra là phải xác định được chính xác vị trí đặt thiết bị máy móc và phải khống chế được toàn bộ các đối tượng có liên quan, không để thông tin bị lộ lọt ra bên ngoài, dẫn đến các đối tượng có thể xóa dấu vết, ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
4: Từ lúc trinh sát cho đến quá trình điều tra thì chúng tôi cũng xác định là cái việc mà thu giữ và phân tích dữ liệu là cái hoạt động xương sống còn trong cái chuyên án này. Thì dựa vào các thông tin sát thì chúng tôi cũng đã xác định được cơ bản về cấu trúc dữ liệu, các cái nơi lưu trữ dữ liệu và hình thái dữ liệu. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng một số cái phần mềm tự động giúp cho việc là tự động hóa trích xuất và các hoạt động phục vụ điều tra khác như là chụp ảnh màn hình tự động để giảm thiểu cái can thiệp của con người vào quá trình thu giữ dữ liệu, đảm bảo cái tính chính xác. Thì các cái dữ liệu, cái phần mềm này thì sau khi thu dữ liệu thì vẫn đảm bảo các cái yêu cầu của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nhưng vẫn đảm bảo cái quá trình thu giữ được dữ liệu được chính xác. Trong cái quá trình thu giữ dữ liệu thì cũng đảm bảo an toàn cho các cái thiết bị của đối tượng, không làm xảy ra mất mát, sai sót hoặc là các cái dữ liệu nó bị tiêu hủy giữa chừng. Và việc ứng dụng cái phần mềm này vào là giúp giảm thiểu tối đa cái thời gian thu giữ dữ liệu. Từ nếu như làm thủ công thì có thể mất đến 1 đến 2 ngày, nhưng mà sau khi áp dụng phần mềm thì giảm xuống gần 2,5 ngày và chỉ cần một người thu với vai trò là giám sát dữ liệu thôi, không nhất thiết là phải có nhiều người tham gia.
1: Ngay từ giai đoạn trinh sát và xác lập chuyên án, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định việc thu giữ, phân tích dữ liệu điện tử là nhiệm vụ mang tính xương sống.

0: quyết định hiệu quả của toàn bộ quá trình điều tra. Lực lượng tham gia chuyên án đã thể hiện trình độ chuyên môn công nghệ rất cao khi chủ động nghiên cứu cấu trúc dữ liệu, hình thái lưu trữ và phương thức vận hành của hệ thống do các đối tượng sử dụng. Từ thực tiễn đấu tranh, ban chuyên án đã trực tiếp xây dựng phần mềm hỗ trợ tự động hóa quá trình trích xuất dữ liệu, chụp ảnh màn hình và lưu giữ chứng cứ điện tử.
1: Phòng cảnh sát hình sự đã có những chuyên gia rất sâu về nội dung này và từ đó thì tìm ra những manh mối và chúng ta xác định tội phạm lên không gian mạng cuối cùng bản chất vẫn là do con người tạo ra, kể cả công nghệ về AI thì tất cả là từ nguồn gốc con người, cho nên lần theo dấu vết và từ những cái địa chỉ IP, từ những khu vực đối tượng hoạt động để lần ra những manh mối và từ đó để lần ra cái con người cuối cùng người thực hiện hành vi đấy là ai. Thì từ đấy tôi rất là biểu dương phòng cảnh sát hình sự đã có những trinh sát rất là sâu và rất là tốt như thế.
0: Nhiều ngày liên tiếp, các tổ công tác bí mật theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng bên trong căn hộ thuê tại Hà Nội. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng hoạt động mạnh vào cả thời điểm ban ngày lẫn ban đêm. Hệ thống máy tính luôn vận hành với công suất lớn nhất 24/24 để thực hiện việc scan mail và khai thác dữ liệu. Yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải lựa chọn đúng thời điểm đột kích, khống chế toàn bộ đối tượng ngay khi hệ thống vẫn còn đang hoạt động nhằm bảo đảm dữ liệu điện tử không bị xóa, mã hóa hoặc tiêu hủy từ xa.
2: Thông qua những cái tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì thấy là cái hậu quả của cái hành vi này là rất lớn. Rất nhiều người sử dụng, các cá nhân doanh nghiệp bị chiếm quyền sử dụng như là khai thác các dữ liệu cá nhân cũng như là tài khoản ngân hàng và các tài khoản về mạng xã hội. Đấy, cũng có thể bị chúng sử dụng trong cái việc là có thể là lừa đảo trực tuyến. Đây là hành vi rất nguy hiểm nếu mà các tài liệu bảo mật đó mà lộ lọt mà được giao bán cho những cái đối tượng mà muốn sử dụng vào việc trái pháp luật là hậu quả vô cùng lớn đối với những người sử dụng.
0: Sau nhiều tháng âm thầm thu thập chứng cứ, thời cơ phá án cuối cùng cũng đến. Các mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng trước khi đến khu vực căn hộ của các đối tượng đang hoạt động. Toàn bộ phương án khống chế được triển khai chớp nhoáng nhằm ngăn chặn các đối tượng kịp phản ứng hoặc xóa các dấu vết điện tử.
3: Để tránh cái việc là bị các cơ quan chức năng cũng như là người bị hại người ta phát hiện, thì các đối tượng là hầu như đều hoạt động chủ yếu là vào ban đêm, nhưng khi chiếm đoạt được tài khoản thì hầu như là máy phải để mở là 24/7. Lúc nào cũng để mở, mà khi chiếm đoạt các tài khoản là lập tức là chuyển các thông tin tài khoản này ra nước ngoài ngay. Quá trình anh em trinh sát từ cái việc là xác định con người thực hiện hành vi, xác định được con người, xác định được địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi thì mới lên phương án để vào kiểm tra đột xuất ngay lập tức, ngay tại thời điểm mà khi mà các đối tượng đang ngồi trên máy để thực hiện và thu thập các cái dữ liệu.

0: Khi lực lượng công an ập vào, nhiều màn hình máy tính vẫn đang hiển thị các phần mềm scan mail hoạt động liên tục. Dữ liệu điện tử, các tệp tin email, lịch sử truy cập và những đoạn hội thoại trao đổi mua bán dữ liệu vẫn còn lưu trên hệ thống. Việc khống chế thành công các đối tượng ngay tại thời điểm thiết bị còn vận hành đã giúp ban chuyên án thu giữ được nguồn chứng cứ điện tử đặc biệt quan trọng phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.
1: Đối với chuyên án này thì toàn bộ các cái tài liệu chứng cứ, vật chứng đều là dữ liệu điện tử. Nó không như các cái chuyên án khác là dao, là kiếm, là súng, là đạn. Cho nên là trong quá trình triển khai chuyên án thì lực lượng chức năng phải xác định rõ về vị trí của các đối tượng đặt máy cũng như là cái thời gian hoạt động. Để xác định được việc đó thì Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử các trinh sát theo dõi bám sát các đối tượng 24/24, xác định được nơi các đối tượng thực hiện đặt máy, thực hiện các cái hành vi để xâm nhập chiếm đoạt, và sau đó là xác định được khung giờ cũng như là quy luật hoạt động của các đối tượng để có thể là đồng loạt vào kiểm tra.

0: thu giữ trực tiếp trên máy.
1: Lê Văn Dê và Đào Đình Dê góp tiền mua 3 bộ máy vi tính lắp đặt tại tầng 3 chỗ ở của hai đối tượng tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, kết nối Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 10 năm 2024, hai đối tượng thuê Nguyễn Chi Tê, sinh năm 2000, trú tại xã Vân Đình, Hà Nội, làm nhiệm vụ scan mail. Công việc của Tê là tham gia vào các hội nhóm trên Telegram nhằm tìm kiếm nguồn tiêu thụ những data đã khai thác được từ việc xâm nhập vào các email. Lê Văn Dê và Đào Đình Dê sẽ sử dụng tool đọc thư giá quét, trích xuất thông tin trong các email đăng nhập thành công, phân loại ra những tài khoản quảng cáo Facebook có giá trị hoặc có thư của các cơ quan tổ chức theo yêu cầu của người mua gửi đến những email này để bán lấy tiền. Từ ngày 9 tháng 7 năm 2024 đến ngày 25 tháng 11 năm 2025, tài khoản thần tài đến đã gửi cho Đào Đình Dê 3.004 tệp tin chứa dữ liệu email của người dùng trên thế giới với tổng số hơn 8,4 tỷ tài khoản email. Các đối tượng đã bán và thu lợi số tiền hàng tỷ đồng.
0: Đối tượng cầm đầu thì có vai trò chủ yếu là thực hiện việc mua dữ liệu về, sau đấy thì là phân phát cho hai đối tượng còn lại để thực hiện việc xâm nhập, giả quét, trích xuất dữ liệu từ trong email ra. Hai đối tượng còn lại thì sau khi mà xử lý xong những cái thông tin từ email thì sẽ đem đăng bán lên các cái diễn đàn trên mạng xã hội hoặc là trên các cái hội nhóm kín và bán cho những cái đối tượng có nhu cầu. Đối tượng Lê Văn Duy thì cũng trực tiếp là đóng vai trò làm người quản lý tài chính của đội nhóm, thì trực tiếp là xuất tiền để mua các cái dữ liệu điện tử về và nhận tiền bán được các cái dữ liệu điện tử đấy. Sau đấy thì là đối tượng Lê Văn Duy sẽ chia lại lợi nhuận cho các đối tượng tham gia đi cùng.
1: Hơn 8,4 tỷ tài khoản email đã bị đưa vào hệ thống giả quét tự động. Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền khai thác dữ liệu trên không gian mạng. Các đối tượng không còn hoạt động đơn độc mà móc nối với nhiều hacker ở nước ngoài để mua dữ liệu email bị chiếm đoạt từ các cuộc tấn công mạng trước đó. Sau khi xâm nhập thành công, chúng tiếp tục khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, các dịch vụ dùng chung như Netflix, Microsoft, rồi phân loại và bán lại cho nhiều đầu mối khác nhau nhằm thu lợi bất chính.
2: Trong cái thời buổi công nghệ số này thì tài khoản email cũng như là một chìa khóa tham gia vào các nền tảng cũng như là các tài khoản đăng ký sử dụng các tài khoản số khác. Và đây cũng là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho các đối tượng khai thác. Đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến, thì đối với các cái loại dữ liệu cá nhân mà khi mà rơi vào tay các đối tượng lừa đảo trực tuyến thì nó tăng cái tính cá nhân hóa trong cái tội phạm lừa đảo. Ví dụ như là một cá nhân mà bị các đối tượng lừa đảo trực tuyến mà đã nắm được quy luật hoạt động, nắm về nghề nghiệp, nắm về gia đình, nắm về các hoạt động kinh doanh thông qua cái email đó, thì cái việc mà lừa đảo đưa ra các kịch bản lừa đảo thì nó sẽ tăng cái khả năng lừa đảo được các nạn nhân.
3: Nếu dữ liệu bị khai thác có liên quan đến cán bộ, cơ quan tổ chức quan trọng thì các đối tượng có thể lợi dụng để thu thập thông tin nội bộ, phục vụ các mục đích xấu, thậm chí là hoạt động gián điệp mạng. Xu hướng của tội phạm từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này có thể nhận định trong thời gian tới, tội phạm xâm nhập, thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ tinh vi. Xu hướng các đối tượng sẽ chuyển từ hoạt động đơn lẻ sang tổ chức thành đường dây chuyên nghiệp có sự phân công vai trò rất rõ ràng như thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, khai thác và mua bán dữ liệu, tiếp tục lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng ẩn danh để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
1: Trong thời đại số, email không còn đơn thuần là công cụ liên lạc phục vụ công việc hay đời sống hàng ngày. Đó còn là chìa khóa số kết nối và mở ra hàng loạt tài khoản quan trọng của mỗi cá nhân, từ mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử đến các nền tảng lưu trữ dữ liệu riêng tư. Chỉ cần một tài khoản email bị xâm nhập, toàn bộ hệ sinh thái số của người dùng có thể đứng trước nguy cơ bị kiểm soát, đánh cắp hoặc lợi dụng vào các hành vi phạm pháp. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. và phía sau những

0: màu xanh hy vọng trên tấm áo những chiến sĩ an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân. Là rực vàng màu nắng trên sắc phục cảnh sát giao thông, lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn trên những dặm đường. Là màu của đêm trên đôi vai lực lượng cảnh sát cơ động, lá chắn thép giữ bình yên cho nhân dân. Là màu của hy sinh và cống hiến trên sắc áo người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng quên mình để tìm cái còn trong cái mất. Đó là sắc phục của những lực lượng trong công an nhân dân vốn đã rất quen thuộc với người dân trên mọi miền Tổ quốc. Và sự ra đời của những sắc phục ấy cũng là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của toàn lực lượng công an nhân dân.
1: Như chúng ta biết thì vào năm 1945, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, thì đó cũng là thời điểm mà đánh dấu cái sự ra đời của lực lượng công an nhân dân với các cái tổ chức như là Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia Tự vệ Quốc Nam Bộ. Ở thời điểm đó thì trang phục công an nhân dân chưa có một cái quy định thống nhất cho lực lượng công an ở trong toàn quốc, nhưng đa phần được sử dụng ở công an các đơn vị địa phương đều là quần short và áo sơ mi cộc tay. Cán bộ chiến sĩ thì sẽ sử dụng dép cao su, ở một số đơn vị địa phương thì còn có kèm theo trang phục là các mũ ca lô. Và về mặt phù hiệu, tức là cấp hàm, cấp hiệu thì cũng chưa có cái sự quy định thống nhất trong cả nước, mà ở mỗi đơn vị địa phương nó sẽ có cái sự khác nhau. Bước sang cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì có thể kể đến một cái mốc thay đổi, đó là năm 1962, vào ngày 20 tháng 7, khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 34 và ban hành sắc lệnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của lực lượng cảnh sát nhân dân, cũng như là chế độ cấp bậc hàm, cấp hiệu của lực lượng cảnh sát, thì cái mẫu trang phục quy định thống nhất cho lực lượng cảnh sát nhân dân cũng đã ra đời, với cái mẫu trang phục được quy định riêng đối với nam, nữ, và trang phục được sử dụng trong mùa xuân hè, mùa thu đông.
0: Tại thời điểm đó, nước ta vẫn đang tạm bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Như vậy, chỉ ở miền Bắc mới có lực lượng cảnh sát hoạt động công khai, còn ở miền Nam, lực lượng an ninh tạm rút vào hoạt động bí mật. Để thuận tiện hoạt động cách mạng, phần lớn các chiến sĩ an ninh miền Nam sẽ sử dụng trang phục áo bà ba với mục đích chính là để hòa đồng với quần chúng nhân dân.
1: Cho đến năm 1982 thì đã có những cái điều chỉnh về quy định của mẫu trang phục của lực lượng cảnh sát nhân dân. Sau đó thì có những cái chi tiết thay đổi nhất định về màu sắc cũng như là các cái chi tiết khác. Đến năm 1988 thì Bộ Công an mới có cái quy định chính thức về trang phục của lực lượng an ninh nhân dân. Ở thời điểm này thì hai miền Bắc Nam đã thống nhất sau khi mà giành thắng lợi ở trong tổng tiến công năm 1975 rồi. Và cái trang phục đầu tiên, có thể nói là trang phục thống nhất được quy định đầu tiên của lực lượng an ninh, là ra đời vào năm 1988. Theo đó thì có cái sự phân biệt, cũng có sự phân biệt giữa trang phục nam, trang phục nữ, trang phục xuân hè, trang phục thu đông, và đặc biệt là phân biệt rất rõ về màu sắc so với lực lượng cảnh sát. Một số các cái mốc thay đổi có thể kể đến khác như là

0: thay đổi vào năm 1989 hay mốc thay đổi vào năm 1998 và mới đây nhất là mốc thay đổi vào năm 2016. Thì về cơ bản thì mẫu trang phục được giữ ổn định từ năm 1998 cho đến năm 2016 và cũng với cái sự quy định riêng với mẫu trang phục xuân hè, trang phục thu đông, trang phục quy định riêng cho nam và nữ, một số các cái đơn vị, các lực lượng đặc thù như là lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát cơ động, họ cũng đã có những cái mẫu trang phục quy định riêng để phù hợp với những cái điều kiện tác chiến nhất định của các cái lực lượng này. Hiện nay thì trang phục của Công an Nhân dân được quy định tại Nghị định số 29 NDCP của Chính phủ, được ban hành vào ngày 21 tháng 4 năm 2016. Từ thời điểm năm 2016 có quy định mới về cái mẫu trang phục của lực lượng Công an Nhân dân thì đã điều chỉnh một số các cái chi tiết, ví dụ như là về cấp hàm, cấp hiệu hay là các cái khuy ở trên trang phục của lực lượng Công an nói chung. Là không còn cái sự phân biệt giữa cấp úy và cấp tá, cấp tướng mà đều sử dụng cái màu sắc là màu vàng đối với cấp hàm, cấp hiệu và khuy ở trên trang phục. Bên cạnh đó là cái sự thay đổi về mẫu trang phục xuân hè đối với nam. Thì nam giới thay vì sử dụng cái mẫu áo sơ mi bluzông, dạng bluzông theo quy định của năm 1998 thì đến năm 2016 nam giới sử dụng trang phục xuân hè với mẫu áo là mẫu áo sơ mi và được sơ vin cùng với thắt lưng. Còn trang phục nghi lễ Công an Nhân dân cũng có quy định riêng về mẫu dành cho nam, mẫu dành cho nữ và trang phục xuân hè, trang phục thu đông. Tuy nhiên trong một số cái điều kiện nhất định, mặc dù là thời tiết thì vẫn đang ở cái thời điểm của mùa xuân hè, nhưng trang phục thu đông, còn được gọi là trang phục đại lễ Công an Nhân dân, sẽ vẫn được sử dụng khi thực hiện các nghi lễ như là trao tặng huân chương hay là các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Như vậy là từ khi thành lập đến nay thì trang phục của lực lượng Công an Nhân dân đã trải qua rất nhiều những thay đổi cụ thể về hình dáng, màu sắc, cũng như là ngày càng có cái sự chuyên nghiệp hóa đối với cái quy định về trang phục của lực lượng Công an Nhân dân trong từng điều kiện cụ thể và cho từng lực lượng cụ thể. Tuy nhiên, dù trải qua rất nhiều những cái sự thay đổi đó, nhưng tất cả đều hướng đến một cái mục tiêu chung, đó là tính hiện đại, chính quy, thuận tiện, chất lượng và phù hợp với cái điều kiện công tác chiến đấu thực tiễn của lực lượng Công an Nhân dân. Và trang phục Công an Nhân dân cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
1: Cùng với sự hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng Công an Nhân dân, quân phục Công an Nhân dân cũng đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam, là biểu tượng cho lực lượng xứng danh thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Còn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, được khoác trên mình sắc phục thiêng liêng của lực lượng chính là niềm vinh dự to lớn, là trách nhiệm cao cả, là lời thề danh dự vì nước quên thân, vì dân phục vụ luôn sâu trong tim.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn

0: 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20h45 phút thứ 6 ngày 12 tháng 6 trên INTV.
2: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Anh cổ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cổ cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

0: Om Namaskar, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, tình trạng đau nhức mỏi vai gáy là một trong những cái tình trạng bệnh lý rất là phổ biến hiện nay do thói quen sinh hoạt cũng như là thói quen của chúng ta ngồi quá lâu trong một tư thế sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự tuần hoàn của những cái đốt sống ở vùng cổ gáy của chúng ta và làm cho vai của chúng ta cũng bị đau mỏi nữa, khiến cho ảnh hưởng đến sinh hoạt của chúng ta và công việc rất nhiều, đúng không nào? Và trong bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn 3 động tác để trị liệu và phục hồi cho vai cổ gáy ngay tức thì. Luyện tập cùng Nguyễn Hiếu nhé. Đầu tiên, bạn điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái này.
1: Giữ cho lưng thật thẳng. Thế, đúng rồi. Bây giờ bạn đưa hai tay về phía trước. Đó, đưa hai tay về phía trước ngang vai. Sau đó ngửa lòng bàn tay lên. Rồi bạn co tay lại. Đặt các cái ngón tay vào cái vùng khớp vai của bạn nhé. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn xoay tay ra sau này. Mở rộng cái vòng tròn xoay của vai. Thế, và khi xuống thì kéo sâu xuống này. Đó, hít thở đều. 5 vòng quay ra sau và 5 vòng quay ngược lại. 2. Trong quá trình luyện tập, bạn hít thở đều bằng mũi. 3.
0: 4 5 Rồi bây giờ bạn quay ngược lại này. Kéo nhớ khi xuống sâu xuống nhé. 5 Mở rộng vòng tròn xoay. 4 3 2 Bạn thấy dễ chịu cho vùng vai cổ gáy chưa nào? Và 1 Rồi đưa tay về vị trí ban đầu, duỗi thẳng tay ra hít vào và thở ra, nhẹ nhàng hạ tay xuống, thả lỏng hai tay ngang hông của bạn, sau đó thả lỏng vai này, kéo vai lên này, thở ra, hít lên này, thở này, hít lên này, thở này. Rồi, rất tốt, chúng ta tiếp tục đến với động tác thứ hai nhé. Từ từ bạn giữ cho lưng thẳng, vẫn giữ cho lưng của mình thật thẳng. Thế, sau đó đưa hai tay mở sang ngang để khuỷu tay ngang với cả phần vai của bạn. Mở rộng các ngón tay hít vào, đẩy khuỷu tay ra sau, nâng cằm cổ lên. Thở ra. Đưa hai tay về phía trước, cúi gập cằm xuống úp lòng bàn tay. Hai hít vào. Đẩy căng ngực mở khuỷu. Ngửa đầu ra sau nâng cằm lên. Thở ra. Cong lưng ra sau, cúi đầu xuống và tay như ai đang kéo dài về trước. Chúng ta tập 5 nhịp. Hít vào. 3. Đẩy ngực, mở khuỷu tay, thở ra. 4. Hít vào. Thở. 5. Hít. Đẩy ngực, nâng cằm. Nhịp cuối bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5. 4. 3. 2. Một từ từ hít sâu và thở ra. Vươn tay về phía trước, kéo dài tay về phía trước, cong lưng ra sau, cúi gập đầu xuống, hít thở đều giữ 5 giây. 5 4 3 2 1 Tốt rồi, từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, bạn hạ tay xuống, thả lỏng cho vai nào. Thả lỏng cho vai, thả lỏng hai tay xuống nhé. Vai lên này, thả này. Vai lên này, thả. Lên và thả xuống, chúng ta dễ chịu liền đúng không? Rồi tiếp tục với tư thế cuối cùng. Bạn giữ nguyên tư thế, giữ cho lưng thẳng này. Hai tay để lên trên mặt bàn của bạn. Hít vào một hơi thật sâu. Từ từ xoay nhé. Mông giữ nguyên này. Xoay toàn bộ cơ thể qua bên phải. Đưa cái tay phải nắm vào cái ghế của bạn. Mắt nhìn qua bên phải. Hít thở đều. Giữ 5 giây. 5 4 3 2 1 Từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu.

Từ từ bạn giữ cho lưng thật thẳng này. Sau đó bạn đưa hai tay về phía trước, ngửa lòng bàn tay lên, thế. Rồi co tay lại, đặt các đầu ngón tay vào khớp vai của bạn. Rồi hít vào một hơi thật sâu. Chúng ta xoay ra sau, quay mở rộng cái vòng xoay. Khi kéo tay xuống thì bạn nhớ là kéo sâu cái vai xuống. Được chưa nào? Hai, hít vào. Chúng ta tập 5 vòng xuôi và 5 vòng ngược. Thở ra. 3, hít. Thở. 4, hít. Thở. Rồi xoay ngược lại. 5, hít vào. Thở ra, nhớ hít thở đều bằng mũi bạn nhé. 4, hít vào. Thở ra, khi thở xuống kéo sâu vai xuống. 3, hít. Thở. 4, hít vào. Thở ra. Và 5, hít. Thở. Kéo sâu vai xuống này. Một lần nữa hít vào. Và thở ra. Sâu vai xuống này. Giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt, từ từ hít vào. Đưa tay về vị trí ban đầu. Và thở ra. Bạn hạ tay xuống, thả lỏng hai tay xuống nhé. Rồi chúng ta thư giãn vai này. Kéo vai lên này, thả rớt này. Lên này, thả rớt xuống. Lên này, thả rớt xuống. Rồi, rất dễ chịu đúng không nào? Chúng ta tiếp tục với tư thế thứ hai này. Bạn giữ nguyên lưng thẳng nhé. Rồi bây giờ từ từ nâng hai tay lên, để khuỷu tay với vai của bạn thẳng hàng nhau, mở các cái ngón tay. Hít vào một hơi thật sâu. Đẩy căng lồng ngực ra, mở căng lồng ngực, ngả nhẹ người ra sau, nâng cái cằm lên. Thở ra, cong gù lưng ra sau, vươn hai tay thật dài thật xa về phía trước, cúi gập đầu xuống. Chúng ta tập 5 lần. 2, hít vào. Động tác này sẽ giải mỏi ngay lập tức, đẩy căng lồng ngực, nâng cằm lên. Thở ra. Kéo dài tay về phía trước, gù sâu lưng ra sau. 3, hít vào. Đẩy ngực, nâng cằm. Thở. 4, hít. Thở ra. Kéo dài tay về phía trước. 1, nhịp cuối cùng. 5, hít vào. Đẩy căng ngực lên. Và thở ra. Vươn tay về trước, cúi gập cằm xuống. Từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Và thở ra. Thả lỏng chân tay. Thư giãn vai nhé. Nâng lên này. Thở này. Lên này. Thở này. Lên này. Thở này. Rất tốt. Rồi chúng ta tiếp tục với tư thế cuối cùng. Tư thế vặn cột sống, để giải phóng những cái ách tắc và những cái năng lượng dư thừa ở cột sống và vùng vai cổ gáy của bạn nhé. Giữ nguyên tư thế ngồi. Hai tay của bạn đặt lên trên bàn. Được chưa nào? Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Hít no căng lồng ngực của bạn đi. Rồi bây giờ bạn xoay qua bên phải. Giữ lưng thẳng và mông giữ thẳng. Rồi chúng ta xoay. Đưa cái tay phải nhắm vào ghế. Mắt nhìn qua vai. Hít về giữa. Thở ra. Chúng ta lại vặn qua bên trái. Đưa tay nắm vào ghế. Mắt nhìn sâu qua bên trái. Một lần nữa hít vào, đưa cơ thể về giữa và thở ra, vặn qua bên phải. Giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít vào, đưa cơ thể về giữa, thở ra. Bạn vặn qua bên trái và giữ ở đây. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu.

thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng và điều hòa hơi thở. Bạn giữ cho lưng thẳng, thả lỏng cho hai tay, vai, thả lỏng cột sống, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày. Hãy hít vào thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên và thở ra xẹp bụng lại để cảm nhận sự thư giãn đang thư giãn cho từng đốt sống của bạn, thư giãn cho đôi vai, cho não bộ và cho tâm trí của bạn. Rồi hít vào và thở ra, nhẹ nhàng mở mắt ra. Chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc bài tập ngày hôm nay. Bạn cảm thấy thế nào sau khi tập xong là vai cổ gáy của bạn nhẹ đi rất nhiều rồi đúng không? Hãy duy trì luyện tập đều đặn cùng Nguyễn Hiếu để giải những cái cơn đau nhức mỏi vai cổ gáy ngay tức thì bạn nhé. Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào bài tập tiếp theo trong chương trình Yoga và Phong Cách của đài truyền hình ANTV. Bây giờ thì Nguyễn Hiếu xin chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào.

0: Chỉ một lời rủ dê bạn bè cùng bay lắc, một lần đứng ra thuê phòng hay chuẩn bị cuộc chơi, nhiều người từ chỗ nghĩ mình không phạm tội đã trở thành bị can trong các vụ án ma túy. Ranh giới giữa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đôi khi không nằm ở việc ai trực tiếp dùng ma túy mà nằm ở vai trò đứng sau cuộc vui tưởng chừng vô hại. Dưới góc độ pháp luật, đây là hai hành vi hoàn toàn khác biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như chế tài xử lý. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2025, hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, điều 256A đã quy định tội danh sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng xử lý những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhằm giảm tình trạng sử dụng ma túy và tăng hiệu quả quản lý trật tự xã hội.
1: Không phải ai sử dụng ma túy thì cũng bị xử lý hình sự, mà cơ quan tố tụng phải chứng minh, ngoài cái việc chứng minh là người ta là đối tượng sử dụng ma túy bằng những cái biện pháp mà xét nghiệm nước tiểu hay là xét nghiệm máu, tức là bằng những cái biện pháp điều tra của họ để chứng minh là ngoài cái việc là đối tượng đó là đối tượng nghiện, thì cơ quan tố tụng còn phải chứng minh một việc nữa là đối tượng đó đang nằm trong diện quản lý theo luật, có thể là đối tượng đang cai nghiện bắt buộc này, hoặc là đối tượng bị quản lý sau cai nghiện.
0: Còn đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo bộ luật hình sự thì các hành vi sau là phạm tội: chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ, sản xuất nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị địa điểm, thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy.

0: ma túy vào cơ thể người khác, tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.
1: Thế nào là sử dụng? Sử dụng là người nào đó trực tiếp đưa, tự đưa mình hoặc là tự mình sử dụng những cái tiền chất ma túy hoặc những chất định được coi là ma túy vào trong. Còn người tàng trữ sử dụng thì đầu tiên ấy, là nó đòi hỏi một cái định lượng cụ thể. Cái người tàng trữ thì có thể là tàng trữ thôi mà người ta không sử dụng. Và cũng có người tàng trữ để sử dụng. Tội thì vẫn có thể tội danh kép, vừa tàng trữ vừa sử dụng. Thêm một cái điểm nữa, cũng gọi là tàng trữ, nhưng mà lại có một tội danh rất riêng biệt, là tội danh về chứa chấp. Chứa chấp sử dụng ma túy. Thế chẳng hạn như là nếu như một nhà hàng, một karaoke, thì biết được khách vào sử dụng chơi đồ ở trong phòng của mình, nhưng họ không ngăn cản, không gì cả, và thậm chí là bỏ mặc kệ. Thì ở đây, trong trường hợp này ấy, thì người ta mới đang chỉ có là cái tội danh là chứa chấp thôi, có dấu hiệu của tội chứa chấp. Nhưng nếu như những người này mà hỗ trợ chẳng hạn như là nhận đồ rồi là chuẩn bị dụng cụ nọ kia để hỗ trợ cho cái việc đó, thì lúc này lại chuyển sang thành tổ chức.
0: Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy có sự xuất hiện của người nổi tiếng, kéo theo những tranh luận gay gắt về hành vi và trách nhiệm xã hội. Ngày 16 tháng 5, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, là một trong 71 bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Tổ chức sử dụng ấy là có thể là nó liên quan đến việc là rủ rê này, rồi là mua hoặc là nhận chuyển hàng này, rồi là tổ chức chẳng hạn như việc liên quan đến ke thì phải tưởng chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, rồi là việc liên quan đến đấy là cũng có thể là còn có cả việc thu tiền, gom tiền để đi mua hàng họ. Đấy chính là cái hình thức tổ chức. Rồi còn việc sử dụng ấy thì tự nhiên một cá nhân họ là tự người đưa vào, tự sử dụng, không liên quan gì đến bất kỳ ai và họ cũng không rủ rê ai cả.
0: Chỉ cần có sự chuẩn bị địa điểm, rủ rê người khác tham gia, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng hoặc đứng ra điều hành cuộc chơi thì đã có thể bị xem xét xử lý về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đằng sau mỗi vụ án ma túy không chỉ là bản án dành cho người vi phạm mà còn là sự đổ vỡ của gia đình, công việc và tương lai. Điều đáng lo ngại là không ít người hiện vẫn xem việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui là trào lưu, trong khi chưa hiểu đầy đủ hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt. Nhất là khi người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ, người nổi tiếng liên quan đến ma túy, hậu quả không dừng ở câu chuyện vi phạm cá nhân mà còn tạo ra những tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống và niềm tin xã hội.
1: Giới nghệ sĩ thì họ thường sẽ đối diện với cái gọi là hào quang. Và cái hào quang và hào quang sân khấu đấy nhiều lúc nó lại nhấn chìm hết chính cho bản thân thực tại của họ. Nếu như ai đó không có bản lĩnh, họ thấy được rất nhiều người tung hô, họ nghĩ rằng họ đang ở trên đỉnh, họ được quyền làm những cái việc giống như là Chúa Trời, làm những cái họ thích và mong muốn, bởi vì người ta cho rằng là những người kia hoặc ở ngoài kia xã hội đều dễ dàng và sẵn sàng tha thứ cho họ. Đấy là cái vấn đề về cái hào quang.
0: Đừng để áp lực hào quang, môi trường giải trí hay những cuộc vui sau sân khấu trở thành cánh cửa dẫn tới ma túy. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần giữ giới hạn trong các mối quan hệ và những cuộc tụ tập riêng tư. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo có thể đối mặt với pháp lý nghiêm trọng. Sự nghiệp nghệ thuật được xây dựng bằng tài năng, lao động và niềm tin công chúng nhưng có thể sụp đổ vì ma túy. Một nghệ sĩ bản lĩnh không phải là người biết chơi hết mình mà là người biết giữ mình trước cám dỗ.
2: Đối với hình phạt theo quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì về cơ bản, nếu như bạn nhân thân bạn tốt, nhân thân đối tượng đó tốt, chưa có tiền án tiền sự thì cũng đã từ 2 đến 3 năm tù. Thì đấy là những khung cơ bản thôi, thế còn đối với những khung tăng nặng cao hơn thì đương

0: nhiên hình phạt nó sẽ cao hơn. Và hai nữa là đến đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng thế, hình phạt của nó thì khoản 1 thôi cũng đã đến cao nhất đã đến 7 năm tù. Có nghĩa là hình phạt áp dụng đối với cái tội ma túy của mình hiện nay đã được có những tội nó giảm đi ở cái khung cơ bản đầu tiên, như là tội tàng trữ trước là 2 năm thì bây giờ giảm xuống còn 1 năm là cái hình phạt thấp nhất. Tuy nhiên thì đối với những có một số tội như tội sử dụng trái phép hoặc là tội tổ chức sử dụng thì nhà nước mình cũng tăng cái hình phạt để nó cao hơn.
1: Đừng để một cuộc vui ngắn ngủi đánh đổi bằng tương lai, danh dự và tự do của chính mình. Không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả vì tò mò, áp lực bạn bè hay muốn thể hiện bản thân. Không tham gia các cuộc tụ tập có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, ma túy hoặc bay lắc. Không cho mượn nhà, phòng, căn hộ, xe hoặc địa điểm khi biết hoặc nghi ngờ có việc sử dụng ma túy. Không giúp sức dưới bất kỳ hình thức nào như chuẩn bị dụng cụ, cảnh giới, thu xếp địa điểm hay góp tiền tổ chức sử dụng ma túy. Tránh xa những mối quan hệ, môi trường và cuộc chơi có nguy cơ dẫn đến ma túy. Khi phát hiện người thân hoặc bạn bè có dấu hiệu liên quan đến ma túy, cần can thiệp sớm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Tự bảo vệ mình trước ma túy cũng là bảo vệ gia đình, tương lai và sự bình yên của cộng đồng.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ 6 ngày 12 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, rạng sáng theo giờ Việt Nam, World Cup 2026 đã chính thức khai mạc cùng với sức nóng trên sân cỏ, sự bùng nổ của các nền tảng số.

0: là những thách thức không nhỏ cho công tác bảo vệ bản quyền phát sóng và nội dung số.
1: Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng phát tán, sao chép trái phép các chương trình thể thao có bản quyền và những giải pháp nào đang được triển khai để bảo vệ quyền lợi của đơn vị sở hữu nội dung cũng như là xây dựng môi trường số lành mạnh? Đó sẽ là nội dung đáng chú ý chúng tôi gửi tới quý vị.

0: thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Môn thi thứ nhất phát đề lúc 7 giờ 30 phút, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35 phút. Môn thi thứ hai phát đề lúc 8 giờ 35 phút, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40 phút. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao và các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để giải bài thi. Đồng thời, những thí sinh chỉ đăng ký dự thi một môn trong buổi sáng thi ngày 12 tháng 6 cần lưu ý thời gian thi để có mặt đúng giờ theo lịch. Trước đó, ngày hôm qua, kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Có 27 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế, chủ yếu vì sử dụng điện thoại di động.
1: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 và chỉ đạo xây dựng địa bàn không ma túy, Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra cư trú ma túy tại các khu chung cư Thanh Lộc Đán và Hòa Minh. Hơn 490 cán bộ chiến sĩ được huy động kiểm tra 196 hộ dân với 618 nhân khẩu, ra soát cư trú, người tạm trú, lưu trú và các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 16 trường hợp chưa khai báo tạm trú theo quy định, đồng thời tiến hành test nhanh ma túy đối với 128 trường hợp nghi vấn, phát hiện 10 trường hợp dương tính với chất ma túy. Các trường hợp vi phạm đang được tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Đợt ra quân góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn Thanh Khê và thành phố Đà Nẵng không ma túy.
0: Bước vào dịp nghỉ hè, Công an thành phố Huế đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức gần gũi trực quan. Tại phường Kim Long, cách làm này đang giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, qua đó phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
2: Không bắt đầu bằng những bài giảng khô cứng, buổi tuyên truyền pháp luật tại phường Kim Long, thành phố Huế được mở đầu bằng hình ảnh, tình huống và những câu chuyện gần gũi với thanh thiếu niên. Từ nguy cơ tụ tập gây mất an ninh trật tự, vi phạm giao thông đến việc bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, các nội dung được chuyển tải bằng phóng sự ngắn, hình ảnh trực quan giúp các em dễ tiếp nhận và nhận diện những hành vi cần tránh.
3: Chúng tôi đã chỉ đạo cho các chi đoàn phối hợp với công an phường để tuyên truyền giáo dục pháp luật như là tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền giáo dục pháp luật rồi phòng chống ma túy cho học sinh tại các trường học. Thứ hai nữa, đối với cấp phường thì chúng tôi thường xuyên triển khai các cái buổi sinh hoạt chi đoàn, trong đó thì cũng có triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật, rồi sẽ tổ chức các cái hội thi hội diễn, chẳng hạn giống như là chúng tôi cũng vừa tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về cái luật ma túy.
2: Cùng với tuyên truyền chung, công an phường còn rà soát nắm tình hình số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm, thường xuyên tụ tập hoặc thiếu sự quản lý của gia đình để mời tham gia các buổi tuyên truyền chuyên đề. Từ sự gần gũi kiên trì vận động, nhiều em đã có chuyển biến trong nhận thức. Đáng chú ý, một số thanh thiếu niên đã tự nguyện giao nộp vũ khí, hung khí tự chế, góp phần loại bỏ nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.
4: Trước đây em thường xuyên tụ tập đi chơi đêm với đua xe rồi. Chứ em nhận ra mấy cái nữa vì xa chạy em rồi. Em cảm kết tương lai em không tái phạm nữa.
5: Qua buổi ngày hôm nay em rút ra kinh nghiệm cho bản thân là không đua xe lạng lách, không tụ tập ban đêm, không tăng trữ hung khí.
6: Nhìn chung thì thanh thiếu niên trên địa bàn là rất phối hợp với công an phường trong công tác tuyên truyền. Nhưng bên cạnh đó thì có một số em có hành vi là chống đối, không phối hợp với công an phường. Vì vậy công an phường và gia đình đã bỏ rất nhiều thời gian để thuyết phục các em, làm công tác tư tưởng để các em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và của địa phương nơi cư trú.
2: Cuối buổi tuyên truyền, các em đều viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tụ tập gây mất an ninh trật tự, không tàng trữ sử dụng vũ khí, hung khí và tránh xa các tệ nạn xã hội.
7: Từ những cái mô hình trên, những cái cách làm trên thì qua đó là đã nâng cao nhận thức, ý thức về pháp luật đối với các thanh thiếu niên. Ngoài ra là nâng cao vai trò của nhà trường, vai trò của gia đình và cả cộng đồng phối hợp với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các em, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất là các em vi phạm pháp luật.
2: Từ cách làm ở phường Kim Long, công tác

0: Các tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên ở thành phố Huế nói riêng và cả nước nói chung đang được triển khai gần gũi hơn, thiết thực hơn, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong dịp hè.
1: Chiều ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp với Cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo khoa học liên ngành cấp trung ương, công tác phòng ngừa xử lý vi phạm, tội phạm về hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thực thi pháp luật, các đơn vị nghiệp vụ, địa phương, nhà khoa học và đại diện của doanh nghiệp. Đây là một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.
2: Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, phân tích và đánh giá toàn diện thực tiễn công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan đến hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng trong thời gian qua. Nhiều tham luận đã làm rõ các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký doanh nghiệp, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để thành lập doanh nghiệp ma, mua bán hóa đơn trái phép, hợp thức hóa chứng từ, kê khai khống đầu vào, chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước. Qua đánh giá thực trạng khó khăn, bất cập, các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất giải pháp có giá trị đối với thực tiễn công tác quản lý và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật của các cơ quan chức năng phù hợp với bối cảnh, yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả của hội thảo là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thuế, hóa đơn của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mỗi cá nhân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
3: Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn về đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến tài sản số cho hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn. Tại chương trình, các học viên được trang bị kiến thức về khung pháp lý đối với tài sản mã hóa, cơ chế hoạt động của tài sản số, nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến và kỹ thuật truy vết dòng tiền trên nền tảng blockchain. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong thu thập chứng cứ điện tử, xử lý tài sản số và đấu tranh với các hành vi lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền xuyên biên giới. Khóa tập huấn góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh với tội phạm công nghệ cao trong tình hình mới.
1: Khi tuổi thọ dân số ngày càng tăng, các bệnh lý thoái hóa tim mạch ở người cao tuổi cũng trở nên phổ biến hơn. Trong đó, hẹp van động mạch chủ được xem là một trong những bệnh van tim nguy hiểm bởi diễn biến âm thầm nhưng hậu quả rất nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Mới đây, Viện Tim mạch Bệnh viện 198 Bộ Công an vừa thực hiện thành công 2 trường hợp thay van động mạch chủ qua ống thông cho 2 bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ. Thành công này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực can thiệp tim mạch tại Việt Nam những năm gần đây.
4: Mới đây, Bệnh viện 198 đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như khó thở khi gắng sức, đau ngực, chóng mặt. Bệnh nhân được chẩn đoán hẹp khít van động mạch chủ. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí là đột tử. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật ít xâm lấn, 2 bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ đã được xuất viện ngay sau vài ngày mổ.
5: Đây là ca đầu tiên thay van động mạch chủ qua đường ống thông được thực hiện tại Viện Tim mạch Bệnh viện 198, đánh dấu một sự phát triển vượt bậc của Viện Tim mạch Bệnh viện 198. Thì đây là một trong những cái tiến bộ của cái chuyên ngành tim mạch can thiệp Việt Nam nói chung và đặc biệt của Viện Tim mạch Bệnh viện 198.
4: Trong khi phẫu thuật thay van tim từng là lựa chọn điều trị chủ yếu, thì thay van động mạch chủ qua ống thông là thủ thuật ít xâm lấn, đem lại hiệu quả cao với nhiều ưu điểm vượt trội cho bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ hiện nay. Thủ thuật này giúp người bệnh hồi phục nhanh, hạn chế nguy cơ biến chứng.
6: Có thể nói là tôi xin nhắc lại là xin chúc mừng. Và tôi bản thân tôi cũng rất là vui. Việc triển khai ở 198 đến thời điểm này nó có mấy cái sự khác biệt. Khác biệt thứ nhất là chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, bệnh viện đã triển khai là kỹ thuật mà nhiều chỗ khác một thời gian rất dài không làm được.
4: Thành công của 2 ca thay van động mạch chủ ít xâm lấn đầu tiên tại Viện Tim mạch là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, chuyên môn và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, Viện Tim mạch Bệnh viện 198 được xây dựng với định hướng trở thành một trung tâm tim mạch chuyên sâu, quy tụ đội ngũ chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam. Nhiều người đang giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng trong các tổ chức tim mạch quốc gia và quốc tế, có uy tín học thuật và chuyên môn trên trường quốc tế.
7: Thành công hôm nay đã đánh dấu một trong những

0: mốc trong cái phát triển kỹ thuật chuyên môn sâu tại bệnh viện 198. Trên cơ sở đó, với cái thành công của bệnh viện tim mạch 198 thì chúng tôi tiếp tục trong thời gian tới sẽ tạo mọi điều kiện để bệnh viện tim mạch 198 cũng như các cái trung tâm khoa phòng khác phát triển những cái chuyên môn sâu và các cái kỹ thuật mới đầu tiên tại Việt Nam cũng như trong khu vực.
1: Trong bối cảnh bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, sự ra đời của Viện Tim Mạch Bệnh viện 198 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, viện còn hướng tới phục vụ người dân với các kỹ thuật tiên tiến, ngang tầm các trung tâm lớn trong nước và khu vực.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau các đòn tập kích ăn miếng trả miếng dữ dội liên tiếp với Mỹ, Bộ Ngoại giao Iran ngày 11 tháng 6 cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn đạt được giữa hai bên hiện không còn ý nghĩa. Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ việc Mỹ liên tiếp phát động các cuộc tấn công phi pháp và tội ác nhằm vào Iran. Theo Tehran, hoạt động vi phạm trắng trợn của Washington khiến cho ngừng bắn trên thực tế không còn ý nghĩa. Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả của sự leo thang nguy hiểm này. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vừa có thêm màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài trong nhiều giờ. Quân đội Mỹ tuyên bố tập kích hàng loạt mục tiêu tại Iran với lý do tự vệ nhằm đáp trả cái gọi là sự thiếu cam kết và vi phạm ngừng bắn của Tehran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông, trong số các mục tiêu Iran bị tập kích có hệ thống liên lạc, trận địa phòng không và khí tải giám sát. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tấn công Iran với lý do tự vệ. So với chiến dịch tập kích sáng ngày 10 tháng 6, quy mô tấn công trong sáng ngày 11 tháng 6 của lực lượng Mỹ được cho là mở rộng và dữ dội hơn.
3: Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran phải ngay lập tức cung cấp thông tin đầy đủ về kho dự trữ urani và các cơ sở hạt nhân của nước này, đồng thời cho phép thanh sát viên tiếp cận để xác minh tình trạng vật liệu hạt nhân. Nghị quyết do Anh, Pháp, Đức và Mỹ bảo trợ được thông qua với 21 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách về việc Iran phải ngay lập tức cung cấp thông tin đầy đủ về lượng vật liệu hạt nhân đang nắm giữ, cũng như là thông tin về thiết kế các cơ sở hạt nhân liên quan, đồng thời tạo mọi điều kiện để IAEA thực hiện hoạt động thanh sát và xác minh. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công quân sự nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Tehran. Theo đánh giá của IAEA, Iran hiện sở hữu khoảng 440 kg urani được làm giàu ở mức 60%, chỉ còn cách ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, một khoảng ngắn về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, kể từ khi Iran đình chỉ hợp tác với IAEA sau các cuộc tấn công của Israel nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm 2025, các thanh sát viên quốc tế chưa thể tiếp cận hoặc là xác minh lượng vật liệu nói trên.
2: Ngày hôm qua 11 tháng 6, Ngoại trưởng Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Zayani đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moscow, Nga. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Bahrain cảnh báo về tình trạng căng thẳng gia tăng trong khu vực vùng vịnh, đồng thời nhấn mạnh rằng hơn 36 thiết bị bay không người lái UAV đã nhằm vào Bahrain trong ngày thứ Năm. Ông Al Zayani cho biết Bahrain tin tưởng vào tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực quốc tế nhằm giảm căng thẳng và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và vai trò quan trọng của Liên bang Nga trong việc đạt được mục tiêu này. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow gần đây đã cập nhật và chuyển tới các thủ đô trong khu vực, bao gồm Manama, đề xuất của Nga về một cơ chế bảo đảm an ninh cho vùng vịnh.
3: Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, đồng thời trao đổi về những thách thức an ninh liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Sau tuyên bố chung được công bố sau cuộc đối thoại mở rộng Mỹ-Nhật Bản vừa diễn ra ở Tokyo, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác an ninh và duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Trong bối cảnh an ninh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên cũng thảo luận các biện pháp tăng cường năng lực răn đe và phối hợp quốc phòng, trong đó có việc Mỹ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng chiến lược, cũng như những định hướng phát triển năng lực quốc phòng của Nhật Bản nhằm ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi. Theo giới quan sát, việc Mỹ và Nhật Bản tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên cho thấy vấn đề này vẫn là một trong những ưu tiên trong chương trình hợp tác an ninh giữa hai đồng minh.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, bảo vệ bản quyền số mùa World Cup, nội dung chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay.
3: Bộ xây dựng chỉ đạo nóng sau khi gia tăng UAV, diều và các vật thể bay khác xâm nhập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, World Cup 2026 đã chính thức khai mạc, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được hàng tỷ người hâm mộ chờ đợi. Cùng với sức nóng trên sân cỏ, trên không gian mạng, thì tình trạng các website phát sóng bóng đá lậu cũng đang bùng phát trở lại với hàng loạt tên miền khác nhau, thu hút lượng truy cập lớn trong mùa giải năm nay.
2: Không chỉ vi phạm bản quyền phát sóng, nhiều website hiện nay còn tràn ngập quảng cáo cá độ, cờ bạc trực tuyến, các đường link độc hại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin đối với người dùng. Xung quanh vấn đề này, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường.
4: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân. Mặc dù rất nhiều website đã bị chặn và xử lý, tuy nhiên sau đó thì lại trở lại với những tên miền mới, thậm chí thì mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội cũng như là các ứng dụng nhắn tin ạ. Điều này thì gây khó khăn như thế nào cho công tác quản lý trên nền tảng số ạ?
5: Chúng tôi cho rằng là có nhiều nguyên nhân, ở trong đó có thể kể đến là cái sự phát triển của công nghệ, cho nên là để mà thực hiện hành vi vi phạm rất dễ dàng. Bất kỳ ai ở một cái vị trí, một cái khu vực nào đó thì cũng có thể thực hiện hành vi vi phạm. Thứ hai nữa là đặc điểm của các hoạt động xuyên biên giới là những cái đối tượng có thể đặt máy chủ ở nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy là các đối tượng cho rằng là như vậy là sẽ khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện xử lý, phải đòi hỏi mất thời gian, phải có phối hợp quốc tế vân vân. Ngoài ra thì có thể kể đến là cái quy luật cung cầu. Người Việt Nam thì rất nhiều người yêu bóng đá gọi là môn thể thao vua. Chính vì vậy là cứ mỗi cái mùa hè, đặc biệt là cái mùa có giải bóng đá thế giới World Cup thì là có rất nhiều người là chờ đợi, là mong mỏi được xem các trình bóng đá, nhưng mà không phải chương trình nào, không phải trận nào thì đài truyền hình Việt Nam cũng như là các cái cơ quan truyền thông Việt Nam cũng mua được bản quyền. Chính vì vậy là nắm vào cái tâm lý, cái sự đam mê bóng đá của người Việt Nam, nên các đối tượng sẵn sàng là thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật.
4: Trong bối cảnh World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, vậy thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào về công nghệ cũng như là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp và các cái đơn vị để có thể xử lý hiệu quả các trang web phát sóng lậu?
5: Đầu tiên là phải tuyên truyền pháp luật để cho người dân nhận thức được đâu là quyền tác giả, đâu là quyền liên quan, đâu là các cái chương trình có bản quyền hợp pháp, còn đâu là các chương trình lậu. Thứ hai nữa là tuyên truyền để nâng cao ý thức của người xem, là người xem sẽ nói không, sẽ tẩy chay đối với các cái chương trình bóng đá lậu. Một nữa là cũng cần phải tăng cường trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, là kịp thời dùng trí tuệ nhân tạo, dùng công nghệ để kịp thời quét, để kịp thời ngăn chặn gỡ bỏ. Ngoài ra thì cơ quan chức năng cũng cần tăng cường lực lượng để kịp thời phát hiện ra các đối tượng vi phạm về sở hữu trí tuệ. Cần phải tăng cường các cái biện pháp chế tài, phát hiện ra những trường hợp mà thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc là gây thiệt hại cho chủ sở hữu cái quyền tác giả, quyền liên quan đó từ 100 triệu đồng trở lên, thì kiên quyết là xử lý hình sự theo điều 225 Bộ luật hình sự, và để răn đe cảnh tỉnh với xã hội.
4: Hiện nay rất nhiều người hâm mộ vẫn có tâm lý xem bóng đá trên các website lậu mà không hề nhận thức đầy đủ được về tính pháp lý cũng như những rủi ro có thể gặp phải. Vậy thì luật sư có lời khuyên cũng như là khuyến nghị gì dành cho người hâm mộ để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền trên không gian số?
5: Chúng ta sẽ phải thay đổi cái nhìn nhận, cái thay đổi thói quen, và người dân sẵn sàng phải trả tiền, phải chi trả cho các cái sở hữu trí tuệ của người khác khi mà pháp luật đã bảo vệ quyền của họ. Đấy là quy luật rất là công bằng. Vấn đề thứ hai nữa là cái hành vi mà xem những cái trang web, xem cái những chương trình bóng đá, chương trình ca nhạc mà không có bản quyền thì rõ ràng là tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Và nếu mà cái ý thức của người dân, còn nhiều người ý thức kém như vậy, tạo ra một cái cơ hội, một cái thị trường rất lớn cho cái phim lậu, cho cái chương trình lậu có thể phát triển, thì rõ ràng là Việt Nam có thể trở thành điểm đen liên quan sở hữu trí tuệ. Cái xâm phạm về sở hữu trí tuệ, để tăng cường quản lý sở hữu trí tuệ thì chỉ có

0: sự vào cuộc của nhà nước, của cơ quan chức năng thôi là không đủ, mà cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng xã hội, đặc biệt là ý thức của người dân khi mà tiếp cận các sản phẩm có bản quyền về trí tuệ. Chúng ta phải nhận diện, chúng ta phải thấy trách nhiệm của bản thân mình trước xã hội, trước mối quan hệ quốc tế, để chúng ta thể hiện là chúng ta là một con người văn minh và tôn trọng pháp luật.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của luật sư ạ.
2: Trước tình hình vi phạm bản quyền trên không gian số ngày càng phức tạp, thời gian qua, lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tục triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý các website phát sóng bóng đá lậu và các nền tảng vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Nhiều đường dây quy mô lớn đã bị triệt phá, hàng loạt website tên miền vi phạm bị chặn truy cập, thể hiện sự quyết liệt trong công tác bảo vệ bản quyền số và làm sạch môi trường mạng.
3: Hiện Bộ Công an cũng đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính và bộ luật hình sự theo hướng tăng chế tài đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả gian đe.
4: Trong một tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng công an đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn nhiều website vi phạm. Trong đó có 159 website phát trực tiếp bóng đá trái phép, 8 website phát tán phim lậu và 27 website kinh doanh hàng hóa vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cùng với việc xử lý các vi phạm trên môi trường mạng, công an các địa phương đã khởi tố 56 vụ án với 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả. Lực lượng chức năng cũng xử phạt hành chính 216 cá nhân với tổng số tiền 850 triệu đồng.
3: Số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
5: Trước tình trạng tàu bay không người lái, diều và các vật thể bay liên tiếp xâm nhập khu vực sân bay, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động hàng không, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt trong dịp nghỉ hè, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp giữa chính quyền, công an, quân sự và các đơn vị hàng không để kịp thời phát hiện, xử lý các vật thể bay xâm nhập khu vực sân bay, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động bay. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét ban hành nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị. Dự thảo đề xuất tăng mức phạt đối với 28 hành vi vi phạm, trong đó nhiều hành vi về cư trú, căn cước, xuất nhập cảnh và dừng đỗ xe sai quy định sẽ bị xử phạt từ 1,5 đến 2 lần so với mức hiện hành. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, việc tăng mức xử phạt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô. Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 57 năm 2026 quy định về chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Thông tư giữ nguyên số lần gặp thân nhân như hiện nay, nhưng quy định cụ thể hơn về số lượng người được thăm gặp. Theo đó, mỗi lần người bị tạm giữ tạm giam được gặp không quá 3 người thân thích. Trường hợp đặc biệt có thể tăng lên nhưng không quá 5 người. Quy định mới góp phần bảo đảm quyền lợi của người bị tạm giữ tạm giam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thân nhân trong việc thăm gặp, động viên người thân.
2: Quý vị đang đến với mục điểm báo và mở đầu cho các số báo ra sáng nay là một bài viết trên báo Công an Nhân dân với tiêu đề Xây dựng môi trường an toàn trên không gian số. Theo bài báo, không gian mạng ngày nay là một mặt trận phức hợp đặc biệt quan trọng, nơi hình thành tác động trực tiếp đến nhận thức, cảm xúc và niềm tin xã hội. Xây dựng môi trường an toàn trên không gian mạng nhằm cụ thể hóa nhận thức, hành động trong việc đảm bảo an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển của đất nước. Hiện tượng chú công an tạo xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội đang gây chú ý trong dư luận, tạo nên hiệu ứng tích cực trên không gian mạng. Nhiều cư dân mạng hào hứng theo dõi các trang fanpage của các đơn vị công an, các tài khoản mạng xã hội của cán bộ chiến sĩ. Họ bấm nút chia sẻ khi thấy hữu ích. Nhiều chuyên gia truyền thông mạng xã hội tán dương cuộc đổ bộ của chú công an trên các nền tảng số. Thay đổi cách làm truyền thông, thích ứng với những biến đổi trong đời sống xã hội khi bước vào kỷ nguyên số cũng là biểu hiện gần dân nhất của lực lượng công an. Những video cảnh báo lừa đảo, phòng chống tệ nạn ma túy, hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến các quy định về luật giao thông được cộng đồng mạng chủ động chia sẻ, nhận được hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt tương tác đã cho thấy người dân không thờ ơ với thông tin chính thống. Nếu thông tin ấy gần dân và phục vụ đúng nhu cầu của người dân, đây là việc làm thiết thực nhằm trang bị kiến thức để người dân phòng chống tội phạm cả trong đời thực và trên thế giới ảo, từng bước xây dựng môi trường không gian mạng an toàn.

0: việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố đang được nhiều địa phương trên cả nước khẩn trương triển khai theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Đây không chỉ là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, thông tin trên báo Lao Động. Trao đổi với báo Lao Động, tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công nhận định, việc nâng quy mô số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố là bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới quản trị địa phương. Theo ông, đây là bước đi tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và tái cấu trúc thể chế ở cơ sở. Còn theo Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Tú Thanh, để quá trình này đạt hiệu quả, các địa phương không thể làm vội, làm cứng nhắc hay chỉ chạy theo chỉ tiêu giảm số lượng. Mỗi phương án phải đặt người dân ở trung tâm, tôn trọng lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và điều kiện tự nhiên của từng địa bàn. Việc lấy ý kiến nhân dân phải thực chất, giải thích rõ lợi ích, lắng nghe đầy đủ băn khoăn, nhất là về tên gọi, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, cán bộ sau sắp xếp và khoảng cách đi lại của người dân. Nhận định ban đầu, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được nâng lên một bước mới về tính chuyên nghiệp, an toàn và minh bạch. Tất cả cho thấy quyết tâm của ngành giáo dục trong việc xây dựng một kỳ thi thực chất, công bằng và phản ánh đúng năng lực người học. Bài viết Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, đề thi đổi mới, an ninh được siết chặt, được đăng tải trên báo Đại đoàn kết số ra ngày hôm nay. Theo tác giả bài báo, nhìn chung, kỳ thi năm nay cho thấy bước chuyển rõ nét trong cách ra đề theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, tăng cường các câu hỏi gắn với thực tiễn và yêu cầu thí sinh chủ động vận dụng kiến thức đã góp phần hạn chế tình trạng học tủ, học vẹt, đồng thời khuyến khích quá trình học tập thực chất và phát triển năng lực toàn diện. Một trong những nội dung được đặc biệt chú trọng năm nay là phòng ngừa và xử lý gian lận công nghệ cao. Bộ Công an cho biết đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình, phát hiện sớm các hành vi mua bán thiết bị gian lận, tổ chức thi hộ, thi thuê, sử dụng thiết bị điện tử siêu nhỏ hoặc là ứng dụng AI nhằm can thiệp vào kết quả thi. Các lực lượng nghiệp vụ cũng theo dõi chặt chẽ không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thông tin thất thiệt, tin giả về lộ đề, đáp án sớm hoặc là các hành vi lợi dụng kỳ thi để lừa đảo trục lợi. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ và Trung Bộ đều trong xu thế tăng nhiệt. Trong khi đó, về chiều tối, mưa tại các tỉnh thành phía Nam có xu hướng gia tăng. Cụ thể, trong ngày hôm nay, tại cả Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đều có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Cao Nguyên Trung Bộ từ 30 đến 33 độ, Nam Bộ 32 đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Về chiều tối, do tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp nên hai khu vực vẫn duy trì mưa dông, cục bộ có nơi còn có mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với đó, mưa dồn dập cũng có thể gây ra hiện tượng ngập úng ở khu vực trũng thấp và các khu đô thị. Với miền Trung, rãnh áp thấp đi qua Bắc Trung Bộ suy yếu nên mưa tại khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ giảm đi đáng kể, chủ yếu chỉ còn tập trung ở vùng núi phía Tây, ban ngày giảm mây, trời có nắng nhiều hơn, cục bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ trưa chiều tại đây dao động từ 32 đến 35 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ hầu như không mưa, trong ngày trời nắng, chiều nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất tại đây dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Trở ra miền Bắc, trong ngày hôm nay có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức là 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trưa chiều từ 30 đến 33 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, trong ngày trời nắng và khá oi ả, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 31 đến 34 độ.
0: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 12 tháng 6 trên INTV.
1: Thank you.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Jin à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy